0: trong cái đời sống gia đình không ạ?
1: Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của chương trình. Đây là một vấn đề nó rất là phổ biến. Không có gia đình nào mà không có những cái chuyện mâu thuẫn, xung đột. Có thể nói là một lẽ đương nhiên. Và thậm chí chúng tôi còn hay nói vui nhưng cũng là nói thật. Nếu gia đình nào mà không có mâu thuẫn, xung đột thì thực sự đấy mới là điều bất thường. Còn mâu thuẫn, xung đột là lẽ tất yếu khi chúng ta ở hai tiểu gia đình, hai tiểu văn hóa khác nhau, nhà bố, mẹ đẻ của chúng ta, để hội nhập cùng nhau trong một cái gia đình mới thì chúng ta có rất là nhiều khác biệt. Quan điểm về quan điểm sống cũng khác biệt, về cách sinh hoạt, về cách ăn uống, về cách ứng xử, cách chi tiêu, tất cả mọi thứ đều khác biệt. Vì thế mà mâu thuẫn, xung đột nó là hiển nhiên. Từ những thực tế mà tôi làm nhiều ca tham vấn trong hơn 20 năm qua thì tôi thấy là có các cái dạng mâu thuẫn, xung đột sau. Mâu thuẫn nhiều nhất, lớn nhất có lẽ là mâu thuẫn liên quan đến cái chi tiêu trong gia đình, liên quan đến tài chính. Chi tiêu như thế nào, chi nhiều hay chi ít, tiết kiệm hay là thoải mái, rồi tiền anh, tiền em, rồi quỹ chung, quỹ riêng, nhà nội, nhà ngoại. Tất cả những cái đó là những cái mà luôn luôn xảy ra những cái xung đột mâu thuẫn từ khi mà mới cưới. Một cái nhóm xung đột thứ hai rất là phổ biến đó là xung đột trong việc nuôi dạy con. Thì cái này là bắt đầu có em bé đầu tiên là có rất là nhiều niềm vui cho cặp vợ chồng, nhưng đồng thời là cũng rất là nhiều những cái lần xung đột cãi vã. Chăm con như thế nào, con khóc thì phải làm sao, để con được tự do phát triển hay là phải có khuôn khổ. Rồi người thì sẽ thấy là mình nghiêm khắc quá, người thì thấy người kia dễ dãi quá. Và có rất là nhiều những cái mâu thuẫn xảy ra. Nếu như sống chung với bố mẹ chồng hay bố mẹ đẻ thì lại có những cái mâu thuẫn khác nữa, trong việc là không đồng thuận với ông bà nội ngoại trong việc dạy con nữa. Có thể nói là muôn hình vạn trạng trong cái câu chuyện là dạy con. Đó là cái nhóm xung đột thứ hai. Cái nhóm xung đột thứ ba cũng rất là dễ xảy ra, đó là phân công công việc trong gia đình, ai làm gì. Nhiều khi là giữa hai cặp vợ chồng trẻ mà quen được bố mẹ ở nhà chiều chuộng rồi thì đến lúc lấy nhau, việc nhà đôi khi có những lúc hơi bê trễ và người kia sẽ cảm thấy khó chịu. Một người lôi thôi, một người gọn gàng, rồi ai dọn nhà, ai nấu cơm, ai chăm con cũng là cái mà xảy ra rất là nhiều những cái xung đột mâu thuẫn, không bằng lòng với nhau. Thế nhóm xung đột thứ ba nó liên quan đến việc là đối nhân xử thế, giao tiếp xã hội, giao tiếp trong nhà cũng như là giao tiếp ngoài gia đình. Nói chuyện với nhau không có phù hợp, người thì thích nói ngọt ngào, người thì lại ít nói, người thì thích nói thẳng, người thì thích nói khéo, nó cũng làm cho mâu thuẫn. Rồi bên ngoài thì giao tiếp nội ngoại, giao tiếp với bạn bè của chồng của vợ, nó cũng làm những vấn đề mà tôi gặp rất nhiều trong phòng tham vấn. Có thể là nói, tôi xin tạm liệt kê 5 cái nhóm mâu thuẫn lớn như vậy. Và tất nhiên mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi gia đình lại sẽ có những cái tình huống xung đột và có những cái mâu thuẫn, có những cái nguyên nhân mâu thuẫn xung đột riêng.
0: Vâng ạ, và rõ ràng là nếu những cái điều ấy cứ âm thầm tích tụ theo thời gian thì rất dễ trở thành những cái khoảng cách khó lấp đầy, đúng không ạ? Và thưa chị Thúy, là từ những cái mâu thuẫn rất phổ biến như chị vừa mới liệt kê ra thì chương trình cũng đã nhận được khá là nhiều tâm sự của khán thính giả gửi về cho chương trình. Và sau đây là một trường hợp như vậy ạ. Chào chương trình, vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm, đã có một bé 3 tuổi. Và từ khi có con thì chúng tôi rất hay cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh. Và chồng tôi đi làm về là ôm điện thoại, còn tôi thì vừa lo việc cơ quan, vừa đầu tắt mặt tối cơm nước và con cái. Nhiều hôm mệt quá thì tôi có căn nhăn, thì anh ấy lại nổi khung lên và bảo tôi là anh ấy cũng mệt, cũng cần được nghỉ ngơi khi về nhà. Và thực sự là tôi rất là tủi thân. Và chị Thủy có thể đưa ra cái lời khuyên cho trường hợp này được không ạ?
1: Dạ vâng, tôi chia sẻ với cả hai vợ chồng. Tôi cũng đã kết hôn 20, tổng cộng là phải 25 năm rồi. Rồi cũng có những lúc tương tự như hai vợ chồng đó, chứ không phải là chúng tôi làm tham vấn tâm lý thì chúng tôi không có những cái mâu thuẫn xung đột tương tự đâu. Anh chồng thì khổ nội khổ với vợ, đấy là một cái cơ chế phòng vệ khi mà vợ phản ứng. Còn người vợ thì đúng là rất là tủi thân khi mà mình rất bận rộn, rất là vất vả. Việc nhà, việc con, việc cơ quan, có phải phụ nữ bây giờ được ở nhà làm nội trợ đâu. Họ cũng phải làm việc, họ cũng phải kiếm tiền, họ cũng phải có những cái áp lực. Đồng thời lại thêm một gánh nặng thứ hai, gánh nặng kép. Đó là việc nhà, việc con cái. Thì người chồng mà không có chia sẻ, không có đồng điệu, không có đồng hành thì người vợ cảm thấy tủi thân lắm. Và khi tủi thân rồi thì đôi khi mình lại gắt gỏng, mình lại cau có, thì thành ra làm cho người chồng lại phòng vệ lại, lại có những cái phản ứng cảm xúc nó khó kiểm soát. Cái này là chúng ta nếu bình tĩnh lại, chúng ta sẽ thấy là cả hai đều có trách nhiệm trong cái trận cãi vã này. tôi nghĩ là tình huống này chỉ cần người vợ, người chồng biết nhìn vào cái vị trí của người kia, biết thông cảm

0: cho người kia thì sẽ bớt đi rất là nhiều những cái xung đột. Thứ nhất là người chồng cũng phải hiểu rằng người vợ mình đang rất rất vất vả, thì mình về mình hãy hỏi thăm, mình quan tâm cảm xúc cô ấy, mình làm được cái gì cho cô ấy, mình nỗ lực mình làm. Mình cũng mệt nhưng mà cô ấy còn mệt hơn. Thì người chồng biết chia sẻ, biết thương vợ thì sẽ để ý đến cảm xúc của vợ và biết lựa lời để nói, biết lựa cái hành vi. Đôi khi người chồng săng sái giúp vợ thì người vợ mà hiểu chồng đang vất vả thì người vợ cũng sẽ có thể nói là thôi anh nghỉ đi, em làm được rồi. Nhưng mà người vợ lại cảm thấy rất là hạnh phúc vì được chồng quan tâm. Chứ không phải là người vợ sẽ bắt chồng phải làm nhiều việc để mà chồng gia tăng cái sự vất vả khi mà anh ấy đi làm đâu. Thì tôi đã nhìn thấy những cặp vợ chồng họ biết nói với nhau, quan tâm với nhau, biết đặt mình ở địa vị của nhau, họ giải tỏa được cảm xúc. Chứ cái vấn đề không phải là ai làm nhiều, ai làm ít, không phải là ai về nhà thì làm mà ai về nhà không làm. Vâng. Mà vấn đề là có thông cảm cho nhau và có thấu hiểu và có chia sẻ với nhau hay không. Và ngược lại, người vợ cũng biết đặt mình địa vị của chồng thì hiểu rằng chồng mình đi làm về quá áp lực rồi, đi làm quá xa chẳng hạn, đi làm quá mệt chẳng hạn, thì người vợ cũng sẽ thấy là anh ấy cần nghỉ ngơi một chút, anh ấy cần thư giãn một chút. Và nếu mình cần nhờ cái gì thì mình nhờ thẳng, đừng có trách móc nữa, đừng có cáu bẳn. Nhờ luôn là anh ơi, em cần anh trông con cho em 15 phút để em nấu nốt nồi cơm hay là em cần đi tắm. Khi mà mình nói cụ thể thì người chồng thường sẽ hợp tác thôi. Nhưng khi mà mình nhăn nhó khó chịu, anh vô trách nhiệm, anh chỉ biết chơi thôi, về nhà không có giúp đỡ gì vợ con cả, thì người chồng sẽ khó chịu lắm và người chồng sẽ gia tăng cái cảm xúc nóng giận. Đó, cho nên cái quan trọng là cái cách mà mình ứng xử với nhau, cách mà mình nói với nhau. Chứ còn cái tình huống như trường hợp mà bạn vừa đọc lên thì thấy nó rất là quen thuộc thôi, có thể nói là nhà nào cũng đã từng gặp.
1: Và có lẽ đấy là cái câu chuyện mà nhiều gia đình trẻ nữa đang gặp phải, đúng không ạ? Và sau khi họ có con thì cuộc sống của cả hai đều thay đổi và ai cũng có những cái áp lực và mệt mỏi riêng. Và tiếp theo là một câu chuyện khác của một khán thính giả có gửi về ạ.
2: Dạ vâng, chị Thúy thân mến, và nội dung của câu hỏi là như thế này ạ. Vợ chồng tôi cuộc sống cũng bình thường nhưng mà không hiểu sao rất là khắc khẩu. Cứ hễ hai vợ chồng nói chuyện với nhau lâu lâu thì lại cãi nhau đủ thứ và tôi cảm thấy là chuyện gì cũng không thể đồng quan điểm với chồng được. Tôi không biết làm sao để mà tránh tình trạng khắc khẩu này, chả lẽ là lại không nói chuyện với nhau ạ?
0: Vâng.
2: Cái này có phải là do không hợp tuổi không chị?
0: Khán giả đến với chương trình và tôi rất là chia sẻ với tâm sự, có lẽ đây là tâm sự người vợ đúng không ạ?
2: Dạ.
0: Thì cái từ khắc khẩu là cái từ dân gian. Thế còn trong khoa học về hôn nhân gia đình thì tôi đã nói ngay đầu chương trình đó, nó thuộc về cái nhóm giao tiếp, mà mâu thuẫn trong giao tiếp ứng xử đấy. Cái cách nói, cái cách giao tiếp,
2: vâng,
0: nó làm cho chúng ta không có cái sự đồng thuận dễ dàng. Và xin nhắc lại là mâu thuẫn này là hiển nhiên là bình thường. Chúng ta không có giống nhau, không có ai trên đời để giống nhau hết. Kể cả anh em sinh đôi cũng còn đang không giống nhau. Thì làm sao mà một người ở một lứa tuổi khác, một gia đình khác, một văn hóa khác, một cái hiểu biết khác sống chung với mình mà có thể đồng thuận với mình được.
1: Vâng.
0: Cho nên cái cách mà chúng ta giao tiếp với nhau, chúng ta phải lựa lời mà nói như ông bà xưa dạy. Và chúng tôi có chia sẻ là trong hôn nhân ấy, muốn hạnh phúc thì phải học cách sống chung, học cách nói chuyện, học cách chia sẻ, học cách giải bày, học cách lắng nghe. Chứ không có ai mà tự nhiên là hợp khẩu ngay đâu ạ. Nên vì thế mà rất là chia sẻ với tâm sự của bạn thính giả này. Nhưng mà đồng thời cũng xin quý thính giả hãy bình tâm để hiểu rằng đó là một cái mâu thuẫn bình thường, một cái mâu thuẫn hiển nhiên. Nhưng mà hoàn toàn có thể giải quyết mâu thuẫn này. Bản thân xung đột không phải là vấn đề nguy hiểm cho hôn nhân, mà cách chúng ta ứng xử với xung đột, cách chúng ta xử lý xung đột mới là chìa khóa để hôn nhân hạnh phúc. Chúng ta sẽ nhìn lại xem cái cách mình nói chuyện có phù hợp với nhu cầu tâm lý của người chồng, người vợ của mình không, và mình xem mình họ cần gì ở mình, và mình xem cái cách mình nói mình có thể điều chỉnh điều gì không. Và nếu mình thấy cách của mình là phù hợp thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ trao đổi với người bạn đời của mình là em cần như thế này, em thích như thế này, em muốn như thế này. Khi chúng ta bày tỏ một cách rất là cụ thể và trực quan đó, trực tiếp từng cái sự việc một, từng cái tình huống một, thì thường là người chồng của mình sẽ dễ hiểu hơn là mình cứ thấy khắc khẩu rồi mình né tránh giao tiếp, mình cứ thấy khắc khẩu rồi mình lại trách ngược lại người ta, thì người ta sẽ lại bắt đầu là có những cái cơ chế phòng vệ mà như tôi nói trong tình huống một đó. Người vợ tủi thân đó, thì người chồng phản ứng lại khi bị càm ràm. Thì trong trường hợp khắc khẩu cũng thế. Nếu chúng ta im lặng, vấn đề sẽ không được giải quyết, vợ chồng sẽ không hiểu nhau. Nhưng nếu mà chúng ta lại trách móc thì lại cũng làm cho vấn đề nó nghiêm trọng hơn, và vợ chồng lại càng là mâu thuẫn xung đột hơn. Và lúc đấy chúng ta lại cứ đổ cho là anh em khắc khẩu, anh em khác tuổi rồi thế nọ thế kia, cho nên mới không hòa hợp. Không, thực ra là vì chúng ta chưa có ngồi lại để lắng nghe nhau, chưa có đặt mình vào địa vị người kia để hiểu cái cách giao tiếp của nhau, hiểu cái suy nghĩ, cái cảm xúc, cái nhu cầu tâm lý của nhau. Chúng ta phải làm cho nhau cảm thấy an toàn, làm cho nhau cảm thấy được tôn trọng, được lắng nghe, được chia sẻ, thì lúc đó người ta mới phản hồi ngược lại với mình. Mình tôn trọng người ta cũng tôn trọng mình. Mình nói chuyện theo cái cách mà người ta muốn thì rồi người ta cũng sẽ nói chuyện theo cách mình muốn. Cái này là trong tâm lý học chúng tôi nó gọi là cái lý thuyết gương soi á.
1: Vâng.
0: Chúng ta ảnh hưởng bởi người khác nhiều lắm và người khác ảnh hưởng bởi chúng ta nhiều lắm. Nên tại sao có một cái triết lý là hãy thay đổi mình trước khi thay đổi người khác, hãy sửa mình trước khi sửa người khác là ở đây đấy ạ.
1: Vâng ạ.
2: Vâng ạ. Còn các ông ạ, còn với tôi chẳng hạn thì tôi nhận thấy một cái điều rất là quan trọng, đó là trong cái bảng chữ cái tiếng Việt của chúng ta thì có 29 chữ cái đúng không ạ? Không có một cái chữ đực nào hết, cho nên cái việc nói là việc của phụ nữ. Cho nên chúng ta chỉ cần nghe thôi là được rồi.
0: Đúng thế, cảm ơn Duy Anh.
1: Vâng ạ, và cảm ơn chị Thùy với những cái chia sẻ vừa rồi. Và bây giờ thì để thay đổi không khí thì xin mời chị Thùy cùng quý vị khán giả cùng lắng nghe bài hát Nhà là nơi để về của Yến Lê.

0: Vâng ạ, quay trở lại với nội dung chương trình. Thưa quý vị, thưa chị Thúy thân mến, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một thắc mắc của quý khán thính giả đã gửi về cho Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà. Nội dung của câu hỏi này như thế này ạ. Bao lâu nay trong gia đình, chuyện tiền nong luôn làm tôi đau đầu. Chồng tôi tính tiết kiệm, hạn chế chi tiêu mà ưu tiên tích lũy. Nhưng tôi lại thích chi tiêu thông thoáng hơn. Có tiền thì hưởng thụ cuộc sống một chút cũng không phải là điều xấu. Vì sự khác biệt này mà chúng tôi thường hay cãi nhau. Mỗi khi muốn đi ăn nhà hàng hay là đưa con cái đi chơi, đi du lịch thì tôi khá là mệt vì cứ phải thuyết phục chồng hết lần này đến lần khác. Rất mong được cái lời khuyên của chị Thúy ạ.
1: Dạ vâng, đây là một cái vấn đề nó rất là thú vị, đó là tranh cãi nhau về chuyện tiền nong.
0: Dạ.
1: Thậm chí có hẳn một cái bài thơ là hai đứa trẻ đấy, khi mà còn đang nhỏ thì ước rất là những điều to tát, nhưng mà khi lấy nhau thì bên nhau sáng trưa chiều tối họ toàn nói chuyện tiền nong thôi. Tại sao lúc đấy tôi nói năm cái mâu thuẫn, năm nhóm mâu thuẫn thì đó là nhóm mâu thuẫn đầu tiên, thì chúng ta rất là khó có đồng thuận trong cái việc chi tiêu trong những năm đầu hôn nhân. Là vì sao? Cái thói quen chi tiêu của chúng ta nó phụ thuộc rất nhiều vào cái văn hóa mà chúng ta được dạy trong gia đình bố mẹ chúng ta, rồi cái cách chúng ta chi tiêu trước khi lập gia đình nữa. Nên có người sẽ rất là tiết kiệm, có người sẽ rất là thoải mái, có người thì phòng xa, luôn luôn là có tích lũy, nhưng có người thì bảo ôi cứ thoải mái thì hưởng thụ đi rồi tích lũy sau. Nhưng thực sự là khi về một nhà chúng ta phải trao đổi với nhau đấy. Tại sao mà ở trong các cái nước phát triển họ có một cái thói quen đó là tạo ra một cái thống nhất hợp đồng hôn nhân trước khi kết hôn, là để họ thống nhất cái cách chi tiêu, thống nhất cái một vài cái quan điểm quan trọng để mà họ xác tín với nhau trước khi về một nhà, là tôi thấy cũng rất là văn minh, rất là nên làm. Thì gia đình người Việt của chúng ta ít khi làm điều đó, nhưng mà khi về sống chung chúng ta buộc sẽ phải ngồi lại đấy. Chúng ta sẽ lên danh sách chi tiêu của gia đình trong tháng, phần thu của gia đình là bao nhiêu, phần chi của gia đình là bao nhiêu, để hai bên biết rõ cái bài toán tài chính của gia đình, thu và chi. Sau đó mới xem là tổng cái chi phí cố định không thể không chi là bao nhiêu. Rồi nhu cầu tích lũy của gia đình khi có chuẩn bị con, rồi chuẩn bị cho tương lai của hai đứa là bao nhiêu. Rồi sau đó mới đến là cái khoản là hưởng thụ, ăn uống, sinh hoạt vui vẻ là bao nhiêu. Thì vợ chồng phải chia cái phần trăm cái thu nhập của mình, cái chi tiêu của mình ra ba cái nhóm lớn đó. Thì khi đó người trong cuộc người ta mới thực tiễn, người ta mới nhìn vào, người ta mới không có bị gọi là chi tiêu quá giới hạn nếu người ta đang là cái người phung phí, và người ta cũng không quá tiết kiệm nếu người ta đang là cái người rất là chắt bóp. Thì chúng ta phải nhìn vào cái tổng thu tổng chi, nhìn vào ba cái khoản lớn đó thì chúng ta mới bàn nhau là chúng ta sẽ dành chi phí cố định của gia đình là bao nhiêu phần trăm, thu nhập dành cho cái tiết kiệm là bao nhiêu phần trăm, và dành cho những cái hưởng thụ là bao nhiêu phần trăm. Thì như vậy chúng ta sẽ dễ hài hòa hơn, dễ thống nhất hơn, chứ đừng có chỉ trách nhau. Người chi tiêu tiết kiệm thì trách người hoang phí, người hoang phí thì trách người tiết kiệm, thì không nên. Ở trong gia đình chúng ta nhớ là cái sự đồng thuận về tiền bạc cần phải có một cái làm rõ từng cái khoản thu nhập, từng khoản chi tiêu và cùng thống nhất thì mới tránh được cãi vã.
2: Vâng ạ, và rõ ràng là sau mỗi quyết định chi tiêu thì đó không chỉ là những cái con số đúng không ạ, mà còn phản ánh được cái quan điểm sống cũng như là cách nhìn về tương lai và những cái ưu tiên khác nhau của mỗi người. Và rõ ràng là không chỉ có chuyện tiền nong, đôi khi những cái sở thích hay là gu thẩm mỹ khác biệt cũng có thể khiến cho các thành viên trong gia đình khó tìm được tiếng nói chung. Và đấy là trường hợp tiếp theo mà chương trình muốn nhờ chị tư vấn ạ. Tôi và vợ tôi thì rất khác biệt về mặt thẩm mỹ, bởi vậy khi hai đứa tích góp mua được cả căn chung cư tưởng là chuyện mừng, ai ngờ là nguồn cơn mâu thuẫn khi không ai chịu ai trong cái việc thiết kế nội thất hay là bài trí nhà cửa. Hiện nay thì mọi việc vẫn chưa quyết định được. Trường hợp này thì một

0: người nên nhượng bộ người kia để mọi việc êm đềm hay nên như thế nào thì phù hợp hơn ạ, thưa chị Thủy ạ?
1: Dạ vâng, đúng như là quý thính giả vừa nói, đáng lẽ mua được căn chung cư phải vui và phải mừng, nhưng mà cuối cùng lại làm một cái nguyên cớ của việc cãi nhau thành ra cả hai đều buồn. Thì đấy cũng chính là cái cách mà chúng ta đang mâu thuẫn trong ứng xử đấy. Và có nguồn cơn từ việc là cái sở thích khác nhau. Ở đây cụ thể là trong việc trang trí ngôi nhà, nhu cầu thẩm mỹ, nhu cầu sử dụng không gian sống chung và riêng trong gia đình. Vậy thì tại sao hai vợ chồng không ngồi lại để xem là phòng nào của ai sử dụng nhiều thì người đấy làm chủ trong cái việc quyết định trang trí, mua sắm, màu sắc, đồ dùng như thế nào. Ví dụ, nhà bếp thì hãy trao quyền cho vợ đi, chồng tư vấn thôi, đừng can thiệp. Và ngược lại, cái phòng mà, ví dụ phòng làm việc, chồng sử dụng nhiều, hay là phòng sinh hoạt chung, chồng cần nhiều, thì để cho quyết định chính, còn vợ là người tham vấn. Đó, đôi khi chúng ta phải chia sẻ cái trách nhiệm trong nhà, hay là phòng của các con, đứa con nào thì nó hãy theo cái sở thích, nghe lắng nghe sở thích của các con, và vợ chồng thống nhất xem là cái sở thích của con có phù hợp không, mua sắm trang thiết bị có phù hợp không, rồi chúng ta lựa trên việc đây là một ngôi nhà chung để ai cũng muốn về, ai cũng muốn ở nhà, thì người đấy phải được thỏa mãn phần nào cái nhu cầu thẩm mỹ của họ, cái nhu cầu đồ dùng của họ. Có người thích bày biện trang trí phức tạp, nhưng có người lại thích giản đơn, có người thích màu mè, có người không thích màu mè, thì chúng ta phải tôn trọng cái không gian riêng và không gian chung. Chỉ khu vực chung chúng ta mới nên thống nhất chung, còn lại không gian riêng chúng ta cần phải có những cái tôn trọng cái sở thích của cái người đó. Nên tôi rất mong là chúng ta hết sức là chú ý là vấn đề không phải là cái ngôi nhà, cái việc trang trí ngôi nhà làm chúng ta cãi nhau đâu, mà là cái cách mà chúng ta đang không tôn trọng cái sở thích riêng của nhau. Chúng ta không có ngồi lại để đối thoại với nhau về một vài cái cần thống nhất chung và một vài nhu cầu cần phải tôn trọng nhu cầu riêng thì chúng ta mới cãi nhau thôi. Nên tôi nghĩ là cái việc xây nhà thường là, tại sao ông bà mình nói nó là cái việc lớn mà nó vẫn rất là dễ thách thức, là vì rất nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố là chúng ta rất là dễ tranh cãi. Vậy thì mong mỗi gia đình mỗi khi xây nhà, mua nhà, làm những việc lớn trong nhà, hãy học cách ngồi lại và lắng nghe nhau và hãy phân định ra trách nhiệm và cái phần quyết định chính thuộc về ai ở từng việc, từng khu vực, từng cái vấn đề của gia đình, thì chúng ta mới tránh được là bên nào cũng chỉ mong mình thắng thôi. Nguy hiểm nhất trong cuộc sống vợ chồng đó là cái tôi lớn, tôi phải thế này, anh không chịu kệ anh, thì không nên. Vợ với chồng tuy hai mà một, tuy một mà hai, chúng ta làm một gia đình, chúng ta làm một cái giá cá thể đặc biệt và duy nhất, nhưng đồng thời chúng ta sống chung trong một mái nhà, chúng ta phải tôn trọng cái sự đồng thuận, và sự đồng thuận là nền tảng của việc là chúng ta có đoàn kết, chúng ta có yêu thương, chúng ta có sống chung một cách hài hòa hay không. Xin nhắc lại là hôn nhân là một quá trình chúng ta học sống chung, không có ai tự nhiên mà hài hòa đâu, phải qua vài lần tranh cãi, mâu thuẫn rồi chúng ta mới học được cái bài học là lắng nghe nhau, tôn trọng nhau và biết tính của nhau, biết nết của nhau rồi mới học cách hòa thuận được.
2: Dạ vâng ạ, cảm ơn chị. Và thời lượng của chương trình thì cũng đã dần đi đến những phút cuối rồi. Và trước khi chia tay quý thính giả thì chị Thúy có thể chia sẻ một vài lời khuyên hay một vài nguyên tắc ứng xử để các gia đình cùng nhau đi qua những cái xung đột đời thường một cách êm đẹp không ạ?
1: Dạ vâng, đúng là chủ đề hôm nay là một chủ đề rất là to đấy. Mâu thuẫn trong gia đình là một cái vấn đề lớn vì nó liên quan đến tất cả mọi vấn đề của gia đình.
2: Vâng,
1: chẳng có vấn đề gì trong gia đình mà không có những cái lần chúng ta đã từng mâu thuẫn xung đột. Cái đó là, xin nhắc lại, đó là hiển nhiên. Thậm chí là mâu thuẫn xung đột là cơ hội để vợ chồng hiểu nhau hơn, cơ hội để chúng ta yêu nhau hơn, cơ hội để chúng ta quan tâm nhau nhiều hơn. Nếu như không nói ra, không mâu thuẫn thì đấy mới là nguy hiểm. Đấy mới là cái mà cắt đứt cái cơ hội để kết nối với nhau. Nên vì thế, lời đầu tiên tôi muốn nói là các cặp gia đình ơi, các cặp vợ chồng ơi, hãy chấp nhận sự mâu thuẫn xung đột. Thậm chí là đừng né tránh, đừng sợ, mà hãy đón nhận nó. Hãy coi đó là một cơ hội để chúng ta hòa thuận hơn, yêu nhau hơn. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai, tôi muốn chia sẻ với các cặp vợ chồng rằng quan trọng nhất để giải quyết mọi mâu thuẫn xung đột, cho dù đó là chuyện tiền nong, chuyện dạy con hay chuyện đối nhân xử thế, quan trọng nhất vẫn là chúng ta có lắng nghe nhau không, có tôn trọng nhau không, có chịu quan sát, hiểu, đặt mình ở địa vị người kia để mà đảm cái tôi của mình xuống, để mà tìm được tiếng nói chung, để mà tìm ra là đâu là lợi ích chung của gia đình, đâu là lợi ích chung của cả em và anh, đâu là điều tốt nhất cho con cái, chứ không phải là cá nhân em hay cá nhân anh được tôn trọng, được lắng nghe, hay là chúng ta được người khác nghe ý kiến để mà chúng ta thỏa cái tôi riêng.

0: đình là một cái tế bào của xã hội, đồng thời gia đình cũng là một cái tổ ấm cho mỗi thành viên trong đó. Vì thế mà cái nguyên tắc lắng nghe và tôn trọng lẫn nhau là cực kỳ quan trọng trong mọi tình huống mâu thuẫn. Một cái lưu ý thứ ba, đó là vợ chồng phải học cách dừng lại mỗi lần xung đột đấy. Đó là khi chúng ta thấy chúng ta đang mất bình tĩnh rồi, một trong hai người mất bình tĩnh thì chúng ta nên dừng lại. Anh em sẽ nói chuyện vào lúc khác, tối đến chúng ta sẽ nói chuyện. Không có nên nói ngay lúc mà một trong hai bên đang nóng giận. Đấy là một cái nghệ thuật hóa giải mâu thuẫn xung đột ấy. Vì nếu đang nóng giận thì thường là cái giận bất khôn, thường là cái tôi nó sẽ lên tiếng, thường là cái bảo thủ nó sẽ chiến thắng. Nhưng vì thế mà hãy học cách dừng lại để mà chúng ta không có leo thang xung đột. Một cái lưu ý cuối cùng đó là chúng ta phải nhớ rằng chúng ta yêu nhau, chúng ta cần nhau, chúng ta vì nhau. Vì thế mà mỗi lần mâu thuẫn xung đột thì đừng có nghĩ đến những cái tiêu cực. Thường chúng ta cứ nghĩ những cái xấu của nhau nhiều, thường chúng ta cứ nghĩ đến cái chuyện tệ nhất là ly hôn, ly thân. Không nên, chúng ta nên nghĩ đến cái tốt của nhau trước, nên nghĩ đến cái lợi ích chung trước, rồi chúng ta sẽ chung một cái mục đích xây dựng hạnh phúc gia đình thì chúng ta sẽ có cách. Còn cứ bàn ra, cứ thoái lùi, cứ nghĩ rằng thôi thế này không sống chung nữa, thế này chia tay thôi, thì chúng ta sẽ rất là khó hàn gắn, rất là khó sống chung, rất là khó tìm được một cái tiếng nói mà vì nhau. Tôi rất mong là hạnh phúc gia đình là điều rất quý giá. Cái nôi ở trong gia đình, cái tổ ấm trong gia đình chính là cái cơ hội để mỗi người được bình yên, mỗi người có chốn bình yên quay về, mỗi người có điểm tựa, có động lực để phấn đấu trong sự nghiệp. Và đặc biệt cái nôi hạnh phúc gia đình còn là cái tổ ấm cho các con lớn lên, còn là cơ hội để các con hạnh phúc. Một đứa trẻ hạnh phúc nó mới phát triển toàn diện. Nếu chúng ta không gìn giữ hạnh phúc gia đình, chúng ta đánh mất hạnh phúc của chính mình và đánh mất tương lai của con cái. Vì thế, xin các bậc cha mẹ hãy cân nhắc mỗi lần xung đột để mà học cách sống chung, để mà học cách yêu nhau hơn.
1: Vâng ạ, những chia sẻ rất là gần gũi nhưng cũng đầy giá trị ạ. Có lẽ điều quan trọng hơn là sau mỗi lần mà chúng ta bất đồng thì các thành viên có sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu và cùng nhau tìm tiếng nói chung hay không, được không ạ? Và thay mặt cho những người làm chương trình thì Thu Hà cũng xin được cảm ơn tiến sĩ Phạm Thị Thúy, chuyên viên tham vấn tâm lý Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đã dành thời gian trò chuyện với chương trình ngày hôm nay ạ.
0: Cảm ơn hai bạn biên tập viên dễ thương. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình.
2: Dạ vâng ạ, cảm ơn chị Thúy rất là nhiều. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi và những sẻ chia của quý vị thính giả. Và chúc cho mỗi mái nhà luôn rộn rã tiếng cười, ngập tràn sự thấu hiểu.
1: Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo của Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà.
3: Du lịch cùng VOV.
4: Du lịch cùng VOV.
3: Du lịch cùng VOV. Hành trình khám phá.
4: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
2: Xin chào quý thính giả đang nghe chương trình Du lịch cùng VOV trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Và quý vị đang theo dõi chúng tôi trên các nền tảng số như là NTV Podcast. Quý vị và Thanh Long thân mến, ngày hôm nay trước khi bắt đầu cái hành trình chuyến đi của chúng ta thì để Duy Anh hỏi một câu là nếu như mà bây giờ được bước vào một cái bảo tàng mà ở đó có rất nhiều những tờ báo cũ, máy ảnh cũ, micro cũ cho đến máy đánh chữ, máy ghi âm thì Thanh Long đang liên tưởng đến cái nghề nghiệp gì và nơi chỗ nào?
5: Vâng ạ, chắc chắn là trong những ngày tháng 6 này mà khi mà anh Danh nhắc đến những tờ báo cũ này, những chiếc máy ảnh này, chiếc micro thì rất là nhiều những khán thính giả yêu mến các cái chương trình của NTV, của FM 99,6 thì chúng ta cũng biết là chúng ta đang sắp kỷ niệm một ngày rất là đặc biệt đối với công việc của mình, đúng không anh?
2: Đúng rồi.
5: Ngày 21 tháng 6 và với những người làm báo như chúng ta, những thứ ấy rất là dễ gợi chuyện, đúng không ạ? Nhìn một chiếc micro cũ có khi lại nhớ tới phòng thu, nhìn một chiếc máy ảnh cũ thì chúng ta lại nhớ đến những cái chuyến đi hiện trường, còn nhìn một tờ báo đã ngả màu thời gian thì chắc chắn là sẽ thấy là phía sau đó là công sức của rất là nhiều người và những cái đêm tỏa rạng sáng đèn.
2: Vâng, và riêng với những người làm báo thì có lẽ bảo tàng báo chí là nơi khiến mình phải bước chậm chân lại. Bình thường làm nghề này quen chạy rồi, đúng không? Chạy tin, chạy bài, chạy lịch sản xuất, chạy giờ lên sóng. Nhưng mà đến một nơi lưu trữ ký ức của nghề báo thì chắc phải tự nhắc mình chậm lại một chút để nhìn ngắm kỹ hơn từng trang báo, từng chiếc máy, từng khuôn hình.
5: Thanh Long rất là thích chữ chậm lại anh Danh ạ, bởi vì là báo chí hôm nay thì nhanh quá, một cái thông tin có thể đến với công chúng chỉ sau vài giây, nhưng mà để có được nhịp nhanh ấy thì nghề báo đã đi qua một

0: Hành trình rất là dài, từ những tờ báo chữ quốc ngữ đầu tiên đến dòng báo chí yêu nước và cách mạng, từ những năm tháng kháng chiến gian khó đến báo chí thời đổi mới, hội nhập và chuyển đổi số hôm nay.
1: Và điểm đến của du lịch cùng VN hôm nay chính là nơi lưu giữ hành trình đó, Bảo tàng Báo chí Việt Nam đặt tại Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội. Đây là bảo tàng chuyên ngành thuộc Hội Nhà báo Việt Nam với quy mô khoảng 1.500 m², gồm 2 tầng, trưng bày và lưu giữ trên 40.000 tài liệu hiện vật, hình ảnh về lịch sử báo chí Việt Nam.
0: Nghe con số hơn 40.000 tài liệu hiện vật là đã thấy rất là đồ sộ rồi. Nhưng mà điều thú vị là bảo tàng này thì không chỉ dành riêng cho những người làm báo, một học sinh, một sinh viên, một khách du lịch yêu lịch sử hay đơn giản là một người từng có thói quen đọc báo giấy mỗi sáng, nghe đài mỗi tối hay là xem thời sự cùng với gia đình thì chúng ta đều có thể tìm thấy ở đây một phần ký ức của mình.
1: Vâng, đúng vậy, bởi báo chí đâu chỉ là câu chuyện của tòa soạn, báo chí gắn liền với đời sống xã hội, từng giai đoạn lịch sử, với những sự kiện mà đất nước đã đi qua, và có khi một trang báo cũ lưu lại không khí của cả một thời, có khi một chiếc máy ghi âm nhỏ bé từng mang theo tiếng nói từ mặt trận, từ vùng sâu, vùng xa, từ những nơi nóng bỏng nhất của đời sống.
0: Và chắc chắn là với những người đang làm báo như chúng ta, hành trình hôm nay sẽ có một cảm giác rất riêng. Đây là dịp để gặp lại những lớp ký ức của nghề này, những thế hệ đi trước và cả tinh thần dấn thân, trách nhiệm, niềm tin đã làm nên phẩm giá của người làm báo.
1: Vậy thì trong một tiếng đồng hồ tới đây thì mời quý vị cùng chúng tôi bước vào Bảo tàng Báo chí Việt Nam, nơi những trang báo cũ không hề im lặng, những hiện vật tưởng như đã thuộc về quá khứ vẫn tiếp tục kể chuyện và ký ức nghề báo được gìn giữ như một phần ký ức của đất nước.
0: Hành trình hôm nay sẽ đưa chúng ta đi qua các chặng phát triển của báo chí Việt Nam, từ buổi đầu hình thành đến báo chí cách mạng, báo chí trong kháng chiến, báo chí thời đổi mới và thời đại số. Và biết đâu ạ, sau chuyến đi này thì mỗi chúng ta sẽ nhìn một bản tin, một tờ báo, một chương trình phát thanh truyền hình bằng một cảm nhận khác hơn, gần gũi hơn và trân trọng hơn.
1: Và điểm mở đầu cho hành trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe một ca khúc rất quen thuộc với những người làm báo, với bài hát như lời nhắc về niềm vui, niềm tự hào và cả trách nhiệm của nghề cầm bút, nghề đi đến những nơi cuộc sống đang chuyển động để ghi lại, phản ánh, sẻ chia. Viết danh với ca khúc Khúc ca Người làm báo, một sáng tác của nhà báo Trọng Ninh.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc mở đầu cho hành trình ngày hôm nay của Du lịch cùng VN. Và có lẽ với những người làm báo, khi nghe những giai điệu viết về nghề mình, trong lòng bao giờ cũng có một cảm giác rất riêng, có niềm vui, có sự tự hào, nhưng cũng có cả những sự nhắc nhớ. Nghề báo là một nghề luôn đi cùng với đời sống, cùng nhân dân, đi cùng những chuyển động lớn nhỏ của đất nước.
1: Vâng, và cũng chính vì thế mà khi nhắc đến Bảo tàng Báo chí Việt Nam thì Thanh Long nghĩ đây không chỉ là nơi trưng bày những hiện vật gắn với nghề báo, đó còn là một không gian để chúng ta nhìn lại hành trình của báo chí Việt Nam qua nhiều thời kỳ, từ những tờ báo đầu tiên, những trang báo yêu nước và cách mạng, những phương tiện tác nghiệp trong chiến tranh, cho đến báo chí trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và chuyển đổi số ngày hôm nay nữa.
0: Nói một cách gần gũi hơn, nếu mỗi cơ quan báo chí là nơi làm việc của những người đang làm nghề hôm nay, thì Bảo tàng Báo chí Việt Nam là nơi lưu lại dấu vết của nhiều thế hệ làm báo. Ở đó, những tờ báo cũ, máy ảnh, máy ghi âm, máy quay, micro, bàn thảo, tài liệu, hình ảnh được đặt trong một không gian đủ trang trọng để tiếp tục kể với công chúng câu chuyện của nghề.
1: Và câu chuyện ấy thì bắt đầu từ một ý tưởng rất là đẹp ạ. Cần có một nơi để gìn giữ, tôn vinh và phát huy di sản báo chí Việt Nam. Bởi báo chí nước nhà thì không chỉ là lịch sử của một nghề mà còn gắn liền với lịch sử đấu tranh, xây dựng và phát triển của dân tộc. Theo profile giới thiệu thì Bảo tàng Báo chí Việt Nam ra đời từ tâm huyết gìn giữ, tôn vinh di sản báo chí Việt Nam, đặc biệt là dòng chảy báo chí yêu nước và cách mạng.
0: Để có được một bảo tàng chuyên ngành như hôm nay là cả một hành trình. Ngày 21 tháng 8 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án xây dựng Bảo tàng Báo chí Việt Nam, chính thức công nhận đây là bảo tàng chuyên ngành thuộc hệ thống bảo tàng quốc gia. Đến ngày 28 tháng 7 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập bảo tàng, tạo cơ sở pháp lý cho sự phát triển. Và ngày 19 tháng 6 năm 2020, bảo tàng khánh thành hệ thống trưng bày thường xuyên, mở cửa đón khách tham quan.
1: Ba mốc thời gian ấy thì nghe qua thì có vẻ rất là hành chính, nhưng mà nếu đặt vào câu chuyện nghề báo thì lại thấy đó là những cái dấu mốc nhiều ý nghĩa. Bởi để một cái bảo tàng ra đời thì không chỉ cần quyết định thành lập, không chỉ cần thời gian trưng bày, mà còn rất là nhiều công sức sưu tầm này, tiếp nhận, phân loại, bảo quản, và quan trọng hơn cả là lựa chọn cách kể câu chuyện lịch sử sao cho sinh động, dễ tiếp nhận với công chúng ngày hôm nay.
0: Vâng, đúng vậy, một tờ báo cũ nếu chỉ nằm trong kho lưu trữ có thể là tư liệu, nhưng khi được đặt đúng bối cảnh, bên cạnh những câu chuyện về con người, về thời cuộc, nó trở thành một chứng tích, và từ đó người xem hiểu rằng từng con chữ trên mặt báo không đơn thuần chỉ ghi lại những sự kiện mà nó phản ánh tinh thần của một thời.
1: Vâng, và Bảo tàng Báo chí Việt Nam hiện tại thì hiện là đặt tại tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, phố Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội, và theo thông tin giới thiệu thì bảo tàng có quy mô rất là rộng và mang danh 1.500 m2 ạ. Vâng, và lưu giữ, chúng ta cũng đã nói đến một cái con số tài liệu lưu giữ là trên 40.000 tài liệu đấy ạ. Đúng là một cái con số rất là đồ sộ, để thấy rằng là cái quá trình sưu tập và tài liệu này thì đã có rất nhiều cái sự đóng góp của nhiều người, đúng không anh Danh?
0: Vâng, phía sau những cái tư liệu hiện vật đó là rất nhiều những câu chuyện về nghề của người làm báo, của những tòa soạn, của độc giả và từng giai đoạn của đất nước. Doanh nghĩ điều thú vị là nơi đây không chỉ dành cho những người trong nghề. Nếu là nhà báo, phóng viên, biên tập viên hay là phát thanh viên, kỹ thuật viên thì khi mà đến đây thì chắc chắn có cảm giác như gặp lại một cái phần gia phả nghề nghiệp của mình vậy, đúng không Thanh Long? Nhưng mà với công chúng, bảo tàng cũng mở ra một cách nhìn nó gần gũi hơn. Hóa ra báo chí đã đi cùng với đời sống của mỗi gia đình Việt Nam lâu đến như thế rồi.
1: Đúng rồi, nhiều người có thể chưa từng bước vào một tòa soạn nhưng mà lại lớn lên cùng với tiếng đài buổi sáng sớm này, những bản tin thời sự buổi tối, tờ báo giấy đặt trên bàn nước này, hoặc là những cái trang báo điện tử mở ra mỗi ngày trên điện thoại. Báo chí đã đi vào đời sống bằng những cách rất là tự nhiên như thế. Và khi những ký ức ấy được đặt trong một không gian bảo tàng thì công chúng có dịp nhìn lại cái mối liên hệ giữa mình với báo chí qua thời gian. Và hôm nay thì em cũng xin chia sẻ thêm một chút về câu chuyện của mình anh Danh nhé. Tại sao em lại đến với cái công việc là một phát thanh viên dẫn chương trình? Bởi vì đơn giản ngày xưa em nhớ là từ bố em đi bộ đội về ấy, thì có một chiếc đài radio, và hàng ngày thì bố mở cái đài radio ấy để nghe, và thì giọng của những thuyết minh viên, những phát thanh viên ở trên chiếc đài đó đã truyền cho em rất là nhiều những cảm hứng, và từ đó mình cũng có một cái ước mơ là ước gì một ngày mà giọng của mình cũng phát ra được ở trên đài ấy. Đó.
0: Vâng, vậy là một cái ước mơ mà để đến với cái nghề này là nó rất lâu rồi, phải không? Thưa quý vị, làm với Thanh Long lâu như thế rồi, ngày hôm nay
1: mới được nghe chia sẻ,
0: mới được cùng quý vị nghe Thanh Long chia sẻ là cái lý do tại sao mà cô ấy lại lựa chọn cái nghề này và gắn bó với cái nghề này lâu đến như vậy.
1: Vâng. Và nói đến bảo tàng thì nhiều người thường hình dung một cái không gian tĩnh, nhưng mà Bảo tàng Báo chí Việt Nam thì lại là một cái không gian có rất là nhiều chuyển động của lịch sử, của kỹ thuật làm báo, của phương tiện truyền thông và cả chuyển động trong nhận thức của người xem nữa. Bước từ khu vực trưng bày này sang khu vực trưng bày khác thì chúng ta không chỉ thấy báo chí thay đổi về hình thức mà còn nhận ra những cái giá trị cốt lõi đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
0: Đó là tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội, sự dấn thân, lòng trung thực và niềm tin vào sức mạnh của thông tin chân chính. Có thể phương tiện làm báo thay đổi rất nhanh, từ bút giấy, máy ảnh, phim, máy ghi âm, máy quay công kênh đến điện thoại thông minh, nền tảng số. Nhưng phía sau tất cả vẫn là câu hỏi mà người làm báo ở thời nào cũng phải đối diện. Mình viết điều gì, viết cho ai và viết với trách nhiệm như thế nào?
1: Có lẽ vì vậy mà Bảo tàng Báo chí Việt Nam được định vị như một điểm đến vừa mang giá trị lịch sử, vừa có ý nghĩa giáo dục và truyền cảm hứng. Không gian ấy thì giúp cho công chúng hiểu hơn về hành trình phát triển của báo chí Việt Nam và đồng thời giúp cho những người làm nghề hôm nay có dịp nhìn lại truyền thống mà mình đang tiếp nối.
0: Với các bạn trẻ, nhất là học sinh, sinh viên thì có thể thấy là đây là một cuộc gặp rất là thú vị với lịch sử. Lịch sử không chỉ nằm trong sách giáo khoa mà hiện lên qua trang báo, qua chiếc micro, chiếc máy ảnh, qua những câu chuyện về các thế hệ nhà báo đã đi qua chiến tranh, qua gian khó, qua nhiều bước ngoặt của đất nước. Và biết đâu chính từ một chuyến tham quan như thế, một bạn trẻ lại bắt đầu quan tâm hơn đến nghề báo, đến lịch sử, truyền thông, hoặc đơn giản là biết trân trọng hơn một bản tin mình đọc mỗi ngày.
1: Còn với những người làm báo, có lẽ chuyến đi này mang một ý nghĩa khác. Đó là dịp để tự nhắc mình rằng là nghề báo hôm nay, dù đang sống trong nhịp rất là nhanh của công nghệ, vẫn được nâng đỡ bởi một nền móng rất sâu, nền móng của những thế hệ đi trước, của những trang báo từng vượt qua kiểm duyệt, bom đạn, thiếu thốn, của những người cầm bút đã chọn đứng về phía sự thật, nhân dân và đất nước.
0: Và để hiểu rõ hơn hành trình kiến tạo Bảo tàng Báo chí Việt Nam cũng như cách mà bảo tàng đang lưu giữ và lan tỏa những giá trị của di sản báo chí đến công chúng hôm nay, ngay sau đây chúng tôi xin được kết nối với anh Thân Quang Minh, trưởng phòng nghiệp vụ Bảo tàng Báo chí Việt Nam.
1: Xin chào anh Minh ạ. Cảm ơn anh đã đồng hành cùng với Du lịch cùng VN trong hành trình khám phá Bảo tàng Báo chí Việt Nam hôm nay. Thưa anh, là Bảo tàng Báo chí Việt Nam được hình thành từ một ý tưởng rất là đặc biệt, lưu giữ và tôn vinh di sản báo chí Việt Nam. Từ góc độ của người đang trực tiếp gắn bó với bảo tàng thì anh có thể chia sẻ thêm về cái hành trình kiến tạo ngôi nhà di sản báo chí này không ạ?
2: Xin chào hai MC và quý thính giả của chương trình. Tôi rất vui được đồng hành cùng chương trình và được giới thiệu tới quý khán giả một điểm đến văn hóa khá đặc biệt của Hà Nội. Bảo tàng Báo chí Việt Nam đúng dịp

0: kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ý tưởng xây dựng một bảo tàng dành riêng cho báo chí đã được các thế hệ lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam ấp ủ trong nhiều năm. Bởi báo chí Việt Nam có lịch sử hơn một thế kỷ, gắn liền với những cái chặng đường đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhưng lại chưa có một cái không gian chuyên biệt để lưu giữ ký ức nghề nghiệp của các thế hệ người làm báo. Từ ý tưởng đó thì Bảo tàng Báo chí Việt Nam được thành lập vào năm 2017 và chính thức mở cửa đón khách tham quan vào năm 2020. Hành trình xây dựng bảo tàng thực sự là cái hành trình đi tìm ký ức của người báo. Cán bộ bảo tàng đã đến rất nhiều tỉnh, thành phố, gặp gỡ hàng nghìn cái nhà báo lão thành và các gia đình nhà báo để vận động hiến tặng hiện vật. Điều khiến chúng tôi xúc động là cái sự đồng hành của chính những người làm báo. Nhiều gia đình đã trao tặng cho bảo tàng những cái kỷ vật mà họ gìn giữ suốt hàng chục năm, như chiếc máy ảnh chiến trường, máy ghi âm, cuốn sổ tay tác nghiệp, hay những cái tấm thẻ nhà báo đã bạc màu theo thời gian. Đến hôm nay thì có thể nói Bảo tàng Báo chí Việt Nam không chỉ là nơi trưng bày hiện vật mà còn là ngôi nhà chung lưu giữ ký ức nghề báo, nơi kể lại câu chuyện lịch sử báo chí và lịch sử Việt Nam bằng những cái hiện vật chân thực và giàu cảm xúc.
1: Vâng, thưa anh, trong quá trình sưu tầm hơn 40.000 tài liệu về mặt hiện vật hình ảnh thì chắc chắn bảo tàng đã tiếp nhận rất nhiều những cái câu chuyện đầy xúc động. Và theo anh thì điều gì làm nên giá trị đặc biệt của các hiện vật báo chí khi được đưa về trưng bày tại đây?
0: Tôi cho rằng giá trị lớn nhất của hiện vật báo chí không nằm ở bản thân hiện vật mà nằm ở câu chuyện phía sau nó. Ví dụ như khi khách tham quan nhìn thấy chiếc võng dù của nhà báo Đặng Minh Phương đang trưng bày tại bảo tàng thì nhiều người chỉ thấy đó là một chiếc võng dù. Nhưng khi biết chiếc võng ấy từng theo ông trên cái tuyến đường Trường Sơn và vẫn còn dấu tích của mảnh pháo xuyên thủng, câu chuyện lập tức trở nên khác hẳn. Đó thì không còn là một hiện vật nữa mà là chứng tích của một thời chiến tranh và của sự dấn thân nghề nghiệp. Hay những cái số báo mà được in trong chiến khu Việt Bắc tại mặt trận Điện Biên Phủ, những cuốn sổ tay, máy ảnh, máy ghi âm của các phóng viên chiến trường thì tất cả đều kể cho chúng ta nghe về những cái điều kiện tác nghiệp vô cùng gian khổ nhưng cũng đầy bản lĩnh của các thế hệ nhà báo. Nhiều hiện vật tại bảo tàng còn gắn với các nhà báo liệt sĩ như chiếc xe đạp Thống Nhất, từng là phương tiện đi lại và là công cụ tác nghiệp của nhà báo liệt sĩ Đặng Loan khi ông làm tổng biên tập báo miền Tây Nghệ An. Chính vì vậy, khi đứng trước các hiện vật này thì công chúng không chỉ tìm hiểu cái lịch sử báo chí mà còn cảm nhận được tinh thần yêu nước, lòng dũng cảm và trách nhiệm xã hội của người làm báo Việt Nam qua nhiều thế hệ.
2: Bảo tàng Báo chí Việt Nam không chỉ là nơi lưu giữ mà còn là nơi giáo dục và truyền cảm hứng. Vậy thì hiện nay bảo tàng đang hướng đến những cái nhóm công chúng nào và có những cái hình thức nào để giúp người xem, đặc biệt là người trẻ, tiếp cận lịch sử báo chí một cách sinh động hơn thưa anh?
0: Chúng tôi xác định công chúng của bảo tàng rất rộng, từ các nhà báo, nhà nghiên cứu, sinh viên báo chí, học sinh phổ thông cho tới khách du lịch trong và ngoài nước. Một con số rất đáng khích lệ là từ khi mở cửa đến nay, bảo tàng cũng đã đón khoảng 100.000 lượt khách tham quan, nghiên cứu và học tập. Trong đó có hơn 1.500 lượt khách quốc tế đến từ nhiều quốc gia như là Pháp, Mỹ, Cuba, Hàn Quốc, Australia, Canada, Hà Lan, Lào, Campuchia. Đặc biệt là bảo tàng ngày càng trở thành giảng đường thứ hai của sinh viên báo chí. Hàng chục nghìn sinh viên từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Văn hóa Hà Nội, Học viện Ngoại giao và nhiều cơ sở đào tạo báo chí truyền thông khác đã đến học tập tại đây. Để lịch sử báo chí trở nên gần gũi hơn, thì ngoài tham quan trưng bày, chúng tôi còn tổ chức giao lưu với các nhà báo lão thành, nhân chứng lịch sử, các tọa đàm chuyên đề, hoạt động trải nghiệm như là nghề báo, hoạt động trải nghiệm nghề báo cũng như từng bước ứng dụng công nghệ số vào hoạt động bảo tàng. Chúng tôi muốn các bạn trẻ không chỉ xem hiện vật mà còn cảm được câu chuyện và giá trị phía sau hiện vật đó.
1: Bên cạnh hệ thống trưng bày thường xuyên thì Bảo tàng Báo chí Việt Nam còn tổ chức nhiều hoạt động chuyên đề đón khách tham quan, giao lưu, trải nghiệm với các loại hình báo chí. Thì theo anh, những hoạt động này có vai trò như thế nào trong việc làm cho di sản báo chí không chỉ được lưu giữ mà còn tiếp tục sống trong đời sống hôm nay?
0: Theo tôi thì đây chính là một trong những nhiệm vụ

0: quan trọng của bảo tàng hiện đại. Nếu hiện vật chỉ được bảo quản trong kho hoặc đặt trong tủ kính thì chúng ta mới chỉ làm được một nửa công việc. Điều quan trọng hơn là làm thế nào để những cái hiện vật ấy tiếp tục kể chuyện, tiếp tục truyền cảm hứng và đối thoại với công chúng hôm nay. Trong nhiệm kỳ 2020-2025 thì Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã tổ chức được trên 40 cuộc trưng bày chuyên đề, triển lãm, tọa đàm khoa học và giao lưu nhân chứng lịch sử tại Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước. Nhiều chương trình đã tạo được dấu ấn như là Báo chí Việt Nam 1946-1954 từ thủ đô Hà Nội đến chín khu Việt Bắc, nhà báo Nguyễn Ái Quốc và báo Người Cùng Khổ, 99 chuyện nghề hay Màu ký ức, rồi là các cuộc trưng bày nhân dịp kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam tại Hưng Yên, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Phú Yên và nhiều địa phương khác. Thông qua các hoạt động đó thì di sản báo chí không còn bó hẹp trong không gian của bảo tàng,
1: vâng ạ,
0: mà được mang đến gần hơn với công chúng. Nhiều người dân, đặc biệt là các bạn trẻ thì lần đầu tiên được tiếp cận những hiện vật gốc, được gặp gỡ các nhà báo lão thành, được nghe những câu chuyện tác nghiệp trong chiến tranh và thời kỳ đổi mới. Tôi nhớ có những sinh viên sau khi tham quan thì đã chia sẻ rằng trước đây các em chỉ biết lịch sử báo chí qua sách vở,
1: vâng,
0: hay là những cái qua phim ảnh. Nhưng khi tận mắt là nhìn thấy những số báo in trong chiến khu, những chiếc máy ảnh chiến trường hay những kỷ vật của các nhà báo liệt sĩ thì các em mới thực sự cảm nhận được cái sự hy sinh và cống hiến của những thế hệ đi trước. Chính những khoảnh khắc như vậy thì đã giúp di sản báo chí tiếp tục sống không chỉ như một phần của lịch sử,
1: vâng ạ,
0: mà còn như một nguồn cảm hứng cho hiện tại và tương lai.
1: Vâng. Và theo anh Minh ạ, sau khi mà chúng ta tham quan Bảo tàng Báo chí Việt Nam thì điều mà bảo tàng mong muốn công chúng mang theo đó là gì? Đó là kiến thức về lịch sử báo chí, niềm tự hào nghề nghiệp hay là một cái cảm giác rộng hơn về vai trò của báo chí trong đời sống đất nước?
0: Tôi thì nghĩ tất cả những điều đó đều rất quan trọng. Nhưng nếu phải chọn một điều mà bảo tàng mong muốn công chúng mang theo sau mỗi chuyến tham quan thì đó là sự thấu hiểu và trân trọng những giá trị mà báo chí đã đóng góp cho đất nước. Đến với bảo tàng thì công chúng có thể tìm hiểu lịch sử hơn 160 năm báo chí quốc ngữ, hơn 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam, từ tờ Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập năm 1925 cho đến sự phát triển mạnh mẽ của báo chí đa phương tiện ngày nay. Điều chúng tôi mong muốn hơn cả là giúp mọi người hiểu rằng phía sau mỗi trang báo, mỗi bức ảnh, mỗi bản tin là công sức, trách nhiệm và đôi khi là cả sự hy sinh của những người làm báo. Đối với các nhà báo và sinh viên báo chí thì bảo tàng góp phần bồi đắp niềm tự hào nghề nghiệp, nhắc nhở về truyền thống vẻ vang của những thế hệ đi trước với hơn 550 nhà báo liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc, vì nhân dân. Đối với công chúng thì bảo tàng giúp mọi người hiểu rõ hơn vai trò của báo chí trong việc đồng hành cùng dân tộc qua các cuộc kháng chiến, công cuộc xây dựng đất nước và sự nghiệp đổi mới. Một điều đáng mừng là từ khi mở cửa đến nay, bảo tàng cũng đã đón được rất nhiều khách tham quan. Điều đó cho thấy lịch sử báo chí không chỉ là câu chuyện của những người làm báo, mà còn là một phần của lịch sử dân tộc, có sức hấp dẫn đối với đông đảo công chúng.
1: Vâng ạ.
0: Chúng tôi luôn mong rằng khi rời khỏi bảo tàng, mỗi người sẽ mang theo một cảm xúc riêng, nhưng điểm chung là cái sự trân trọng đối với lịch sử, đối với nghề báo và đối với những con người đã góp phần ghi lại dòng chảy của đất nước bằng ngòi bút, bằng máy ảnh và bằng trách nhiệm công dân của mình. Bảo tàng Báo chí Việt Nam không chỉ dành cho những người làm báo, đây là nơi bất kỳ ai cũng có thể tìm thấy một phần lịch sử của đất nước mình qua những trang báo, những câu chuyện và những con người đã góp phần làm nên lịch sử ấy.
2: Vâng, xin cảm ơn anh Minh với những chia sẻ đầy ý nghĩa. Và từ câu chuyện kiến tạo Bảo tàng Báo chí Việt Nam thì có thể thấy đây không chỉ là một công trình lưu giữ hiện vật mà còn là nơi kết nối quá khứ với hiện tại, kết nối với các thế hệ làm báo với công chúng hôm nay.
0: Cảm ơn chương trình và chúc các nhà báo có một ngày lễ vui vẻ, luôn tràn đầy nhiệt huyết và đam mê. Xin chào đón các nhà báo và quý thính giả đến với Bảo tàng Báo chí của chúng tôi.
1: Vâng ạ, và hy vọng là trong thời gian tới thì Duy Anh Thanh Long cũng như mọi người sẽ có thời gian để ghé thăm Bảo tàng Báo chí ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Quý vị thân mến, và từ ngôi nhà di sản ấy thì ngay sau đây Du lịch cùng VOV sẽ tiếp tục đưa quý vị đi sâu hơn vào hành trình báo chí Việt Nam qua các thời kỳ, từ buổi đầu báo chí quốc ngữ đến dòng báo chí cách mạng báo chí trong kháng chiến, rồi thời kỳ đổi mới, hội nhập và chuyển đổi số. Và trước khi mà chúng ta bước vào phần tiếp theo thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng nghe một ca khúc về lý tưởng sống và sự dấn thân, ca khúc Tự nguyện qua tiếng hát của ca sĩ Tùng Dương.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là những giai điệu đã đưa chúng ta lắng lại trước khi tiếp tục hành trình trong Bảo tàng Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ở phần trước, chúng ta đã cùng nhìn lại câu chuyện kiến tạo ngôi nhà di sản báo chí, nơi lưu giữ hàng chục nghìn tài liệu, hiện vật, hình ảnh về lịch sử báo chí Việt Nam.
1: Và bây giờ, từ không gian ấy, chúng ta cùng bước vào hành trình báo chí Việt Nam qua các thời kỳ. Có thể hình dung mỗi khu trưng bày ở đây thì giống như một cánh cửa thời gian. Mở cánh cửa đầu tiên thì ta bắt gặp những cái dấu mốc ban đầu của báo chí quốc ngữ. Mở cánh cửa tiếp theo, ta bước vào dòng báo chí yêu nước và cách mạng. Rồi những năm tháng kháng chiến, những ngày đất nước chia cắt, thống nhất, đổi mới, hội nhập và chuyển đổi số hôm nay.
0: Theo hệ thống trưng bày thường xuyên của bảo tàng, hành trình báo chí Việt Nam được tái hiện qua năm giai đoạn chính từ năm 1865 đến 1925, từ 1925 đến 1945, từ 1945 đến 1954 và từ giai đoạn 1954 đến 1975 và từ 1975 cho đến nay. Mỗi giai đoạn không chỉ đánh dấu một bước phát triển của báo chí mà còn gắn với những chuyển động lớn của đất nước, của dân tộc.
1: Chặng đầu tiên từ năm 1865 đến 1925 là thời kỳ báo chí Việt Nam còn ở buổi sơ khai. Báo chữ quốc ngữ ra đời và phát triển trong bối cảnh xã hội nhiều biến động. Với công chúng hôm nay thì những trang báo đầu tiên ấy có thể đã rất là xa về mặt thời gian. Nhưng mà nếu nhìn kỹ thì ta sẽ thấy ở đó một bước ngoặt quan trọng. Chữ quốc ngữ, nhà in, độc giả và đời sống xã hội bắt đầu gặp nhau trên mặt báo.
0: Từ những bước đi ban đầu ấy, báo chí Việt Nam dần hình thành diện mạo riêng để rồi bước sang một giai đoạn rất đặc biệt, giai đoạn từ năm 1925 đến 1945, khi báo chí cách mạng hình thành và phát triển mạnh mẽ, trở thành tiếng nói đấu tranh giải phóng dân tộc. Ở chặng này, làm báo không chỉ là làm ra một ấn phẩm để công chúng đọc, làm báo còn là một phần của hoạt động cách mạng, là cách truyền đi lòng yêu nước, niềm tin và khát vọng độc lập.
1: Có những lúc chỉ một trang báo mỏng thôi nhưng lại mang sức nặng của cả một thời đại. Đằng sau trang báo ấy có thể là sự hiểm nguy, là những cuộc di chuyển trong bí mật, là những người viết, người in, người phát hành chấp nhận rủi ro để tiếng nói yêu nước được đến với nhân dân.
0: Từ năm 1945 đến 1954, báo chí Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng cuộc kháng chiến chống Pháp, lan tỏa tinh thần yêu nước.

0: Báo in, ảnh báo chí, phát thanh truyền hình, mỗi loại hình thì có một cách đến với công chúng. Có những bức ảnh chiến trường làm lay động lòng người, có những bài báo truyền đi khí thế của hậu phương lớn, có những chương trình phát thanh trở thành người bạn tinh thần của nhiều gia đình trong những năm tháng chiến tranh.
1: Rồi đất nước thống nhất từ năm 1975 đến nay, báo chí Việt Nam bước vào thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển công nghệ số. Đây là giai đoạn mà nhiều thính giả của chúng ta có thể cảm thấy rất gần gũi từ báo giấy, radio, truyền hình đến báo điện tử, mạng xã hội, podcast, livestream và các nền tảng số.
0: Chỉ trong vài chục năm, phương thức làm báo và tiếp nhận thông tin đã thay đổi rất là nhanh. Trước đây thì một tin tức có thể chờ đến cái số báo ngày mai, bản tin tối nay, chương trình phát thanh trong khung giờ cố định. Còn bây giờ thì tin tức đến với công chúng từng phút, từng giây. Nhưng mà càng trong thời đại nhanh, người làm báo càng cần một điểm tựa chậm và chắc. Đó là sự kiểm chứng, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm trước công chúng nữa.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhìn lại hành trình báo chí Việt Nam qua các thời kỳ. Bây giờ Du lịch cùng VN sẽ mời quý vị bước chậm hơn vào chính không gian trưng bày của Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Đây là một bảo tàng không quá rộng theo cảm giác choáng ngợp của những công trình lớn nhưng lại có chiều sâu rất riêng. Trên diện tích khoảng 1.500 m² với 2 tầng trưng bày, với hơn 40.000 tài liệu hiện vật, hình ảnh liên quan đến lịch sử báo chí Việt Nam.
0: Điều thú vị là không gian ấy được tổ chức như một hành trình. Người xem không bước vào bảo tàng để nhìn những hiện vật rời rạc, mà đi qua từng lớp thời gian của nghề báo, từ những trang báo đầu tiên, những dấu mốc báo chí quốc ngữ, đến báo chí yêu nước, này, báo chí cách mạng, báo chí kháng chiến, rồi là báo chí thời kỳ đổi mới, hội nhập và chuyển đổi số hôm nay.
1: Có thể hình dung tầng 1 của bảo tàng giống như phần mở đầu của một cuốn sách lớn về lịch sử báo chí Việt Nam. Ở đó có gian khánh tiết, nơi tạo ấn tượng đầu tiên với công chúng khi bước vào bảo tàng. Từ không gian mở đầu ấy, người xem bắt đầu đi vào các khu trưng bày theo từng giai đoạn lịch sử.
0: Tầng 1 thì tập trung vào các chặng đường đầu tiên và rất là quan trọng của báo chí Việt Nam từ giai đoạn 1865 đến 1925, khi mà báo chí quốc ngữ hình thành, thì đến giai đoạn 1925 đến 1945 khi báo chí cách mạng ra đời và phát triển mạnh mẽ, rồi giai đoạn 1945 đến 1954 báo chí đồng hành cùng cuộc kháng chiến chống Pháp, và giai đoạn 1954 đến 1975 báo chí cùng đất nước đi qua những năm tháng xây dựng miền Bắc, đấu tranh thống nhất nước nhà.
1: Đi trong tầng 1, cảm giác nổi bật nhất có lẽ là cảm giác đang đi qua những nền móng đầu tiên của nghề báo Việt Nam. Ở đó, những tờ báo cũ, những hình ảnh, tư liệu, những dấu mốc lịch sử không chỉ kể chuyện về báo chí mà còn kể chuyện về đất nước. Báo chí từ buổi sơ khai đã không đứng ngoài đời sống xã hội. Càng về sau, báo chí càng gắn chặt với vận mệnh dân tộc, với những cuộc đấu tranh, những khát vọng đổi thay và tinh thần yêu nước.
0: Với những người làm báo, tầng 1 có thể gợi rất là nhiều suy nghĩ, bởi ở những chặng đường ấy thì làm báo không chỉ là viết một tin, biên tập một bài hay là in ra một tờ báo. Có những giai đoạn mà làm báo đồng nghĩa với dấn thân, với bí mật, với hiểm nguy. Một tờ báo mỏng thì có thể mang trong nó tiếng nói của cả một phong trào, một bản tin có thể truyền đi niềm tin, một trang viết có thể đánh thức lòng yêu nước.
1: Ở tầng 2, người xem cảm nhận rõ sự chuyển động của báo chí hiện đại, từ báo in, phát thanh, truyền hình đến báo điện tử, nền tảng số và các phương thức truyền thông mới. Sự thay đổi thể hiện ở phương tiện tác nghiệp, tốc độ lan tỏa thông tin, cách tiếp cận công chúng và cách tổ chức nội dung.
0: Đặc biệt tầng 2 còn có những cái không gian giới thiệu báo chí địa phương, các cơ quan báo chí lớn và một số chủ đề chuyên sâu. Nhờ đó thì bức tranh báo chí Việt Nam hiện lên rộng hơn với tiếng nói từ nhiều vùng miền, nhiều lĩnh vực, nhiều loại hình báo chí khác nhau.
1: Và có một điểm đáng chú ý nữa, đó là Bảo tàng Báo chí Việt Nam không chỉ dừng ở cách trưng bày truyền thống. Bên cạnh hiện vật, hình ảnh, tư liệu, bảo tàng còn hướng đến các không gian khám phá, trải nghiệm, giúp công chúng tương tác nhiều hơn với các loại hình báo chí. Với những bạn trẻ vốn quen với màn hình điện thoại, mạng xã hội, video ngắn, podcast hay livestream, cách tiếp cận này giúp lịch sử báo chí trở nên gần hơn và sinh động hơn.
0: Và cũng chính trong sự đối chiếu ấy thì người xem nhận ra một điều thú vị. Công nghệ làm báo có thể thay đổi rất là nhanh, nhưng mà những cái giá trị cốt lõi của nghề thì không thay đổi ạ. Từ chiếc máy ảnh cũ đến điện thoại thông minh, từ bản thảo viết tay cho đến hệ thống xuất bản số, từ sóng phát thanh truyền hình đến podcast hôm nay. Và điều quan trọng nhất vẫn là thông tin phải chính xác, nhân văn và có trách nhiệm với công chúng.
1: Ngoài các khu trưng bày theo tiến trình lịch sử, bảo tàng còn có những không gian đặc biệt như khu trưng bày theo

0: theo chủ đề khu khám phá, trải nghiệm, khu tưởng niệm các nhà báo đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì sự nghiệp báo chí Việt Nam.
1: Vâng ạ, và khu tưởng niệm là một cái điểm dừng nó rất là lặng và oanh doanh. Bởi đó thì câu chuyện báo chí không còn là lịch sử nghề nghiệp, và câu chuyện ấy là sự dấn thân và sự hy sinh nữa.
0: Vâng, thưa quý vị, và để chúng ta có thêm một góc nhìn gần gũi hơn từ chính một người làm báo đã trực tiếp đến tham quan Bảo tàng Báo chí Việt Nam, thì ngay sau đây chúng tôi xin được kết nối với nhà báo Nguyễn Kiều Hưng, trưởng phòng thư ký biên tập Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Vâng ạ, xin chào nhà báo Nguyễn Kiều Hưng ạ. Cảm ơn anh đã đồng hành cùng với Du lịch cùng VOV trong chương trình hôm nay.
2: Xin chào Thanh Long và Duy Anh.
1: Dạ.
2: Xin chào khán giả của chương trình Du lịch cùng VOV.
1: Vâng ạ, thưa anh Hưng, là Thanh Long được biết là anh Hưng đã có dịp đến tham quan Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Và trước hết thì xin hỏi anh là không biết là cái cảm giác của anh Hưng, của một người làm báo khi mà bước vào không gian này thì anh cảm thấy như thế nào?
2: Cảm ơn anh Hưng. Thực ra thì Nguyễn Hưng cũng đã đến Bảo tàng Báo chí Việt Nam vài lần. Và lần nào thì nó cũng có một cảm giác rất là đặc biệt. Bởi như quý vị khán giả cũng đã nghe ở phần trước của chương trình, thì đấy không đơn thuần là một cái bảo tàng nghề nghiệp, mà với Nguyễn Hưng thì nó có một cái địa chỉ ký ức của những người làm báo. Và điều khiến tôi xúc động nhất là cảm giác được đi ngược cái dòng thời gian. Bây giờ thì chúng ta từ Duy Anh hay là Thanh Long hay là Nguyễn Hưng thì hàng ngày chúng ta vẫn làm việc ở giữa một kỳ điều gồm rất là hiện đại. Về máy tính, về điện thoại thông minh, về mạng xã hội, về AI, áp lực cập nhật thông tin nó lên được Facebook. Nhưng mà khi bước vào bảo tàng, nhìn những cái tờ báo cũ đã ngả màu thời gian, rồi là những cái chiếc máy đánh chữ, từ những bản thảo viết tay và những cái hiện vật mà đã từng đi theo các nhà báo đi qua từ thời kỳ chiến tranh, thì mình cảm thấy là cái nghề nghiệp hiện lên một chiều sâu rất là khác. Có lần thì không đã bình thức cả lâu với những cái dòng chữ người chuyện về cái hành trình hơn một thời kỳ của Báo chí Cách mạng Việt Nam, thì cảm giác tự hào sẽ lẫn với biết ơn. Bởi mình hiểu rằng là những cái gì mà người làm báo của chúng ta hôm nay có được thì được xây đặt từ rất nhiều cái thời gian trước.
1: Vâng ạ, thực sự là đối với những người làm báo, khi mà chúng ta được bước vào cái không gian của Bảo tàng Báo chí Cách mạng Việt Nam thì chúng ta có cái niềm tự hào đối với công việc của nghề của mình, đúng không anh Duy Anh?
0: Vâng ạ, bên cạnh đó thì có thể nói là chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều góc nhìn khác về cái nghề của mình, đúng không ạ?
1: Vâng,
0: và như anh Hưng vừa chia sẻ là cũng khá nhiều lần đã đến với Bảo tàng Báo chí Cách mạng Việt Nam rồi, đúng không? Vậy thì thưa anh, trong quá trình tham quan, không gian hiện vật nào khiến anh dừng lại lâu hơn hoặc là để lại trong anh những cái ấn tượng và nhiều suy nghĩ nhất ạ?
2: Cảm ơn Duy Anh. Nếu phải chọn một cái khu vực mà để nhiều lại cái cảm xúc nhất thì với tôi đó là cái không gian trưng bày về Báo chí Cách mạng cái thời kỳ kháng chiến và khu tưởng niệm các cái nhà báo liệt sĩ. Ở đó thì có những cái hiện vật rất là nhỏ bé, những cái chiếc máy ảnh cũ, rồi hay là một cuốn sổ tay nhỏ nhỏ đã nhạt màu, rồi những việc ghi âm, rồi một số trang bản thảo. Nhưng mà ở đằng sau đó là những cái câu chuyện rất là lớn. Như cái nãy người đã chia sẻ thì đã đứng khá lâu từ cái bức ảnh về các cái nhà báo tác nghiệp ở trên chiến trường. Và thật thì kính thưa quý vị là có những người là mãi mãi đã dừng lại ở tuổi đôi mươi, ba mươi. Có những người đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ truyền tải thông tin từ mặt trận. Và với một người làm báo như Nguyễn Hưng thì như những cái hiện vật đấy thì mình không chỉ thấy lịch sử nghề nghiệp mà còn thấy cái trách nhiệm nghề nghiệp. Bởi vì mỗi cái bản tin hôm nay mà chúng ta đang làm ra trong một cái điều kiện là thuận lợi hơn rất nhiều, thì chúng ta càng phải trân trọng cái giá trị của sự thật và công sức của những người đi trước. Một cái không gian khác mà tôi cũng khá thích đó là cái khu tái hiện các giai đoạn phát triển của Báo chí Việt Nam. Nó đi từ báo in, phát thanh, truyền hình. Và tiếp diễn đấy thì mình thấy nó có cả một cái hành trình phát triển của đất nước qua lịch sử báo chí.
1: Vâng ạ. Và là trưởng phòng thư ký biên tập của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An thì công việc hàng ngày thì gắn với cái quy trình tổ chức này, kiểm soát, hoàn thiện thông tin trước khi mà đến với công chúng. Vậy thì không biết là sau cái chuyến tham quan bảo tàng thì anh có suy nghĩ gì về trách nhiệm của người làm báo hôm nay?
2: Vâng, cảm ơn anh Long ạ. Câu hỏi rất là thú vị, đúng không ạ? Nguyễn Hưng nghĩ rằng là điều lớn nhất mà bảo tàng gợi cho tôi đó chính là hai cái chữ trách nhiệm. Mỗi một cái thời kỳ thì đều có những cái thử thách riêng.

0: trước khi đã đối mặt với chiến tranh, đối mặt với gian khổ, thiếu thốn và cả hy sinh, thì những người làm báo hôm nay lại đang phải đối mặt với một trận tuyến khác, như là tin giả, thông tin sai lệch, áp lực tốc độ, áp lực cạnh tranh và sự thay đổi liên tục của công nghệ. Tuy nhiên thì có một cái điều mà không thể thay đổi, đó là trách nhiệm đối với sự thật. Và như Thanh Long đặt câu hỏi thì làm công việc của một thư ký biên tập thì mỗi ngày ở cái phòng của chúng tôi cũng như bản thân của mỗi bạn phòng viên biên tập đó, thì phải tiếp xúc rất nhiều những cái thông tin trước khi đến với công chúng. Và đừng từ một cái thông tin nóng thì đôi khi việc quan trọng nhất nó cũng phải là nhanh nhất mà là kiểm chứng kỹ nhất. Và khi đến với bảo tàng thì tôi nhận ra rằng là mỗi một cái bản tin, mỗi một cái bài viết hôm nay thực chất là đang nối tiếp cái truyền thống của hơn một cái thế kỷ nói chuyện cách mạng Việt Nam. Bởi vậy thì những người làm báo càng không được dễ dãi về nghề, càng không được thỏa hiệp với những cái thông tin thiếu kiểm chứng hay là những cái giá trị lệch chuẩn. Và cái trách nhiệm sự thật luôn luôn đặt ở trong tim của mỗi người làm báo.
1: Vâng, khi mà khi mà chúng ta đang sống trong một cái thời kỳ mà bão thông tin, đúng không anh, có quá là nhiều thông tin như vậy, và cái việc công chúng lựa chọn những trang báo uy tín, những tờ báo uy tín thì nó làm cho cái trách nhiệm của những người làm công việc như anh Hưng lại càng thấy được cái trách nhiệm lớn lao của mình trong việc mà chúng ta kiểm duyệt tin bài và xác nhận cũng như là kiểm chứng cái sự thật của trong mỗi cái thông tin đó lại càng lớn, đúng không ạ?
2: Vâng ạ, và đã từng có cái thời kỳ khi mà bắt đầu mạng xã hội bùng nổ, rồi từ TikTok, Facebook, YouTube, rất nhiều những cái phương tiện mạng xã hội cho đến podcast chẳng hạn, thì lúc đó mình cũng có một cái suy nghĩ là tại sao người ta đưa tin nóng, giật gân nhanh và thu hút được cái sự chú ý của nhiều người như thế, mà tại sao chúng ta không làm như vậy? Thì cái câu trả lời vừa rồi của anh Hưng đúng là một cái câu trả lời dành cho những cái thắc mắc của Duy Anh trước đây, đó là chúng ta phải có những cái trở thành một cái địa chỉ mà đáng tin cậy với người đọc lâu dài theo thời gian, chứ không phải là chạy theo những cái tin nóng, đúng không ạ? Cái sự kiểm chứng là cái điều rất là quan trọng, đúng không ạ? Và theo anh Hưng thì quay trở lại với Bảo tàng Báo chí Việt Nam, thì theo anh, Bảo tàng Báo chí Việt Nam có ý nghĩa như thế nào với các nhà báo trẻ hoặc những bạn sinh viên đang chuẩn bị bước vào nghề ạ?
0: Vâng, cảm ơn Duy Anh. Ở góc nhìn của cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là Bảo tàng Báo chí Cách mạng Việt Nam nó gần như là một cái giảng đường đặc biệt của nghề báo. Tôi nghĩ rằng là các bạn trẻ hôm nay thì có điều kiện tiếp cận công nghệ rất là nhanh. Chỉ với một cái chiếc điện thoại thông minh thì các bạn có thể quay phim, rồi là dựng video, phát trực tiếp hay là sản xuất các cái nội dung trên rất nhiều cái nền tảng khác nhau. Nhưng mà công nghệ thì nó chỉ là phương tiện thôi. Điều quan trọng hơn là chúng ta phải hiểu mình đang làm nghề gì và vì sao nghề báo lại có cái vị trí đặc biệt trong cái đời sống xã hội. Cho nên là bảo tàng sẽ là nơi mà giúp các bạn nhìn thấy điều đó thông qua những cái hiện vật, những câu chuyện và con người cụ thể. Và khi đến đó thì các bạn sẽ hiểu rằng là báo chí không chỉ sản xuất nội dung hay tạo ra một cái lượt xem, mà đằng sau mỗi cái tác phẩm báo chí là trách nhiệm xã hội, là đạo đức nghề nghiệp, là lòng dũng cảm và cả cái sự dấn thân nữa. Và tôi nghĩ rằng thì bất kể mà sinh viên báo chí nào, nếu mà có dịp, hay là cả cái bạn phóng viên trẻ, nếu có dịp thì các bạn hãy đến đây, đến để mang về cho mình nhiều cái bài học mà mình nghĩ rằng là sách vở khó có thể truyền tải hết được.
2: Vâng ạ. Và cuối cùng, nếu mà giới thiệu Bảo tàng Báo chí Việt Nam với công chúng không chỉ những người làm báo, thì anh sẽ gửi một lời như thế nào ạ?
0: Cái này nó cũng hơi đặc biệt nhỉ. Mình nghĩ rằng là sẽ giới thiệu đây là một cái điểm rất là đáng để đến khi ghé thăm Hà Nội. Nếu là người làm báo thì bạn sẽ tìm thấy ở đó cái ký ức nghề nghiệp, niềm tự hào và cả những cái khoảng lặng để có thể suy ngẫm về con đường mà mình đang đi. Và nếu là học sinh sinh viên thì các bạn có cơ hội tiếp cận lịch sử báo chí và lịch sử đất nước theo một cái cách rất là trực quan, sinh động. Còn nếu là một du khách bình thường thì bạn sẽ thấy rằng bảo tàng nó rất là gần gũi, bởi báo chí từ lâu đã trở thành một phần của đời sống của mỗi gia đình, của cộng đồng này. Và điều tôi thích nhất ở bảo tàng báo chí là nơi đây không chỉ kể câu chuyện của một nghề, mà nó kể câu chuyện về trách nhiệm công dân, về khát vọng phụng sự đất nước và về hành trình đi tìm bảo vệ sự thật của rất nhiều thế hệ người Việt Nam. Và có lẽ vì thế thì sau mỗi lần rời bảo tàng thì tôi đều mang theo một cảm giác rất là đặc biệt, vừa là tự hào về nghề mình đang làm, nhưng cũng thấy mình cần có trách nhiệm hơn với từng con chữ, từng bản tin để gửi tới công chúng, quý khán thính giả, độc giả. Và nếu mà nói được là đây là một cái điểm mà đáng để chúng ta đặt chân ghé đến một lần, vâng, ít nhất ở trong đời.
1: Vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn nhà báo Nguyễn Kiều Hưng với những chia sẻ rất là chân thành từ cảm nhận của một người làm báo đã trực tiếp tham quan Bảo tàng Báo chí Việt Nam ạ, để giúp cho chúng ta có thể hiểu rõ hơn cái sức gợi của không gian này. Vâng, xin cảm ơn
0: anh Hưng. Cảm ơn anh Long và Duy Anh cũng như là quý vị thính giả.
1: Dạ, xin chào anh Hưng ạ và hẹn gặp lại anh Hưng trong một chương trình khác của Du lịch cùng VN.
2: Vâng ạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Thưa quý vị, từ câu chuyện của nhà báo Nguyễn Kiều Hưng có thể thấy Bảo tàng Báo chí Việt Nam không chỉ dành cho những ai muốn tìm hiểu lịch sử, đây còn là một nơi để người làm báo hôm nay soi chiếu lại công việc của mình, để những người trẻ hiểu thêm về con đường mình có thể lựa chọn và để công chúng nhận ra rằng phía sau mỗi thông tin đáng tin cậy luôn là những người lao động liên tiếp, là những sự lao động nghiêm túc, trách nhiệm và niềm tin.
1: Và từ những hiện vật đã kể chuyện, từ những cảm nhận của người làm nghề, Du lịch cùng VN sẽ tiếp tục hành trình ở phần sau với một góc nhìn gần gũi hơn ạ. Bảo tàng Báo chí Việt Nam như một điểm đến văn hóa lịch sử trong lòng Hà Nội, nơi công chúng, học sinh, sinh viên và du khách có thể tìm thấy những trải nghiệm thú vị. Nhưng mà trước hết thì chúng ta hãy dành ít phút cho âm nhạc anh Dây nhé. Một ca khúc về Hà Nội, nơi Bảo tàng Báo chí Việt Nam đang hiện diện như một điểm hẹn của ký ức nghề báo giữa nhịp sống hôm nay. Ca sĩ Hồng Nhung với ca khúc Nhớ về Hà Nội.

0: Thưa quý vị, từ những không gian trưng bày của Bảo tàng Báo chí Việt Nam, có thể thấy đây là một điểm đến phù hợp với nhiều nhóm công chúng, từ những người làm báo, học sinh, sinh viên, người yêu thích lịch sử, du khách, muốn tìm hiểu thêm về đời sống báo chí Việt Nam, v.v.
1: Ở đây, lịch sử hiện lên qua những chi tiết rất là cụ thể, từ báo cũ, chiếc máy ảnh, micro, máy ghi âm, thiết bị truyền thanh, hình ảnh tư liệu. Những hiện vật ấy thì gợi lại thói quen tiếp nhận thông tin của nhiều thế hệ. Đọc báo giấy mỗi buổi sáng hay là chúng ta nghe radio trong căn nhà nhỏ, rồi chúng ta sẽ cùng nhau có những phút giây ngồi cùng cả gia đình xem thời sự này, rồi là hôm nay là mở tin tức trên điện thoại máy tính và các nền tảng số.
0: Khi tham quan bảo tàng thì du khách nên dành thời gian để quan sát kỹ hơn từng không gian. Một chiếc máy ảnh thôi có thể kể về cách tác nghiệp của phóng viên trước đây. Một tờ báo cũ có thể gợi lại bối cảnh ra đời của một giai đoạn. Một bản tin phát thanh giúp người nghe hình dung công việc phía sau tiếng nói quen thuộc từng vang trên sóng.
1: Với các bạn trẻ, đây cũng là một lớp học sinh động về báo chí. Lớp học ấy thì không có bảng đen phấn trắng, nhưng có hiện vật hình ảnh, tư liệu và những câu chuyện nghề. Và từ đó thì các bạn có thể hiểu rằng là làm báo thì không dừng ở cái kỹ năng viết, quay, dựng hay là làm nội dung trên nền tảng số. Cốt lõi của nghề vẫn là kiểm chứng thông tin, lắng nghe đời sống và chịu trách nhiệm với điều mà mình công bố.
0: Rời bảo tàng báo chí Việt Nam, điều đọng lại là cảm giác được đứng trước một dòng chảy nghề nghiệp bền bỉ. Ở đó, mỗi thế hệ người làm báo lại góp một phần lao động, một niềm tin, một phần trách nhiệm với công chúng và đất nước.
1: Nếu có dịp đến Hà Nội, quý vị có thể dành thời gian ghé Bảo tàng Báo chí Việt Nam tại Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, phố Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy. Đây là một điểm đến văn hóa đáng chú ý, nơi công chúng hiểu về lịch sử báo chí và về công việc phía sau mỗi bản tin, bài viết, khuôn hình ạ.
0: Quý vị thân mến, và đến đây thì thời lượng của chương trình Du lịch cùng VN ngày hôm nay cũng xin khép lại. Duy Anh và Thanh Long cùng ekip thực hiện chương trình cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong mọi hành trình cũng như hành trình đến với Bảo tàng Báo chí Việt Nam, nơi lưu giữ ký ức nghề báo ngày hôm nay.
1: Vâng, và ít phút còn lại của chương trình thì xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Giai điệu tự hào với phần thể hiện của nhóm 165. Ca khúc này cũng sẽ khép lại hành trình 60 phút của Du lịch cùng VN. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, dẫn chương trình Thanh Long Duy Anh và ekip thực hiện. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nghệ An Đất Học của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa lên tiếng làm rõ đề xuất trong dự thảo thông tư về đào tạo liên thông giữa các trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học. Sau một tháng cao điểm thi cử, hàng chục nghìn học sinh xứ Nghệ đã khép lại những kỳ thi quan trọng của tuổi học trò. Nhưng phía sau mỗi mùa thi là hành trình trưởng thành và những lựa chọn mới đang chờ các em phía trước. Câu chuyện giáo dục tuần này, từ mùa thi đến hành trình trưởng thành. Nguyễn Minh Khuê, học sinh trường Trung học cơ sở Lê Lợi, với thành tích thủ khoa đầu vào môn tiếng Trung của trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu sẽ là bông hoa học đường hôm nay.
1: Nam sinh Nguyễn Hoàng Phương, học sinh lớp 11, trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An, vừa xuất sắc giành huy chương bạc tại kỳ thi Olympic Toán học châu Á Thái Bình Dương năm 2026. Đây là một trong hai huy chương bạc của đội tuyển Việt Nam tại kỳ thi năm nay. Em Nguyễn Hoàng Phương đạt 25 điểm và là học sinh duy nhất của Nghệ An được trao huy chương. Cùng với đó, em Lưu Trọng Phúc, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, được nhận bằng khen của ban tổ chức. Với thành tích đạt được, đoàn Việt Nam xếp thứ 7 trong số 43 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự kỳ thi.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa lên tiếng làm rõ đề xuất trong dự thảo thông tư về đào tạo liên thông giữa các trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học. Theo đó, sinh viên đại học nếu không thể hoàn thành chương trình có thể chuyển sang trình độ đào tạo thấp hơn, phù hợp với nhu cầu học tập và việc làm. Những học phần đã đạt yêu cầu sẽ được xem xét công nhận nếu có nội dung và chuẩn đầu ra tương đương, giúp người học không phải học lại. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định đây không phải là liên thông ngược hay hạ chuẩn đào tạo, mà là cơ chế công nhận kết quả học tập nhằm tạo điều kiện cho người học có lộ trình học tập linh hoạt hơn, đồng thời vẫn bảo đảm chất lượng đào tạo ở từng trình độ.
1: Theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2026, tất cả phương thức xét tuyển đại học sẽ phải quy đổi về cùng thang điểm 30 thông qua bảng bách phân vị. Bách phân vị là thước đo thống kê phản ánh vị trí tương đối của điểm số trong toàn bộ thí sinh dự thi. Trong tuyển sinh, bách phân vị được sử dụng như một công cụ để so sánh và quy đổi điểm thi giữa các phương thức khác nhau, từ đó đưa về cùng một thang điểm thống nhất. Vì vậy, việc áp dụng bảng bách phân vị đang được kỳ vọng góp phần bảo đảm công bằng và minh bạch trong tuyển sinh đại học.
0: Trong vòng một tháng qua, hàng chục nghìn học sinh Nghệ An đã trải qua hai kỳ thi quan trọng, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Những ngày ôn luyện căng thẳng, những giờ phút hồi hộp trong phòng thi đã chính thức khép lại. Nhưng với nhiều học sinh, đây không chỉ là điểm kết của một chặng đường học tập, mà còn là thời điểm bắt đầu cho những lựa chọn mới, những ngã rẽ mới trên hành trình trưởng thành. Nhìn lại mùa thi năm nay cũng là dịp để nhìn rộng hơn về những cơ hội, kỳ vọng và cả những trăn trở phía sau mỗi kỳ thi.
3: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, toàn tỉnh có hơn 49.000 thí sinh tham gia, cao nhất trong lịch sử tuyển sinh của Nghệ An. Trong khi đó, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ghi nhận hơn 40.000 thí sinh. Như vậy là chỉ trong vòng một tháng, gần 90.000 lượt học sinh Nghệ An đã trải qua những kỳ thi mang tính bước ngoặt của tuổi học trò. Với nhiều em, đây là cột mốc đánh dấu một chặng hành trình. Và ở kỳ thi nào thì phía sau những con số thống kê vẫn là hình ảnh về nỗ lực, kỳ vọng và những lựa chọn đang chờ phía trước.
4: Thấy lo lắng với kỳ thi này và cũng có một chút áp lực. Mục tiêu của em là trường học về kỹ thuật quân sự. Để đạt được kết quả này em phải trên, theo mức điểm chuẩn năm ngoái là em phải trên 27 điểm. Môn lý em là môn em kỳ vọng cao nhất là em sẽ được trên 9,5.
5: Đấy là cũng là cái thi khá là quan trọng và đầy áp lực, em sẽ nỗ lực hết mình.
2: Với hơn 49.000 học sinh lớp 9, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 có lẽ là thử thách lớn đầu tiên trên hành trình học tập của các em. Lần đầu tiên phải bước vào một kỳ thi có tính cạnh tranh cao. Lần đầu tiên cảm nhận áp lực của việc đặt mục tiêu và nỗ lực để đạt được mục tiêu ấy. Đồng thời nhiều em cũng phải đưa ra lựa chọn của mình khi đăng ký nguyện vọng vào các trường trung học phổ thông. Vì vậy mùa hè năm nay với nhiều học sinh lớp 9 trở nên đặc biệt hơn những năm học trước. Không chỉ bởi những ngày ôn tập căng thẳng hay cảm giác hồi hộp chờ đợi điểm số, mà còn bởi các em học cách vượt qua áp lực để chinh phục mục tiêu của chính mình. Như em Nguyễn Ngọc Linh Đan, dù thừa nhận kỳ thi mang lại không ít áp lực, nhưng em cho rằng chính những áp lực ấy lại trở thành động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.
5: Đối với em thì cái việc học sinh đông và cái tỷ lệ chọi rất là cao vào năm nay đã tạo cho em một cái áp lực rất là lớn khi mà thi vào các cái trường công lập, đồng thời cũng là trường chuyên. Vì vậy mà em cảm thấy cũng khá là áp lực. Mà cái áp lực này lại tạo động lực cho em để có thể là học tập tốt hơn, để có thể vươn lên và đánh bại các cái đối thủ khác để có thể vào được trường ước mơ của mình ạ.
2: Nếu như với học sinh lớp 9, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 là thử thách đầu tiên, thì với học sinh lớp 12, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông lại khép lại một chặng đường dài 12 năm đẻ trách. Nhưng sau môn thi cuối cùng, nhiều em vẫn chưa thể thực sự nghỉ ngơi, bởi phía trước còn là những ngày chờ điểm, đăng ký nguyện vọng, tìm hiểu ngành học, trường học và đưa ra những quyết định quan trọng cho tương lai. Với không ít học sinh, đây là lần đầu tiên các em phải tự trả lời câu hỏi mình sẽ đi tiếp con đường nào sau khi rời ghế nhà trường phổ thông. Và với nhiều gia đình, khi những bài thi đã khép lại, những nỗi lo mới lại bắt đầu.
6: Cái kết quả thi thì đằng nào thì sau khi nó cũng đạt được rồi, thì với cái năng lực của cháu đến mức độ nào thì mình lựa chọn cho cháu, định hướng cho cháu vào cái trường nào cho nó phù hợp đấy. Thì mình cũng thể cố gắng hơn được.
7: Hết thi thì tức là con đã hoàn thành một cái chuỗi ngày học tập ở trường Phan. Còn lo thì vẫn chưa hết lo vì là sẽ còn những cái nỗi lo khác.
2: Thi xong rồi nhưng vẫn chưa hết lo. Có lẽ đây cũng là tâm trạng chung của nhiều bậc phụ huynh sau mỗi mùa thi. Bởi khi áp lực thi cử khép lại, những trăn trở về con đường phía trước của con em mình lại bắt đầu hiện hữu rõ hơn. Nhưng nhìn ở một góc độ khác, những kỳ thi ấy không chỉ để đánh giá kết quả học tập. Đó cũng là lần đầu tiên nhiều học sinh học cách đối diện với áp lực, tự chịu trách nhiệm với mục tiêu của mình và vượt qua những thử thách đầu đời. Có thể điểm số rồi sẽ được gọi tên, nhưng chính những trải nghiệm ấy mới là điều góp phần tôi luyện bản lĩnh của các em trên hành trình trưởng thành. Giáo sư Cao Cự Giác, giảng viên trường Đại học Sư phạm Đại học Vinh nói.
8: Khi kỳ thi kết thúc thì cánh cửa khác nó sẽ bắt đầu mở ra. Có nghĩa là khi mà các em đã bắt đầu kết thúc 12 năm và tốt nghiệp, thì như vậy các em sẽ làm gì? Một là các em tiếp tục nếu các em đậu được vào các cái trường đại học có nguyện vọng của các em. Đấy, thì các em phải tiếp tục vào việc học và việc chuẩn bị cái nghề nghiệp cho tương lai. Nhưng nếu mà các em không có cơ hội để vào các trường đại học, thì các em cũng phải hiểu là mình đang còn nhiều cơ hội khác. Bản thân nội lực của các em đã được trang bị do cái kiến thức của cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã đủ nội lực để cho các em có thể là xâm nhập vào cuộc sống mà không cần học tiếp nữa. Với một mức độ, hoặc là cái việc học tiếp đó mình sẽ chờ cơ hội tiếp theo.
2: Hai kỳ thi quan trọng nhất của học sinh phổ thông Nghệ An đã chính thức khép lại. Nhưng với hơn 90.000 học sinh xứ Nghệ, đây cũng là thời điểm bắt đầu cho một chặng hành trình mới.

0: tới. Bởi phía trước các em không chỉ là kết quả của một kỳ thi, mà còn là những ước mơ, những lựa chọn và cả tương lai đang chờ được viết tiếp.
1: Mỗi thành công của học sinh đều bắt đầu từ những niềm yêu thích rất giản dị. Với Nguyễn Minh Khuê, học sinh trường Trung học cơ sở Lê Lợi, tình yêu dành cho tiếng Trung đã trở thành động lực để em kiên trì theo đuổi và chinh phục mục tiêu của mình. Hành trình ấy không chỉ được viết nên bằng sự chăm chỉ, mà còn bằng một tinh thần lạc quan và niềm vui trong học tập. Mời quý vị cùng gặp gỡ Nguyễn Minh Khuê, tân thủ khoa đầu vào lớp chuyên tiếng Trung, trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu.
0: Bắt đầu làm quen với tiếng Trung từ năm lớp 3. Với Minh Khuê, ngôn ngữ này không đơn thuần chỉ là một môn học. Càng tìm hiểu, em càng bị cuốn hút bởi những nét chữ tượng hình, cách phát âm và cả những giá trị văn hóa đằng sau mỗi bài học. Tình yêu ấy đã đưa em đến với một lựa chọn khá đặc biệt. Dù học tốt cả tiếng Anh và tiếng Trung, nhưng bước vào năm lớp 9, Minh Khuê quyết định đặt mục tiêu thi vào lớp chuyên Trung của trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu để tiếp tục theo đuổi đam mê của mình. Chị Nguyễn Thị Ánh Nụ, mẹ của Minh Khuê, nói:
2: mẹ luôn động viên con thì không đặt nặng vấn đề thành tích, mà con cứ cố gắng hết sức mình. Được cái thành tích này thì là cũng là cái cột mốc đáng ghi nhớ của đối với cháu và cũng là niềm hạnh phúc của gia đình.
0: Không tạo áp lực quá lớn cho bản thân, nhưng cũng không cho phép mình học tập một cách hời hợt. Minh Khuê lựa chọn cách chinh phục mục tiêu bằng sự chủ động và một kế hoạch học tập khoa học. Bên cạnh đó, tinh thần lạc quan cùng niềm yêu thích dành cho môn học đã giúp em duy trì sự hứng thú trong suốt quá trình chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 chuyên. Và những nỗ lực ấy đã được đền đáp xứng đáng. Cô giáo Lê Thọ Anna, giáo viên trường Trung học cơ sở Lê Lợi, vui mừng chia sẻ:
3: khi nhận được cái tin này thì tôi cũng rất là vui và rất là bất ngờ, vì tôi nghĩ là bạn sẽ đạt được cái thành tích đó, nhưng không ngờ là bạn đạt được thủ khoa. Chính những cái sự chăm chỉ của bạn, cái ý thức của bạn, cái nỗ lực vươn lên học tập và niềm đam mê đối với cái môn ngoại ngữ đã khiến cho bạn đã đạt được cái thành tích đó.
0: Thầy giáo Nguyễn Ngọc Thắng, phó hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Lê Lợi, nói:
4: cái thành tích của bạn Minh Khuê được nhà trường là ghi nhận và tuyên dương để lan tỏa, để mọi là bạn khác thấy được cái gương của các anh chị trước và có cái truyền thống bề dày của nhà trường, từ đó các em nhìn nhận thấy và cố gắng nỗ lực cho các cái khóa sau.
0: Thành tích hôm nay là quả ngọt của một hành trình được vun đắp bằng niềm đam mê, sự chủ động và một tinh thần học tập tích cực. Và phía sau danh hiệu thủ khoa ấy vẫn còn nhiều câu chuyện thú vị về cô học trò nhỏ yêu tiếng Trung này.
5: Chúc mừng Minh Khuê với cái thành tích là thủ khoa đầu vào của trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu ở bộ môn tiếng Trung. Vậy thì vì sao lại là tiếng Trung mà không phải là một cái loại ngoại ngữ khác?
6: Từ lúc nhỏ thì em đã rất thích ngôn ngữ và văn hóa các nước, nên là đến cấp 1 thì bố mẹ em đã tạo điều kiện cho em được học môn tiếng Trung, và em do vì là tiếp xúc từ nhỏ và nhờ cái sự yêu thích của em với tiếng Trung thì em nhận thấy là cái ngôn ngữ này có vai trò rất quan trọng đối với việc là học tập của em cũng như là giao lưu quốc tế. Do đó nên là để có một môi trường học tập lành mạnh thì em chọn khối chuyên Trung của Phan Bội Châu chị ạ.
5: Em đặt mục tiêu vào chuyên Trung của trường Phan thì từ bao giờ, và em đã lập cái kế hoạch học tập của mình như thế nào để đạt một cái thành tích tốt như thế?
6: Dạ, em ước mơ vào Phan từ lúc em mới vào trường Lê Lợi lại. Bình thường em luôn cố gắng để tạo kế hoạch học tập cho mình mà hiệu quả và phù hợp với năng lực cũng như là thời gian và sức khỏe của bản thân. Ngoài việc học cả môn văn hóa ở trên trường thì em cũng dành ra thời gian mỗi ngày để em luyện từ vựng ngữ pháp và luyện kỹ năng đọc hiểu. Thông qua là em làm các dạng đề và em hay đọc báo tiếng Trung. Em đọc báo tiếng Trung để em tăng kỹ năng viết luận cũng như là mở rộng tư duy để mà có ý tưởng triển khai viết luận chị ạ.
5: Việc đạt cái thành tích này thì sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với em trong cái chặng đường học tập sắp tới?
6: Trong thời gian sắp tới, em mong là em sẽ học tốt môn chuyên Trung và em tham gia các kỳ thi học sinh giỏi. Xa hơn nữa thì em muốn là sử dụng tiếng Trung như một công cụ để tiếp cận tri thức và đóng góp vào sự phát triển của đất nước trong môi trường hội nhập quốc tế hiện nay.
5: Cảm ơn Minh Khuê với cái cuộc trò chuyện của ngày hôm nay và chúc cho những mục tiêu của em sẽ sớm trở thành hiện thực trong tương lai.
1: Tấm gương hoa học đường của em Nguyễn Minh Khuê cũng đã kết thúc chương trình Nghệ An Đất Học ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
0: Chương trình ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.

0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chuyên mục văn hóa xã hội trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Nghệ An, việc triển khai nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và chương trình hành động số 49 của Ban thường vụ tỉnh ủy đã tạo động lực mạnh mẽ để nông dân phát huy vai trò, trí tuệ, tinh thần đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế xã hội. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, ngành nông nghiệp vẫn tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia và góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Trong chuyên mục văn hóa xã hội hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe phóng sự để tam nông phát triển bền vững và tương xứng với tiềm năng.
1: Là tỉnh có diện tích tự nhiên đứng thứ tư trong cả nước, với địa hình trải dài từ miền núi, trung du đến đồng bằng ven biển, Nghệ An có điều kiện thuận lợi để hình thành các vùng sản xuất đa dạng. Nhiều nông dân đã mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, liên kết phát triển kinh tế đạt hiệu quả cao.
0: Từ vùng đất trồng mía ven sông Dinh, bằng ý chí và tư duy sản xuất hiện đại, ông Trần Xuân Sơn ở xã Nghĩa Hưng đã xây dựng thành công trang trại gà Lương Sơn quy mô 7.000 m2 với tổng đàn hơn 23.000 con gà Ai Cập Lai nuôi trong phòng lạnh. Mỗi ngày cung ứng ra thị trường từ 13 đến 14.000 quả trứng sạch đạt chứng nhận Việt Gáp và OCOP 3 sao. Không chỉ mạnh dạn tích tụ đất đai để phát triển sản xuất tập trung, ông còn nghiên cứu ứng dụng các chế phẩm sinh học nhằm kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sản phẩm. Với những thành tích nổi bật trong phát triển kinh tế và các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, ông Trần Xuân Sơn vinh dự được bình chọn là nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 và là đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc.
2: Trong cái nỗ lực phấn đấu của bản thân á, thì được cái sự đồng hành của là các cấp ngành, được đào tạo, được học ứng dụng công nghệ cao. Tôi muốn đề xuất lên cấp tỉnh hỗ trợ cho nông dân về cái cơ sở hạ tầng. Nông dân đấy đáng còn thiếu những cái cơ sở hạ tầng, ví dụ như là đường và điện.
1: Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của người nông dân, những tiềm năng và lợi thế sẵn có đang từng bước được chuyển hóa thành động lực tăng trưởng thông qua quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng. Từ những diện tích đất lúa kém hiệu quả, nhiều địa phương đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Chăn nuôi phát triển theo hướng trang trại tập trung, ứng dụng công nghệ cao. Nhiều doanh nghiệp lớn tham gia liên kết sản xuất, hình thành chuỗi giá trị khép kín từ con giống, thức ăn đến tiêu thụ sản phẩm. Sản xuất lâm nghiệp tiếp tục chuyển biến mạnh về chất, nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu, ứng dụng công nghệ cao, đầu tư chế biến sâu. Thủy sản phát triển theo hướng bền vững, gắn với thực hiện các giải pháp khắc phục thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, đẩy mạnh khai thác xa bờ và mở rộng nuôi trồng thủy sản. Kinh tế tập thể và ngành nghề nông thôn tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nông thôn. Toàn tỉnh hiện có 730 hợp tác xã, đứng đầu cả nước về số lượng, 588 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, xếp thứ 2 toàn quốc, cùng với 190 làng nghề thuộc nhóm các địa phương có nhiều làng nghề nhất cả nước.
0: Giai đoạn 2022-2025, tốc độ tăng trưởng GRDP ngành nông nghiệp khoảng 4,5% một năm. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp nông thôn đạt 12,67%, vượt mục tiêu đề ra vào năm 2030 là 10% một năm. Giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2025 đạt trên 540 triệu đô la Mỹ. Tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2025, có 275 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ 75,97%. Năm 2025, thu nhập bình quân của người dân nông thôn đạt hơn 47 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở khu vực nông thôn là 4,47%, đạt mục tiêu đề ra giảm từ 1 đến 1,5% một năm. Ông Trần Minh Chính, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỳnh Anh và ông Phạm Ngọc Lưu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Hưng nói:
3: trong những năm qua thì nhờ các chương trình hỗ trợ cho nông nghiệp cũng như hỗ trợ phát triển sản xuất của chính phủ cũng như của tỉnh Nghệ An thì người dân đã mạnh dạn đầu tư mở rộng các mô hình kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với địa phương, từ đó thì nâng cao hiệu quả sản xuất.
4: Xã Nghĩa Hưng là một xã miền núi của tỉnh Nghệ An. Xã cũng đã triển khai một số cái đề án để phát triển cái sản phẩm ô cốp trên địa bàn xã, gắn với là cái thương mại điện tử, tạo động lực để cho người dân mở rộng cái quy mô sản xuất cũng như là quảng bá sản phẩm ô cốp trên địa bàn xã ra ngoài thị trường của trong nước và cũng như là trên thế giới, và từ đó thì góp phần ổn định việc làm cũng như nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân.
1: Đằng sau những con số tăng trưởng ấn tượng vẫn còn những trăn trở của người nông dân và những điểm nghẽn cần được khơi thông. Đây cũng là vấn đề mà Nghệ An đang tập trung giải quyết nhằm tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp trong giai đoạn tới.
0: Trong bối cảnh nông nghiệp đang chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao và phát triển kinh tế số, trình độ năng lực sản xuất và khả năng thích ứng của một bộ phận nông dân vẫn chưa theo kịp thực tiễn. Kỹ năng tổ chức sản xuất, quản trị kinh tế hộ còn hạn chế. Việc tiếp cận khoa học kỹ thuật, công nghệ số, thương mại điện tử và các mô hình sản xuất tiên tiến còn chậm. Đây là rào cản không nhỏ, làm giảm sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp, đồng thời ảnh hưởng đến quá trình chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang nền nông nghiệp hiện đại, chuyên nghiệp và có giá trị gia tăng cao. Anh Mai Văn Hiến, thôn Tân Thịnh, xã Quỳnh Phú chia sẻ.
5: Người nông dân ở đây sản xuất muối thì độ tuổi cũng đã khá cao, từ 50 tuổi trở lên. Chính vì vậy là việc ứng dụng các cái công nghệ thông tin như là điện thoại, smartphone vào các cái sàn thương mại điện tử để chúng ta theo dõi, và đặc biệt là cái sản phẩm muối của chúng ta thì hiện nay trên sàn thương mại điện tử vẫn chưa có. Họ mong muốn rằng là sẽ được tiếp cận với các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật như là tập huấn việc sử dụng công nghệ cao để mà chúng ta tham gia các cái sàn thương mại điện tử, tập huấn các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ cho người dân những cái máy để chúng ta hút nước, giảm thiểu sức lao động cho bà con nhân dân.
1: Một trong những điểm nghẽn hiện nay là việc tổ chức sản xuất theo quy mô lớn và liên kết chuỗi giá trị còn nhiều hạn chế. Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn chủ yếu dựa vào kinh tế hộ, nhỏ lẻ, phân tán, manh mún, gây khó khăn trong việc tổ chức hàng hóa quy mô lớn, áp dụng đồng bộ cơ giới hóa, tiêu chuẩn chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Việc hình thành các vùng sản xuất tập trung và liên kết theo chuỗi giá trị chủ yếu ở một số ngành hàng và địa bàn nhất định. Quá trình tích tụ, tập trung đất đai vẫn còn gặp nhiều vướng mắc về cơ chế, tập quán canh tác và tâm lý giữ đất của người dân. Vai trò của hợp tác xã trong kết nối sản xuất với thị trường chưa thực sự rõ nét. Liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp còn thiếu bền vững. Ông Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đô Lương cho biết.
6: Đối với các cái doanh nghiệp thì thực hiện cái việc thuê đất đối với các cái hộ nông dân này thì thường với chi phí cao. Thứ hai nữa là liên quan đến cái cơ chế trong cái việc là chuyển nhượng rồi giao thuê đất đối với đất nông nghiệp cho các cái hộ gia đình thì hiện nay quy định của pháp luật thì vẫn đang còn nhiều cái vướng mắc, nên cũng chưa thúc đẩy được các cái doanh nghiệp liên quan đến cái vấn đề về tích tụ trong đất.
0: Dù sở hữu nguồn nguyên liệu dồi dào cùng nhiều sản phẩm nông lâm thủy sản chủ lực, song công nghiệp chế biến của Nghệ An vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Nhiều sản phẩm vẫn chủ yếu tiêu thụ dưới dạng sơ chế hoặc nguyên liệu thô, khiến giá trị gia tăng chưa cao. Hệ thống bảo quản, chế biến sau thu hoạch và logistics còn thiếu đồng bộ. Sự gắn kết giữa vùng nguyên liệu với cơ sở chế biến và thị trường tiêu thụ chưa thực sự chặt chẽ. Cùng với đó, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong nông nghiệp còn chậm so với yêu cầu phát triển. Các mô hình nông nghiệp công nghệ cao còn ít, quy mô nhỏ và chưa được nhân rộng. Việc ứng dụng các nền tảng số trong quản

0: sản xuất, truy xuất nguồn gốc và tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế. Ông Đinh Ngọc Đoàn, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Nam Yên, xã Quỳnh Anh đề nghị.
1: Hợp tác xã Nam Yên thì trong cái chỉ đạo sản xuất thì rất khó khăn là vì thuộc vụ hợp tác xã đặc thù. Mong muốn của hợp tác xã Nam Yên cũng mong muốn thời gian tới thì để đưa lên cái sàn hình thức rồi là có một cái thương hiệu gì đó để mà hợp tác xã nâng cao những cái hàng hóa, cái giá trị của mình sản xuất ra, chẳng hạn như cái rau màu, rồi cái sản xuất ra lúa.
2: Bên cạnh những khó khăn về sản xuất và thị trường, nguồn nhân lực nông thôn cũng đang đặt ra nhiều thách thức đối với phát triển nông nghiệp. Lao động trong khu vực nông nghiệp có xu hướng già hóa, dẫn đến thiếu hụt nguồn nhân lực có trình độ, khả năng tiếp cận cái mới và tư duy đổi mới sáng tạo. Việc tiếp cận các nguồn lực phục vụ sản xuất như vốn tín dụng, đất đai, khoa học công nghệ và thông tin thị trường vẫn còn nhiều trở ngại. Bà Mai Thị Loan, xóm 3 xã Đồ Lương đề nghị.
3: Mong muốn của người dân là trồng giống nuôi tăm, cho thuê mượn những cái vùng đất là không bị ngập lụt để họ tiếp tục trồng giống nuôi tăm quanh năm. Rất cần cái nguồn vốn đó là nguồn vốn ưu đãi và nguồn vốn lâu dài.
0: Phát triển nông nghiệp bền vững đang đứng trước nhiều áp lực và thách thức. Thu nhập của người dân vẫn phụ thuộc lớn vào điều kiện thời tiết, diễn biến thị trường và chi phí sản xuất, trong khi các công cụ hỗ trợ phòng ngừa rủi ro, đặc biệt là bảo hiểm nông nghiệp, chưa phát huy hiệu quả như kỳ vọng. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai và dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, nhu cầu đầu tư cho hạ tầng nông nghiệp, thủy lợi và phòng chống thiên tai ngày càng lớn. Tuy nhiên, nguồn lực dành cho lĩnh vực này vẫn còn hạn chế. Anh Bùi Đình Hội, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hưng Long và ông Lê Xuân Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thần Lĩnh, mong muốn.
4: Sức tàn phá của thiên tai thì rất lớn, cho nên là muốn là có sự đồng lòng của các cấp lãnh đạo để mà cùng các doanh nghiệp, cùng các cơ sở để khắc phục cái hậu quả thiên tai. Thì đó thì sau mỗi cơn bão thì sự tàn phá quá lớn, cho nên là cũng muốn có cái sự hỗ trợ về cái các khoản vay ưu đãi để mà doanh nghiệp có thể là kịp thời để khắc phục hậu quả để đi vào sản xuất.
5: Xã cũng mong muốn là được sự quan tâm hỗ trợ của cấp trên cho bà con nhân dân. Cụ thể là một là đầu tư về cơ sở hạ tầng như hệ thống kênh mương tưới tiêu. Thứ hai nữa là có thể là hỗ trợ về cơ chế chuyển đổi cái giống cây trồng để áp dụng kỹ thuật cao, ví dụ như là các cái nhà màng, nhà lưới và ứng dụng sản xuất, cơ chế hỗ trợ đầu vào và bao tiêu sản phẩm đầu ra, liên kết để nâng cao cái giá trị sản phẩm của nông nghiệp đầu ra.
2: Những khó khăn thách thức từ thực tiễn đang đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển nông nghiệp, phát huy vai trò chủ thể của nông dân và huy động hiệu quả các nguồn lực để xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, thích ứng và phát triển bền vững. Về những giải pháp để đồng hành, hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất để khơi dậy khát vọng, tiềm năng, sức sáng tạo của nông dân, ông Nguyễn Viết Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cho biết.
6: Trong cái thời gian tới thì Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành với hội viên nông dân, tuyên truyền, vận động hội viên nông dân đẩy mạnh cái việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong cái sản xuất nông nghiệp để tạo ra những cái mô hình nông nghiệp có cái hiệu quả kinh tế. Cái thứ hai nữa là chúng tôi đẩy mạnh các cái phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào nhà nông đổi mới sáng tạo và phong trào khởi nghiệp sáng tạo trong nhà nông. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền có những cái cơ chế chính sách để hỗ trợ cho nông dân áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ và tạo ra những cái sản phẩm trong cái phát triển kinh tế nông nghiệp.
0: Hội nghị gặp mặt đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh với nông dân năm 2026 sẽ tạo điều kiện để nông dân trực tiếp phản ánh tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị những khó khăn vướng mắc trong quá trình tham gia phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Đồng thời, phát huy vai trò của nông dân trong xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh, tăng cường sự thống nhất và đồng thuận xã hội, đánh giá cao vai trò của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh.
7: Nông dân tức là cái lực lượng nòng cốt trong phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, không chỉ thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế mà còn đảm bảo cái phần an sinh xã hội, mà còn góp phần giữ gìn bản sắc cái văn hóa, rồi bảo vệ môi trường sinh thái để xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh và nhân dân thì ấm no hạnh phúc. Còn đối với cái thông điệp mà tôi muốn gửi tới các hội viên

0: hội nông dân ở trên toàn tỉnh Nghệ An, đó là chúng ta phải luôn luôn đoàn kết, đổi mới, rồi sáng tạo, rồi là tích cực là trong ứng dụng cái khoa học công nghệ để phát triển sản xuất nông nghiệp đi theo hướng nông nghiệp sinh thái, xây dựng nông thôn mới hiện đại, xây dựng người nông dân là phải văn minh và có kiến thức trong khi canh tác và sản xuất nông nghiệp.
1: Từ những cánh đồng, trang trại, hợp tác xã hôm nay, khát vọng phát triển vẫn đang được vun đắp mỗi ngày bằng ý chí, sự cần cù và tinh thần đổi mới sáng tạo của người nông dân. Đó cũng là nền tảng vững chắc để hiện thực hóa mục tiêu nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
2: Chuyên mục văn hóa xã hội trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng, điểm báo. 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 dòng chảy sự kiện, đảm bảo cung ứng điện mùa nắng nóng. 10 giờ 40 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 10 giờ 45 trạm cảm xúc bản tính ca đầu tiên. 10 giờ 55 đi mua ăn chi. 11 giờ 05 bản tin tài chính. 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An chạm nhịp mùa hè. 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An. 12 giờ tiếp âm Đài tiếng nói Việt Nam VOV1.
4: Bản tin thời sự.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị nghe bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau phần tin là một điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
6: Nghệ An sẽ thí điểm đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý bằng phần mềm KPI từ quý 2 năm 2026. Theo quy định, việc đánh giá áp dụng đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và được thực hiện trên hệ thống KPI của tỉnh tại địa chỉ kpi.ngheian.gov.vn. Cán bộ được xếp loại theo 4 mức, trong đó mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chỉ xem xét đối với những cá nhân có kết quả nổi trội vượt yêu cầu đề ra, việc chấm điểm dựa trên 6 nhóm tiêu chí trọng tâm gắn với phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng, cải cách thể chế, chuyển đổi số, quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống nhân dân. Kết quả đánh giá hàng quý sẽ là căn cứ quan trọng để xếp loại cuối năm, góp phần nâng cao tính minh bạch, hiệu quả công tác cán bộ.
5: Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, 5 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 29,82 tỷ đô la Mỹ, trong khi đó nhập khẩu trên 22 tỷ đô la Mỹ. Điều này góp phần đưa Việt Nam xuất siêu nông lâm thủy sản trên 7 tỷ đô la Mỹ, trong đó riêng tháng 5, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 6,46 tỷ đô la Mỹ, tăng 1% Về cơ cấu thị trường, Trung Quốc chiếm 20,8%, Mỹ 18,8%, Nhật Bản 6,9%. Đây là ba thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính lớn nhất của Việt Nam.
6: Tại hội thảo khoa học về lọc máu chu kỳ diễn ra ngày 19 tháng 6, các chuyên gia cảnh báo bệnh thận mạn đang trở thành những thách thức lớn đối với y tế Việt Nam, đặc biệt là xu hướng trẻ hóa người bệnh suy thận. Theo các bác sĩ, bên cạnh nguyên nhân viêm cầu thận mạn, tình trạng thừa cân béo phì, tăng huyết áp, đái tháo đường ở người trẻ đang làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh thận. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ lối sống thiếu lành mạnh như ít vận động, ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn, nhiều muối và chất bảo quản. Đáng chú ý, bệnh thận mạn giai đoạn đầu thường diễn biến âm thầm, ít triệu chứng, khiến nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi chức năng thận đã suy giảm nghiêm trọng. Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần duy trì lối sống khoa học, kiểm soát cân nặng, kiểm soát sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh, hạn chế nguy cơ thận giai đoạn cuối.
5: Hơn 125 hiện vật vừa được các chuyên gia xác định thuộc về nền văn hóa Đông Sơn sau quá trình thẩm định tại Nghệ An. Bộ sưu tập được đánh giá có giá trị khảo cổ và lịch sử đặc biệt quý hiếm, góp phần làm rõ thêm đời sống vật chất văn hóa của cư dân Đông Sơn trên địa bàn. Theo Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh, hơn 125 hiện vật được phát hiện và thu hồi tại xã Tân Phú từ đầu năm 2026. Bộ sưu tập

0: Quốc và Malaysia. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 32 máy tính các loại, 48 điện thoại di động thông minh. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã sử dụng các ứng dụng bảo mật để lập hội nhóm ảo lừa đảo, đầu tư chứng khoán, thao túng tiền số, chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý, các đối tượng còn chuẩn bị thiết lập đường dây cá cược bóng đá World Cup. Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng. Cơ quan công an khuyến cáo các cơ sở lưu trú cần nâng cao cảnh giác, kịp thời tố giác các dấu hiệu biểu hiện thuê nhà bất thường để bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20 tháng 6, nắng nóng tiếp diễn ở nhiều nơi của Đồng bằng Bắc Bộ, đặc biệt là Hà Nội và các tỉnh miền Trung, trong đó có nơi nhiệt độ vượt 39 độ C. Ngược lại, vùng núi Bắc Bộ cùng khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ được dự báo có mưa rông, tiềm ẩn nguy cơ lốc sét và mưa đá. Tại Đông Bắc Bộ, khu vực vùng núi có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực Trung Du và Đồng bằng, ban ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió rất mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 31 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.
2: Mục điểm báo.
0: Lương sắp tăng, giá xăng dầu giảm, chi phí tiêu dùng ra sao? Bài viết trên báo Tiền Phong. Chỉ còn ít ngày nữa, chính sách tăng lương sẽ chính thức có hiệu lực. Cùng với đó, giá xăng dầu trong nước đã giảm đáng kể so với giai đoạn đầu năm. Song khảo sát thị trường cho thấy, bức tranh giá cả các mặt hàng đang diễn biến không đồng đều. Tại các chợ dân sinh, rau xanh, thị trường ga sinh hoạt cũng ghi nhận tín hiệu tích cực hơn. Sài Gòn Petro đã điều chỉnh giảm 12.000 đồng đối với bình ga loại 12kg, giảm 45.000 đồng đối với bình 45kg so với trước. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ bình ga 12kg còn khoảng 627.500 đồng, trong khi bình 45kg còn khoảng 2,3 triệu đồng. Nhiều sản phẩm đang được giảm giá từ 7 đến 20% so với giá niêm yết ban đầu, cho thấy các nhà bán lẻ đang tăng cường khuyến mại để kích cầu. Giới chuyên gia cho rằng việc tăng lương từ nay đến mùng 1 tháng 7 sẽ tiếp tục hỗ trợ tiêu dùng trong nước. Tuy nhiên, tác động thực tế sẽ phụ thuộc không nhỏ vào diễn biến giá cả thị trường trong những tháng tới.
1: Hơn 11.000 tỷ đồng tiết kiệm từ sắp xếp bộ máy bổ sung nguồn cải cách tiền lương, thông tin trên báo Hà Nội mới. Nguồn kinh phí tiết kiệm từ tinh gọn bộ máy, giảm chi lương và chi phí hoạt động của các cơ quan ước đạt trên 11.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương khoảng 4.800 tỷ đồng. Dự kiến số tiền này được bổ sung vào nguồn cải cách tiền lương từ tháng 8 tới. Theo đại diện Bộ Tài chính, việc điều chỉnh lương sẽ có những tác động nhất định đến nền kinh tế và mặt bằng giá cả. Tuy nhiên, các tác động này đã được tính toán trong quá trình xây dựng dự toán ngân sách và các kịch bản điều hành kinh tế vĩ mô.
0: Trên báo Vietnamnet có bài Cuộc đua cạnh tranh huy động vốn chưa từng có, dòng tiền sẽ chảy vào đâu? Doanh nghiệp dự kiến huy động đến 7,6 tỷ đô la Mỹ trên sàn chứng khoán. Ngân hàng đẩy lãi suất huy động lên 8-9% một năm, trong khi chính phủ cần nguồn lực khổng lồ cho đầu tư công. Kinh tế Việt Nam đang bước vào cuộc cạnh tranh gay gắt về dòng vốn. Hàng loạt ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV, VPBank, HDBank hay MBBank đều có kế hoạch tăng vốn mạnh nhằm đáp ứng yêu cầu an toàn vốn mở rộng tín dụng. Cuộc cạnh tranh cũng khiến dòng vốn trở nên chọn lọc hơn trong bối cảnh nguồn lực có hạn. Tiền có xu hướng ưu tiên chảy vào những ngân hàng có chính sách huy động hấp dẫn, những doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững, quản trị minh bạch, triển vọng tăng trưởng rõ ràng. Ngược lại, doanh nghiệp quy mô nhỏ, rủi ro cao sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong tiếp cận vốn.
1: Vì sao lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài giảm? Bài viết trên báo VN Express. Số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong 6 tháng đầu năm nay giảm hơn 11% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân đầu tiên là do các thị trường truyền thống giảm tuyển dụng lao động. Điều này không chỉ xảy ra với lao động Việt Nam mà nhiều nước khác trong khu vực cũng đang phải đối mặt. Mặt khác, hiện nay do bất ổn chính trị, chiến tranh tại một số quốc gia nên doanh nghiệp khó đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài hơn. Trong nước, nguồn nhân lực cũng cạnh tranh gay gắt. Mức thu nhập lao động trong nước mạnh, doanh nghiệp tuyển dụng trong nước lương 20 đến 30 triệu đồng một tháng. Do vậy, lao động trong nước cũng không hào hứng lắm với việc ra nước ngoài.
3: Thông tin thị trường trong ngày.
0: Thị trường vàng trong nước tiếp tục ghi nhận một phiên giảm giá mạnh. Giá vàng miếng SJC được niêm yết phổ biến ở mức

0: 143 triệu 700 nghìn đồng một lượng mua vào, 146 triệu 700 nghìn đồng một lượng bán ra, giảm hơn 5 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào so với phiên trước. Tại các doanh nghiệp lớn như Doji, PNG, Phú Quý, Bảo Tín, Minh Châu, giá vàng miếng cũng dao động quanh mức 142 triệu 500 nghìn đồng đến 143 triệu 700 nghìn đồng một lượng mua vào, từ 146 triệu 500 nghìn đồng đến 146 triệu 700 nghìn đồng một lượng bán ra. Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay giảm xuống mức 4.145 đô la Mỹ một ao, tương đương khoảng 132 triệu đồng một lượng, quy đổi theo tỷ giá hiện hành. Mức giá này thấp hơn vàng SJC trong nước khoảng 14 đến 15 triệu đồng một lượng.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Hồng Dên, Duy Anh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền, Hải Viễn thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoan Bảo, Tân Phát Thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoan Bảo, Tân Phát Thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Xin chào bà mẹ Tân Pí Nồng, mới bà mẹ Tân Pí Nồng bỏng phăng cho phát thanh quan Tây Thải, Hoan Bảo, Tân Phát Thanh Truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bữa nỉ, tôi khỏi xóa quầy họt bà mẹ Tân Pí Nồng, chua lăng đi. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Phùng Thanh Vinh bếp sẻ mời chở hợp mản ngân vốn toàn tụp công. Nghệ An và mưa quy định tạm mưa tiêu chuẩn chức danh bí thư chi bộ khối bản. Tàng ma chơ sòn công chức viên chức thả hào giao biên chế bi sau nghi sơ hốc. Môn sơn tốt sỏi neo tầng nằm hờ chú hân khôn cả tịp bí nỏng côn tay. Khơi tổ vụ án cư phép phép ra giang cả giải đinh. Lăng nị mời bò mẹ tân bí nỏng bỏ phòng. Đồng chí Phùng Thanh Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yểm ép việc năm Hà Xã, Tiên Phong, Thông Thủ, Quế Phong, Mương Quang, Tri Lệ, cứ mãi mà chưa thành ọc, tân cho hợp mãn ngân vốn toàn tụp công pi so nghi sơ hốc. Bòm hẳn ít cái chủ ăn nhang khôn nhạc nhang khòng, quân chưa thành ọc chủ chương trình hong đình mường. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Phùng Thanh Vinh, tân muột yểm ép sẹp môi, dự án nho sung siêng tang, Tiên Phong hành dịch, quân chương trình hong đình mường, mưa giảm khôn hay mặn. Dự án ít câu khánh, tầng tang song sùn câu, biển hờ chùa ân câu, nước siêng tang hào bàn na sành, hong chương trình bẻ với kinh tế xã hội, tịp bí nỏng côn tay mương pù, nước xã Tiên Phong. Cả chế việc, chu xã Quế Phong, thông thủ mương quang Tri Lệ, nhang dực mèn môi hậu, biển ngân bồn quân chương trình giảm khôn, tầng toàn tục công. Và cả chế nhóm, đồng chí Phùng Thanh Vinh nhân dực Hà Xã, phào tổ ma đổ mết cho ăn khôn nhạc nhang khòng, cứ mỗi họ báo cáo tỉnh xẹp môi ê cái, cứ tảnh ọc đi đầy. Bòm hẳn nhân vả mưa chú ăn chào. Lăng tửa bếp xẹp môi, chú bán mương nhân dực xuẩn hen cho ếch chú công trình, tảnh ọc chế độ báo cáo, mưa sắp tuân sắp bườn. Mỗi họ mi muột xa lô, to cáng chào thông tục, chú côn ếch công trình, tân chú đoan phỉ tông họt, tân mỗi họ xử lý chú ăn khôn nhạc nhang khòng bên ọc. Bọc năm chủ công trình ý mi cho thành ọc, phảo ép mồm chiến lai, thanh toán còn nghiên xám xíp bờn hốc. Ít ngại cứ chủ cháu ít công trình, men đây tạm ứng, trực nhau mưa chữ ít công trình. Điêu chiến lai hong xong ăn câu hò bàn na xanh, phải mồm, cơ lấp, ít chủ ăn sắp hẳn. Đông chỉ Phùng Thanh Vinh ím giao hờ sở tay chỉnh ít chào, bọc năm chủ sở ngành đơn vị toàn họt, khờ mi chiến lai bọc sòn họt tỉ, cơ chủ xả thành ọc đầy đi nhất. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An hai mươi quyết định số câu hỏi chất xếp nghiên xếp chất bươn hốc bi sau nghiên sơ hốc quy định tạm mưa tiêu chuẩn chức danh bí thư chi bộ khối bàn quân đảng bộ tỉnh chơ mèn tạnh ọc ban bốn chu khối bàn các nước tỉnh. Sắp quy định bí thư chi bộ phải trực trao chủ tiêu chuẩn mưa chỉnh trì chơ ngầm ngực chơ hượt chơ khùng chơ hủ mưa kỷ luật tâng trinh đồ chơ khỏe tâng đồ tuổi quân ả mưa trinh đồ sòn côn mèn mới hậu phải đầy tốt nghiệp trung học phổ thông. Côn hẳng ế tửa cúc, phải mèn bọc cái hốc xếp hà tuổi. Tốt sỏ chú bán mương mèn ế nỏm chú côn mèn bí thư chi bổ. Quy định có sòn chú đảng viên mi trinh đồ, hủ mưa công tác cả chú xã bàn, đại hạc bèn, tân cho hủ ếch, môi hào cho bọc sòn bí nỏng. Bòm hẳn môi hào chú côn mèn ế đây này mưa chủ ăn mẻ nên tảng sổ. Chế và mưa quy định cơ tốt sỏi cơ sòn đầy, xoắn tài bí thư chi bộ, tòa họp chuẩn hóa chủ quân bí thư chi bộ, toàn bộ nho sung ăn đi đầy hong chi bộ, tân chơi lãnh đạo, hong tổ chức đảng cả tỷ dù. Xa môn rớn hát tảnh ọc hơ hỏi nừng xám dịp bột ăn tẹc tưởng nằm hơ chú hơn khồn cả nước tỷ. Nên mẹn chú chế ít quân chương trình hong điên mường mưa bẻ bế kinh tế xã hội tỷ bí nồng côn tay mương bù. Giáp hẳn, hỏi nừng xám dịp bột hơn cả chú bàn đầy tốt sỏi là hơn ăn tẹc tưởng nằm nừng mẹn nghìn lịt nừng, họt 3 triệu đồng. Mấy ngân đầy hờ tại chương trình hong điên mường mưa bẻ bế kinh tế xã hội tỷ bí nồng côn tay mương bù, bí song nghi sao hạ, thành sắp quân bí song nghi sao hốc. Chơ tức sỏi ăn tẹt từng nằm, mẹn cư chú hươn xóm đầy nằm, hờ chơ kỳ rủ, hành mẹn quân nhâm hẹn, toàn bốn nhau xuống tươi khủng, chưa cháu tỷ rủ hơ bí nồng. Chương trình bữa điêu tật sỏi hơ bí nồng, côn tay mương súng, mi này nằm mút, nhắn tảnh đầy đầy công tác giảm khổn hành mặn, biên phúc bán mông mở, xuống hành bẻ bế kinh tế xã hội, cả chu bán mương. Sắp chú chia lai hong bộ chính trị mưa chơ trực môi biên chế hong hệ thống chính trị bi sau nghìn sau hốc, tạo thang chơi nham sau nghìn sau chết sau nghìn xám xếp một. Ban tổ chức tỉnh ủy ít chào bòm 5 đảng ủy, ủy ban dân tỉnh, chú đơn vị to họt, sau khổ và hần, chú chơ ban bổn biên chế bi sau nghìn sau hốc, trực trao nhằm sắp quy định, tân nhằm năm chơ dực. Ê đi này và hần ban thương vụ tỉnh ủy còn nghen xám xếp bươn hốc bi sau nghìn sau hốc. Chơi nhằm thả, mèn xẹp môi, ban bổn biên chế nghệ án tảng ma chơ sòn công chức viên chức đầy ngân lương tại ngân sách nhà nước bỏ vào chú côn ỉm êm mồm chơ sòn năm chú côn chơ tẻ nhang dược ết chú cơ quan đơn vị phải báo cáo thương trực tỉnh ủy xẹp môi hờ quam còn chưa quyết định. Đội biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy bộ đội biên phòng Nghệ An há khởi tổ vụ án mơ chơ cử phít phẹp ra giang tân ban sáu côn hờ công an tỉnh xẹp môi. Còn hàn cả xã Kim Bảng, lực lượng chức năng yếm bắt đầy Nguyễn Quang Hoàng, mi bí nghi nửng có hỏi cao xếp hạ, dù xã hóa quân, cư nửng phải hà gam heroin, tân điện thoại di động nửng. Côn nì chào mẹn chu ra sang và nưa ao cử, hờ tô ao. Chơ mẹn quân tửa sẽ moi tèn sàng phong cảnh tội phạm ra sang nưa xảy tin, sắp hào bươn phong cảnh ra sang bi song nghi sau húc. Bố mẹ tôi bị đảo bệnh, men tì dù mi tì trực môi phong cảnh mày bả ổm, lại tì nhăn sàn và mi mày tẹt. Chơ và mi ăn lơ bên ọc, cơ hủ đầy khư còn, mi lại chơ mèn bè nhâm, tòng lại họt chơ xử lý. Năm hẳn chơ ngay, Nghệ An ỉm xuống hên chơ biển tử sổ, tăng chú nếu thiệt bì và hơ hủ tì lơ mi mày, tỏ ma năm trung tâm thông tin chỉ huy tân ứng dùng và hơ hủ mi mày. Ni đề môi mèn ăn cứ sỏi hờ chơ xử lý, chơ mi mày tẹt bên ọc. Trường mầm non Bảo Thanh xã Hợp Minh, mèn nừng quân chủ đơn vị thanh ọc hơm, chơ tặng mèn hệ thống bảo mày từ đồng, tò 50 dữ liệu. Năm thiết bị nòi nừng, hai mèn trực trao đầy chơ hủ, mưa tăng mết hệ thống phong cảnh ra mày ho hơn trường, tân chơ tỏ 5 trung tâm chỉ huy phong cảnh mày quân tỷ. Cô giáo Phung Thị Nga Châu, hiệu trưởng trường mầm non Bảo Thanh, xã Hợp Minh và
5: được lắp đặt cái hệ thống
4: tăng hệ thống báo mày tự động để tỏ 5 hà số điện thoại của ngân trường. Có đai bọc giòn và mỹ ăn hải bên ọc, dê hệ thống báo mày họt 5 hà số điện thoại. Cơ quan chức năng có sẽ toàn chảo đầy, chù chết hoang ngân trường. Năm chu tỷ khám gia bệnh, tỷ hai xử, nhăn dàn và mi mày tẹt. Chớ thằng thiết bị truyền tin bảo mày, đè môi mèn ăn, cười trực trao. Hệ thống xê và họt nói mấy cỡ mèn xám số điện thoại, cái chù chưa hỏng, nửa số điện thoại thông minh. Cái hẳn, chào cơ sở, tì phong cảnh ra mày cả tì hủ đầy, chơ mi ăn hải bên ọc. Tại hẳn, sỏi đè tẻ cái, tân xử lý nhằm chơ chú ăn hải bên ọc. Bà mai, tì ếch xây ra có chuồn chiện.
6: So với các thiết bị thủ công thì...
4: Mỗi năm chú neo thiết bị thủ công sẽ ăn đi mẹn sò hạc ít từ đồng. Sau xẹp môi này đi hơn, tăng mảnh hơn, cứ trực trao neo hong, hong tỉ ít hong tổ, tăng trực trao cô nơi việc. Chân đi công tác trực môi nhà nước mưa phong cảnh ra mày, tăng sỏi côn, im đầy bán mưa hờ chính quyền cả xã bàn. Ni mẹn ăn cứ chùa phương xả nhau xuống cho hủ hờ cơ quan doanh nghiệp tăng bí nồng, hủ mưa cho biển phúc hệ thống phong cảnh ra mày, Tòa 5 thiết bị truyền tin bảo mật 5 cơ quan chức năng. Ông Nguyễn Hữu

0: Cương, Phó phòng Kinh tế phường Vĩnh Phú và Khư Nị.
1: Phường giao cho các phòng ban và phù hợp với các đoàn thể.
0: Phước ím sao hờ chủ phong ban bỏm năm chủ đoàn thể cư vả quảng, lông họt chủ khối tổ, tăng hệ thống truyền tin bảo mày. Nhân ngàm họt nghiên xám xích bươn xíp, vì sau nghiên xó hốc, dì cờ nước hạ xích phấn hỏi cơ sở quân tỷ phong cảnh ra mày, nam phương trực mòi. Lắng chơi bổ công an và mưa kế hoạch tạnh ọ cơ sở dữ liệu hong điên mường, mưa phong cảnh ra mày, tầng truyền tin bảo mày. Tại nghiên xếp hà bươn nửng vì sau nghiên xó hốc, công an tỉnh, phong cảnh sát phong cảnh xa mày tân sỏi côn thực hải Nghệ An im tanh ọc chu tỷ lưỡng dực dực môi tốt sỏi hơ chu tỷ mèn bò trực trao đầy tăng bay ma hay lơ tăng nằm quân chơ xa mày tân phải mới hậu phải mít quy định cả nghị định hỏi đường linh hạ hong chính phủ. Thượng tá Nguyễn Đinh Hành, phó phong cảnh sát phong cảnh xa mày tân sỏi côn thực hải hờ hủ
2: thì lực lượng công an đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh để chỉ đạo.
0: Lực lượng công an ỉ và hơn hờ Ủy ban dân tỉnh cứ bọc sòn trụ sở ban ngành, tức Ủy ban nhân dân cấp xã, bọc sòn chất thành ọc hệ thống truyền tin, cứ tỏ năm cơ sở dữ liệu mưa phong cảnh ra mày hong bộ công an tân hong tỉnh. Ê sở nhất mẹn nghìn xám xíp bươn xám bí xong nghìn sao chết, xì tân mít cho tặng, tân ơ hào ạp bảo mày nương nương xì, xì đã em mồm hờ tân mít chủ tỷ nước tỉnh Nghệ An. Khứ ả chữ em mồm hệ thống dữ liệu phong cảnh ra mày, tân tành ọc thiện bị truyền tin vào mày, xì mèn ăn cứ sỏi hờ chơ trực mơ nhà nước đầy đi hơn. Bỏm hàn ít xến ma chơ nhằm xử lý hoang lực lượng chức năng, bầu cư chơ thực hải phiên ọc, nòi ma xí hải năm mày tẹt. Số ma bỏ mẹ tân biến ổng, tành sắp cho bọc sòn hong trung ương, Nghệ An nhau môi hào ép mốt tân chuẩn hóa dữ liệu đảng viên, nơi phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên xỉ chậm không. Ní đầy môi mẻn ăn cử pin búc hệ thống dữ liệu đầy mít, tốt sỏi hơi cho lãnh đạo, trực môi đảng viên cuông chưa mở. Cơ xa thiên nhận, tỉ mi hốc xíp tổ chức cơ sở đảng, 5.000 những chết hỏi hốc xíp hạ đảng viên. Cho hù mưa dữ liệu đảng viên nơi hệ thống cơ sở dữ liệu đảng viên xỉ chậm không, im đẽ mồm. Hai và quân chưa sắp hẳn, men chuẩn hóa chia lai, có men số hóa tân mít chia lai hong đảng viên, đưa hệ thống phân mềm, men nhân thực chu khôn nhạc, năm mi chu xà tỷ thuồm nong, lai chia lai đảng viên côn thảo, xia xỉu. Ông Đặng Hồng Thắng, phó bí thư thương trực đảng ủy xã Thiên Nhận và men.
3: Ra soát lại hồ sơ của đảng viên.
0: Mỗi ma tâm ít chia lai hong đảng viên, tì hào chia lai hong đảng viên, cư tức sỏi mèn đảng viên tử hào chia lai nhân siêu. Năm đảng ủy, xịp, hờ ban vì phúc đảng, tân sẽ mỗi ma chủ nêu thiết bị, hình mèn chơ sử máy scan, cư scan chia lai đảng viên, nưa tăng số. Xa con cuông mới hơn nghi nửng câu hỏi đảng viên, họ nỉ, tâm ít chù dữ liệu, hong đảng viên im đe áo hơn hệ thống. Hai mèn chơ ao chia lai chia nước hệ thống chu chế việc nhân mi lai lá chia lai đảng viên thảo mèn nhân tỏ bản lý lịch tem lừa mơ mi lai chia lai nhân siêu chơ mèn quyết định ao hào đảng quyết định trước mọi đảng viên chào. Ông Nguyễn Đam Minh, trưởng ban xây dựng đảng, đảng ủy xã Con Cuông hờ hụ tú khỏi phải moi ma là côn lăng hẳn ê danh sách cởi mưa hờ chủ chi bổ chú côn lơ và nhân cử mẹn mưa bản sao, hai lơ mẹn cập nhật cặp thi, dễ cử cập nhật hầu chế lai đảng viên. Ăn thử xong mẹn sắp quy định hong trung ương, mưa chế lai sẽ có nhân bánh bùn, mưa lý lịch nỉ, tân chủ chế lai ửn, dễ tu khỏi sẽ bánh bùn. Cư trực trao chơi nhằm, tân ăn đầy mưa dữ liệu, tè suốt bi xong nghi sau hạ, ban thương vụ tỉnh ủy ý bi kế hoạch số xếp chết. Nhân tại hàn họp nỉ, ban tổ chức tỉnh ủy của im ít chu kế hoạch chia lai, bọc giòn chu đảng ủy hong tỉnh ủy, tành ọc chữ ép mốt chuyển hóa dữ liệu tổ chức đảng đảng viên, nưa phân mềm cơ sở dữ liệu đảng viên xỉ chấm không. Quân hạ chiến dịch mèn xỉ xíp hạ nghiên cươn, ế cái chu ăn nhân khòng biển tuổi sổ. Nhân đầy từng ngành tổ chức viên phúc đảng môi hào tành ọc, hủ mưa việc, hủ mưa côn, hủ mưa chủ chết, hủ mưa chơi nhàm, hủ mưa nèo. Ông Nguyễn Văn Trung, trưởng phòng tổ chức đảng, đảng viên ban tổ chức tỉnh ủy Nghệ An hờ hụ.
4: Hiện nay thì các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy thì đang tích cực khẩn trương thực hiện và do cái số lượng nhiều, thời gian lại gấp.
0: Hót nỉ chu đảng bộ hong tỉnh ủy nhân tỉnh ọc phảo, năm chu chết ế chơi nham chẳng phảo, và chu đảng bộ im ban bổn tươm nếp mảy, chẳng bọc son tươm cản bộ cư tươm hào, cập nhật hơ đủ mết tăng nhằm chơi nham. Năm cơ sở dữ liệu đảng viên mẹn ăn khó, ăn cư tỏ, hàm phân mêm sổ tay đảng viên điện tử, chẳng họt bộ chia lai hành chính công. Chơ xẹp môi chuyển hóa dữ liệu đảng viên mẹn ăn chào quân chơ biển tuổi số quân chơ biển bốc đảng. Mẹn và nhân lái khổ nhạc, hai năm chơ ế phảo, chơ hủ ích. Nghệ án nhân tương tựa biển bốc cơ sở dữ liệu đảng viên đầy mít, hờ nhằm. Tốt sỏi đi này hờ chơ lãnh đạo trực môi, ếch quân chơ nhằm mở. Bộ mẹ thông tin học bên, chơ phạt thanh quan tê thải, hong bảo tân phạt thanh trên Nghệ An bởi nỉ, mà họt nỉ là mít, chơn bộ mẹ thông tin học im toàn phăng.
5: Đã nói do sáu tông chùa lù mong sống đã xóa xử thiết số đua Nghệ An.
6: Đã nói do sáu tông chùa lù mong sống đã xóa xử thiết số đua Nghệ An. Nhớ rằng ít rồi này chỉ có thể nên trả với những mọi thiết chùa. Rồng xếp tàu núng nọ bế tàu trở lại sinh trí nhớ trộn thù sáu tông chùa. Xa số lù mong, xa tàu trộn thù sáu tông chùa xa số nhãn nọ. Qua kia nào bấy tổ sở thông chùa giống môn tàu ra sở sư, tàu tổ tài lùa khác nào. Thơ cháy trung niệm chỉ cử tí ninh trà với những mọi chùa sở đạo, sớm mong một lễ trì, sáng chẳng được trộn bấy trí chăm lông sở sư đều khác nào trò. Gia phòng Thành Vinh, lửa tác cho ủy ban nhân dân tỉnh từ mô rào hào lượng trá trổ trí lũ xa, Lý Tiên Phong, thống thủ của Phong, Mừng Quang. Trì lệ tàu chấp phá dù lịch trả cờ sông tiết cờ cò rất đầu tên kế của tàu phát bình cho sẽ hiểu trò của kênh nhìn thật nó sẽ bắt ở tên kế nhuôn rất đầu đề dịp bên sẵn sợ ra lời theo cho ủy ban nhân dân tỉnh dự phòng tỉnh Vĩnh tàu tìa kế chấp phá trở cho dự án tết kế tu mù lò trong thời tiên phóng hành dịch rất đầu sau kế của lịch trả cờ sông tiết cờ cò tết kế mù lò trộn cho kế lo nhó trộn tận đá xanh kế cả nó kế hòn rất đầu đề dịp bên sẵn sợ ra tàu xia thái trạng thời liên tiên phong kéo nó họ mù lò trộn xa quế phong là một trong thống thủ Mừng Quang Trị Lệ sự bèn vô đi trà cờ sòng kia cờ cò ta cho sở trong hậu lự hay cho trội chơi phòng Thành Vĩnh tàu tìa trí lúc xa vô chủ tàu sái chùa cờ trôi tiết cò sĩ bát ở tây kế nhúa cờ tàu trợ lý sĩ hợ tàu khát liền tờ thế giống mô tàu tàu khó của cờ tàu sòng tiết trôi cò thầu liền tờ tây kế tàu ta cho trội cho bác bơ nhớ trội gián lô là gì cái quả hậu lửa một lò cái tàu sĩ thả gió đi chà cờ sòng thiết cào cò quần tê nuôi bé châu lũ trầu liền tu sự tay cái sự bệnh thật nò tí ấy chùa sòng rất trộn bên sẵn sợ đợi cái gì tên ông tàu nhớ rõ ta trả một cho trộn rõ nó sành gió đi chà cờ sòng trở đi biết sự do vĩnh qua tiề nhớ trộn sở tài chính gió chủ tàu sách chùa cờ tàu sòng trở liền là biết sự của tàu trò cờ chua thiết cào cò ta chỉ nò bán thư vụ tỉnh ủy Nghệ An nhỏ của tàu xa đèn đóng tàu lì chốt bùa giả trầu nhớ trầu núi cầu xa lút trầu linh tu xong ốc xin hình ngủ trầu sư tia kế sái chùa nhớ trầu ta khó kế của tàu trơ nhớ trầu cho rê cho sò cho chữ rê chữ sò trà linh thẳng bổ khối tàu sái chùa một lò xa trầu tan trò ta trả nhớ trầu tỉnh trà linh thật biết sự yếu lý cha cỡ tàu sông thiết cao cò trà linh thật khó kế của nọ đã nhớ tới kế cờ kế bao sĩ bát rồi nên xin biết rằng sợ đào là gì kể chứ sáng sai tụt sao tụt trề lỗ hậu lự còn nhớ trọn tạo của cháu năng chỉ phú cờ đào liên tật trâu cháu trí lũ sòng tròn cho trộn cho bí thư chi bộ cháu nò sở đào cho bác bơ đảng viên giữa trộn tàu sách của cờ tàu sòng chờ sáng luận tài nhớ trọn tại sau lự kể quả ta chỉ nò đã giáo báo sĩ tới chủ dịch chia kể cho kể quả hậu lự cò tua tiết cò cò đó liên tật thi ở giải mùa giăng cho trộn cho bê sẵn cho dây sò qua trà liên đàn đóng tàu tàu trò trò phát khi trà lý cho kể cờ kể kia tàu sái chùa trò chống áo xin đình của trò sự tiền trách trung tàu rõ hậu lửa áo xin đình của xã áo xin bế châu y kể tàu phát bình nhó trò cho nò sở đời do trong cầu dòng tàu tỉnh ủy tàu sái chùa cho nò tới cho nhó trò ủy bởi nhân dân tỉnh là cô tàu tìa do sái chùa cờ tàu sòng sư sáng cho trung tàu cho nâng tàu biến chế trong áo xin đình của trò còn nó tí vô đi chờ cờ sông tiết cờ cò nhó trò ủng tàu của bán thường tỉnh ủy quận tây nhó trò núi bế châu lũ trầu lên tu trong áo xin đình của trò liên tờ, T tí học cái tàu sấy chùa cỏ sông cỏ cỏ trầu chấn nâng tàu cổng biến chế nhán cho trì buồn gì lấy trì phán gì cho trầu tuần trư sấy trà cho nó sờ đào quả hậu lử sơ sáng ngọn đèn cho trầu đèn đón tàu tàu thả tàu bò trầu thường trực tỉnh ủy sấy chùa thiếu mua tàu đón tàu trò cỏ cỏ cỏ bộ nông nghiệp tiến mỗi trường nhọc con chùa tiề cho trầu đèn luôn rất lì nọ lê khó kế quả tết không nhớ trầu đèn kế chỉ là chỉ sự bê sang quả tàu mỗi lần ta cầu gì xía nhà công cho chúng ta ó bùa trí cho trí khỏi chào tợ liền ta bão bùa một cho chúng ta ít bùa tợ cho doanh nghiệp cũng mỗi lần nàng gặp trò họ biết cho bão và tan trò lũ tịnh trong cá trị kia liền ta cho chỉ bỏ mù rồi cho chúng nó sẽ cầu lũ trí liền thu cho ngó trên đường của trò tức mỗi lần ta bé lũ trí lo của tao một cho trò cho doanh nghiệp mua trò sát sùa con là nó bỏ tao tiền tết còn tao xong bộ nông nghiệp yêu chủ tao sấy chùa cả chùa tết cầu còn chùa ra đầu núi dưới lũ trà liền tu con nó ký xỉn cho chùa tết còn xử lý tao tết xù cái mùa là do tết gì chùa dê bỏ trở ra con nó tới tàu sấy của giải mưa dân chùa cầu cầu mua trò có rẻ có chờ là do giờ tết chờ trồng tú bánh răng nhớ trồng mì lì ba bơ bánh răng tỉnh Nghệ An tết cho chúng ta trồng tú bánh răng liền ta ó ý xà ba bờ tổng bánh răng nhớ trồng tề tỉnh Hòa Phàn tết cho lò chùa lại tới tôi một sấy chuẩn chi chẳng chê sấy liền tờ bé chua trí một rất là bé chua trầu trà liền tờ tôi đi chè tết chè ạ vai trà trầu kế quả lý trà cờ chua tết cào cò bảo hưởng tôi đi chè tết chè ạ ở lúc tết trà cờ xong thiết chữ mua tờ tết kế bé kế chua lò xì kế cho phong dư một lò dài cả nó kế hậu trầu chè tê ít trong nhà chỉ có tin đi trả với những mà chùa nhớ trộn tại cho xa của chợ tê sự tiền kế của tổ tre tổ sủ tổ trộn út trộn nọ vì nên ta sấy chùa cho chiều chua gọt rồng chạy tứ hậu của đầu tây cám ở sĩ kỳ trộn út trộn nọ do lý cha gọi là xa tiết chua cả còn tại do tàu sấy khen tại lúc hậu bảo là mù
7: đầu sông thầu và trẻ po trên thị thành tứ tàu trẻ cờ sấy là mùi dừa tên như khổng no nhớ trộn hỗ trẻ cờ giáo linh đạo yêu cầu ba tổ tiên đông đảo trồng cầu trở cho chạy thiết sai tổ tiên không của ia tế chia tùa cho của sai chùa gọi do trò chia rồng để bỏ thành từ một cái bỏ giò
6: bỏ trăn thị thành đó tổ chứ của tổ chia sủ qua tỉa
8: chỉ tiêu thì tôi cũng chỉ chọn những con vật nuôi khỏe mạnh do chính
7: dù chùa sai cho chia của mua giò tránh tránh do nhiệt gì bê sành sợ đời yêu tàu sư thâu linh đời yêu tua lò yêu tàu chủ chắc của sai chùa do trò cho nọ thú y thiên là tương tàu thư ti sĩ trở ra chạy.
6: Sĩ phứ Nguyễn Đình Mậu, thơ cho tờ trái cờ, phổ thông dân tộc bản trù tiểu học Xiến Mi, Nghệ An, Pô Pào.
9: Câu thêm chốt nhất đó là kiểm soát nguồn cung cấp thực phẩm.
7: Khó cơ đơn tài do trái của thiết sai chùa cho khổng dù khó tư lò. Nó dễ lúc họ phía của tàu chủ sai chùa thì không có rong, không có hù, thầu, xa tốt hậu trái cờ, hậu đồng nghĩa nó. Dòng dị tà do lòng muốn gì trận đô kế quốc lộ cậu trầu thầu nợ xa Quế Phong, Mường Quang, Nhôm Mai, Hội Tủ, thầu sân gió, nhó trầu ở sân đô kế tư bỏ sẽ được tùa chia mua bờ lù.
6: Bờ trân thị hà, nhó trầu tờ xa Quế Phong, thả lì nọ.
7: Tiên cai nợ tiết chiên tờ nọ trình tránh do nhiệt dị bê sảnh sẽ được dù sư, dù cu dùa tà lì. Cú linh đạo tiểu sĩ xa địa có một cái chất của thiết sai chùa gọi dù cá sĩ đồ thổi dù tiếng ai nọ. Giờ lì thà trả tiền ra kế là một tùa chia nhớ trọng thà trả to sĩ hỗ trợ tế phảnh đau trực sĩ trận nhau mê thiết cho và trẻ lỡ là một tùa mùa sư. Luôn trên lùng nọ trận quyết khó kế nhuôn được cái chất của thiết sai chùa tự tế chia thiết chính quyền đo trọng bậc thủ y.
6: Gia Nguyễn Quốc Đình do thợ chọn tại ba sái chùa trên dùng tổng cho chỉ là diện sử tại xã Nghĩa Mi, tỉnh Nghệ An, Hải, Liệu Cán Nọ.
1: Trực tiếp đi đến đi kiểm tra các cái.
7: Bên từ một chợ của thiết sái chùa cho va chạy của tổ chim mùa. Thông linh đạo uốn tông tận nhiệt tề chợ của thiết sái chùa có thể chia rong chia hù chia chỉ mua mò trở ra chạy lý trò. Dù ở nhà có chợ của mua danh đỡ cho chờ là một tổ tê chia mùa nhất rồi thật trạng. Tỏ xìa, giáo linh ở kế công sử tỏ khuôn tùa tràn dĩ đi xế trứ dị trô niệm dị bê sảnh thiết cho tin anh ủa tùa tê chế mùa rò trô cho nên dùa. Uân tê đồn tài, do tàu chủ trơ của thiết sai chùa, tê khổng cho lòng muôn tờ, do khổng rong, thấu mùa trừ sĩ.
6: sông nhiệt dịch cái tin trả ra trộn tận tàu lúc có quần nó vừa hồn tàu khó kế của cờ chạy mua dân thiết trua khò về cả nó hồ sĩ ba do ý trụa của tàu sái chùa lê lúc có quả vô

0: chỉ yêu sầu cả chua. Đó thứ bỏ tàu tiền chạy cả nó hậu chua trò bê xăng. Sai tiền bê họ sĩ cổng xa phân cho trò lúc cầu bỏ nó hậu. Ta sĩ nó nửa dì bê xăng xa đời họ sĩ rộng lì chà. Lúc trở đây tròn trẻ nàng ta nó đã lì cầu mê vuông. Tôi cho lên tờ ý phản tù do chân trẻ na sẽ lên tờ ó tấn do cho không của tàu cho là mua. Sau đó ta sẽ nò chân trẻ na tá tỏ bởi dụ tàu cho mua cho khóa sơ đời dụ chống cân gọt. Do Nguyễn Văn Trường nhó trổ xa Phúc Lộc, tỉnh Án Cu, Phú Báo lên nò.
1: Ở đây thì cơ sở chúng tôi thì sản xuất một ngày 7 đến 8.
0: Cú lúc chờ bởi dụ chân trẻ na tờ nò mua tàu lên tờ xa dị ta chân trẻ na. Họ đô ly chè trận mua trâu cho chế khổng nô khổng hồ tỉnh thiết sáng trọng thiên. Chẳng chạy ná nò cu mua chống năng sở đời của cơn cầu của tàu lì nò mua rộng hồn xì chờ. Dù chẳng chạy ná chỉ sợ à, giới con trò nhó trọng tàu gì bê sẵn sở đời dù. Giờ lên tàu tiểu xuyên chạy ná tàu nò cu dùa tàu bú trâu nò cỏ chùa. Chỉ ta lên tàu dùa bú trâu tê râu là do lửa dạ, của trâu chẳng chạy ná thiết lì lo thiết rộng. Tiết lo Nguyễn Trọng Lương nhắc đồn ta xa Văn Hiền, tỉnh Yên Hải Lý học cát họ.
2: Bởi thì mình duy trì các cái chỉ số chất lượng.
0: Hầu dù lúc bà đê, chế yếu chủ mô đê cỡ sầu, đê chi lì chà, thiết khó câu, khó khá ri rồng ở chà, thông tớ có thể lì bá tàu yếu tên trẻ nạ. Nè lò lướng thịt lồng, nhắc đồn xa Mộc Thạch, tỉnh Yên, Phú Bòn.
3: Lúc về chính thì cùng cân chú ý đó, ví dụ.
0: Thầu có môn dùa lúc trở đến tới chủ tàu sách hùa, dùa có sẽ có chơi cỏ hù hù. Thở mùn giữa ta đu lứa lưu lờ, tỏ cá lì năng gồm phán tờ có mở lý mốt khẩu trồn trẻ ná nọ đùa. Lúc cầu dù chân trẻ ná lộ tê khổng xì mua giấy và dù trua tí cầu khó xí bát trọng tàu dì nè dì bê sẵn sở đờ khử nọ. Ta xì nọ chân trẻ ná cú mua tàu tùng kỳ lĩnh tờ ý bùa bê cháu chết kỳ lùng.

0: Chúng ta tế kế vừa nhất trụ cho trí cờ dự án hồ thác trà tỉnh án của Phúc Bóc Tìa.
1: Đây là dự án trọng điểm đảng và nhà nước đặc biệt quan tâm.
0: Nó có yên lúc dự án của non thờ trọng phứ tuổi trư, thiết tàu sách chùa. Vì hình thái cho dự án thờ non dù chủ tàu sách cả tàu sông khó cỏ. Thầy nước thường kỳ thể án còn sau đô nền thì biết rằng, quân đi cha có mọi án gió chấp là ở lâu tới trí cờ. Liên thờ có kế dầu sĩ ở bên sẵn sở trợ nhớ trụ bệnh thờ. Hai cháu trụ tình án tí dù tàu sách chùa cờ tàu sông sự bệnh của cờ tàu cởi lúc trái cờ nhớ trụ rậu o thiết cờ trợ đi biết sự tàu trò lò. Ý trụ này sẽ cứ tính trà với những mọi thí chùa. Lì bên đồ sở thông chùa xa số lộ mống nó sẽ ở tàu ta lò lợ. Lê do bên mặt cá lò sinh trí chùa, sở phòng đồ này sở đại cờ trụ môn trí tàu kế nắp cá nhớ rộng.
2: Vừa rồi là chương trình Tiếng Dân Tộc Mông. Tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình Dòng chảy sự kiện.
3: Dòng chảy sự kiện.
4: Dòng chảy sự kiện.
5: Xin chào quý vị và các bạn. Việt Anh và Thu Hà rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc của Dòng chảy sự kiện. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Xin gửi lời chúc sức khỏe và sự bình an đến toàn thể quý thính giả trong những ngày hè oi ả này.
6: Thưa quý vị, những ngày tháng 6 này thì bên cạnh không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi để đưa chỉ số sản xuất công nghiệp của Nghệ An bứt phá đạt mục tiêu 17,5% thì có một chủ đề đang nóng lên từng ngày theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, đó chính là áp lực cung ứng điện trong mùa nắng nóng đặc biệt gay gắt năm nay.
5: Đúng vậy Thu Hà, nền nhiệt cao điểm đẩy nhu cầu sử dụng điện tăng vọt, trong khi bối cảnh xung đột Trung Đông vẫn đang tạo ra những rủi ro đứt gãy nguồn cung nhiên liệu toàn cầu. Trước tình hình đó, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả không còn là lời kêu gọi tự nguyện mà đã trở thành kỷ luật năng lượng bắt buộc, là nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại các nghị quyết của Bộ Chính trị và các chỉ thị mới nhất của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2026.
6: Vâng ạ, không còn lý thuyết trên giấy, kỷ luật năng lượng thì đang dần trở thành một phần trong văn hóa sống của người dân và doanh nghiệp xứ Nghệ. Đó là chiến lược kiêng ba chân vô cùng quyết liệt, từ tự chủ nguồn cung tại chỗ, thực thi kỷ luật năng lượng cho đến hiện đại hóa hạ tầng thông minh.
5: Kỷ luật năng lượng và tự chủ nguồn cung tại chỗ, những từ khóa nghe rất kỹ thuật nhưng lại gắn liền với hóa đơn tiền điện và sự ổn định sản xuất của từng doanh nghiệp, từng hộ gia đình. Và đó cũng chính là dòng chảy mà chúng tôi muốn mời quý vị cùng hòa mình trong 60 phút sắp tới với chủ đề Nghệ An đảm bảo cung ứng điện mùa cao điểm và phát triển năng lượng xanh.
6: Còn bây giờ thì mời quý vị cùng điểm qua những tin tức sự kiện nổi bật trong tuần.
5: Thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn truyền tải là Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa chỉ đạo xây dựng phương án phân bổ biên chế năm 2026, yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các bên liên quan hoàn thiện phương án báo cáo trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Để đảm bảo quản lý chặt chẽ trong thời gian này, tỉnh quyết định tạm dừng tuyển dụng công chức, viên chức hưởng lương ngân sách nhà nước, trừ các trường hợp đã hoàn thành quy trình hoặc thật sự cần thiết sau khi được Thường trực Tỉnh ủy cho phép. Mục tiêu của chủ trương này là thực hiện hiệu quả việc sắp xếp tinh gọn bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Văn bản trên nhằm đáp ứng kịp thời các yêu cầu phát triển mới của tỉnh trong giai đoạn hiện nay.
6: Một thông tin nữa mà chúng tôi cũng muốn truyền tải đến với quý vị. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành chỉ thị số 26 về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, nắm bản lề hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Chỉ thị yêu cầu công tác lập kế hoạch phải dựa trên đánh giá thực chất tình hình thực tế, triển khai các giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững và bao trùm. Về ngân sách thì chính phủ chỉ đạo cơ cấu lại theo hướng ưu tiên vốn đầu tư phát triển, cắt giảm chi thường xuyên và tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ đột phá an sinh xã hội, quốc phòng an ninh. Đồng thời kế hoạch cũng cần đảm bảo nguồn lực cho việc điều chỉnh tiền lương khu vực công, lương hưu và các chính sách ưu đãi người có công. Mục tiêu cốt lõi là giải quyết tốt các vấn đề nội tại, tạo đột phá để thích ứng với bối cảnh thế giới đầy biến động.
5: Một thông tin rất vui đến nhân dân hai bên bờ sông Lam của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Đó là Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua chủ trương giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án xây dựng tuyến đường kết nối hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh qua sông Lam. Theo quy hoạch, cầu bến Thủy Ba sẽ nối phường Trường Vinh, Nghệ An với xã Đan Hải, Hà Tĩnh. Điểm đầu tuyến kết nối với đường Nguyễn Sĩ Sách kéo dài, điểm cuối giao với tuyến đường ven biển phía Hà Tĩnh. Công trình có tổng chiều dài khoảng 3,5 km, gồm cầu vượt sông Lam dài khoảng 1,3 km và hệ thống đường dẫn dài khoảng 2,2 km. Cầu được thiết kế rộng 23,5 m,

0: kết cấu bê tông cột thép dự ứng lực. Nhịp chính dự kiến sử dụng phương án cầu vòm thép. Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030 bằng nguồn vốn ngân sách trung ương dành cho các công trình trọng điểm liên vùng. Khi hoàn thành, cầu bến Thủy Ba sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực Bắc Trung Bộ, tăng cường kết nối giữa Nghệ An và Hà Tĩnh, đồng thời giảm áp lực cho cầu bến Thủy 1 và cầu bến Thủy 2 tại cửa ngõ phía Nam đô thị Vinh.
1: Vâng, kính thưa quý vị, theo kịch bản tăng trưởng do Sở Tài chính và đơn vị tư vấn xây dựng trong quá trình điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ năm 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm tới cần đạt khoảng 1.150.000 tỷ đồng, tương đương gần 47 tỷ đô la Mỹ, cao gấp hơn 2,4 lần so với giai đoạn năm 2021 đến năm 2025. Và theo kịch bản được xây dựng thì trong cơ cấu nguồn vốn thì khu vực tư nhân tiếp tục giữ vai trò chủ lực với quy mô dự kiến khoảng 26,58 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 57% tổng vốn đầu tư. Nguồn vốn nhà nước dự kiến đạt khoảng 8,32 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 18% và tập trung cho các dự án hạ tầng chiến lược, kết nối vùng, hạ tầng số, giáo dục, y tế và các công trình có tính lan tỏa cao. Đặc biệt là khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài được kỳ vọng tăng mạnh với quy mô là 11,98 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 25% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, rà soát việc mua bán nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Động thái này diễn ra sau khi các cơ quan báo chí và dư luận xã hội phản ánh thông tin về tình trạng nhận tiền đặt cọc, giữ chỗ, đăng ký nguyện vọng có thu tiền, huy động vốn dưới nhiều hình thức khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tranh chấp, khiếu kiện, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, làm giảm hiệu quả ý nghĩa của chính sách nhà ở xã hội.
1: Vâng, kính thưa quý vị, vừa qua thì Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã vừa ban hành văn bản số 7114 yêu cầu đẩy mạnh công tác kiểm tra tuyên truyền an toàn sử dụng điện gắn với phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Theo đó thì Sở Công Thương thì sẽ chủ trì phối hợp với Công ty Điện lực Nghệ An hướng dẫn kiểm tra an toàn điện trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, đồng thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong trường hợp cần thiết thì đơn vị chủ trì có thể phối hợp với ngành điện để tổ chức các đoàn kiểm tra chuyên trách đối với các cơ sở. Công an tỉnh được giao chủ trì phối hợp cùng các sở ngành liên quan thực hiện kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao theo quy định. Các đơn vị cũng được yêu cầu tích cực tuyên truyền và huấn luyện kỹ năng an toàn điện, phòng cháy chữa cháy để nâng cao ý thức phòng ngừa cho cộng đồng.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ 15 giờ ngày 18 tháng 6, giá bán lẻ xăng dầu đồng loạt giảm mạnh từ 1.206 đến 2.343 đồng một lít tùy loại. Đáng chú ý, kỳ điều hành này chính thức bổ sung xăng E10 RON 953 vào danh sách quản lý giá với mức giá tối đa không quá 20.753 đồng một lít, trong khi xăng E5 RON 92 giảm còn 20.126 đồng một lít. Các loại dầu diesel và dầu ma rút cũng giảm tương ứng xuống mức 23.534 đồng một lít và 16.680 đồng một kg. Đồng thời, cơ quan quản lý quyết định trích lập quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng sinh học, dầu diesel và dầu ma rút. Bộ Công Thương sẽ tăng cường giám sát nguồn cung và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để đảm bảo thị trường ổn định.
1: Vâng, kính thưa quý vị, vẫn còn rất nhiều thông tin nữa nhưng vì thời lượng có hạn nên quý vị khán thính giả quan tâm thì có thể theo dõi các bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng truyền hình phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên các hạ tần số YouTube Nghệ An TV, truyền hình Nghệ An, fanpage truyền hình Nghệ An và báo Nghệ An và trên app NTV Go. Còn bây giờ thì để thay đổi không khí, xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe bài hát Bài học đầu tiên, một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Hà An.

0: Vâng, hãy cùng nhau tiết kiệm năng lượng để dành tài nguyên cho thế hệ sau. Nghe bài hát này trong những ngày nắng nóng, chúng ta lại càng thêm thấu hiểu và trân quý những luồng gió mát lành từ thiên nhiên và cả sự hy sinh thầm lặng của những người đang ngày đêm vận hành lưới điện quốc gia. Mỗi hành động nhỏ của chúng ta hôm nay, từ việc tắt bớt một bóng đèn hay điều chỉnh nhiệt độ điều hòa hợp lý, không chỉ là trách nhiệm với môi trường mà còn là lời hứa gửi tới tương lai.
1: À, vâng ạ, đúng là như thế chị Việt Anh ạ. Áp lực vận hành điện năm nay là cực kỳ lớn khi mà thực tế phụ tải hệ thống tăng cao hơn dự báo. Toàn hệ thống thì tăng khoảng 8%, riêng miền Bắc thì đang tăng tới 26%. Đáng chú ý là áp lực không còn chỉ xuất hiện vào ban ngày mà đã dịch chuyển mạnh sang khung giờ tối, từ 20 giờ đến 23 giờ, thời điểm mà điện mặt trời không còn khả dụng, còn thủy điện thì thiếu nước ạ.
0: Trong bối cảnh khó khăn đó, kế hoạch 315 của Ủy ban Nhân dân tỉnh thực sự là một chiếc phao cứu sinh. Nghệ An không chỉ kêu gọi tiết kiệm chung chung mà đã đưa ra các chỉ tiêu định lượng vô cùng nghiêm ngặt. Cơ quan công sở phải giảm tối thiểu 30% điện năng, nhà hàng khách sạn phải giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo ngoài trời vào giờ cao điểm.
1: Vâng, kỷ luật thép đó là cực kỳ cần thiết. Tuy nhiên thì về phía các doanh nghiệp thì có thể để tự cứu mình trước cái nguy cơ thiếu hụt điện thì họ cũng đã chủ động tìm lời giải từ cái xu hướng chuyển đổi sang năng lượng tái tạo tại chỗ thông qua mô hình đó là tự sản xuất, tự tiêu thụ.
0: Điển hình là việc ứng dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà kết hợp với công nghệ lưu trữ năng lượng BESS hay chương trình điều chỉnh phụ tải DR. Những giải pháp này đã biến doanh nghiệp từ thế bị động phụ thuộc hoàn toàn vào lưới điện sang chủ động điều tiết.
1: Và để quý thính giả có cái nhìn cận cảnh về cuộc chiến chống quá tải lưới điện và những mô hình tự chủ năng lượng thông minh này, thì ngay sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự hóa giải áp lực phụ tải điện từ các doanh nghiệp.
2: Nghệ An mùa khô năm 2026 đang trải qua những đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt, đẩy công suất cực đại toàn hệ thống và khu vực liên tục lập đỉnh. Tại khu công nghiệp V-Ship 1 Nghệ An, nơi chi phí tiền điện lên tới trên 100 tỷ đồng mỗi tháng, áp lực cung ứng điện ổn định đã trở thành yếu tố sống còn cho chuỗi cung ứng sản xuất. Trước sức ép đó, hệ thống điện mặt trời mái nhà kết hợp công nghệ lưu trữ BESS trở thành cứu cánh giúp doanh nghiệp giảm đến trên 60% chi phí tiền điện trong các tháng nắng nóng. Ông Bùi Đức Cường, quản lý phòng cơ điện, công ty trách nhiệm hữu hạn V-Ship chia sẻ.
3: Tích hợp cái hệ thống điện vào cái nguồn pin lưu trữ thì ngoài cái việc là có thể giúp chúng tôi ổn định được cái nguồn điện ngay cả khi cái nguồn điện lưới mất ổn định thì cũng giúp cho chúng tôi tối ưu hóa về cái chi phí, tiết giảm được hơn 60% so với là cái chi phí sử dụng điện thường xuyên tại khu công nghiệp V-Ship Nghệ An 1. Hóa đơn tiền điện hàng tháng khoảng 100 tỷ đồng một tháng, thì việc nếu mà tích hợp và sử dụng tối ưu hóa được cái nguồn năng lượng tái tạo thì có thể tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng hàng tháng.
2: Không chỉ thay đổi nguồn cung, các giải pháp điều chỉnh phụ tải cũng được triển khai quyết liệt bằng cách dịch chuyển các ca sản xuất tiêu thụ điện lớn sang khung giờ thấp điểm. Tại nhà máy xi măng Sông Lam 2, việc tối ưu hóa này giúp giảm từ 20 đến 30% chi phí điện năng. Ông Nguyễn Thế Ngọc, trưởng bộ phận kỹ thuật điện cho biết.
4: Chỗ nào mà cấp liều giảm, cấp liều không ổn định, thay đổi liều liên tục thì phía nhà máy cũng có đầu tư cả cái biến tân để thay đổi tải để phù hợp với cái năng suất cấp liều của từng thời điểm. Khi mà thay đổi được tải thì sẽ thay đổi được cái điện năng tiêu thụ rất là lớn. Bộ thiết bị quân binh tiết giảm được khoảng từ 120 triệu đến 200 triệu một tháng.
2: Còn tại công ty cổ phần lâm nghiệp tháng 5, nhờ nâng công suất dây chuyền, lắp biến tần và dùng phụ phẩm từ rừng cho hệ thống lò đốt, lượng điện tiêu thụ đã giảm từ 300 kWh xuống còn 250 kWh trên mỗi đơn vị sản phẩm, tiết kiệm từ 4 đến 5 tỷ đồng mỗi năm. Ông Nguyễn Thế Mai, Tổng Giám đốc công ty, cho biết.
5: Việc tiết kiệm điện năng là một cái việc làm sống còn của doanh nghiệp, và đặc biệt chúng tôi luôn luôn quan tâm đến việc tiết kiệm điện năng trong quá trình sản xuất. Thì chúng tôi có 3 cái giải pháp cốt lõi để mà tiết kiệm điện. Cái thứ nhất là chúng tôi từng bước một thay thế các cái thiết bị tiêu thụ điện có cái hiệu suất thấp bằng các cái thiết bị tiêu thụ điện có cái hiệu suất cao. Cái thứ hai, chuyển đổi sử dụng biến tần cho tất cả các động cơ có thể lắp được, để mà chuyển đổi sang lắp biến tần cho hết toàn bộ hệ thống để giảm chi phí tiền điện. Cái thứ ba là cái quan trọng nhất, thì đấy là vấn đề là chúng tôi áp dụng một cái giải pháp công suất tổng thể IOO, Thì cái này là cái mà để đảm bảo rằng với cùng một đơn vị thời gian, cùng một đơn vị công việc thì chúng ta cho ra được cái sản phẩm nhiều hơn. Từ đó thì cái chi phí tiền điện trên một đơn vị sản phẩm càng ngày nó sẽ càng giảm xuống.
2: Song song với nỗ lực của doanh nghiệp, ngành điện Nghệ An cũng đang căng mình chạy đua với thời gian để tối ưu hóa hạ tầng, truyền tải, phấn đấu đưa tỷ lệ tổn thất điện năng xuống dưới ngưỡng 6%. Hàng trăm tổ công tác phải ứng trực 24/24 giờ xuyên đêm để tuần tra, xử lý sớm các điểm nguy cơ quá tải cục bộ trên lưới điện phân phối. Ông Trần Tiến Dũng, Phó Giám đốc Điện lực Vinh và ông Ngô Thế Lữ, Giám đốc Điện lực Anh Sơn cho biết.
6: Các doanh nghiệp và người dân bây giờ cũng đã đầu tư và lắp đặt hệ thống điện mặt trời rất là nhiều. Thì cái phần lớn, cái hiệu quả tích cực ở đấy, một phần là giảm cái áp lực quá tải cho ngành điện vào những cái mùa nắng nóng và cao điểm. Cái thứ hai nữa thì là người dân cũng thấy rõ rất là hiệu quả. Chỉ đầu tư với một cái nguồn vốn ở mức độ vừa phải trong vòng 3 đến 5 năm thì có thể là thu hồi được cái nguồn vốn này.
7: 2025 thì chỉ có 12 cái hồ lắp điện mặt trời mái nhà. Thì đến hiện nay thì có tầm 40-45 hộ là một cái lượng. Và hiện nay thì các hộ dân đang hỏi tìm hiểu rất nhiều.
2: Sự đồng lòng giữa chính quyền, doanh nghiệp và ngành điện đang tạo nên một lá chắn vững chắc, đảm bảo mạch máu năng lượng ổn định cho khát vọng phát triển bền vững của xứ Nghệ.

0: Thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi chúng ta cũng có thể thấy những con số rất ấn tượng và những lợi ích mang lại khi chúng ta thực hiện tiết kiệm năng lượng. Theo tính toán của các chuyên gia, chỉ cần tiết kiệm được 1% điện năng, mỗi năm Nghệ An sẽ có thêm khoảng 60 triệu kWh cho các dự án công nghiệp, công nghệ cao mới. An ninh năng lượng bắt đầu từ chính ý thức kỷ luật của mỗi chúng ta.
1: Vâng ạ, và để có một cái nhìn chuyên sâu toàn diện hơn về tính khả thi của kế hoạch 31 năm cũng như các giải pháp công nghệ giúp hiện thực hóa lưới điện thông minh tại Nghệ An thì ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng gặp gỡ hai vị khách mời của chương trình ngày hôm nay ạ.
0: Xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Nga, Phó Giám đốc Điện lực Nghệ An và ông Nguyễn Trọng Hậu, chuyên gia hiệu quả năng lượng, trưởng phòng giải pháp kỹ thuật, Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam. Rất cảm ơn hai ông đã dành thời gian tham gia chương trình Dòng chảy sự kiện hôm nay.
1: Và ngay bây giờ thì mời quý vị cùng chúng tôi bắt đầu cuộc trò chuyện để tìm câu trả lời cho bài toán làm sao để Nghệ An vượt qua cơn khát điện mùa nắng nóng năm 2026. Vâng ạ, xin được bắt đầu với ông Phạm Văn Nga, Phó Giám đốc Điện lực Nghệ An ạ. Thưa ông, trước thực tế phụ tải miền Bắc tăng tới 26% và có thể vượt ngưỡng 30.000 MW thì Điện lực Nghệ An đã đưa ra những cái giải pháp nào để có thể nhằm vận hành nguồn và lưới điện ổn định và an toàn ạ?
2: Thì công ty Điện lực Nghệ An cũng rất là nhiều giải pháp từ công tác đầu tư. Thì đối với đầu tư lưới 110, lưới điện trung thế và lưới điện hạ thế, thì đồng chí giám đốc công ty cũng đã chỉ đạo rất là quyết liệt. Mà ngay từ những ngày tháng cuối năm của năm 2025 thì đã triển khai các cái dự án rồi. Đó, từ công tác mặt bằng, dự toán thiết kế và đã đấu thầu xong. Và đồng chí giám đốc công ty cũng yêu cầu là phải đóng điện được tất cả công trình này được 31 tháng 3. Trừ trường hợp bất khả kháng thì mới đóng điện trong tháng 4. Thì đến hiện nay thì cơ bản các cái lưới điện đã được đầu tư.
0: Vâng, thưa ông Nga, trong kế hoạch 31 năm, tỉnh ta đặt mục tiêu đưa tỷ lệ tổn thất điện năng xuống dưới ngưỡng 6%. Vậy ngành điện đã thực hiện việc phân công khoán quản và tối ưu hóa hạ tầng lưới điện từ 110 kV đến trung thế ra sao để đạt được chỉ tiêu khắt khe này trong điều kiện thời tiết El Nino cực đoan?
2: Thì về lưới điện mà để đảm bảo cấp điện không quá tải trong cái mùa hè nắng nóng ấy thì cơ bản là công ty Điện lực Nghệ An đã thực hiện xong rất sớm để đảm bảo cấp điện. Còn các cái giải pháp để đảm bảo cái giảm tổn thất điện năng cũng như là để chống cái thất thoát về cái tổn thất lưới điện ấy, thì cũng đã phân công từng cái nhóm công tác và giao khoản quản đến toàn bộ các cái điện lực để phải hoàn thành cái chỉ tiêu tổn thất điện năng mà hiện nay là đang 4,95 thì để công ty hoàn thành. Thì ngay từ ngày tháng đầu năm nay ấy, thì về cái lưới điện 110 kV và lưới điện trung thế là gồm 22 kV và 35 kV thì chúng tôi đã hoàn thành thấp hơn cái kế hoạch của tổng công ty giao. Riêng cái lưới điện hạ thế thì đang từng các bước để đưa về cái chỉ số của tổng công ty giao.
1: Vâng ạ, cảm ơn những cái chia sẻ của ông ạ. Xin được chuyển câu hỏi sang chuyên gia Nguyễn Trọng Hậu ạ. Thưa ông, dưới góc nhìn của một chuyên gia hiệu quả năng lượng thì ông đánh giá như thế nào về cái tính kịp thời của các cái chỉ tiêu định lượng mà Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đưa ra trong cái kế hoạch số 31 năm để nhằm bảo vệ an ninh hệ thống điện ạ?
3: Hiện nay trong quá trình triển khai cũng như là đánh giá khảo sát về tình hình tiêu thụ năng lượng cũng như là nhu cầu năng lượng sau đó có điện năng, thì hiện nay thì đối với mô hình tự sản xuất tự tiêu thụ cách hợp là một cái mô hình mà đã được nghiên cứu và có tính áp dụng rộng rãi. Và đối với tỉnh Nghệ An thì tôi đánh giá đây là một hướng đi rất là đúng và có tính thực tiễn. Chúng ta có thể nhận định là hệ thống mô hình tự sản xuất tự tiêu thụ cách hợp là không chỉ tạo thêm cái nguồn điện cung cấp mà còn đáp ứng cái vấn đề là linh hoạt trong một quá trình mà chúng ta cung cấp cái nguồn điện cho các doanh nghiệp của chúng ta. Đối với Nghệ An thì đây là một giải pháp phù hợp, thì tôi cũng đánh giá dựa trên một số những khía cạnh. Cái khía cạnh thứ nhất là cái tính nhu cầu cần thiết trong một quá trình mà chúng ta cung cấp năng lượng, cung cấp điện. Bởi vì hiện nay là cái nhu cầu phát triển công nghiệp, phát triển dịch vụ cũng như là hạ tầng đô thị ngày càng cao. Chính vì vậy đây là một cái mô hình mà chúng ta có thể là áp dụng. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta áp dụng cái mô hình này thì đồng nghĩa chúng ta sẽ tăng cái khả năng tự chủ về mặt năng lượng và từ đấy hỗ trợ tốt hơn cho cái việc

0: sử dụng điện để làm sao mà khi mà chúng ta áp dụng vào thì nó sẽ có tính khả thi nhất định về mặt kinh tế cũng như là về mặt kỹ thuật.
1: Vâng, thưa ông Hậu, trong cuộc phỏng vấn gần đây thì ông có nhắc đến khái niệm biểu đồ phụ tải xanh cho doanh nghiệp. Vậy ông có thể chia sẻ rõ hơn lộ trình để các doanh nghiệp sản xuất tại Nghệ An ứng dụng biểu đồ này, vừa tiết kiệm chi phí vừa nâng cao năng lực thích ứng trước biến động năng lượng?
0: Hiện nay thì đối với cái khái niệm về biểu đồ xanh không chỉ là chúng ta dừng lại ở cái khái niệm mang tính nhất hình thức, mà đây là một cái kết quả cũng như là cái phương pháp để giúp cho chúng ta hiện thực hóa cái vấn đề mà chúng ta chuyển đổi xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả cũng như là cái định hướng phát triển ở bền vững của doanh nghiệp. Thì đối với doanh nghiệp thì đầu tiên thì chúng ta sẽ cần phải đánh giá rất là chi tiết về cái tình hình cung cấp cũng như là cái nhu cầu về điện năng của chúng ta. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ cần phải đánh giá các thực trạng, các cái hệ thống phụ tải của chúng ta hiện nay chúng ta đang sử dụng như thế nào, chúng ta đã tối ưu chưa, chúng ta có cần phải cải tiến công nghệ hay là không. Và cái thứ ba nữa là ở trong định hướng lâu dài thì chúng ta cũng sẽ cần phải có cái sự chuyển đổi năng lượng, ví dụ như là chúng ta có thể là thay vì là chúng ta sử dụng 100% nguồn điện từ lưới điện quốc gia thì chúng ta cũng có thể là áp dụng cái phương pháp đấy là sử dụng cái năng lượng mặt trời, để từ đấy chúng ta hài hòa trong cái việc mà chúng ta cung cấp điện cho doanh nghiệp chúng ta. Và xuyên suốt từ hiện trạng cũng như là cái tình hình thực tế thì ở trong cái định hướng lâu dài thì đối với mỗi doanh nghiệp của chúng ta cũng sẽ cần phải có cái lộ trình về cải tiến thiết bị, cái lộ trình về chuyển dịch năng lượng, để từ đấy chúng ta có một cái giải pháp tổng thể cho nhà máy của chúng ta khi mà chúng ta thiết lập cái biểu đồ phụ tải xanh cũng như là hiện thực hóa cái biểu đồ xanh, cái biểu đồ phụ tải xanh đấy tại doanh nghiệp.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn những cái phân tích rất sâu sắc của hai vị khách mời. Và để thay đổi không khí thì mời hai vị khách mời cùng với quý vị khán thính giả lắng nghe ca khúc Hãy gìn giữ năng lượng, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trịnh.

0: Quý vị vừa nghe những giai điệu mang thông điệp về giữ gìn và tiết kiệm năng lượng. Thưa quý vị, nếu như ở phần đầu chương trình, chúng ta đã thấy những nỗ lực từ phía ngành điện và các doanh nghiệp lớn, thì một mắt xích cực kỳ quan trọng không thể thiếu chính là khối hành chính công sở và khối dân sinh.
1: Chính xác là như vậy, chị Việt Anh ạ. Một kế hoạch chuyển đổi năng lượng sẽ chỉ nằm trên giấy nếu không có sự chuyển động đồng bộ của ba nhóm mắt xích: nhà nước điều phối, hạ tầng kỹ thuật thông thoáng và nhận thức của người tiêu dùng biến thành thói quen hàng ngày.
0: Vậy tại Nghệ An của chúng ta, việc ứng dụng công nghệ lưới điện thông minh, hệ thống đo xa và tư duy quản trị chủ động bằng dữ liệu đang giúp thay đổi thói quen dùng điện của người dân như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự thứ hai sau đây. Mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Năm 2026, điện mặt trời mái nhà không còn là giải pháp mang tính hình thức mà đã trở thành cốt lõi, giúp giảm tải trực tiếp cho hệ thống lưới điện quốc gia và là lựa chọn của nhiều hộ gia đình. Như hộ gia đình ông Thái Thanh Hà ở phường Vinh Phú. Trước đây, trung bình mỗi tháng, gia đình ông phải chi trả từ 5 đến 6 triệu đồng tiền điện sinh hoạt và kinh doanh. Đến nay, gia đình ông đã chuyển sang sử dụng điện mặt trời, công suất 13 kWh kết hợp pin lưu trữ. Nguồn điện được duy trì ổn định, phục vụ ổn định và nhu cầu sinh hoạt, kinh doanh. Ông cho biết.
3: Đáng lẽ là tôi lắp từ năm ngoái, tuy nhiên do một vài lý do, tôi chưa triển khai được. Năm nay thì quá tìm hiểu thì tôi thấy cái thời tiết năm nay rất là nắng nóng và cái khả năng là sẽ mất điện thường xuyên. Vì vậy là tôi đã tiến hành ký hợp đồng lắp điện mặt trời để mà phòng khi mất điện thì vẫn có cái nguồn điện từ pin để mà gia đình sử dụng.
2: Từ nguồn điện mặt trời mái nhà, vào ban ngày hệ thống tạo ra điện và phục vụ trực tiếp lưu trữ vào pin. Vào ban đêm hoặc khi điện lưới có sự cố, nguồn điện dự phòng được sử dụng. Với hiệu quả rõ rệt, số lượng hộ gia đình lắp đặt và sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu trên địa bàn ngày càng tăng cao. Ông Nguyễn Quang Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Điện, Điện lực Nghệ An cho biết.
4: Đầu năm 2026 thì số lượng khách hàng đăng ký rất nhiều. Thì hiện tại nó còn khoảng đến 50 cái đơn hàng đang triển khai. Trung tâm thì đang thực hiện khoảng 2 đến 3 nhóm liên tục lắp cho cả khách hàng.
2: Tại các cơ quan công sở, việc thực hiện giảm tối thiểu 30% điện năng đã biến thành hành động tự giác hàng ngày. Việc duy trì điều hòa từ 26 đến 27 độ C, kết hợp dùng quạt hay chủ động giám sát sản lượng điện tiêu thụ qua ứng dụng thông minh đã giúp nhiều đơn vị cắt giảm đáng kể chi phí, đồng thời giảm tải cho trạm biến áp khu vực. Theo kế hoạch 315, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gắn chặt trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan địa phương với kết quả tiết kiệm điện thực tế. Việc sử dụng năng lượng tiết kiệm trở thành một tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và thi đua khen thưởng hàng năm. Ông Chế Văn Tài, Phòng Quản lý Năng lượng, Sở Công Thương cho biết.
5: Sở Công Thương sẽ thực hiện cái thành lập đoàn kiểm tra đối với các cái đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và các cơ sở trọng điểm để từ đó đánh giá cái việc thực hiện các cái quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, phát triển hệ thống điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh để góp phần cái đảm bảo cái an ninh năng lượng.
2: Mỗi hành động nhỏ, mỗi giải pháp cụ thể đang góp phần giữ vững dòng điện thông suốt. Đó chính là trách nhiệm về kỷ luật năng lượng và sự phát triển bền vững của cộng đồng và cũng là quyền lợi của mỗi một cơ quan, đơn vị và các hộ gia đình.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, phóng sự vừa rồi cho chúng ta thấy việc sử dụng năng lượng ngày càng mang đậm dấu ấn của công nghệ và sự chủ động. Mỗi một hộ gia đình, mỗi doanh nghiệp và các cơ quan công sở đều chú trọng nâng cao việc sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm.
1: Đúng là như thế, chị Việt Anh ạ. Công nghệ chính là cái chìa khóa để có thể đơn giản hóa quy trình và tạo niềm tin cho người dân. Nhưng mà để kế hoạch 315 lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa, tạo thành một lan sóng xã hội hóa nguồn điện, thì chúng ta vẫn cần những cái lời giải đáp cụ thể từ các vị khách mời. Và mời quý vị quay trở lại với cuộc trao đổi của chúng tôi ạ. Ông quay trở lại với ông Phạm Văn Nga. Thưa ông, hiện nay cái số lượng hộ dân và doanh nghiệp lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại Nghệ An thì có thể nói là đang tăng rất là nhanh. Và để hiện thực hóa cái mục tiêu đạt 20% giai đoạn năm 2026 đến năm 2030, thì ngành điện có cái giải pháp gì để có thể đơn giản hóa, minh bạch hóa các thủ tục đầu nối kỹ thuật, giảm bớt rào cản hành chính cho người dân không ạ?
6: Thì điều đầu tiên thì phải nói là năm nay thì được dự báo là một cái năm rất nắng nóng, khởi đầu của El Nino thì mà cái phụ tải này chắc chắn là tăng cao, mà đặc biệt như 4 tháng đầu năm thì công nghiệp của Nghệ An là tăng trưởng là gần 20%. Đấy là một cái bước mà đội đề ra là thì rất là khó khăn cho công ty. Ngoài ra thì với cái nắng nóng như thế thì chắc chắn là cái phụ tải sinh hoạt và kinh doanh dịch vụ cũng sẽ tăng đột biến. Ngay cái trong tháng 4 thì đã tăng so với cùng kỳ về cái phụ tải sinh hoạt 17-18% rồi. Thì cái nguy cơ quá tải lưới điện và khả năng với cái thì chỉ có năng lượng tái tạo về điện mặt trời mái nhà từ sản xuất từ tiêu thụ là cái hỗ trợ tích cực nhất, nhanh nhất mà để đảm bảo cho công ty Nghệ An phát triển. Thì ngay từ những ngày tháng đầu năm thì chúng tôi làm việc với toàn bộ các cái doanh nghiệp lớn như các cái khu công nghiệp V-Ship, rồi khu công nghiệp V-KFA, khu công nghiệp Hoàng Mai, là đối với những doanh nghiệp này là động viên và khuyến khích và cũng cảnh báo với họ là phải sớm lắp đặt cái điện mặt trời mái nhà. Thì trong cái đầu năm nay đấy thì đã có khoảng cỡ gần 40 megawatt feet để lắp trên lưới của khu nghiệp.
0: Vâng, một câu hỏi nữa dành cho ông Phạm Văn Nga. Ông có thể cho biết là trong thời gian qua thì Điện lực Nghệ An đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà cho các hộ dân và doanh nghiệp như thế nào?
6: Các cái thủ tục đầu nối thì chúng tôi phối hợp với Sở Công Thương cùng với ngành điện là tạo điều kiện tối đa, gần như là khách hàng chỉ cần nộp đến hành chính công là chúng tôi đã thực hiện. Thì ngoài ra thì công ty Điện lực Nghệ An là tiên phong, là một trong những công ty đầu tiên là thực hiện cái dịch vụ là lắp điện mặt trời mái nhà cho các cái hộ dân về tự sản tự tiêu. Thì lúc đầu á thì mới cái ngành nghề này là lần đầu tiên thì chúng tôi cũng phải đào tạo nghiên cứu các cái loại vật tư mà nhập ngoài tốt nhất đang vận hành tuổi trên thị trường mà chúng tôi đã có kinh nghiệm, sau đào tạo anh em lắp đặt. Thì cái tiên phong đầu tiên là toàn bộ cán bộ lãnh đạo công ty là lắp trước, nhưng mà trong quá trình lắp từ cuối năm 25 đến nay thì trải qua mà hai cơn bão lớn ở Nghệ An là bão số 5 và bão số 10 thì không một cái tấm pin nào bị hỏng, và đặc biệt là những cái thời tiết mà phải mất điện do cái bão á, thì những cái hộ dân này mà có cái pin lưu thì đều có điện, thì không mất điện. Thì ngoài ra thì công ty đã chỉ đạo là cán bộ lãnh đạo và anh em lắp đặt trước, thì đến đầu năm 2026 thì toàn bộ cán bộ nhân viên công ty lại phải lui lại để nhường cho khách hàng, bởi vì cái nắng nóng của Nghệ An là cũng rất là có hiệu quả, và với những cái các cái gia đình mà dùng từ tiền điện khoảng 2 triệu đến 5-6 triệu một tháng vào mùa hè thì lắp cái tấm pin mặt trời và pin lưu thì rất là đảm bảo cấp điện và nó hiệu quả, cho nên là từ đó thì người dân cũng thấy được là cái hiệu quả của lắp điện mặt trời, cho nên là đã đăng ký rất nhiều. Đó. Thì ở đây hiện nay trên cái địa bàn tỉnh Nghệ An cũng có khoảng 10 đến 15 nhà cung cấp lắp đặt đây. Đó. Nhưng mà riêng công ty Điện lực Nghệ An thì hiện nay là cũng quá tải về cái việc lắp đặt, thì cũng mong muốn từ là các cơ quan thông tin đại chúng rồi chính quyền địa phương cùng truyền thông đến người dân để thấy được cái hiệu quả với cái nắng nóng của Nghệ An.

0: thì một trong những cái mà tôi tối ưu hóa cho cái việc mà lắp điện mặt trời để có hiệu quả cho người dân. Cái thứ hai nữa là cũng giảm bớt cái áp lực về cấp điện cho ngành điện. Và cái thứ ba nữa là cũng nâng cao được cái đời sống của người dân. Mà khi mà có cái điện mặt trời này thì chắc chắn là cái sinh hoạt cũng phải là tính toán chi li nhiều. Thì đó cũng là một trong những cái cải thiện được cái đời sống sinh hoạt cho người dân trên địa bàn.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của ông ạ. Và tiếp theo xin được trao đổi với chuyên gia Nguyễn Trọng Hậu ạ. Thưa ông, đối với hệ thống điện mặt trời mái nhà và lưu trữ BESS thì các địa phương cần xây dựng chiến lược như thế nào để nhằm phát huy được cái tối đa hiệu quả cái nguồn năng lượng xanh này ạ?
2: Đối với việc chúng ta hiện thực hóa các mục tiêu của chúng ta trong cái vấn đề mà tiết kiệm điện cũng như là ứng dụng và áp dụng các cái giải pháp về năng lượng tái tạo, trong đấy có việc áp dụng cái giải pháp mặt trời mái nhà, thì chúng ta sẽ cần phải quan tâm một số những cái lưu ý như sau. Cái thứ nhất là chúng ta sẽ cần phải quan tâm đến hệ thống đo điện thông minh, đo xa, để từ đấy chúng ta theo dõi được phụ tải cũng như là sản lượng điện mặt trời mái nhà. Từ đấy chúng ta đánh giá được tình trạng áp lượng cũng như là mức độ quá tải của từng khu vực, để chúng ta có cái nền tảng để chúng ta đưa ra các bài toán về giảm tổn thất cũng như là quản lý cái nguồn điện phân tán. Thứ hai là chúng ta sẽ cần phải giám sát chất lượng điện năng trên lưới phân phối cũng như là chất lượng điện năng tại các doanh nghiệp tiêu thụ điện của chúng ta. Đặc biệt là chúng ta sẽ cần phải quan tâm cái thứ nhất là điện áp, cái thứ hai là hệ số công suất, cái thứ ba là mức cân bằng pha, và đặc biệt là chúng ta sẽ cần phải đánh giá được cái mức độ quá tải của trạm biến áp, để từ đấy chúng ta định hướng và chúng ta sẽ cài đặt cái quy trình vận hành cho hệ thống điện mái nhà, để từ đấy sẽ đảm bảo cái tính xuyên suốt cũng như là đảm bảo cái tính cung cấp ổn định cho hệ thống điện của chúng ta. Vấn đề thứ ba là chúng ta sẽ cần phải xây dựng cái bản đồ thể hiện cái khả năng tiếp nhận điện mặt trời khi mà chúng ta kết hợp với mô hình từ sản xuất và cả kết hợp với hệ thống BESS, để làm sao mà khi mà doanh nghiệp sử dụng thì chúng ta sẽ nâng cao được cái tính linh hoạt trong cái việc cung cấp điện cũng như là cái phương án mà chúng ta điều chỉnh phụ tải trong cái giai đoạn mà chúng ta sử dụng năng lượng. Và cuối cùng thì để mà áp dụng cái mô hình này khả thi tại Việt Nam thì đối với Nghệ An của chúng ta thì chúng ta sẽ cần phải chuyển từ quản lý điện, quản lý lưới điện bị động sang quản lý bằng dữ liệu, bằng dự báo cũng như là điều kiện linh hoạt trong quá trình mà chúng ta cung cấp và đánh giá cái nhu cầu của ta.
3: Xin được quay lại với ông Phạm Văn Nga, Phó Giám đốc Điện lực Nghệ An. Với vai trò là cơ quan xương sống cung ứng năng lượng, đảm bảo nguồn điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế, công nghiệp, nông nghiệp, quốc phòng và duy trì đời sống sinh hoạt dân sinh trên địa bàn, ông có thông điệp nào gửi tới các thính giả đang nghe đài để cùng chung tay tiết kiệm điện, đảm bảo an ninh năng lượng trên địa bàn?
0: Tất cả những cái giải pháp mà để đảm bảo cấp điện ấy, thì cái giải pháp mà tuyên truyền tiết kiệm điện đến người dân là vô cùng quan trọng. Thì hiện nay tỉnh cũng đã chỉ đạo là tất cả các sở ban ngành trong những cái tháng mùa hè là phải tiết giảm được 10% sản lượng điện so với cùng kỳ. Thì ngoài ra thì công ty điện lực Nghệ An cũng phối hợp với sở công thương với tất cả chính quyền địa phương thực hiện các cái việc tuyên truyền. Ví dụ như là chúng tôi tuyên truyền đến các cái trường học, nhất là cái bậc tiểu học, để hiểu biết được như thế nào là tiết kiệm điện, cách sử dụng như nào là hiệu quả. Thì từ đó là các cháu lại phản ánh lại với phụ huynh mà đã thay đổi được cái tư duy của cái dùng điện trong nhà. Cái thứ hai là cũng phát động một cái phong trào như gia đình chúng ta tiết kiệm điện, thì chúng tôi cũng lấy là sản lượng mà so với cùng kỳ mà giảm được từ 10%, những cái hộ gia đình nào mà giảm được sâu hơn thì lại được có cả giải thưởng, giải thưởng cũng có giá trị. Thì ngoài ra nữa là các cái chương trình mà hướng dẫn cho khách hàng về cái cách dùng điện, thì những cái việc mà ý thức của người dân mà tại những cái thời điểm cao điểm, ví dụ như là hiện nay cáo điểm nhất của cái mùa hè này, thế buổi cáo điểm trưa thì thường là xảy ra là khoảng 11 giờ đến 1 giờ, tức là 13 giờ. Và cáo điểm tối ấy, thì trước đây thì là 5 giờ đến 7 giờ là giờ nấu ăn. Nhưng mà bây giờ thì riêng mùa hè thì phụ tải cáo điểm là nó rơi vào khoảng cỡ 21 giờ cho đến khoảng 1 giờ sáng ngày hôm sau, tức là phải quá 24 giờ. Thì những thời điểm đấy là người dân đi ngủ và dùng điều hòa rất là nhiều, và các cái phụ tải

0: Tại trong nhà cũng ví dụ như tủ lạnh thì thời tiết nắng nóng ấy, tủ lạnh cũng làm việc sẽ nhiều hơn, thì cũng mong muốn là cũng hướng dẫn người dân là bật điều hòa là từ 26 độ trở lên này. Rồi là tắt bật các cái thiết bị điện không cần thiết vào các cái khung giờ cao điểm, ví dụ như là nấu nước vào cái giờ cao điểm hay không, hay la quần áo hay là dùng máy giặt vào những cái giờ cao điểm ấy, thì để cho ngành công ty điện lực Nghệ An đảm bảo cấp điện hơn, ổn định hơn. Thì đấy là một cái những cái bước mà đánh giá thì cũng đã được Sở Công Thương cũng như chính quyền địa phương chỉ đạo rất sâu sát, và hàng năm Sở Công Thương cũng có các cái đánh giá. Và cái việc mà khen thưởng từ trường học chúng ta tiết kiệm điện cho đến các cái hộ gia đình ấy, thì Sở Công Thương là chủ trì để mang cái tính chất khách quan và nó minh bạch hơn trong cái việc mà tuyên truyền đến người dân.
1: Vâng ạ, một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn ông Phạm Văn Nga, Phó Giám đốc Điện lực Nghệ An, và ông Nguyễn Trọng Hậu, chuyên gia hiệu quả năng lượng, trưởng phòng giải pháp kỹ thuật Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam, với những chia sẻ vô cùng thực tiễn và sâu sắc trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngồi trong phòng thu lúc này, nghe câu chuyện về những nỗ lực thầm lặng giữ dòng điện, Việt Anh chợt nhận ra rằng điện năng không phải là tài nguyên vô tận. Mỗi kilowatt điện tiết kiệm được không chỉ giảm áp lực cho ngành điện mà còn là sự sẻ chia thiết thực với cộng đồng.
2: Vâng, rất đúng chị Việt Anh ạ. An ninh năng lượng thì không phải là câu chuyện xa xôi của những công trình đồ sộ, mà có lẽ bắt đầu từ chính cái hành động mà bật điều hòa ở mức 26 đến 27 độ C kết hợp dung quạt của mỗi gia đình, sự quyết liệt của chính quyền, sự chủ động của doanh nghiệp kết hợp với ý thức kỷ luật của mỗi người dân chính là công thức bền vững nhất ạ.
1: Hy vọng rằng qua chương trình hôm nay, mỗi thính giả sẽ có thêm những thông tin hữu ích và trở thành một mắt xích xanh trong mạng lưới tiết kiệm điện của tỉnh nhà. Và bây giờ thì xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Nguồn Sáng, sáng tác của nhạc sĩ Huy Thục, phổ thơ Tà Hữu Yên.

0: Quý vị và các bạn thân mến, cuối tuần đã gõ cửa rồi. Giữa những ngày nắng nóng đỉnh điểm như hiện nay, một thực đơn giải nhiệt hay một điểm đến lý tưởng chắc hẳn là điều mà nhiều người trong chúng ta đang tìm kiếm. Vậy quý vị đã có kế hoạch nào để nạp lại năng lượng sau một tuần làm việc bận rộn? Hãy cùng Việt Anh và Thu Hà điểm qua những gợi ý thú vị ngay sau đây.
1: Vâng ạ, và lựa chọn đầu tiên và cũng là gợi ý lý tưởng nhất để hạ nhiệt những ngày oi ả này chắc chắn không đâu khác đó chính là đi biển ạ. Nhắc đến Nghệ An thì chúng ta không thể không kể đến Cửa Lò, điểm đến biểu tượng với bãi biển trải dài, sóng êm và hải sản phong phú. Đặc biệt là vào mùa cao điểm từ tháng 5 đến tháng 8 thì Cửa Lò luôn là lựa chọn hàng đầu, thu hút hàng triệu lượt khách ghé thăm.
0: Đúng vậy Thu Hà, ngoài Cửa Lò thì chúng ta còn có thể tìm về với vẻ đẹp hoang sơ của biển Quỳnh hay nét yên bình tại bãi Lữ, quý vị nhé.
1: Vâng thưa quý vị, Nghệ An không chỉ rộng lớn về diện tích mà còn phong phú về trải nghiệm, và mỗi vùng đất nơi đây thì đều ẩn chứa những câu chuyện và nét đẹp riêng đang chờ du khách khám phá.
0: Và nếu quý vị muốn tìm về những giá trị văn hóa, lịch sử thì làng sen Quê Bạc tại Kim Liên luôn là điểm đến tâm linh ý nghĩa mà bất cứ ai cũng mong muốn một lần ghé thăm.
1: Hay với những ai yêu thích trekking và muốn hòa mình vào thiên nhiên thì vườn quốc gia Pumat, trái tim của khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An chắc chắn sẽ là một hành trình đầy trải nghiệm.
0: Ngoài ra thì quý vị cũng có thể chọn ghé thăm các điểm đến văn hóa tâm linh đặc sắc như đền Cuông ở Diễn Châu, đền Quả Sơn tại Đô Lương hay tìm về những dấu tích thời gian tại thành cổ Vinh.
1: Vâng ạ, và nếu có nhiều thời gian hơn cho một chuyến đi xa thì quý vị hoàn toàn có thể

0: lựa chọn những cái hành trình đang được rất nhiều du khách yêu thích trong mùa hè này. Một trong những cung đường hấp dẫn nhất đó chính là Huế, Đà Nẵng, Hội An. Đấy là một cái hành trình mà có thể nói là hội tụ đầy đủ những cái trải nghiệm từ văn hóa, lịch sử đến nghỉ dưỡng. Và quý vị có thể dạo bước những cái giữa những cái di sản cổ kính của cố đô Huế, tận hưởng vẻ đẹp hiện đại năng động của thành phố biển Đà Nẵng. Rồi chúng ta cùng thả mình đến cái không gian trầm mặc, lung linh sắc đèn của phố cổ Hội An khi mà đêm về. Và mỗi điểm dừng chân thì đều mang một cái nét cuốn hút rất là riêng và tạo nên một cái chuyến đi vừa thư giãn vừa giàu cảm xúc ạ.
1: Còn với những ai muốn tìm đến bầu không khí mát mẻ để tạm quên đi cái nắng gay gắt của mùa hè, Đà Lạt chắc chắn là một lựa chọn khó có thể bỏ qua. Thành phố ngàn hoa luôn hấp dẫn du khách bởi khí hậu dễ chịu quanh năm, những đồi thông xanh ngát, những con dốc thơ mộng và vô vàn điểm check-in độc đáo. Không chỉ là nơi để nghỉ ngơi, Đà Lạt còn mang đến cảm giác bình yên, chậm rãi, giúp mỗi người có cơ hội cân bằng lại nhịp sống sau những ngày làm việc bận rộn.
0: Vâng ạ, dù là một chuyến đi ngắn ngày trong tỉnh hay là một cái hành trình khám phá những cái vùng đất mới thì rõ ràng điều quan trọng nhất đó vẫn là những cái trải nghiệm và cái khoảnh khắc ý nghĩa mà chúng ta có được ở bên gia đình, bạn bè và những cái người thân yêu, đúng không ạ? Vâng ạ, và tại mỗi vùng đất quý vị ghé thăm thì đều có những cái sản vật và những món ăn vô cùng hấp dẫn quý vị ạ. Hy vọng rằng là những cái gợi ý vừa rồi từ Dòng chảy sự kiện thì đã giúp quý vị có thêm những lựa chọn tuyệt vời cho kỳ nghỉ cuối tuần trọn vẹn bên người thân và bạn bè.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Dòng chảy sự kiện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
0: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin bổ ích về một căn bệnh thường gặp ở trẻ ngày hè, đó là bệnh tiêu chảy cấp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, với đặc điểm nóng ẩm của mùa hè là thời điểm thuận lợi của nhiều bệnh, trong đó đáng lưu ý nhất là các bệnh do nhiễm virus, vi khuẩn, ký sinh trùng. Ở trẻ em, do sức đề kháng kém, hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, nên vào mùa nắng nóng có nguy cơ cao mắc một số bệnh nguy hiểm, trong đó có bệnh tiêu chảy cấp. Thông thường cứ bước vào mùa hè, các bệnh viện lại ghi nhận số lượng trẻ em đến khám và nhập viện tăng cao vì tiêu chảy cấp, đặc biệt là trong những ngày nắng nóng kéo dài. Tiêu chảy cấp có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng 80% xảy ra ở trẻ dưới 2 tuổi. Tác nhân gây tiêu chảy thường gây bệnh bằng đường phân và miệng. Phân người bị tiêu chảy làm nhiễm bẩn thức ăn, nước uống hoặc do tiếp xúc trực tiếp với nguồn lây. Tiêu chảy cấp ở trẻ em nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn tới những biến chứng nguy hiểm. Tình trạng kéo dài làm cơ thể không hấp thu được chất dinh dưỡng và cơ thể suy nhược, giảm miễn dịch. Vậy dấu hiệu nhận biết trẻ bị tiêu chảy cấp như thế nào? Tiêu chảy cấp ở trẻ em là hiện tượng trẻ đi đại tiện nhiều lần, thường là 3 lần mỗi ngày, và tính chất phân thay đổi như đi phân loãng nhiều nước. Trẻ bị tiêu chảy cấp thường đi kèm với các triệu chứng. Trẻ bị sốt cao đột ngột 39 đến 40 độ C gây co giật, đi ngoài từ 10 đến 15 lần mỗi ngày, phân lỏng nhiều nước có mùi chua nhiều khi có nhảy máu, nôn liên tục hoặc vài lần trong ngày, thường nôn sau khi ăn. Trẻ biếng ăn hơn, uống nhiều nước, tiểu ít. Có thể có các biểu hiện về đường hô hấp như ho, chảy mũi, khám thấy viêm họng cấp, phát ban. Bố mẹ có con nhỏ dưới 2 tuổi đều lo lắng khi bị tiêu chảy cấp. Bởi vậy chúng tôi sẽ giúp bố mẹ có cẩm nang kiến thức khi trẻ chẳng may bị căn bệnh này. Trẻ bị tiêu chảy có thể do nhiều lý do, nhưng thường gặp nhất là do đường ruột trẻ bị nhiễm trùng. Tác nhân có thể là virus, vi trùng hoặc ký sinh trùng. Mỗi loại có biểu hiện và cách điều trị khác nhau. Ngoài ra, trẻ bị tiêu chảy có thể do dị ứng với thức ăn, bất dung nạp thức ăn, thường gặp bất dung nạp lactose là một loại đường có trong sữa, chế độ ăn không phù hợp với lứa tuổi, sử dụng kháng sinh kéo dài. Mặc dù hầu như bé nào cũng mắc tiêu chảy ít nhất một lần trong đời, nhưng có những bé sẽ bị tiêu chảy hơn các bé khác. Nhóm trẻ này được gọi là trẻ có nguy cơ cao, bao gồm những trẻ trong độ tuổi từ 6 tháng đến 2 tuổi, trẻ bị suy dinh dưỡng, trẻ bị suy giảm miễn dịch, trẻ không có thói quen rửa tay trước khi ăn hoặc sau khi đi vệ sinh, trẻ có chế độ ăn không hợp vệ sinh. Nếu tiêu chảy không được điều trị hoặc điều trị không hợp lý, trẻ sẽ bị cạn nước trong người dần. Nếu cơ thể cạn nước thì sẽ hoạt động yếu dần. Nếu không bổ sung kịp thời thì có thể dẫn đến tử vong. Ngoài ra, tiêu chảy cũng làm rối loạn các chất khoáng trong cơ thể. Nếu tiêu chảy kéo dài sẽ dễ đưa đến suy dinh dưỡng, sẽ làm tiêu chảy khó điều trị hơn và có thể bệnh lý ngày càng nặng và khó kiểm soát. Một số trường hợp tiêu chảy do vi trùng có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết, điều trị rất khó khăn và có thể gây tử vong. Bố mẹ cần làm gì khi trẻ bị tiêu chảy cấp? Các bố mẹ hãy thuộc lòng 4 nguyên tắc sau. Uống nhiều hơn bình thường. Đây là nguyên tắc rất quan trọng. Cho trẻ uống thêm dung dịch bù nước sau mỗi lần đi tiêu lỏng hoặc sau khi nôn ói. Ngoài dung dịch bù nước, trẻ trên 6 tháng tuổi còn có thể uống nước súp, nước cơm, nước cháo, nước dừa, nước hoa quả tươi không đường, nước chín để nguội. Tiếp tục cho ăn. Nếu trẻ đang bú mẹ thì tiếp tục cho bú. Ở trẻ lớn hơn thì khẩu phần ăn hàng ngày nên được tiếp tục và tăng dần lên. Ở những trẻ có nôn ói thì khẩu phần ăn nên được chia ra làm nhiều bữa nhỏ. Không nên nhịn ăn, giảm khẩu phần ăn hay pha loãng sữa vì trẻ sẽ bị giảm cân, chức năng đường ruột hồi phục chậm hơn và thời gian tiêu chảy sẽ kéo dài hơn. Sau khi hết tiêu chảy, nên cho bé ăn nhiều hơn để hồi phục lại dinh dưỡng cho bé. Bổ sung kẽm. Kẽm góp phần giúp giảm thời gian và độ nặng của tiêu chảy, đồng thời giúp giảm nguy cơ tiêu chảy trong thời gian tới. Nếu trẻ có một trong các dấu hiệu sau, trẻ không ăn uống được và bỏ bú, sốt

cao hơn, trẻ rất khát nước. Trong phân có máu, hãy đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế. Trẻ bị tiêu chảy cấp, nếu gặp 10 dấu hiệu sau đây thì bạn cần đi khám bác sĩ ngay. Chúng ta nên cho trẻ đi khám bác sĩ khi trẻ dưới 6 tháng tuổi bị tiêu chảy cấp. Vì trẻ tuổi này rất dễ bị mất nước và trở nặng bệnh mà người nhà có thể không nhận biết được. Ở lứa tuổi này, nếu vẫn có thể điều trị ngoại trú, bác sĩ sẽ hẹn người nhà mang bé đến tái khám thường xuyên, đôi khi mỗi 6 đến 12 giờ mỗi lần, để có thể theo dõi sát tình trạng bệnh. Ở trẻ lớn hơn, chúng ta nên cho trẻ đi khám bác sĩ ngay nếu trẻ có một số những dấu hiệu sau đây. Nếu trẻ vẫn nôn ói nhiều, mặc dù chúng ta đã cho trẻ uống chậm, ít, thường xuyên. Nếu trẻ không chịu ăn uống gì, trong khi trẻ vẫn còn tiêu chảy và nôn ói nhiều. Nếu trẻ đi tiêu quá thường xuyên và chúng ta lo lắng có thể không bù được đủ nước cho trẻ. Nếu khi nôn ói chúng ta thấy dịch nôn ói của trẻ có màu xanh lá cây. Nếu trẻ than đau bụng nhiều, thường xuyên. Nếu phân có máu. Nếu trẻ có dấu hiệu mất nước. Nếu trẻ mệt mỏi, lừ đừ, quấy khóc liên tục. Hoặc nếu bạn thấy trẻ ngủ nhiều, khó đánh thức. Nếu tiêu chảy vẫn không hết sau 7 ngày, nếu bạn có bất kỳ lo lắng nào. Để phòng ngừa trẻ bị tiêu chảy cấp, có 6 giải pháp phòng ngừa cơ bản mà các bố mẹ cần đặc biệt tuân thủ để phòng bệnh tiêu chảy cho trẻ. Nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ ít nhất trong 6 tháng đầu đời. Cho ăn dặm đúng cách, hợp vệ sinh và đầy đủ các chất. Sử dụng nước sạch, ăn thực phẩm sạch, an toàn, có nguồn gốc rõ ràng và được bảo quản đúng quy cách. Rửa tay trước khi chuẩn bị thức ăn và cho trẻ ăn hoặc sau khi trẻ đi tiêu. Tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Uống vaccine ngừa tiêu chảy do rotavirus. Để phòng ngừa bệnh tiêu chảy, các bố mẹ nên chú ý đến chế độ dinh dưỡng hợp lý cho trẻ. Cụ thể, trong chế độ dinh dưỡng của trẻ cần có đủ 4 nhóm chất cần thiết. Chất bột đường, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất phù hợp với thể trạng của trẻ. Ngoài ra, các bố mẹ không nên vì muốn con nhanh tăng cân mà ép bé ăn quá nhiều hoặc tự ý cho bé dùng thuốc, thực phẩm bổ sung không theo sự chỉ dẫn của bác sĩ. Bên cạnh đó, các bố mẹ cũng nên định kỳ đưa con đến các phòng khám dinh dưỡng uy tín để kiểm tra chiều cao, cân nặng, cũng như được tư vấn về chế độ dinh dưỡng hợp lý để bé có thể phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập đến một loại nguyên nhân gây tiêu chảy cấp, đó là do virus rota. Theo thống kê, có đến 95% trẻ em đều bị nhiễm virus rota, có ít nhất một lần trước 5 tuổi. Hàng năm, tiêu chảy cấp do virus rota gây ra tước đi sinh mạng hơn 600.000 trẻ em trên toàn thế giới và tỷ lệ trẻ tử vong vì bệnh này rất cao ở các nước đang phát triển. Virus rota tấn công nhanh vào hệ tiêu hóa còn non yếu của trẻ, làm trẻ bị tiêu chảy, nôn ói và dẫn đến mất nước nhanh chóng và có thể tử vong nếu không được bù nước kịp thời. Siêu virus này có thể tồn tại rất lâu trong môi trường và đề kháng với các chất tẩy rửa thông thường như cồn, nước da ven, nên có khả năng lây nhiễm rất cao. Virus rota lây truyền chủ yếu qua con đường phân, miệng và tay. Chúng được thải ra ngoài theo phân của bệnh nhi và tồn tại nhiều ngày trên bề mặt các đồ vật xung quanh trẻ như bàn ghế, sàn nhà, đồ chơi, các vật dụng trong nhà. Trẻ càng nhỏ thì bệnh càng nặng. Các bé trong giai đoạn phát triển từ 3 đến 24 tháng tuổi là đối tượng bị virus rota tấn công mạnh nhất. Nguy cơ nhiễm bệnh của các trẻ nhỏ là rất cao vì các bé có xu hướng hay ngậm tay mà vẫn còn chưa biết rửa tay. Trong trường hợp điển hình, khi bị nhiễm virus rota, trẻ nhỏ sẽ gặp các triệu chứng như sốt, quấy khóc, sau đó nôn ói dữ dội và tiêu chảy. Nôn ói và tiêu chảy có thể đến 20 lần một ngày, phân thường nhiều nước, có thể có đàm, không có máu. Vì trẻ vừa nôn ói và vừa tiêu chảy nhiều lần trong ngày, nên cơ thể trẻ dễ bị mất nước và phải nhập viện để điều trị. Thời gian bệnh thường kéo dài từ 3 đến 9 ngày, nhưng để hồi phục hẳn, có khi phải mất đến 3 tuần. Trong điều trị tiêu chảy cấp do virus rota, kháng sinh không có tác dụng. Việc điều trị bệnh chủ yếu là đề phòng biến chứng mất nước, bù nước bằng đường uống và chế độ dinh dưỡng thích hợp. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện.

0: Viện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Con gái chúng mình thì đôi lúc mạnh mẽ quá lâu mà quên đi rằng là sâu trong tim mình vẫn là một cô gái đơn thuần, cũng biết tủi thân, cũng cần được ôm, được vỗ về và được nuông chiều, dựa dẫm vào ai đó để không phải gồng mình nữa, đúng không Linh?
4: Ừ.
3: Và có một câu mà Lê Mai cũng rất là thích, đó là tính nữ của một cô gái luôn sẵn có, chỉ là mình có gặp đúng người để mình bộc lộ điều đó hay không mà thôi.
4: Ừ, cái này thì em đồng ý nha.
3: Ừ.
4: Có những thời điểm trong cuộc đời thì chúng ta vẫn nghĩ là mình đủ mạnh mẽ để đi qua mọi vui buồn. Nhưng mà cho đến một ngày, có một người xuất hiện, ở lại đúng lúc ta cần chia sẻ nhất. Người ấy thì chẳng làm điều gì quá lớn lao, chỉ là lắng nghe những câu chuyện vụn vặt, nhớ những điều nhỏ bé và cho chúng ta cảm giác rằng hóa ra trên thế giới rộng lớn này vẫn còn có một người sẵn lòng ở cạnh mình.
3: Tình yêu đến không bắt đầu bằng những lời tỏ tình hoa mỹ, mà với nhiều người thì nó lại bắt đầu từ cảm giác được chở che, được thấu hiểu, được xem là một nơi để trở về. Nếu một ngày nào đó trong cuộc đời bạn cũng gặp một người như thế, một bờ vai vững chắc, một liều thuốc dịu dàng giữa những bộn bề, thì biết đâu đó chính là cái khoảnh khắc tình yêu khẽ gõ cửa thì sao?
4: Vâng, và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe một bản tình ca thật ngọt ngào, nhẹ nhàng và lãng mạn như những rung động đầu tiên của một chàng trai dành cho cô gái mình thương. Một ca khúc đã đi cùng thanh xuân của lứa tuổi 8X, 9X, bản tình ca đầu tiên qua tiếng hát của Duy Khoa.

0: Ngay từ những thanh âm piano dạo đầu cùng giọng hát trữ tình nhẹ nhàng cất lên từng chút một của Duy Khoa, tâm hồn của chúng ta như được chậm lại để bước vào không gian của bản tình ca đầu tiên, một bản tình ca mang đến cảm giác bình yên đúng nghĩa.
1: Đúng như vậy, ca khúc này thì giống như một cuộc đối thoại nhỏ với trái tim. Ở đó thì có một chàng trai đang lặng lẽ yêu, lặng lẽ nhớ và lặng lẽ đặt người mình thương vào vị trí đẹp nhất trong thế giới của mình. Chỉ cần ngày không em, nắng thôi lung linh, con đường thôi rực rỡ, quán quen cũng trở nên vắng lặng. Hóa ra khi trái tim rung động thì cảm xúc của một con người có thể làm đổi khác cả cách ta nhìn cuộc sống.
0: Nhưng điều khiến bản tình ca đầu tiên trở nên đặc biệt không nằm ở nỗi nhớ ấy, mà nằm ở cách yêu của nhân vật trong bài hát. Một tình yêu rất dịu dàng, không đòi hỏi được đáp lại. Một người sẵn sàng xuất hiện không chỉ lúc ta cười, mà cả khi ta yếu lòng nhất. Tình yêu đã bắt đầu như vậy, bắt đầu từ mong muốn được trở thành bờ vai cho một người.
1: Bản tình ca đầu tiên chính là ca khúc thứ hai nằm trong album đầu tay của Duy Khoa mang tên Lời Hứa. Album này thì đã ra mắt vào năm 2008 với 4 sáng tác riêng của Duy Khoa. Và bản tình ca đầu tiên là một trong 4 ca khúc này với những trải nghiệm khó quên về một mối tình của anh.
0: Điều thú vị là bản tình ca đầu tiên được sáng tác từ tháng 11 năm 2006 khi Duy Khoa vẫn chỉ là một chàng trai 22 tuổi. Cái tuổi của những rung động còn rất nguyên vẹn, nơi tình yêu được cảm nhận bằng tất cả sự chân thành và cảm xúc thuần khiết nhất.
1: Và cảm hứng để viết nên

0: Ca khúc này thì lại đến từ một điều rất đỗi quen thuộc của những cặp đôi, đó là cảm giác của một ngày xa nhau. Chỉ một ngày thôi, nhưng mà đôi khi tình yêu lại được hiện ra rõ nhất trong những khoảng trống như vậy. Bởi thế mà bản tình ca đầu tiên không mang màu sắc của chia ly hay là bi lụy, nó chỉ là một khoảnh khắc đáng nhớ, một ngày không gặp mà đủ để nhận ra, à, hóa ra sự hiện diện của một người đã trở nên quan trọng đến vậy.
1: Có lẽ vì thế mà sau nhiều năm, bài hát vẫn khiến người nghe rung động bởi những điều thật là bình dị khi yêu, đúng không nào? Ai rồi cũng từng có một ngày như thế, một ngày xa ai đó để hiểu rằng trái tim mình đã bắt đầu nhớ thương từ lúc nào không hay.
2: Ngày không em, không lung linh nắng trên con đường, dòng người lướt qua riêng anh.

0: không phải anh cần em, mà là nếu em cần, anh sẽ đến. Một câu hát chứa đựng cả sự trưởng thành và chân thành trong tình yêu. Bản tình ca đầu tiên khiến chúng ta tin rằng giữa cuộc đời rộng lớn này, nếu gặp được một người để cùng tựa vào vai nhau thì đó đã là một điều đáng nhớ.
1: Trạm cảm xúc ngày hôm nay tới đây cũng phải nói lời chào tạm biệt. Biên tập Phan Linh, dẫn chương trình Lê Mai Phan Linh và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở số phát sóng ngày mai.

0: kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình
1: Đi Mô Ăn Chi.
0: Ngày hôm nay thì Văn Thảo và Quốc Bảo đang có mặt tại khe nước mọc thuộc xã Con Cuông.
2: Vâng, quý vị có nghe thấy tiếng nước chảy không ạ? Càng đi sâu vào thì càng mát. Và Văn Thảo này

0: có biết không, nước ở đây thì được phun lên từ dưới lòng đất cho nên quanh năm luôn mát lành và trong vắt. Quả là một điểm đến lý tưởng cho mùa hè phải không ạ?
1: Đúng vậy Quốc Bảo ạ. Ở nơi đây thì không chỉ là điểm giải nhiệt vào mùa hè mà còn giữ chân các du khách bởi các món ăn đặc sản rất hấp dẫn. Và Quốc Bảo có thể bật mí về món ăn hôm nay của chương trình mình là gì được không ạ?
0: Vậy thì xin mời quý vị cùng theo chân Quốc Bảo và Vân Thảo để cùng khám phá và thưởng thức những món đặc sản của địa phương miền Tây Nghệ An như là cá này, gà này và thịt nướng cũng như là xôi cẩm. Còn bây giờ thì đi thôi.
2: Nằm giữa lòng xã Con Cuông, Khe Nước Mọc là một điểm đến kỳ thú mà thiên nhiên ban tặng cho miền Tây Nghệ An. Điểm đặc biệt nhất ở đây chính là dòng nước không bắt nguồn từ những con suối xa xôi mà tự chảy ra từ lòng đất, tạo thành một hồ nước xanh ngắt quanh năm. Đặt chân đến đây, người ta dễ dàng cảm nhận được sự trong lành của thiên nhiên và vẻ đẹp nguyên sơ của nơi này.
1: Điều làm cho Vân Thảo rất ấn tượng ở đây đó là một làn nước rất trong xanh và mát. Chỉ cần ngấm chân xuống thôi là đã thấy cảm giác rất dễ chịu rồi. Và trong thời tiết rất oi bức của mùa hè như thế này thì đây là một không gian rất là tuyệt vời.
2: Sau khi hòa mình vào làn nước mát lạnh của Khe Nước Mọc, nhiều du khách thường lựa chọn thưởng thức những món ăn dân dã ngay bên dòng suối. Không phải sơn hào hải vị, chỉ từ những nguyên liệu được nuôi trồng, khai thác ngay tại địa phương như gà đồi, cá trào nướng, thịt nướng và xôi cẩm đã tạo nên những món ăn mộc mạc nhưng đậm đà hương vị. Khi đem nướng, các nguyên liệu được đánh thức bằng các gia vị như hạt dổi và mắc khén làm nên cái hay của ẩm thực nơi đây. Qua bàn tay chế biến của người dân, những sản vật bình dị ấy mang đến hương vị riêng, góp phần giữ chân du khách mỗi khi ghé thăm.
0: Wow, sau khi được trải nghiệm ngâm mình dưới dòng nước mặt lành của Khe Nước Mọc và lên đây ngồi nhìn một cái mẹt đồ ăn rất hấp dẫn thì quả thật là khó kiềm lòng, phải không chị Vân Thảo?
1: Trên một mẹt như thế này thì sẽ có món cá nướng, có món gà nướng, thịt nướng, xôi nếp cẩm và các cái loại gia vị và rau rừng. Và đặc biệt nữa là những món ăn ở đây thì đều sẽ được chấm với một loại gia vị được xem là đặc trưng, đó chính là hạt mắc khén. Wow. Còn bây giờ thì Quốc Bảo và Vân Thảo xin mời quý vị cùng thưởng thức nhé.
0: Một cái điểm đặc trưng của các cái món ăn địa phương đó là sự tẩm ướp rất là kỹ càng và chỉn chú của những người đầu bếp. Hầu vị rất là thơm nữa của các loại gia vị, đó là món thịt nướng phải nói là vô cùng là ngon ở giữa hồ rừng như thế này. Ta sẽ cùng thử sang món đó là cá trâu nướng nha. Rất là dai thưa quý vị. Em cảm giác là cá nướng ở phía bên ngoài có phần là hơi xém nhưng bên trong thịt vẫn rất là mềm chị ạ. Và món cá trâu này thì chúng ta có thể chấm được với gia vị nào thưa chị?
1: Với món cá trâu nướng thì chúng ta sẽ thử chấm với loài nước chấm có mắc khén rất là đặc trưng ở cái vùng miền này nhá. Đấy, mời Quốc Bảo.
0: Vâng, chỉ cần mới chấm thôi người thấy rất thơm rồi chị ạ, không thể chờ hơn nữa. Cái nước chấm này khiến em liên tưởng đến một cái loài nước chấm rất là quen thuộc của chúng ta, đó là mùi tiêu chanh.
1: Đúng rồi ạ.
0: Em có cảm giác giống như vậy và thậm chí nó còn thơm hơn nữa.
1: Các loài nước chấm đặc trưng ở đây thì sẽ đều sẽ có hạt dổi, có mắc khén. Khi thưởng thức món cá trâu nướng này thì Vân Thảo thấy đó là món cá trâu nướng này thì không tẩm ướp với loại gia vị nào cả để giữ được cái độ tươi ngon của món cá.
0: Với cái món cá này chúng ta hoàn toàn có thể ăn theo kiểu đó là cuốn cùng với các loại rau rừng. Trong đây thì em có cuốn cùng với lá ngổ này, các loại xoài gọt và các cái loại rau rừng khác.
1: Và nếu như quý vị đến với cả Khe Nước Mọc thì đừng quên gọi món cá trâu nướng nhé. Và bây giờ thì đến với món ăn tiếp theo, đó chính là món gà nướng ăn kèm với cả xôi cẩm. Một món ăn rất là hấp dẫn đúng không ạ?
0: Gà đấy thì được dùng gà đôi để nướng và trực tiếp trên than như là các cái món nướng khác. Và bây giờ em mời chị cùng với quý vị khán giả hãy cùng thử món gà nướng nha.
1: Thịt gà thì rất là ngọt này, rất là chắc thịt và có một cái mùi thơm.
0: Đặc trưng của những sản vật vùng sân thượng đúng không ạ? Ngoài là đặc biệt ở món gà thì còn kết hợp với một loại xôi cũng rất đặc biệt khác nữa mà chúng ta thường hiếm thấy hơn ở thành phố, đó chính là xôi cẩm.
1: Xôi cẩm sẽ ăn cùng với thịt gà đấy ạ. Xôi ở trên này thì có cái vị bùi, cái vị thơm đặc trưng của loài nếp ở trên vùng miền này đấy ạ.
0: Vâng ạ, thưa quý vị, nhìn tổng thể thì mới thấy được cái sự hấp dẫn của các món ăn địa phương. không quá cầu kỳ nhưng mà lại rất đầy đặn và gần gũi.
1: Và nếu như dịp hè này quý vị chưa biết là sẽ đi đâu và chơi ở đâu thì hãy đến với Khe Nước Mọc nhé. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, năm 2020 với hơn 200 dự án đang triển khai và quỹ nhà ở lên tới 105.000 hộ, thị trường không còn là sân chơi của những cơn sốt ảo. Thay vào đó, dòng tiền đang chảy mạnh vào những phân khúc đáp ứng nhu cầu thực.
1: Khảo sát tại các sàn giao dịch, thay vì chạy theo các cơn sốt đầu cơ ngắn hạn, nhà đầu tư hiện nay ưu tiên sự an toàn và tính thanh khoản thực tế. Sự thay đổi này không chỉ giúp thị trường tự thanh lọc mà còn tạo nền tảng để dòng vốn chảy vào các phân khúc phục vụ nhu cầu ở thực. Nhận định rõ hơn về xu hướng này, ông Nguyễn Hữu Cường, giám đốc kinh doanh công ty Âu Lạc Lan cho biết:
2: Thị trường hiện nay không còn hiện tượng sốt ảo, dòng tiền đang đổ về những sản phẩm có giá trị thực và tính pháp lý chuẩn chỉnh, và những nhóm sản phẩm với nhu cầu ở thực và do nhu cầu an cư của người dân địa phương, và dòng tiền tích lũy từ kiều hối đổ về. Phân khúc này gần như không bị đóng băng. Còn những nhóm như bất động sản cao cấp hay là những nhóm đất nền đầu cơ, đất rừng ấy, thì thanh khoản vẫn đang kém hơn.
1: Sự thay đổi này đã đặt ra yêu cầu mới cho các doanh nghiệp. Người mua ngày càng thận trọng, khiến những thông tin thiếu thực tế không còn khả năng thuyết phục. Thay vào đó, minh bạch thông tin mới là chìa khóa để giữ chân khách hàng. Từ góc độ người mua nhà, chị Nguyễn Thị Hương trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An chia sẻ:
3: Tôi muốn tìm hiểu những cái khu đô thị mà có những cái chủ đầu tư với tập đoàn lớn uy tín trên thị trường lâu năm để mình có những lựa chọn tốt và có những cái chính sách hỗ trợ vay ngân hàng tốt nhất cho khách hàng.
1: Sự ổn định của thị trường hiện nay là kết quả từ những bước đi quyết liệt về chính sách. Việc áp dụng bảng giá đất mới tiệm cận giá thị trường từ đầu năm 2026 đã buộc các doanh nghiệp phải tái cơ cấu chiến lược. Song song với đó, việc đồng bộ dữ liệu nhà ở đã giúp kiểm soát chặt chẽ các hành vi thổi giá. Để giữ vững sự ổn định này và thúc đẩy thanh khoản, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, cố vấn cấp cao Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam đưa ra góc nhìn.
4: Ở góc độ quản lý nhà nước ấy, là cần phải chú ý có những cái điều chỉnh làm sao đó để mà không tạo ra một sự đột biến về giá đất. Kết hợp tay ba, nhà nước, doanh nghiệp, người dân, các ngân hàng để nó tạo ra một cái sự cắt giảm chi phí không cần thiết, cũng như là tăng cái sự phù hợp và tiện ích có lợi cho người dân, cho nhà đầu tư, để từ đó chúng ta mới tìm được cái tiếng nói chung, tăng sự đồng thuận và tăng cái thanh khoản cho các dự án bất động sản.
1: Những tín hiệu từ thị trường bất động sản cho thấy một chu kỳ phát triển lành mạnh đang hình thành. Khi thị trường ngày càng ưu tiên các dự án có tính pháp lý minh bạch và hạ tầng đồng bộ, việc chênh lệch pha cung cầu sẽ dần được khắc phục. Sự chuyển dịch tích cực này chính là nền tảng quan trọng giúp thị trường bất động sản vận hành ổn định, hướng tới mục tiêu an cư bền vững cho người dân.
0: Thưa quý vị, thị trường xe máy Việt Nam tháng 6 năm nay ghi nhận hiện tượng hiếm gặp khi loạt xe số phổ thông vốn dành cho người lao động, sinh viên bất ngờ bị đội giá từ vài triệu đến gần 10 triệu đồng tại các đại lý.
1: Dẫn đầu mức chênh là Yamaha Sirius khi giá thực tế cao hơn niêm yết từ 5,3 đến 9,75 triệu đồng. Mẫu Jupiter cũng chênh hơn 4,5 triệu đồng. Ở phân khúc xe số Honda, Grandpa hiện đắt hơn giá đề xuất khoảng 3 triệu đồng, trong khi Pulsar 125 phi ghi nhận mức chênh kỷ lục từ 7 đến 9 triệu đồng. Trong khi Pulsar 125 Fi ghi nhận mức chênh kỷ lục từ 7 đến 9 triệu đồng. Nguyên nhân do thị trường bước vào mùa cao điểm mua sắm cho năm học mới, nguồn cung từ nhà sản xuất hạn chế cùng xu hướng người dân chuyển sang mua xe số để tiết kiệm chi phí trong bối cảnh kinh tế biến động.
0: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Lời dạy ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tài sản vô giá, là kim chỉ nam của mỗi người làm báo Việt Nam. Ngày 21 tháng 6 hàng năm là ngày để tôn vinh, tri ân những nhà báo đã đóng góp tâm sức vì sự phát triển của nền báo chí cách mạng. Cũng là dịp để mỗi người làm báo nhớ về lời dạy của người, tự soi mình và có thêm niềm tin, động lực đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp báo chí, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển vững chắc Tổ quốc. Kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2024, xây dựng nền báo chí truyền thông, chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.
6: Chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An

0: Chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga xin chào các bạn nhỏ yêu quý. Chúng ta lại gặp lại nhau trong chương trình phát thanh thiếu nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Các em thân mến, những ngày hè, thời tiết nắng nóng sẽ gây ra một vài điều bất tiện. Nhưng mà mùa hè cũng có những điều thú vị riêng nếu như chúng ta biết cách tận hưởng nó.
1: Đúng vậy, các em có thể cứ ở trong nhà cho đến lúc nắng dịu, sau đó mới ra vui chơi cùng bạn bè, hoặc chúng ta cứ ở nhà vừa thưởng thức những món ăn mát lạnh. Tất nhiên, không được ăn lạnh quá hoặc quá nhiều đồ ngọt. Các em có thể vùi mình vào những cuốn sách bổ ích rồi nhún nhảy cùng những bản nhạc ưa thích nữa.
0: Và cùng đón nghe chương trình phát thanh thiếu nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An nữa nha. Rất nhiều thông tin bổ ích và thú vị. Và chương trình ngày hôm nay, chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga sẽ chuyển đến các em những nội dung ý nghĩa gồm mục phóng sự. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những bạn nhỏ đang tận hưởng mùa hè theo những cách rất riêng và đầy màu sắc.
1: Còn ở mục thông tin hữu ích sẽ gửi đến các em những thông tin thiết thực, gần gũi trong cuộc sống hàng ngày. Và ở phần cuối chương trình, chúng ta sẽ đến với tản văn Mùa hè trên quê hương em của tác giả Nguyễn Thị Đông. Trước hết thì các em hãy cùng đến với những thông tin hữu ích đã nhé.
0: Một sân chơi thú vị dành cho các bạn yêu môi trường đang chính thức được phát động. Cuộc thi Lối sống xanh, đại sứ năng động bảo vệ môi trường do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức. Tham gia cuộc thi, thí sinh sẽ được thỏa sức sáng tạo những video do chính mình thực hiện. Nội dung tập trung vào việc phân loại vỏ hộp sữa sau khi sử dụng hoặc tái chế, qua đó lan tỏa thông điệp sống xanh và góp phần bảo vệ môi trường. Ban tổ chức sẽ trao nhiều giải thưởng hấp dẫn cùng giấy chứng nhận cho các cá nhân và nhóm thí sinh xuất sắc. Các bạn có thể tìm hiểu thể lệ, cách thức tham gia và nộp bài dự thi bằng cách quét mã QR hoặc truy cập đường link do ban tổ chức cung cấp.
1: Vừa qua, tại một số địa phương, các đoàn viên thanh niên và lực lượng công an đã tổ chức những lớp học bơi miễn phí ngay tại sông, suối và các điểm sinh hoạt cộng đồng. Không chỉ hướng dẫn các em làm quen với nước, các anh chị còn dạy những kỹ năng bơi cơ bản, kỹ năng tự cứu mình và cách xử lý khi gặp tình huống nguy hiểm dưới nước. Nhiều bạn nhỏ lần đầu xuống nước còn bỡ ngỡ lo lắng, thế nhưng với sự hướng dẫn tận tình của các anh chị đoàn viên thanh niên, các em đã dần tự tin hơn, biết bơi và hiểu thêm những kiến thức cần thiết để bảo vệ bản thân. Những lớp học đặc biệt này đã mang đến niềm vui trong dịp hè và còn giúp các bạn nhỏ phòng tránh tai nạn đuối nước và có một mùa hè an toàn hơn.
0: Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiều đội viên, thiếu nhi trên cả nước đã gửi gắm những mong muốn và kỳ vọng về một nhiệm kỳ mới với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho tuổi trẻ. Các bạn mong muốn tổ chức đoàn và đội sẽ tiếp tục tạo thêm nhiều sân chơi bổ ích về thể dục, thể thao, văn hóa, nghệ thuật, phát triển năng khiếu và khám phá tri thức. Bên cạnh đó, nhiều bạn cũng kỳ vọng sẽ có thêm các hoạt động về khoa học công nghệ, kỹ năng sống sáng tạo trẻ, xây dựng văn hóa đọc, thông qua các chương trình trải nghiệm, giao lưu văn hóa, tìm hiểu phong tục tập quán để bồi đắp tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ những giá trị truyền thống.
1: Một thông tin đang khiến nhiều bạn nhỏ háo hức, đó là nhóm nhạc truyền thống Big Band vừa công bố lịch trình chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập. Đáng chú ý, Hà Nội là một trong những điểm dừng chân của tour diễn. Theo thông tin từ công ty quản lý, Big Band sẽ tổ chức 2 đêm concert tại sân vận động Mỹ Đình vào ngày 24 và ngày 25 tháng 10 tới. Đây là lần thứ 2 một nhóm nhạc K-pop tổ chức concert riêng tại sân vận động này. Trước đó, năm 2023, Blackpink đã có 2 đêm diễn thu hút hàng chục nghìn khán giả.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần thông tin hữu ích đáng quan tâm. Tiếp tục chương trình, chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga sẽ dành tặng em ca khúc Mùa hè tuyệt vời, sáng tác Tăng Duy Tân do Túc Ca, Trung tâm Đồ Rê Mí thể hiện. Chúng mình cùng nghe nhé.

0: Các em thân mến, vừa rồi một ca khúc sôi động về mùa hè mang đến những nguồn năng lượng tích cực và khích lệ thật nhiều tinh thần khám phá, trải nghiệm những điều thú vị của mùa hè. Và tiếp tục thì chúng ta sẽ đến với phóng sự Chạm nhịp mùa hè để cùng tìm hiểu xem các bạn nhỏ đã chạm nhịp với mùa hè như thế nào. Có lẽ bạn nhỏ nào cũng sẽ có những cách đón nhận mùa hè theo cách riêng của mình, tùy thuộc vào điều kiện sống, sở thích và cả những mong muốn của mỗi bạn. Có bạn háo hức về quê thăm ông bà, có bạn thì thích những chuyến đi cùng với gia đình. Cũng có nhiều bạn lựa chọn tham gia các lớp học năng khiếu, các hoạt động thể thao, hay từ lớp vẽ tranh, múa, thanh nhạc, đàn piano đến các lớp kỹ năng thuyết trình hay MC nhí, đầu đầu cũng tràn ngập tiếng cười và sự háo hức. Mỗi lớp học là một không gian trải nghiệm khác nhau và ở đó thì các em được khám phá khả năng của bản thân, học cách thể hiện suy nghĩ, cảm xúc, sự tự tin hơn trong giao tiếp. Không ít bạn nhỏ còn tìm thấy những người bạn mới cùng sở thích để chia sẻ niềm vui và những câu chuyện của tuổi học trò trong suốt mùa hè. Bạn Nguyễn Phương Vi, lớp 7A1, trường Trung học cơ sở Cửa Nam cho biết.
1: Em thích nhất là môn kỹ năng biểu diễn vì khi em học em không chỉ được học nhảy. Chúng em được tham gia các chương trình lớn và gặp thêm nhiều bạn bè mới.
2: Thì em còn thích được đi chơi, được về quê, vui chơi cùng với bạn ạ.
0: Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, các môn thể thao cũng thu hút đông đảo các bạn tham gia trong dịp hè. Trên sân bóng đá hay sân bóng rổ, các bạn được thỏa sức vận động, rèn luyện sức khỏe và tinh thần đồng đội. Những buổi tập luyện, những trận đấu giao lưu luôn diễn ra sôi nổi, mang đến một mùa hè năng động đầy hứng khởi. Không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, thể thao còn giúp các bạn học được tinh thần kỷ luật, sự kiên trì và cách phối hợp cùng với đồng đội để hoàn thành mục tiêu chung. Bạn Trần Đức Tài, phường Trường Vinh chia sẻ.
3: Em thích địa mùa hè vì là em được nghỉ ngơi sau một năm học căng thẳng, được tham gia các hoạt động hè và được đá bóng, rèn luyện cho em sức khỏe, rèn luyện cho em tính kỷ luật, dậy sớm mỗi sáng.
0: Bạn Chế Quang Minh ở phường Trường Vinh thì lại đam mê môn bóng rổ và những ngày hè chính là

0: Khoảng thời gian lý thú để em sống trọn với đam mê, em cho rằng.
1: Thích nhất là hoạt động chế bông rổ. Tại vì môn này giúp tăng chiều cao, rèn luyện sức khỏe và tính kỷ luật.
0: Cùng với năng khiếu và thể thao, nhiều chương trình kỹ năng sống cũng được tổ chức trong dịp hè nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức cần thiết trong cuộc sống, từ kỹ năng phòng chống đuối nước, kỹ năng thoát hiểm, làm việc nhóm cho đến các hoạt động trải nghiệm thực tế. Sau mỗi chuyến trải nghiệm, các bạn đã thu nhận được nhiều điều. Bạn Lê Bảo Duy, trường tiểu học và trung học cơ sở Xanh Tuệ Đức nói.
2: Mình cảm thấy đôi khi cũng nhớ nhà, mà đôi khi mình cũng thích như vậy bởi vì mình muốn trưởng thành hơn.
0: Ngoài ra, vào dịp hè, các bạn nhỏ còn tìm đến với các thư viện để đọc sách, để nghiên cứu những kiến thức mà mình đam mê. Tại Thư viện tỉnh Nghệ An, những ngày này, chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh rất đông các bạn học sinh say sưa bên những cuốn sách và không còn áp lực về bài vở. Mỗi em một cuốn sách, một góc đọc quen thuộc, cùng đắm mình trong thế giới của những điều mới mẻ được mở ra từ trang sách. Bạn Nguyễn Lưu Hà Chi, phường Trường Vinh chia sẻ.
3: Vào dịp nghỉ hè thì em ngày nào cũng đến thư viện và em thấy không gian ở thư viện rất là thoáng mát. Các cô ở thư viện thì rất là nhiệt tình với chúng em. Em cảm thấy là đọc sách rất là thú vị và để mình có thêm những kiến thức mới. Khi đến thư viện em cảm thấy rất là vui.
0: Được mở tất cả các ngày trong tuần, Thư viện tỉnh Nghệ An dần trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều học sinh trong dịp nghỉ hè với nhiều thể loại sách, truyện phong phú và đa dạng. Bạn Trương Thanh Thanh, phường Trường Vinh cho biết.
4: Đến thư viện thì em có thể lựa chọn được nhiều cuốn sách khác nhau. Em rất thích ngồi trong không gian yên tĩnh. Mọi người đều chăm chú đọc sách nên em có thể tập trung hơn. Mỗi lần đến thư viện thì em lựa chọn một vài cuốn sách và ngồi đọc một lúc. Nếu có những cuốn sách hay thì em sẽ mượn để mang về đọc tiếp.
0: Và ở các địa phương vùng cao, các thư viện sách cộng đồng và ở một số trường học cũng được mở, phục vụ cho nhu cầu đọc sách của các bạn nhỏ. Em Lô Thị Bình, trường tiểu học Xá Lượng, xã Tương Dương cho rằng.
5: Em đến thư viện để em đọc sách, để có các bạn, để em vui.
0: Có thể thấy rằng mùa hè không chỉ là khoảng thời gian để nghỉ ngơi sau một năm học tập, mà còn là cơ hội để các bạn nhỏ khám phá bản thân, theo đuổi những sở thích và học thêm nhiều điều mới mẻ. Mỗi bạn sẽ có một cách riêng để chạm nhịp với mùa hè. Và dù lựa chọn cách nào, những hoạt động bổ ích ấy đều đang góp phần làm nên một mùa hè ý nghĩa, giúp các em có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng, sự tự tin và những kỷ niệm đẹp cùng với tuổi thơ. Và có lẽ khi được học hỏi, trải nghiệm và trưởng thành mỗi ngày, đó cũng chính là cách mà các bạn nhỏ được cảm nhận trọn vẹn nhất nhịp điệu của mùa hè.

Các em thân mến, vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu phóng sự bàn về những hoạt động trải nghiệm vui cùng ngày hè, cũng như chạm nhịp mùa hè của các bạn nhỏ. Tiếp tục chương trình, chị Quỳnh Nga và chị Lê Mai sẽ gửi đến các em ca khúc Mưa Hè, sáng tác Lê Quốc Thắng do Top Canan thể hiện. Chúng ta hãy cùng nghe nhé!

0: miêu tả về những cơn mưa mùa hè, cùng những niềm vui của các bạn nhỏ khi được hòa vào không gian không khí của mưa hè. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với tản văn Mùa hè trên quê hương em của tác giả Nguyễn Thị Đông. Chúng mình cùng nghe nhé. Những ngày hè tuổi thơ của các em gắn liền với hai tiếng quê hương. Cứ dịp nghỉ hè là bố mẹ cho anh chị em về quê với ông bà nội. Quê hương in đậm trong ký ức của em với đầm rừng mênh mông sóng nước, với triền đê cao vút giữa xanh non ruộng đồng, đồng ngô, bãi mía. Vào mùa nước lên, đứng trên con đê ấy nhìn ra bãi ngoài, chỉ thấy dòng nước đỏ ngầu với ngọn tre nhấp nhô trong mênh mang sóng nước. Gia đình em có 5 anh chị em là đứa được về quê nhiều nhất, thế nên em nói thành giọng quê. Sống nhiều ở quê nên em thông thuộc mọi ngõ ngách từ thôn này sang thôn khác. Nào là đường lên chợ chùa, đường lên xóm ven, xóm xám, xóm sầu, đường vào tổ 3, tổ 4, ở đâu cũng có dấu chân em. Lúc còn nhỏ, em lóc cóc theo bà ra đồng làm ruộng. Mặc dù mạ không biết nhổ, lúa không biết cấy, nhưng bà đi đâu em cũng theo đấy. Lúa bén chân thì theo bà đi bắt nước làm cỏ bón phân. Mùa gặt thì theo đi bắt châu chấu, muồm muỗm. Châu chấu thì nhảy nhanh, chứ còn muồm muỗm béo mập thì chậm chạp, nên chỉ việc bắt và sâu lại. Mỗi hôm chỉ vài sâu cài lên vành nón là về được một bữa ngon lành. Thích nhất là mùi muồm muỗm, nướng bếp rơm, thơm lừng, ăn béo ngậy. Những ngày mưa, theo bà đi khắp các đồng trên, đồng dưới để mót khoai, mót lạc. Những ngày nắng, theo các cô, các chị cắt cỏ, chăn trâu. Những đêm hè oi ả theo chân các thím, các mợ, kẽo kẹt cối xay tre, nhún chân theo nhịp chày giã gạo. Vui nhất là những đêm trăng sáng, sau mùa gặt được cùng các bạn thiếu nhi ở các đội sản xuất ra sân kho tập văn nghệ cắm trại hè. Tiếng hát, tiếng cười, hòa cùng tiếng trống nghi thức rộn ràng khắp đường thôn ngõ xóm. Ban ngày, khi người lớn ra đồng hết, chúng em lùa trâu, lùa bò, ra bãi, rồi mải mê những trò chơi thả diều, chơi ô ăn quan, chơi chuyền, chơi chắt. Cuộc sống tuy thiếu thốn, nhưng đầy ắp niềm vui. Nhờ những ngày hè ở quê mà lớn hơn một chút, em biết cấy, biết gặt, biết cắt cỏ rất khéo, lại còn biết cầm cuốc vun xới nữa. Ở quê, mỗi tối, người già người trẻ ra bờ tre hóng gió, ngắm trăng với đủ các thứ chuyện trên đời. Nhà với nhà chẳng có tường rào ngăn cách, trẻ em cứ chạy từ nhà nọ sang nhà kia, rẽ rào mà đi chơi. Sân chơi là gốc hồng, gốc bưởi, bờ tre. Cùng vui chơi với em là mấy chị con nhà bác và mấy em con nhà cô, suốt ngày tíu tít bên nhau, chơi đủ các trò. Khi tắm thì ra giếng, dội vài gầu nước ao ao. Khi ăn cơm thì kê mâm ra giữa sân mà ăn cho mát. Cũng có lúc giận nhau, ghét nhau rồi xong đâu lại vào đấy. Hiểu được tình yêu quê hương không chỉ hình thành qua những bài học trên sách vở, qua câu hát, lời thơ, mà quan trọng nhất là qua những trải nghiệm cùng với gia đình và người thân. Nên khi trưởng thành, em vẫn luôn dành những dịp nghỉ hè quý giá để về quê sống bên ông bà. Mỗi lần như thế, em đều có thêm thật nhiều những kỷ niệm để sau đó trở lại cuộc sống đời thường nơi thành phố. Em lại có thêm động lực để học tập và cố gắng.
1: Các em thân mến, công nhận là mỗi lần về quê, nhất là những ngày nghỉ hè dài ngày, chúng ta có thêm thật nhiều những kỷ niệm và trải nghiệm. Cùng với đó, đây cũng là dịp để các em dành nhiều sự quan tâm, yêu thương cho ông bà của mình.
0: Xin chúc cho các em sẽ có thêm nhiều trải nghiệm thú vị và bổ ích vào dịp hè nhé. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga cùng ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Kha Thường, Ngọc Hà, kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại!
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: thống nhất công tác chuẩn bị giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Lào lần thứ 3.
1: Để góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, cộng đồng doanh nghiệp Nghệ An đang đẩy mạnh đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế bền vững.
0: Tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách, mở rộng hệ sinh thái tài chính xanh, giải pháp đột phá nhằm thúc đẩy tín dụng xanh phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
1: Báo và phát thanh truyền Nghệ An tối hóa nội dung qua tác nghiệp đa nền tảng.
0: Trường ngoài công lập và giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trong bài toán tuyển sinh lớp 10.
1: Phần tin quốc tế, Israel Hezbollah đã thỏa thuận ngừng bắn mới.
0: EU lục đục nội bộ vì chuyện đối thoại với Nga.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự trưa nay, thứ Bảy ngày 20 tháng 6 của Báo và Phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Đảng ủy Quân khu 4 tổ chức hội nghị lần thứ 4, khóa 12 nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, xác định phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ quân sự quốc phòng, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đẩy mạnh công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và thực hiện hiệu quả công tác chính sách dân vận. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, tỷ lệ xử lý văn bản điện tử đạt trên 99%. Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 được Đảng ủy Quân khu 4 xác định, tập trung lãnh đạo hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu đã đề ra, nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, tổ chức thành công diễn tập tác chiến phòng thủ quân khu và diễn tập khu vực phòng thủ các địa phương, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng Đảng bộ quân khu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
1: Tại đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Nghệ An, đại biểu lực lượng bảo vệ biên giới và chính quyền địa phương hai nước Việt Nam Lào đã hội đàm thống nhất các nội dung chuẩn bị cho giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Lào lần thứ 3 năm 2026. Tại hội đàm, hai bên rà soát kế hoạch tổ chức các hoạt động diễn ra trong chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Lào vào tháng 7 tới tại Nghệ An và tỉnh Bô Ly Khăm Say của Lào. Nổi bật là giao lưu sĩ quan trẻ chạy Việt dã xuyên biên giới, trồng cây hữu nghị, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân và trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới. Hai bên cũng thống nhất phương án đảm bảo an ninh an toàn, phối hợp chỉnh trang cảnh quan, chuẩn bị cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho người phương tiện phục vụ chương trình qua lại cửa khẩu. Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Lào lần thứ 3 là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai dân tộc và lực lượng bảo vệ biên giới hai bên.
0: Nhân dịp kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026, sáng nay, Đoàn Công tác Cục Truyền thông, Công an Nhân dân trực thuộc Bộ Công an do Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng, làm trưởng đoàn, đã tới thăm chúc mừng và trao đổi hợp tác với Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Dịp này, hai đơn vị đã thông báo cho nhau về tình hình hoạt động sau sáp nhập các cơ quan đơn vị. Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Minh Ngọc, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã thông tin tới đoàn về những kết quả đạt được của đơn vị, đặc biệt là công tác chuyển đổi số, đa dạng nguồn nội dung tin tức trên các hạ tầng số của Báo và Phát thanh Truyền hình. Nhiều sản phẩm báo chí hiện đại ứng dụng công nghệ số, video, infographic, podcast, truyền hình trực tuyến đã góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền và lan tỏa thông tin chính thống đến đông đảo bạn đọc, khán thính giả. Qua đó, hai đơn vị đã xây dựng kế hoạch để hợp tác tuyên truyền về tỉnh Nghệ An và hoạt động của ngành công an trong giai đoạn tới. Dịp này, Cục Truyền thông Công an Nhân dân đã trao tặng 3 bộ phim do đơn vị sản xuất để phát sóng trên kênh NTV và các hạ tầng số của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Trước dự báo nắng nóng gay gắt diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ từ 21 đến 25 tháng 6, nhu cầu sử dụng điện được dự báo tiếp tục tăng cao, đặc biệt tại miền Bắc. Trước tình hình này, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện thị trường điện quốc gia đã khai thác đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định và liên tục. Các nguồn thủy điện, nhiệt điện, điện khí LNG và dầu được chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng mạnh. Đồng thời, công tác vận hành lưới điện được tăng cường, đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn trong cao điểm nắng nóng. Ngành điện cũng khuyến cáo người dân sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế dùng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm để giảm áp lực cho hệ thống.
0: Bộ Tài chính đã giao Kho bạc Nhà nước nhiệm vụ phát hành trái phiếu chính phủ năm 2026 với tổng khối lượng 500.000 tỷ đồng. Trong quý 2 năm 2026, tính đến hết ngày 15 tháng 6, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện 11 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15 tháng 6 năm 2026, tổng khối lượng trái phiếu chính phủ phát hành đạt 168.501 tỷ đồng, bằng 33,7% kế hoạch năm. Toàn bộ trái phiếu chính phủ được phát hành theo phương thức đấu thầu với kỳ hạn linh hoạt từ 3 đến 30 năm. Khối lượng huy động vốn hiện nay ở mức khá thấp. Tuy nhiên, so với tình hình giải ngân vốn đầu tư công và nhu cầu chi ngân sách, nguồn huy động vẫn đáp ứng yêu cầu, góp phần bù đắp bội chi và trả nợ gốc, đảm bảo cân đối nguồn vốn cho ngân sách. Thời gian qua, Kho bạc Nhà nước ưu tiên sử dụng nguồn ngân sách tạm thời nhàn rỗi theo quy định. Trước hết, nguồn này được sử dụng cho ngân sách trung ương vay nhằm giảm áp lực phát hành trái phiếu khi cần thiết.
1: Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, đồng thời cảnh báo sẽ xử lý nghiêm các nhà đầu tư chậm triển khai. Hiện có 7 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam, đoạn từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa đang được theo dõi đặc biệt về tiến độ. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các nhà đầu tư khẩn trương huy động nhân lực, thiết bị, tăng ca thi công để hoàn thành các hạng mục dịch vụ công như bãi đỗ xe, khu vệ sinh, phòng nghỉ lái xe, khu cứu hộ và cung cấp thông tin trước ngày 30 tháng 6. Các ban quản lý dự án và đơn vị quản lý đường bộ được giao tăng cường giám sát hiện trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tiến độ theo cam kết. Trường hợp nhà đầu tư không nỗ lực triển khai hoặc không hoàn thành các hạng mục đúng thời hạn, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ xem xét, đánh giá năng lực và có thể chấm dứt hoặc thu hồi dự án theo quy định. Doanh nghiệp là động lực tăng trưởng của nền kinh tế, muốn đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, bản thân doanh nghiệp phải tăng tốc và phát triển bền vững. Hướng mục tiêu này, cộng đồng doanh nghiệp Nghệ An đang bước vào cuộc đua đổi mới, từ ứng dụng công nghệ chuyển đổi số đến nâng cao hiệu quả sản xuất và sức cạnh tranh, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tới.
0: Bước sang quý 2 năm nay, cơn gió ngược từ thị trường quốc tế vẫn chưa hạ nhiệt. Sức mua tại nhiều thị trường xuất khẩu chủ lực suy giảm, giá nguyên liệu đầu vào duy trì ở mức cao, trong khi áp lực chuyển đổi xanh ngày càng lớn, tạo sức ép đáng kể lên hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, theo ông Tạ Vũ Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Khoáng sản Hợp Thịnh, mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên là thách thức không nhỏ.
2: Chúng tôi đang tích cực tìm kiếm những thị trường mới, trong đó các thị trường ít bị ảnh hưởng tình hình chính trị, các nước ví dụ như các nước ở Đông Nam Á và một số nước ở châu Âu. Hiện nay người ta cũng đang dần bình ổn. Thời điểm này chúng tôi đang tích cực đầu tư về công nghệ, nhà xưởng, máy móc, thiết bị và sẽ chờ đón một cái khởi sắc mới hơn trong thời gian tới.
0: Thay vì chờ đợi thị trường phục hồi, nhiều doanh nghiệp chế biến, chế tạo đang đẩy mạnh đầu tư công nghệ và tạo động lực tăng trưởng mới. Tại Công ty Cổ phần Năng lượng Xanh Cagrim, ông Trương Văn Hùng, Giám đốc công ty cho hay, dây chuyền sản xuất viên nén sinh khối đã được tự động hóa, giúp nâng cao năng suất, kiểm soát chất lượng và tăng sức cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu.
3: Là làm thế nào để giảm được cái nhân công lao động và song hành với đó nữa là tiết kiệm được cái chi phí sản xuất. Thì muốn hiệu quả được hai con số thì trước tiên là phải tiết kiệm được đã. Rồi khi đó mới tính đến câu chuyện là mở rộng và phát triển. Và khi khoa học công nghệ càng đầu tư vào, tất nhiên chi phí đầu tư khoa học công nghệ thì nó sẽ là lớn. Nhưng để phát triển bền vững thì cuối cùng vẫn phải là khoa học công nghệ. Thì chắc chắn các doanh nghiệp là phải tự thay đổi chính mình và tự phát triển chính mình và phù hợp với nhịp độ phát triển của cả nước cũng như là cả khu vực.
0: Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng, doanh nghiệp không chỉ đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn phải chủ động mở rộng thị trường. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Sông Lam cho hay, trước áp lực từ chi phí đầu vào và cạnh tranh ngày càng gay gắt, doanh nghiệp buộc phải tập trung tái cơ cấu hoạt động, đa dạng hóa sản phẩm và củng cố hệ thống phân phối nhằm giữ vững vị thế trên thị trường.
4: Cố gắng gia tăng cái sản lượng cũng như thị phần tiêu thụ ở khu vực miền Trung cũng như miền Bắc. Đấy là về cái thị phần thứ hai nữa là trong cái công tác sản xuất đấy thì là cải thiện các cái quy trình công nghệ thì để tiết giảm chi phí, làm tăng cái lợi nhuận, tăng cường cái tỷ lệ nội địa hóa cũng như là các cái đơn vị cung cấp trong nước để hưởng ứng thêm cái phần kích thích cái tăng trưởng ở trong nước.
0: Mục tiêu tăng trưởng hai con số vừa mở ra cơ hội bứt phá, vừa đặt ra yêu cầu cao hơn đối với doanh nghiệp về quản trị, công nghệ và khả năng thích ứng thị trường. Tuy nhiên, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Thị Hiền, Trường Đại học Nghệ An, nỗ lực từ nội lực doanh nghiệp là chưa đủ. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần sự đồng hành kịp thời và thiết thực từ các cơ chế chính sách, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.
5: Thì theo đó chúng ta phải có cái sự quyết tâm và đảm bảo cái tính hệ thống, làm việc với cái tinh thần chung của các cấp chính quyền và phối hợp với các bên có liên quan về cái sự dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Trong đó doanh nghiệp là cái đội ngũ xương sống mà cần phải hỗ trợ và phối hợp với các cái chính quyền địa phương khác để có thể tạo cái sự đột phá. Thì đó là nó mang tính giải pháp cốt lõi nhất.
0: Với hơn 19.000 doanh nghiệp đang hoạt động, khu vực kinh tế tư nhân hiện đóng góp trên 50% thu ngân sách nội địa của địa phương. Quyết tâm tăng trưởng hai con số của cộng đồng doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành động lực quan trọng, góp phần giúp tỉnh hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trong quý 2 năm 2026 và các giai đoạn tiếp theo. Để hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050, Việt Nam cần nguồn vốn rất lớn cho các dự án xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi ESG. Trong bối cảnh đó, việc hoàn thiện cơ chế chính sách, mở rộng hệ sinh thái tài chính xanh và tạo động lực cho doanh nghiệp chuyển đổi đang được xem là những giải pháp đột phá nhằm thúc đẩy tín dụng xanh phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
1: 82 tổ chức tín dụng phát sinh dư nợ tín dụng xanh với tổng dư nợ đạt khoảng 828.000 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2017-2025 đạt trên 20% mỗi năm. Dư nợ được đánh giá rủi ro trong môi trường và xã hội đạt hơn 5,1 triệu tỷ đồng, chiếm gần 28% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Tuy nhiên, quá trình phát triển tín dụng xanh vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức khi các dự án xanh thường có thời gian hoàn vốn dài. Yêu cầu đánh giá liên ngành tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn so với các khoản vay thông thường. Để tháo gỡ điểm nghẽn này, bà Phạm Thị Thanh Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho hay, đơn vị đang đề xuất cơ chế hỗ trợ mới theo hướng phân cấp mạnh hơn cho địa phương trong triển khai các chính sách hỗ trợ dự án xanh.
6: Ở cái dự thảo lần này thì Ngân hàng nước chúng tôi cũng đã đề xuất theo một hướng đột phá hơn, tức là chuyển đổi cái phương thức hỗ trợ lãi suất là chúng tôi sẽ thực hiện là giao cho địa phương, là trình chính phủ là giao cho địa phương để thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất này, để đảm bảo là địa phương sẽ giám sát cái việc thực hiện cái dự án xanh đấy trên địa bàn, nó đáp ứng đúng cái yêu cầu quy hoạch phát triển của địa phương, và các ngân hàng thì thực hiện cân đối nguồn vốn để cho vay đối với cái dự án đó. Thì đây cũng là một trong những điểm mới đột phá về việc phân cấp phân quyền để tạo cái hiệu lực trong thực hiện các cái chính sách hỗ trợ của nhà nước.
1: Theo ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp HD Bank, để mở rộng quy mô tín dụng xanh, không chỉ cần chính sách hỗ trợ từ phía nhà nước mà còn phải thúc đẩy quá trình xanh hóa doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế.
7: Thì bản thân cái sản phẩm là ngành xanh, nhưng mà rốt cuộc doanh nghiệp đó xanh hay không là chuyện khác. Thì với những cái đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái chìa khóa để mà tăng cái dư nợ xanh, nếu chúng ta muốn như vậy, một là sẽ phải đẩy tăng trưởng những cái ngành tự thân có thể đi vào nhóm xanh. Hai là xem xét tất cả những cái doanh nghiệp trong nền kinh tế mà trong cái vận hành, trong cái quản lý đi về những hướng xanh hóa. Một lần nữa là lực lượng lao động, môi trường làm việc, nhiên liệu, chất thải và thân thiện với môi trường xã hội hay không.
1: Bên cạnh việc mở rộng nguồn cầu tín dụng xanh, các chuyên gia cũng cho rằng Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái tài chính bền vững từ tiêu chuẩn phân loại xanh, cơ chế báo cáo ESG đến các chính sách hỗ trợ cho cả bên vay và bên đi vay. Ông Marcus Pratt, Giám đốc điều hành, trưởng bộ phận toàn cầu về trái phiếu và tài chính bền vững của Digibank, có ý kiến.
8: Để thúc đẩy tài chính xanh, cần xây dựng hệ sinh thái tài trợ bền vững với các quy định và tiêu chuẩn rõ ràng. Việt Nam đã có hệ thống phân loại xanh và đây là nền tảng quan trọng để mở rộng dòng vốn xanh. Không chỉ hỗ trợ các dự án đã đạt tiêu chí xanh, cần tạo điều kiện cho cả những dự án đang trong quá trình chuyển đổi xanh. Điều này sẽ giúp mở rộng tài trợ xanh, đồng thời thúc đẩy các mục tiêu môi trường và xã hội trong khuôn khổ ESG.
1: Các chuyên gia nhận định, với những cơ chế hỗ trợ mới đang được nghiên cứu, cùng sự hoàn thiện dần của khung pháp lý, tín dụng xanh sẽ giúp mở rộng quy mô, trở thành nguồn lực quan trọng, thúc đẩy tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong thời gian tới.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Hơn 66.000 lao động Việt Nam đã đi làm việc ở nước ngoài trong 6 tháng đầu năm, đạt gần 60% kế hoạch năm. Thông tin được nêu tại hội nghị sơ kết công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 do Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Nội vụ vừa tổ chức tại Hà Nội. Nhật Bản tiếp tục là thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất với gần 28.500 người. Tiếp theo là thị trường Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc. Ngoài ra, các thị trường như Trung Quốc, Singapore, Hy Lạp, Nga và một số nước châu Âu cũng ghi nhận nhu cầu tiếp nhận lao động Việt Nam. Trong 6 tháng cuối năm, bên cạnh mục tiêu hoàn thành kế hoạch đưa 112.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước sẽ tiếp tục mở rộng các thị trường tiếp nhận lao động có thu nhập cao, điều kiện làm việc tốt, đồng thời triển khai các chương trình hợp tác lao động với đối tác quốc tế, trong đó có chương trình điều dưỡng viên, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản theo Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam-Nhật Bản và các dự án hỗ trợ kết nối việc làm cho người lao động.
1: Từ ngày 1 tháng 7 tới đây, người dân có thể được cấp và đổi giấy phép lái xe nhanh hơn, thuận tiện hơn nếu dự thảo thông tư mới của Bộ Công an về sát hạch, cấp và sử dụng giấy phép lái xe được thông qua. Theo dự thảo, thời gian cấp giấy phép lái xe dự kiến giảm từ 7 ngày xuống còn 3,5 ngày. Đổi giấy phép lái xe giảm từ 5 ngày xuống còn 2,5 ngày. Việc tích hợp dữ liệu điện tử cập nhật thông tin cũng được rút ngắn đáng kể, chỉ còn từ vài giờ đến một ngày làm việc. Đáng chú ý, giấy phép lái xe điện tử sẽ được cấp mặc định hoàn tất chỉ sau khoảng 2 giờ kể từ khi kết thúc kỳ thi sát hạch. Người dân cũng có thể thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe trực tuyến qua cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia hoặc ứng dụng của lực lượng công an. Trường hợp chưa đủ điều kiện thực hiện trực tuyến, người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại công an cấp xã hoặc phòng cảnh sát giao thông.
0: Ủy ban Nhân dân xã Chiêu Lưu vừa tổ chức cấp phát gần 1,5 tấn giống lúa chất lượng cao cùng hơn 16,7 tấn phân bón và gần 3,4 tấn vôi bột cho các hộ dân thuộc 6 bản có diện tích lúa nước trên địa bàn. Nguồn hỗ trợ nhằm giúp người dân khôi phục sản xuất sau thiên tai năm 2025, giảm chi phí đầu tư và đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ hè thu mùa năm 2026. Ngay sau khi nhận giống và vật tư, các hộ dân đã khẩn trương làm đất, vệ sinh đồng ruộng và triển khai gieo cấy đúng khung thời vụ. Địa phương cũng tiếp tục tăng cường hướng dẫn kỹ thuật, phòng trừ sâu bệnh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp năm 2026.
1: Xã Kim Liên vừa tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi và phòng chống đuối nước năm 2026. Tại buổi lễ, lãnh đạo địa phương nhấn mạnh ý nghĩa của việc trang bị kỹ năng bơi an toàn cho trẻ em, nhất là trong dịp hè. Các nhà trường và tổ chức đoàn thể đã ký cam kết phối hợp quản lý giáo dục học sinh, góp phần phòng ngừa tai nạn đuối nước. Ngay sau lễ phát động, học sinh và người dân được hướng dẫn các kỹ thuật bơi cơ bản, kỹ năng an toàn dưới nước, thực hành sơ cấp cứu khi xảy ra sự cố đuối nước, nâng cao khả năng tự bảo vệ, ứng phó trong cộng đồng. Trong nhịp phát triển của báo chí hiện đại, sản xuất và lan tỏa thông tin trên nhiều nền tảng đang trở thành yêu cầu tất yếu đối với các cơ quan báo chí. Tại Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An, tác nghiệp đa nền tảng đang được đẩy mạnh, từng bước thích ứng với yêu cầu mới, góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông.
0: 2 giờ chiều, phóng viên Thành Cường, phòng thời sự bắt đầu hành trình tác nghiệp tại hiện trường. Nếu trước đây công việc chủ yếu là ghi chép, chụp ảnh và hoàn thiện bài viết cho báo in, báo điện tử, thế nay anh phải đảm nhiệm nhiều công việc hơn, bao gồm cả quay hình, ghi âm, xây dựng kịch bản hình ảnh và phối hợp dựng sản phẩm hoàn chỉnh. Từ một lần tác nghiệp, nội dung phải được khai thác phù hợp cho nhiều nền tảng khác nhau.
9: Cái áp lực lớn nhất trong tác nghiệp đa nền tảng ở địa bàn tỉnh Nghệ An thì do địa bàn rộng và nhiều xã ở vùng sâu vùng xa nó có cái hạ tầng viễn thông kém, nên là áp lực lớn nhất là khi gửi hình ảnh đảm bảo tiến độ được gửi về kịp thời phát sóng. Là áp lực về thời gian, tiến độ và độ chính xác của thông tin. Vì là một lúc phóng viên phải thực hiện nhiều cái nhiệm vụ trong một lần.
0: Còn với phóng viên truyền hình, sau khi hoàn thành chương trình theo khung, công việc không dừng lại ở sản phẩm phát sóng. Tư liệu hiện trường tiếp tục được khai thác để dựng các phiên bản ngắn cho nền tảng số và làm chất liệu cho báo in, báo điện tử. Theo phóng viên Ngọc Dũng, phòng chuyên đề, cùng một hiện trường nhưng cách khai thác phải đa dạng hơn trước.
10: khi ra hiện trường để tác nghiệp đá nền tảng hiệu quả thì cái vấn đề đầu tiên là mình cần là phải linh hoạt ở trong tư duy. Điều đó có nghĩa là ví dụ như tôi đang sản xuất một chương trình truyền hình thì tôi sẽ nghĩ ngay đến là cái bài báo điện tử tôi viết như thế nào để nó có lý, nó phù hợp. Nếu nó là thể loại phát thanh thì nó phải làm thế nào. Vậy thì tôi dùng chỉnh cái điện thoại của tôi ghi âm ở hiện trường để thu thêm tiếng này, rồi dùng chỉnh cái smartphone của mình để mà chụp ảnh vân vân. Thì tức là mình phải có cái tính toán đa nền tảng. Và cái vấn đề thứ hai là tận dụng tối đa cái ưu thế của công nghệ.
0: Để đáp ứng yêu cầu tác nghiệp đa nền tảng, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan, nhiều phòng chuyên môn đã tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các loại hình báo chí, giúp phóng viên từng bước nâng cao kỹ năng và thích ứng với yêu cầu mới. Nhà báo Trần Thị Thanh Huyền, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An khẳng định.
11: Trong cái thời đại truyền thống số hiện nay thì cái việc mà làm báo đa phương tiện, đa nền tảng đó là cái xu thế bắt buộc. Và bất cứ cơ quan nào cũng muốn tồn tại phát triển thì phải theo cái xu hướng đó. Các cơ quan báo chí buộc phải thay đổi. Và thay đổi đầu tiên mà Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phải làm đó chính là tạo ra những tòa soạn hội tụ để sản xuất ra những cái nội dung có thể phân phối được đa nền tảng. Và để làm được điều đó thì chúng tôi cương quyết và quyết liệt trong cái chỉ đạo để đề ra những cái quy chế, những cái tiêu chí rõ ràng để mà nâng cao cái trách nhiệm, những đúng lời năng lực sản xuất cho mỗi phóng viên. Phóng viên không chỉ làm được nhiều việc mà phóng viên của phòng này cũng có thể sản xuất cho nội dung cho phòng khác.
0: Tác nghiệp đa nền tảng đang trở thành giải pháp quan trọng giúp tối ưu hóa nguồn tư liệu từ hiện trường, gia tăng số lượng và chất lượng sản phẩm báo chí, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận công chúng trên môi trường số. Mỗi người làm báo ngày nay cần phải linh hoạt hơn, đa nhiệm hơn để thích ứng, nhằm đáp ứng không chỉ yêu cầu nghề nghiệp, mà cả tốc độ lan tỏa ngày càng nhanh của thông tin trên đa nền tảng. Sau khi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 khép lại, cùng với các trường trung học phổ thông công lập, công tác tuyển sinh của khối ngoài công lập, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và các trường đào tạo nghề cũng bước vào giai đoạn cao điểm. Trong bối cảnh học sinh ngày càng có nhiều cơ hội lựa chọn hình thức học tập, liệu các đơn vị này có còn chật vật với bài toán tuyển sinh? Phóng sự sau sẽ phản ánh rõ hơn về vấn đề này.
1: Những ngày này, tại nhiều trường trung học phổ thông ngoài công lập và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, hoạt động tư vấn tuyển sinh đang diễn ra. Nhiều phụ huynh học sinh đã chủ động tìm hiểu các phương án học tập. Em Nguyễn Duy Tuấn Anh, học sinh, bày tỏ.
12: Trường học ở đây là được học nghề, các trường khác thì không được học. Với có thêm kinh nghiệm khi sau khi ra trường là có thêm hai bằng nữa là bằng văn hóa và bằng nghề. Học ở đây thì chỉ cần học 8 môn, giảm được áp lực khi học.
1: Chị Ngô Thị Ngân, phụ huynh học sinh cho hay.
13: Với học lực của con thì con nói với mẹ là thôi, mẹ, thôi con là với học lực của con thì trường nghề đó. Nói chung theo ý kiến của con đồng ý là mẹ vui đấy.
1: Mùa tuyển sinh năm nay, hầu hết các trường trung học phổ thông công lập ở Nghệ An đều tuyển sinh hai nguyện vọng. Dù vậy, nhiều trường không thể đáp ứng được tất cả nguyện vọng của học sinh. Riêng khu vực đô thị Vinh, dự tính sau khi các trường công lập tuyển đủ chỉ tiêu, vẫn còn khoảng 2.000 học sinh phải lựa chọn những hướng học tập khác. Tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên Vinh, theo Thầy giáo Trần Xuân Sum, Phó Giám đốc, năm học tới đây tuyển sinh 13 lớp 10, phát huy lợi thế mô hình đào tạo kép, học sinh vừa hoàn thành chương trình văn hóa, vừa sớm tiếp cận nghề nghiệp, người học được hưởng chính sách miễn giảm học phí. Trung tâm cũng đặt ra nhiều giải pháp để thu hút nguồn tuyển sinh.
14: Chúng tôi đồng bộ và từng bước thống nhất cái công tác tuyển sinh, xây dựng cái thông tin truyền thống tích hợp để từ đó mà học sinh dễ dàng tiếp cận. Giải pháp thứ hai đó chính là đổi mới thông tin truyền thống. Giải pháp thứ ba là đổi mới cái nội dung chương trình, nâng cao chất lượng giảng dạy hướng đến phát triển năng lực cho học sinh, phối hợp với các cái trường nghề công khai minh bạch, rồi là đặc biệt là cái công khai cái chuẩn đầu ra để học sinh dễ dàng lựa chọn các cái ngành nghề.
1: Ở khối ngoài công lập như trường Trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ, theo kế hoạch năm học 2026-2027 tuyển sinh 13 lớp với 585 chỉ tiêu. Theo cô giáo Nguyễn Ngọc Hoan, phó hiệu trưởng nhà trường, đến thời điểm này hồ sơ đã đạt khoảng 80% kế hoạch. Tuy nhiên, kết quả tuyển sinh cuối cùng vẫn phụ thuộc vào thời điểm các trường công lập hoàn tất tuyển sinh.
15: So với năm học trước, thì tình hình tuyển sinh của trường năm nay là có tốt hơn. Số lượng học sinh nộp vào trường là hồ sơ xét tuyển nhiều hơn và chất lượng hồ sơ của học sinh cũng tốt hơn năm ngoái. Trường là không có giới hạn nguyện vọng 1, 2, 3. Tất cả các học sinh có nhu cầu học tập tại trường đều có thể nộp hồ sơ để xét tuyển. Việc xét tuyển thì là căn cứ vào điểm của các em ở trung học cơ sở và điểm thi vào lớp 10 của học sinh.
1: Lâu nay, nhiều phụ huynh học sinh vẫn xem trường công lập là lựa chọn ưu tiên, khiến áp lực tuyển sinh lớp 10 luôn rất lớn. Tuy nhiên, không vào trường công lập không có nghĩa là hết cơ hội học tập, bởi các em hiện có nhiều lựa chọn phù hợp với năng lực và định hướng của mình. Điều này cũng đặt ra yêu cầu cho các cơ sở giáo dục phải nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời cần thêm cơ chế chính sách đầu tư phù hợp để các loại hình giáo dục phát triển ổn định, góp phần giảm áp lực tuyển sinh vào lớp 10 công lập.
0: Phần tin quốc tế. Sau nhiều ngày giao tranh căng thẳng tại Liban, Israel và phong trào Hezbollah đã nhất trí ngừng bắn từ 16 giờ ngày 19 tháng 6 theo giờ địa phương. Thỏa thuận đạt được với sự trung gian của Mỹ và Qatar cùng sự hỗ trợ từ Iran nhằm ngăn chặn xung đột leo thang và bảo vệ tiến trình đàm phán Mỹ-Iran. Thông tin về lệnh ngừng bắn đã được một quan chức cấp cao của Israel và hai nguồn tin từ Hezbollah xác nhận. Trước đó, các cuộc không kích của Israel và các đợt đáp trả từ Hezbollah khiến gần 50 người thiệt mạng và gần 100 người bị thương tại Liban, trong khi quân đội Israel ghi nhận 4 quân nhân thiệt mạng. Bạo lực leo thang ở Liban đã gây căng thẳng cho thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran. Iran trước đó đã cảnh báo đàm phán với Mỹ không thể tiếp tục nếu không có lệnh ngừng bắn toàn diện tại Liban. Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó cho biết, Ngoại trưởng Marco Rubio đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Liban để thảo luận về các cuộc đàm phán sắp tới vào ngày 23 và 25 tháng 6. Ngoại trưởng Mỹ kỳ vọng đây sẽ là dịp để hai chính phủ hướng tới một nền hòa bình lâu dài.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra mắt chuyên cơ mới được hoán cải từ chiếc Boeing 747-8 do Qatar tặng, thay thế chiếc không lực 1 cũ mà ông đang sử dụng. Phát biểu tại căn cứ Andrews, ông Trump gọi đây là nhà trắng bay, đồng thời khẳng định đây có thể là chiếc máy bay sang trọng nhất thế giới với thiết kế và trang thiết bị đặc biệt hiện đại, đồng thời ca ngợi Qatar vì đã rất hào phóng gửi tặng nó. Theo ông Trump, chuyên cơ mới có khả năng bay xa và nhanh hơn các phiên bản không lực 1 trước đây. Chiếc Boeing 747-8 trị giá khoảng 400 triệu đô la được Qatar chuyển giao từ năm 2025 để cải tạo thành chuyên cơ tổng thống và có thể xuất hiện trong các hoạt động kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ vào ngày 4 tháng 7 tới. Tuy nhiên, món quà này từng gây tranh cãi tại Mỹ do những lo ngại liên quan đến đạo đức, hiến pháp và an ninh.
0: Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu-EU đang diễn ra tại Bruxelles đã làm lộ rõ những bất đồng sâu sắc giữa các nước thành viên về khả năng nối lại đối thoại với Nga và vai trò của châu Âu trong tiến trình tìm giải pháp cho xung đột Ukraine. Tranh cãi gia tăng sau khi xuất hiện thông tin văn phòng của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã có các tiếp xúc kỹ thuật với phía Nga nhằm chuẩn bị kênh trao đổi trong tương lai. Tuy nhiên, động thái này đang vấp phải sự phản đối từ nhiều lãnh đạo, trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz, những người cho rằng hiện chưa phải là thời điểm thích hợp để đối thoại. Ngược lại, một số thành viên khác lại ủng hộ, duy trì khả năng đối thoại, cho rằng EU cần chuẩn bị sẵn kịch bản tiếp xúc khi điều kiện chín muồi. Những bất đồng này phản ánh rõ ràng sự chia rẽ trong nội bộ EU về cách tiếp cận Nga và vai trò của khối trong các nỗ lực hòa bình tương lai. Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên, kỹ thuật viên Thu Hiền, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 57 3737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Bộ Chính trị xác định sở hữu trí tuệ là nguồn lực chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong thời đại số. Thành phố Hồ Chí Minh chính thức vận hành mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện sau khi sắp xếp hệ thống báo chí thành phố. Hà Nội kỳ vọng kinh tế đêm sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của thủ đô đối với du khách trong nước và quốc tế. Gần 300 người phải nhập viện sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở kinh doanh ở tỉnh Đồng Tháp. Ngành y tế đang tập trung điều trị, đồng thời khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc. Trong phần tin quốc tế, Mỹ và Iran sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán kỹ thuật sau khi Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn. Toàn bộ các kênh liên lạc giữa Hàn Quốc và Triều Tiên bị cắt đứt để quan hệ liên triều đối mặt với nhiều khó khăn mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết là điện mừng. Nhân dịp Đảng Châu Phi vì độc lập của Cap Verde giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội tại Cap Verde vừa qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chúc mừng tới ban lãnh đạo Đảng Châu Phi vì độc lập của Cap Verde. Nhân dịp Ngài Francisco Carvalho, Chủ tịch Đảng Châu Phi vì độc lập của Cap Verde, nhậm chức Thủ tướng Cộng hòa Cap Verde, hôm nay Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện chúc mừng. Thưa quý vị và các bạn, tại phiên họp ngày 22 tháng 5 vừa qua, sau khi nghe Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo đề án đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới, ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Chính trị kết luận như sau.
1: Bộ Chính trị thống nhất thông qua những nội dung cơ bản của đề án đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới, xác định sở hữu trí tuệ là nguồn lực chiến lược của quốc gia, yếu tố cốt lõi để nâng cao năng lực tự chủ, sức cạnh tranh quốc tế, bảo vệ an ninh và nâng cao vị thế đất nước. Bộ Chính trị yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang kiến tạo hệ sinh thái sở hữu trí tuệ, đưa sở hữu trí tuệ trở thành một cấu phần quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghiệp chiến lược. Cùng với việc xây dựng văn hóa, tôn trọng sáng tạo, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong toàn xã hội, Bộ Chính trị yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, khẩn trương hoàn thiện thể chế theo hướng hiện đại, đồng bộ, phù hợp với chuẩn mực quốc tế và thích ứng với sự phát triển của kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tài sản số, công nghệ sinh học, bán dẫn và không gian mạng. Bộ Chính trị cũng yêu cầu phát triển thị trường quyền sở hữu trí tuệ, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế định giá tài sản trí tuệ, khuyến khích doanh nghiệp tăng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, đồng thời xây dựng chương trình quốc gia về phát triển sở hữu trí tuệ. Bên cạnh đó, cần nâng cao hiệu lực thực thi và quyền sở hữu trí tuệ, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong đấu tranh phòng chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhất là trên môi trường số, đảm bảo hài hòa giữa bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ với phổ cập tri thức, phát triển khoa học công nghệ và lợi ích chung của xã hội. Bộ Chính trị yêu cầu đảm bảo an ninh quốc gia về công nghệ, dữ liệu và bí mật kinh doanh, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, có chọn lọc về sở hữu trí tuệ, góp phần xây dựng nền kinh tế tự chủ, tự cường và thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia.
0: Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành quy định số 196 về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty và ngân hàng thương mại nhà nước.
1: Theo quy định mới, tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước sẽ được sắp xếp theo hai mô hình gồm đảng bộ toàn doanh nghiệp và đảng bộ công ty mẹ. Việc lựa chọn mô hình được căn cứ vào quy mô, tính chất hoạt động, mức độ gắn kết giữa công ty mẹ và các đơn vị thành viên, cũng như phạm vi ảnh hưởng đối với địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động. Quy định cũng xác định rõ thẩm quyền thành lập các tổ chức đảng, trách nhiệm phối hợp giữa cấp ủy doanh nghiệp với cấp ủy địa phương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác cán bộ và xây dựng đảng. Cùng ngày, Ban Bí thư ban hành quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước với cấp ủy địa phương.

0: phó với các thách thức toàn cầu, khẳng định vị thế một quốc gia có trách nhiệm vươn lên đóng góp vai trò nòng cốt dẫn dắt trong các tiến trình quốc tế. Bài viết của biên tập viên Phương Hoa sẽ đề cập nội dung này.
1: Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội 14 của Đảng ra đời trong bối cảnh khu vực và thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính bước ngoặt. Trong bối cảnh ấy, tại hội nghị quán triệt Nghị quyết 06 diễn ra ngày 11 tháng 6 mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh thông điệp Việt Nam đang tiến tới giai đoạn chủ động tham gia mạnh mẽ và đóng góp trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế. Để có được bước chuyển mạnh mẽ này, trong suốt chiều dài lịch sử, ngoại giao đa phương như một dòng chảy xuyên suốt, luôn là một bộ phận cấu thành không thể tách rời của chính sách đối ngoại Việt Nam. Đại sứ Bùi Thế Giang, nguyên phó trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, nhận định.
2: Ngay từ đầu năm 1946, lúc mà Đại hội đồng Liên Hợp Quốc họp lần đầu tiên tại London, thì chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, lúc đó mới ra đời được có nửa năm trời, thì chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc đó đã viết thư cho Liên Hợp Quốc để hoan nghênh cái việc họp đại hội đồng ấy và đề nghị Liên Hợp Quốc công nhận Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cái việc ấy nó không thuần túy chỉ là cái việc công nhận một chính thể của chúng ta, mà nó đã thể hiện ngay là chúng ta đã nhìn nhận được vai trò của ngoại giao đa phương, của một tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh lúc đó là Liên Hợp Quốc. Cho nên là cái dòng chảy ấy nó khơi là từ rất sớm trong lịch sử của nhà nước Việt Nam đương đại hiện nay. Và nó đã liên tục trong suốt cả thời gian vừa qua như vậy.
1: Nhận định này cho thấy ngoại giao đa phương đã tạo nền tảng vững chắc để hôm nay Việt Nam tự tin thực hiện bước chuyển từ ngoại giao bảo vệ không gian phát triển sang ngoại giao kiến tạo năng lực phát triển quốc gia, từ tham gia luật chơi sang góp phần định hình luật chơi và từ lớn mạnh riêng lẻ sang cùng ASEAN lớn mạnh. Bước chuyển này cũng chính là một trong những trọng tâm cốt lõi trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị quán triệt nghị quyết số 06, nhấn mạnh định hướng, thể hiện trách nhiệm toàn cầu tham gia đóng góp vào các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế. Những đóng góp này được cụ thể hóa qua việc chủ động ứng phó với các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và hỗ trợ nhân đạo. Mới nhất, sự hiện diện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La 2026 tổ chức tại Singapore là minh chứng sinh động cho vị thế mới này. Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rapasing khẳng định.
3: Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam có bài phát biểu chính tại đối thoại Shangri-La. Tôi cho rằng đây là một dấu mốc quan trọng và có nhiều ý nghĩa. Đây là sự ghi nhận quan trọng đối với những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được.
1: Không chỉ tham gia các cơ chế đa phương đã có, Việt Nam còn thể hiện vai trò dẫn dắt qua sáng kiến diễn đàn tương lai ASEAN. Năm nay đã là năm thứ ba đăng cai tổ chức. Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Urawadi Sivirom nhấn mạnh, diễn đàn này không chỉ là không gian thảo luận chiến lược mà còn khẳng định vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trong khu vực.
4: Tôi đánh giá cao Việt Nam khi đăng cai tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN 2026. Diễn đàn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một không gian mở, bao trùm, là nơi để các nhà lãnh đạo, học giả và doanh nghiệp cùng nhau thảo luận về những vấn đề mang tính chiến lược. Tôi đặc biệt ấn tượng với chủ đề của diễn đàn năm nay, đó là cùng nhau kiến tạo tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng và phát triển lấy con người làm trung tâm. Một điểm nổi bật khác của diễn đàn năm nay mà tôi rất hoan nghênh, đó là sự tham gia của các chính đảng trong khu vực. Đây là cầu nối thiết yếu giữa người dân và các nhà hoạch định chính sách.
1: Sự công nhận của quốc tế cho thấy Việt Nam không còn chỉ tham gia mà đã trở thành một nhân tố kiến tạo hòa bình khu vực và toàn cầu. Trong bối cảnh mới, việc quán triệt định hướng trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về Nghị quyết 06 sẽ là kim chỉ nam để đối ngoại Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò chủ động, dẫn dắt và kiến tạo. Trong đó, với vị trí đang đảm nhận trong các thể chế quốc tế, Việt Nam có thể tận dụng để lồng ghép ưu tiên của quốc gia và ASEAN vào chương trình nghị sự. Với quyết tâm chính trị cao cùng tâm thế sẵn sàng, Việt Nam đang vững bước trên hành trình khẳng định vị thế một quốc gia tự cường, đổi mới và trách nhiệm trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
0: Chương trình thời sự trưa nay tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Hôm nay, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh công bố quyết định thành lập cơ quan báo và phát thanh truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở sắp xếp tổ chức lại hệ thống báo chí thành phố theo mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện. Phóng viên Hà Khánh

0: đưa tin.
1: Cơ quan báo và phát thanh truyền hình thành phố Hồ Chí Minh gồm 3 cơ quan báo chí trực thuộc và 1 đơn vị sự nghiệp, cụ thể là báo Sài Gòn Giải Phóng, báo điện tử Tuổi Trẻ, Đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh cùng Trung tâm Đào tạo và Truyền thông. Cơ quan báo và phát thanh truyền hình thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, có cơ cấu tổ chức theo mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện. Phát biểu tại lễ công bố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong cho biết, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mang tính lịch sử, đột phá trong công tác quản lý, định hướng và phát triển hệ thống báo chí thành phố. Theo ông, việc sắp xếp này là cơ hội lịch sử để các cơ quan báo chí thành phố Hồ Chí Minh bước sang giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ, hiện đại hơn, xứng tầm vị thế của một đô thị đặc biệt.
2: Sự ra đời của báo và phát thanh truyền hình thành phố là một bước ngoặt mang tính chiến lược. Đây sẽ là nơi hội tụ tinh hoa, kinh nghiệm, nguồn lực và sức mạnh của các đơn vị tiền nhiệm nhằm tạo ra một tổ hợp truyền thông đa phương tiện mạnh mẽ hơn, sức lan tỏa lớn hơn và sức chiến đấu cao hơn.
1: Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Văn Minh, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ sớm ổn định tổ chức bộ máy, phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong kỷ nguyên số thì những chủ trương định hướng lớn của Đảng chỉ thực sự lan tỏa khi được truyền tải bằng những ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu và gắn với đời sống. Văn kiện Đại hội lần thứ 14 của Đảng không chỉ là kết tinh trí tuệ, tầm nhìn chiến lược mà còn thể hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc trong giai đoạn mới. Và để những thông điệp, mục tiêu và định hướng lớn ấy đến được với cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, báo chí tiếp tục giữ vai trò cầu nối quan trọng giữa ý Đảng và lòng dân, đồng thời không ngừng đổi mới nội dung, phương thức truyền thông để đáp ứng yêu cầu của thời đại số. Và nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, phóng viên Nguyễn Hằng có bài viết Báo chí với sứ mệnh lan tỏa tinh thần văn kiện Đại hội 14 của Đảng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Mỗi kỳ Đại hội Đảng đều mở ra những định hướng mới cho sự phát triển của đất nước, để những chủ trương, quyết sách lớn của Đảng lan tỏa sâu rộng và đi vào cuộc sống. Báo chí cách mạng trong những năm qua luôn giữ vai trò là cầu nối quan trọng của Đảng với nhân dân. Đối với văn kiện Đại hội 14, không chỉ kế thừa những thành tựu lý luận và thực tiễn của gần 40 năm đổi mới, mà còn thể hiện những bước phát triển mới trong tư duy chiến lược của Đảng, thể hiện ý chí, khát vọng của toàn Đảng, toàn dân, quyết tâm xây dựng thành công một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Do đó, việc tuyên truyền phổ biến những nội dung cốt lõi của văn kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trong đó báo chí tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, góp phần đưa tinh thần và những định hướng lớn của đại hội đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Theo tiến sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Trung tâm Chuyên đề và Truyền thông phát hành tạp chí Cộng sản, để những nội dung lớn giàu tính lý luận trong văn kiện Đại hội 14 đến được với đông đảo công chúng, đặc biệt là giới trẻ, đòi hỏi báo chí phải có cách tiếp cận phù hợp.
4: Văn kiện Đại hội 14 rất là hay, rất là đúng, rất là trúng, nhưng mà cái nội dung của nó cũng rất là bao quát, rất là toàn diện, cho nên là mỗi cơ quan báo chí hay là mỗi tác phẩm báo chí cần lựa chọn những cái nội dung trọng tâm, sát sườn, cái nội dung thực tiễn đang đặt ra để chúng ta lựa chọn, ta truyền tải. Như vậy thì nó sẽ có những cái yếu tố là ngắn gọn, nó cô gọng, nó đầy đủ, nó xúc tích hơn, có những cái nội dung, cái hình thức phù hợp, ví dụ như là thông tin ngắn, podcast, video ngắn, đồ họa, có những nội dung cô đọng nhất và thực tiễn nhất thì công chúng tiếp cận một cách rất là nhanh chóng.
3: Đồng quan điểm về vai trò tiên phong của báo chí trong công tác tuyên truyền văn kiện Đại hội 14, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhấn mạnh, báo chí ngày nay không chỉ thực hiện chức năng truyền tải thông tin mà còn trực tiếp tham gia định hướng dư luận xã hội, kiến tạo nhận thức xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, đội ngũ nhà báo trước hết phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ khả năng nhận diện đúng sai, thật giả trong môi trường truyền thông ngày càng phức tạp, phải có tinh thần dấn thân trách nhiệm xã hội, bảo vệ lợi ích của quốc gia dân tộc và đấu tranh chống cái xấu, cái sai, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Cùng với đó là trình độ lý luận sâu sắc để nắm chắc những nội dung cốt lõi, những điểm mới và các định hướng chiến lược được nêu trong văn kiện.
5: Trong môi trường thông tin hiện nay ngày càng phức tạp thì yêu cầu về đạo đức và trách nhiệm xã hội càng trở nên cấp thiết. Thì nhà báo phải trung thực, khách quan, tôn trọng sự thật, không chạy theo những lợi ích thương mại, và trong mọi hoàn cảnh thì phải giữ vững cái mục tiêu phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và bảo vệ chế độ. Thì báo chí phải tăng cường, nâng cao cái tính hấp dẫn, biệt là cái nội dung.

0: chung và văn kiện nó cần phải được truyền tải bằng những cái hình thức hấp dẫn, đa dạng, sinh động và dễ tiếp cận với công chúng, nhất là các cái công chúng trẻ. Thì nhà báo phải tiếp cận những vấn đề đó để truyền tải các cái nội dung của văn kiện.
1: Còn theo tiến sĩ Phan Văn Kiền, Viện trưởng Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, trong bối cảnh môi trường truyền thông số phát triển nhanh chóng, việc nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan báo chí, xuất bản và tuyên giáo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm đảm bảo tính thống nhất, kịp thời và hiệu quả trong công tác tuyên truyền văn kiện đại hội của Đảng.
2: Trong môi trường truyền thông số thì không một cơ quan nào có thể thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền nếu hoạt động đơn lẻ. Cần xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan tuyên giáo, báo chí, xuất bản nhằm đảm bảo tính thống nhất trong thông điệp truyền thông và nâng cao tốc độ phản hồi trước các vấn đề dư luận xã hội. Thay vì triển khai các hoạt động tuyên truyền riêng lẻ, cần tổ chức các chiến dịch truyền thông đa nền tảng có sự tham gia của nhiều cơ quan, nhiều loại hình truyền thông khác nhau. Việc kết hợp giữa báo in, báo điện tử, xuất bản số, video, podcast và các mạng xã hội sẽ giúp mở rộng phạm vi tiếp cận và tăng cường hiệu quả lan tỏa thông tin.
1: Đưa văn kiện Đại hội 14 đến với các tầng lớp nhân dân không chỉ là nhiệm vụ tuyên truyền mà còn là quá trình tạo dựng niềm tin, khơi dậy khát vọng phát triển và củng cố sự đồng thuận xã hội. Trong hành trình đó, báo chí tiếp tục giữ vai trò là cầu nối quan trọng giữa ý Đảng và lòng dân, góp phần đưa các chủ trương, quyết sách lớn của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, dịp Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm nay, hơn 1.560.000 người có công sẽ được nhận quà của Chủ tịch nước. Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương tổ chức chi trả quà tặng của Chủ tịch nước tới người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng, không để xảy ra sai sót và tiêu cực.
4: Theo quyết định của Chủ tịch nước, quà tặng được chia thành hai mức gồm 600.000 đồng và 300.000 đồng. Đối tượng thụ hưởng gồm bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, thân nhân liệt sĩ và người thờ cúng liệt sĩ theo quy định. Bộ Nội vụ hướng dẫn mỗi người chỉ được nhận một suất quà, trường hợp thuộc nhiều diện hưởng sẽ nhận theo mức cao nhất. Việc trao tặng được thực hiện bằng tiền mặt gắn với hoạt động thăm hỏi, động viên tại địa phương. Theo Bộ Nội vụ, cả nước có hơn 1.560.000 người có công và thân nhân liệt sĩ thuộc diện được nhận quà trong dịp này, với tổng kinh phí khoảng 476 tỷ đồng do ngân sách trung ương cấp.
3: Phóng viên Hà Nam đưa tin, sau một tuần phát động, chương trình tri ân liệt sĩ năm nay với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước đã tiếp nhận hơn 266 triệu đồng từ các tổ chức cá nhân ủng hộ qua tài khoản thiện nguyện 2707 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Chương trình do Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam phối hợp với Ban Dự án Nền tảng Nhân đạo số quốc gia phát động nhằm huy động nguồn lực xã hội cho công tác tri ân, tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ và hỗ trợ thân nhân các gia đình liệt sĩ. Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam khẳng định.
5: Bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện tài khoản 2707 nhằm tiếp tục huy động nguồn lực xã hội cho hoạt động tri ân liệt sĩ, mỗi tin nhắn chuyển khoản là tấm lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Để chương trình đạt hiệu quả thiết thực, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam rất mong muốn sự đồng hành chung tay của các cơ quan, tổ chức và các cá nhân.
3: Đây là năm thứ ba liên tiếp chương trình được triển khai trên nền tảng số thông qua tài khoản thiện nguyện 2707. Chương trình sẽ diễn ra đến hết ngày 10 tháng 9 tới. Thưa quý vị, những ngày này thì nhiều địa phương trên cả nước cũng đang triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa giàu ý nghĩa. Tại thủ đô Hà Nội, chương trình khám chăm sóc sức khỏe miễn phí dành cho hàng trăm thương binh thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng ở phường Phú Thượng đã góp phần lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, thể hiện sự quan tâm trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và ngành y tế đối với các đối tượng chính sách. Phóng viên Văn Hải phản ánh.
6: Hầu như là không đói hết ba giờ.
7: Trạm y tế phường Phú Thượng là nơi diễn ra chương trình khám chăm sóc sức khỏe cho thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn. Ngay từ sáng sớm, đông đảo đối tượng chính sách ở địa phương đã có mặt tại đây trong không khí phấn khởi, ấm áp tình nghĩa.
8: Huyết áp của chúng này hơi cao nhé.
7: Các y bác sĩ trạm y tế phường Phú Thượng và bệnh viện đa khoa Sanh Pôn trực tiếp thăm khám tổng quát, đo huyết áp, điện tim, siêu âm, chụp X-quang, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tặng những phần quà ý nghĩa tới các đối tượng chính sách.
9: Tôi là công phương nhị, tổ 6, phường Phú Thượng, già lắm bệnh lắm, tăng huyết áp, giảm trí nhớ. Chính quyền nhà nước coi như là quan tâm đến chúng tôi thì quá là tốt rồi, thì hết sức là phấn khởi.
10: Tôi ở tổ nhân phố Nhật Tảo 1. Đây là một chủ trương và việc làm rất là có ý nghĩa của Đảng, của chính quyền dành cho những người đấy. Ví dụ như chồng tôi là thương binh 2/4 đấy, cũng rất là mong chờ có những cái đợt khám như thế này để biết được sức khỏe của mình thế nào. Cảm ơn Đảng và nhà nước đã luôn quan tâm đến những gia đình chính sách.
7: Hoạt động thiết thực này thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng ngành y tế đối với những người đã có nhiều đóng góp, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lan tỏa truyền thống đạo lý, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa.
11: Xin mời bệnh nhân số 2.
7: Cùng với hoạt động khám, chăm sóc sức khỏe cho đối tượng chính sách, Trạm Y tế Phường Phú Thượng đang triển khai kế hoạch thực hiện khám sức khỏe miễn phí cho toàn dân bắt đầu từ năm nay. Theo đó, từ tháng 7 đến tháng 9 tới sẽ khám cho người từ 18 tuổi trở lên và khám cho trẻ em học sinh vào những tháng cuối năm 2026.
3: Tiếp theo là một số tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Từ hôm nay, Nghị định số 144 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số quy định về thuế giá trị gia tăng chính thức có hiệu lực. Nghị định này có 4 nội dung đáng chú ý mà tổ chức, doanh nghiệp và người nộp thuế cần lưu ý gồm: bổ sung quy định đối với lĩnh vực bảo hiểm và hoạt động tài chính, điều chỉnh quy định đối với sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên khoáng sản, bổ sung căn cứ xác định tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra, quy định rõ điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp. Riêng về thuế khấu trừ, thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp, Nghị định quy định hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào khi có đầy đủ hợp đồng, hóa đơn và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Hà Nội không thiếu du khách, cũng không thiếu những giá trị văn hóa và di sản đặc sắc. Điều còn thiếu là những sản phẩm đủ hấp dẫn để giữ chân du khách khi thành phố lên đèn. Nghị quyết mới về phát triển sản phẩm dịch vụ ban đêm vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua đang mở ra kỳ vọng khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế đêm, biến lợi thế văn hóa thành nguồn lực tăng trưởng mới cho thủ đô.
4: Theo nghị quyết mới được thông qua, đến năm 2035, kinh tế đêm được kỳ vọng đóng góp khoảng 7-8% GRDP của Hà Nội. Đây không chỉ là mục tiêu kinh tế mà còn là chiến lược phát huy giá trị văn hóa, nâng cao sức hấp dẫn và năng lực cạnh tranh của thủ đô trong giai đoạn phát triển mới. Các chuyên gia cho rằng lợi thế lớn nhất của Hà Nội không nằm ở sự sôi động mà ở chiều sâu văn hóa và hệ thống di sản phong phú. Từ Hồ Hoàn Kiếm, phố cổ đến Hoàng Thành Thăng Long, nhà tù Hòa Lò hay các làng cổ vùng ven, thủ đô sở hữu nguồn tài nguyên đặc biệt để xây dựng những trải nghiệm đêm mang bản sắc riêng. Theo đó, phát triển kinh tế đêm không chỉ là kéo dài giờ hoạt động của dịch vụ, mà quan trọng hơn là tạo thêm sản phẩm văn hóa, nghệ thuật, giải trí chất lượng cao, giúp du khách ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn. Các chuyên gia cũng đề xuất Hà Nội quy hoạch kinh tế đêm theo từng không gian đặc trưng như khu vực Hồ Hoàn Kiếm, phố cổ, Hồ Tây, hành lang sông Hồng hay các vùng du lịch Sơn Tây, Ba Vì, Đường Lâm, hình thành mạng lưới trải nghiệm đêm trên quy mô toàn thành phố.
3: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với Agribank tổ chức lễ ra mắt mô hình thí điểm kiosk thông minh và hệ thống xác thực cấp bản sao số tài liệu điện tử, còn gọi là trạm dịch vụ công số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và hiện đại hóa nền hành chính công. Phóng viên Vinh Thông, thường trú tại miền Trung, thông tin.
12: Mô hình kiosk thông minh được triển khai tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố và nhiều xã phường trên địa bàn. Việc thành phố Đà Nẵng triển khai 11 kiosk trong đợt này có ý nghĩa rất thiết thực khi tạo ra 11 điểm phục vụ mới, 11 điểm hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công, 11 điểm kết nối giữa dữ liệu dân cư, định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt. Quan trọng hơn, đó là 11 điểm đo lường trực tiếp mức độ thuận tiện, mức độ hài lòng và niềm tin của người dân đối với chuyển đổi số. Ông Tô Huy Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank cho rằng, việc đồng hành với thành phố Đà Nẵng là trách nhiệm của một ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực.
13: Trong thời gian tới, Agribank sẽ cam kết phối hợp chặt chẽ với thành phố Đà Nẵng, Công an thành phố, Cục C06, Trung tâm Phục vụ Hành chính, Công an thành phố để đảm bảo mô hình 11 kiosk vận hành an toàn, thông suốt, chuẩn hóa quy trình theo hướng dễ tiếp cận, dễ sử dụng, tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp và lấy phản hồi thực tế người dân. Nếu mô hình thí điểm thành công, thì Agribank sẽ cam kết đồng hành cùng thành phố trong việc mở rộng các máy kiosk trên toàn địa bàn của thành phố Đà Nẵng.
12: Dịp này, Agribank trao 1 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội trong lĩnh vực giáo dục cho thành phố Đà Nẵng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Khoản hỗ trợ này góp phần đầu tư cho giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của địa phương.
3: Tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành phương án tổng thể sắp xếp thôn bản khu phố năm nay. Toàn tỉnh sẽ giảm từ 1.452 xuống còn 624 đơn vị, tương đương giảm hơn 57%, bảo đảm sau sắp xếp đạt tiêu chuẩn theo quy định. Phóng viên Trường Giang thường trú tại khu vực Đông Bắc thông tin chi tiết.
14: Trong phương án của tỉnh Quảng Ninh, các tiêu chuẩn được áp dụng linh hoạt theo đặc thù địa bàn. Cụ thể, với địa bàn miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mức tối thiểu là 200 hộ. Riêng những vùng có nhiều thành phần dân tộc sống riêng biệt hoặc khoảng cách từ điểm dân cư đến trung tâm thôn từ 10 km trở lên, quy mô có thể xuống thấp hơn nhưng không dưới 150 hộ. Đối với đặc khu Cô Tô và các xã đảo biệt lập, không áp dụng tiêu chuẩn quy mô hộ thông thường. Sau sắp xếp, tỉnh Quảng Ninh còn 25 đơn vị dưới 200 hộ, tập trung tại các vùng miền núi, biên giới như xã Lục Hồn, Ba Chẽ, Quảng Đức. Quảng Ninh cũng đặt ra lộ trình cụ thể, trước ngày 15 tháng 6 hoàn thành đề án và phương án nhân sự, trước ngày 20 tháng 6 lấy ý kiến nhân dân trong 5 ngày, trước ngày 26 tháng 6 trình Hội đồng Nhân dân cung cấp thông qua. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, các địa phương chính thức thực hiện công tác nhân sự, cử trưởng thôn lâm thời và lập hồ sơ giải quyết chính sách dôi dư. Phương án cũng nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo ổn định chính trị, trật tự xã hội, không để phát sinh điểm nóng. Việc đặt tên thôn, khu phố mới, ưu tiên giữ lại tên cũ có ý nghĩa lịch sử, văn hóa địa phương nhằm hạn chế việc thay đổi giấy tờ cho người dân. Nguyên tắc vừa thực tiễn, vừa thể hiện sự tôn trọng bản sắc cộng đồng cơ sở. Bà Lã Thị Triều, người dân thôn Bình Công 1, xã miền núi biên giới Bình Liêu, chia sẻ.
15: Số dân ở mỗi thôn bản sẽ tăng lên, diện tích đất đai cũng rộng hơn, mật độ cư dân thì không tập trung. Vì vậy, việc của cán bộ thôn bản sẽ vất vả, khó khăn hơn nhiều. Tôi mong tập thể thôn bản đoàn kết tập trung, lãnh đạo chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt mục tiêu về kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng.
3: Thưa quý vị, với ngư dân thì mỗi chuyến vươn khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là trách nhiệm trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ gìn hình ảnh nghề cá Việt Nam. Và mỗi chuyến biển, ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đều thực hiện đầy đủ các quy trình từ kiểm tra tình trạng máy móc, đăng ký, đăng kiểm tàu cá và các thủ tục cần thiết trước khi vươn khơi. Phản ánh của phóng viên Thành Long.
16: Trước ngày đưa tàu ra khơi, ngư dân Huỳnh Văn Lắm ở xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi đã dành một buổi kiểm tra lại toàn bộ giấy tờ, thiết bị trên tàu cá như máy dò cá, máy giám sát hành trình VMS và danh sách thuyền viên. Trong đó, việc gia hạn giấy phép khai thác thủy sản, xin cấp mới sổ hành trình, cập nhật đầy đủ thông tin thuyền viên tham gia đánh bắt được ông thực hiện nghiêm túc. Ông Huỳnh Văn Lắm ý thức việc chấp hành các quy định cũng là cách bảo vệ quyền lợi của ngư dân trong mỗi chuyến biển.
17: Trang chuyến biển đi là phải đầy đủ nhật ký đánh bắt khởi xưởng này. Rồi là đi xuất trình cưỡng, xuất trình trộm đầu đầy đủ, thuyền viên thì phải đầy đủ ngư, những người trên tàu thì phải có giấy chứng chỉ thuyền viên đầy đủ hết chứ.
16: Từ khi các quy định chống khai thác thủy sản bất hợp pháp được triển khai quyết liệt, việc kiểm soát tàu cá trước khi xuất bến, giám sát hoạt động trên biển, ghi chép nhật ký khai thác, thực hiện đúng quy trình cập cảng rời cảng đã trở thành yêu cầu bắt buộc. Ngư dân Nguyễn Văn Hoàng ở xã Đông Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho rằng một chuyến biển an toàn, hiệu quả phải bắt đầu từ việc tuân thủ pháp luật.
18: Nhà nước cũng ra quy định rồi, thì chúng tôi là cũng đầy đủ má mát này, lòm thì đầy đủ quy trình đánh bắt, với hơn nữa là giữ cái kỷ cương của nhà nước đưa ra là không được vi phạm nước ngoài.
16: Việc chấp hành nghiêm các quy định trong khai thác hải sản đã trở thành trách nhiệm chung của cộng đồng ngư dân. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nâng cao ý thức khai thác có trách nhiệm, tạo sinh kế lâu dài cho các thế hệ ngư dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn một số trường hợp cố tình vi phạm các quy định khi hoạt động trên biển. Mới đây, tại khu vực biển cách đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng về phía đông bắc khoảng 40 hải lý, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đã kiểm tra 3 tàu cá do các ông Nguyễn Cu, Huỳnh Bổn và Huỳnh Tấn Đạt cùng chú tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng các tàu không xuất trình được giấy phép khai thác thủy sản, các tàu không có tín hiệu thiết bị giám sát hành trình. Những trường hợp vi phạm đều được lực lượng chức năng xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Ông Võ Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản biển đảo Quảng Ngãi cho biết:
19: Chúng ta không phải là cái tàu mà nguy cơ cao không, mà cái tàu đang đủ điều kiện hoạt động thì cũng phải chấp hành đăng kiểm, cấp phép ngay khi mà hết hạn đăng kiểm, hết hạn giấy phép thì cũng phải thực hiện giao hạn ngay, nếu không là trở thành tàu nguy cơ cao. Chính vì thế chúng ta tiếp tục phải tuyên truyền chấp hành các quy định trên biển như là lắp đặt VMS, vận hành thiết bị vi máy 24/24. Như thế thì mới đảm bảo được khi hoạt động trên biển.
16: Mỗi ngư dân, mỗi chủ tàu cá là một mắt xích quan trọng trong hành trình xây dựng nghề cá có trách nhiệm. Chấp hành các quy định về EU không chỉ là nghĩa vụ pháp lý, mà còn là hành động thiết thực để bảo vệ biển, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và giữ sinh kế lâu dài cho ngư dân.
3: Liên quan đến vụ hàng loạt người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì thịt tại một cơ sở kinh doanh bánh mì ở phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, phóng viên Chu Trinh cho biết là đến hôm nay đã có 295 trường hợp nhập viện điều trị, trong đó có 28 ca đã xuất viện, 5 ca chuyển viện và 256 ca đang được tiếp tục điều trị tại các cơ sở y tế, các bệnh nhân sức khỏe ổn định. Theo Ủy ban Nhân dân phường Đạo Thạnh, qua lấy mẫu bệnh phẩm từ Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang và Trung tâm Y tế khu vực Mỹ Tho gửi đến Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm thì đã có 25 mẫu bệnh phẩm dương tính với Salmonella SP. Hiện công tác điều trị bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm đang được các cơ sở y tế quan tâm, theo dõi sức khỏe thường xuyên. Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên các trường hợp nghi ngộ độc nằm viện. Các cơ quan chuyên môn cũng phối hợp theo dõi kết quả mẫu xét nghiệm để đánh giá nguyên nhân và xử lý vụ việc ngộ độc này theo quy định của pháp luật. Tiếp theo, biên tập viên Ngọc Trinh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
4: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong ngày hôm qua và sáng nay, các khu vực trên cả nước có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Dự báo hôm nay và ngày mai, ở khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35-37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ có nơi trên 39 độ. Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ khoảng ngày 22 đến ngày 23 tháng 6, nắng nóng có khả năng xảy ra trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ.
3: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Mỹ và Iran hôm qua đều phát đi tín hiệu sẵn sàng khôi phục các cuộc đàm phán kỹ thuật nhằm thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình bền vững tại Trung Đông sau khi Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn. Những diễn biến mới giúp giảm bớt nguy cơ đổ vỡ tiến trình đối thoại vừa được khởi động giữa Mỹ và Iran, đồng thời mở ra cơ hội duy trì đà hạ nhiệt tại một trong những điểm nóng của thế giới. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
20: Theo các nguồn tin tại Mỹ, đặc phái viên Steve Witkoff đang trên đường tới Thụy Sĩ để chuẩn bị cho vòng đàm phán kỹ thuật với Iran. Ông Jared Kushner, cố vấn thân cận của Tổng thống Donald Trump về các vấn đề Trung Đông cũng dự kiến tham gia. Hai bên hiện còn chưa đầy 60 ngày để xây dựng một thỏa thuận dài hạn liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và các vấn đề an ninh khu vực. Trong một phát biểu cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh.
21: Tôi tin mọi việc sẽ diễn ra tích cực. Cần nhớ rằng, nếu xung đột tái diễn, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz sẽ không thể diễn ra bình thường. Các chủ sở hữu những con tàu trị giá hàng tỷ đô la Mỹ không muốn tàu của họ phải hoạt động trong môi trường có tên lửa hay thủy lôi hiện diện trên tuyến hàng hải.
20: Trong bối cảnh đó, việc Israel và Hezbollah xác nhận gia hạn lệnh ngừng bắn được xem là bước đi quan trọng nhằm ngăn xung đột lan rộng. Các quan chức Israel và Liban dự kiến sẽ tham gia một vòng tiếp xúc ngoại giao tại Washington vào tuần tới. Iran cũng phát tín hiệu sẵn sàng tiếp tục đối thoại. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết, các cuộc tham vấn thông qua các bên trung gian đang được tiến hành nhằm sắp xếp lại vòng đàm phán kỹ thuật đầu tiên giữa Washington và Tehran. Trước đó, Iran đã rút khỏi kế hoạch đàm phán tại Thụy Sĩ do lo ngại tình hình an ninh tại Liban. Đánh giá về tác động của lệnh ngừng bắn đối với tiến trình đối thoại Mỹ-Iran, chuyên gia Nick Robertson tại Mỹ nhận định.
21: Điều đó dường như mở ra cơ hội để nối lại các cuộc đàm phán. Hiện chỉ còn 59 ngày trong thời hạn được quy định của bản ghi nhớ, và các bên sẽ phải giải quyết hàng loạt vấn đề quan trọng, trong đó có hồ sơ hạt nhân Iran, cùng nhiều nội dung then chốt khác của thỏa thuận gồm 14 điểm. Thời điểm phái đoàn Iran tham gia đàm phán vẫn chưa được xác định, nhưng có thể thấy cánh cửa đối thoại đã được mở trở lại, qua đó tạo điều kiện cho những bước đi tiếp theo trong tiến trình đàm phán.
20: Trong một diễn biến liên quan đáng chú ý, các nguồn tin khu vực cho biết hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz đang từng bước được khôi phục sau khi tuyến hàng hải chiến lược này được mở lại. Ít nhất 4 tàu chở dầu và khí hóa lỏng đã đi qua eo biển trong ngày hôm qua, trong khi một tàu chở dầu của Nhật Bản và 2 siêu tàu chở dầu của Ấn Độ đã nối lại hành trình sau nhiều ngày gián đoạn. Dù lưu lượng tàu thuyền vẫn thấp hơn đáng kể so với mức trước xung đột, diễn biến này cùng với xu hướng giảm của giá dầu thế giới cho thấy thị trường đang đặt kỳ vọng vào khả năng duy trì đối thoại và tránh một vòng xoáy căng thẳng mới tại Trung Đông.
3: Truyền thông Ai Cập đêm qua cho biết, Ngoại trưởng nước này và các đồng cấp đến từ Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan sẽ nhóm họp tại Cairo vào ngày mai để hỗ trợ triển khai thỏa thuận giữa Mỹ và Iran. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
0: Đây sẽ là cuộc họp thứ tư của Ngoại trưởng bốn nước về hỗ trợ tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran và là cuộc họp đầu tiên được tổ chức kể từ khi Washington và Tehran đạt được thỏa thuận sơ bộ cuối tuần trước. Trong số bốn nước tham gia cuộc họp tại Cairo ngày mai, Pakistan là bên đóng vai trò trung gian chủ chốt trong cả tiến trình đạt được lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran ngày 8 tháng 4, cũng như việc thúc đẩy và ký kết thỏa thuận sơ bộ hồi trong tuần. Cũng liên quan tiến trình hòa bình Mỹ-Iran, truyền thông Israel tối qua dẫn một số nguồn tin cho biết Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự kiến có chuyến đi đến vùng vịnh trong tuần tới. Điểm dừng chân dự kiến của ông Rubio là Kuwait, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và Bahrain, ba nước vùng vịnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống lại Iran hồi cuối tháng 2. Nội dung nghị sự trọng tâm trong chuyến thăm được cho là tập trung vào việc triển khai thỏa thuận Mỹ-Iran cũng như quan hệ giữa Washington với các nước vùng vịnh. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là chuyến thăm khu vực đầu tiên của một quan chức cấp cao Mỹ kể từ khi xung đột bùng phát.
3: Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết toàn bộ các kênh liên lạc giữa Hàn Quốc và Triều Tiên hiện đã bị cắt đứt trong bối cảnh quan hệ liên Triều tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn. Các đường dây nóng khẩn cấp và những kênh liên lạc khác giữa hai bên đều không còn hoạt động. Dù theo đuổi chính sách hòa giải và thúc đẩy đối thoại, Hàn Quốc cho rằng tâm lý đối đầu và sự thiếu tin cậy vẫn là rào cản lớn. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh sự cần thiết phải giảm căng thẳng và từng bước khôi phục các cơ chế liên lạc liên Triều. Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố quyết tâm bảo vệ vị trí chèo lái công đảng nếu xảy ra một cuộc bỏ phiếu nội bộ. Tuyên bố được đưa ra sau khi thị trưởng Andy Burnham giành chiến thắng thuyết phục trong cuộc bầu cử bổ sung tại khu vực Macclesfield. Kết quả này đang làm dấy lên những đồn đoán về khả năng xuất hiện một cuộc cạnh tranh quyền lực trong đảng cầm quyền. Phóng viên Anh Tuyển thường trú tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
2: Theo kết quả được công bố, ông Andy Burnham hiện là thị trưởng vùng Greater Manchester đã giành khoảng 55% số phiếu bầu và bỏ xa các đối thủ. Chiến thắng này không chỉ giúp đánh dấu sự trở lại Quốc hội Anh của ông Burnham sau nhiều năm bám rễ ở địa phương mà còn nâng tầm vị thế chính trị của nhà lãnh đạo này trong nội bộ công đảng. Nhiều nghị sĩ trong công đảng đánh giá ông Andy Burnham là một trong những nhân vật có khả năng giúp đảng mở rộng sức hấp dẫn đối với cử tri và đối phó với sự trỗi dậy của đảng cải cách Vương quốc Anh. Áp lực đối với ông Keir Starmer gia tăng trong những tháng gần đây sau khi công đảng liên tiếp đối mặt với các kết quả bầu cử không như mong đợi và sự sụt giảm mức độ tín nhiệm trong công chúng. Trong bối cảnh đó, chiến thắng của ông Andy Burnham được nhiều nhà phân tích xem là dấu hiệu cho thấy các cuộc tranh luận về định hướng và ban lãnh đạo tương lai của công đảng có thể sẽ trở nên sôi động hơn trong thời gian tới. Giới quan sát nhận định diễn biến mới nhất này có thể mở ra một giai đoạn cạnh tranh đáng chú ý trong nội bộ công đảng, qua đó tác động sâu sắc đến cục diện chính trị nước Anh trong những năm tới.
3: Australia hôm nay đã chính thức xác nhận sự xuất hiện của virus cúm gia cầm H5 kèm theo lo ngại chủng cúm này có thể sẽ lây lan nhanh chóng trong đất liền, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nông nghiệp và động vật hoang dã của nước này. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
22: Australia chính thức không còn là lục địa duy nhất trên thế giới không có cúm gia cầm H5. Khi hôm nay, Bộ trưởng Nông nghiệp của nước này, bà Julie Collins, khẳng định lần đầu tiên tìm thấy virus này trong một con chim cướp biển nâu bị chết ở khu vực cách thành phố Perth của bang Tây Australia khoảng 700 km. Virus cúm gia cầm H5 không chỉ xuất hiện ở một con chim duy nhất. Cơ quan chức năng Australia cũng phát hiện virus này ở một con chim thứ hai là loài hải âu khổng lồ. Hai loài chim phát hiện mang virus cúm H5 đều là chim biển nhập cư đến Australia và được tìm thấy ở vùng xa xôi của nước này. Tiến sĩ Fiona Fraser, ủy viên phụ trách các loài bị đe dọa của Australia cho biết.
23: Các loài động vật có vú xương ở biển đặc biệt dễ mắc bệnh cúm này, và tại Australia có loài hải cầu lông. Loài này cũng như sư tử biển của Australia đều dễ bị tổn thương. Hiện tại, Australia đã có những kế hoạch cụ thể cho từng loài để giúp phòng ngừa dịch bệnh, nhưng cũng để quản lý tác động của dịch bệnh đối với các loài động vật có vú sống ở biển nếu dịch bệnh xuất hiện. Có rất nhiều loài chim biển và chim nước sẽ bị ảnh hưởng.
22: Trước khi virus cúm gia cầm H5 xuất hiện, chính phủ Australia đã chi hơn 113 triệu đô la Australia để tăng cường khả năng chuẩn bị ứng phó với dịch bệnh. Từ năm 2024, nước này đã thành lập lực lượng đặc nhiệm đa ngành để chuẩn bị cho khả năng virus xâm nhập. Nước này cũng đã tiến hành nhiều cuộc diễn tập quốc gia mô phỏng tình huống virus xâm nhập.
3: Mưa lớn kéo dài đúng dịp Tết Đoan Ngọ đã buộc nhiều địa phương ở miền Trung và miền Nam của Trung Quốc phải hủy hoặc hoãn các cuộc đua thuyền rồng truyền thống. Cơ quan khí tượng Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn cấp vàng, trong khi cảnh báo lũ quét thì màu đỏ, mức cao nhất đã được ban hành tại một số khu vực. Trước nguy cơ mất an toàn thì nhiều giải đua tại các tỉnh Hồ Nam, Quảng Tây và Quảng Đông đã phải điều chỉnh kế hoạch tổ chức. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
1: Trong kỳ nghỉ Tết Đoan Ngọ từ 19 đến 21 tháng 6 ở Trung Quốc, khu vực Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử được dự báo có mưa lớn liên tục.

0: nhiều nơi mưa to đến rất to. Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc đã phải tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn màu vàng, mức nghiêm trọng thứ hai trong 4 cấp theo màu vào lúc 6 giờ sáng nay ngày 20 tháng 6. Dự báo mưa to đến rất to sẽ xảy ra ở 14 đơn vị cấp tỉnh nước này, từ Bắc vào Nam, bao gồm phía Tây Quảng Đông, phía Bắc Quảng Tây, miền Trung và phía Nam Vân Nam trong 24 giờ tới tính đến 8 giờ ngày 21 tháng 6. Một số nơi ở Quảng Tây, Quỳ Châu và Hồ Nam lượng mưa lên tới 250-300mm. Giải vô địch thuyền rồng tỉnh Hồ Nam tại thành phố Mịch La dự kiến diễn ra sáng 19 tháng 6 đã bị hủy. Ban tổ chức giải đua thuyền rồng ngược dòng Dương Giang tỉnh Quảng Đông cũng hoãn vòng chung kết và lễ bế mạc giải đua này, vốn dự kiến diễn ra vào ngày 19 tháng 6. Tại Quảng Tây, các huyện Tân Dương thuộc thành phố Nam Ninh, Hợp Phố thuộc thành phố Bắc Hải, Thương Ngô thuộc thành phố Ngô Châu và thị trấn Thủy Văn thuộc thành phố Sầm Khê cũng ra thông báo hoãn hoặc hủy các cuộc đua thuyền rồng địa phương.
1: Đức vừa hoàn tất việc đưa toàn bộ chất thải hạt nhân phóng xạ cao từ các cơ sở tái xử lý nước ở nước ngoài trở về nước, khép lại quá trình kéo dài hơn 30 năm xử lý di sản hạt nhân. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất thì vẫn còn ở phía trước khi Đức hiện chưa có kho lưu giữ cuối cho chất thải phóng xạ ở mức độ cao. Các thùng chứa sẽ tiếp tục được bảo quản tại các cơ sở trung gian cho đến khi nước này lựa chọn được địa điểm lưu giữ lâu dài. Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Như thường lệ, trưa thứ Bảy hàng tuần, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ điểm lại những sự kiện trong nước nổi bật diễn ra trong tuần.
2: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
3: Báo chí phải đồng hành với các cái nhiệm vụ ưu tiên của đất nước. Báo chí cần tham gia bằng tinh thần xây dựng, phát hiện đúng vấn đề, phản ánh đúng thực tế, phân tích đúng nguyên nhân, kiến nghị đúng hướng, phê bình phải công tâm, cổ vũ phải có cơ sở, đấu tranh phải thận trọng, khách quan, không quy trục, không làm nản lòng những người đang nỗ lực đổi mới.
2: Phát biểu tại cuộc gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu đoạt giải báo chí quốc gia qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh định hướng này. Nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng gặp gỡ các cơ quan báo chí thể hiện sự quan tâm đặc biệt và tình cảm dành cho đội ngũ những người làm báo, lực lượng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Dự và phát biểu tại hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm quan hệ ASEAN-Nga, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu 3 định hướng cốt lõi nhằm thúc đẩy ASEAN-Nga hiệu quả.
4: First, elevating the strategic dimension of the relationship. We propose ASEAN-Russia summit could be held regularly every 2 years.
5: Thứ nhất là nâng tầm chiến lược quan hệ thông qua tổ chức định kỳ hội nghị cấp cao ASEAN-Nga, tăng cường quan hệ giữa AIPA và Quốc hội Nga, thúc đẩy những nguyên tắc giá trị cốt lõi hai bên, cùng chia sẻ và nhất quán ủng hộ. Thứ hai là hợp tác thực chất hơn thông qua tháo gỡ các nút thắt về logistics, tiếp cận thị trường và cơ chế thanh toán, đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 45 tỷ đô la vào năm 2035, thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo, thanh niên, văn hóa và du lịch. Thứ ba là nâng cao tự cường và sức chống chịu, đặc biệt là đưa năng lượng trở thành một trụ cột hợp tác chính.
2: Dịp này, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chứng kiến nhiều văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành doanh nghiệp Việt Nam và Liên bang Nga trên nhiều lĩnh vực. Chuyến công tác của Thủ tướng đạt được nhiều kết quả nổi bật trên bình diện đa phương và song phương, khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong ASEAN cũng như trên trường quốc tế.
6: Từ quý 3 năm 2026, Chính phủ sẽ triển khai thí điểm đánh giá, chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật để đo lường tiến độ, đo lường chất lượng, xác định trách nhiệm của từng bộ ngành và coi đây là căn cứ quan trọng để kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.
2: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định như vậy tại hội nghị triển khai thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. Đây không chỉ là thay đổi kỹ thuật trong quản lý mà là bước siết chặt kỷ luật, kỷ cương cho công tác lập pháp. Khi tiến độ, chất lượng và trách nhiệm của từng bộ ngành được lượng hóa, vùng mờ trong thực thi sẽ dần được thu hẹp, đồng thời tăng tính minh bạch trong đánh giá người đứng đầu. Việt Nam lần đầu tiên có thẩm phán tại Tòa án Luật Biển Quốc tế. Ngày 18 tháng 6, trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 36, các quốc gia thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh, Phó giám đốc Học viện Ngoại giao, ứng cử viên của Việt Nam đã trúng cử vị trí thẩm phán Tòa án Luật Biển Quốc tế nhiệm kỳ 2026-2035. Với số phiếu cao nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Điều đó cho thấy sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với vị thế, vai trò của Việt Nam là minh chứng cho bước phát triển mới của đối ngoại đa phương và hội nhập pháp lý quốc tế của đất nước. 2.700 tỷ đồng là số tiền các đối tượng lừa đảo thông qua các hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ du lịch.

0: Đây là thông tin được Công an Hà Nội công bố tại buổi họp báo về vụ án lừa đảo mua bán chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch. Hơn 200 đối tượng đã bị bắt giữ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, một đường dây với thủ đoạn tương tự cũng đã chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng của các nạn nhân. Gần 200 đối tượng bị bắt giữ. Công an hai thành phố đang tiếp tục mở rộng điều tra. Những con số hàng nghìn tỷ đồng bị chiếm đoạt là lời cảnh báo về sự tinh vi và tàn nhẫn của các đối tượng lừa đảo hiện nay khi nhắm vào người cao tuổi, những người dễ bị tổn thương nhất. Qua sự việc này cho thấy, bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng, sự quan tâm, chia sẻ từ gia đình chính là lá chắn.
1: Không khí sôi động của các trận đấu tại World Cup 2026.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Mỹ tiếp tục khẳng định phong độ ấn tượng khi đánh bại Australia 2-0 ở lượt trận thứ hai bảng A. Kết quả này giúp thầy trò huấn luyện viên Mauricio Pochettino trở thành đội thứ hai sau Mexico sớm đoạt vé vào vòng 1/16 trước một lượt trận. Dù thiếu vắng Christian Pulisic, Mỹ vẫn làm chủ thế trận nhờ lối đá áp sát cường độ cao. Ngày phút thứ 10, trung vệ Burgess của Australia phản lưới nhà sau đường căng ngang của Florin Balogun. Trước giờ nghỉ, Alex Freeman ấn định chiến thắng 2-0 bằng pha đánh đầu cận thành. Phát biểu sau trận, huấn luyện viên Mauricio Pochettino nhấn mạnh.
5: Mục tiêu của chúng tôi là gây áp lực ngay từ các tiền đạo để buộc đối thủ phải chơi bóng dài, giúp hàng phòng ngự kiểm soát tình hình dễ dàng hơn. Chúng ta đang nói về đội tuyển Mỹ, về một tập thể, thay vì chỉ chú trọng vào bất kỳ cá nhân nào.
4: Về phía Australia, huấn luyện viên Tony Popovic chia sẻ.
5: Tôi thực sự rất hài lòng với sự phản ứng của các cầu thủ trong hiệp 2. Đó là một đội hình còn rất thiếu kinh nghiệm ở sân chơi này, nhưng họ đã không gục ngã trước áp lực và thể hiện được bản lĩnh của mình.
4: Với 6 điểm tuyệt đối, Mỹ đã sớm hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng. Trong khi đó, Australia vẫn còn quyền tự quyết trước lượt trận cuối gặp Paraguay. Tại bảng C, tiền đạo Ismaël Sabari đã tạo nên cột mốc lịch sử khi ghi bàn mở tỷ số cho Maroc vào lưới Scotland chỉ sau 71 giây. Đây là pha lập công nhanh nhất tại World Cup 2026 và cũng là bàn thắng sớm nhất trong lịch sử các lần tham dự giải đấu của Maroc tính đến thời điểm này. Pha lập công chớp nhoáng này giúp đại diện Bắc Phi giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Scotland. Sau trận, huấn luyện viên Steve Clarke bên phía Scotland thừa nhận.
5: Chúng tôi đã để thủng lưới một bàn đáng tiếc vì cố gắng dâng cao. Khi đối đầu với đối thủ chất lượng cao như Maroc, việc để thua sớm sau 72 giây khiến mọi kế hoạch hoàn toàn sụp đổ.
4: Trong khi đó, huấn luyện viên Mohamed Ouabi của đội tuyển Maroc cho biết.
5: Chúng tôi rất vui với 3 điểm vì đó là mục tiêu ưu tiên. Chúng tôi đã kiểm soát tốt trận đấu, dù cuối trận phải đối mặt với lối chơi bóng dài đầy quyết liệt của Scotland. Tôi rất hài lòng với sự vững vàng của toàn đội.
4: Với kết quả này, Maroc vẫn đứng thứ hai ở bảng C, bởi ở trận đấu sau đó, Brazil giải tỏa áp lực thành công khi đánh bại Haiti 3-0. Với việc Brazil vươn lên dẫn đầu, cục diện bảng C trở nên vô cùng khó lường khi cả ba đội bóng vẫn đang cạnh tranh gắt gao tấm vé vào vòng knock-out. Chuyển sang phần tin thể thao trong nước. Liên đoàn bóng đá Việt Nam xác nhận huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ không trực tiếp dẫn dắt Olympic Việt Nam tại ASEAN 20. Sau lịch trình làm nhiệm vụ cùng đội tuyển quốc gia tại FIFA ASEAN Cup 2026 và các đợt FIFA Days trùng với thời gian diễn ra đại hội, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ giao quyền chỉ đạo cho một trợ lý. Nhiều khả năng, ông Đinh Hồng Vinh sẽ được tin tưởng giao trọng trách này. Đội hình tham dự ASEAN gồm nòng cốt các cầu thủ trẻ sinh năm 2005 đến 2007, hướng tới mục tiêu tích lũy kinh nghiệm cho SEA Games 2027 tại Malaysia. Liên đoàn bóng đá Việt Nam khẳng định, dù thiếu vắng huấn luyện viên trưởng, Olympic Việt Nam vẫn sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất để tiến sâu tại sân chơi châu lục. Hướng tới ASEAN 20 và Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10, bên cạnh việc nâng cao chuyên môn, các vận động viên cũng được trang bị kiến thức phòng chống doping. Vừa qua, Trung tâm Phòng chống doping Việt Nam đã tổ chức lớp tập huấn chuyên sâu cho hơn 400 vận động viên tại Hà Nội. Tại buổi tập huấn, ông Lê Minh Hà, Giám đốc Trung tâm Phòng chống doping Việt Nam, chia sẻ.
6: Lần đầu tiên mà Trung tâm Phòng chống doping Việt Nam tham mưu với lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao Việt Nam về việc đưa cái yêu cầu bắt buộc đối với vận động viên của 24 môn thể thao tham dự Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 bắt buộc phải trải qua cái công tác được giáo dục về phòng chống doping trước đại hội.
4: Ngoài học lý thuyết, các tuyển thủ phải hoàn thành bài thi trực tuyến để kiểm tra kiến thức. Ông Lê Minh Hà nhấn mạnh.
6: Thường thì các em vận động viên chỉ

0: đi học cho biết. Nhưng lần này chúng tôi đặt ra mục tiêu là yêu cầu các em phải có sự nỗ lực. Nỗ lực trong việc là không chỉ đến ngồi nghe giảng, các em còn phải nghiên cứu tìm hiểu tài liệu. Chính vì vậy chúng tôi đã gửi các bộ tài liệu này đến trước cho các em vận động viên, các em phải tự nghiên cứu và tìm hiểu. Sau khi có kết quả, chúng tôi sẽ gửi cho tiểu ban chuyên môn và từ đó căn cứ trên cái danh sách vận động viên đã đạt qua các bài kiểm tra đó thì mới là đủ cái điều kiện cần để vận động viên được đăng ký tham gia thi cái Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10.
1: Việc nâng cao nhận thức này giúp các vận động viên chủ động bảo vệ bản thân, đảm bảo uy tín của thể thao nước nhà trên mọi đấu trường.
2: Dự báo thời tiết.
3: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Lai Châu, Điện Biên có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 28 đến 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng phía Nam chiều nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, chiều nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5.
4: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tại phiên họp ngày 22 tháng 5 vừa qua, Bộ Chính trị xác định sở hữu trí tuệ là nguồn lực chiến lược của quốc gia trong giai đoạn phát triển mới, đồng thời yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về sở hữu trí tuệ, phát triển đồng bộ thị trường, tài sản trí tuệ và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Chủ trương này được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế. Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố quyết định thành lập cơ quan báo phát thanh truyền hình thành phố theo mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện. Việc hình thành mô hình mới không chỉ tạo điều kiện tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng nội dung và hiệu quả hoạt động báo chí mà còn đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, phát triển báo chí hiện đại đa nền tảng trong kỷ nguyên số. Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2035, kinh tế đêm sẽ đóng góp từ 7 đến 8% GDP của thành phố. Nghị quyết mới vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở để phát triển các hoạt động văn hóa, du lịch, thương mại và dịch vụ về đêm một cách bài bản, khai thác hiệu quả tiềm năng của thủ đô, gia tăng sức hấp dẫn đối với du khách và mở rộng không gian tăng trưởng kinh tế. Mỹ và Iran cho biết sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán kỹ thuật sau khi Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn. Những diễn biến mới này giúp giảm bớt nguy cơ đổ vỡ tiến trình đối thoại vừa được khởi động giữa Mỹ với Iran, đồng thời mở ra cơ hội duy trì hạ nhiệt tại một trong những điểm nóng nhất của thế giới. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Đức Hưng, Ngọc Trinh, Hằng Nga và kỹ thuật viên Nguyễn Mến thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe. Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp.
5: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả. Thưa chuyên gia, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
6: Đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm, và nói đến sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50% được gọi là methoxyase R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng là nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục, và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu về hang và tăng cái khả năng cương cứng. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lấy đích trong tinh đoàn người đàn ông, nó tăng tiết testosterone. Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những cái thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh.
5: Đặc biệt tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan. Với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
2: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là bảo vệ tế bào lây đích ở màu tinh, đây là tế bào trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mãn dục sớm rất hiệu quả.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 20 tháng 6 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ trạm cảm xúc bản tình ca đầu tiên, 13 giờ 10 tạp chí kinh tế cuối tuần, thị trường bất động sản hướng tới ổn định cung cầu, 13 giờ 25 đi Moan Chi, 13 giờ 35 nhịp cầu nhà nông, một số thay đổi trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, 14 giờ 15 du lịch cùng VON, bảo tàng báo chí cách mạng Việt Nam, nơi lưu giữ ký ức nghề báo, 15 giờ 15 chương trình thời sự Nghệ An, 15 giờ 45 trực tiếp sức khỏe của bạn, 16 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi hoa nắng, 16 giờ 45 bản tin tài chính, 16 giờ 50 chuyển đổi số hướng dẫn viên 1+1, 17 giờ nghi lẻ những chuyện nhà đi qua những xung đột đời thường, 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.

0: Trạm cảm xúc.
1: Trạm cảm xúc. Con gái chúng mình thì đôi lúc mạnh mẽ quá lâu mà quên đi rằng là sâu trong tim mình vẫn là một cô gái đơn thuần, cũng biết tủi thân, cũng cần được ôm, được vỗ về và được nuông chiều, dựa dẫm vào ai đó để không phải gồng mình nữa, đúng không Linh? Và có một câu mà Lê Mai cũng rất là thích, đó là tính nữ của một cô gái luôn sẵn có, chỉ là mình có gặp đúng người để mình bộc lộ điều đó hay không mà thôi.
2: Cái này thì em đồng ý nha. Có những thời điểm trong cuộc đời thì chúng ta vẫn nghĩ là mình đủ mạnh mẽ để đi qua mọi vui buồn, nhưng mà cho đến một ngày có một người xuất hiện ở lại đúng lúc ta cần chia sẻ nhất. Người ấy thì chẳng làm điều gì quá lớn lao, chỉ là lắng nghe những câu chuyện vụn vặt, nhớ những điều nhỏ bé và cho chúng ta cảm giác rằng hóa ra trên thế giới rộng lớn này vẫn còn có một người sẵn lòng ở cạnh mình.
1: Tình yêu đến không bắt đầu bằng những lời tỏ tình hoa mỹ, mà với nhiều người thì nó lại bắt đầu từ cảm giác được chở che, được thấu hiểu, được xem là một nơi để trở về. Nếu một ngày nào đó trong cuộc đời bạn cũng gặp một người như thế, một bờ vai vững chắc, một liều thuốc dịu dàng giữa những bộn bề, thì biết đâu đó chính là cái khoảnh khắc tình yêu khẽ gõ cửa thì sao?
2: Vâng, và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe một bản tình ca thật ngọt ngào, nhẹ nhàng và lãng mạn như những rung động đầu tiên của một chàng trai dành cho cô gái mình thương. Một ca khúc đã đi cùng thanh xuân của lứa tuổi 8X, 9X, bản tình ca đầu tiên qua tiếng hát của Duy Khoa.

Ngày không em không lung linh nắng trên con đường, dòng người lướt qua riêng anh.

0: Ngay từ những thanh âm piano dạo đầu cùng giọng hát trữ tình nhẹ nhàng cất lên từng chút một của Duy Khoa, tâm hồn của chúng ta như được chậm lại để bước vào không gian của bản tình ca đầu tiên, một bản tình ca mang đến cảm giác bình yên đúng nghĩa.
1: Đúng như vậy, ca khúc này thì giống như một cuộc đối thoại nhỏ với trái tim. Ở đó thì có một chàng trai đang lặng lẽ yêu, lặng lẽ nhớ và lặng lẽ đặt người mình thương vào vị trí đẹp nhất trong thế giới của mình. Chỉ cần ngày không em, nắng thôi lung linh, con đường thôi rực rỡ, quán quen cũng trở nên vắng lặng. Hóa ra khi trái tim rung động thì cảm xúc của một con người có thể làm đổi khác cả cách ta nhìn cuộc sống.
0: Nhưng điều khiến bản tình ca đầu tiên trở nên đặc biệt không nằm ở nỗi nhớ ấy, mà nằm ở cách yêu của nhân vật trong bài hát. Một tình yêu rất dịu dàng, không đòi hỏi được đáp lại. Một người sẵn sàng xuất hiện không chỉ lúc ta cười, mà cả khi ta yếu lòng nhất. Tình yêu đã bắt đầu như vậy, bắt đầu từ mong muốn được trở thành bờ vai cho một người.
1: Bản tình ca đầu tiên chính là ca khúc thứ hai nằm trong album đầu tay của Duy Khoa mang tên Lời Hứa. Album này thì đã ra mắt vào năm 2008 với 4 sáng tác riêng của Duy Khoa. Và bản tình ca đầu tiên là một trong 4 ca khúc này với những trải nghiệm khó quên về một mối tình của anh.
0: Điều thú vị là bản tình ca đầu tiên được sáng tác từ tháng 11 năm 2006 khi Duy Khoa vẫn chỉ là một chàng trai 22 tuổi. Cái tuổi của những rung động còn rất nguyên vẹn, nơi tình yêu được cảm nhận bằng tất cả sự chân thành và cảm xúc thuần khiết nhất.
1: Và cảm hứng để

Ngày không em không lung linh nắng trên con đường, dòng người lướt qua

0: Không phải anh cần em, mà là nếu em cần, anh sẽ đến. Một câu hát chứa đựng cả sự trưởng thành và chân thành trong tình yêu. Bản tình ca đầu tiên khiến chúng ta tin rằng giữa cuộc đời rộng lớn này, nếu gặp được một người để cùng tựa vào vai nhau thì đó đã là một điều đáng nhớ.
1: Trạm cảm xúc ngày hôm nay tới đây cũng phải nói lời chào tạm biệt. Biên tập Phan Linh, dẫn chương trình Lê Mai Phan Linh và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở số phát sóng ngày mai.
2: Có những con người không chỉ tạo dựng nên những doanh nghiệp lớn mà còn để lại dấu ấn bằng khát vọng phụng sự đất nước và cộng đồng. Từ người phụ nữ xứ Nghệ lớn lên giữa những năm tháng gian khó, anh hùng lao động Thái Hương đã khởi xướng cuộc cách mạng sữa tươi sạch, góp phần thay đổi diện mạo ngành sữa Việt Nam và bền bỉ theo đuổi hành trình vì sức khỏe cộng đồng, vì tầm vóc Việt. Phía sau những thành tựu ấy là một tình yêu quê hương sâu nặng, một bản lĩnh tiên phong và khát vọng cống hiến chưa bao giờ ngơi nghỉ. Mời quý vị đón nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ phát sóng vào lúc 20:30 thứ Bảy ngày 20 tháng 6 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu từ Sở Xây dựng, năm 2026, toàn tỉnh hiện có 206 dự án nhà ở, khu đô thị trên tổng diện tích 2.968 ha. Trong đó có 53 dự án đã cơ bản hoàn thành và 153 dự án đang triển khai. Quỹ nhà và đất này dự kiến cung cấp ra thị trường trên 105.000 căn hộ, bao gồm 46.817 nhà thấp tầng, 35.377 chung cư thương mại và 22.800 căn hộ nhà ở xã hội. Vậy những con số này đang mở ra kỳ vọng gì về một thị trường ổn định cung cầu? Dòng tiền thực tế đang vận hành ra sao? Các chính sách mới đang tác động như thế nào đến thị trường nhà ở và bất động sản? Đây là nội dung mà Câu chuyện Kinh tế hôm nay sẽ đề cập. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Câu chuyện Kinh tế.
0: Một trong những động lực quan trọng thúc đẩy thị trường bất động sản Nghệ An thời gian qua là sự hoàn thiện và mở rộng mạnh mẽ của hệ thống hạ tầng kết nối chiến lược. Việc rút ngắn khoảng cách địa lý giữa các vùng phụ cận và trung tâm đô thị đã thay đổi rõ rệt xu hướng của cả người mua lẫn các chủ đầu tư. Thay vì chạy theo các cơn sóng đầu cơ, dòng vốn trên thị trường hiện đang có sự phân hóa mạnh mẽ, hướng vào những phân khúc đáp ứng trực tiếp nhu cầu sinh sống và khai thác thương mại.
2: Bước sang năm 2026, thị trường bất động sản Nghệ An ghi nhận sự sụt giảm mạnh về lượng giao dịch mua đi bán lại trong thời gian ngắn. Sau những giai đoạn biến động, dòng tiền vào thị trường không còn hiện tượng sốt ảo mà mang tính chất ăn chắc mặc bền thay vì lướt sóng. Khảo sát thực tế cho thấy cấu trúc thanh khoản đang có sự phân hóa rất rõ rệt theo từng phân khúc. Ông Nguyễn Mạnh Cường, giám đốc kinh doanh sàn giao dịch bất động sản Âu Lạc đã phân tích.
3: Thị trường hiện nay không còn hiện tượng sốt ảo, dòng tiền đang đổ về những sản phẩm có giá trị thực và tính pháp lý chuẩn chỉnh và những nhóm sản phẩm với nhu cầu ở thực và do nhu cầu an cư của người dân địa phương và dòng tiền tích lũy từ kiều hối đổ về. Phân khúc này gần như không bị đóng băng, còn những nhóm như bất động sản cao cấp hay là những nhóm đất nền đầu cơ đất rừng thì thanh khoản vẫn đang kém hơn. Dòng tiền đổ vào bất động sản Nghệ An giai đoạn này mang tính chất là ăn chắc mặc bền thay vì là lướt sóng ngắn hạn, chuyển hướng từ đầu cơ sang đầu tư có giá trị.
2: Sự dịch chuyển này cũng đặt ra yêu cầu khắt khe hơn đối với các hoạt động marketing và tiếp cận khách hàng. Thay vì những lời quảng cáo thổi phồng về biên độ lợi nhuận nhanh, người mua hiện nay đòi hỏi những thông tin kiểm chứng mang tính thực tế và an toàn cho dòng vốn. Chị Nguyễn Thị Lê Hiếu, chuyên viên marketing sàn giao dịch bất động sản Âu Lạc cho biết.
4: Năm 2025 thì cái phân khúc chung cư và đất nền là giao dịch rất là sôi động. Tuy nhiên tới năm 2026 thì có vẻ thị trường có vẻ trầm lắng hơn. Thứ nhất là do lãi suất, thứ hai đó là do các cái nhà đầu tư họ sẽ thận trọng, cân nhắc kỹ hơn trong khi vấn đề đầu tư. Tôi thấy khách hàng quan tâm đầu tiên đó là năng lực của chủ đầu tư để xem là cái tiến độ công trình đó nó có đáp ứng đủ tiến độ không và cái chất lượng công trình là nó có như cam kết không. Và điều thứ hai mà khách hàng quan tâm nhiều nhất đó là cái giá trị giá tăng của cái sản phẩm mà mình đầu tư.
2: Tâm lý thắt chặt và thận trọng với các đòn bẩy tài chính khiến thị trường chứng kiến phần lớn các giao dịch thành công đều dựa trên nguồn tài chính tự chủ. Đó là các dòng tiền từ kiều hối, tích lũy từ hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn tiền tiết kiệm dài hạn của người dân tiếp tục đóng vai trò là bộ đệm tài chính lớn giúp thị trường giữ nhịp ổn định. Điều này thể hiện rõ qua góc nhìn của cả người mua ở thực lẫn các nhà đầu tư tích sản. Chị Nguyễn Thị Hương Giang, phường Trường Vinh và anh Nguyễn Văn Hải, phường Vinh Hưng cho biết.
5: Hiện tại thì tôi đang ở chung cư, thì mình trong một thời gian tìm hiểu thì tôi cũng muốn xuống nhà đất. Tôi muốn tìm hiểu những cái khu đô thị mà có những cái chủ đầu tư với tập đoàn lớn uy tín trên thị trường lâu năm để mình có những lựa chọn tốt và có những cái chính sách hỗ trợ vay ngân hàng tốt nhất cho khách hàng.
6: Tôi đã từng đầu tư lướt sóng rất là nhiều, nhưng mà ngày xưa thì khá hiệu quả, nhưng hiện tại bây giờ xu hướng đầu tư thì sẽ đầu tư theo dạng dài hạn nhiều hơn. Và đầu tư các nơi sẽ có dòng tiền tốt hơn và sinh lời tốt hơn. Và tôi cũng mong muốn là cái thị trường bất động sản Nghệ An mình thì ngày càng sôi động hơn và cái đầu tư về lâu dài nó sẽ ngày càng phát triển hơn, tạo ra các cái dòng tiền ổn định hơn cho khách hàng đầu tư.
0: Sự dịch chuyển của dòng tiền từ đầu cơ sang nhu cầu thực không đơn thuần là phản ứng tự nhiên của thị trường, mà là kết quả trực tiếp từ các công cụ điều tiết vĩ mô của nhà nước. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, việc áp dụng bảng giá đất mới tiệm cận giá thị trường

0: Theo luật đất đai năm 2024, bước đầu đã ghi nhận những tác động trực tiếp đến toàn bộ thị trường, buộc nhà đầu tư phải định hình lại chiến lược dòng tiền.
1: Cơ chế này một mặt tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, phản ánh đúng giá trị tài nguyên và tối ưu hóa nguồn lực. Mặt khác lại đặt ra áp lực tài chính rất lớn về chi phí đầu vào cho các doanh nghiệp bất động sản. Đặc biệt là khi Nghệ An đặt ra tiêu chuẩn khắt khe, 90% nhà ở phải được đấu nối đồng bộ hạ tầng và phát triển theo hướng xanh, phát thải thấp. Ông Trần Ngọc Ba, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Nghệ An đã nói.
2: Đó là có những cái định hướng mà các cái nhà tập đoàn, các cái nhà đầu tư bất động sản, các cái tổ chức doanh nghiệp phải tuân thủ vào những cái đó. Để như vậy là đưa ra những cái sản phẩm nó không lỗi thời, đưa ra cái sản phẩm cho môi trường, cho cuộc sống. Chủ đầu tư bây giờ là hướng tới là các cái sản phẩm là phải phù hợp với nhu cầu thực, chứ không phải là như vậy cái sản phẩm mà nhu cầu cao á, thì sẽ hạn chế. Và chắc chắn là nếu mà không nhà đầu tư mà không cân đổi cái đó thì sản phẩm sẽ bị ứ thừa.
1: Cùng với minh bạch hóa thông tin, việc chống thổi giá đầu cơ cũng được siết chặt. Trong đó, việc đồng bộ dữ liệu nhà ở theo Nghị định 357 của Chính phủ đã trở thành công cụ đắc lực, giúp cơ quan chức năng chủ động điều tiết thị trường kịp thời. Từ nền tảng này, việc hiện thực hóa mục tiêu hàng chục ngàn căn hộ nhà ở xã hội đang đặt ra yêu cầu hành động quyết liệt. Khác với phân khúc cao cấp, nhà ở giá bình dân chính là bệ đỡ an sinh xã hội, giải tỏa áp lực về nhà ở cho hàng ngàn lao động. Ông Nguyễn Thế Việt, trưởng phòng quản lý nhà ở và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng Nghệ An, nói.
3: Trong thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tập trung triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trọng tâm. Thứ nhất là sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện cái công tác quy hoạch và chuẩn bị quỹ đất để phát triển các cái dự án bất động sản, các dự án nhà xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở cho thuê tại các khu đô thị, khu nghiệp, các cái khu vực phát triển nhanh về công nghiệp và đô thị hóa. Việc phát triển các cái dự án này sẽ được gắn đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đẩy nhanh cái công tác cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ các cái khó khăn vướng mắc cho các dự án bất động sản về thủ tục pháp lý đầu tư xây dựng, đất đai, giải phóng mặt bằng, nhằm rút ngắn cái thời gian triển khai dự án, tăng nguồn cung cho thị trường.
1: Việc thực thi đồng bộ các chính sách đang tạo ra những thay đổi căn bản của thị trường bất động sản. Sự minh bạch hóa cơ chế, thắt chặt giám sát hậu kiểm không chỉ thanh lọc thị trường, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân mà còn là nền tảng vững chắc để thiết lập một chu kỳ phát triển ổn định, an toàn và bền vững cho kinh tế hạ tầng địa phương.
4: Góc nhìn chuyên gia.
0: Có thể thấy thị trường nhà ở và bất động sản Nghệ An đang có những thay đổi căn bản. Tuy nhiên áp lực chi phí đầu vào cũng như bài toán thanh khoản cho phân khúc nhà ở xã hội vẫn đang là những thách thức không nhỏ. Để có góc nhìn toàn diện hơn về các giải pháp đồng bộ cho thị trường trong chu kỳ mới, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, Cố vấn cao cấp Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
5: Trước hết xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong đã nhận lời mời tham gia trao đổi cùng chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. Thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, là bước sang năm 2026 thì cái nguồn cung của thị trường bất động sản ở Nghệ An thì tương đối là dồi dào. Tuy vậy thì cái lượng giao dịch thực tế thì không sôi động và dòng tiền thì cũng có vẻ là thận trọng hơn. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về cái trạng thái điều chỉnh này của thị trường bất động sản ở Nghệ An?
6: Chúng tôi rằng đây là một cái phản ứng thị trường rất phù hợp. Thứ nhất đó là thị trường tăng cung do các dự án trước đây khởi động cũng như là các cái dự án tăng tốc thì đã đến cái thời kỳ hái quả, do đó là nguồn cung tung ra. Và khi nguồn tung ra nhiều thì đương nhiên nó sẽ tạo ra một sự lựa chọn đa dạng hơn cho khách hàng, cho thị trường. Hơn nữa trong cái bối cảnh nguồn cung tung ra nhiều, khi mà năm 2026 là năm đối diện với cái mức áp lực lạm phát khá cao, tăng khá nhanh, đặc biệt là trong vòng 5 tháng đầu năm đã tăng đâu đó khoảng 4%, tức là bằng cả trung bình của nhiều năm trước cả năm. Và cái áp lực này có thể còn tiếp tục tăng. Cái điều này nó khiến cho là lãi suất đang có xu hướng tăng, đặc biệt trong bối cảnh mà ngân hàng nước tiếp tục nới rộng tín dụng cho một số những cái hoạt động, trong đó thậm chí là còn không đưa cái dư nợ tín dụng bất động sản vào trong bất động sản nhà ở xã hội đó, vào trong cái zoom tín dụng. Nên do đó là cái cầu về tín dụng tăng buộc các ngân hàng đang tăng lãi suất huy động. Và cái việc tăng lãi suất huy động này đấy, nó lại kéo theo cái việc tăng lãi suất cho vay, tôi làm giảm thanh khoản của thị trường bất động sản, nên buộc phải truyền tải cái lãi suất đó vào trong giá, khiến giá tăng lên. Và như vậy là nhu cầu đã giảm, giá lại tăng lên.

0: cộng với cả cái chi phí sở hữu nhà nó tăng lên như vậy thì đương nhiên là cái thanh khoản nó sẽ giảm. Và trên thị trường nó là bộc lộ một xu hướng, đó là gì? Loại bỏ những cái nhu cầu ảo. Do đó chúng ta thấy rằng là đây là một tình huống mới gây áp lực cho các cái nhà đầu tư, nhưng đồng thời cũng là một sự thanh lọc và một cái sự dịch chuyển lành mạnh, có lợi cho thị trường, có lợi cho sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản nói chung, của Nghệ An nói riêng cũng như cho nền kinh tế.
1: Thưa tiến sĩ, là trong cái chương trình phát triển nhà ở thì Nghệ An đưa ra cái tiêu chuẩn là 90% nhà ở là phải đấu nối đồng bộ hạ tầng và phát triển theo hướng xanh, phát thải thấp. Tuy nhiên thì áp lực từ cái bảng giá đất mới và chi phí đầu vào thì ngày càng gia tăng, đang đẩy cái giá tăng lên cao. Vậy thì theo ông thì cần có những cái giải pháp điều tiết ra sao để mà giá nhà không vượt quá cái khả năng chi tiêu của người có nhu cầu?
0: Chứ chúng tôi rất là ủng hộ, và thế giới cũng như là cả nước đang khẳng định một cái xu hướng là tất cả các nhà ở phải được tăng các cái tiện ích xã hội, kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông cũng như là các cái tiện ích khác. Và ít nhất 90% là các cái nhà ở có kết nối xã hội cộng với hướng xanh là phù hợp, và chủ trương này là hoàn toàn là thể hiện một sự sáng suốt, một cái sự gọi là trách nhiệm trong chỉ đạo của chính quyền địa phương. Thế còn trong bối cảnh mà chi phí đầu vào tăng, kể cả không chỉ giá đất mà còn các vật liệu, nhân công, rồi các chi phí quản lý cũng như là các yếu tố khác tăng lên, kể cả lãi suất, thì cái điều này chúng ta thấy rằng là nó đòi hỏi một cái sự phối hợp đồng bộ của tất cả các bên. Một mặt là ở góc độ quản lý nhà nước là cần phải chú ý có những cái điều chỉnh làm sao đó để mà không tạo ra một sự đột biến về giá đất. Cái thứ hai là nhà nước có thể hỗ trợ đầu tư các cái hạ tầng kết nối với các cái dự án. Ngân hàng cũng cần phải hài hòa lợi ích, phải đa dạng hóa sản phẩm, giảm bớt chi phí để mà giảm bớt cái lãi suất cho vay. Nếu cho vay trên 10% chắc chắn là các doanh nghiệp sẽ mất động lực. Do đó là phải cho vay dưới 10%. Đây là một trong yếu tố rất quan trọng để vừa kích thích đầu tư, vừa tăng kích thích cái gọi là nhu cầu. Khi người dân vay với giá rẻ thì họ mới vay mua bất động sản, kết hợp tay ba nhà nước, doanh nghiệp, người dân, các ngân hàng, để nó tạo ra một cái sự giảm, cắt giảm chi phí không cần thiết, cũng như là tăng cái sự phù hợp và tiện ích có lợi cho người dân, cho nhà đầu tư, để từ đó chúng ta mới tìm được cái tiếng nói chung, tăng sự đồng thuận và tăng cái thanh khoản cho các dự án bất động sản.
1: Một lần nữa xin được cảm ơn những phân tích, những trao đổi rất là sâu sắc của tiến sĩ Nguyễn Minh Phong trong chương trình ngày hôm nay.
2: Một con số.
3: Một triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 trên cả nước là mục tiêu đang được triển khai, gắn với yêu cầu đẩy mạnh phát triển nhà ở công nhân và nhà ở cho thuê theo các chủ trương chính sách mới. Đây là con số mà chúng tôi muốn đề cập trong tiểu mục Một con số hôm nay.
4: Con số 1 triệu căn là mục tiêu lớn nhằm giải quyết bài toán an cư cho khoảng 4 triệu công nhân và người lao động thu nhập thấp trên cả nước. Tín hiệu tích cực là tổng lượng đăng ký từ các địa phương đã vượt con số kỳ vọng, đạt khoảng 1,3 triệu căn. Tính riêng trong 5 tháng đầu năm 2026, các địa phương đã chủ động đăng ký thêm khoảng 158.000 căn, trong đó có hơn 91.200 căn đang triển khai thực hiện.
3: Thông tin trên cũng đã khép lại chương trình tạp chí Kinh tế hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
5: Chương trình tạp chí Kinh tế cuối tuần vừa kết thúc. Tiếp theo, mời quý thính giả cùng đến với chuyên mục Đi mua ăn chi.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình
1: Đi Mô Ăn Chi.
0: Ngày hôm nay thì Vân Thảo và Quốc Bảo đang có mặt tại khe nước mọc thuộc xã Con Cuông.
2: Và quý vị có nghe thấy tiếng nước chảy không ạ? Càng đi sâu vào thì càng mát. Và Vân Thảo này, chị có biết không? Nước ở đây thì được phun lên từ dưới lòng đất, cho nên quanh năm luôn mát lành và trong vắt. Quả là một điểm đến lý tưởng cho mùa hè phải không ạ?
0: Đúng vậy Quốc Bảo ạ. Ở nơi đây thì không chỉ là điểm giải nhiệt vào mùa hè mà còn giữ chân cả du khách bởi các món ăn đặc sản rất hấp dẫn. Và Quốc Bảo có thể bật mí về món ăn hôm nay của chương trình mình là gì được không ạ?
2: Vậy thì xin mời quý vị cùng theo chân Quốc Bảo và Vân Thảo để cùng khám phá và thưởng thức những món đặc sản của địa phương miền Tây Nghệ An như là cá này, gà này và thịt nướng cũng như là xôi cẩm. Còn bây giờ thì đi thôi.
3: Nằm giữa lòng xã Con Cuông, khe nước mọc là một điểm đến kỳ thú mà thiên nhiên ban tặng cho miền Tây Nghệ An.

0: Điểm đặc biệt nhất ở đây chính là dòng nước không bắt nguồn từ những con suối xa xôi mà tự chảy ra từ lòng đất, tạo thành một hồ nước xanh ngắt quanh năm. Đặt chân đến đây, người ta dễ dàng cảm nhận được sự trong lành của thiên nhiên và vẻ đẹp nguyên sơ của nơi này.
1: Điều làm cho Vân Thảo rất ấn tượng ở đây đó là một làn đường rất trong xanh và mát. Chỉ cần ngấm chân xuống thôi là đã thấy cảm giác rất dễ chịu rồi. Và trong thời tiết rất oi bức của mùa hè như thế này thì đây là một không gian rất là tuyệt vời.
0: Sau khi hòa mình vào làn nước mát lạnh của khe nước mọc, nhiều du khách thường lựa chọn thưởng thức những món ăn dân dã ngay bên dòng suối. Không phải sơn hào hải vị, chỉ từ những nguyên liệu được nuôi trồng, khai thác ngay tại địa phương như gà đồi, cá trào nướng, thịt nướng và xôi cầm đã tạo nên những món ăn mộc mạc nhưng đậm đà hương vị. Khi đem nướng, các nguyên liệu được đánh thức bằng các gia vị như hạt dổi và mắc khén, làm nên cái hay của ẩm thực nơi đây. Qua bàn tay chế biến của người dân, những sản vật bình dị ấy mang đến hương vị riêng, góp phần giữ chân du khách mỗi khi ghé thăm.
2: Wow, sau khi được trải nghiệm ngắm mình dưới dòng nước mặt lành của khe nước mọc và lên đây ngồi nhìn một cái mẹt đồ ăn rất hấp dẫn thì quả thật là khó kiềm lòng, phải không chị Vân Thảo?
1: Trên một mẹt như thế này thì sẽ có món cá nướng, có món gà nướng, thịt nướng, xôi nếp cẩm và các loại gia vị và rau rừng. Và đặc biệt nữa là những món ăn ở đây thì đều sẽ được chấm với một loại gia vị được xem là đặc trưng, đó chính là hạt mắc khén. Wow. Còn bây giờ thì Quốc Bảo và Vân Thảo xin mời quý vị cùng thưởng thức nhé.
2: Một cái điểm đặc trưng của các cái món ăn địa phương đó là sự tẩm ướp rất là kỹ càng và chỉnh chu của những người đầu bếp. Hầu vị rất là thơm nữa của các loại gia vị, đó là một món thịt nướng phải nói là vô cùng là ngon ở giữa núi rừng như thế này. Ta sẽ cùng thử sang món đó là cá trâu nướng nha. Rất là dai thưa quý vị. Em cảm giác là cá nướng ở phía bên ngoài có phần là hơi xém nhưng bên trong thịt vẫn rất là mềm chị ạ. Và món cá trâu này thì chúng ta có thể chấm được với gia vị nào thưa chị?
1: Với món cá trâu nướng thì chúng ta sẽ thử chấm với loài nước chấm có mắc khén rất là đặc trưng ở cái vùng miền này nhá. Đấy, mời Quốc Bảo.
2: Vâng, chỉ cần mới chấm thôi người thì đã thơm rồi chị ạ, không thể chờ hơn nữa. Cái nước chấm này khiến em liên tưởng đến một cái loài nước chấm rất là quen thuộc của chúng ta, đó là mùi tiêu chanh.
1: Đúng rồi ạ.
2: Em có cảm giác giống như vậy và thậm chí nó còn thơm hơn nữa.
1: Các loài nước chấm đặc trưng ở đây thì sẽ đều sẽ có hạt dổi, có mắc khén. Khi thưởng thức món cá trâu nướng này thì Vân Thảo thấy đó là món cá trâu nướng này thì không tẩm ướp với loại gia vị nào cả để giữ được cái độ tươi ngon của món cá.
2: Với cái món cá này chúng ta hoàn toàn có thể ăn theo kiểu đó là cuốn cùng với các loại rau rừng. Trong đây thì em có cuốn cùng với lá ngổ này, các loại xoài gọt và các cái loại rau rừng khác.
1: Và nếu như quý vị đến với cả khe nước mọc thì đừng quên gọi món cá trâu nướng nhé. Và bây giờ thì đến với món ăn tiếp theo, đó chính là món gà nướng ăn kèm với cả xôi cầm. Một món ăn rất là hấp dẫn đúng không ạ?
2: Gà đấy thì được dùng gà đôi để nướng và trực tiếp trên than như là các cái món nướng khác. Và bây giờ em mời chị cùng với quý vị khán giả hãy cùng thử món gà nướng nha.
1: Thịt gà thì rất là ngọt này, rất là chắc thịt và có một cái mùi thơm.
2: Đặc trưng của những sản vật vùng sân thượng đúng không ạ? Ngoài là đặc biệt ở món gà thì còn kết hợp với một loại xôi cũng rất đặc biệt khác nữa mà chúng ta thường hiếm thấy hơn ở thành phố, đó chính là xôi cẩm.
1: Xôi cẩm sẽ ăn cùng với thịt gà đấy ạ. Xôi ở trên này thì có cái vị bùi, cái vị thơm đặc trưng của loài nếp ở trên vùng miền này đấy ạ.
2: Vâng ạ, thưa quý vị, nhìn tổng thể thì mới thấy được cái sự hấp dẫn của các món ăn địa phương, không quá cầu kỳ nhưng mà lại rất đầy đặn và gần gũi.
1: Và nếu như dịp hè này quý vị chưa biết là sẽ đi đâu và chơi ở đâu thì hãy đến với khe nước mọc nhé. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.
3: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
4: Vâng, cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, thưa bà con, xây dựng nông thôn mới đang bước vào một cái giai đoạn mới với nhiều cái yêu cầu cao hơn, cũng như là tiến tới cái xây dựng nông thôn mới hiện đại. Tuy nhiên, băn khoăn lớn nhất trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn hiện nay chính là làm sao để nông thôn mới và nông thôn mới hiện đại đi vào thực chất và mang lại những cái giá trị thụ hưởng đích thực cho người dân. Và những cái thay đổi, các cái bộ tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn hiện nay đó là gì? Thì trong chương trình Nhịp cầu nhân nông người hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia đó là ông Nguyễn Văn Hằng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn Nghệ An đến để cùng giải đáp thắc mắc của bà con liên quan đến cái chủ đề này. Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Hằng ạ.
5: Vâng, xin chào Thu Vinh, xin chào quý khán giả của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Mời bà con chúng ta cùng theo dõi cái thông tin về những cái điểm mới trong cái xây dựng nông thôn mới giai đoạn hiện nay là gì.
6: Cuối tháng 12 năm 2025, Chính phủ đã chính thức ban hành quyết định số 51/2025 QĐ-TTR về Bộ Tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Thay thế và nâng cấp dựa trên các văn bản sửa đổi trước đó như quyết định số 211 QĐ-TTR năm 2024. Bộ tiêu chí mới đã có nhiều thay đổi cốt lõi so với bộ tiêu chí cũ, đặc biệt đi sâu vào khía cạnh nông nghiệp, kinh tế nông thôn và quản lý sản xuất. Trong đó, một trong những đột phá lớn là chấm dứt cách tiếp cận một bộ tiêu chí cho mọi xã, thay vì áp dụng cồng kềnh 19 tiêu chí đồng loạt như giai đoạn trước. Bộ tiêu chí mới được tinh gọn thành 10 tiêu chí và 47 chỉ tiêu, đồng thời chia các xã thành 3 nhóm rõ rệt để phù hợp với định hướng phát triển thực tế và việc sắp xếp lại đơn vị hành chính. Cụ thể, nhóm 1 là các xã liền kề đô thị có định hướng lên đô thị hoặc xã có tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế dưới 10%. Nhóm 2 là các xã nông nghiệp truyền thống không thuộc nhóm 1 và nhóm 3. Nhóm 3 là các xã khu vực 2, 3 thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hải đảo. Sự phân chia này giúp các xã vùng thuần nông nhóm 2 tập trung đúng nguồn lực vào nông nghiệp phát triển bền vững, trong khi các xã nhóm 1 chuyển dịch mạnh sang dịch vụ đô thị mà không bị mắc kẹt bởi các chỉ tiêu thuần túy nông nghiệp cũ. Trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn, tổ chức sản xuất, liên kết chuỗi và hợp tác xã không chỉ cần có hợp tác xã mà phải hiệu quả thực chất. Tiêu chí về phát triển kinh tế nông thôn siết chặt hơn yêu cầu hợp tác xã phải hoạt động đúng luật, có năng lực tài chính và bắt buộc phải có hợp đồng hợp tác, liên kết tiêu thụ sản phẩm chủ lực lâu dài với nông dân hoặc doanh nghiệp. Đồng thời chuẩn hóa nông sản, tập trung đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP gắn với lợi thế địa phương và bắt buộc áp dụng công nghệ số để truy xuất nguồn gốc đối với các nông sản chủ lực của xã. Xã nông thôn mới phải xây dựng được các mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao hoặc mô hình quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp, áp dụng cơ giới hóa đồng bộ các khâu từ làm đất đến thu hoạch. Nhiều thay đổi có tính đột phá, thiết thực hơn. Tuy nhiên, trong thực tiễn, nhiều địa phương và nhân dân vẫn còn những băn khoăn thắc mắc trong thực hiện bộ tiêu chí mới này.
4: Vâng, thưa bà con và thưa ông Nguyễn Văn Hằng, cái thông tin vừa rồi thì một cái thông tin sơ qua về những cái tiêu chuẩn mới trong cái quy định của cái bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới hiện đại, đúng không ạ? Tuy nhiên, trước khi đi vào chúng ta tìm hiểu những cái điều kiện cũng như các cái tiêu chí mới về cái nông thôn mới hiện đại này thì xin ông có thể cho biết là cho đến cái thời điểm này thì Nghệ An chúng ta trong cái xây dựng nông thôn mới thì có những kết quả nổi bật như thế nào?
5: Thì có thể nói là sau 15 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh Nghệ An thì đến nay thì có thể nói là chúng ta đã đạt những cái kết quả to lớn, toàn diện tại khu vực nông thôn. Thì cái đời sống và đặc biệt cái diện mạo nông thôn của Nghệ An đã có nhiều cái khởi sắc, đặc biệt là vùng sâu vùng xa. Như chúng biết là các cái hạ tầng thì đã được đầu tư đồng bộ đảm bảo cái đời sống cũng như phát sản xuất của người dân. Đặc biệt là cái chất lượng cuộc sống người dân đã được nâng lên từ hưởng thụ văn hóa dẫn đến các cái vật chất. Thì có thể nói là sau 15 năm thì chúng ta đã từ cái chính sách hỗ trợ xi măng thì chúng ta đã xây dựng được gần hơn 7.000 km đường giao thông. Có thể nói là một cái nỗ lực rất lớn và đặc biệt là cái sự nông thôn mới nâng cao và 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Và đặc biệt là thu nhập bình quân đầu người đã đến nay thì chúng ta đã đạt khoảng 48 triệu. Thì so với cái mốc khởi đầu thực hiện chương trình là năm 2011 thì chúng ta gấp khoảng hơn 4 lần. Năm 2011 thì thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của chúng ta khoảng 12 triệu. Và so với đầu nhiệm kỳ của năm 2021 thì chúng ta có thể vượt khoảng 14 triệu. Và tỷ lệ hộ nghèo thì hàng năm thì chúng ta cũng giảm khoảng 1 đến 1,6%.

0: là để đạt được những cái thành quả đấy thì nhờ cái sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, ủy ban, đặc biệt là ban chỉ đạo tỉnh, rồi các vào cuộc của các sở ngành, và trong đó thì có cái sự đóng góp tích cực của các doanh nghiệp, và đặc biệt là cái sự vào cuộc hưởng ứng nhiệt tình của người dân, và trong đó có cái vai trò là tham mưu là quyết liệt hiệu quả kịp thời của cơ quan thường trực là sở nông nghiệp rồi văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh. Một số nét như thế.
1: Vâng, thực ra thì trong xây dựng nông thôn mới ấy, thì chúng ta đã có những cái kết quả của xây dựng nông thôn mới ấy, và chúng ta có những kết quả của nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới nâng cao rồi, đúng không ạ? Vậy thì hiện nay mà những cái bộ tiêu chí từ tháng 2 năm 2026 á, mà của quyết định của chính phủ ấy, về cái nông thôn mới hiện đại thì nó có những cái tiêu chuẩn, tiêu chí gì khác hơn so với cái nông thôn mới kiểu mẫu và cũng như là so với cái nông thôn mới nâng cao?
0: Hiện nay có thể nói là từ ngày 15 tháng 2 năm 2026 thì chính phủ đã ban hành cái khung khổ pháp lý mới, đó là cái bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Thì chúng ta sẽ xây dựng theo hai cấp độ, từ xây dựng nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới hiện đại. Trước đây thì chúng ta ba cấp độ, ngoài nông thôn mới còn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Tuy nhiên có thể là sang cái giai đoạn 26-30 thì theo cái điều kiện phát triển của kinh tế xã hội và đặc biệt là để cho nó phù hợp với giai đoạn mới thì có thể nói là cái bộ tiêu chí là nó có nhiều cái đổi mới. Thứ nhất là chúng ta không cào bằng như trước đây mà chúng ta phân ra thành ba cái vùng phân ra cấp xã loại 1, xã nhóm 2 và xã nhóm 3 để tùy điều kiện từ cái tình hình kinh tế xã hội rồi cái điều kiện trình độ phát triển để chúng ta có cái mức tiêu chí của, để cho các địa phương là dễ phấn đấu để đạt chuẩn theo các cái độ, để sau đó thì chúng ta sẽ phấn đấu dần. Thì đó là có thể nói là một cái đổi mới trong cái bộ tiêu chí của giai đoạn 26-30. Và đặc biệt thì hôm nay chúng ta gom thành 10 tiêu chí với 47 chỉ tiêu và ba cái hệ sinh thái. Thứ nhất là về cái nền tảng hạ tầng rồi quy hoạch, thì đấy thì gồm có cái thứ hai cái tiêu chí 1 và tiêu chí 2 thì yêu cầu là thứ nhất là phải có cái quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết, rồi đặc biệt là những cái hạ tầng kinh tế xã hội về giao thông, về thủy lợi, rồi hạ tầng thương mại nông thôn, rồi điện, rồi viễn thông, đấy là những cái về cái hạ tầng kinh tế xã hội, rồi cái động lực cho phát triển kinh tế. Thì bốn cái tiêu chí tiếp theo đó là tiêu chí từ số 3 đến tiêu chí số 7, 3, 4, 5, 6 đến tiêu chí số 6. Thì đấy là yêu cầu là chúng phải tăng trưởng cái thu nhập bình quân đầu người. Rồi đó là cái nội dung thứ hai, đấy là cái đào tạo nhân lực, nguồn nhân lực nông thôn bây giờ là phải Việt phải được đào tạo có bằng cấp, có trình độ. Và thứ ba đấy là cái an sinh, giảm nghèo, an sinh về xã hội. Và cái thứ tư đó là vấn đề là phát triển đồng bộ cái văn hóa, rồi y tế, giáo dục được đồng bộ, thì chúng ta nâng cao cái chất lượng và đi vào cái chiều sâu. Và cái hệ sinh thái thứ ba đấy là cái hệ sinh thái về quản trị môi trường và khoa công nghệ, đấy thì gồm các tiêu chí từ số 8 đến 9, số 7, 8, 9, 10, bốn cái tiêu chí cuối cùng. Đấy là chúng ta phải áp dụng cái khoa học công nghệ chuyển đổi số trong cái xây dựng nông thôn mới của giai đoạn 26-30. Thì trước đây nó chỉ là một chỉ tiêu, thì đến đây đã là một cái tiêu chí nền tảng cứng để yêu cầu có thể nói là cao hơn một bước về cái khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Và một cái tiêu chí tiếp theo đấy là tiêu chí về môi trường và cảnh quan nông thôn. Đấy có thể nói là cũng là một cái tiêu chí cứng của cái giai đoạn 26-30. Thì trước đây chỉ là một cái chỉ tiêu trong cái bộ tiêu chí. Tuy nhiên thì đây là một tiêu chí cứng trong 10 tiêu chí. Và cái thứ ba đấy là cái quản trị hành chính công và tiếp cận pháp luật. Thì đấy là một cái nội dung là yêu cầu của cái giai đoạn 26-30. Và cái nội dung thứ tư đấy là về cái an ninh trật tự phải bền vững, rồi cái lực lượng công an xã bây giờ phải chính quy, tinh nhuệ và hiệu quả. Đấy, đó là cái khung của cái bộ tiêu chí mới của giai đoạn 26-30. Thì bên cạnh đấy thì chúng ta cũng ban hành cái khung thí điểm để xây dựng cái nông thôn mới hiện đại cho giai đoạn của 26-30. Thì đây là cái khung, còn nhà chính phủ thì cũng chưa quy định cụ thể. Tuy nhiên là có bốn cái trụ cột chính để chúng ta giao cho các tỉnh ban hành để chúng ta làm thí điểm. Cái thứ nhất là ngoài 6 cái trụ cột thì có 2 cái cứng mà áp dụng trên toàn quốc.

0: Đấy là thứ nhất là xã để xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại thì đấy là phải xã đạt chuẩn nông thôn mới của xã nhóm 1, tức là cái xã cao nhất, là cái xã cận đô thị hoặc cái xã có định hướng để phát triển thành đô thị. Đấy là những cái yêu cầu rất cao. Và nếu như xã nhóm 2 muốn xây dựng hiện đại thì cũng phải đạt cái theo cái chỉ tiêu của xã nhóm 1 chứ không phải là xã nhóm 2. Nhưng mà cái điều kiện này thì nó cũng rất khó, thì chúng ta đang tập trung vào cái xã nhóm 1 để định hướng xây dựng hiện đại. Và thứ hai nữa là cái thời điểm xét công nhận cái xã nông thôn mới hiện đại thì thu nhập bình quân đầu người là phải vượt là ít nhất là 10% so với cái chuẩn của cái xã nông thôn mới nhóm 1 mà tại cái thời điểm xét công nhận. Và sáu cái trụ cột chính của cái xã nông thôn mới hiện đại thì có thể nói là thứ nhất là yêu cầu là địa phương là có cái hạ tầng số, rồi cái sử dụng cái năng lượng tái tạo, nó có thể là một cái cứng. Thì hiện nay thì chúng tôi đang giao các ngành là tham mưu các cái nội dung này. Và cái thứ hai là phải có cái hệ thống sản xuất nông nghiệp thông minh, rồi đổi mới sáng tạo, và đặc biệt là phát triển toàn diện cái về kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, cái nào là phát triển toàn diện, nâng cao một bước, mà đặc biệt là ứng dụng cái khoa học công nghệ vừa chất lượng vừa trẻ hóa để chúng ta đáp ứng được cái hiện đại hóa và nông nghiệp nông thôn. Và thứ tư là cái môi trường sống của khu vực nông thôn mà giàu cái bản sắc văn hóa. Và thứ năm đấy là cái cảnh quan nông thôn phải sáng xanh sạch đẹp, đảm bảo cái
1: để có thể đạt được các cái tiêu chí nông thôn mới cũng như là nông thôn mới hiện đại trong cái giai đoạn hiện 26-30 ấy, thì trước hết là cái vận hành chính, mà khi chúng ta vận hành cái chính quyền hai cấp thì hiện nay sẽ đang có những cái vướng mắc, những cái thủ tục khó khăn gì?
0: Hiện nay khi sau khi vận hành cái chính quyền địa phương hai cấp thì về nguyên tắc về cái phân bổ cái nguồn lực, rồi phân bổ cái vốn đầu tư công cho các cái địa phương thì chúng ta cũng không phát sinh các cái thủ tục hành chính trong cái phân bổ rồi giao vốn cho các địa phương. Mà bao giờ thì hiện nay thì chúng ta vẫn phải tuân thủ theo cái luật là về đầu tư công, rồi các cái quy định của Trung ương. Thì hiện nay thì Trung ương vẫn chưa có cái thông báo vốn của giai đoạn 26-30. Nhưng hiện nay thì theo cái quyết định 16 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành cái quy định về tiêu chí định mức phân bổ vốn cho các địa phương, thì hiện nay thì chúng tôi cũng đang còn phối hợp với các ngành tham mưu cho tỉnh ban hành cái nghị quyết về tiêu chí định mức phân bổ cho vốn cho các cái địa phương để triển khai thực hiện trong cái giai đoạn 26-30. Thì rất rõ rồi, các cái xã nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 thì có cái định mức cụ thể rõ ràng. Tuy nhiên có một cái khó của cái giai đoạn 26-30 đấy là khi chúng ta không còn cái chính quyền cấp huyện thì một số các cái hạ tầng trọng tâm, trọng điểm, thiết yếu mà nó mang tính chất là liên kết vùng, rồi những cái hạ tầng mà nó trải dài trên địa bàn có thể nhiều xã, thì cái năng lực làm chủ đầu tư, làm quản lý của cấp xã hiện tại thì lại không đảm bảo. Thì hiện nay thì chúng tôi đang tham mưu tỉnh là để một cái nguồn vốn nhất định khoảng 20-30% để lại cấp tỉnh để giao cho các sở ngành, rồi các cái chủ đầu tư là có đủ điều kiện để quản trị, quản lý để thực hiện những cái dự án nó mang tính là liên kết, chẳng hạn như liên kết sản các cái vùng nguyên liệu sản xuất tập trung, rồi đặc biệt là các cái hạ tầng giao thông kết nối, rồi các cái hạ tầng về nước sạch tập trung, rồi nó phải là mang tính là liên kết vùng, liên kết xã thì chúng ta mới triển khai hiệu quả.
1: Vâng, chỉ khi nào chúng ta có cái đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở tốt và đủ mạnh thì các cái phong trào ở địa phương mới có thể phát triển được, đúng không ạ? Thưa ông Nguyễn Văn Hằng, lúc nãy ông có đưa ra một số cái thông tin, đó là cái việc mà khi mà xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới hiện đại trong cái giai đoạn 26-30 thì chúng
0: như chúng ta đã phân tích ở trên, tức là hiện nay thì cái bộ tiêu chí nông thôn mới của giai đoạn 26-30 thì có phân định làm 3 cái nhóm xã để tạo điều kiện cho các xã theo cái trình độ phát triển kinh tế xã hội để triển khai thực hiện cho nó phù hợp. Thì hiện nay thì căn cứ vào cái hướng dẫn của Trung ương và các cái văn bản liên quan thì hiện nay chúng tôi đã tham mưu cho tỉnh ban hành cái quyết định phân định cho Nghệ An là thành 3 cái nhóm xã. Thì nhóm 1 thì có 12 xã, đấy là những cái xã là có trình độ phát triển là cận đô thị, đặc biệt là có cái cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp là dưới 10%. Về xã nhóm 2 thì có 32 xã, tức là ngoài cái xã nhóm 1 và xã nhóm 3. Xã nhóm 3 thì có 75 xã, đấy là những xã khó khăn, khu vực 2 và khu vực 3 tập trung ở miền núi. Thì có thể nói là theo cái hướng dẫn của Trung ương thì về cái định mức phân bổ vốn thì chúng tôi là tâm ưu tiên tập trung là

0: ưu tiên tối đa cho các cái xã khó khăn, cái bản khó khăn. Thì qua các cái hướng dẫn và hiện nay thì chúng ta trình ủy ban tỉnh để trình hội đồng nhân tỉnh ban hành cái nghị quyết, thì cái xã nhóm 3 là được ưu tiên nhiều nhất. Thì trên cơ sở đó thì khi có cái nguồn lực của trung ương hỗ trợ cho các cái xã này thì có thể nói là đây là một cái điều kiện để hỗ trợ thêm với các cái hạ tầng của địa phương trong cái điều kiện hiện nay cái bộ tiêu chí yêu cầu rất cao cái hạ tầng của giai đoạn 2026-2030, thì có thể nói là đấy là một cái động lực cho các địa phương phấn đấu để hoàn thành trong cái xây dựng nông thôn mới của
1: xã Nghĩa Lộc ạ. Vâng, xin chào chị Thủy ạ.
2: Xin chào chương trình ạ.
1: Vâng, chị Thủy ở xã Nghĩa Lộc, trong hiện nay chúng tôi đang thực hiện cái chủ đề về các cái bộ tiêu chí thay đổi trong cái giai đoạn nông thôn mới, giai đoạn hiện nay, giai đoạn mới ấy, thì chị có cái băn khoăn gì ạ?
2: Dạ, thưa các cái chuyên gia, thì hiện nay á, sau khi các xã mà đạt chuẩn nông thôn mới thì sẽ rơi vào cái tình trạng là hụt hơi trong việc duy trì và nâng cấp các cái tiêu chí ấy. Vậy thì tôi có thể hỏi là để khi không xây dựng nông thôn mới nâng cao mà chuyển sang nông thôn mới hiện đại, thì giải pháp nào để chuyển từ tư duy chạy theo danh hiệu sáng phát triển bền vững để có lợi nhất cho người dân ạ?
1: Vâng, một cái câu hỏi tôi thấy cũng khá là nhiều cái ý ở trong đấy đúng không ạ? Mà một người dân hỏi cũng rất là hay đấy ạ. Ông Hằng ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn chị Thủy. Câu hỏi này cũng tôi cũng thấy là rất sát thực tế. Hiện nay thì chúng tôi rất băn khoăn. Giai đoạn 2026-2030 thì chúng ta đang bắt đầu là đầu giai đoạn, bắt đầu triển khai. Tuy nhiên về cái lịch sử của giai đoạn trước thì chính phủ cũng ban hành các cái văn bản hướng dẫn về cái quy trình thẩm định đánh giá công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới. Rồi trong đó thì có một cái điều khoản là cũng quy định để thu hồi quyết định nếu như cái địa phương mà duy trì không tốt. Thì trong quá trình xây dựng nông thôn mới thì chúng ta sẽ xác định là một quá trình liên tục, nó có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Tuy nhiên một số địa phương là quá trình phấn đấu thì cũng tốt, đã đạt cho cái điều kiện khó khăn thì có thể đạt đang ở cái ngưỡng thấp, rồi cái điều kiện nguồn lực cũng khó nên là duy trì rồi nâng cao chất lượng tiêu chí là cũng không đảm bảo, thì có tình trạng một số địa phương là sau đấy thì cũng để tụt giảm tiêu chí. Tuy nhiên theo cái quyết định của trung ương thì phải có cái tỷ lệ tiêu chí số giảm nhất định, rồi được sự đồng ý thẩm định đánh giá lại của hội đồng tỉnh thì chúng ta mới có cơ sở thu hồi, rồi có cái chế tài để đánh giá để cái hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo quản lý, đặc biệt là người đứng đầu, rồi chính quyền tổ chức cấp ủy. Đấy, tuy nhiên trong cái giai đoạn các giai đoạn trước thì địa phương chúng ta, Nghệ An chúng ta thì chưa có xã nào đến mức độ là phải thu hồi quyết định. Hà Tĩnh rồi một số tỉnh thì cũng có cái thu hồi một số địa phương, đó là cái trường hợp cá biệt. Nhưng riêng Nghệ An chúng ta thì cũng có trường hợp đúng là cũng để một số tiêu chí sụt giảm và có các cái đơn thư được phản ánh đến cơ quan thực lực, nhưng mà chúng tôi đánh giá là chưa đủ điều kiện mà để thu hồi. Tuy nhiên cơ bản là những cái địa phương khi đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới có thể một số tiêu chí thì cũng đang ở cái ngưỡng thấp. Sau khi đấy thì chúng tôi quay lại, đặc biệt là khi đánh giá cái xã nông thôn mới nâng cao thì là quá trình phấn đấu của họ rất tốt và đã nâng chất lượng các tiêu chí rất nhiều. Thì giai đoạn tới đây thì trung ương đã ban hành cái quyết định 19 rồi về cái trình tự thủ tục công nhận, rồi thôi quyết định công nhận là địa phương đạt chuẩn nông thôn mới rồi nông thôn mới hiện đại, thì cũng đó cái chế tài không đưa ra cái chế tài xử lý. Tuy nhiên thì chúng tôi nếu như địa phương nào để ra sụt giảm tiêu chí phải thu hồi các quyết định thì chúng tôi sẽ tham mưu cho tỉnh rồi có cái đánh giá để xếp loại hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức đảng, chính quyền địa phương, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu trong cái khen thưởng kỷ luật hàng năm. Đấy, thì cũng báo cáo với chị Thủy, chúng ta sẽ sắp tới sẽ có cái chế tài như thế.
1: Vâng, cảm ơn chị Thủy và cảm ơn ông Nguyễn Văn Hằng. Vâng, quý vị và bà con đang theo dõi chương trình Nhịp Cầu Nhân Đông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay chúng tôi thực hiện với cái chủ đề đó là một số cái thay đổi trong cái bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn hiện nay. Và chuyên gia của chương trình đó là ông Nguyễn Văn Hằng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn Nghệ An. Thưa ông Nguyễn Văn Hằng, lúc nãy chúng ta đang nói đến cái câu chuyện của các cái xã mà chúng ta được phân chia theo 3 nhóm. Mà lúc nãy thì ông có trao đổi đó là chúng ta sẽ dành nguồn lực nhiều hơn cho những cái xã thuộc nhóm 3
0: khó khăn. Tối đa ấy.

0: Đúng ạ. Vậy thì đối với những cái xã mà thuộc nhóm 1 thì trong cái khung thí điểm để xây dựng nông thôn mới hiện đại ấy, thì có quy định các cái điều kiện để hỗ trợ pháp lý cũng như là cái cơ chế thử nghiệm như thế nào để có thể khuyến khích các cái xã dẫn đầu này thực hiện các cái tiêu chí nông thôn mới hiện đại.
1: Đối với các cái xã nông thôn mới hiện đại thì là chúng ta xây dựng trên nền tảng cái xã của nhóm 1 tức là đã đạt chuẩn nông thôn mới thì chúng ta sẽ tiếp tục để xây dựng cái xã hiện đại. Thì có thể nói là cái xã hiện đại là chúng ta bây giờ đi vào chiều sâu, nâng cao cái chất lượng cuộc sống người dân, đặc biệt là đưa vào các cái quản trị, vào các hạ tầng số, rồi các cái công nghệ, rồi nâng cao cái đời sống người dân. Còn về cái cơ sở hạ tầng thì cơ bản là chúng ta đã được đầu
0: Hoàn
1: tư
0: thành
1: đồng
0: đầy
1: bộ.
0: đủ đúng không ạ?
1: Thì theo yêu cầu của Trung ương thì đối với những cái xã mà xây dựng nông thôn mới hiện đại thì phải bố trí từ ngân sách của tỉnh. Nếu như tỉnh có điều kiện thì chúng ta sẽ bố trí bằng ngân sách của tỉnh để chúng ta đầu tư thêm cho các xã này. Còn tất cả những các cái nguồn lực của Trung ương thì chúng ta là phải đầu tư và theo cái nghị quyết của Hội đồng Nhân tỉnh đã được ban hành và trên cơ sở là các cái khung khổ pháp lý của cái quyết định 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thì cái ưu tiên hỗ trợ thêm thì chắc là phải bố trí từ ngân sách của tỉnh. Thì sắp tới thì để thí điểm xây dựng các cái xã nông thôn mới hiện đại thì chúng tôi sẽ tham mưu cho tỉnh ban hành cái cơ chế chính sách của hỗ trợ của giai đoạn 26-30 thực hiện các chương trình và mục tiêu quốc gia của thì trong đó có cái hỗ trợ cho các cái xã nông thôn mới, nông thôn mới hiện đại đăng ký hàng năm.
0: Vâng, lúc này thì có anh Hưng ở xã Quỳnh Tám ạ, cũng đang có những cái thắc mắc để chuyển đến chuyên gia của chương trình ạ. Vâng, xin chào anh Hưng ạ.
2: Vâng, xin chào biên tập viên chương trình ạ.
0: Vâng.
2: Đến với chương trình hôm nay thì tôi có câu hỏi muốn hỏi chuyên gia khách mời một chút ạ. Thì trong cái bối cảnh chuyển đổi số đấy, thì tiêu chí về làng thông minh, xã thông minh trong nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn trước và nông thôn mới giai đoạn hiện nay thì đang gặp những cái rào cản rất lớn về hạ tầng công nghệ và năng lực tiếp cận của người nông dân. Thì xin hỏi chuyên gia khách mời thì về lĩnh vực cái vấn đề này như thế nào ạ?
1: Vâng, thì chúng ta là có thể nói là cái thí điểm xây dựng cái làng thông minh, xã thông minh thì chúng ta đã triển khai từ giai đoạn trước rồi. Giai đoạn trước thì xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu thì chúng ta thứ nhất là phải đạt nâng cao. Sau đấy thì chúng ta sẽ chọn để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo các cái định hướng là nổi trội của địa phương. Tuy nhiên yêu cầu cứng là phải có một cái làng xóm thông minh đấy, làng thông minh. Tuy nhiên có thể nói là có đây một cái rào cản cũng khó. Giai đoạn trước thì chúng ta có 16 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới thông minh. Thì qua đánh giá thẩm định thì chúng tôi cùng với Sở Thông tin Truyền thông được giao là phụ trách đánh giá cái nội dung này. Thì kiểm tra đánh giá ở các cái thôn thông minh thì chúng ta cũng đang ở dừng cái hạ tầng là đài truyền thanh thông minh. Bây giờ đài truyền thanh thông minh rồi hệ thống camera an ninh thông minh, rồi đặc biệt là số hóa các cái văn bản rồi các cái hướng dẫn tài liệu tại các cái tại nhà văn hóa cơ sở số hóa. Thì người dân thì sử dụng các cái thiết bị thông minh, những cái điện thoại thông minh thì có thể là tiếp cận một cách rất nhanh chóng và dễ dàng. Thì đấy là cũng là rất tốt rồi, thì chúng tôi đánh giá rất tốt. Tuy nhiên thì đến giai đoạn này khi xây dựng nông thôn mới thì yêu cầu cứng luôn là tất cả các xã nông thôn mới là phải có một xây dựng làng thông minh. Thì đây có thể nói là tức là đồng bộ. Thì có thể là khi triển khai cái nội dung này thì chúng tôi chắc chắn là sẽ còn nhiều cái rào cản. Thứ nhất là cái hạ tầng số ở khu vực nông thôn nó chưa đồng bộ, nó yêu cầu rất cao. Đấy, hiện nay thì giao cho địa phương là hướng dẫn ban hành các quy định cụ thể. Tuy nhiên thì cái dự thảo vừa rồi của Sở Khoa Công nghệ thì chuyển đến chúng tôi thì rất cao. Đấy, đòi hỏi là đến năm 30 là 100% người dân các cái xã mà có cái xóm thông minh là phải có điện thoại thông minh, rồi cái hạ tầng công nghệ thông tin phủ sóng 3G, 4G, 5G là toàn xã. Rồi đặc biệt là các cái băng rộng, rồi wifi miễn phí tại các cái điểm văn hóa, rồi các cái khu trung tâm. Rồi đặc biệt là các cái nền tảng về về quản lý điện tử, từ y tế, rồi học bạ, rồi sổ khám chữa bệnh, rồi thậm chí là bây giờ còn định hướng để chúng ta khám bệnh từ xa. Đấy, thì có thể nói là cũng đó một cái rào cản. Thì chúng tôi có thấy mấy cái rào cản. Thứ nhất là gì? Chúng ta xây dựng cái làng thông minh, xã thông minh. Chúng ta không phải là thiếu công nghệ. Cái công nghệ thì chúng ta bây giờ có. Tuy nhiên để chúng ta có nguồn lực để chúng ta đầu tư đưa các cái công nghệ nữa vào các cái địa phương, cái xã, các xóm là đang là cả một cái vấn đề. Thì hiện nay thì cái nguồn lực thì chúng ta đang còn hạn chế. Nên chúng ta áp dụng để đưa cái công nghệ về thì cũng đang còn cả một bước. Có thể phải có cái sự hỗ trợ của tỉnh, về ngân sách trung ương. Và một cái rào cản thứ ba đấy là khi chúng ta đã có cái công nghệ rồi, chúng ta đã ứng dụng rồi, nhưng người dân nó có tiếp cận được không? Người dân có tiếp cận để sử dụng, để áp dụng vào cuộc sống, nâng cao cái chất lượng cuộc sống của người dân lên, đó lại là một cái rào cản nữa. Đấy, tức là khi người dân được tiếp cận cái công nghệ đấy, thì phải qua cái hệ thống là thiết bị từ điện thoại thông minh cho đến các cái hạ tầng tại địa phương phải đồng bộ. Tuy nhiên thì như chúng ta đã biết là hiện nay thì có cái tình trạng là cái lao động trẻ, lao động chất lượng ở khu vực nông thôn như càng ngày cũng còn hạn chế. Và ở nông thôn bây giờ cũng tình trạng là nhiều địa phương như là chủ yếu là người cao tuổi, trẻ em, thanh niên thì có thể là di chuyển ở thành phố. Đấy, thì trong cái giai đoạn tới thì chúng ta làm sao chúng ta xây dựng cái xã nông thôn mới hiện đại để chúng ta kêu gọi được các cái doanh nghiệp, rồi các cái lưu giữ được cái lượng lao động trẻ. Thì như thế đấy thì chúng ta mới tạo được một cái xã hiện đại đấy, trong cái giai đoạn của 2030.
0: Còn rất là nhiều việc chúng ta cần phải làm, đúng không ạ? Trước hết là chúng ta phải ra soát lại, đúng không ạ? Các cái tiêu chí nông thôn mới cũ, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Ngay lúc này thì có chị Hồng ở xã Hùng Châu ạ. Vâng ạ, xin chào chị Hồng ạ.
3: Dạ vâng ạ, xin chào MC và chương trình ạ.
0: Vâng, chị Hồng đặt cái câu hỏi, cái băn khoăn của mình cho chuyên gia ở chương trình Nhịp Cơ Nhà Nông ạ.
3: À, dạ vâng ạ, tôi có một cái câu hỏi, đó là trong cái xây dựng mà nông thôn mới hiện nay ạ, cái việc mà phát triển sản phẩm ô cốp cũng như là một cái nội dung quan trọng. Tuy nhiên thì hiện nay mà cái sản phẩm ô cốp á thì đang có cái dấu hiệu bão hòa và trùng lập. Vậy thì cái định hướng mới để mà nâng cao cái chất lượng và hướng tới xuất khẩu cho các cái sản phẩm này là gì ạ?
1: Vâng ạ, cảm ơn chị Hồng. Báo cáo chị Hồng là hiện nay thì có thể nói khi mà trước khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và sát nhập các cái cấp tỉnh đấy thì Nghệ An là đứng thứ hai cả nước về cái sản phẩm ô cốp. Thì có thể nói là sản phẩm chúng ta với cái địa bàn rộng thì sản phẩm cũng rất phong phú, nhưng mà qua đánh giá của các cái du khách các tỉnh đấy thì cái chất lượng sản phẩm của Nghệ An thì thực sự cũng chưa cao. Tính đến hiện nay thì chúng ta có 588 sản phẩm đạt hạng từ 3 sao trở lên. Tuy nhiên trong số đó chỉ có 40 sản phẩm là đạt hạng 4 sao. Và duy nhất chỉ có 3 sản phẩm, chủ yếu mây tre đan là đạt chuẩn 5 sao. Đấy là cái cấp trung ương là công nhận. Thì có thể nói là các sản phẩm chúng ta thì đa dạng phong phú. Nhưng để thực sự chất lượng thì cũng chưa nhiều. Đấy, thì báo cáo với chị Hồng là cái bức tranh chung của cái ô cốp Nghệ An như thế. Cái sản phẩm Nghệ An thì nó đa dạng, phong phú, mà chủ yếu là mang tính truyền thống của từng địa phương. Và đây là đúng cái định hướng của chương trình, là chúng ta phát triển các cái sản phẩm bản địa. Tuy nhiên để cái sản phẩm Nghệ An nó có chỗ đứng trên thị trường, rồi đảm bảo chất lượng. Trong cái giai đoạn tới thì chúng tôi cũng định hướng, khi có cái khung khổ pháp lý của giai đoạn 2630, thì chúng tôi đang còn tham mưu cho Ủy ban tỉnh ban hành cái đề án. Và trên cơ sở cái đề án đó thì chúng tôi cũng định hướng là chúng tôi siết chặt, bây giờ là chúng ta không định hướng cho các cái sản phẩm 3 sao nhiều nữa, mà chúng ta tập trung vào các cái sản phẩm 4 sao, 5 sao, đặc biệt là nâng cấp những cái sản phẩm đã có, đã được công nhận từ 3 sao để chúng ta đạt cái sản phẩm thương hiệu tốt hơn. Và bên cạnh đó thì chúng ta có những cái cơ chế chính sách để hỗ trợ thêm cho các cái chủ thể, đặc biệt là phát triển các cái vùng nguyên liệu tập trung, vùng nguyên liệu sạch, rồi xây dựng các cái thương hiệu, rồi mẫu mã, bao bì, rồi các cái hệ thống dây chuyền sản xuất để làm sao nó đạt chuẩn. Và cái thứ ba nữa là chúng ta phải tăng cường cái công tác là giám sát quản lý chất lượng, tránh cái tình trạng là sau khi là đạt chuẩn ô cốp thì đấy là một đương nhiên một cái sản phẩm có thương hiệu trên thị trường, để chúng ta lơ là đến cái công tác là vệ sinh an toàn thực phẩm, rồi quy trình sản xuất, rồi chất lượng mẫu mã, thì tự dưng là cái sản phẩm nó giảm cái phần cấp, mà nó ảnh hưởng đến cái

0: cái sản phẩm là một việc, nhưng nó ảnh hưởng đến cái sản phẩm ô cốp của cả một tỉnh. Mà cái đó là chúng tôi nghĩ là các cái cơ quan chức năng, kể cả quản lý thị trường, các cái đơn vị trong ngành nông nghiệp, ngành y tế, là chúng ta phải kiểm tra giám sát chặt cái vấn đề này. Thì chúng ta sẽ tin rằng là giai đoạn tới thì các cái sản phẩm Việt Nam sẽ của ô cốp của Nghệ An sẽ đi vào thị trường tốt hơn.
1: Vâng, chị Hồng, cảm ơn chú ạ, đã rõ cái tư vấn của ông Nguyễn Văn Hằng chưa ạ? Vâng, cảm ơn ông Nguyễn Văn Hằng. Có một câu hỏi này mà tôi thấy tôi cũng băn khoăn từ lúc nãy đến giờ, khi mà ông Nguyễn Văn Hằng có cung cấp những cái số thông tin về các cái tiêu chí mới, cái quy định mới về các cái tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới hiện đại trong cái giai đoạn mới, đó là cái khác biệt, mà khác biệt cốt lõi trong cái nông thôn mới nâng cao cũng như là cái nông thôn mới kiểu mẫu, như lúc nãy tôi vừa trao đổi với một cái xã nông thôn mới hiện đại theo cái hướng, theo giai đoạn hiện nay, đó là gì?
0: Cái giai đoạn trước thì ngoài xây dựng nông thôn mới thì chúng ta có xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, rồi xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thì xã nông thôn mới nâng cao đấy, thì chúng ta chỉ nâng cấp các cái tiêu chí của xã nông thôn mới đã đạt của giai đoạn trước. Rồi xã kiểu mẫu thì chúng ta là từ những cái xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao thì chúng ta định hướng một số các cái lĩnh vực để chúng ta xây dựng kiểu mẫu, chẳng hạn như kiểu mẫu về y tế, kiểu mẫu về giáo dục, rồi văn hóa, rồi kể cả phát triển sản xuất đấy, thì rồi an ninh trật tự, chuyển đổi số, đấy là những cái nội dung mà chúng ta có thể định hướng một cái thế mạnh của địa phương để chúng ta là lựa chọn để chúng ta xây dựng kiểu mẫu. Tuy nhiên giai đoạn này thì có thể nói là khác hoàn toàn. Chúng ta vừa xây dựng nông thôn mới là nó phải đồng bộ về các cái hạ tầng. Tuy nhiên là chúng ta tập trung vào cái chất lượng cuộc sống của người dân, rồi đưa vào các cái nền tảng về công nghệ, được khoa học, đặc biệt là bảo vệ cái môi trường, là cảnh quan nông thôn. Và bên cạnh đó thì có thể nói là cái xây dựng nông thôn mới hiện đại thì lại một cái bước tiến mới. Thì thứ nhất là trước đây chúng ta chuyển từ cái xây dựng cái đầu tư các cái hạ tầng đồng bộ thiết yếu, thì bây giờ chúng ta chuyển sang nâng cao cái chất lượng cuộc sống và phát triển toàn diện

0: hài lòng của người dân, bằng cái hạnh phúc của người dân. Người dân có hài lòng không, hạnh phúc không, thì đấy mới là cái thước đo để chúng ta đánh giá một cái nông thôn mới hiện đại. Thì có thể nói là cái yêu cầu của chị rất cao trong cái bộ tiêu chí. Và tuy nhiên thì hiện nay thì trong năm 26 thì chúng tôi đang thí điểm là xây dựng một xã nông thôn mới hiện đại. Và cái định hướng đến 2030 thì Nghệ An cũng khoảng 7-8 xã, vì có thể nói yêu cầu rất cao. Và đây là một cái khung thí điểm của cái giai đoạn 26-30. Và để chúng ta sẽ định hướng thì sau khi hết năm 30 thì chắc chắn là Trung ương sẽ có cái tổng kết đánh giá trên cơ sở ban hành các cái chỉ tiêu tiêu chí của các cái địa phương. Và đến chúng ta sẽ định hướng cho cái giai đoạn là 30-35 thì chắc chắn là chúng ta sẽ chuyển sang xây dựng nông thôn mới hiện đại.
1: Vâng. Cái xã mà ông vừa mới cung cấp là chúng ta đang xây dựng nông thôn mới hiện đại là xã gì đấy?
0: Đông Lộc.
1: Vâng, xã Đông Lộc.
0: Dạ, Đông Lộc.
1: Vâng, ông Nguyễn Văn Hằng lúc nãy ông nói đến cái tiêu chí môi trường ấy. Bởi vì hiện nay là có những cái tiêu chuẩn mà trước đấy là nông thôn mới chúng ta chỉ nằm ở tiêu chuẩn, bây giờ chúng ta nằm ở cái tiêu chí cứng, đúng không ạ? Đặc biệt là trong cái yếu tố môi trường, đây là một trong những cái vấn đề của hiện đại đấy, đúng không ạ? Vậy thì trong cái vấn đề môi trường đó là xử lý rác thải hay là nước thải của làng nghề, cũng như là các cái bao bì của thuốc bảo vệ thực vật đối với cái nông thôn mới hiện đại ấy, có những yêu cầu hoặc là có những cái chế tài xử phạt mạnh nào để chúng ta chấm dứt được cái tình trạng này, khắc phục được những cái tồn tại của những cái vấn đề từ khi chúng ta xây dựng nông thôn mới trước đây?
0: Vấn đề môi trường khu vực nông thôn có thể nói là nó gần như là một cái nốt thấp trong cái xây dựng nông thôn mới. Kể cả các cái giai đoạn trước có thể nói đây là một cái tiêu chí khó đạt rồi, nhưng mà duy trì để giữ được là lại càng khó. Đấy, thì có thể nói là cái giai đoạn là 26-30 thì yêu cầu sẽ cao hơn. Bây giờ nó sẽ thành một cái tiêu chí nền tảng thì môi trường và cảnh quan nông thôn trước đây chỉ là một cái chỉ tiêu thôi, chỉ tiêu trong cái tiêu chí chính, nhưng bây giờ thành một tiêu chí chính thì có thể nói yêu cầu rất cao. Rồi rác thải, chất thải rắn phải được thu gom xử lý. Tuy nhiên là thu gom xử lý là một chuyện, nhưng còn phải được, anh phải duy trì, anh phải bảo vệ được những cái việc anh đã làm. Rồi nước thải sinh hoạt, kể cả cái khu dân cư, không phải là chỉ làng nghề mà khu dân cư bây giờ cũng phải được thu gom xử lý theo cái cách phù hợp. Như chúng ta biết là nông thôn đều phân tán, nên là để thu gom để xử lý là cả vấn đề. Có thể có những cái độc lập, hệ thống độc lập, nhưng cũng có thể là những cái hệ thống tập trung liên hộ. Còn để một cái đồng bộ cho cả xã thì nó rất khó. Nên là hiện nay thì chúng tôi cũng đang định hướng là tham mưu khoảng 50% cái lượng nước thải sinh hoạt sẽ phải được thu gom và xử lý bằng những cái biện pháp phù hợp trước khi thải ra môi trường. Đấy. Còn có thể nói là để có những cái chế tài để xử lý cái địa phương mà không làm tốt cái môi trường, tiêu chí môi trường thì hiện nay thì có thể là cũng chưa. Trước đây thì chúng tôi cũng chưa có cái, thì cũng là đánh giá nhắc nhở. Nhưng mà sắp tới này thì có thể là chúng ta phải có cái chế tài cụ thể để cho các địa phương, đặc biệt là những người đứng đầu, là có cái chỉ đạo quyết liệt trong cái bảo vệ môi trường. Đấy, thứ nhất là trong cái phân bổ cái nguồn lực, nếu như cái địa phương nào là không làm tốt cái tiêu chí môi trường thì có thể chúng ta sẽ là kiến nghị là cắt giảm cái nguồn lực để bố đi cho cái địa phương khác làm tốt. Rồi có thể là đánh giá, thu hồi quyết định nếu như để xảy ra là các cái điểm nóng về cái môi trường trong cái quá trình đánh giá xây dựng nông thôn mới. Dù cái tiêu chí khác làm tốt, nhưng mà cái tiêu chí môi trường chúng ta không làm tốt thì có thể đấy là một cái điều kiện để đủ điều kiện để chúng ta trình hội đồng tỉnh thu hồi quyết định của
1: đó là một cái chế tài mạnh đấy, đúng không ạ?
0: Đấy, chúng ta phải có cái chế tài đủ mạnh.
1: Vâng. Còn một cái câu hỏi này nữa, tức là cái nông thôn mới hiện đại như lúc nãy giờ chúng ta vừa trao đổi đấy á, thì tôi nghĩ rằng á, cái vấn đề ngoài cái chúng ta đầu tư về hạ tầng, đầu tư về công nghệ số, nền tảng cái công nghệ ấy, thì cái vấn đề mà thu hút doanh nghiệp vào để đầu tư về các cái mô hình kinh tế cũng như cái kinh tế nông nghiệp ấy, cũng như là cái việc mà nâng cao chất lượng lao động trẻ, lao động địa phương ấy, thì rất là quan trọng. Ngoài cái việc nỗ lực của địa phương thì theo ông là cái chính sách cần phải hỗ trợ như thế nào? Một câu hỏi này cũng gần hết giờ rồi nên là có thể ông Hằng tư vấn ngắn gọn.
0: Vâng. Thì có thể nói là hiện nay thì có tình trạng là các cái doanh nghiệp lớn, những cái doanh nghiệp công nghiệp

0: cũng đầu tư vào khu vực nông thôn hạn chế. Thì hiện nay thì định hướng trong cái xây dựng nông thôn mới hiện đại để thu hút được các doanh nghiệp công nghệ đầu tư vào khu vực nông thôn, thì chúng ta bây giờ chúng ta không phải đầu tư hạ tầng thông thường nữa, mà chúng ta phải đầu tư hạ tầng số, hạ tầng công nghệ, rồi tạo ra những cái kinh tế xã hội làm sao đủ cái sức hút cho cái doanh nghiệp đầu tư vào. Thì khi đó thì chúng ta sẽ mới có được cái dư địa để các cái doanh nghiệp họ đầu tư, họ đầu tư vào và hiệu quả, và đặc biệt là cái nền tảng về công nghệ số rồi các cái hạ tầng thông minh thì chúng ta phải đầu tư để chúng ta thu hút các doanh nghiệp. Muốn như thế thì chúng ta phải có những cái mạng hệ thống về thông tin, rồi kể cả những cái trung tâm điều hành thông minh, trung tâm điều hành số, rồi đặc biệt là thu hút cái giữ chân cái lao động trẻ, đấy là một cái khó. Thì hiện nay thì chúng ta phải tạo ra được các cái cơ chế làm sao mà nâng cao cái thu nhập cho cái lao động trẻ ở địa phương, rồi có những cái chất lượng sống ở nông thôn cũng nâng cao lên thì người ta mới
1: quay trở về, đúng không ạ?
0: Nông thôn rồi.
1: Vâng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, bởi vì cái chương trình Nhịp Cầu Nhân Nông lần này là một cái nội dung rất là mới và nhận được rất nhiều cái sự quan tâm của bà con, đó là cái thay đổi các cái bộ tiêu chí trong cái giai đoạn nông thôn mới giai đoạn hiện nay. Vì vậy là đang còn rất là nhiều câu hỏi bà con chúng ta đang gọi điện đến cũng như là đặt câu hỏi cho chương trình. Tuy nhiên thì đến đấy là thời lượng của chương trình chúng tôi đã hết. Một lần nữa thì xin cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình Nhịp Cầu Nhân Nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cảm ơn tập đoàn Thái Bình Xít đã hân hạnh đồng hành cùng chương trình, và cảm ơn ông Nguyễn Văn Hằng đã đến chuyên gia cho bà con, tư vấn cho bà con ạ.

Tình cảm gia đình là thứ tình cảm đặc biệt cao quý và thiêng liêng. Cho dù chúng ta đi đâu về đâu, dù tuổi già tóc bạc, dù sống xa quê suốt cả cuộc đời, nhưng hình ảnh về ngôi nhà thân thương, bóng hình của ông bà cha mẹ, của anh chị em ruột thịt luôn là những hình ảnh sâu đậm nhất, đẹp đẽ nhất trong ký ức của mỗi người. Đó cũng chính là chủ đề của chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề Mái ấm gia đình Việt. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 40 phút ngày 22 tháng 6 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: lịch cùng VOV.
1: Du lịch cùng VOV.
0: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
1: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
2: Xin chào quý thính giả đang nghe chương trình Du lịch cùng VOV trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Quý vị và Thanh Long thân mến, ngày hôm nay trước khi bắt đầu hành trình chuyến đi của chúng ta thì để Duy Anh hỏi một câu là nếu như mà bây giờ được bước vào một cái bảo tàng mà ở đó có rất nhiều những tờ báo cũ, máy ảnh cũ, micro cũ cho đến máy đánh chữ, máy ghi âm thì Thanh Long đang liên tưởng đến cái nghề nghiệp gì và nơi chốn nào?
3: Vâng ạ, chắc chắn là trong những ngày tháng 6 này mà khi mà anh Danh nhắc đến những tờ báo cũ này, những chiếc máy ảnh này, chiếc micro thì rất là nhiều những khán thính giả yêu mến các cái chương trình của NTV, của FM 99,6 thì chúng ta cũng biết là chúng ta đang sắp kỷ niệm một ngày rất là đặc biệt đối với công việc của mình, đúng không anh?
2: Đúng rồi.
3: Ngày 21 tháng 6, và với những người làm báo như chúng ta, những thứ ấy rất là dễ gợi chuyện, đúng không ạ? Nhìn một chiếc micro cũ có khi lại nhớ tới phòng thu, nhìn một chiếc máy ảnh cũ thì chúng ta lại nhớ đến những cái chuyến đi hiện trường, còn nhìn một tờ báo đã ngả màu thời gian thì chắc chắn là sẽ thấy là phía sau đó là công sức của rất là nhiều người và những cái đêm tỏa rạng sáng đèn.
2: Vâng, riêng với những người làm báo thì có lẽ bảo tàng báo chí là nơi khiến mình phải bước chậm chân lại. Bình thường làm nghề này quen chạy rồi, đúng không? Chạy tin, chạy bài, chạy lịch sản xuất, chạy giờ lên sóng. Nhưng mà đến một nơi lưu trữ ký ức của nghề báo thì chắc phải tự nhắc mình chậm lại một chút để nhìn ngắm kỹ hơn từng trang báo, từng chiếc máy, từng khuôn hình.
3: Thanh Long rất là thích chữ chậm lại anh Danh ạ, bởi vì là báo chí hôm nay thì nhanh quá, một cái thông tin có thể đến với công chúng chỉ sau vài giây, nhưng mà

0: Để có được nhịp nhanh ấy thì nghề báo đã đi qua một hành trình rất là dài, từ những tờ báo chữ quốc ngữ đầu tiên đến dòng báo chí yêu nước và cách mạng, từ những năm tháng kháng chiến gian khó đến báo chí thời đổi mới, hội nhập và chuyển đổi số hôm nay.
1: Và điểm đến của du lịch cùng VN hôm nay chính là nơi lưu giữ hành trình đó, Bảo tàng Báo chí Việt Nam đặt tại Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội. Đây là bảo tàng chuyên ngành thuộc Hội Nhà báo Việt Nam với quy mô khoảng 1.500 m², gồm 2 tầng, trưng bày và lưu giữ trên 40.000 tài liệu hiện vật, hình ảnh về lịch sử báo chí Việt Nam.
0: Nghe con số hơn 40.000 tài liệu hiện vật là đã thấy rất là đồ sộ rồi. Nhưng mà điều thú vị là bảo tàng này thì không chỉ dành riêng cho những người làm báo, một học sinh, một sinh viên, một khách du lịch yêu lịch sử hay đơn giản là một người từng có thói quen đọc báo giấy mỗi sáng, nghe đài mỗi tối hay là xem thời sự cùng với gia đình thì chúng ta đều có thể tìm thấy ở đây một phần ký ức của mình.
1: Vâng, đúng vậy, bởi báo chí đâu chỉ là câu chuyện của tòa soạn, báo chí gắn liền với đời sống xã hội, từng giai đoạn lịch sử, với những sự kiện mà đất nước đã đi qua, và có khi một trang báo cũ lưu lại không khí của cả một thời, có khi một chiếc máy ghi âm nhỏ bé từng mang theo tiếng nói từ mặt trận, từ vùng sâu, vùng xa, từ những nơi nóng bỏng nhất của đời sống.
0: Và chắc chắn là với những người đang làm báo như chúng ta, hành trình hôm nay sẽ có một cảm giác rất riêng. Đây là dịp để gặp lại những lớp ký ức của nghề này, những thế hệ đi trước và cả tinh thần dấn thân, trách nhiệm, niềm tin đã làm nên phẩm giá của người làm báo.
1: Vậy thì trong một tiếng đồng hồ tới đây thì mời quý vị cùng chúng tôi bước vào Bảo tàng Báo chí Việt Nam, nơi những trang báo cũ không hề im lặng, những hiện vật tưởng như đã thuộc về quá khứ vẫn tiếp tục kể chuyện và ký ức nghề báo được gìn giữ như một phần ký ức của đất nước.
0: Hành trình hôm nay sẽ đưa chúng ta đi qua các chặng phát triển của báo chí Việt Nam, từ buổi đầu hình thành đến báo chí cách mạng, báo chí trong kháng chiến, báo chí thời đổi mới và thời đại số. Và biết đâu ạ, sau chuyến đi này thì mỗi chúng ta sẽ nhìn một bản tin, một tờ báo, một chương trình phát thanh truyền hình bằng một cảm nhận khác hơn, gần gũi hơn và trân trọng hơn.
1: Và để mở đầu cho hành trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe một ca khúc rất quen thuộc với những người làm báo, một bài hát như lời nhắc về niềm vui, niềm tự hào và cả trách nhiệm của nghề cầm bút, nghề đi đến những nơi cuộc sống đang chuyển động để ghi lại, phản ánh, sẻ chia. Viết danh với ca khúc, khúc ca Người làm báo, một sáng tác của nhà báo Trọng Ninh.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc mở đầu cho hành trình ngày hôm nay của Du lịch cùng VN. Và có lẽ với những người làm báo, khi nghe những giai điệu viết về nghề mình, trong lòng bao giờ cũng có một cảm giác rất riêng, có niềm vui, có sự tự hào, nhưng cũng có cả những sự nhắc nhớ. Nghề báo là một nghề luôn đi cùng với đời sống, cùng nhân dân, đi cùng những chuyển động lớn nhỏ của đất nước.
1: Vâng, và cũng chính vì thế mà khi nhắc đến Bảo tàng Báo chí Việt Nam thì Thanh Long nghĩ đây không chỉ là nơi trưng bày những hiện vật gắn với nghề báo, đó còn là một không gian để chúng ta nhìn lại hành trình của báo chí Việt Nam qua nhiều thời kỳ, từ những tờ báo đầu tiên, những trang báo yêu nước và cách mạng, những phương tiện tác nghiệp trong chiến tranh, cho đến báo chí trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và chuyển đổi số ngày hôm nay nữa.
0: Nói một cách gần gũi hơn, nếu mỗi cơ quan báo chí là nơi làm việc của những người đang làm nghề hôm nay, thì Bảo tàng Báo chí Việt Nam là nơi lưu lại dấu vết của nhiều thế hệ làm báo. Ở đó, những tờ báo cũ, máy ảnh, máy ghi âm, máy quay, micro, bàn thảo, tài liệu, hình ảnh được đặt trong một không gian đủ trang trọng để tiếp tục kể với công chúng câu chuyện của nghề.
1: Và câu chuyện ấy thì bắt đầu từ một ý tưởng rất là đẹp ạ. Cần có một nơi để gìn giữ, tôn vinh và phát huy di sản báo chí Việt Nam. Bởi báo chí nước nhà thì không chỉ là lịch sử của một nghề mà còn gắn liền với lịch sử đấu tranh, xây dựng và phát triển của dân tộc. Theo profile giới thiệu thì Bảo tàng Báo chí Việt Nam ra đời từ tâm huyết gìn giữ, tôn vinh di sản báo chí Việt Nam, đặc biệt là dòng chảy báo chí yêu nước và cách mạng.
0: Để có được một bảo tàng chuyên ngành như hôm nay là cả một hành trình. Ngày 21 tháng 8 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án xây dựng Bảo tàng Báo chí Việt Nam chính thức công nhận đây là bảo tàng chuyên ngành thuộc hệ thống bảo tàng quốc gia. Đến ngày 28 tháng 7 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập bảo tàng, tạo cơ sở pháp lý cho sự phát triển. Và ngày 19 tháng 6 năm 2020, bảo tàng khánh thành hệ thống trưng bày thường xuyên, mở cửa đón khách tham quan.
1: Ba mốc thời gian ấy thì nghe qua thì có vẻ rất là hành chính, nhưng mà nếu đặt vào câu chuyện nghề báo thì lại thấy đó là những cái dấu mốc nhiều ý nghĩa. Bởi để một cái bảo tàng ra đời thì không chỉ cần quyết định thành lập, không chỉ cần thời gian trưng bày mà còn rất rất là nhiều công sức sưu tầm này, tiếp nhận, phân loại, bảo quản và quan trọng hơn cả là lựa chọn cách kể câu chuyện lịch sử sao cho sinh động, dễ tiếp nhận với công chúng ngày hôm nay.
0: Vâng, đúng vậy, một tờ báo cũ nếu chỉ nằm trong kho lưu trữ có thể là tư liệu, nhưng khi được đặt đúng bối cảnh, bên cạnh những câu chuyện về con người, về thời cuộc, nó trở thành một chứng tích, và từ đó người xem hiểu rằng từng con chữ trên mặt báo không đơn thuần chỉ ghi lại những sự kiện mà nó phản ánh tinh thần của một thời.
1: Vâng, và Bảo tàng Báo chí Việt Nam hiện là đặt tại tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, phố Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội, và theo thông tin giới thiệu thì bảo tàng có quy mô rất là rộng và mang danh 1.500 m2 ạ.
0: Vâng,
1: chúng ta cũng đã nói

0: đến một cái con số tài liệu lưu giữ là trên 40.000 tài liệu đấy ạ. Đúng là một cái con số rất là đồ sộ, để thấy rằng là cái quá trình sưu tập tài liệu này thì đã có rất nhiều cái sự đóng góp của nhiều người, đúng không anh Doanh?
1: Vâng, phía sau những cái tư liệu hiện vật đó là rất nhiều những câu chuyện về nghề của người làm báo, của những tòa soạn, của độc giả và từng giai đoạn của đất nước. Doanh nghĩ điều thú vị là nơi đây không chỉ dành cho những người trong nghề. Nếu là nhà báo, phóng viên, biên tập viên hay là phát thanh viên, kỹ thuật viên thì khi mà đến đây thì chắc chắn có cảm giác như gặp lại một cái phần gia phả nghề nghiệp của mình vậy, đúng không Thanh Long? Nhưng mà với công chúng, bảo tàng cũng mở ra một cách nhìn nó gần gũi hơn. Hóa ra báo chí đã đi cùng với đời sống của mỗi gia đình Việt Nam lâu đến như thế rồi.
0: Đúng rồi, nhiều người có thể chưa từng bước vào một tòa soạn nhưng mà lại lớn lên cùng với tiếng đài buổi sáng sớm này, những bản tin thời sự buổi tối, tờ báo giấy đặt trên bàn nước này, hoặc là những cái trang báo điện tử mở ra mỗi ngày trên điện thoại. Báo chí đã đi vào đời sống bằng những cách rất là tự nhiên như thế. Và khi những ký ức ấy được đặt trong một không gian bảo tàng thì công chúng có dịp nhìn lại cái mối liên hệ giữa mình với báo chí qua thời gian. Và hôm nay thì em cũng xin chia sẻ thêm một chút về câu chuyện của mình anh Danh nhé. Tại sao em lại đến với cái công việc là một phát thanh viên dẫn chương trình? Bởi vì đơn giản ngày xưa em nhớ là thời bố em đi bộ đội về ấy, thì có một chiếc đài radio, và hàng ngày thì bố mở cái đài radio để nghe, và thì giọng của những thuyết minh viên, những phát thanh viên ở trên chiếc đài đó đã truyền cho em rất là nhiều những cảm hứng, và từ đó mình cũng có một cái ước mơ là ước gì một ngày mà giọng của mình cũng phát ra được ở trên đài ấy.
1: Vâng, vậy là một cái ước mơ mà để đến với cái nghề này là nó rất lâu rồi, phải không? Thưa quý vị, làm với Thanh Long lâu như thế rồi, ngày hôm nay
0: mới được nghe chia sẻ,
1: mới được cùng quý vị nghe Thanh Long chia sẻ là cái lý do tại sao mà cô ấy lại lựa chọn cái nghề này và gắn bó với cái nghề này lâu đến như vậy.
0: Vâng, và nói đến bảo tàng thì nhiều người thường hình dung một cái không gian tĩnh, nhưng mà Bảo tàng Báo chí Việt Nam thì lại là một cái không gian có rất là nhiều chuyển động của lịch sử, của kỹ thuật làm báo, của phương tiện truyền thông và cả chuyển động trong nhận thức của người xem nữa. Bước từ khu vực trưng bày này sang khu vực trưng bày khác thì chúng ta không chỉ thấy báo chí thay đổi về hình thức mà còn nhận ra những cái giá trị cốt lõi đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
1: Đó là tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội, sự dấn thân, lòng trung thực và niềm tin vào sức mạnh của thông tin chân chính. Có thể phương tiện làm báo thay đổi rất nhanh, từ bút giấy, máy ảnh, phim, máy ghi âm, máy quay công cành đến điện thoại thông minh, nền tảng số. Nhưng phía sau tất cả vẫn là câu hỏi mà người làm báo ở thời nào cũng phải đối diện. Mình viết điều gì, viết cho ai và viết với trách nhiệm như thế nào?
0: Có lẽ vì vậy mà Bảo tàng Báo chí Việt Nam được định vị như một điểm đến vừa mang giá trị lịch sử, vừa có ý nghĩa giáo dục và truyền cảm hứng. Không gian ấy thì giúp cho công chúng hiểu hơn về hành trình phát triển của báo chí Việt Nam và đồng thời giúp cho những người làm nghề hôm nay có dịp nhìn lại truyền thống mà mình đang tiếp nối.
1: Với các bạn trẻ, nhất là học sinh, sinh viên thì có thể thấy là đây là một cuộc gặp rất là thú vị với lịch sử. Lịch sử không chỉ nằm trong sách giáo khoa mà hiện lên qua trang báo, qua chiếc micro, chiếc máy ảnh, qua những câu chuyện về các thế hệ nhà báo đã đi qua chiến tranh, qua gian khó, qua nhiều bước ngoặt của đất nước. Và biết đâu chính từ một chuyến tham quan như thế, một bạn trẻ lại bắt đầu quan tâm hơn đến nghề báo, đến lịch sử truyền thông, hoặc đơn giản là biết trân trọng hơn một bản tin mình đọc mỗi ngày.
0: Còn với những người làm báo, có lẽ chuyến đi này mang một ý nghĩa khác. Đó là dịp để tự nhắc mình rằng là nghề báo hôm nay, dù đang sống trong nhịp rất là nhanh của công nghệ, vẫn được nâng đỡ bởi một nền móng rất sâu, nền móng của những thế hệ đi trước, của những trang báo từng vượt qua kiểm duyệt, bom đạn, thiếu thốn, của những người cầm bút đã chọn đứng về phía sự thật, nhân dân và đất nước.
1: Và để hiểu rõ hơn hành trình kiến tạo Bảo tàng Báo chí Việt Nam cũng như cách mà bảo tàng đang lưu giữ và lan tỏa những giá trị của di sản báo chí đến công chúng hôm nay, ngay sau đây chúng tôi xin được kết nối với anh Thân Quang Minh, trưởng phòng nghiệp vụ Bảo tàng Báo chí Việt Nam.
0: Xin chào anh Minh ạ. Cảm ơn anh đã đồng hành cùng với Du lịch cùng VN trong hành trình khám phá Bảo tàng Báo chí Việt Nam hôm nay. Thưa anh, là Bảo tàng Báo chí Việt Nam được hình thành từ một ý tưởng rất là đặc biệt, lưu giữ và tôn vinh di sản báo chí Việt Nam. Từ góc độ của người đang trực tiếp gắn bó với bảo tàng thì anh có thể chia sẻ thêm về cái hành trình kiến tạo ngôi nhà di sản báo chí này không ạ?
2: Xin chào hai MC và quý thính giả của chương trình. Tôi rất vui được đồng hành cùng chương trình và được giới thiệu tới quý khán giả một điểm đến văn hóa khá đặc biệt của Hà Nội, Bảo tàng Báo chí Việt Nam, đúng dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

0: Ý tưởng xây dựng một bảo tàng dành riêng cho báo chí đã được các thế hệ lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam ấp ủ trong nhiều năm. Bởi báo chí Việt Nam có lịch sử hơn một thế kỷ, gắn liền với những cái chặng đường đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhưng lại chưa có một cái không gian chuyên biệt để lưu giữ ký ức nghề nghiệp của các thế hệ người làm báo. Từ ý tưởng đó thì Bảo tàng Báo chí Việt Nam được thành lập vào năm 2017 và chính thức mở cửa đón khách tham quan vào năm 2020. Hành trình xây dựng bảo tàng thực sự là cái hành trình đi tìm ký ức của người báo. Cán bộ bảo tàng đã đến rất nhiều tỉnh, thành phố, gặp gỡ hàng nghìn cái nhà báo lão thành và các gia đình nhà báo để vận động hiến tặng hiện vật. Điều khiến chúng tôi xúc động là cái sự đồng hành của chính những người làm báo. Nhiều gia đình đã trao tặng cho bảo tàng những cái kỷ vật mà họ gìn giữ suốt hàng chục năm, như chiếc máy ảnh chiến trường, máy ghi âm, cuốn sổ tay tác nghiệp, hay những cái tấm thẻ nhà báo đã bạc màu theo thời gian. Đến hôm nay thì có thể nói Bảo tàng Báo chí Việt Nam không chỉ là nơi trưng bày hiện vật mà còn là ngôi nhà chung lưu giữ ký ức nghề báo, nơi kể lại câu chuyện lịch sử báo chí và lịch sử Việt Nam bằng những cái hiện vật chân thực và giàu cảm xúc.
1: Vâng, thưa anh, trong quá trình sưu tầm hơn 40.000 tài liệu về mạng hiện vật hình ảnh thì chắc chắn bảo tàng đã tiếp nhận rất nhiều những cái câu chuyện đầy xúc động. Và theo anh thì điều gì làm nên giá trị đặc biệt của các hiện vật báo chí khi được đưa về trưng bày tại đây?
0: Tôi cho rằng giá trị lớn nhất của hiện vật báo chí không nằm ở bản thân hiện vật, mà nằm ở câu chuyện phía sau nó. Ví dụ như khi khách tham quan nhìn thấy chiếc võng dù của nhà báo Đặng Minh Phương đang trưng bày tại bảo tàng thì nhiều người chỉ thấy đó là một chiếc võng dù, nhưng khi biết chiếc võng ấy từng theo ông trên cái tuyến đường Trường Sơn và vẫn còn dấu tích của mảnh pháo xuyên thủng, câu chuyện lập tức trở nên khác hẳn. Đó thì không còn là một hiện vật nữa mà là chứng tích của một thời chiến tranh và của sự dấn thân nghề nghiệp. Hay những cái số báo mà được in trong chiến khu Việt Bắc tại mặt trận Điện Biên Phủ, những cuốn sổ tay, máy ảnh, máy ghi âm của các phóng viên chiến trường thì tất cả đều kể cho chúng ta nghe về những cái điều kiện tác nghiệp vô cùng gian khổ nhưng cũng đầy bản lĩnh của các thế hệ nhà báo. Nhiều hiện vật tại bảo tàng còn gắn với các nhà báo liệt sĩ như chiếc xe đạp Thống Nhất, từng là phương tiện đi lại và là công cụ tác nghiệp của nhà báo liệt sĩ Đặng Loan khi ông làm tổng biên tập báo miền Tây Nghệ An. Chính vì vậy, khi đứng trước các hiện vật này thì công chúng không chỉ tìm hiểu cái lịch sử báo chí mà còn cảm nhận được tinh thần yêu nước, lòng dũng cảm và trách nhiệm xã hội của người làm báo Việt Nam qua nhiều thế hệ.
2: Vâng. Bảo tàng báo chí Việt Nam không chỉ là nơi lưu giữ mà còn là nơi giáo dục và truyền cảm hứng. Vậy thì hiện nay bảo tàng đang hướng đến những cái nhóm công chúng nào và có những cái hình thức nào để giúp người xem, đặc biệt là người trẻ, tiếp cận lịch sử báo chí một cách sinh động hơn thưa anh?
0: Chúng tôi xác định công chúng của bảo tàng rất rộng, từ các nhà báo, nhà nghiên cứu, sinh viên báo chí, học sinh phổ thông cho tới khách du lịch trong và ngoài nước. Một con số rất đáng khích lệ là từ khi mở cửa đến nay, bảo tàng cũng đã đón khoảng 100.000 lượt khách tham quan, nghiên cứu và học tập. Trong đó có hơn 1.500 lượt khách quốc tế đến từ nhiều quốc gia như là Pháp, Mỹ, Cuba, Hàn Quốc, Australia, Canada, Hà Lan, Lào, Campuchia. Đặc biệt là bảo tàng ngày càng trở thành giảng đường thứ hai của sinh viên báo chí. Hàng chục nghìn sinh viên từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Văn hóa Hà Nội, Học viện Ngoại giao và nhiều cơ sở đào tạo báo chí truyền thông khác đã đến học tập tại đây. Để lịch sử báo chí trở nên gần gũi hơn, thì ngoài tham quan trưng bày, chúng tôi còn tổ chức giao lưu với các nhà báo lão thành, nhân chứng lịch sử, các tọa đàm chuyên đề, hoạt động trải nghiệm như là nghề báo, hoạt động trải nghiệm nghề báo, cũng như từng bước ứng dụng công nghệ số vào hoạt động bảo tàng. Chúng tôi muốn các bạn trẻ không chỉ xem hiện vật mà còn cảm được câu chuyện và giá trị phía sau hiện vật đó.
1: Vâng ạ, bên cạnh hệ thống trưng bày thường xuyên thì Bảo tàng Báo chí Việt Nam còn tổ chức nhiều hoạt động chuyên đề, đón khách tham quan, giao lưu, trải nghiệm với các loại hình báo chí. Thì theo anh, những hoạt động này có vai trò như thế nào trong việc làm cho di sản báo chí không chỉ được lưu giữ mà còn tiếp tục sống trong đời sống hôm nay?
0: Theo tôi thì đây chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng của bảo tàng hiện đại. Nếu hiện vật chỉ được bảo quản trong kho hoặc đặt trong tủ kính thì chúng ta mới chỉ làm được một nửa công việc. Điều quan trọng hơn là làm

0: thế nào để những cái hiện vật ấy tiếp tục kể chuyện, tiếp tục truyền cảm hứng và đối thoại với công chúng hôm nay. Trong nhiệm kỳ 2020-2025 thì Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã tổ chức được trên 40 cuộc trưng bày chuyên đề, triển lãm, tọa đàm khoa học và giao lưu nhân chứng lịch sử tại Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước. Nhiều chương trình đã tạo được dấu ấn như là Báo chí Việt Nam 1946-1954 từ thủ đô Hà Nội đến chiến khu Việt Bắc, Nhà báo Nguyễn Ái Quốc và Báo Người Cùng Khổ, 99 chuyện nghề hay Màu ký ức, rồi là các cuộc trưng bày nhân dịp kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam tại Hưng Yên, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Phú Yên và nhiều địa phương khác. Thông qua các hoạt động đó thì di sản báo chí không còn bó hẹp trong không gian của bảo tàng,
1: vâng ạ,
0: mà được mang đến gần hơn với công chúng. Nhiều người dân, đặc biệt là các bạn trẻ thì lần đầu tiên được tiếp cận những hiện vật gốc, được gặp gỡ các nhà báo lão thành, được nghe những câu chuyện tác nghiệp trong chiến tranh và thời kỳ đổi mới. Tôi nhớ có những sinh viên sau khi tham quan thì đã chia sẻ rằng trước đây các em chỉ biết lịch sử báo chí qua sách vở,
1: vâng,
0: hay là những cái qua phim ảnh. Nhưng khi tận mắt là nhìn thấy những cái số báo in trong chiến khu, những chiếc máy ảnh chiến trường hay những kỷ vật của các nhà báo liệt sĩ thì các em mới thực sự cảm nhận được cái sự hy sinh và cống hiến của những thế hệ đi trước. Chính những khoảnh khắc như vậy thì đã giúp di sản báo chí tiếp tục sống không chỉ như một phần của lịch sử,
1: vâng ạ,
0: mà còn như một nguồn cảm hứng cho hiện tại và tương lai.
1: Vâng. Và theo anh Minh ạ, sau khi mà chúng ta tham quan Bảo tàng Báo chí Việt Nam thì điều mà bảo tàng mong muốn công chúng mang theo đó là gì? Đó là kiến thức về lịch sử báo chí, niềm tự hào nghề nghiệp hay là một cái cảm giác rộng hơn về vai trò của báo chí trong đời sống đất nước?
0: Tôi thì nghĩ tất cả những điều đó đều rất quan trọng. Nhưng nếu phải chọn một điều mà bảo tàng mong muốn công chúng mang theo sau mỗi chuyến tham quan thì đó là sự thấu hiểu và trân trọng những giá trị mà báo chí đã đóng góp cho đất nước. Đến với bảo tàng thì công chúng có thể tìm hiểu lịch sử hơn 160 năm báo chí quốc ngữ, hơn 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam, từ tờ Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập năm 1925 cho đến sự phát triển mạnh mẽ của báo chí đa phương tiện ngày nay. Điều chúng tôi mong muốn hơn cả là giúp mọi người hiểu rằng phía sau mỗi trang báo, mỗi bức ảnh, mỗi bản tin là công sức, trách nhiệm và đôi khi là cả sự hy sinh của những người làm báo. Đối với các nhà báo và sinh viên báo chí thì bảo tàng góp phần bồi đắp niềm tự hào nghề nghiệp, nhắc nhở về truyền thống vẻ vang của những thế hệ đi trước với hơn 550 nhà báo liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc, vì nhân dân. Đối với công chúng thì bảo tàng giúp mọi người hiểu rõ hơn vai trò của báo chí trong việc đồng hành cùng dân tộc qua các cuộc kháng chiến, công cuộc xây dựng đất nước và sự nghiệp đổi mới. Một điều đáng mừng là từ khi mở cửa đến nay, bảo tàng cũng đã đón được rất nhiều khách tham quan. Điều đó cho thấy lịch sử báo chí không chỉ là câu chuyện của những người làm báo, mà còn là một phần của lịch sử dân tộc có sức hấp dẫn đối với đông đảo công chúng.
1: Vâng ạ.
0: Chúng tôi luôn mong rằng khi rời khỏi bảo tàng, mỗi người sẽ mang theo một cảm xúc riêng, nhưng điểm chung là cái sự trân trọng đối với lịch sử, đối với nghề báo và đối với những con người đã góp phần ghi lại dòng chảy của đất nước bằng ngòi bút, bằng máy ảnh và bằng trách nhiệm công dân của mình. Bảo tàng Báo chí Việt Nam không chỉ dành cho những người làm báo, đây là nơi bất kỳ ai cũng có thể tìm thấy một phần lịch sử của đất nước mình qua những trang báo, những câu chuyện và những con người đã góp phần làm nên lịch sử ấy.
2: Vâng, xin cảm ơn anh Minh với những chia sẻ đầy ý nghĩa. Và từ câu chuyện kiến tạo Bảo tàng Báo chí Việt Nam thì có thể thấy đây không chỉ là một công trình lưu giữ hiện vật mà còn là nơi kết nối quá khứ với hiện tại, kết nối với các thế hệ làm báo với công chúng hôm nay.
0: Cảm ơn chương trình và chúc các nhà báo có một ngày lễ vui vẻ, luôn tràn đầy nhiệt huyết và đam mê. Xin chào đón các nhà báo và quý thính giả đến với Bảo tàng Báo chí của chúng tôi.
1: Vâng ạ, và hy vọng là trong thời gian tới thì Duy Anh, Thanh Long cũng như mọi người sẽ có thời gian để ghé thăm Bảo tàng Báo chí ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Quý vị thân mến, và từ ngôi nhà di sản ấy thì ngay sau đây Du lịch cùng VOV sẽ tiếp tục đưa quý vị đi sâu hơn vào hành trình báo chí Việt Nam qua các thời kỳ, từ buổi đầu báo chí quốc ngữ đến dòng báo chí cách mạng, báo chí trong kháng chiến, rồi thời kỳ đổi mới, hội nhập và chuyển đổi số. Và trước khi mà chúng ta bước vào phần tiếp theo thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng nghe một ca khúc về lý tưởng sống và sự dấn thân, ca khúc Tự nguyện qua tiếng hát của ca sĩ Tùng Dương.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là những giai điệu đã đưa chúng ta lắng lại trước khi tiếp tục hành trình trong Bảo tàng Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ở phần trước, chúng ta đã cùng nhìn lại câu chuyện kiến tạo ngôi nhà di sản báo chí, nơi lưu giữ hàng chục nghìn tài liệu, hiện vật, hình ảnh về lịch sử báo chí Việt Nam.
1: Và bây giờ, từ không gian ấy, chúng ta cùng bước vào hành trình báo chí Việt Nam qua các thời kỳ. Có thể hình dung mỗi khu trưng bày ở đây thì giống như một cánh cửa thời gian. Mở cánh cửa đầu tiên thì ta bắt gặp những cái dấu mốc ban đầu của báo chí quốc ngữ. Mở cánh cửa tiếp theo, ta bước vào dòng báo chí yêu nước và cách mạng. Rồi những năm tháng kháng chiến, những ngày đất nước chia cắt, thống nhất, đổi mới, hội nhập và chuyển đổi số hôm nay.
0: Theo hệ thống trưng bày thường xuyên của bảo tàng, hành trình báo chí Việt Nam được tái hiện qua 5 giai đoạn chính, từ năm 1865 đến 1925, từ 1925 đến 1945, từ 1945 đến 1954 và từ giai đoạn 1954 đến 1975 và từ 1975 cho đến nay. Mỗi giai đoạn không chỉ đánh dấu một bước phát triển của báo chí mà còn gắn với những chuyển động lớn của đất nước, của dân tộc.
1: Chặng đầu tiên từ năm 1865 đến 1925 là thời kỳ báo chí Việt Nam còn ở buổi sơ khai. Báo chữ quốc ngữ ra đời và phát triển trong bối cảnh xã hội nhiều biến động. Với công chúng hôm nay thì những trang báo đầu tiên ấy có thể đã rất là xa về mặt thời gian. Nhưng mà nếu nhìn kỹ thì ta sẽ thấy ở đó một bước ngoặt quan trọng. Chữ quốc ngữ, nhà in, độc giả và đời sống xã hội bắt đầu gặp nhau trên mặt báo.
0: Từ những bước đi ban đầu ấy, báo chí Việt Nam dần hình thành diện mạo riêng để rồi bước sang một giai đoạn rất đặc biệt, giai đoạn từ năm 1925 đến 1945, khi báo chí cách mạng hình thành và phát triển mạnh mẽ, trở thành tiếng nói đấu tranh giải phóng dân tộc. Ở chặng này, làm báo không chỉ là làm ra một ấn phẩm để công chúng đọc, làm báo còn là một phần của hoạt động cách mạng, là cách truyền đi lòng yêu nước, niềm tin và khát vọng độc lập.
1: Có những lúc chỉ một trang báo mỏng thôi nhưng lại mang sức nặng của cả một thời đại. Đằng sau trang báo ấy có thể là sự hiểm nguy, là những cuộc di chuyển trong bí mật, là những người viết, người in, người phát hành chấp nhận rủi ro để tiếng nói yêu nước được đến với nhân dân.
0: Từ năm 1945 đến 1954, báo chí Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng cuộc kháng chiến chống Pháp, lan tỏa tinh thần yêu nước và ý chí độc lập. Đây là thời kỳ mà báo chí đi vào chiến khu ra mặt trận, theo chân bộ đội, dân công, thanh niên xung phong, đi cùng đời sống kháng chiến của nhân dân.
1: Nếu ở đô thị, làm báo thường gắn với tòa soạn, nhà in,

0: Bàn biên tập thì trong kháng chiến, tòa soạn có khi là một lán nhỏ giữa rừng, là chiếc bàn tre, là ngọn đèn dầu, là những đêm nghe tin chiến sự rồi viết trong tiếng bom xa. Thiếu thốn là như vậy, nhưng mà báo vẫn ra, tin vẫn đến và tiếng nói kháng chiến vẫn được lan tỏa.
1: Sau năm 1954, báo chí Việt Nam bước vào giai đoạn từ năm 1954 đến 1975, một giai đoạn đặc biệt trong lịch sử dân tộc. Một mặt báo chí phản ánh công cuộc xây dựng cuộc sống mới ở miền Bắc, mặt khác tiếp tục là tiếng nói cổ vũ cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
0: Ở giai đoạn ấy, báo in, ảnh báo chí, phát thanh truyền hình, mỗi loại hình thì có một cách đến với công chúng, có những bức ảnh chiến trường làm lay động lòng người, có những bài báo truyền đi khí thế của hậu phương lớn, có những chương trình phát thanh trở thành người bạn tinh thần của nhiều gia đình trong những năm tháng chiến tranh.
1: Rồi đất nước thống nhất từ năm 1975 đến nay, báo chí Việt Nam bước vào thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển công nghệ số. Đây là giai đoạn mà nhiều thính giả của chúng ta có thể cảm thấy rất gần gũi từ báo giấy, radio, truyền hình đến báo điện tử, mạng xã hội, podcast, livestream và các nền tảng số.
0: Chỉ trong vài chục năm, phương thức làm báo và tiếp nhận thông tin đã thay đổi rất là nhanh. Trước đây thì một tin tức có thể chờ đến cái số báo ngày mai, bản tin tối nay, chương trình phát thanh trong khung giờ cố định. Còn bây giờ thì tin tức đến với công chúng từng phút, từng giây. Nhưng mà càng trong thời đại nhanh, người làm báo càng cần một điểm tựa chậm và chắc. Đó là sự kiểm chứng, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm trước công chúng nữa.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhìn lại hành trình báo chí Việt Nam qua các thời kỳ. Bây giờ du lịch cùng VN sẽ mời quý vị bước chậm hơn vào chính không gian trưng bày của Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Đây là một bảo tàng không quá rộng theo cảm giác choáng ngợp của những công trình lớn nhưng lại có chiều sâu rất riêng. Trên diện tích khoảng 1.500 m² với 2 tầng trưng bày, với hơn 40.000 tài liệu hiện vật, hình ảnh liên quan đến lịch sử báo chí Việt Nam.
0: Điều thú vị là không gian ấy được tổ chức như một hành trình. Người xem không bước vào bảo tàng để nhìn những hiện vật rời rạc, mà đi qua từng lớp thời gian của nghề báo, từ những trang báo đầu tiên, những dấu mốc báo chí quốc ngữ, đến báo chí yêu nước, này, báo chí cách mạng, báo chí kháng chiến, rồi là báo chí thời kỳ đổi mới, hội nhập và chuyển đổi số hôm nay.
1: Có thể hình dung tầng 1 của bảo tàng giống như phần mở đầu của một cuốn sách lớn về lịch sử báo chí Việt Nam. Ở đó có gian Khánh Tiết, nơi tạo ấn tượng đầu tiên với công chúng khi bước vào bảo tàng. Từ không gian mở đầu ấy, người xem bắt đầu đi vào các khu trưng bày theo từng giai đoạn lịch sử.
0: Tầng 1 thì tập trung vào các chặng đường đầu tiên và rất là quan trọng của báo chí Việt Nam từ giai đoạn 1865 đến 1925, khi mà báo chí quốc ngữ hình thành, thì đến giai đoạn 1925 đến 1945 khi báo chí cách mạng ra đời và phát triển mạnh mẽ, rồi giai đoạn 1945 đến 1954 báo chí đồng hành cùng cuộc kháng chiến chống Pháp, và giai đoạn 1954 đến 1975 báo chí cùng đất nước đi qua những năm tháng xây dựng miền Bắc, đấu tranh thống nhất nước nhà.
1: Đi trong tầng 1, cảm giác nổi bật nhất có lẽ là cảm giác đang đi qua những nền móng đầu tiên của nghề báo Việt Nam. Ở đó, những tờ báo cũ, những hình ảnh, tư liệu, những dấu mốc lịch sử không chỉ kể chuyện về báo chí mà còn kể chuyện về đất nước. Báo chí từ buổi sơ khai đã không đứng ngoài đời sống xã hội. Càng về sau, báo chí càng gắn chặt với vận mệnh dân tộc, với những cuộc đấu tranh, những khát vọng đổi thay và tinh thần yêu nước.
0: Với những người làm báo, tầng 1 có thể gợi rất là nhiều suy nghĩ, bởi ở những chặng đường ấy thì làm báo không chỉ là viết một tin, biên tập một bài hay là in ra một tờ báo. Có những giai đoạn mà làm báo đồng nghĩa với dấn thân, với bí mật, với hiểm nguy. Một tờ báo mỏng thì có thể mang trong nó tiếng nói của cả một phong trào, một bản tin có thể truyền đi niềm tin, một trang viết có thể đánh thức lòng yêu nước.
1: Ở tầng 2, người xem cảm nhận rõ sự chuyển động của báo chí hiện đại, từ báo in, phát thanh, truyền hình đến báo điện tử, nền tảng số và các phương thức truyền thông mới. Sự thay đổi thể hiện ở phương tiện tác nghiệp, tốc độ lan tỏa thông tin, cách tiếp cận công chúng và cách tổ chức nội dung.
0: Đặc biệt tầng 2 còn có những cái không gian giới thiệu báo chí địa phương, các cơ quan báo chí lớn và một số chủ đề chuyên sâu. Nhờ đó thì bức tranh báo chí Việt Nam hiện lên rộng hơn, với tiếng nói từ nhiều vùng miền, nhiều lĩnh vực, nhiều loại hình báo chí khác nhau.
1: Và có một điểm đáng chú ý nữa, đó là Bảo tàng Báo chí Việt Nam không chỉ dừng ở cách trưng bày truyền thống. Bên cạnh hiện vật, hình ảnh, tư liệu, bảo tàng còn hướng đến các không gian khám phá, trải nghiệm, giúp công chúng tương tác nhiều hơn với các loại hình báo chí. với những bạn trẻ vốn quen với màn hình điện thoại, mạng xã hội, video ngắn, podcast hay livestream, cách tiếp cận này giúp lịch sử báo chí trở nên gần hơn và sinh động hơn.
0: Và cũng chính trong sự đối chiếu ấy thì người xem nhận ra một điều thú vị. Công nghệ làm báo có thể thay đổi rất là nhanh, nhưng mà những cái giá trị cốt lõi của nghề thì không thay đổi ạ. Từ chiếc máy ảnh cũ đến điện thoại thông minh, từ bản thảo viết tay cho đến hệ thống xuất bản số, từ sóng phát thanh truyền hình đến podcast hôm nay. Và điều quan trọng nhất vẫn là thông tin phải chính xác, nhân văn và có trách nhiệm với công chúng.
1: Ngoài các khu trưng bày theo tiến trình lịch sử, bảo tàng còn có những không gian đặc biệt như khu trưng bày theo chủ đề, khu khám phá, trải nghiệm, khu tưởng niệm các nhà báo đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì sự nghiệp báo chí Việt Nam.
0: Vâng ạ, và khu tưởng niệm là một cái điểm dừng nó rất là lặng và oanh doanh. Bữa đó thì câu chuyện báo chí không còn là lịch sử nghề nghiệp, và câu chuyện ấy là sự dấn thân và sự hy sinh nữa.
1: Vâng, thưa quý vị, và để chúng ta có thêm một góc nhìn gần gũi hơn từ chính một người làm báo đã trực tiếp đến tham quan Bảo tàng Báo chí Việt Nam, thì ngay sau đây chúng tôi xin được kết nối với nhà báo Nguyễn Kiều Hưng, trưởng phòng thư ký biên tập báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Vâng ạ, xin chào nhà báo Nguyễn Kiều Hưng ạ. Cảm ơn anh đã đồng hành cùng với Du lịch cùng VOV trong chương trình hôm nay.
2: Vâng ạ, xin chào Thanh Long và Duy Anh. Dạ. Xin chào khán giả của chương trình Du lịch cùng VOV.
0: Vâng ạ, thưa anh Hưng, là Thanh Long được biết là anh Hưng đã có dịp đến tham quan Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Và trước hết thì xin hỏi anh là không biết là cái cảm giác của anh Hưng, của một người làm báo khi mà bước vào không gian này thì anh cảm thấy như thế nào?
2: Cảm ơn anh. Thực ra thì Nguyễn Dũng đã đến Bảo tàng Báo chí Việt Nam vài lần. Và lần nào thì nó cũng có một cảm giác rất là đặc biệt. Bởi như quý vị khán giả cũng đã nghe ở phần trước của chương trình, thì ở đây không đơn thuần là một cái bảo tàng nghề nghiệp, mà với Nguyễn Dũng thì nó có một cái địa chỉ ký ức của những người làm báo. Và điều khiến nó xúc động nhất là cảm giác được đi ngược cái dòng thời gian. Bây giờ thì chúng ta từ Duy Anh hay là Thanh Long hay là Nguyễn Hưng thì hàng ngày chúng ta vẫn làm việc ở giữa một kỳ điều gồm rất là hiện đại. Về máy tính, về điện thoại thông minh, về mạng xã hội, về AI, áp lực cập nhật thông tin non lên được YouTube. Nhưng mà khi bước vào bảo tàng, nhìn những cái tờ báo cũ đã ngả màu thời gian, rồi là những cái chiếc máy đánh chữ, từ những bản thảo viết tay và những cái hiện vật mà đã từng đi theo các nhà báo đi qua sự thời kỳ chiến tranh thì mình cảm thấy là cái nghề nghiệp hiện lên đến chiều sâu rất là khác. Có lần thì không đợi được trước cả lâu với những cái dòng chữ giới thiệu về cái hành trình hơn một thời kỳ của báo chí cách mạng Việt Nam, thì cảm giác tự hào sẽ lẫn vào biết ơn. Bởi mình hiểu rằng là những cái gì mà người làm báo của chúng ta hôm nay có được thì được xây đắp từ rất nhiều cái thế hệ đi trước.
0: Vâng ạ, thực sự là đối với những người làm báo, khi mà chúng ta được bước vào cái không gian của Bảo tàng Báo chí Cách mạng Việt Nam thì chúng ta có cái niềm tự hào đối với công việc của nghề của mình, đúng không anh Danh?
1: Vâng ạ, bên cạnh đó thì có thể nói là chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều góc nhìn khác về cái nghề của mình, đúng không ạ?
0: Vâng,
1: và như anh Hưng vừa chia sẻ là cũng khá nhiều lần đã đến với Bảo tàng Báo chí Cách mạng Việt Nam rồi, đúng không? Vậy thì thưa anh, trong quá trình tham quan, không gian hiện vật nào khiến anh dừng lại lâu hơn hoặc là để lại trong anh những cái ấn tượng và nhiều suy nghĩ nhất ạ?
2: Cảm ơn Duy Anh. Nếu phải chọn một cái khu vực mà để nhiều lại cái cảm xúc nhất thì với tôi đó là cái không gian trưng bày về báo chí cách mạng cái thời kỳ kháng chiến và khu tưởng niệm các cái nhà báo liệt sĩ. Ở đó thì có những cái hiện vật rất là nhỏ bé, những cái chiếc máy ảnh cũ, rồi hay là một cuốn sổ tay nhỏ nhỏ đã nhạt màu, rồi những việc ghi âm, rồi một số trang bản thảo. Nhưng mà ở đằng sau đó là những cái câu chuyện rất là lớn. Như cái nãy người đã chia sẻ thì đã đứng khá lâu từ cái bức ảnh về các cái nhà báo tác nghiệp ở trên chiến trường. Và thật thì kính thưa quý vị là có những người là mãi mãi đã dừng lại ở tuổi đôi mươi, ba mươi. Có những người đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ truyền tải thông tin từ mặt trận. Và với một người làm báo như Nguyễn Hưng thì như những cái hiện vật ấy thì mình không chỉ thấy lịch sử nghề nghiệp mà còn thấy cái trách nhiệm nghề nghiệp. Bởi vì mỗi cái bản tin hôm nay mà chúng ta đang làm ra trong một cái điều kiện là thuận lợi hơn rất nhiều thì chúng ta càng phải trân trọng cái giá trị của sự thật và công sức của những người đi trước. Một cái không gian khác mà tôi cũng khá thích đó là cái khu tái hiện các giai đoạn phát triển của báo chí Việt Nam. Nó đi từ báo in, phát thanh, truyền hình, Và tiếp theo đấy thì mình thấy nó có cả một cái hành trình phát triển của đất nước qua lịch sử báo chí.
0: Vâng ạ. Và là trưởng phòng thư ký biên tập của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An thì công việc hàng ngày thì gắn với cái quy trình tổ chức này, kiểm soát, hoàn thiện thông tin trước khi mà đến với công chúng. Vậy thì không biết là sau cái chuyến tham quan bảo tàng thì anh có suy nghĩ gì về trách nhiệm của người làm báo hôm nay?
2: Vâng, cảm ơn anh Long ạ. Một dạ. câu hỏi rất là thú vị đúng không? Mình nghĩ rằng là điều lớn nhất mà bảo tàng gợi cho tôi đó chính là hai cái chữ trách nhiệm. Mỗi một cái thời kỳ thì đều có những cái thử thách riêng. Thế hệ đi trước thì đã đối mặt với chiến tranh, đối mặt với gian khổ, thiếu tổn và cả hy sinh. Thì những người làm báo hôm nay lại đang phải đối mặt với một cái trận tuyến khác như là tin giả, về thông tin sai lệch, về áp lực tốc độ, áp lực cạnh tranh và sự thay đổi liên tục của công nghệ. Tuy nhiên thì có một cái điều mà không thể thay đổi, đó là trách nhiệm đối với sự thật. Và như Thanh Long đặt câu hỏi thì làm công việc của một thư ký biên tập thì mỗi ngày ở cái phòng của chúng tôi cũng như bản thân của mỗi bạn phòng viên biên tập đó, thì phải tiếp xúc rất nhiều những cái thông tin trước khi đến với công chúng. Và đừng tưởng một cái thông tin nóng thì đôi khi việc quan trọng nhất nó cũng phải là nhanh nhất mà là kiểm chứng kỹ nhất. Và khi đến với bảo tàng thì tôi nhận ra rằng là mỗi một cái bản tin, mỗi một cái bài viết hôm nay thực chất là đang nối tiếp cái truyền thống của hơn một cái thế kỷ mà chỉ cách mạng Việt Nam. Bởi vậy thì những người làm báo càng không được dễ dãi về nghề, càng không được thỏa hiệp với những cái thông tin thiếu kiểm chứng hay là những cái giá trị lệch chuẩn. Và cái trách nhiệm sự thật luôn luôn đặt ở trong tim của mỗi người làm báo.
0: Vâng, khi mà
2: đang nghĩ là như vậy.
0: Dạ vâng, khi mà chúng ta đang sống trong một cái thời kỳ mà bão thông tin đúng không anh? Có quá là nhiều thông tin như vậy và cái việc công chúng lựa chọn những trang báo uy tín, những tờ báo uy tín thì nó làm cho cái trách nhiệm của những người làm công việc như anh Hưng lại càng thấy được cái trách nhiệm lớn lao của mình trong việc mà chúng ta kiểm duyệt tin bài và xác nhận cũng như là kiểm chứng cái sự thật trong mỗi cái thông tin đó lại càng lớn đúng không ạ?
2: Vâng
1: ạ, và đã từng có cái thời kỳ khi mà bắt đầu mạng xã hội bùng nổ, rồi từ TikTok, Facebook, YouTube, rất nhiều những cái phương tiện mạng xã hội cho đến podcast chẳng hạn, thì lúc đó mình cũng có một cái suy nghĩ là tại sao người ta đưa tin nóng, giật gân nhanh và thu hút được cái sự chú ý của nhiều người như thế, mà tại sao chúng ta không làm như vậy? Thì cái câu trả lời vừa rồi của anh Hưng đúng là một cái câu trả lời dành cho những cái thắc mắc của Duy Anh trước đây, đó là chúng ta phải có những cái trở thành một cái địa chỉ mà đáng tin cậy với người đọc lâu dài theo thời gian, chứ không phải là chạy theo những cái tin nóng đúng không ạ? Cái sự kiểm chứng là cái điều rất là quan trọng đúng không ạ? Và theo anh Hưng thì quay trở lại với Bảo tàng Báo chí Việt Nam, thì theo anh Bảo tàng Báo chí Việt Nam có ý nghĩa như thế nào với các nhà báo trẻ hoặc những bạn sinh viên đang chuẩn bị bước vào nghề ạ?
2: Vâng, cảm ơn Duy Anh. Ở góc nhìn của cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là Bảo tàng Báo chí Cách mạng Việt Nam nó gần như là một cái giảng đường đặc biệt của nghề báo. Tôi nghĩ rằng là các bạn trẻ hôm nay thì có điều kiện tiếp cận công nghệ rất là nhanh. Chỉ với một cái chiếc điện thoại thông minh thì các bạn có thể quay phim, rồi là dựng video, phát trực tiếp hay là sản xuất các cái nội dung trên rất nhiều cái nền tảng khác nhau. Nhưng mà công nghệ thì nó chỉ là phương tiện thôi. Điều quan trọng hơn là chúng ta phải hiểu mình đang làm nghề gì và vì sao nghề báo lại có cái vị trí đặc biệt trong cái đời sống xã hội. Cho nên là bảo tàng sẽ là nơi mà giúp các bạn nhìn thấy điều đó thông qua những cái hiện vật, những câu chuyện và con người cụ thể. Và khi đến đó thì các bạn sẽ hiểu rằng là báo chí không chỉ sản xuất nội dung hay tạo ra một cái lượt xem, mà đằng sau mỗi cái tác phẩm báo chí là trách nhiệm xã hội, là đạo đức nghề nghiệp, là lòng dũng cảm và cả cái sự dấn thân nữa. Và tôi nghĩ rằng thì bất kể mà sinh viên báo chí nào nếu mà có dịp, hay là cả cái bạn phóng viên trẻ, nếu có dịp thì các bạn hãy đến đây, đến để mang về cho mình nhiều cái bài học mà mình nghĩ rằng là sách vở khó có thể truyền tải hết được.
1: Vâng ạ. Và cuối cùng, nếu mà giới thiệu Bảo tàng Báo chí Việt Nam với công chúng không chỉ những người làm báo, thì anh sẽ gửi một lời như thế nào ạ?
2: Cái này nó cũng hơi đặc biệt nhỉ.
0: Mình
2: nghĩ rằng là sẽ giới thiệu đây là một cái điểm rất là đáng để đến khi ghé thăm Hà Nội. Nếu là người làm báo thì bạn sẽ tìm thấy ở đó cái ký ức nghề nghiệp, niềm tự hào và cả những cái khoảng lặng để có thể suy ngẫm về con đường mà mình đang đi. Và nếu là học sinh sinh viên thì các bạn có cơ hội tiếp cận lịch sử báo chí và lịch sử đất nước theo một cái cách rất là trực quan sinh động. Còn nếu là một du khách bình thường thì bạn sẽ thấy rằng bảo tàng nó rất là gần gũi, bởi báo chí từ lâu đã trở thành một phần của đời sống của mỗi gia đình, của cộng đồng này. Và điều tôi thích nhất ở bảo tàng báo chí là nơi đây không chỉ kể câu chuyện của một nghề, mà nó kể câu chuyện về trách nhiệm công dân, về khát vọng phụ sự đất nước và về hành trình đi tìm bảo vệ sự thật của rất nhiều thế hệ người Việt Nam. Và có lẽ vì thế thì sau mỗi lần rời bảo tàng thì tôi đều mang theo một cảm giác rất là đặc biệt. Vừa là tự hào về nghề mình đang làm, nhưng cũng thấy mình cần có trách nhiệm hơn với từng con chữ, từng bản tin để gửi tới công chúng, quý khán thính giả, độc giả.
0: Vâng.
2: Và nếu mà nói được là đây là một cái điểm mà đáng để chúng ta đặt chân ghé đến một lần,
0: vâng,
2: ít nhất ở trong đời.
0: Vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn nhà báo Nguyễn Kiều Hưng với những chia sẻ rất là chân thành từ cảm nhận của một người làm báo đã trực tiếp tham quan Bảo tàng Báo chí Việt Nam ạ, để giúp cho chúng ta có thể hiểu rõ hơn cái sức gợi của không gian này. Vâng, xin cảm ơn anh Hưng.
2: Cảm ơn anh Long và Duy Anh cũng như là quý vị thính giả.
0: Dạ, xin chào anh Hưng ạ, và hẹn gặp lại anh Hưng trong một chương trình khác của Du lịch cùng VN.
1: Vâng ạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Thưa quý vị, từ câu chuyện của nhà báo Nguyễn Kiều Hưng có thể thấy Bảo tàng Báo chí Việt Nam không chỉ dành cho những ai muốn tìm hiểu lịch sử, đây còn là một nơi để người làm báo hôm nay soi chiếu lại công việc của mình, để những người trẻ hiểu thêm về con đường mình có thể lựa chọn, và để công chúng nhận ra rằng phía sau mỗi thông tin đáng tin cậy luôn là những sự lao động nghiêm túc, trách nhiệm và niềm tin.
0: Và từ những hiện vật đã kể chuyện, từ những cảm nhận của người làm nghề, Du lịch cùng VN sẽ tiếp tục hành trình ở phần sau với một góc nhìn gần gũi hơn ạ. Bảo tàng Báo chí Việt Nam như một điểm đến văn hóa lịch sử trong lòng Hà Nội, nơi công chúng, học sinh, sinh viên và du khách có thể tìm thấy những trải nghiệm thú vị. Nhưng mà trước hết thì chúng ta hãy dành ít phút cho âm nhạc anh Dây nhé, một ca khúc về Hà Nội, nơi Bảo tàng Báo chí Việt Nam đang hiện diện như một điểm hẹn của ký ức nghề báo giữa nhịp sống hôm nay. Ca sĩ Hồng Nhung với ca khúc Nhớ về Hà Nội.

0: Thưa quý vị, từ những không gian trưng bày của Bảo tàng Báo chí Việt Nam, có thể thấy đây là một điểm đến phù hợp với nhiều nhóm công chúng, từ những người làm báo, học sinh, sinh viên, người yêu thích lịch sử, du khách, muốn tìm hiểu thêm về đời sống báo chí Việt Nam, v.v.
1: Ở đây, lịch sử hiện lên qua những chi tiết rất là cụ thể, từ báo cũ, chiếc máy ảnh, micro, máy ghi âm, thiết bị truyền thanh, hình ảnh tư liệu. Những hiện vật ấy thì gợi lại thói quen tiếp nhận thông tin của nhiều thế hệ. Đọc báo giấy mỗi buổi sáng hay là chúng ta nghe radio trong căn nhà nhỏ, rồi chúng ta sẽ cùng nhau có những phút giây ngồi cùng cả gia đình xem thời sự này, rồi là hôm nay là mở tin tức trên điện thoại máy tính và các nền tảng số.
0: Khi tham quan bảo tàng thì du khách nên dành thời gian để quan sát kỹ hơn từng không gian. Một chiếc máy ảnh thôi có thể kể về cách tác nghiệp của phóng viên trước đây. Một tờ báo cũ có thể gợi lại bối cảnh ra đời của một giai đoạn. Một bản tin phát thanh giúp người nghe hình dung công việc phía sau tiếng nói quen thuộc từng vang trên sóng.
1: Với các bạn trẻ, đây cũng là một lớp học sinh động về báo chí. Lớp học ấy thì không có bảng đen phấn trắng, nhưng có hiện vật hình ảnh, tư liệu và những câu chuyện nghề. Và từ đó thì các bạn có thể hiểu rằng là làm báo thì không dừng ở cái kỹ năng viết, quay, dựng hay là làm nội dung trên nền tảng số. Cốt lõi của nghề vẫn là kiểm chứng thông tin, lắng nghe đời sống và chịu trách nhiệm với điều mà mình công bố.
0: Rời bảo tàng báo chí Việt Nam, điều đọng lại là cảm giác được đứng trước một dòng chảy nghề nghiệp bền bỉ. Ở đó, mỗi thế hệ người làm báo lại góp một phần lao động, một niềm tin, một phần trách nhiệm với công chúng và đất nước.
1: Nếu có dịp đến Hà Nội, quý vị có thể dành thời gian ghé Bảo tàng Báo chí Việt Nam tại Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, phố Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy. Đây là một điểm đến văn hóa đáng chú ý, nơi công chúng hiểu về lịch sử báo chí và về công việc phía sau mỗi bản tin, bài viết, khuôn hình ạ.
0: Quý vị thân mến, và đến đây thì thời lượng của chương trình Du lịch cùng VN ngày hôm nay cũng xin khép lại. Duy Anh và Thanh Long cùng ekip thực hiện chương trình cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong mọi hành trình cũng như hành trình đến với Bảo tàng Báo chí Việt Nam, nơi lưu giữ ký ức nghề báo ngày hôm nay.
1: Vâng, và ít phút còn lại của chương trình thì xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Giai điệu tự hào với phần thể hiện của nhóm 165. Ca khúc này cũng sẽ khép lại hành trình 60 phút của Du lịch cùng VN. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, dẫn chương trình Thanh Long Duy Anh và ekip thực hiện. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Lời dạy ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tài sản vô giá, là kim chỉ nam của mỗi người làm báo Việt Nam. Ngày 21 tháng 6 hàng năm là ngày để tôn vinh, tri ân những nhà báo đã đóng góp tâm sức vì sự phát triển của nền báo chí cách mạng. Cũng là dịp để mỗi người làm báo nhớ về lời dạy của người, tự soi mình và có thêm niềm tin, động lực, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp báo chí, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển vững chắc Tổ quốc. Kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2024, xây dựng nền báo chí truyền thông, chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: thống nhất công tác chuẩn bị giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Lào lần thứ 3.
1: Để góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, cộng đồng doanh nghiệp Nghệ An đang đẩy mạnh đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế bền vững.
0: Tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách, mở rộng hệ sinh thái tài chính xanh, giải pháp đột phá nhằm thúc đẩy tín dụng xanh phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
1: Báo và phát thanh truyền Nghệ An tối hóa nội dung qua tác nghiệp đa nền tảng.
0: Trường ngoài công lập và giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trong bài toán tuyển sinh lớp 10.
1: Phần tin quốc tế, Israel Hezbollah đã thỏa thuận ngừng bắn mới.
0: EU lục đục nội bộ vì chuyện đối thoại với Nga.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự thứ Bảy ngày 20 tháng 6 của Báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Đảng ủy quân khu 4 tổ chức hội nghị lần thứ 4, khóa 12 nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, xác định phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân khu chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ quân sự quốc phòng, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đẩy mạnh công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và thực hiện hiệu quả công tác chính sách dân vận. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, tỷ lệ xử lý văn bản điện tử đạt trên 99%. Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 được Đảng ủy Quân khu 4 xác định, tập trung lãnh đạo hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu đã đề ra, nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, tổ chức thành công diễn tập tác chiến phòng thủ quân khu và diễn tập khu vực phòng thủ các địa phương, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng Đảng bộ quân khu trong sạch vững mạnh tiêu biểu, lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
1: Tại đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Nghệ An, đại biểu lực lượng bảo vệ biên giới và chính quyền địa phương hai nước Việt Nam Lào đã hội đàm thống nhất các nội dung chuẩn bị cho giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Lào lần thứ 3 năm 2026. Tại hội đàm, hai bên rà soát kế hoạch tổ chức các hoạt động diễn ra trong chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Lào vào tháng 7 tới tại Nghệ An và tỉnh Bô Ly Khăm Say của Lào. Nổi bật là giao lưu sĩ quan trẻ chạy Việt dã xuyên biên giới, trồng cây hữu nghị, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân và trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới. Hai bên cũng thống nhất phương án đảm bảo an ninh an toàn, phối hợp chỉnh trang cảnh quan, chuẩn bị cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho người phương tiện phục vụ chương trình qua lại cửa khẩu. Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Lào lần thứ 3 là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai dân tộc và lực lượng bảo vệ biên giới hai bên.
0: Nhân dịp kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026, sáng nay, Đoàn Công tác Cục Truyền thông, Công an Nhân dân trực thuộc Bộ Công an do Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng, làm trưởng đoàn, đã tới thăm chúc mừng và trao đổi hợp tác với Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Dịp này, hai đơn vị đã thông báo cho nhau về tình hình hoạt động sau sáp nhập các cơ quan đơn vị. Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Minh Ngọc, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã thông tin tới đoàn về những kết quả đạt được của đơn vị, đặc biệt là công tác chuyển đổi số, đa dạng nguồn nội dung tin tức trên các hạ tầng số của Báo và Phát thanh Truyền hình. Nhiều sản phẩm báo chí hiện đại ứng dụng công nghệ số, video, infographic, podcast, truyền hình trực tuyến đã góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền và lan tỏa thông tin chính thống đến đông đảo bạn đọc, khán thính giả. Qua đó, hai đơn vị đã xây dựng kế hoạch để hợp tác tuyên truyền về tỉnh Nghệ An và hoạt động của ngành công an trong giai đoạn tới. Dịp này, Cục Truyền thông Công an Nhân dân đã trao tặng 3 bộ phim do đơn vị sản xuất để phát sóng trên kênh NTV và các hạ tầng số của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Trước dự báo nắng nóng gay gắt diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ từ 21 đến 25 tháng 6, nhu cầu sử dụng điện được dự báo tiếp tục tăng cao, đặc biệt tại miền Bắc. Trước tình hình này, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện thị trường điện quốc gia đã khai thác đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định và liên tục. Các nguồn thủy điện, nhiệt điện, điện khí LNG và dầu được chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng mạnh. Đồng thời, công tác vận hành lưới điện được tăng cường, đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn trong cao điểm nắng nóng. Ngành điện cũng khuyến cáo người dân sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế dùng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm để giảm áp lực cho hệ thống.
0: Bộ Tài chính đã giao Kho bạc Nhà nước nhiệm vụ phát hành trái phiếu chính phủ năm 2026 với tổng khối lượng 500.000 tỷ đồng. Trong quý 2 năm 2026, tính đến hết ngày 15 tháng 6, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện 11 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15 tháng 6 năm 2026, tổng khối lượng trái phiếu chính phủ phát hành đạt 168.501 tỷ đồng, bằng 33,7% kế hoạch năm. Toàn bộ trái phiếu chính phủ được phát hành theo phương thức đấu thầu với kỳ hạn linh hoạt từ 3 đến 30 năm. Khối lượng huy động vốn hiện nay ở mức khá thấp. Tuy nhiên, so với tình hình giải ngân vốn đầu tư công và nhu cầu chi ngân sách, nguồn huy động vẫn đáp ứng yêu cầu, góp phần bù đắp bội chi và trả nợ gốc, đảm bảo cân đối nguồn vốn cho ngân sách. Thời gian qua, Kho bạc Nhà nước ưu tiên sử dụng nguồn ngân sách tạm thời nhàn rỗi theo quy định. Trước hết, nguồn này được sử dụng cho ngân sách trung ương vay nhằm giảm áp lực phát hành trái phiếu khi cần thiết.
1: Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, đồng thời cảnh báo sẽ xử lý nghiêm các nhà đầu tư chậm triển khai. Hiện có 7 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam, đoạn từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa đang được theo dõi đặc biệt về tiến độ. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các nhà đầu tư khẩn trương huy động nhân lực, thiết bị, tăng ca thi công để hoàn thành các hạng mục dịch vụ công như bãi đỗ xe, khu vệ sinh, phòng nghỉ lái xe, khu cứu hộ và cung cấp thông tin trước ngày 30 tháng 6. Các ban quản lý dự án và đơn vị quản lý đường bộ được giao tăng cường giám sát hiện trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tiến độ theo cam kết. Trường hợp nhà đầu tư không nỗ lực triển khai hoặc không hoàn thành các hạng mục đúng thời hạn, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ xem xét, đánh giá năng lực và có thể chấm dứt hoặc thu hồi dự án theo quy định. Doanh nghiệp là động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Muốn đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, bản thân doanh nghiệp phải tăng tốc và phát triển bền vững. Hướng mục tiêu này, cộng đồng doanh nghiệp Nghệ An đang bước vào cuộc đua đổi mới, từ ứng dụng công nghệ chuyển đổi số đến nâng cao hiệu quả sản xuất và sức cạnh tranh, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tới.
0: Bước sang quý 2 năm nay, cơn gió ngược từ thị trường quốc tế vẫn chưa hạ nhiệt. Sức mua tại nhiều thị trường xuất khẩu chủ lực suy giảm, giá nguyên liệu đầu vào duy trì ở mức cao, trong khi áp lực chuyển đổi xanh ngày càng lớn, tạo sức ép đáng kể lên hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, theo ông Tạ Vũ Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Khoáng sản Hợp Thịnh, mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên là thách thức không nhỏ.
2: Chúng tôi đang tích cực tìm kiếm những thị trường mới, trong đó các thị trường ít bị ảnh hưởng tình hình chính trị, các nước ví dụ như các nước ở Đông Nam Á và một số nước ở châu Âu. Hiện nay người ta cũng đang dần bình ổn. Thời điểm này chúng tôi đang tích cực đầu tư về công nghệ, nhà xưởng, máy móc, thiết bị và sẽ chờ đón một cái khởi sắc mới hơn trong thời gian tới.
0: Thay vì chờ đợi thị trường phục hồi, nhiều doanh nghiệp chế biến, chế tạo đang đẩy mạnh đầu tư công nghệ và tạo động lực tăng trưởng mới. Tại Công ty Cổ phần Năng lượng Xanh Cagrim, ông Trương Văn Hùng, Giám đốc công ty cho hay, dây chuyền sản xuất viên nén sinh khối đã được tự động hóa, giúp nâng cao năng suất, kiểm soát chất lượng và tăng sức cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu.
3: Là làm thế nào để giảm được cái nhân công lao động và song hành với đó nữa là tiết kiệm được cái chi phí sản xuất. Thì muốn hiệu quả được hai con số thì trước tiên là phải tiết kiệm được đã. Rồi khi đó mới tính đến câu chuyện là mở rộng và phát triển. Và khi khoa học công nghệ càng đầu tư vào, tất nhiên chi phí đầu tư khoa học công nghệ thì nó sẽ là lớn. Nhưng để phát triển bền vững thì cuối cùng vẫn phải là khoa học công nghệ. Thì chắc chắn các doanh nghiệp là phải tự thay đổi chính mình và tự phát triển chính mình và phù hợp với nhịp độ phát triển của cả nước cũng như là cả khu vực.
0: Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng, doanh nghiệp không chỉ đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn phải chủ động mở rộng thị trường. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Sông Lam cho hay, trước áp lực từ chi phí đầu vào và cạnh tranh ngày càng gay gắt, doanh nghiệp buộc phải tập trung tái cơ cấu hoạt động, đa dạng hóa sản phẩm và củng cố hệ thống phân phối nhằm giữ vững vị thế trên thị trường.
4: Cố gắng gia tăng cái sản lượng cũng như thị phần tiêu thụ ở khu vực miền Trung cũng như miền Bắc. Đấy là về cái thị phần thứ hai nữa là trong cái công tác sản xuất đấy thì là cải thiện các cái quy trình công nghệ thì để tiết giảm chi phí, làm tăng cái lợi nhuận, tăng cường cái tỷ lệ nội địa hóa cũng như là các cái đơn vị cung cấp trong nước để hưởng ứng thêm cái phần kích thích cái tăng trưởng ở trong nước.
0: Mục tiêu tăng trưởng hai con số vừa mở ra cơ hội bứt phá, vừa đặt ra yêu cầu cao hơn đối với doanh nghiệp về quản trị, công nghệ và khả năng thích ứng thị trường. Tuy nhiên, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Thị Hiền, Trường Đại học Nghệ An, nỗ lực từ nội lực doanh nghiệp là chưa đủ. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần sự đồng hành kịp thời và thiết thực từ các cơ chế chính sách, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.
5: Thì theo đó chúng ta phải có cái sự quyết tâm và đảm bảo cái tính hệ thống, làm việc với cái tinh thần chung của các cấp chính quyền và phối hợp với các bên có liên quan về cái sự dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Trong đó doanh nghiệp là cái đội ngũ xương sống mà cần phải hỗ trợ và phối hợp với các cái chính quyền địa phương khác để có thể tạo cái sự đột phá. Thì đó là nó mang tính giải pháp cốt lõi nhất.
0: Với hơn 19.000 doanh nghiệp đang hoạt động, khu vực kinh tế tư nhân hiện đóng góp trên 50% thu ngân sách nội địa của địa phương. Quyết tâm tăng trưởng hai con số của cộng đồng doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành động lực quan trọng, góp phần giúp tỉnh hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trong quý 2 năm 2026 và các giai đoạn tiếp theo. Để hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050, Việt Nam cần nguồn vốn rất lớn cho các dự án xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi ESG. Trong bối cảnh đó, việc hoàn thiện cơ chế chính sách, mở rộng hệ sinh thái tài chính xanh và tạo động lực cho doanh nghiệp chuyển đổi đang được xem là những giải pháp đột phá nhằm thúc đẩy tín dụng xanh phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
1: 82 tổ chức tín dụng phát sinh dư nợ tín dụng xanh với tổng dư nợ đạt khoảng 828.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2017-2025 đạt trên 20% mỗi năm. Dư nợ được đánh giá rủi ro trong môi trường và xã hội đạt hơn 5,1 triệu tỷ đồng, chiếm gần 28% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Tuy nhiên, quá trình phát triển tín dụng xanh vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức khi các dự án xanh thường có thời gian hoàn vốn dài. Yêu cầu đánh giá liên ngành tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn so với các khoản vay thông thường. Để thao gỡ điểm nghẽn này, bà Phạm Thị Thanh Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho hay, đơn vị đang đề xuất cơ chế hỗ trợ mới theo hướng phân cấp mạnh hơn cho địa phương trong triển khai các chính sách hỗ trợ dự án xanh.
6: Ở cái dự thảo lần này thì Ngân hàng nước chúng tôi cũng đã đề xuất theo một hướng đột phá hơn, tức là chuyển đổi cái phương thức hỗ trợ lãi suất là chúng tôi sẽ thực hiện là giao cho địa phương, là trình chính phủ là giao cho địa phương để thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất này, để đảm bảo là địa phương sẽ giám sát cái việc thực hiện cái dự án xanh đấy trên địa bàn, nó đáp ứng đúng cái yêu cầu của việc phát triển của địa phương, và các ngân hàng thì thực hiện cân đối nguồn vốn để cho vay đối với cái dự án đó. Thì đây cũng là một trong những điểm mới đột phá về việc phân cấp phân quyền để tạo cái hiệu lực trong thực hiện các cái chính sách hỗ trợ của nhà nước.
1: Theo ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp HD Bank, để mở rộng quy mô tín dụng xanh, không chỉ cần chính sách hỗ trợ từ phía nhà nước mà còn phải thúc đẩy quá trình xanh hóa doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế.
7: Thì bản thân cái sản phẩm là ngành xanh, nhưng mà rốt cuộc doanh nghiệp đó xanh hay không là chuyện khác. Thì với những cái đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái chìa khóa để mà tăng cái dư nợ xanh, nếu chúng ta muốn thì như vậy, một là sẽ phải đẩy tăng trưởng những cái ngành tự thân có thể đi vào nhóm xanh. Hai là xem xét tất cả những cái doanh nghiệp trong nền kinh tế mà trong cái vận hành, trong cái quản lý đi về những hướng xanh hóa. Một lần nữa là lực lượng lao động, môi trường làm việc, nhiên liệu, chất thải và thân thiện với môi trường xã hội hay không.
1: Bên cạnh việc mở rộng nguồn cầu tín dụng xanh, các chuyên gia cũng cho rằng Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái tài chính bền vững từ tiêu chuẩn phân loại xanh, cơ chế báo cáo ESG đến các chính sách hỗ trợ cho cả bên vay và bên đi vay. Ông Marcus Brass, Giám đốc điều hành, trưởng bộ phận toàn cầu về trái phiếu và tài chính bền vững của Digibank có ý kiến.
8: Để thúc đẩy tài chính xanh, cần xây dựng hệ sinh thái tài trợ bền vững với các quy định và tiêu chuẩn rõ ràng. Việt Nam đã có hệ thống phân loại xanh và đây là nền tảng quan trọng để mở rộng dòng vốn xanh. Không chỉ hỗ trợ các dự án đã đạt tiêu chí xanh, cần tạo điều kiện cho cả những dự án đang trong quá trình chuyển đổi xanh. Điều này sẽ giúp mở rộng tài trợ xanh, đồng thời thúc đẩy các mục tiêu môi trường và xã hội trong khuôn khổ ESG.
1: Các chuyên gia nhận định, với những cơ chế hỗ trợ mới đang được nghiên cứu, cùng sự hoàn thiện dần của khung pháp lý, tín dụng xanh sẽ giúp mở rộng quy mô, trở thành nguồn lực quan trọng, thúc đẩy tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong thời gian tới.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Hơn 66.000 lao động Việt Nam đã đi làm việc ở nước ngoài trong 6 tháng đầu năm, đạt gần 60% kế hoạch năm. Thông tin được nêu tại hội nghị sơ kết công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 do Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Nội vụ vừa tổ chức tại Hà Nội. Nhật Bản tiếp tục là thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất với gần 28.500 người, tiếp theo là thị trường Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc. Ngoài ra, các thị trường như Trung Quốc, Singapore, Hy Lạp, Nga và một số nước châu Âu cũng ghi nhận nhu cầu tiếp nhận lao động Việt Nam. Trong 6 tháng cuối năm, bên cạnh mục tiêu hoàn thành kế hoạch đưa 112.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước sẽ tiếp tục mở rộng các thị trường tiếp nhận lao động có thu nhập cao, điều kiện làm việc tốt, đồng thời triển khai các chương trình hợp tác lao động với đối tác quốc tế, trong đó có chương trình điều dưỡng viên, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản theo Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam-Nhật Bản và các dự án hỗ trợ kết nối việc làm cho người lao động.
1: Từ ngày 1 tháng 7 tới đây, người dân có thể được cấp và đổi giấy phép lái xe nhanh hơn, thuận tiện hơn nếu dự thảo thông tư mới của Bộ Công an về sát hạch, cấp và sử dụng giấy phép lái xe được thông qua. Theo dự thảo, thời gian cấp giấy phép lái xe dự kiến giảm từ 7 ngày xuống còn 3,5 ngày. Đổi giấy phép lái xe giảm từ 5 ngày xuống còn 2,5 ngày. Việc tích hợp dữ liệu điện tử cập nhật thông tin cũng được rút ngắn đáng kể, chỉ còn từ vài giờ đến một ngày làm việc. Đáng chú ý, giấy phép lái xe điện tử sẽ được cấp mặc định hoàn tất chỉ sau khoảng 2 giờ kể từ khi kết thúc kỳ thi sát hạch. Người dân cũng có thể thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe trực tuyến qua cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia hoặc ứng dụng của lực lượng công an. Trường hợp chưa đủ điều kiện thực hiện trực tuyến, người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại công an cấp xã hoặc phòng cảnh sát giao thông.
0: Ủy ban Nhân dân xã Chiêu Lưu vừa tổ chức cấp phát gần 1,5 tấn giống lúa chất lượng cao cùng hơn 16,7 tấn phân bón và gần 3,4 tấn vôi bột cho các hộ dân thuộc 6 bản có diện tích lúa nước trên địa bàn. Nguồn hỗ trợ nhằm giúp người dân khôi phục sản xuất sau thiên tai năm 2025, giảm chi phí đầu tư và đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ hè thu mùa năm 2026. Ngay sau khi nhận giống và vật tư, các hộ dân đã khẩn trương làm đất, vệ sinh đồng ruộng và triển khai gieo cấy đúng khung thời vụ. Địa phương cũng tiếp tục tăng cường hướng dẫn kỹ thuật, phòng trừ sâu bệnh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp năm 2026.
1: Xã Kim Liên vừa tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi và phòng chống đuối nước năm 2026. Tại buổi lễ, lãnh đạo địa phương nhấn mạnh ý nghĩa của việc trang bị kỹ năng bơi an toàn cho trẻ em, nhất là trong dịp hè. Các nhà trường và tổ chức đoàn thể đã ký cam kết phối hợp quản lý giáo dục học sinh, góp phần phòng ngừa tai nạn đuối nước. Ngay sau lễ phát động, học sinh và người dân được hướng dẫn các kỹ thuật bơi cơ bản, kỹ năng an toàn dưới nước, thực hành sơ cấp cứu khi xảy ra sự cố đuối nước, nâng cao khả năng tự bảo vệ, ứng phó trong cộng đồng. Trong nhịp phát triển của báo chí hiện đại, sản xuất và lan tỏa thông tin trên nhiều nền tảng đang trở thành yêu cầu tất yếu đối với các cơ quan báo chí. Tại Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An, tác nghiệp đa nền tảng đang được đẩy mạnh, từng bước thích ứng với yêu cầu mới, góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông.
0: 2 giờ chiều, phóng viên Thành Cường, phòng thời sự bắt đầu hành trình tác nghiệp tại hiện trường. Nếu trước đây công việc chủ yếu là ghi chép, chụp ảnh và hoàn thiện bài viết cho báo in, báo điện tử, thế nay anh phải đảm nhiệm nhiều công việc hơn, bao gồm cả quay hình, ghi âm, xây dựng kịch bản hình ảnh và phối hợp dựng sản phẩm hoàn chỉnh. Từ một lần tác nghiệp, nội dung phải được khai thác phù hợp cho nhiều nền tảng khác nhau.
9: Cái áp lực lớn nhất trong tác nghiệp đa nền tảng ở địa bàn tỉnh Nghệ An thì do địa bàn rộng và nhiều xã ở vùng sâu vùng xa nó có cái hạ tầng viễn thông kém, nên là áp lực lớn nhất là khi gửi hình ảnh đảm bảo tiến độ được gửi về kịp thời phát sóng. Là áp lực về thời gian, tiến độ và độ chính xác của thông tin. Vì là một lúc phóng viên thực hiện quá thực hiện nhiều cái nhiệm vụ trong một lần.
0: Còn với phóng viên truyền hình, sau khi hoàn thành chương trình theo khung, công việc không dừng lại ở sản phẩm phát sóng. Tư liệu hiện trường tiếp tục được khai thác để dựng các phiên bản ngắn cho nền tảng số và làm chất liệu cho báo in, báo điện tử. Theo phóng viên Ngọc Dũng, phòng chuyên đề, cùng một hiện trường nhưng cách khai thác phải đa dạng hơn trước.
10: khi ra hiện trường để tác nghiệp đá nền tảng hiệu quả thì cái vấn đề đầu tiên là mình cần là phải linh hoạt ở trong tư duy. Điều đó có nghĩa là ví dụ như tôi đang sản xuất một chương trình truyền hình thì tôi sẽ nghĩ ngay đến là cái bài báo điện tử tôi viết như thế nào để nó có lý, nó phù hợp. Nếu nó là thể loại phát thanh thì nó phải làm thế nào. Vậy thì tôi dùng chỉnh cái điện thoại của tôi ghi âm ở hiện trường để thu thêm tiếng này, rồi dùng chỉnh cái smartphone của mình để mà chụp ảnh vân vân. Thì tức là mình phải có cái tính toán đa nền tảng. Và cái vấn đề thứ hai là tận dụng tối đa cái ưu thế của công nghệ.
0: Để đáp ứng yêu cầu tác nghiệp đa nền tảng, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan, nhiều phòng chuyên môn đã tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các loại hình báo chí, giúp phóng viên từng bước nâng cao kỹ năng và thích ứng với yêu cầu mới. Nhà báo Trần Thị Thanh Huyền, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An khẳng định.
11: Trong cái thời đại truyền thống số hiện nay thì cái việc mà làm báo đa phương tiện, đa nền tảng đó là cái xu thế bắt buộc. Và bất cứ cơ quan nào cũng muốn tồn tại phát triển thì phải theo cái xu hướng đó. Các cơ quan báo chí buộc phải thay đổi. Và thay đổi đầu tiên mà Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phải làm đó chính là tạo ra những tòa soạn hội tụ để sản xuất ra những cái nội dung có thể phân phối được đa nền tảng. Và để làm được điều đó thì chúng tôi cương quyết và quyết liệt trong cái chỉ đạo để đề ra những cái quy chế, những cái tiêu chí rõ ràng để mà nâng cao cái trách nhiệm, những đúng lên năng lực sản xuất cho mỗi phóng viên. Phóng viên không chỉ làm được nhiều việc mà phóng viên của phòng này cũng có thể sản xuất cho nội dung cho phòng khác.
0: Tác nghiệp đa nền tảng đang trở thành giải pháp quan trọng giúp tối ưu hóa nguồn tư liệu từ hiện trường, gia tăng số lượng và chất lượng sản phẩm báo chí, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận công chúng trên môi trường số. Mỗi người làm báo ngày nay cần phải linh hoạt hơn, đa nhiệm hơn để thích ứng, nhằm đáp ứng không chỉ yêu cầu nghề nghiệp, mà cả tốc độ lan tỏa ngày càng nhanh của thông tin trên đa nền tảng. Sau khi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 khép lại, cùng với các trường trung học phổ thông công lập, công tác tuyển sinh của khối ngoài công lập, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và các trường đào tạo nghề cũng bước vào giai đoạn cao điểm. Trong bối cảnh học sinh ngày càng có nhiều cơ hội lựa chọn hình thức học tập, liệu các đơn vị này có còn chật vật với bài toán tuyển sinh? Phóng sự sau sẽ phản ánh rõ hơn về vấn đề này.
1: Những ngày này, tại nhiều trường trung học phổ thông ngoài công lập và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, hoạt động tư vấn tuyển sinh đang diễn ra. Nhiều phụ huynh học sinh đã chủ động tìm hiểu các phương án học tập. Em Nguyễn Duy Tuấn Anh, học sinh, bày tỏ.
12: Trường học ở đây là được học nghề, mà các trường khác thì không được học. Học với có thêm kinh nghiệm khi sau khi ra trường là có thêm hai bằng nữa là bằng văn hóa và bằng nghề. Học ở đây thì chỉ cần học 8 môn, giảm được áp lực khi học.
1: Chị Ngô Thị Ngân, phụ huynh học sinh cho hay.
13: Với học lực của con thì con nói với mẹ là thôi, mẹ, thôi con là với học lực của con thì trường nghề đó. Nói chung theo ý kiến của con đồng ý là mẹ vui đấy.
1: Mùa tuyển sinh năm nay, hầu hết các trường trung học phổ thông công lập ở Nghệ An đều tuyển sinh hai nguyện vọng. Dù vậy, nhiều trường không thể đáp ứng được tất cả nguyện vọng của học sinh. Riêng khu vực đô thị Vinh, dự tính sau khi các trường công lập tuyển đủ chỉ tiêu, vẫn còn khoảng 2.000 học sinh phải lựa chọn những hướng học tập khác. Tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên Vinh, theo Thầy giáo Trần Xuân Sum, Phó Giám đốc, năm học tới đây tuyển sinh 13 lớp 10, phát huy lợi thế mô hình đào tạo kép, học sinh vừa hoàn thành chương trình văn hóa, vừa sớm tiếp cận nghề nghiệp, người học được hưởng chính sách miễn giảm học phí. Trung tâm cũng đặt ra nhiều giải pháp để thu hút nguồn tuyển sinh.
14: Chúng tôi đồng bộ và từng bước thống nhất cái công tác tuyển sinh, xây dựng cái thông tin truyền thống tích hợp để từ đó mà học sinh dễ dàng tiếp cận. Giải pháp thứ hai đó chính là đổi mới thông tin truyền thống. Giải pháp thứ ba là đổi mới cái nội dung chương trình, nâng cao chất lượng giảng dạy hướng đến phát triển năng lực cho học sinh, phối hợp với các cái trường nghề công khai minh bạch, rồi là đặc biệt là cái công khai cái chuẩn đầu ra để học sinh dễ dàng lựa chọn các cái ngành nghề.
1: Ở khối ngoài công lập như trường Trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ, theo kế hoạch năm học 2026-2027 tuyển sinh 13 lớp với 585 chỉ tiêu. Theo cô giáo Nguyễn Ngọc Hoan, phó hiệu trưởng nhà trường, đến thời điểm này hồ sơ đã đạt khoảng 80% kế hoạch. Tuy nhiên, kết quả tuyển sinh cuối cùng vẫn phụ thuộc vào thời điểm các trường công lập hoàn tất tuyển sinh.
15: So với năm học trước, thì tình hình tuyển sinh của trường năm nay là có tốt hơn. Số lượng học sinh nộp vào trường là hồ sơ xét tuyển nhiều hơn và chất lượng hồ sơ của học sinh cũng tốt hơn năm ngoái. Trường là không có giới hạn nguyện vọng 1, 2, 3. Tất cả các học sinh có nhu cầu học tập tại trường đều có thể nộp hồ sơ để xét tuyển. Việc xét tuyển thì là căn cứ vào điểm của các em ở trung học cơ sở và điểm thi vào lớp 10 của học sinh.
1: Lâu nay, nhiều phụ huynh học sinh vẫn xem trường công lập là lựa chọn ưu tiên, khiến áp lực tuyển sinh lớp 10 luôn rất lớn. Tuy nhiên, không vào trường công lập không có nghĩa là hết cơ hội học tập, bởi các em hiện có nhiều lựa chọn phù hợp với năng lực và định hướng của mình. Điều này cũng đặt ra yêu cầu cho các cơ sở giáo dục phải nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời cần thêm cơ chế chính sách đầu tư phù hợp để các loại hình giáo dục phát triển ổn định, góp phần giảm áp lực tuyển sinh vào lớp 10 công lập.
0: Phần tin quốc tế.
16: Phần tin quốc tế.
0: Sau nhiều ngày giao tranh căng thẳng tại Liban, Israel và phong trào Hezbollah đã nhất trí ngừng bắn từ 16 giờ ngày 19 tháng 6 theo giờ địa phương. Thỏa thuận đạt được với sự trung gian của Mỹ và Qatar cùng sự hỗ trợ từ Iran nhằm ngăn chặn xung đột leo thang và bảo vệ tiến trình đàm phán Mỹ-Iran. Thông tin về lệnh ngừng bắn đã được một quan chức cấp cao của Israel và hai nguồn tin từ Hezbollah xác nhận. Trước đó, các cuộc không kích của Israel và các đợt đáp trả từ Hezbollah khiến gần 50 người thiệt mạng và gần 100 người bị thương tại Liban, trong khi quân đội Israel ghi nhận 4 quân nhân thiệt mạng. Bạo lực leo thang ở Liban đã gây căng thẳng cho thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran. Iran trước đó đã cảnh báo đàm phán với Mỹ không thể tiếp tục nếu không có lệnh ngừng bắn toàn diện tại Liban. Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó cho biết, Ngoại trưởng Marco Rubio đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Liban để thảo luận về các cuộc đàm phán sắp tới vào ngày 23 và 25 tháng 6. Ngoại trưởng Mỹ kỳ vọng đây sẽ là dịp để hai chính phủ hướng tới một nền hòa bình lâu dài.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra mắt chuyên cơ mới được hoán cải từ chiếc Boeing 747-8 do Qatar tặng, thay thế chiếc không lực 1 cũ mà ông đang sử dụng. Phát biểu tại căn cứ Andrews, ông Trump gọi đây là nhà trắng bay, đồng thời khẳng định đây có thể là chiếc máy bay sang trọng nhất thế giới với thiết kế và trang thiết bị đặc biệt hiện đại, đồng thời ca ngợi Qatar vì đã rất hào phóng gửi tặng nó. Theo ông Trump, chuyên cơ mới có khả năng bay xa và nhanh hơn các phiên bản không lực 1 trước đây. Chiếc Boeing 747-8 trị giá khoảng 400 triệu đô la được Qatar chuyển giao từ năm 2025 để cải tạo thành chuyên cơ tổng thống và có thể xuất hiện trong các hoạt động kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ vào ngày 4 tháng 7 tới. Tuy nhiên, món quà này từng gây tranh cãi tại Mỹ do những lo ngại liên quan đến đạo đức, hiến pháp và an ninh.

Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu-EU đang diễn ra tại Bruxelles đã làm lộ rõ những bất đồng sâu sắc giữa các nước thành viên về khả năng nối lại đối thoại với Nga và vai trò của châu Âu trong tiến trình tìm giải pháp cho xung đột Ukraine. Tranh cãi gia tăng sau khi xuất hiện thông tin văn phòng của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã có các tiếp xúc kỹ thuật với phía Nga nhằm chuẩn bị kênh trao đổi trong tương lai. Tuy nhiên, động thái này đang vấp phải sự phản đối từ nhiều lãnh đạo, trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz, những người cho rằng hiện chưa phải là thời điểm thích hợp để đối thoại. Ngược lại, một số thành viên khác lại ủng hộ, duy trì khả năng đối thoại, cho rằng EU cần chuẩn bị sẵn kịch bản tiếp xúc khi điều kiện chín muồi. Những bất đồng này phản ánh rõ ràng sự chia rẽ trong nội bộ EU về cách tiếp cận Nga và vai trò của khối trong các nỗ lực hòa bình tương lai. Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên, kỹ thuật viên Thu Hiền, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 57 37 37. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Thuy Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng Truyền hình Nghệ An HD, sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz trên fanpage Truyền hình Nghệ An và trên ứng dụng NTV Go của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng hàm mặt và Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ Thái Tường Hoàng, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An và Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh. Thưa quý vị, bước vào độ tuổi trung niên thì nhiều người phụ nữ bắt đầu gặp phải những cái thay đổi như là rối loạn kinh nguyệt, bốc hỏa, mất ngủ hay là dễ cáu gắt cũng như là suy giảm trí nhớ. Và không ít người cho rằng đây chỉ là những biểu hiện bình thường của tuổi tác nên chủ quan và tự tìm cách khắc phục. Tuy nhiên thì đây có thể là những dấu hiệu của giai đoạn tiên mãn kinh, một giai đoạn chuyển tiếp tự nhiên nhưng mà có ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe cũng như là chất lượng cuộc sống của người phụ nữ. Vậy thì tiên mãn kinh là gì? Cách nhận biết và chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn này như thế nào để sống khỏe, sống vui? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn ngay hôm nay với sự tham gia tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Bích đến từ Bệnh viện TTH Đa khoa TTH Vinh ạ. Xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Vâng, chào Thùy Linh, chào quý khán giả đang theo dõi chương trình ạ.
0: Vâng thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
2: Bước vào tuổi trung niên, nhiều phụ nữ bắt đầu đối mặt với những thay đổi mà chính họ cũng khó lý giải. Những cơn bốc hỏa bất chợt, mất ngủ kéo dài, tâm trạng thất thường, dễ cáu gắt, lo âu hay suy giảm trí nhớ khiến cuộc sống và công việc bị ảnh hưởng không ít. Không ít người âm thầm chịu đựng vì cho rằng đó chỉ là dấu hiệu của tuổi tác. Có người lo lắng, hoang mang khi cơ thể thay đổi, thậm chí tự ý sử dụng thuốc hoặc các sản phẩm được quảng cáo là cân bằng nội tiết. Tuy nhiên, đây là những biểu hiện thường gặp của giai đoạn tiền mãn kinh, một bước chuyển tự nhiên của cơ thể phụ nữ. Hiện nay, cùng với những tiến bộ của y học hiện đại, nhiều giải pháp như điều chỉnh lối sống, chế độ dinh dưỡng, luyện tập, liệu pháp nội tiết và các phương pháp điều trị phù hợp đã giúp phụ nữ giảm nhẹ triệu chứng, bảo vệ sức khỏe thể chất, tinh thần và tự tin thoải mái hơn khi bước qua giai đoạn này.
0: Vâng thưa quý vị, chúng ta vừa được theo dõi một số những cái thông tin cơ bản liên quan đến tiên mãn kinh. Ngay từ lúc này thì quý vị có thể gọi về số điện thoại 0969002255 để nêu những thắc mắc của mình và được lắng nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ. Để kết nối với bác sĩ được tốt thì xin quý vị vui lòng đứng xa các phương tiện thu phát như là TV, radio và không bật loa ngoài của điện thoại khi gọi trực tiếp về cho chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, trước tiên thì bác sĩ có thể cho quý vị khán thính giả được hiểu một cách chi tiết hơn đó là tiên mãn kinh là gì và phụ nữ thì thường bắt đầu bước vào cái giai đoạn này ở độ tuổi nào?
1: Dạ vâng, kính thưa quý vị khán giả đang theo dõi chương trình, tiên mãn kinh thì nó là một cái giai đoạn sinh lý bình thường của mọi phụ nữ hầu hết đều sẽ phải trải qua. Đấy là một cái giai đoạn chuyển tiếp giữa chu kỳ kinh nguyệt bình thường và đến mãn kinh thực sự. Phụ nữ khi mà bước vào giai đoạn tiền mãn kinh thì sẽ có thể có một vài cái triệu chứng như chúng ta vừa được theo dõi ở đầu chương trình. Ngoài ra, độ tuổi khi mà tiền mãn kinh sẽ rơi đâu đó vào khoảng 40 đến 45 tuổi. Có thể một vài trường hợp sớm hơn hoặc muộn hơn, nhưng trung bình phụ nữ Việt Nam là khoảng độ tuổi như vậy ạ. Và có những trường hợp sớm hơn thì thậm chí những chị em phụ nữ đâu đó độ tuổi 35 đến 40 đã có một số trường hợp có những cái triệu chứng của tiền mãn kinh như vậy rồi. Và tiền mãn kinh thì có thể kéo dài trong khoảng từ 2 đến 5 năm, nhưng có những trường hợp kéo dài hơn, thậm chí đến 8 năm và 10 năm, nhưng cũng có những trường hợp kéo dài chỉ trong vòng khoảng 2 năm thôi. Cho nên là cũng không cố định và cũng không phải mọi trường hợp đều có cái chu kỳ tiền mãn kinh giống nhau ạ.
0: Vâng, thưa bác sĩ là vậy thì có những cái dấu hiệu nào thường gặp nhất để giúp cho phụ nữ nhận biết là mình đang có thể là bước vào cái giai đoạn tiền mãn kinh?
1: Dạ vâng, các cái dấu hiệu của tiền mãn kinh thì rất là nhiều, nhưng mà nhìn chung chúng ta sẽ có những cái triệu chứng chính như sau. Cái thứ nhất là dấu hiệu về rối loạn kinh nguyệt. Các chị em phụ nữ khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh có thể có những cái triệu chứng ví dụ như là kinh thưa, kinh ít đi, hoặc là cái số lượng máu kinh ra nó khác biệt so với ngày trước. Có những chị thì bị rong kinh, có những chị thì chu kỳ kinh ngắn lại, có chu kỳ kinh ngày trước ví dụ như đều tăm tắp khoảng từ 28 đến 32 ngày, nhưng bước vào cái giai đoạn này thì nó bắt đầu, các chị hay dùng từ là nó loạn sinh ngẫu hết cả lên. Vâng, và không còn đi theo cái chu kỳ như ban đầu nữa. Nhưng nếu như mất kinh liên tục 12 tháng thì đó là mãn kinh thực sự chứ không còn là tiền mãn kinh nữa. Ngoài những cái dấu hiệu của rối loạn kinh nguyệt thì các dấu hiệu khác, ví dụ như các chị em có thể có những cái dấu hiệu rối loạn vận mạch, sẽ thấy như là bốc hỏa, đổ mồ hôi về ban đêm, cảm giác nóng bừng ở mặt, ở ngực và toát mồ hôi, thậm chí là thấy tim đập nhanh và hồi hộp chống ngực, cảm giác hay bị giật thột khi mà có ai đó đứng từ phía sau hay là tự nhiên cảm giác giật thột thôi ạ. Ngoài ra các dấu hiệu khác, ví dụ như là mất ngủ, rối loạn giấc ngủ cũng rất thường gặp, hay là các dấu hiệu của tiết niệu, sinh dục, ví dụ như là các chị em có thể thấy khô âm đạo, giảm ham muốn tình dục và thậm chí là mình tiểu đêm nhiều và thấy tiểu gấp, cảm giác như đi tiểu rồi mà vẫn còn muốn đi nhiều, dẫn đến tình trạng đã khó ngủ ở bên trên lại còn bị tiểu đêm nhiều lần, dẫn đến giấc ngủ ngày càng bị giảm chất lượng và từ đó gây ảnh hưởng sức khỏe rất nhiều. Ngoài ra những dấu hiệu khác, ví dụ như là tâm lý và trí nhớ của các chị em có thể thay đổi, những tình trạng như chị em sẽ tăng cường cái nguy cơ bị trầm cảm và rối loạn lo âu nhiều. Ngoài ra thì có những cái dấu hiệu khác, ví dụ như là chúng ta có thể có các cái biểu hiện khác, ví dụ như là chị em có thể thấy mất năng lượng trong cuộc sống, mất năng lượng trong cuộc sống và không còn động lực làm việc như trước. Có những chị em mà cảm giác như sao mà ngày trước em có thể, các chị có thể làm việc rất là nhiều, là chủ của gia đình, là trụ cột của một cái team làm việc chẳng hạn, nhưng mà tự nhiên bước vào giai đoạn này cảm giác trí tuệ nó giảm xuống rất là nhiều, hay quên, trí nhớ thì kém và thậm chí là không còn động lực để làm việc. Thì đó cũng là một trong số những cái dấu hiệu của tiền mãn kinh. Ngoài ra còn những cái biểu hiện khác, ví dụ như là da rẻ của mình cũng thấy nó thay đổi về vóc dáng, có thể là các chị em sẽ thấy là tăng cân rất là nhiều, mặc dù là ăn uống vẫn như vậy nhưng mà tăng cân. Ngoài ra thì mỡ lại còn tập trung nhiều ở vùng bụng. Vâng, đó thì đó cũng là một trong số những cái yếu tố. Thêm nữa, khi mà tiền mãn kinh thì nó cũng làm tăng những cái nguy cơ bệnh tật cho chị em lên. Bệnh tật là như thế nào? Bởi vì do nguy cơ là chúng ta bị giảm cái nội tiết sinh dục,

0: chúng ta sẽ bị tăng nguy cơ bệnh lý về tim mạch và làm giảm khối lượng cơ cũng như tăng nguy cơ bị loãng xương và rất là nhiều những cái yếu tố khác.
1: Vâng ạ, rất là chi tiết ạ. Thưa bác sĩ, vậy thì ở cái giai đoạn tiền mãn kinh này thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe thể chất cũng như là tinh thần của người phụ nữ, và chúng ta có gọi đó là một bệnh không ạ?
0: Dạ, tiền mãn kinh là giai đoạn sinh lý cũng giống như giai đoạn dậy thì hay là giai đoạn mang thai của người phụ nữ. Tuy nhiên nó rất là khó chịu, phải nói chung là nó rất là khó chịu. Có những chị em thì biểu hiện ít thôi và nó không có ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống. Nhưng tuy nhiên có những chị em thì biểu hiện rất là nặng nề, cảm giác như những cái cơn nóng bừng, những cái cơn bốc hỏa nó xảy ra cả ngày. Rồi tiểu gấp và đi tiểu nhiều lần, thậm chí là hồi hộp, đánh trống ngực, rồi mất ngủ, khó ngủ, ảnh hưởng rất là nhiều đến đời sống, làm giảm đi cái năng lượng làm việc, và khó ngủ, mất ngủ, làm giảm đi chất lượng sức khỏe, đồng thời là cái tình trạng rối loạn về những cái vấn đề ngoại hình cũng như là rối loạn về giấc ngủ và những rối loạn khác liên quan đến sức khỏe, làm cho cái kết nối của chị em phụ nữ với gia đình cũng như là của chị em phụ nữ đối với xã hội trong cái thời kỳ các chị em đang trong thời kỳ tiền mãn kinh trở nên bị
1: khó khăn hơn.
0: Vâng, và trở nên xấu đi. Có những người thì tự nhiên cứ đang tính cách rất là mát mẻ, ôn hòa. Đấy, ta cứ gọi là tính cách thì bình thường. Nhưng đột nhiên bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, trở nên nóng tính, cáu gắt và hay mắng chồng, mắng con. Vâng, thì gia đình cũng cần phải thông cảm cho các chị em trong giai đoạn này, là bởi vì phụ nữ thì đều đang bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, thì cơ thể nó đang thay đổi và một số người thì còn không chấp nhận được việc cơ thể mình thay đổi như vậy, thì lại trở thành những cái bệnh lý liên quan đến trầm cảm.
1: Vâng,
0: trầm cảm và tinh thần sa sút. Và đó cũng là những cái yếu tố ảnh hưởng rất nhiều đến cái sức khỏe và chất lượng cuộc sống của các chị em trong giai đoạn này.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa quý vị, có thể thấy là từ những chia sẻ của bác sĩ thì chúng ta thấy rằng là từ rối loạn kinh nguyệt này, mất ngủ, bốc hỏa cho đến những cái thay đổi về tâm lý thì tiền mãn kinh có thể gây những cái ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người phụ nữ trung niên. Nhiều băn khoăn lo lắng của quý vị khán thính giả cũng xoay quanh những cái vấn đề này, và sau đây thì xin mời bác sĩ sẽ cùng giải đáp những câu hỏi mà chương trình đã nhận được qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình ạ. Đầu tiên đó là câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hương gửi về từ phường Thanh Vinh. Tôi năm nay 44 tuổi, khoảng một năm trở lại đây thì kinh nguyệt của tôi không còn đều như trước. Có tháng đến sớm hơn 10 ngày, có tháng lại chậm gần một tháng. Lượng máu kinh cũng ít hơn. Tôi rất lo lắng không biết đây có phải là dấu hiệu của tiền mãn kinh hay không ạ?
0: Dạ, theo như các cái triệu chứng mà chị chia sẻ thì đây cũng là một trong số những cái triệu chứng của tiền mãn kinh. Đó là kinh nguyệt của chị nó rối loạn và cái lượng máu kinh thay đổi. Vâng. Tuy nhiên là nếu như mà chị thấy ngoài những cái dấu hiệu đó mà chị thấy bất thường, ví dụ như là lượng máu kinh nó nhiều lên rất nhiều và lượng máu kinh kéo dài trên 7 ngày trong một chu kỳ, thì chị cũng cần nên đi thăm khám phụ khoa để được biết chính xác xem liệu có phải tiền mãn kinh thật sự hay không, hay là một bệnh lý thực sự nào đó liên quan đến bệnh lý của tử cung buồng trứng gây ra tình trạng này.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Trần Thị Lan gửi về từ xã Thanh Đông. Tôi 46 tuổi, khoảng 6 tháng nay thì thường xuyên xuất hiện những cơn nóng bừng mặt, bốc hỏa rồi vã mồ hôi, nhất là vào ban đêm. Và nhiều hôm thì phải thay quần áo giữa đêm vì mồ hôi ra quá nhiều. Vậy xin hỏi bác sĩ, đây có phải là triệu chứng điển hình của tiền mãn kinh hay không ạ?
0: Dạ vâng, thì đây cũng là một trong số những cái triệu chứng điển hình của tiền mãn kinh, thường gặp ở các chị em trong cái giai đoạn độ tuổi khoảng 45 cho đến 50 tuổi. Và cái triệu chứng bốc hỏa này thì có thể là chúng ta gặp chỉ một lần trong một đêm, thậm chí là có những chị em thì bị liên tục cả ngày, thì cứ một vài tiếng lại bị một lần, và nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cuộc sống của các chị em.
1: Vâng ạ. Một câu hỏi tiếp theo của chị Hoàng Thị Hoa gửi về thị xã Quỳnh Anh. Chị Hoa có chia sẻ là tôi năm nay 48 tuổi, gần một năm nay thì thường xuyên mất ngủ, có đêm chỉ ngủ được 3-4 tiếng. Tình trạng này kéo dài khiến cho tôi mệt mỏi, giảm tập trung trong công việc. Vậy xin hỏi mất ngủ thì có liên quan đến tiền mãn kinh không? Và nguyên nhân do đâu? Làm thế nào để tôi phân biệt được cái mất ngủ do mãn kinh hay là mất ngủ do cái bệnh lý khác?
0: Vâng, mất ngủ do tiền mãn kinh và mãn kinh thì thường là gây ra do cái tình trạng suy giảm nội tiết ở buồng trứng gây ra, và đặc biệt là cái nội tiết estrogen được coi như suối nguồn thanh xuân tuổi trẻ của phụ nữ. Và khi mà xảy ra cái tình trạng tiền mãn kinh do lượng nội tiết suy giảm dẫn đến rất là nhiều những cái hệ lụy, và đặc biệt là các chị em trong giai đoạn này có cái tình trạng là khó ngủ, mất ngủ và ngủ ít là thường gặp là ở rất nhiều các chị em. Khi mà các chị em gặp tình trạng mất ngủ, ít ngủ, khó ngủ trong giai đoạn này mà chỉ đơn thuần thôi và không kèm theo các triệu chứng khác thì hầu hết đó là do tiền mãn kinh. Nhưng nếu như mà gặp ở lứa tuổi trẻ hơn, ví dụ như dưới 35 tuổi, hoặc là đi kèm thêm các triệu chứng khác, ví dụ như là đau đầu hay là thay đổi tâm lý quá nhiều, hay là các cái dấu hiệu khác, thì chúng ta cũng nên đi khám để loại trừ xem liệu đó có phải là tiền mãn kinh hay thực sự là một cái bệnh lý khác liên quan đến tâm lý hay không ạ.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hà gửi về từ xã Đức Châu. Tôi 45 tuổi, gần đây thì thường xuyên quên trước quên sau. Nhiều lúc đang làm việc lại không nhớ là mình định làm gì. Điều này thì khiến cho tôi khá là lo lắng. Vậy xin bác sĩ cho biết đây có phải là biểu hiện thường gặp của tiền mãn kinh hay không?
0: Dạ vâng. Tiền mãn kinh thì cũng có thể thường gặp và gây ra cái tình trạng là sa sút trí tuệ và làm giảm trí nhớ ở các chị em. Và những cái câu chuyện ví dụ như là quên trước quên sau, hoặc là chúng ta đi ra chợ xong rồi mua đồ mà quên luôn cả túi đồ ở ngoài chợ. Thì những cái này cũng rất là thường gặp ở các chị em tiền mãn kinh.
1: Vâng, như vậy là nó gây ảnh hưởng đến cái trí tuệ cũng như là cái sa sút trí nhớ đúng không ạ?
0: Dạ vâng.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, là một câu hỏi của chị Lê Thị Mai gửi về từ xã Kim Liên có chia sẻ là dù công việc và sinh hoạt không thay đổi nhưng mà khoảng 8 tháng nay thì tôi luôn cảm thấy mệt mỏi, thiếu năng lượng, làm việc một lúc là thấy đuối sức. Xin hỏi là tình trạng này thì có liên quan đến sự thay đổi nội tiết trong giai đoạn tiền mãn kinh hay không?
0: Dạ, tình trạng này thì có liên quan đến giai đoạn tiền mãn kinh, do trong giai đoạn tiền mãn kinh cái khối lượng cơ bắp cũng như là mật độ xương của chị em suy giảm, đồng thời là cái nội tiết sinh dục cũng suy giảm, nó dẫn đến tình trạng là giống như là ta bị giảm năng lượng của cơ thể, và cái chuyển hóa giảm xuống dẫn đến chúng ta cảm giác rất là mệt mỏi. Làm được một chút thôi đã cảm giác nó mệt rồi, nhưng mà nghỉ một tí thì lại thấy bình thường, hay các chị em hay gọi là bệnh giả vờ ấy ạ.
1: Vâng,
0: người ta hay gọi là bệnh giả vờ, nhưng mà thực tế thì đây là một trong số những cái dấu hiệu của tiền mãn kinh, chứ không phải là chúng ta muốn như vậy hay là do ta giả vờ, mà thực tế đây là dấu hiệu của tiền mãn kinh đấy ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi của chị Phạm Thị Lan gửi về từ xã Văn Hiến có hỏi: tôi năm nay 47 tuổi, trong vòng hơn 1 năm thì tăng gần 6 cân, dù chế độ ăn uống không thay đổi nhiều, mỡ bùng tăng rõ, cơ thể nặng nề hơn trước. Vậy xin hỏi tăng cân thì có phải dấu hiệu thường gặp ở phụ nữ tiền mãn kinh hay không?
0: Dạ, tăng cân thì có thể là gặp ở trong giai đoạn tiền mãn kinh, do trong quá trình tiền mãn kinh, chuyển hóa cơ bản của cơ thể bắt đầu suy giảm, dẫn đến tình trạng là bị tăng cân. Vì cái lượng năng lượng nạp vào đầu vào của chúng ta không thay đổi, nhưng cái năng lượng chuyển hóa cơ bản bị giảm xuống, và chuyển hóa cơ bản là một trong số những cái thứ mà đốt năng lượng của cơ thể nhiều nhất trên cơ thể. Do đó là chị sẽ gặp tình trạng bị tăng cân, và khi mà tiền mãn kinh, cái nội tiết buồng trứng thay đổi, suy giảm, làm cho cái lượng mỡ của cơ thể bị phân bố lại, dẫn đến lượng mỡ bụng rất là nhiều, giống như tôi vừa đề cập ở phần đầu của chương trình. Cho nên là đây cũng là một trong số những cái tình trạng có thể thường gặp ở phụ nữ tiền mãn kinh. Tuy nhiên chị cũng vẫn nên đi khám để xem loại trừ đó có phải tiền mãn kinh thực sự hay không, và để phân biệt với bệnh lý suy giáp, và đó cũng là một trong số những cái tình trạng bệnh lý gây ra giảm chuyển hóa cơ bản dẫn đến tăng cân rất nhiều và người mệt mỏi, mặc dù chế độ ăn, chế độ sinh hoạt không có gì thay đổi cả, và mỡ bụng dày lên, để chúng ta cần loại trừ để còn điều trị cho phù hợp ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn thông tin của bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Trần Thị Hành gửi về từ xã Lam Thanh. Tôi mới xuất hiện một vài dấu hiệu như là kinh nguyệt thất thường, khó ngủ và hay cáu gắt. Xin hỏi bác sĩ cho biết giai đoạn tiền mãn kinh thường kéo dài bao lâu, và có phải phụ nữ nào cũng gặp các triệu chứng giống nhau hay không ạ?
0: Dạ, giai đoạn tiền mãn kinh thường thì kéo dài trung bình ở phụ nữ Việt Nam khoảng từ 2 đến 5 năm. Có những trường hợp thì kéo dài hơn lên đến 8 năm, thậm chí lâu hơn đến 10 năm.

0: rất là khó chịu. Nhưng có những trường hợp phụ nữ, các chị em chỉ gặp trường hợp này 2 năm rồi mất kinh luôn, và dẫn đến giai đoạn mãn kinh. Các triệu chứng tiền mãn kinh thì có người gặp ít, có người gặp nhiều, có người chỉ bị rất là nhẹ nhàng và qua cái giai đoạn này nó yên ả. Nhưng có những người thì giống như một cơn sóng thần, bởi vì là cái lượng nội tiết nó sụt giảm nhanh quá và dẫn kéo theo là hàng loạt những cái hệ lụy của cơ quan cơ thể do chúng ta thiếu nội tiết.
1: Vâng. Vậy có trường hợp nào mà không xảy ra những cái dấu hiệu gì rõ ràng không ạ?
0: Những cái trường hợp mà không xảy ra dấu hiệu gì rõ ràng thì cũng có nhưng cực kỳ hiếm. Bởi vì là thường thì các chị em như tôi gặp ở trong quá trình thăm khám tại bệnh viện hay là trong các cái quá trình đời sống, thì các chị em sẽ thường là có một vài cái triệu chứng điển hình, hoặc là các chị em sẽ có ít triệu chứng hay nhiều triệu chứng thôi. Chứ còn nếu như không có triệu chứng nào thì hầu hết là không có.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, là khi mà mất kinh trong cái thời gian khoảng bao nhiêu tháng thì chúng ta mới xác định đó là tiền mãn kinh thay vì là rối loạn kinh nguyệt ạ?
0: Dạ, khi mà chúng ta mất kinh liên tục 12 tháng trở lên thì chúng ta gọi đó là giai đoạn mãn kinh thực sự. Nhưng nếu mất kinh dưới cái giai đoạn đó mà chúng ta lại có kinh lại thì đó vẫn là tiền mãn kinh. Còn những trường hợp các chị em phụ nữ mà bị mãn kinh liên tục một thời gian dài rồi, trên 12 tháng rồi, thậm chí nhiều năm rồi, nhưng lại có chảy máu trở lại, ra máu âm đạo trở lại, thì đó không còn gọi là kinh nguyệt. Chúng ta gọi đó là ra máu âm đạo bất thường. Và những cái bệnh lý mà ra máu âm đạo bất thường thì là cần phải điều trị. Nhẹ nhàng nhất thì đó là chỉ là tăng sản nội mạc tuyến tử cung lành tính bình thường thôi. Nhưng có những trường hợp đó là dấu hiệu cảnh báo của ung thư nội mạc tử cung hay là dấu hiệu của ung thư cổ tử cung, thì chúng ta cũng cần nên đi tái khám để xem là liệu đó có phải thực sự là máu ở đâu từ cơ quan sinh dục chảy ra ở cổ tử cung hay là ở trong tử cung, hay là mình mắc bệnh lý gì đó thực sự hay không. Khi mà đã mãn kinh lâu rồi nhưng tự nhiên ra máu là một trong những dấu hiệu nguy hiểm, bất thường đấy.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Vâng, thưa quý vị, tiền mãn kinh là giai đoạn mà hầu hết phụ nữ đều phải trải qua với nhiều thay đổi về thể chất và tinh thần. Và bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn liên quan tới chủ đề của chương trình mà chúng tôi đã thực hiện.
2: Dù cuộc sống và công việc không có nhiều biến động, chị Oanh vẫn cảm nhận sức khỏe và tinh thần thay đổi rõ rệt. Ban đầu, chị cho rằng đó chỉ là những biểu hiện bình thường của tuổi trung niên nên tự thích nghi và cố gắng chịu đựng. Tuy nhiên, khi những bất thường ngày càng ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, chị đã quyết định đến cơ sở y tế để thăm khám và tìm nguyên nhân.
3: Trong người tôi là thấy bồn chồn, khó chịu và tức ngực, rồi là chân tay thì mỏi. Đầu là có nhiều khi là có như kiểu mà bị hỏa, sống hỏa đấy. Tôi cũng thấy lo lắng cho nên là tôi đến bệnh viện để thăm khám để có cái phương pháp để điều trị.
2: Theo các bác sĩ, các dấu hiệu tiền mãn kinh ở mỗi phụ nữ có thể khác nhau. Khi những biểu hiện bất thường kéo dài, chị em không nên chủ quan mà cần thăm khám sớm để được tư vấn, điều trị phù hợp. Việc phát hiện và can thiệp kịp thời sẽ giúp giảm các triệu chứng khó chịu và hạn chế những rối loạn do suy giảm nội tiết tố trong giai đoạn tiền mãn kinh.
0: Các dấu hiệu sớm của tiền mãn kinh thường gặp, thứ nhất là về độ tuổi, thì đâu đó phụ nữ Việt Nam ta rơi vào khoảng tầm sau 45 tuổi cho đến 50 tuổi ở thời điểm hiện tại. Cũng có thể sớm hơn hoặc muộn hơn ở một số trường hợp, nhưng mà nhìn chung là rơi vào khoảng 45 đến 50. Tiền mãn kinh thì rơi vào thời gian đâu đó từ 2 đến 5 năm. Có người triệu chứng rất là nhiều và nặng nề. Có những người thì triệu chứng nhẹ nhàng và không có bất kỳ một triệu chứng gì cả và cứ thế là họ mãn kinh thôi. Vì một số cái thực phẩm chức năng hay là một số cái thuốc nội tiết thay thế là có chống chỉ định đối với những bệnh lý cũng như là đối với bản thân những cái bệnh lý kèm theo mắc kèm như là bệnh lý về tim mạch hay là u xơ tử cung hay là u nang vú. Cho nên là chúng ta cần nên đi thăm khám để được đưa ra những cái khuyến cáo phù hợp với từng cá thể, chứ đừng nên tự ý đi mua theo trên mạng.
2: Tiền mãn kinh không phải là bệnh lý, nhưng những thay đổi trong giai đoạn này có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của phụ nữ. Hiểu đúng, chủ động chăm sóc sức khỏe.

0: cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Thưa bác sĩ, tiếp theo tôi xin mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ xã Yên Xuân, đó là chị Nguyễn Thị Mai. Chị Mai có chia sẻ, tôi 49 tuổi, khoảng 4 tháng nay thì thường xuyên rong kinh, có đợt kéo dài gần nửa tháng khiến cho cơ thể mệt mỏi và chóng mặt. Xin hỏi đây có phải là biểu hiện của tiên mãn kinh hay là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý phụ khoa nào khác cần điều trị?
1: Dạ vâng, rong kinh thì nó có nhiều nguyên nhân. Và khi các cái triệu chứng như chị nói ở trên thì chúng ta cần nên đi khám. Tại vì là chị đã dẫn tới cái tình trạng rong kinh kéo dài nhiều tháng rồi. Và ra máu liên tục trên 7 ngày, cụ thể của chị đây là đến 15 ngày.
0: Ở đây, vâng ạ.
1: Rong kinh thì do nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là có thể chị bị một bệnh lý gì đó về máu gây ra rong kinh. Có thể là tử cung buồng trứng chẳng có làm sao cả, nhưng mà bị một bệnh lý gì đó về máu, ví dụ như là bệnh lý xuất huyết giảm tiểu cầu, cũng có thể gây chảy máu nhiều và chảy máu liên tục ở vùng tử cung, gây ra tình trạng rong kinh. Cái thứ hai là cần loại trừ xem chị có thai hay không. Nhiều trường hợp các chị em có thai nhưng các chị bị sảy thai sớm, hoặc là những cái bệnh lý liên quan đến thai nghén, u nguyên bào nuôi chẳng hạn, nó cũng là gây ra những cái tình trạng rong kinh và ra máu kéo dài. Ngoài ra có một số bệnh lý liên quan đến u xơ tử cung, hay là những cái bệnh lý ví dụ như nội mạc tử cung bất thường, polyp buồng tử cung, cũng có thể gây ra tình trạng rong kinh, rong huyết bất thường như vậy. Và ngoài ra thì có những cái tình trạng rối loạn nội tiết, tử cung buồng trứng không bị làm sao cả nhưng có rối loạn nội tiết như tiền mãn kinh chẳng hạn, thì đó cũng là một trong số những cái dấu hiệu. Và đấy là cái dấu hiệu mà chúng ta cần phải đi thăm khám phụ khoa để được đưa ra những cái lời khuyên phù hợp, cũng như xác định nguyên nhân chính xác chị bị rong kinh do vấn đề gì, để chúng ta có thể điều trị được một phương pháp cụ thể cũng như là triệt để, giúp cho cái sức khỏe của chị được tốt hơn. Ngoài ra thì để bổ sung thêm về sắt và những cái thực phẩm nhiều đạm, vì quá trình chị ra máu nhiều như vậy dẫn đến là cơ thể sẽ dễ có nguy cơ bị thiếu máu, gây mệt mỏi trong người và dẫn đến là ta giảm sức khỏe rất là nhiều.
0: Vâng ạ. Vâng. Như vậy là theo tư vấn của bác sĩ thì với trường hợp của chị Mai thì cái biểu hiện này cũng có thể là ở nhiều cái bệnh lý khác nhau chứ không chỉ là ở tiên mãn kinh, đúng không ạ?
1: Dạ, vâng.
0: Vì vậy hy vọng là nếu như là nghe được tư vấn của bác sĩ qua chương trình ngày hôm nay thì chị sẽ sắp xếp thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm để được thăm khám kịp thời, để chúng ta loại trừ đây là một cái tình trạng bệnh lý nào đó để có một cái phương án điều trị phù hợp ạ. Xin cảm ơn chị đã gửi câu hỏi về cho chương trình. Và tiếp theo là câu hỏi của chị Hoàng Thị Hương gửi về từ xã Hải Lộc. Tôi thường xuyên hồi hộp, tim đập nhanh, có lúc cảm giác là khó thở, dù đã đi khám tim mạch và kết quả bình thường. Xin hỏi những triệu chứng này thì có liên quan đến tiền mãn kinh hay không ạ?
1: Như tôi đã chia sẻ ở phần đầu chương trình, tiền mãn kinh thì cũng có những cái rối loạn vận mạch và có thể làm cho chị bị hồi hộp, đánh trong ngực, cảm giác tim đập nhanh và hay bị giật thột. Có những trường hợp là bị như vậy. Tuy nhiên, chị cũng cần phải loại trừ những vấn đề liên quan đến bệnh lý tim mạch, bệnh lý tuyến giáp. Chị em phụ nữ Việt Nam ta thì cái tỷ lệ bị các cái bệnh lý liên quan về tuyến giáp như cường giáp hay là nhân u tuyến giáp thì cũng gặp rất là nhiều. Và chúng ta cũng cần phải đi khám để loại trừ xem liệu cũng có cái tình trạng bị bệnh lý về tuyến giáp hay là rối loạn cái chức năng nội tiết của tuyến giáp hay không, mà gây ra những cái tình trạng hồi hộp, đánh trống ngực hay là mệt mỏi như vậy. Thêm nữa là như chị đã nói về triệu chứng này đã có từ lâu, tuy nhiên đi khám tim mạch thì lại bình thường, thì chúng ta cũng cần phải để ý đến tuyến giáp một chút, bởi vì biết đâu đó thì đấy là cái dấu hiệu cảnh báo trước của bệnh lý tuyến giáp chứ không phải tiền mãn kinh ạ.
0: Xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Lê Thị Lan gửi về từ xã Nghĩa Khánh. Tôi 47 tuổi, thường xuyên mất ngủ, sụt cân nhẹ, hay hồi hộp và ra nhiều mồ hôi. Nhiều người nói là các triệu chứng này thì cũng giống như bệnh tuyến giáp. Xin bác sĩ cho biết làm thế nào để phân biệt ạ?
1: Về bệnh lý tuyến giáp hay là bệnh lý về tiền mãn kinh, thứ nhất là chúng ta cần phân biệt về độ tuổi. Độ tuổi thì thường tiền mãn kinh chúng ta gặp ở phụ nữ từ 40 cho đến 45 tuổi, cũng có thể sớm hơn hoặc muộn hơn, thì trung bình đâu đó khoảng 40 đến 45. Còn bệnh lý tuyến giáp thì có thể gặp ở mọi độ tuổi,

0: phụ nữ thường gặp hơn nam giới. Bệnh lý tuyến giáp thì cứ 10 người bị thì 9 người là phụ nữ và chỉ có 1 người là nam giới thôi. Nhưng bệnh lý tuyến giáp ở phụ nữ thì thường nhẹ hơn ở nam giới. Và bệnh lý tuyến giáp ở nam giới thì cái tỷ lệ mà nó dẫn đến không lành tính là cao hơn so với ở nữ. Tuy nhiên, những cái triệu chứng của bệnh lý tuyến giáp thì ngoài những cái triệu chứng hồi hộp, đánh trống ngực thì còn rất là nhiều những cái triệu chứng khác, ví dụ như là sụt cân như chị có trình bày, hay là có những cái triệu chứng khác như cảm giác rất là lo lắng, rất là hồi hộp, cũng có những dấu hiệu như khó ngủ và tăng chuyển hóa cơ bản, làm cho cơ thể của chúng ta nó cảm giác như cũng mệt mỏi và bị sụt cân, mệt mỏi, tim đập nhanh, ra mồ hôi nhiều. Còn cái dấu hiệu của tiền mãn kinh thì có thể là chúng ta chỉ thấy trong một cái cơn nhất định thôi, chứ nó không kéo dài liên tục suốt cả ngày. Nhưng để chẩn đoán được chính xác cũng như là để đưa ra những cái lời khuyên để điều trị phù hợp của chị thì chị nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được làm thêm các xét nghiệm cũng như là được thăm khám cụ thể để chúng ta có thể đưa ra những cái lời khuyên chẩn đoán kịp thời, chính xác đối với chị để có những cái phương án điều trị phù hợp nhất.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, rất nhiều câu hỏi gửi về cho chương trình và chúng ta sẽ tiếp tục đến với một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Tiên Đông, đó là chị Nguyễn Thị Thủy. Chị Thủy có hỏi là tôi có kinh nguyệt thất thường gần một năm nay nhưng mà ngoài ra thì không có triệu chứng nào khác. Xin hỏi là chỉ dựa vào rối loạn kinh nguyệt thì có thể kết luận là tiền mãn kinh hay cần phải kiểm tra thêm các bệnh lý khác ạ?
0: Nếu như chỉ dựa vào cái rối loạn kinh nguyệt để chẩn đoán tiền mãn kinh thì chưa đủ, bởi vì rối loạn kinh nguyệt thì nằm trong bệnh cảnh của rất là nhiều các bệnh lý khác nhau. Bệnh lý đơn giản đó là các cái rối loạn nội tiết, có thể là do chị dùng thuốc gì đó nó gây rối loạn nội tiết của chị chẳng hạn. Hoặc là những bệnh lý khác rối loạn nội tiết như là bệnh lý buồng trứng đa nang. Đây cũng là một trong số những cái bệnh lý thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản và nó có nguy cơ ảnh hưởng đến cái chất lượng khả năng sinh sản của chị em trong cái độ tuổi này. Đồng thời là nó gây tăng nguy cơ bị đái tháo đường, bệnh lý tim mạch, bệnh lý trầm cảm và những cái bệnh lý đi kèm khác khi chúng ta mặc dù đã mãn kinh, cũng làm tăng nguy cơ rất nhiều. Đồng thời là khi chị em có thai, đối với những chị em phụ nữ bị buồng trứng đa nang cũng làm tăng nguy cơ bị sẩy thai, thai lưu hơn so với những người mà không bị buồng trứng đa nang gấp 5 đến 10 lần. Chính vì vậy nên khi mà chị em bị bệnh lý mà liên quan đến rối loạn kinh nguyệt thì chúng ta cũng nên thăm khám để được xác định cái tình trạng bệnh lý rối loạn kinh nguyệt này là tại cơ thể hay là tại chức năng buồng trứng hay là tại rối loạn nội tiết hay là tại bệnh lý của cơ quan sinh dục.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Châu Khê, đó là chị Phạm Thị Hoa có hỏi: tôi 49 tuổi có dấu hiệu bốc hỏa, mất ngủ và kinh nguyệt không đều nhưng mà còn ngại đi khám. Xin bác sĩ cho biết khi nào thì phụ nữ nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra và tư vấn chuyên sâu ạ?
0: Dạ vâng. Khi các chị em phụ nữ có những cái dấu hiệu ví dụ như rối loạn kinh nguyệt, bốc hỏa hay là chúng ta thấy người mệt mỏi thì chúng ta cũng nên đi khám. Khi các chị em mất kinh từ 3 tháng trở lên hoặc là cái tình trạng rối loạn kinh nguyệt của các chị em mà có ảnh hưởng đến cuộc sống, ví dụ như rong kinh, rong huyết hoặc là cảm giác những cái dấu hiệu mà tiền mãn kinh này nó ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống thì chúng ta cũng nên đến thăm khám để được đưa ra những cái lời khuyên xem là chúng ta có mong muốn được sử dụng nội tiết thay thế hoặc là những cái phương án phù hợp hay không. Lại nói thêm về nội tiết thay thế thì nội tiết thay thế là một cái phương án mà được bên châu Âu, châu Mỹ và các nước văn minh, chúng ta gọi là các nước văn minh tiên tiến ấy, họ sử dụng rất là nhiều và áp dụng rộng rãi cho phụ nữ trong cái lứa tuổi tiền mãn kinh. Thậm chí là có những người mà họ đã sử dụng từ cuối những năm 30, U30, được gọi là từ những năm 38 tuổi cho đến khi mà họ 65 tuổi. Còn khi sau quá trình 65 tuổi đó thì liệu pháp nội tiết thay thế vẫn đang được nghiên cứu. Tuy nhiên, cái liệu pháp nội tiết thay thế thì không phải là ai cũng phù hợp, bởi vì là còn phụ thuộc vào tình trạng bệnh lý của chị em. Và nội tiết thay thế thì không phải là chỉ là những cái viên nội tiết đơn thuần mà chúng ta đi mua trên mạng hay là đi mua ngoài thị trường họ quảng cáo là đây là nội tiết giúp đẹp da hay đây là nội tiết nọ, nội tiết kia giúp cho cơ thể sản sinh cái này, sản sinh collagen hay là những cái khác, hay là collagen này là có tác dụng nội tiết, thì đó chỉ là thực phẩm chức năng thôi. Còn nội tiết thực sự là cái hormone thay thế mà được bác sĩ chỉ định và được giám sát bởi các chuyên gia y tế, chứ chúng ta không nên tự ý sử dụng, vì sử dụng nội tiết nó là một con dao hai lưỡi. Nó có tác dụng chính giống như một cái liều thuốc thần kỳ giúp cho cơ thể của chị em nó được bổ sung nội tiết đúng như cái thời kỳ mà chưa tiền mãn kinh, tức là lúc mà cơ thể chưa bị suy giảm cái nội tiết, giúp cho cơ thể của mình nó rất là tươi trẻ và cảm giác như là được hồi xuân ấy. Dùng từ hồi xuân thì sẽ phù hợp hơn. Cảm giác như được hồi xuân, như được trở về với cái thời kỳ ta còn đang tuổi trẻ. Cảm giác da rẻ thì đẹp lên, ngủ tốt hơn. Những cái cơn bốc hỏa thì được cải thiện rõ rệt. Và âm đạo thì tăng tiết dịch nhiều hơn, không còn cái tình trạng khô teo âm đạo. Và ham muốn tình dục thì cũng tăng nhiều lên, dẫn đến là gắn kết hơn trong tình cảm vợ chồng. Nhưng nó là một con dao hai lưỡi. Nó làm tăng nguy cơ các cái bệnh lý tim mạch, tăng nguy cơ huyết khối, tăng nguy cơ đột quỵ ở đối với những cái đối tượng mà có tiền sử cá nhân hay là tiền sử gia đình từng có đột quỵ, thì chúng ta cũng không nên tự ý sử dụng những cái nội tiết thay thế như vậy. Đồng thời nó cũng làm tăng nguy cơ của rất nhiều thứ khác. Vì nó là nội tiết cho nên khi vào cơ thể sẽ thấy giống như một cái thần dược ấy, đúng như thần dược luôn, chứ không phải dăm ba cái viên nội tiết mà các chị em mua ở bên ngoài mà uống kêu là collagen để đẹp da, là không phải cái nội tiết mà được bác sĩ đang nhắc đến. Và cái nội tiết thực sự này thì hiện tại cũng đang được áp dụng cho những chị em phụ nữ có nhu cầu và có mong muốn được sử dụng để làm gì. Thứ nhất là giúp cho cơ thể của chúng ta được tăng cường cái nội tiết lên, giúp cho sức khỏe được đi lên, đồng thời là giúp giữ được cái năng lượng làm việc, năng lượng trong cuộc sống, và giúp cho cái tình cảm trong gia đình được gắn kết, giúp cho cái đời sống vợ chồng được hâm nóng, và giúp cho cái giấc ngủ của chị em sẽ được tốt hơn, giúp cho mọi thứ liên quan về những cái sắc khí, những cái da rẻ, rồi những cái phần liên quan đến cơ quan sinh dục sinh sản của mình nó cũng tốt hơn rất nhiều. Và đây cũng là những cái phần được khuyến khích sử dụng. Tuy nhiên không phải đối tượng nào chúng ta cũng sử dụng được. Ví dụ như những chị em mà bị u xơ tử cung, mặc dù là u nhỏ thôi, chưa có chỉ định mổ gì đâu, nhưng nếu tự ý sử dụng cái nội tiết này vào thì nó có thể làm cho cái khối u to lên rất là nhanh. Làm to lên rất nhanh, và từ một cái chỉ định không cần mổ trở thành phải mổ, vì nó gây ảnh hưởng đến cái cuộc sống của mình và đã có chỉ định phải mổ. Hoặc là những chị em mà đã có cái tiền sử cá nhân hay là tiền sử gia đình bị đột quỵ mà lại dùng, tự ý dùng, thì nó làm tăng nguy cơ đột quỵ lên rất là nhiều, tăng nguy cơ bệnh lý tim mạch lên rất là nhiều. Đồng thời sử dụng cái nội tiết thay thế thì không phải là liều của ai cũng như ai, và chúng ta sẽ hướng đến một cái liều tối ưu, tức là liều nhỏ nhất nhưng có tác dụng tốt nhất. Chứ bây giờ mà sử dụng liều nội tiết càng cao lên thì thật ra thì tác dụng chính thì nó vẫn vậy thôi, nhưng tác dụng phụ thì sẽ tăng lên theo liều sử dụng. Và chính vì thế nên chúng ta cần có sự giám sát của các chuyên gia y tế khi sử dụng những cái nội tiết thay thế này, chứ chúng ta hoàn toàn không được tự ý sử dụng. Và sử dụng nội tiết thay thế thì đây cũng là một trong số những cái xu hướng mới của sản phụ khoa đối với lứa tuổi tiền mãn kinh ở thời điểm hiện tại. Và sử dụng cái nội tiết thay thế thì cũng đang được khuyến khích ở một số cái thành phố lớn ở nước ta hiện nay, ví dụ

0: Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là trong Sài Gòn, thì ở trong đó thì cái tư tưởng của các chị em phụ nữ thì cởi mở hơn. Các chị em trong lứa tuổi tiền mãn kinh thì họ cũng mong muốn là để cho cơ thể mình được trẻ trung, xinh đẹp, tràn đầy năng lượng và vẫn giữ được một cái năng lượng tích cực để chúng ta làm việc. Chứ còn ví dụ như ở những tỉnh như chúng ta thì một vài chị em thì vẫn có cái tâm lý e ngại. Thực sự là e ngại là chính thôi, chứ cũng không phải là cái vấn đề gì cả. Sử dụng cái nội tiết này thì các chị em cứ lo ngại là mình sử dụng như thế này thì có làm sao không, rồi tác dụng phụ như thế thì có làm sao không, rồi nguy cơ nó nhiều như vậy thì sử dụng vào rồi nhỡ mà đột quỵ thì sao. Là rất là nhiều người có cái tâm lý sợ hãi cái nội tiết này, và cũng nghĩ là thế bây giờ nội tiết như thế này thích quá, thế thì tôi mua về tôi tự tôi dùng luôn, dùng ngay từ ngày mai, từ ngay từ ngày hôm nay chẳng hạn, thì cái đấy là không nên. Và đấy là cái lý do mà tại sao bác sĩ đang khuyên bệnh nhân ở trong cái độ tuổi tiền mãn kinh là nên đi thăm khám để được đưa ra những cái lời khuyên phù hợp, để có một cái thời kỳ tiền mãn kinh nó nhẹ nhàng nhất, cũng như là có một cái sức khỏe được duy trì và có một năng lượng tràn trề trong cuộc sống.
1: Vâng ạ, như vậy thì có sử dụng hay không thì chúng ta cũng nên đi thăm khám và để có được cái tư vấn tốt nhất từ bác sĩ, đúng không ạ?
0: Dạ vâng.
1: Và tiếp theo thì chúng ta cùng đến với câu hỏi của chị Trần Thị Hồng gửi về từ xã Mương Xén. Tôi năm nay 50 tuổi, kinh nguyệt thưa dần, khoảng 2 đến 3 tháng thì mới có một lần. Nhiều người khuyến là nên đi xét nghiệm nội tiết tố để biết có đang trong giai đoạn tiền mãn kinh hay không. Xin hỏi là việc chẩn đoán tiền mãn kinh có nhất thiết phải làm xét nghiệm nội tiết không ạ?
0: Chẩn đoán ở giai đoạn tiền mãn kinh thì để làm xét nghiệm nội tiết thì thật ra nếu làm được thì là một cái điều rất là tốt, bởi vì nó sẽ giúp chẩn đoán chính xác được cái sự giảm nội tiết của buồng trứng và tăng cái nội tiết từ trên vùng dưới đồi cũng như là vùng tuyến yên chỉ huy xuống dưới buồng trứng, xem là nó có tăng nhiều hay không, và để chẩn đoán chính xác. Tuy nhiên thì cái việc sử dụng cái xét nghiệm để xem là nội tiết của mình có suy giảm hay không, như vậy thì thực tế là cũng ít làm trên lâm sàng. Thực sự là cũng ít làm, vì những cái trường hợp mà nếu có làm trên lâm sàng đối với các chị em phụ nữ để đánh giá nội tiết thì thường là sử dụng để đánh giá xem liệu các chị em có bị mãn kinh sớm hay không. Đối với những chị em chưa đến 40 tuổi mà đã bị mất kinh liên tục trên 12 tháng rồi thì khi đó chúng ta mới thực sự cần thiết là để sử dụng cái xét nghiệm nội tiết buồng trứng cũng như là nội tiết tuyến yên để xem có bị tiền mãn kinh và mãn kinh thực sự hay không, để đưa ra những cái lời khuyên cũng như là những cái chẩn đoán và những cái điều trị phù hợp để giúp cho các chị em được duy trì. Chứ bây giờ mà mới có ba mấy tuổi mà đã tiền mãn kinh với mãn kinh thì sẽ làm cho cơ thể của các chị em thực sự là rất là nhanh già và giảm cái chất lượng cuộc sống đi cực kỳ nhiều. Tiền mãn kinh không chỉ liên quan đến vấn đề sinh nở, nội tiết sinh dục không chỉ là sinh đẻ và mang thai, và nó còn là rất là nhiều cái thứ khác trong cuộc sống của phụ nữ.
1: Vâng ạ, và thưa bác sĩ là ở những cái phút cuối của chương trình thì bác sĩ có thể gửi tới những cái khán giả nữ một cái thông điệp ngắn gọn để giúp cho chị em phụ nữ thì có thể là chủ động chăm sóc sức khỏe cũng như là giữ một cái tinh thần lạc quan và tự tin bước qua cái giai đoạn tiền mãn kinh.
0: Vâng, tiền mãn kinh là một cái giai đoạn tất yếu của mỗi người phụ nữ, và mãn kinh thì cũng là một cái giai đoạn bình thường của cuộc đời mỗi con người. Tuy nhiên là khi bước vào cái giai đoạn tiền mãn kinh thì có những phụ nữ họ đã có một cái thành tựu nhất định trong cuộc sống, hoặc là họ có một cái đời sống hạnh phúc viên mãn, thì thường họ sẽ trải qua cái giai đoạn tiền mãn kinh nó rất là nhẹ nhàng. Nhưng đối với những chị em phụ nữ mà có cái đời sống nó không được viên mãn và không được hạnh phúc nhiều, hay là họ còn đang còn những cái mong muốn khác nữa trong đời sống mà chưa đạt được nhiều như mình mong muốn, thì cái tiền mãn kinh đối với các chị em ở những cái trường hợp như vậy thì thường là các chị sẽ thấy nó rất là nặng nề, và nhiều người không chấp nhận được vì nghĩ rằng mình sắp già rồi. Mình sắp già rồi mà mình chưa làm được cái gì, đạt được thành tựu gì cả. Thì đây là những cái trường hợp mà các chị em thường rất là dễ xảy ra cái tình trạng dễ trầm cảm trong cái giai đoạn này. Do đó, khi mà chúng ta bước vào giai đoạn tiền mãn kinh thì các chị em hãy cố gắng chấp nhận bản thân và chấp nhận rằng là mình đã bước vào cái giai đoạn tiền mãn kinh rồi, và đây là cái giai đoạn hết sức bình thường của cơ thể và ai ai cũng đều phải trải qua như vậy. Và khi có những cái dấu hiệu mà quá nặng nề, hay là các chị em mà cảm giác khó chịu hay những cái rối loạn của cơ thể, thì các chị em cũng nên đi tái khám, đi thăm khám kịp thời để chúng ta được đưa ra những cái chẩn đoán phù hợp cũng như những cái lời khuyên y tế để chúng ta có thể có một cái sức khỏe tốt hơn, giữ một cái tinh thần sảng khoái, lạc quan hơn, yêu đời. Và chúc tất cả những chị em phụ nữ đang theo dõi chương trình cũng như là khán thính giả theo dõi chương trình luôn luôn có một tinh thần lạc quan, có một sức khỏe tốt và một cơ thể luôn luôn khỏe mạnh.
1: Vâng ạ, rất là cảm ơn bác sĩ ngày hôm nay đã dành thời gian tham gia về chương trình và mang đến rất nhiều những cái tư vấn hữu ích cho chị em phụ nữ. Và thưa quý vị, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết. Và quý vị có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử truyenhinhnghệan.vn, trên fanpage Truyền hình Nghệ An hoặc là trên ứng dụng NTV Go của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Chương trình ca nhạc thiếu nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An

Xin chào các bạn nhỏ, chị Lê Mai rất vui được gặp lại các em trong chương trình ca nhạc thiếu nhi phát trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã thực sự bước vào kỳ nghỉ hè rồi. Các bạn có kế hoạch gì cho mình chưa? Chị Lê Mai thì năm nào cũng sẽ chuẩn bị cho mình kế hoạch nghỉ hè đấy. Mình sẽ cùng với gia đình tham quan một vài nơi, tham gia một vài khóa học kỹ năng. Và các bạn biết là chị thích nhất là gì không? Đó chính là được về quê đấy các bạn ạ. Một mùa hè thật nhiều kỷ niệm đang chờ đợi chúng ta. Và hãy cùng với âm nhạc hát lên khúc ca mùa hè sôi động với chủ đề ngày hôm nay, Hoa Nắng. Chúng ta sẽ đến với ca khúc đầu tiên, Mùa Hè Đến, với phần thể hiện của Candy Ngọc Hà nào.

Em đã bắt đầu mùa hè của mình như thế nào? Hẳn là ai cũng háo hức và mang một tâm hồn xanh lá đón mùa hè với đầy ắp những điều thú vị đúng không? Nắng vàng rực rỡ, những đám mây xanh, tiếng chim hót vang trong gió, dường như những bức bối của ngày hè được xóa tan bởi tiếng cười trong trẻo của tuổi thơ. Khi được hỏi em thích gì ở mùa hè thì chị Lê Mai đều nhận được câu trả lời là thích được trải nghiệm những cảnh đẹp quê hương và những trò chơi thú vị, thích được đi du lịch. Vậy thì hãy cùng với ca nhạc thiếu nhi chúng ta sẽ cùng từ từ khám phá nhé. Chúng ta sẽ đến với ca khúc Chơi cả mùa hè cùng với phần thể hiện của Michael.

Không biết là các bạn có giống với chị Lê Mai hay không? Chị rất thích những cơn mưa mùa hè nhé. Đó là những cơn mưa rất hiếm hoi, lâu thật lâu mới có, nhưng thích thú vô cùng. Sau bao ngày nắng gắt oi ả, thì mưa mang đến cho chúng ta cảm giác tươi mát. Mưa mùa hè cũng khác với các mùa khác, không âm u ảm đạm mà nhảy nhót như một đứa trẻ vậy, trông vui mắt vô cùng. Và sau mỗi cơn mưa, mọi thứ lại như được tiếp thêm năng lượng, lung linh và trong trẻo. Chúng ta hãy cùng hòa vào với mưa mùa hè với ca khúc Mưa Hè qua phần thể hiện của Tú Anh nhé.

Kem thân mến, có một thứ âm thanh báo hiệu mùa hè. Kem có biết đó là gì không? À, đó chính là tiếng ve. Khi tiếng ve ngân vang, cũng là lúc hè sang. Tiếng ve như thúc giục, như mời gọi chúng ta đến với một mùa hè sôi động. Nó cũng trở thành âm thanh gắn liền trong ký ức tuổi thơ và biết bao mùa hè. Để rồi khi chia tay mùa hè, nó lại trở thành ký ức thật đẹp, đúng không? Chúng ta sẽ cùng đến với tiếng ve gọi hè, cùng với phần thể hiện của Ellie Khánh Ngọc.

Một mùa hè với thật nhiều trải nghiệm thú vị, hãy khám phá thật nhiều các em nhé. Và nhớ đừng quên kể cho chị Lê Mai nghe với nha. Chúc các em sẽ có một mùa hè bổ ích, ý nghĩa và nhiều niềm vui. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.

0: thị trường bất động sản năm 2026 hướng tới ổn định cung cầu. Xe số Bình Dân đồng loạt đổi giá mạnh.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, năm 2026, thị trường bất động sản Nghệ An đang ghi nhận sự chuyển dịch có tính hệ thống, với hơn 200 dự án đang triển khai và quỹ nhà ở lên tới 105.000 hộ. Thị trường không còn là sân chơi của những cơn sốt ảo. Thay vào đó, dòng tiền đang chảy mạnh vào những phân khúc đáp ứng nhu cầu thực.
0: Khảo sát tại các sở giao dịch, thay vì chạy theo các cơn sốt đầu cơ ngắn hạn, nhà đầu tư hiện nay ưu tiên sự an toàn và tính thanh khoản thực tế. Sự thay đổi này không chỉ giúp thị trường tự thanh lọc mà còn tạo nền tảng để dòng vốn chảy vào các phân khúc phục vụ nhu cầu ở thực. Nhận định rõ hơn về xu hướng này, ông Nguyễn Hữu Cường, giám đốc kinh doanh công ty Âu Lạc Lan cho biết.
2: Thị trường hiện nay không còn hiện tượng sốt ảo, dòng tiền đang đổ về những sản phẩm có giá trị thực và tính pháp lý chuẩn chỉnh và những nhóm sản phẩm với nhu cầu ở thực. Và do nhu cầu an cư của người dân địa phương và dòng tiền tích lũy từ kiểu hồi đổ về, phân khúc này gần như không bị đóng băng. Còn những nhóm như bất động sản cao cấp hay là những nhóm đất nền đầu cơ đất rừng ấy, thì thanh khoản vẫn đang kém hơn.
0: Sự thay đổi này đã đặt ra yêu cầu mới cho các doanh nghiệp, người mua ngày càng thận trọng, khiến những thông tin thiếu thực tế không còn khả năng thuyết phục. Thay vào đó, minh bạch thông tin mới là chìa khóa để giữ chân khách hàng. Từ góc độ người mua nhà, chị Nguyễn Thị Hương trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
3: Tôi muốn tìm hiểu những cái khu đô thị mà có những cái chủ đầu tư với tập đoàn lớn uy tín trên thị trường lâu năm để mình có những lựa chọn tốt và có những cái chính sách hỗ trợ vay ngân hàng tốt nhất cho khách hàng.
0: Sự ổn định của thị trường hiện nay là kết quả từ những bước đi quyết liệt về chính sách. Việc áp dụng bảng giá đất mới tiệm cận giá thị trường từ đầu năm 2026 đã buộc các doanh nghiệp phải tái cơ cấu chiến lược. Song song với đó, việc đồng bộ dữ liệu nhà ở đã giúp kiểm soát chặt chẽ các hành vi thổi giá. Để giữ vững sự ổn định này và thúc đẩy thanh khoản, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, cố vấn cấp cao Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam đưa ra góc nhìn.
4: Ở góc độ quản lý nhà nước ấy, là cần phải chú ý có những cái điều chỉnh làm sao đó để mà không tạo ra một sự đột biến về giá đất. Kết hợp tay ba, nhà nước, doanh nghiệp, người dân, các ngân hàng để nó tạo ra một cái sự cắt giảm chi phí không cần thiết, cũng như là tăng cái sự phù hợp và tiện ích có lợi cho người dân, cho nhà đầu tư, để từ đó chúng ta mới tìm được cái tiếng nói chung, tăng sự đồng thuận và tăng cái thanh khoản cho các dự án bất động sản.
0: Những tín hiệu từ thị trường bất động sản cho thấy một chu kỳ phát triển lành mạnh đang hình thành. Khi thị trường ngày càng ưu tiên các dự án có tính pháp lý minh bạch và hạ tầng đồng bộ, việc chênh lệch pha cung cầu sẽ dần được khắc phục. Sự chuyển dịch tích cực này chính là nền tảng quan trọng giúp thị trường bất động sản vận hành ổn định, hướng tới mục tiêu an cư bền vững cho người dân.
1: Thưa quý vị, thị trường xe máy Việt Nam tháng 6 năm nay ghi nhận hiện tượng hiếm gặp khi loạt xe số phổ thông vốn dành cho người lao động, sinh viên bất ngờ bị đội giá từ vài triệu đến gần 10 triệu đồng tại các đại lý.
0: Dẫn đầu mức chênh là Yamaha Sirius

0: khi giá thực tế cao hơn niêm yết từ 5,3 đến 9,75 triệu đồng. Mẫu Sputafin cũng chênh hơn 4,5 triệu đồng. Ở phân khúc xe số Honda, Grandpa hiện đắt hơn giá đề xuất khoảng 3 triệu đồng, trong khi Pulsar 125 phi ghi nhận mức chênh kỷ lục từ 7 đến 9 triệu đồng. Trong khi Pulsar 125 Fi ghi nhận mức chênh kỷ lục từ 7 đến 9 triệu đồng. Nguyên nhân do thị trường bước vào mùa cao điểm mua sắm cho năm học mới, nguồn cung từ nhà sản xuất hạn chế cùng xu hướng người dân chuyển sang mua xe số để tiết kiệm chi phí trong bối cảnh kinh tế biến động.
1: Đến đây bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Tình cảm gia đình là thứ tình cảm đặc biệt cao quý và thiêng liêng. Cho dù chúng ta đi đâu về đâu, dù tuổi già tóc bạc, dù sống xa quê suốt cả cuộc đời, nhưng hình ảnh về ngôi nhà thân thương, bóng hình của ông bà cha mẹ, của anh chị em ruột thịt luôn là những hình ảnh sâu đậm nhất, đẹp đẽ nhất trong ký ức của mỗi người. Đó cũng chính là chủ đề của chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề Mái ấm gia đình Việt. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 40 phút ngày 22 tháng 6 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, chuyển đổi số đang hiện diện trong nhiều mặt của đời sống. Tuy nhiên, với nhiều người dân, việc tiếp cận và sử dụng các nền tảng số vẫn còn không ít khó khăn. Để giúp người dân tiếp cận các tiện ích của chuyển đổi số, mô hình hướng dẫn viên số 1+1 đã được triển khai với phương châm một người biết hướng dẫn một người chưa biết. Từ những thao tác đơn giản trên điện thoại thông minh, kỹ năng số đang từng bước được lan tỏa đến người dân tại cộng đồng.
1: Trước đây, dù có điện thoại thông minh, nhưng bà Hồng chủ yếu chỉ dùng để nghe gọi. Mỗi khi cần tra cứu thông tin bảo hiểm y tế, thực hiện thủ tục hành chính hay thanh toán các khoản dịch vụ, bà đều phải nhờ con cháu hỗ trợ. Tâm lý ngại công nghệ, sợ thao tác sai, sợ mất tiền khiến bà chưa dám sử dụng các tiện ích số. Tham gia mô hình hướng dẫn viên số 1+1, bà được cán bộ hội và hội viên thành thạo công nghệ trực tiếp hướng dẫn từng bước. Từ cài đặt ứng dụng, sử dụng VNEID, quét mã QR thanh toán để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Giờ đây, nhiều việc trước đây phải nhờ người khác thì bà đã có thể tự thực hiện ngay trên điện thoại của mình. Bà Hoàng Thị Hồng, khối Tân Phượng, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, nói.
2: Đầu tiên thì chúng tôi cũng thấy khó khăn. Nhưng mà về đây con cái, bây giờ thao tác thì cũng là dễ để cho mai sau mình thuận tiện á. Đến mọi công việc là giấy tờ đi khác là đỡ phải đi lại.
1: Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ Nghệ An đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên tiếp cận công nghệ số. Với cách làm đơn giản nhưng hiệu quả, mô hình hướng dẫn viên số 1+1 đang lan tỏa kỹ năng số từ cộng đồng. Mỗi hội viên biết công nghệ sẽ hỗ trợ ít nhất một hội viên hoặc người dân chưa thành thạo kỹ năng số. Không chỉ giúp người dân biết sử dụng điện thoại thông minh, mô hình còn từng bước đưa chuyển đổi số đến từng gia đình, từng khu dân cư. Tại các địa phương miền núi, nơi điều kiện tiếp cận công nghệ còn nhiều hạn chế, những tiện ích này càng mang ý nghĩa thiết thực, giúp người dân tiếp cận chính sách và dịch vụ số nhanh chóng, chính xác hơn. Bà Trương Thị Hiệp, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quỳ Hợp, nói.
3: Mục tiêu đó là trong năm, mỗi thành viên thì sẽ hỗ trợ ít nhất là 10 hội viên, 10 người để thực hiện cái kỹ năng số. Thì chúng tôi thấy rằng là không những 10 hội viên mà có thể là trong cái quá trình mà sinh hoạt đời sống hàng ngày. Các cái thành viên nếu như gặp ai đó mà thấy rằng cần thiết, cần phải hỗ trợ thì tất cả các nhân viên đều hỗ trợ.
1: Điểm nổi bật của mô hình là phương thức hướng dẫn trực tiếp, lấy người dân làm trung tâm. Không phải những bài học phức tạp, các hướng dẫn viên số bắt đầu từ những nhu cầu rất thiết thực như cài đặt ứng dụng, kết nối Internet, sử dụng VNEID, thanh toán không dùng tiền mặt hay thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Người biết, hướng dẫn người chưa biết. Người trẻ hỗ trợ người lớn tuổi. Hội viên thành thạo công nghệ đồng hành cùng những người còn e ngại với môi trường số. Việc được hướng dẫn trực tiếp trên chính điện thoại cá nhân, được thực hành nhiều lần, giúp hội viên dễ hiểu, dễ nhớ và có thể áp dụng ngay vào cuộc sống. Đặc biệt, từ một người được hướng dẫn, nhiều hội viên tiếp tục trở thành người hướng dẫn cho người khác. Sự lan tỏa ấy đang góp phần thu hẹp khoảng cách số, thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở và xây dựng cộng đồng số ngày càng phát triển. Chị Nguyễn Thị Mỹ Dung, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
4: Cả mọi người đều cần phải biết và cập nhật công nghệ số. Bởi vì bây giờ ai cũng sẽ có một cái điện thoại smartphone, ai cũng sử dụng cả. Vậy thì truyền thống bằng công nghệ số thì ai cầm điện thoại lên đều nhìn thấy thì cực kỳ là quan trọng và rất là nhanh.
1: Không chỉ mang lại lợi ích cho người dân, mô hình hướng dẫn viên số 1+1 còn hỗ trợ hiệu quả cho đội ngũ cán bộ, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Khi làm chủ công nghệ số, cán bộ thuận lợi hơn trong cập nhật thông tin, triển khai các chủ trương chính sách và kết nối với người dân. Đồng thời, chính họ cũng trở thành lực lượng nòng cốt giúp người dân hiểu, tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nền tảng số trong cuộc sống hàng ngày. Thông qua mô hình, nhận thức về chuyển đổi số từng bước được nâng lên, tạo sự thay đổi trong thói quen tiếp cận thông tin, học tập, sản xuất và giao dịch của người dân. Không chỉ giúp thu hẹp khoảng cách số giữa các nhóm đối tượng, mô hình còn góp phần hình thành cộng đồng số từ cơ sở, để mỗi người dân đều có thể tham gia và hưởng lợi từ quá trình chuyển đổi số. Bà Nguyễn Thị Nga Sơn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An cho biết.
5: Sau khi áp dụng những cái mô hình số hóa như là chi hội số, gia đình số trên địa bàn phường, có những văn bản giấy tờ thì chúng tôi cũng không phải là đi đưa công văn như ngày xưa nữa, mà gửi vào trong các nhóm Zalo, Facebook, Fanpage để các chị cán bộ hội tiếp cận. Và tôi nghĩ rằng nếu như tất cả chúng ta đều đồng bộ để triển khai cái số hóa thì sẽ thuận lợi hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống.
1: Từ những buổi hướng dẫn ở thôn, xóm, khu dân cư, từ những thao tác đầu tiên trên chiếc điện thoại thông minh, mô hình hướng dẫn viên số 1+1 đang góp phần hình thành những công dân số từ cơ sở. Khi mỗi người biết hỗ trợ thêm một người cùng tiếp cận công nghệ, kỹ năng số sẽ tiếp tục được lan tỏa, khoảng cách số từng bước được thu hẹp, tạo nền tảng xây dựng xã hội số từ những điều gần gũi nhất trong cuộc sống hàng ngày.
0: Thưa quý vị có biết hiện đang có bao nhiêu số điện thoại đăng ký bằng thông tin cá nhân của mình? Với ứng dụng VNEID, việc tra cứu các thuê bao đứng tên mình giờ đây trở nên rất đơn giản. Mời quý vị cùng theo dõi mục ứng dụng số ngày hôm nay.
6: Kiểm tra số điện thoại đúng tên mình. Mở ứng dụng VNEID và đăng nhập tài khoản mức độ 2. Chọn mục ví giấy tờ. Chọn số điện thoại. Hệ thống sẽ hiển thị các số thuê bao đã được xác nhận sử dụng. Xác nhận thuê bao đang sử dụng. Khi nhận được thông báo trên VNEID, chọn truy cập chức năng. Kiểm tra danh sách số điện thoại. Chọn đang sử dụng số thuê bao và xác nhận. Vì sao cần kiểm tra? Phát hiện các số điện thoại không thuộc quyền sử dụng của mình. Hạn chế nguy cơ bị lợi dụng thông tin cá nhân. Góp phần ngăn chặn sim rác và các hình thức lừa đảo trực tuyến. Lưu ý, không chia sẻ mã OTP cho người lạ, không cung cấp thông tin cá nhân qua các đường link không rõ nguồn gốc, thường xuyên kiểm tra các số thuê bao đứng tên mình trên VNEID.
0: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình chuyển đổi số hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với không gian trò chuyện thân thuộc cùng với chương trình Nhìn lẻ những chuyện nhà. Tôi là Duy Anh và người bạn đồng hành cùng với Duy Anh ngày hôm nay là MC Thu Hà.
8: Vâng ạ, xin được chào anh Duy Anh ạ. Thu Hà cũng xin được gửi lời chào ấm áp nhất tới toàn thể quý thính giả. Thưa quý vị, người ta vẫn thường bảo bát đũa còn có xô. Cuộc sống gia đình dẫu có bình yên đến mấy thì cũng va chạm, xung đột đời thường là điều khó tránh khỏi, phải không anh Duy Anh?
7: Đúng vậy Thu Hà. Đôi khi chỉ từ một cái bát chưa rửa hay là một câu nói vô tình lúc hơi mệt mỏi thôi, hay là đến cái sự bất đồng trong cách dạy con, cách chi tiêu thì tất cả cũng có thể châm ngòi cho một cuộc chiến dưới mái nhà. Và ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau nghe một số chia sẻ từ quý vị thính giả đã gửi về cho Nhìn lẻ những chuyện nhà.
9: Vợ chồng em thì mới cưới nhau được hơn nửa năm, nhưng mà từ khi về ở chung thì mới bắt đầu thấy là vá phải mấy cái thói quen hàng ngày ấy. Ví dụ như tình em thì ngắn nắp, còn chồng em thì hơi bừa bộn tí. Đi làm về thì bà mố là quăng đồ đỏ. Nhiều khi em đi làm về mệt mà nhìn nhà cửa chưa dọn dẹp thì vợ chồng lại căn ngăn, lại nói quá lời là nhau vai cấu.
10: Từ ngày mà lại nhau về thì chuyện lề tệ chỗ chạp hai bên gia đình thì phức tạp hơn. Thành ra vợ chồng nhiều khi cũng hay bất đồng quan điểm. Vợ thì nhiều khi tính toán chuyện quà cáp biểu xén bên nội bên ngoài chưa được cân bằng, hay là ngày nghỉ thì muốn đưa con về bên ngoài chơi nhiều hơn. Đàn ông thì người ta hay để ý cái tính công bằng, nên khi mà nhắc nhở thì nhiều khi vợ thì tự ái, nói chung là cũng có tránh luôn.
7: Vâng thưa quý vị, nếu không biết cách cùng nhau bớt qua thì những vết rạn nhỏ mỗi ngày sẽ dần lớn lên. Chính vì thế mà trong số phát sóng ngày hôm nay với chủ đề đi qua những xung đột đời thường, chúng tôi hy vọng sẽ cùng quý vị tìm thấy những chiếc bình chữa cháy hiệu quả hơn cho tổ ấm của mình.
8: Và đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay để gỡ rối các bức thư của thính giả, xin được giới thiệu một vị khách mời vô cùng quen thuộc, tiến sĩ Phạm Thị Thúy, chuyên viên tham vấn tâm lý, nhà văn hóa phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng ạ, xin được chào chị Thúy ạ.
11: Dạ vâng, xin chào hai biên tập viên, xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình.
8: Vâng ạ, thưa chị Thủy, là những cái xung đột đời thường thì là điều luôn xảy ra trong cuộc sống gia đình, và những cái xung đột mâu thuẫn này thì muôn hình vạn trạng. Nhưng mà bằng kinh nghiệm của người tham vấn tâm lý lâu năm thì chị có thể đúc kết những cái mâu thuẫn thường gặp nhất và dễ làm rạn nứt tình cảm nhất trong cái đời sống gia đình không ạ?
11: Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của chương trình. Đây là một vấn đề nó rất là phổ biến, không có gia đình nào mà không có những cái chuyện mâu thuẫn xung đột. Có thể nói là một lẽ đương nhiên, và thậm chí chúng tôi còn hay nói vui nhưng cũng là nói thật. Nếu gia đình nào mà không có mâu thuẫn xung đột thì thực sự đấy mới là điều bất thường. Còn mâu thuẫn xung đột là lẽ tất yếu khi chúng ta ở hai tiểu gia đình, hai tiểu văn hóa khác nhau, nhà bố, mẹ đẻ của chúng ta, để hội nhập cùng nhau trong một cái gia đình mới thì chúng ta có rất là nhiều khác biệt. Quan điểm về quan điểm sống cũng khác biệt, về cách sinh hoạt, về cách ăn uống, về cách ứng xử, cách chi tiêu, tất cả mọi thứ đều khác biệt. Vì thế mà mâu thuẫn xung đột nó là hiển nhiên. Từ những thực tế mà tôi làm nhiều ca tham vấn trong hơn 20 năm qua thì tôi thấy là có các cái dạng mâu thuẫn xung đột sau. Mâu thuẫn nhiều nhất, lớn nhất có lẽ là mâu thuẫn liên quan đến cái chi tiêu trong gia đình, liên quan đến tài chính. Chi tiêu như thế nào, chi nhiều hay chi ít, tiết kiệm hay là thoải mái, rồi tiền anh, tiền em, rồi quỹ chung, quỹ riêng, nhà nội, nhà ngoại. Tất cả những cái đó là những cái mà luôn luôn xảy ra những cái xung đột mâu thuẫn từ khi mà mới cưới. Một cái nhóm xung đột thứ hai rất là phổ biến đó là xung đột trong việc nuôi dạy con. Thì cái này là bắt đầu có em bé đầu tiên là có rất là nhiều niềm vui cho cặp vợ chồng, nhưng đồng thời là cũng rất là nhiều những cái lần xung đột cãi vã. Chăm con như thế nào, con khóc thì phải làm sao, để con được tự do phát triển hay là phải có khuôn khổ. Rồi người thì sẽ thấy là mình nghiêm khắc quá, người thì thấy người kia dễ dãi quá. Và có rất là nhiều những cái mâu thuẫn xảy ra. Nếu như sống chung với bố mẹ chồng hay bố mẹ đẻ thì lại có những cái mâu thuẫn khác nữa, trong việc là không đồng thuận với ông bà nội ngoại trong việc dạy con nữa. Có thể nói là muôn hình vạn trạng trong cái câu chuyện là dạy con. Đó là cái nhóm xung đột thứ hai. Cái nhóm xung đột thứ ba cũng rất là dễ xảy ra, đó là phân công công việc trong gia đình, ai làm gì. Nhiều khi là giữa hai cặp vợ chồng trẻ mà quen được bố mẹ ở nhà chiều chuộng rồi thì đến lúc lấy nhau, việc nhà đôi khi có những lúc hơi bê trễ và người kia sẽ cảm thấy khó chịu. Một người lôi thôi, một người gọn gàng, rồi ai dọn nhà, ai nấu cơm, ai chăm con cũng là cái mà xảy ra rất là nhiều những cái xung đột mâu thuẫn, không bằng lòng với nhau. Thế nhóm xung đột thứ ba nó liên quan đến việc là đối nhân xử thế, giao tiếp xã hội, giao tiếp trong nhà cũng như là giao tiếp ngoài gia đình. Nói chuyện với nhau không có phù hợp, người thì thích nói ngọt ngào, người thì lại ít nói, người thì thích nói thẳng, người thì thích nói khéo, nó cũng làm cho mâu thuẫn. Rồi bên ngoài thì giao tiếp nội ngoại, giao tiếp với bạn bè của chồng, của vợ, nó cũng làm những vấn đề mà tôi gặp rất nhiều trong phòng tham vấn. Có thể là nói, tôi xin tạm liệt kê 5 cái nhóm mâu thuẫn lớn như vậy. Và tất nhiên mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi gia đình lại sẽ có những cái tình huống xung đột và có những cái mâu thuẫn, có những cái nguyên nhân mâu thuẫn xung đột riêng.
8: Vâng ạ, và rõ ràng là nếu những cái điều ấy cứ âm thầm tích tụ theo thời gian thì rất dễ trở thành những cái khoảng cách khó lấp đầy, đúng không ạ? Và thưa chị Thủy, là từ những cái mâu thuẫn rất phổ biến như chị vừa mới liệt kê ra thì chương trình cũng đã nhận được khá là nhiều tâm sự của khán thính giả gửi về cho chương trình. Và sau đây là một trường hợp như vậy ạ. Chào chương trình, vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm, đã có một bé 3 tuổi. Và từ khi có con thì chúng tôi rất hay cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh. Và chồng tôi đi làm về là ôm điện thoại, còn tôi thì vừa lo việc cơ quan, vừa đầu tắt mặt tối cơm nước và con cái. Nhiều hôm mệt quá thì tôi có căn nhăn, thì anh ấy lại nổi khung lên và bảo tôi là anh ấy cũng mệt, cũng cần được nghỉ ngơi khi về nhà. Và thực sự là tôi rất là tủi thân. Và chị Thủy có thể đưa ra cái lời khuyên cho trường hợp này được không ạ?
11: Dạ vâng, tôi chia sẻ với cả hai vợ chồng. Tôi cũng đã kết hôn 20, tổng cộng là phải 25 năm rồi. Rồi cũng có những lúc tương tự như hai vợ chồng đó, chứ không phải là chúng tôi làm tham vấn tâm lý thì chúng tôi không có những cái mâu thuẫn xung đột tương tự đâu. Anh chồng thì nội khùng lên với vợ, đấy là một cái cơ chế phòng vệ khi mà vợ phản ứng. Còn người vợ thì đúng là rất là tủi thân khi mà mình rất bận rộn, rất là vất vả. Việc nhà, việc con, việc cơ quan, có phải phụ nữ bây giờ được ở nhà làm nội trợ đâu. Họ cũng phải làm việc, họ cũng phải kiếm tiền, họ cũng phải có những cái áp lực. Đồng thời lại thêm một gánh nặng thứ hai, gánh nặng kép. Đó là việc nhà, việc con cái. Thì người chồng mà không có chia sẻ, không có đồng điệu, không có đồng hành thì người vợ cảm thấy tủi thân lắm. Và khi tủi thân rồi thì đôi khi mình lại gắt gỏng, mình lại cau có, thì thành ra làm cho người chồng lại phòng vệ lại, lại lại có những cái phản ứng cảm xúc nó khó kiểm soát. Cái này là chúng ta nếu bình tĩnh lại, chúng ta sẽ thấy là cả hai đều có trách nhiệm trong cái trận cãi vã này. Tôi nghĩ là tình huống này chỉ cần người vợ, người chồng biết nhìn vào cái vị trí của người kia, biết thông cảm cho người kia thì sẽ bớt đi rất là nhiều những cái xung đột. Thứ nhất là người chồng cũng phải hiểu rằng người vợ mình đang rất vất vả, thì mình về mình hãy hỏi thăm, mình quan tâm cảm xúc cô ấy, mình làm được cái gì cho cô ấy, mình nỗ lực mình làm. Mình cũng mệt nhưng mà cô ấy còn mệt hơn. Thì người chồng biết chia sẻ, biết thương vợ thì sẽ để ý đến cảm xúc của vợ và biết lựa lời để nói, biết lựa cái hành vi. Đôi khi người chồng săng sái giúp vợ thì người vợ mà hiểu chồng đang vất vả thì người vợ cũng sẽ có thể nói là thôi anh nghỉ đi, em làm được rồi. Nhưng mà người vợ lại cảm thấy rất là hạnh phúc vì được chồng quan tâm. Chứ không phải là người vợ sẽ bắt chồng phải làm nhiều việc để mà chồng gia tăng cái sự vất vả khi mà anh ấy đi làm đâu. Thì tôi đã nhìn thấy những cặp vợ chồng họ biết nói với nhau, quan tâm với nhau, biết đặt mình ở địa vị của nhau, họ giải tỏa được cảm xúc. Chứ cái vấn đề không phải là ai làm nhiều, ai làm ít, không phải là ai về nhà thì làm, mà ai về nhà không làm. Mà vấn đề là có thông cảm cho nhau và có thấu hiểu và có chia sẻ với nhau hay không. Và ngược lại, người vợ cũng biết đặt mình địa vị của chồng thì hiểu rằng chồng đi làm về quá áp lực rồi, đi làm quá xa chẳng hạn, đi làm quá mệt chẳng hạn, thì người vợ cũng sẽ thấy là anh ấy cần nghỉ ngơi một chút, anh ấy cần thư giãn một chút. Và nếu mình cần nhờ cái gì thì mình nhờ thẳng, đừng có trách móc nữa, đừng có cáu bẳn. Nhờ luôn là anh ơi, em cần anh trông con cho em 15 phút để em nấu nốt nồi cơm, hay là em cần đi tắm. Khi mà mình nói cụ thể thì người chồng thường sẽ hợp tác thôi. Nhưng khi mà mình nhăn nhó khó chịu, anh vô trách nhiệm, anh chỉ biết chơi thôi, về nhà không có giúp đỡ gì vợ con cả, thì người chồng sẽ khó chịu lắm và người chồng sẽ gia tăng cái cảm xúc nóng giận. Đó, cho nên cái quan trọng là cái cách mà mình ứng xử với nhau, cách mà mình nói với nhau. Chứ còn cái tình huống như trường hợp mà bạn vừa đọc lên thì thấy nó rất là quen thuộc thôi, có thể nói là nhà nào cũng đã từng gặp.
8: Và có lẽ đấy là cái câu chuyện mà nhiều gia đình trẻ nữa đang gặp phải, đúng không ạ? Và sau khi họ có con thì cuộc sống của cả hai đều thay đổi và ai cũng có những cái áp lực và mệt mỏi riêng. Và tiếp theo là một câu chuyện khác của một khán thính giả có gửi về ạ.
7: Dạ vâng, chị Thúy thân mến, và nội dung của câu hỏi là như thế này ạ. Vợ chồng tôi cuộc sống cũng bình thường nhưng mà không hiểu sao rất là khắc khẩu. Cứ hễ hai vợ chồng nói chuyện với nhau lâu lâu thì lại cãi nhau đủ thứ, và tôi cảm thấy là chuyện gì cũng không thể đồng quan điểm với chồng được. Tôi không biết làm sao để mà tránh tình trạng khắc khẩu này, chả lẽ là lại không nói chuyện với nhau ạ?
11: Vâng.
7: Cái này có phải là do không hợp tuổi không chị?
11: Khán giả đến với chương trình và tôi rất là chia sẻ với tâm sự, có lẽ đây là tâm

0: bày, học cách lắng nghe, chứ không có ai mà tự nhiên là học khẩu ngay đâu ạ. Nên vì thế mà rất là chia sẻ với tâm sự của bạn thính giả này, nhưng mà đồng thời cũng xin quý thính giả hãy bình tâm để hiểu rằng đó là một cái mâu thuẫn bình thường, một cái mâu thuẫn hiển nhiên, nhưng mà hoàn toàn có thể giải quyết mâu thuẫn này. Bản thân xung đột không phải là vấn đề nguy hiểm cho hôn nhân, mà cách chúng ta ứng xử với xung đột, cách chúng ta xử lý xung đột mới là chìa khóa để hôn nhân hạnh phúc. Chúng ta sẽ nhìn lại xem cái cách mình nói chuyện có phù hợp với nhu cầu tâm lý của người chồng, người vợ của mình không, và mình xem mình họ cần gì ở mình, và mình xem cái cách mình nói mình có thể điều chỉnh điều gì không. Và nếu mình thấy cách của mình là phù hợp thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ trao đổi với người bạn đời của mình là em cần như thế này, em thích như thế này, em muốn như thế này. Khi chúng ta bày tỏ một cách rất là cụ thể và trực quan đó, trực tiếp từng cái sự việc một, từng cái tình huống một, thì thường là người chồng của mình sẽ dễ hiểu hơn là mình cứ thấy khắc khẩu rồi mình né tránh giao tiếp, mình cứ thấy khắc khẩu rồi mình lại trách ngược lại người ta, thì người ta sẽ lại bắt đầu là có những cái cơ chế phòng vệ mà như tôi nói trong tình huống một đó, người vợ tủi thân đó, thì người chồng phản ứng lại khi bị càm ràm. Thì trong trường hợp khắc khẩu cũng thế, nếu chúng ta im lặng vấn đề sẽ không được giải quyết, vợ chồng sẽ không hiểu nhau. Nhưng nếu mà chúng ta lại trách móc thì lại cũng làm cho vấn đề nó nghiêm trọng hơn, và vợ chồng lại càng là mâu thuẫn xung đột hơn. Và lúc đấy chúng ta lại cứ đổ cho là anh em khác khẩu, anh em khác tuổi rồi thế nọ thế kia cho nên mới không hòa hợp. Không, thực ra là vì chúng ta chưa có ngồi lại để lắng nghe nhau, chưa có đặt mình vào địa vị người kia để hiểu cái cách giao tiếp của nhau, hiểu cái suy nghĩ, cái cảm xúc, cái nhu cầu tâm lý của nhau. Chúng ta phải làm cho nhau cảm thấy an toàn, làm cho nhau cảm thấy được tôn trọng, được lắng nghe, được chia sẻ, thì lúc đó người ta mới phản hồi ngược lại với mình. Mình tôn trọng người ta cũng tôn trọng mình. Mình nói chuyện theo cái cách mà người ta muốn thì rồi người ta cũng sẽ nói chuyện theo cách mình muốn. Cái này là trong tâm lý học chúng tôi nó gọi là cái lý thuyết gương soi á. Chúng ta ảnh hưởng bởi người khác nhiều lắm và người khác ảnh hưởng bởi chúng ta nhiều lắm. Nên tại sao có một cái triết lý là hãy thay đổi mình trước khi thay đổi người khác, hãy sửa mình trước khi sửa người khác là ở đây đấy ạ.
1: Vâng ạ.
2: Còn các ông ạ, còn với tôi chẳng hạn thì tôi nhận thấy một cái điều rất là quan trọng, đó là trong cái bảng chữ cái tiếng Việt của chúng ta thì có 29 chữ cái đúng không ạ? Không có một cái chữ đực nào hết, cho nên cái việc nói là việc của phụ nữ, cho nên chúng ta chỉ cần nghe thôi là được rồi.
0: Đúng thế, cảm ơn Duy Anh.
1: Vâng ạ, và cảm ơn chị Thùy với những cái chia sẻ vừa rồi. Và bây giờ thì để thay đổi không khí thì xin mời chị Thùy cùng quý vị khán giả cùng lắng nghe bài hát Nhà là nơi để về của Yến Lê.

0: Vâng ạ, quay trở lại với nội dung chương trình, thưa quý vị, thưa chị Thúy thân mến, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một thắc mắc của quý khán thính giả đã gửi về cho Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà. Nội dung của câu hỏi này như thế này ạ. Bao lâu nay trong gia đình, chuyện tiền nong luôn làm tôi đau đầu. Chồng tôi tính tiết kiệm, hạn chế chi tiêu mà ưu tiên tích lũy. Nhưng tôi lại thích chi tiêu thông thoáng hơn. Có tiền thì hưởng thụ cuộc sống một chút cũng không phải là điều xấu. Vì sự khác biệt này mà chúng tôi thường hay cãi nhau. Mỗi khi muốn đi ăn nhà hàng hay là đưa con cái đi chơi, đi du lịch thì tôi khá là mệt vì cứ phải thuyết phục chồng hết lần này đến lần khác. Rất mong được cái lời khuyên của chị Thúy ạ.
1: Dạ vâng, đây là một cái vấn đề nó rất là thú vị, đó là tranh cãi nhau về chuyện tiền nong.
0: Dạ.
1: Thậm chí có hẳn một cái bài thơ là hai đứa trẻ đấy, khi mà còn đang nhỏ thì ước rất là những cái điều to tát, nhưng mà khi lấy nhau thì bên nhau sáng trưa chiều tối họ toàn nói chuyện tiền nong thôi. Tại sao lúc đấy tôi nói năm cái mâu thuẫn, năm nhóm mâu thuẫn thì đó là nhóm mâu thuẫn đầu tiên. Thì chúng ta rất là khó có đồng thuận trong cái việc chi tiêu trong những năm đầu hôn nhân. Là vì sao? Cái thói quen chi tiêu của chúng ta nó phụ thuộc rất nhiều vào cái văn hóa mà chúng ta được dạy trong gia đình bố mẹ chúng ta, rồi cái cách chúng ta chi tiêu trước khi lập gia đình nữa. Nên có người sẽ rất là tiết kiệm, có người sẽ rất là thoải mái, có người thì phòng xa luôn luôn là có tích lũy, nhưng có người thì bảo ôi cứ thoải mái đi, hưởng thụ đi rồi tích lũy sau. Nhưng thực sự là khi về một nhà chúng ta phải trao đổi với nhau đấy. Tại sao mà ở trong các cái nước phát triển họ có một cái thói quen đó là tạo ra một cái thống nhất hợp đồng hôn nhân trước khi kết hôn, là để họ thống nhất cái cách chi tiêu, thống nhất cái một vài cái quan điểm quan trọng để mà họ xác tín với nhau trước khi về một nhà, là tôi thấy cũng rất là văn minh, rất là nên làm. Thì gia đình người Việt của chúng ta ít khi làm điều đó, nhưng mà khi về sống chung chúng ta buộc sẽ phải ngồi lại đấy. Chúng ta sẽ lên danh sách chi tiêu của gia đình trong tháng, phần thu của gia đình là bao nhiêu, phần chi của gia đình là bao nhiêu, để hai bên biết rõ cái bài toán tài chính của gia đình, thu và chi. Sau đó mới xem là tổng cái chi phí cố định không thể không chi là bao nhiêu, rồi nhu cầu tích lũy của gia đình khi có chuẩn bị con, rồi chuẩn bị cho tương lai của hai đứa là bao nhiêu, rồi sau đó mới đến là cái khoản là hưởng thụ ăn uống sinh hoạt vui vẻ là bao nhiêu, thì vợ chồng phải chia cái phần trăm cái thu nhập của mình, cái chi tiêu của mình ra ba cái nhóm lớn đó. Thì khi đó cái người trong cuộc người ta mới thực tiễn, người ta mới nhìn vào, người ta mới không có bị gọi là chi tiêu quá giới hạn nếu người ta đang là cái người phung phí, và người ta cũng không quá tiết kiệm nếu người ta đang là cái người rất là chắt bóp. Thì chúng ta phải nhìn vào cái tổng thu tổng chi, nhìn vào ba cái khoản lớn đó, thì chúng ta mới bàn nhau là chúng ta sẽ dành chi phí cố định của gia đình là bao nhiêu phần trăm thu nhập, dành cho cái tiết kiệm là bao nhiêu phần trăm, và dành cho những cái hưởng thụ là bao nhiêu phần trăm. Thì như vậy chúng ta sẽ dễ hài hòa hơn, dễ thống nhất hơn, chứ đừng có chỉ trách nhau. Người chi tiêu tiết kiệm thì trách người hoang phí, người hoang phí thì trách người tiết kiệm, thì không nên. Ở trong gia đình chúng ta nhớ là cái sự đồng thuận về tiền bạc cần phải có một cái làm rõ từng cái khoản thu nhập, từng khoản chi tiêu và cùng thống nhất thì mới tránh được cãi vã.
2: Vâng ạ, và rõ ràng là sau mỗi quyết định chi tiêu thì đó không chỉ là những cái con số đúng không ạ, mà còn phản ánh được cái quan điểm sống cũng như là cách nhìn về tương lai và những cái ưu tiên khác nhau của mỗi người. Và rõ ràng là không chỉ có chuyện tiền nóng, đôi khi những cái sở thích hay là gu thẩm mỹ khác biệt cũng có thể khiến cho các thành viên trong gia đình khó tìm được tiếng nói chung. Và đấy là trường hợp tiếp theo mà chương trình muốn nhờ chị tư vấn ạ. Tôi và vợ tôi thì rất khác biệt về mặt thẩm mỹ, bởi vậy khi hai đứa tích góp mua được cả căn chung cư tưởng là chuyện mừng, ai ngờ là nguồn cơn mâu thuẫn khi không ai chịu ai trong cái việc thiết kế nội thất hay là bài trí nhà cửa. Hiện nay thì mọi việc vẫn chưa quyết định được. Trường hợp này thì một người nên nhượng bộ người kia để mọi việc êm đềm hay nên như thế nào thì phù hợp hơn ạ, thưa chị Thúy ạ?
1: Dạ vâng, đúng như là quý thính giả vừa nói, đáng lẽ mua được căn chung cư phải vui và phải mừng, nhưng mà cuối cùng lại làm một cái nguyên cớ của việc cãi nhau thành ra cả hai đều buồn. Thì đấy cũng chính là cái cách mà chúng ta đang mâu thuẫn trong ứng xử đấy. Và có nguồn cơn từ việc là cái sở thích khác nhau. Ở đây cụ thể là trong việc trang trí ngôi nhà, nhu cầu thẩm mỹ, nhu cầu sử dụng không gian sống chung và riêng trong gia đình. Vậy thì tại sao hai vợ chồng không ngồi lại để xem là phòng nào của ai sử dụng nhiều thì người đấy làm chủ trong cái việc quyết định trang trí, mua sắm, màu sắc, đồ dùng như thế nào. Ví dụ nhà bếp thì hãy trao quyền cho vợ đi, chồng tư vấn thôi, đừng can thiệp. Và ngược lại, cái phòng mà ví dụ phòng làm việc chồng sử dụng nhiều hay là phòng sinh hoạt chung chồng cần nhiều thì để cho quyết định chính, còn vợ là người tham vấn. đó, đôi khi chúng ta phải chia sẻ cái trách nhiệm trong nhà, hay là phòng của các con. Con đứa con nào thì nó hãy theo cái sở thích, nghe lắng nghe sở thích của các con, và vợ chồng thống nhất xem là cái sở thích của con có phù hợp không, mua sắm trang thiết bị có phù hợp không, rồi chúng ta lựa trên việc đây là một ngôi nhà chung để ai cũng muốn về, ai cũng muốn về, ai cũng muốn ở nhà, thì người đấy phải được thỏa mãn phần nào cái nhu cầu thẩm mỹ của họ, cái nhu cầu đồ dùng của họ. Có người thích bày biện trang trí phức tạp, nhưng có người lại thích giản đơn, có người thích màu mè, có người không thích màu mè, thì chúng ta phải tôn trọng cái không gian riêng và không gian chung. Chỉ khu vực chung chúng ta mới nên khánh nhất chung, còn lại không gian riêng chúng ta cần phải có những cái tôn trọng cái sở thích của cái người đó. Nên tôi rất mong là chúng ta hết sức là chú ý là vấn đề không phải là cái ngôi nhà, cái việc trang trí ngôi nhà làm chúng ta cãi nhau đâu, mà là cái cách mà chúng ta đang không tôn trọng cái sở thích riêng của nhau. Chúng ta không có ngồi lại để đối thoại với nhau về một vài cái cần thống nhất chung và một vài nhu cầu cần phải tôn trọng, nhu cầu riêng, thì chúng ta mới cãi nhau thôi. Nên tôi nghĩ là cái việc xây nhà thường là, tại sao ông bà mình nói nó là cái việc lớn mà nó vẫn rất là dễ thách thức, là vì rất nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố là chúng ta rất là dễ tranh cãi. Vậy thì mong mỗi gia đình, mỗi khi xây nhà, mua nhà, làm những việc lớn trong nhà, hãy học cách ngồi lại và lắng nghe nhau, và hãy phân định ra trách nhiệm và cái phần quyết định chính thuộc về ai ở từng việc, từng khu vực, từng cái vấn đề của gia đình, thì chúng ta mới tránh được là bên nào cũng chỉ mong mình thắng thôi. Nguy hiểm nhất trong cuộc sống vợ chồng đó là cái tôi lớn, tôi phải thế này, anh không chịu kệ anh, thì không nên. Vợ với chồng tuy hai mà một, tuy một mà hai, chúng ta làm một gia đình, chúng ta làm một cái giá cá thể đặc biệt và duy nhất, nhưng đồng thời chúng ta sống chung trong một mái nhà, chúng ta phải tôn trọng cái sự đồng thuận, và sự đồng thuận là nền tảng của việc là chúng ta có đoàn kết, chúng ta có yêu thương, chúng ta có sống chung một cách hài hòa hay không. Xin nhắc lại là hôn nhân là một quá trình chúng ta học sống chung, không có ai tự nhiên mà hài hòa đâu, phải qua vài lần tranh cãi, mâu thuẫn rồi chúng ta mới học được cái bài học là lắng nghe nhau, tôn trọng nhau và biết tính của nhau, biết nết của nhau, rồi mới học cách hòa thuận được.
0: Dạ vâng ạ.

0: À, cảm ơn chị. Và thời lượng của chương trình thì cũng đã dần đi đến những phút cuối rồi. Và trước khi chia tay quý thính giả thì chị Thúy có thể chia sẻ một vài lời khuyên hay một vài nguyên tắc ứng xử để các gia đình cùng nhau đi qua những cái xung đột đời thường một cách êm đẹp không ạ?
1: Dạ vâng, đúng là chủ đề hôm nay là một chủ đề rất là to đấy. Mâu thuẫn trong gia đình là một cái vấn đề lớn vì nó liên quan đến tất cả mọi vấn đề của gia đình.
0: Vâng.
1: Chẳng có vấn đề gì trong gia đình mà không có những cái lần chúng ta đã từng mâu thuẫn xung đột. Cái đó là xin nhắc lại, đó là hiển nhiên. Thậm chí là mâu thuẫn xung đột là cơ hội để vợ chồng hiểu nhau hơn, cơ hội để chúng ta yêu nhau hơn, cơ hội để chúng ta quan tâm nhau nhiều hơn. Nếu như không nói ra, không mâu thuẫn thì đấy mới là nguy hiểm. Đấy mới là cái mà cắt đứt cái cơ hội để kết nối với nhau. Nên vì thế, lời đầu tiên tôi muốn nói là các cặp gia đình ơi, các cặp vợ chồng ơi, hãy chấp nhận sự mâu thuẫn xung đột. Thậm chí là đừng né tránh, đừng sợ, mà hãy đón nhận nó. Hãy coi đó là một cơ hội để chúng ta hòa thuận hơn, yêu nhau hơn. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai, tôi muốn chia sẻ với các cặp vợ chồng rằng quan trọng nhất để giải quyết mọi mâu thuẫn xung đột, cho dù đó là chuyện tiền nong, chuyện dạy con hay chuyện đối nhân xử thế, quan trọng nhất vẫn là chúng ta có lắng nghe nhau không, có tôn trọng nhau không, có chịu quan sát, hiểu, đặt mình ở địa vị người kia để mà đảm cái tôi của mình xuống, để mà tìm được tiếng nói chung, để mà tìm ra là đâu là lợi ích chung của gia đình, đâu là lợi ích chung của cả em và anh, đâu là điều tốt nhất cho con cái, chứ không phải là cá nhân em hay cá nhân anh được tôn trọng, được lắng nghe, hay là chúng ta được người khác nghe ý kiến để mà chúng ta thỏa cái tôi riêng của mình. Không phải. Gia đình là một cái tế bào của xã hội, đồng thời gia đình cũng là một cái tổ ấm cho mỗi thành viên trong đó. Vì thế mà cái nguyên tắc lắng nghe và tôn trọng lẫn nhau là cực kỳ quan trọng trong mọi tình huống mâu thuẫn. Một cái lưu ý thứ ba, đó là vợ chồng phải học cách dừng lại mỗi lần xung đột đấy. Đó là khi chúng ta thấy chúng ta đang mất bình tĩnh rồi, một trong hai người mất bình tĩnh thì chúng ta nên dừng lại. Anh em sẽ nói chuyện vào lúc khác, tối đến chúng ta sẽ nói chuyện. Không có nên nói ngay lúc mà một trong hai bên đang nóng giận. Đấy là một cái nghệ thuật hóa giải mâu thuẫn xung đột ấy. Vì nếu đang nóng giận thì thường là cả giận bất khôn, thường là cái tôi nó sẽ lên tiếng, thường là cái bảo thủ nó sẽ chiến thắng. Nhưng vì thế mà hãy học cách dừng lại để mà chúng ta không có leo thang xung đột. Một cái lưu ý cuối cùng đó là chúng ta phải nhớ rằng chúng ta yêu nhau, chúng ta cần nhau, chúng ta vì nhau. Vì thế mà mỗi lần mâu thuẫn xung đột thì đừng có nghĩ đến những cái tiêu cực. Thường chúng ta cứ nghĩ những cái xấu của nhau nhiều, thường chúng ta cứ nghĩ đến cái chuyện tệ nhất là ly hôn, ly thân. Không nên, chúng ta nên nghĩ đến cái tốt của nhau trước, nên nghĩ đến cái lợi ích chung trước, rồi chúng ta sẽ chung một cái mục đích xây dựng hạnh phúc gia đình thì chúng ta sẽ có cách. Còn cứ bàn ra, cứ thoái lùi, cứ nghĩ rằng thôi thế này không sống chung nữa, thế này chia tay thôi, thì chúng ta sẽ rất là khó hàn gắn, rất là khó sống chung, rất là khó tìm được một cái tiếng nói mà vì nhau. Tôi rất mong là hạnh phúc gia đình là điều rất quý giá. Cái nôi ở trong gia đình, cái tổ ấm trong gia đình chính là cái cơ hội để mỗi người được bình yên, mỗi người có chốn bình yên quay về, mỗi người có điểm tựa, có động lực để phấn đấu trong sự nghiệp. Và đặc biệt, cái nôi hạnh phúc gia đình còn là cái tổ ấm cho các con lớn lên, còn là cơ hội để các con hạnh phúc. Một đứa trẻ hạnh phúc nó mới phát triển toàn diện. Nếu chúng ta không gìn giữ hạnh phúc gia đình, chúng ta đánh mất hạnh phúc của chính mình và đánh mất tương lai của con cái. Vì thế, xin các bậc cha mẹ hãy cân nhắc mỗi lần xung đột để mà học cách sống chung, để mà học cách yêu nhau hơn.
2: Vâng ạ. Những chia sẻ rất là gần gũi nhưng cũng đầy giá trị ạ. Có lẽ điều quan trọng hơn là sau mỗi lần mà chúng ta bất đồng thì các thành viên có sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu và cùng nhau tìm tiếng nói chung hay không, được không ạ? Và thay mặt cho những người làm chương trình thì Thu Hà cũng xin được cảm ơn tiến sĩ Phạm Thị Thúy, chuyên viên tham vấn tâm lý Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đã dành thời gian trò chuyện với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Cảm ơn hai bạn biên tập viên dễ thương. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình.
0: Dạ vâng ạ, cảm ơn chị Thúy rất là nhiều, cảm ơn sự quan tâm theo dõi và những sẻ chia của quý vị thính giả, và chúc cho mỗi mái nhà luôn rộn rã tiếng cười, ngập tràn sự thấu hiểu.
2: Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo của Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: thứ ba.
1: 5 tháng đầu năm 2026, kinh tế Nghệ An tiếp tục tăng trưởng tích cực với nhiều chỉ tiêu khả quan. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, đâu là động lực tạo nên kết quả này và giải pháp nào để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay?
0: Báo chí góp phần thanh lọc thông tin giả trên không gian mạng.
1: Trường ngoài công lập và giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trước bài toán tuyển sinh lớp 10.
0: Phần tin quốc tế, Hàn Quốc, toàn bộ kênh liên lạc với Triều Tiên đã bị cắt đứt.
1: EU thúc đẩy đàm phán ngân sách 2.000 tỷ euro.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự chiều nay, thứ Bảy, ngày 20 tháng 6 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Đảng ủy Quân khu 4 tổ chức hội nghị lần thứ tư khóa 12 nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, xác định phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ quân sự quốc phòng, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đẩy mạnh công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, thực hiện hiệu quả công tác chính sách, dân vận, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được triển khai đồng bộ. Tỷ lệ xử lý văn bản điện tử đạt trên 99%. Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm được Đảng ủy Quân khu 4 xác định tập trung lãnh đạo hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu đã đề ra, nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức thành công diễn tập tác chiến phòng thủ quân khu, diễn tập khu vực phòng thủ các địa phương, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng Đảng bộ quân khu trong sạch vững mạnh tiêu biểu, lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
0: Tại đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Nghệ An, đại biểu lực lượng bảo vệ biên giới và chính quyền địa phương hai nước Việt Nam, Lào đã hội đàm thống nhất các nội dung chuẩn bị cho giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam, Lào lần thứ ba năm 2026. Tại hội đàm, hai bên đã soát kế hoạch tổ chức các hoạt động diễn ra trong chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam, Lào vào tháng 7 tới tại Nghệ An và tỉnh Bô Ly Khăm Say của Lào. Nổi bật là giao lưu sĩ quan trẻ chạy Việt dã xuyên biên giới, trồng cây hữu nghị, khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho nhân dân và trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới. Hai bên cũng thống nhất phương án đảm bảo an ninh, an toàn, phối hợp chỉnh trang cảnh quan, chuẩn bị cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện, phục vụ chương trình qua lại cửa khẩu. Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ ba là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai dân tộc và lực lượng bảo vệ biên giới hai bên.
1: Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026. Sáng nay, đoàn công tác Cục Truyền thông Công an Nhân dân trực thuộc Bộ Công an do Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng làm trưởng đoàn, đã tới thăm chúc mừng và trao đổi hợp tác với Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Dịp này, hai đơn vị đã thông báo cho nhau về tình hình hoạt động sau sát nhập các cơ quan đơn vị. Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Minh Ngọc, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã thông tin tới đoàn về những kết quả đạt được của đơn vị, đặc biệt là công tác chuyển đổi số, đa dạng nguồn nội dung tin tức trên hạ tầng số của Báo và Phát thanh Truyền hình. Nhiều sản phẩm báo chí hiện đại, ứng dụng công nghệ số, video, infographic, podcast, truyền hình trực tuyến, v.v. đã góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, lan tỏa thông tin chính thống đến đông đảo bạn đọc, khán thính giả. Qua đó, hai đơn vị đã xây dựng kế hoạch để hợp tác tuyên truyền về tỉnh Nghệ An và hoạt động của ngành công an trong giai đoạn tới. Dịp này, Cục Truyền thông Công an Nhân dân đã trao tặng 3 bộ phim do đơn vị sản xuất để phát sóng trên kênh NTV và các hạ tầng số của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Năm tháng đầu năm 2026, Nghệ An tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng đạt kết quả khả quan trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức. Đâu là những yếu tố tạo nên kết quả này và làm thế nào để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay? Một Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên mới sẽ đề cập rõ hơn nội dung này.
0: Có thể thấy tăng trưởng của Nghệ An trong những tháng đầu năm đến từ nhiều động lực cùng lúc. Công nghiệp tăng trên 18%, xuất khẩu tăng gần 60%, đầu tư FDI hơn 2,28 tỷ đô la Mỹ và thu ngân sách hơn 15.000 tỷ đồng. Điều đáng chú ý là những kết quả này đạt được trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục biến động, nhiều thị trường xuất khẩu tiềm ẩn rủi ro, giá nguyên liệu và năng lượng còn nhiều bất ổn. Ở trong nước, các địa phương đồng thời

0: phải thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp mới đi vào vận hành chưa lâu. Trong bối cảnh đó, việc duy trì được đà tăng trưởng tích cực cho thấy sự nỗ lực rất lớn trong công tác lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Những tháng đầu năm nay, nhiều cuộc làm việc của lãnh đạo tỉnh diễn ra ngay tại công trường, nhà máy và các dự án đầu tư. Từ tiến độ giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư đến những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, nhiều vấn đề được yêu cầu xử lý ngay tại hiện trường. Trong bối cảnh áp lực tăng trưởng ngày càng lớn, sự quyết liệt trong điều hành đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế. Sự đồng hành và hỗ trợ kịp thời đã góp phần giúp các doanh nghiệp duy trì sự ổn định hoạt động sản xuất. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế. Nhiều ngành hàng xuất khẩu chủ lực ghi nhận mức tăng trưởng cao, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của tỉnh. Ông Trần Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An khẳng định.
1: Trong bối cảnh khó khăn của tình hình thế giới thì Sở đã tham mưu tỉnh đã có những cái biện pháp và giải pháp chuyển dịch cái cơ cấu và sự bứt phá của các cái sản phẩm công nghiệp chủ lực. Thứ hai nữa là chủ sở cũng đã chủ động hoàn thiện các cái thể chế và tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp. Và là chủ động để mà quản lý điều tiết cái thị trường để nhằm đảm bảo cung ứng cái vật tư thiết yếu, đảm bảo an ninh năng lượng trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh. Làm tốt cái vai trò thường trực của Ban chỉ đạo 389 về kiểm tra kiểm soát thị trường cũng như là cải cách hành chính rồi chuyển đổi số, đẩy mạnh thương mại điện tử.
0: Không chỉ sản xuất công nghiệp và xuất khẩu tăng trưởng tích cực, thu ngân sách nhà nước cũng ghi nhận những kết quả khả quan. Ông Hoàng Anh Dũng, trưởng phòng tổng hợp Sở Tài chính Nghệ An cho hay, đây không chỉ là nguồn lực cho đầu tư phát triển mà còn phản ánh sức chống chịu của nền kinh tế và hiệu quả của các giải pháp điều hành.
2: Ngay từ đầu năm thì chúng tôi đã tập trung tham mưu cho tỉnh nhiều cái nhiệm vụ trọng tâm. Ở trong đó thì trọng tâm vẫn là hỗ trợ tháo gỡ cho các cái doanh nghiệp để mà đẩy mạnh cái hoạt động sản xuất kinh doanh để từ đó thúc đẩy tăng trưởng trên các cái ngành lĩnh vực. Trong quý 2 sẽ phấn đấu để mà đạt được cái mục tiêu tăng trưởng hai con số, góp phần đạt được mục tiêu tăng trưởng của cả năm 2026. Riêng cái lĩnh vực về thu ngân sách ấy, thì ngay từ đầu năm thì tỉnh đã giao dự toán thu sớm và sát với cái tình hình thực tiễn, chỉ đạo các cái sở ngành địa phương ra soát, phân tích, đánh giá dự báo từng cái khoản thu, từng cái lĩnh vực, từng cái địa bàn để từ đó có cái giải pháp và chỉ đạo điều hành phù hợp.
0: Giữ được đà tăng trưởng là điều kiện cần, nhưng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, Nghệ An cần nhiều hơn thế. Những động lực mới cho tăng trưởng đang được kỳ vọng từ các dự án trọng điểm, hạ tầng chiến lược và niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư kinh doanh của địa phương. Một loạt các dự án trọng điểm được khởi công và triển khai quyết liệt: nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, cảng nước sâu Cửa Lò, cao tốc Vinh Thành Thủy, mở rộng cảng hàng không quốc tế Vinh, các khu công nghiệp mới. Đây không chỉ là những dự án đầu tư đơn thuần mà còn là những động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế địa phương. Nếu những kết quả hiện tại là nền tảng, thì các dự án động lực đang được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa phát triển cho chặng đường phía trước. Ông Nguyễn Duy Giang, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có ý kiến.
3: Chúng tôi thực sự ấn tượng về cách làm của tỉnh Nghệ An trong thời gian vừa rồi. Phải nói là được sự chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực và các sở ban ngành Nghệ An, trong vòng một tháng kể từ khi tỉnh Nghệ An chấp thuận nhà đầu tư và chủ đầu tư thì chúng tôi đã nhận được cái giấy phép đầu tư. Đây là thời gian ngắn kỷ lục cho một dự án LNG có quy mô khoảng 2 tỷ đô.
0: Ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Vận tải Quốc tế cho hay.
4: Chúng tôi sẽ triển khai các công tác thi công đồng bộ cho ít nhất là 4 hạng mục chính của công trình, từ hậu phương cảng cho đến cầu dẫn, rồi là các cái bến tàu ngoài khơi, để đảm bảo theo đúng cam kết với tỉnh.
0: Không chỉ các nhà đầu tư mới, nhiều doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn cũng tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh. 5 tháng đầu năm đã có hơn 2.400 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 47,85% so với cùng kỳ năm 2025. Có 662 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 35,1% so với cùng kỳ. Ông Trần Anh Sơn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tiêu biểu Nghệ An khẳng định.
5: Đây là một tín hiệu cho thấy khả năng đầu tư và kinh doanh trên địa bàn đã có nhiều bước cải thiện. Đặc biệt là chính quyền hai cấp đã từng bước đi vào hoạt động khá ổn định. Tuy rằng để đáp ứng với sự phát triển và sự mong muốn của Trung ương và của tỉnh thì chúng ta cần phải có những thay đổi lớn hơn nữa với cái xu hướng là cắt giảm tối đa những cái thủ tục hành chính không cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.
0: Nhìn từ kết quả 5 tháng đầu năm có thể thấy, tăng trưởng không chỉ đến từ nguồn lực hay lợi thế sẵn có. Quan trọng hơn là năng lực điều hành, khả năng tổ chức thực hiện và việc biến các chủ trương thành hành động cụ thể.
6: Từ góc độ quản trị phát triển, đâu là những yếu tố quyết định để Nghệ An duy trì đà tăng trưởng và hiện thực hóa mục tiêu hai con số? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Tú Anh, giám đốc nghiên cứu chính sách Đại học VinUni, nguyên giám đốc Trung tâm Thông tin Phân tích và Dự báo Kinh tế, Ban Kinh tế Trung ương.
7: Trước hết xin được cảm ơn tiến sĩ đã nhận lời trao đổi cùng chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay ạ. Thưa tiến sĩ ạ, nhìn từ kết quả 5 tháng đầu năm thì ông đánh giá như thế nào về vai trò của công tác lãnh đạo điều hành trong việc tạo nên kết quả tăng trưởng của Nghệ An thời gian qua?
8: Tôi cho rằng cái kết quả đạt được như vậy ấy, là một cái sự kế thừa xuất sắc của những nhiệm kỳ lãnh đạo trước và sự quyết liệt vào cuộc của nhiệm kỳ lãnh đạo hiện nay. Bằng chứng là cho thấy chỉ rõ ra được các cái điểm đau, tức là các cái pain point của nền kinh tế Nghệ An, ví dụ như là trong cái việc giải ngân đầu tư công, biết khai thác những cái điểm mà thế mạnh tạo ra cái đà tăng trưởng vượt trội cho Nghệ An trong 5 tháng đầu năm, đấy là chính là dựa vào cái đầu tư nước ngoài, dựa vào đầu tư trong nước, khai thông được cái nút thắt về hạ tầng, thì đấy là những cái điểm mà tôi nghĩ rất là quan trọng. Và cuối cùng thì tôi thấy là trong cái lãnh đạo, những cái lãnh đạo này thì lãnh đạo cũng đã bám rất sát cái chủ trương 6 rõ, thì đấy là một cái rất là quan trọng.
7: Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong bối cảnh hiện nay, thì theo ông đâu là những cái nhiệm vụ quan trọng mà Nghệ An cần phải tập trung trong thời gian tới ạ?
8: Tôi nghĩ Nghệ An cần phải chớp lấy cơ hội và tận dụng cho bằng được cái dòng đầu tư này nó đang vào, và cần phải tạo được cái dòng đầu tư này nó tiếp tục đổ vào với một cái quy mô nó lớn hơn. Và khi mà chúng ta tạo thành được những cái trung tâm về công nghiệp ở tại Nghệ An trong ít nhất là 5 năm tới, thì cái đà tăng trưởng cao của Nghệ An hoàn toàn có thể duy trì. Tuy nhiên bên cạnh đấy thì tôi nghĩ Nghệ An cũng cần phải tính đến cái tính bền vững của cái sự phát triển này. Thì đó là cái thứ nhất, khắc phục được các cái điểm yếu cốt lõi về hạ tầng. Cái vấn đề giải ngân đầu tư công nó luôn luôn gắn chặt với cái câu chuyện là chúng ta phải có những cái thay đổi về mặt thể chế, nhưng đồng thời cũng phải thay đổi trong cái cách tổ chức thực hiện. Ví dụ như chúng ta thấy tại Hà Nội với những cái cách làm vô cùng quyết liệt thì đã thực hiện được những cái dự án tồn đọng đến hàng chục năm, nhưng mà chỉ cần một sự quyết liệt và cuộc quyết liệt của cả bộ máy thì có thể chỉ trong vòng khoảng 2 tuần. Nhưng cái điểm thứ hai quan trọng nữa đấy là nguồn nhân lực. Nghệ An cần phải có những chính sách để khuyến khích sự phát triển của những nguồn nhân lực có những kỹ năng mà cần phải sử dụng và vận dụng được các cái công nghệ số, đặc biệt là công nghệ trí tuệ nhân tạo.
7: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn ông ạ.
6: Tăng trưởng hai con số là mục tiêu đầy thách thức nhưng cũng là cơ hội để Nghệ An tạo bước bứt phá trong giai đoạn phát triển mới. Vấn đề đặt ra lúc này là tiếp tục giữ vững tinh thần hành động, tháo gỡ điểm nghẽn và phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng để biến quyết tâm thành những kết quả cụ thể trong thực tiễn.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Từ ngày 1 tháng 7 tới đây, người dân có thể được cấp và đổi giấy phép lái xe nhanh hơn, thuận tiện hơn nếu dự thảo thông tư mới của Bộ Công an về sát hạch, cấp và sử dụng giấy phép lái xe được thông qua. Theo dự thảo, thời gian cấp giấy phép lái xe dự kiến giảm từ 7 ngày xuống còn 3 ngày rưỡi. Đổi giấy phép giảm từ 5 ngày xuống còn 2 ngày rưỡi. Việc tích hợp dữ liệu điện tử và cập nhật thông tin cũng được rút ngắn đáng kể, chỉ còn từ vài giờ đến một ngày làm việc. Đáng chú ý, giấy phép lái xe điện tử sẽ được cấp mặc định, hoàn tất chỉ sau khoảng 2 giờ kể từ khi kết thúc kỳ thi sát hạch. Người dân cũng có thể thực hiện thủ tục đổi giấy phép trực tuyến qua cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia hoặc ứng dụng của lực lượng công an. Trường hợp chưa đủ điều kiện thực hiện trực tuyến, người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại công an cấp xã hoặc phòng cảnh sát giao thông.
6: Sốt xuất huyết Dengue tại Việt Nam đang diễn biến khó lường khi số ca mắc tăng đột biến, chu kỳ bùng phát rút ngắn và dịch bệnh không còn tuân theo các quy luật thông thường. Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 50.000 ca

0: mắc sốt xuất huyết, trong đó có 5 trường hợp tử vong. Đáng chú ý, số ca mắc trong những tháng đầu năm 2026 tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước, cho thấy dịch bệnh diễn biến phức tạp, có xu hướng bùng phát sớm hơn thường lệ. Theo tiến sĩ Angela Brad, Việt Nam đã cấp phép cho một loại vaccine phòng sốt xuất huyết dengue và đang chuẩn bị triển khai thí điểm để đánh giá tính khả thi trước khi xem xét đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng. Tuy nhiên, ngành y tế cũng lưu ý vaccine và các công cụ cảnh báo sớm bằng trí tuệ nhân tạo không thể thay thế mà chỉ hỗ trợ cho các biện pháp kiểm soát muỗi loang quang truyền thống, tạo nên lá chắn phòng dịch toàn diện. Với thông điệp không có loang quang, không có sốt xuất huyết, Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân dành ít nhất 10 phút mỗi ngày để kiểm tra đậy kín các dụng cụ chứa nước, lật úp các vật dụng không sử dụng và duy trì thói quen ngủ màn. Khi có biểu hiện sốt cao kéo dài trên 2 ngày, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà. Sự phát triển mạnh mẽ của Internet và mạng xã hội đã mang lại nhiều tiện ích kết nối cộng đồng. Tuy nhiên, mặt trái thì đây cũng là môi trường của tin giả, thông tin sai sự thật, nội dung độc hại phát tán gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự xã hội. Bởi vậy, trong bối cảnh hiện nay, báo chí càng có vai trò quan trọng trong việc mở rộng không gian hiện diện trên môi trường số, nền tảng mạng xã hội. Từ đó, cung cấp nguồn tin chính thống cho công chúng, góp phần thanh lọc, nâng cao năng lực thẩm định thông tin an toàn xã hội.
1: Cơn bão số 10 năm ngoái, người dân tại xã Tân Dương liên tục rơi vào tình trạng hoảng loạn bởi các tin đồn thất thiệt về việc vỡ đập thủy điện.
2: Chỉ còn được cha mẹ thôi, còn đồ đạc không lại thì chỉ vì là vội quá.
3: Ở dưới đây không kéo, ở dưới tăm qua tăm con cua, nhé vừa gọi điện cho người nhà để chạy thôi mà.
1: Ngay sau khi tin đồn xuất hiện, phóng viên báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đã nhanh chóng xác minh với các nhà máy thủy điện và kịp thời thông tin đến người dân đây là nội dung bịa đặt hoàn toàn không có căn cứ. Đầu năm 2026, một số đối tượng tung tin đồn trên mạng xã hội về việc Nghệ An sẽ nghiên cứu đầu tư khu công nghiệp V-Ship 4 tại các xã Vạn An, Đại Hụy và Kim Liên. Thông tin chưa được kiểm chứng này nhanh chóng lan rộng, gây xáo trộn thị trường bất động sản và tạo tâm lý đầu cơ gom đất tại khu vực. Anh Trần Đại Dương, xã Vạn An, tỉnh Nghệ An có ý kiến.
4: Nghe bảo là có V-Ship 4 về, nên là giá đất tăng theo từng ngày, từng giờ. Mỗi miệng như thế là phải tránh lên cả 1 tỷ.
1: Nhà báo Lê Giáp, trưởng văn phòng đại diện tạp chí Đời Sống và Pháp Luật tại Nghệ An cho hay.
5: Các nhà báo phóng viên lại phải xác nhận lại thông tin đó, xác nhận qua chính quyền, xác nhận qua các cái đơn vị liên quan. Để khi cái thông tin các phóng viên nhà báo đưa ra, thông tin chuẩn và cũng hạn chế dân những cái thông tin trôi nổi, không chính xác.
1: Thông tin chưa được kiểm chứng và tin giả trên mạng xã hội khiến không ít người vội tin làm theo hoặc vô tình đăng tải lại gây nhiễu loạn thông tin. Đại úy Phạm Việt Hùng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an Nghệ An cho hay. Tại Nghệ An, thời gian qua lực lượng chức năng đã vào cuộc xử lý hàng trăm trường hợp phát tin giả, tin sai sự thật.
6: Trong 6 tháng đầu năm 2026, thì Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An đã chủ trì phối hợp với công an các đơn vị địa phương xử lý hơn 400 trường hợp vi phạm trên không gian mạng. Trong đó thì đã khởi tố hình sự đối với 1 đối tượng, xử lý vi phạm hành chính đối với 32 trường hợp về tiến hành giáo dục răn đe, yêu cầu gỡ bỏ những cái thông tin sai sự thật trên không gian mạng đối với hơn 380 trường hợp.
1: Trước thực trạng đó, để đưa đến công chúng có cái nhìn toàn cảnh chính xác về các chủ trương của Đảng và Nhà nước, đồng thời nắm bắt các xu hướng xã hội, báo chí Nghệ An đã vào cuộc quyết liệt, lan tỏa các giá trị tích cực đến công chúng bằng các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú trên các nền tảng fanpage, YouTube, TikTok, kết hợp hiệu quả giữa báo chí truyền thống và truyền thông số. Tiến sĩ Trương Thị Phương Thảo, khoa Chính trị và Báo chí, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Vinh cho rằng,
7: cơ quan báo chí chính thống ấy có một cái chiến lược để làm mới mình, tiếp cận những cái hệ thống thông tin, những cái vấn đề mà người trẻ họ quan tâm. Thứ hai nữa là cái phương thức phản ánh. Trong một cái bối cảnh mà số hóa, đa phương tiện thì cái việc mà đổi mới về cái phương thức biểu đạt, cập nhật, bám theo xu hướng, theo trend, theo cái lối tư duy, cách nhìn của người trẻ, lồng ghép được điều đấy, thì những cái định hướng mà cơ quan báo chí chính luận của mình sẽ làm tốt hơn cái vai trò chức năng của nó trong cái bối cảnh mới.
1: Trước làn sóng tin giả, tin sai sự thật lan truyền trên không gian mạng gây nhiễu loạn xã hội. Bởi vậy, theo ông Trần Anh Tuấn, trưởng phòng thông tin báo chí, xuất bản Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh thời gian qua luôn đóng vai trò nòng cốt trong hệ thống truyền thông, đảm bảo cung cấp nguồn tin chính xác, minh bạch là công cụ quan trọng để định hướng dư luận xã hội.
8: Các cơ quan báo chí hiện nay thì đều đã tiếp cận và xây dựng những cái kênh truyền tải cái thông tin của mình ở trên môi trường mạng, từ TikTok, YouTube, fanpage đều có. Ví dụ như báo và đài phát thanh truyền hình Nghệ An có các kênh, đặc biệt trong đó có fanpage cũng đã được đạt tích xanh rồi và lượng người theo dõi rất là lớn. Các cơ quan báo chí khác, tạp chí Sông Lam cũng đã có những kênh này. Từ những cái kênh chính thống của các cơ quan báo chí, của các cơ quan chức năng, khi cung cấp thông tin lên môi trường mạng sẽ giúp cho người dân, bạn đọc và độc giả tiếp cận được với những thông tin sạch, những thông tin chính xác nhất mà người dân cần.
1: Sự đồng hành của báo chí Nghệ An đã tạo nên một dòng chảy thông tin chính thống xuyên suốt và mạnh mẽ, bảo vệ quyền tiếp cận thông tin đúng đắn của người đọc, nghe và xem, đồng thời góp phần thanh lọc những thông tin giả mạo trên không gian mạng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của địa phương.
0: Trong nhịp phát triển của báo chí hiện đại, sản xuất và lan tỏa thông tin trên nhiều nền tảng đang trở thành yêu cầu tất yếu đối với các cơ quan báo chí. Tại báo và phát thanh truyền Nghệ An, tác nghiệp đa nền tảng đang được đẩy mạnh, từng bước thích ứng với yêu cầu mới, góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông.
9: 2 giờ chiều, phóng viên Thành Cường phòng thời sự bắt đầu hành trình tác nghiệp tại hiện trường. Nếu trước đây công việc chủ yếu là ghi chép, chụp ảnh và hoàn thiện bài viết cho báo in, báo điện tử, thì nay anh phải đảm nhiệm nhiều công việc hơn, bao gồm cả quay hình, ghi âm, xây dựng kịch bản hình ảnh và phối hợp dựng sản phẩm hoàn chỉnh. Từ một lần tác nghiệp, nội dung phải được khai thác phù hợp cho nhiều nền tảng khác nhau.
10: Cái áp lực lớn nhất trong tác nghiệp đa nền tảng ở địa bàn tỉnh Nghệ An thì do địa bàn rộng và nhiều xã ở vùng sâu vùng xa nó có cái hạ tầng viễn thông kém, nên là áp lực lớn nhất là khi gửi hình ảnh đảm bảo tiến độ được gửi về kịp thời phát sóng. Là áp lực về thời gian, tiến độ và độ chính xác của thông tin. Vì là một lúc phóng viên phải thực hiện nhiều cái nhiệm vụ trong một lúc.
9: Còn với phóng viên truyền hình, sau khi hoàn thành chương trình theo khung, công việc không dừng lại ở sản phẩm phát sóng. Tư liệu hiện trường tiếp tục được khai thác để dựng các phiên bản ngắn cho nền tảng số và làm chất liệu cho báo in, báo điện tử. Theo phóng viên Ngọc Dũng, phòng chuyên đề, cùng một hiện trường nhưng cách khai thác phải đa dạng hơn trước.
11: Khi ra hiện trường để tác nghiệp đa nền tảng hiệu quả thì cái vấn đề đầu tiên là mình cần là phải linh hoạt ở trong tư duy. Điều đó có nghĩa là ví dụ như tôi đang sản xuất một chương trình truyền hình thì tôi sẽ nghĩ ngay đến là cái bài báo điện tử tôi viết như thế nào để nó có lý, nó phù hợp. Nếu nó là thể loại phát thanh thì nó phải làm thế nào. Vậy thì tôi dùng chỉnh cái điện thoại của tôi ghi âm ở hiện trường để thu thêm tiếng này, rồi dùng chỉnh cái smartphone của mình để mà chụp ảnh vân vân. Thì tức là mình phải có cái tính toán đa nền tảng. Và cái vấn đề thứ hai là tận dụng tối đa cái ưu thế của công nghệ.
9: Để đáp ứng yêu cầu tác nghiệp đa nền tảng, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan, nhiều phòng chuyên môn đã tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các loại hình báo chí, giúp phóng viên từng bước nâng cao kỹ năng và thích ứng với yêu cầu mới. Nhà báo Trần Thị Thanh Huyền, Phó Giám đốc báo và phát thanh truyền hình Nghệ An khẳng định.
12: Trong cái thời đại truyền thông số hiện nay thì cái việc mà làm báo đa phương tiện, đa nền tảng đó là cái xu thế bắt buộc. Và bất cứ cơ quan nào cũng muốn tồn tại phát triển thì phải theo cái xu hướng đó. Các cơ quan báo chí buộc phải thay đổi. Và thay đổi đầu tiên mà báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phải làm đó chính là tạo ra những tòa soạn hội tụ để sản xuất ra những cái nội dung có thể phân phối được đa nền tảng. Và để làm được điều đó thì chúng tôi cương quyết và quyết liệt trong cái chỉ đạo để đề ra những cái quy chế, những cái tiêu chí rõ ràng để mà nâng cao cái trách nhiệm, những đúng lên năng lực sản xuất cho mỗi phóng viên. Phóng viên không chỉ làm được nhiều việc mà phóng viên của phòng này cũng có thể sản xuất cho nội dung cho phòng khác.
9: Tác nghiệp đa nền tảng đang trở thành giải pháp quan trọng giúp tối ưu hóa nguồn tư liệu từ hiện trường, gia tăng số lượng và chất lượng sản phẩm báo chí, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận công chúng trên môi trường số. Mỗi người làm báo ngày nay cần phải linh hoạt hơn, đa nhiệm hơn để thích ứng, nhằm đáp ứng không chỉ yêu cầu nghề nghiệp mà cả tốc độ lan tỏa ngày càng nhanh của thông tin trên đa nền tảng.
13: Phần tin quốc tế.
14: Phần tin quốc

0: tế.
1: Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết toàn bộ kênh liên lạc giữa nước này và Triều Tiên, bao gồm cả đường dây nóng quân sự, đã bị cắt đứt hoàn toàn trong bối cảnh tình hình an ninh trên bán đảo tiếp tục căng thẳng. Phát biểu tại cuộc họp báo sau các hoạt động ngoại giao quốc tế, ông Lee nhấn mạnh trong thời gian qua vẫn xảy ra các vụ đụng độ nhỏ lẻ dọc khu vực biên giới, trong khi Triều Tiên tăng cường phóng tên lửa, triển khai thêm lực lượng quân sự. Việc các cơ chế liên lạc khẩn cấp giữa hai miền không còn hoạt động làm gia tăng nguy cơ hiểu lầm dẫn đến va chạm ngoài ý muốn. Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Mỹ và Nhật Bản để theo dõi tình hình và ứng phó với các mối đe dọa an ninh trong khu vực.
2: Tại hội nghị thượng đỉnh ở Brussels, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đang đẩy nhanh đàm phán ngân sách dài hạn cho giai đoạn 2028-2034 với quy mô dự kiến lên tới 2.000 tỷ euro. Mục tiêu của hội nghị là thúc đẩy tiến trình đàm phán và hướng tới một thỏa thuận sơ bộ vào tháng 10 năm nay. Tuy nhiên, tiến trình đàm phán vẫn đối mặt với nhiều bất đồng giữa các quốc gia thành viên. Nhóm các nước đóng góp ngân sách lớn gồm Đức, Hà Lan và một số nước Bắc Âu muốn kiểm soát chặt chi tiêu, trong khi nhiều nước Nam Âu và Đông Âu lo ngại ngân sách quốc phòng tăng cao sẽ ảnh hưởng đến kinh tế.
1: Ngân hàng Trung ương Nga đã quyết định hạ lãi suất chủ chốt từ 14,5% xuống 14,25%, đánh dấu lần cắt giảm thứ 9 liên tiếp trong chu kỳ nới lỏng tiền tệ, quyết định đưa ra khi nền kinh tế đang chịu áp lực từ lạm phát, tăng trưởng chậm lại và thâm hụt ngân sách gia tăng. Tuy nhiên, mức giảm thấp hơn kỳ vọng cho thấy các nhà điều hành Nga vẫn thận trọng trước nguy cơ lạm phát. Theo Ngân hàng Trung ương Nga, lạm phát thường niên hiện ở mức 5,6%, trong khi giá nhiên liệu tăng mạnh sau các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng tiếp tục gây sức ép lên giá cả. Đây là một nguyên nhân khiến việc hạ lãi suất được thực hiện với biên độ hạn chế. Cơ quan này cảnh báo lãi suất có thể duy trì ở mức cao lâu hơn nếu áp lực tài khoá tiếp tục kéo dài.
2: Ít nhất 51 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trong vụ lật thuyền chở người di cư ngoài khơi Libya. Theo tổ chức Arin, giám sát hoạt động di cư tại miền đông Libya, tai nạn xảy ra trên chiếc thuyền chở hơn 60 người rời Libya hướng đến châu Âu bất ngờ bị lật trên vùng biển phía đông Địa Trung Hải. Lực lượng cứu hộ mới cứu sống được 10 người và trục vớt 11 thi thể, khoảng 40 người vẫn mất tích và được cho là đã tử vong. Đây được xem là một trong những vụ tai nạn nghiêm trọng nhất trên tuyến di cư từ châu Phi sang châu Âu trong năm nay. Tổ chức di dân quốc tế cho biết 5 tháng đầu năm nay, hơn 800 người di cư đã thiệt mạng hoặc mất tích khi vượt Địa Trung Hải, trong đó Libya là một trong những tuyến đường nguy hiểm nhất.
1: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai, khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực đồng bằng ven biển không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 29 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cờ Lò và Đảo Ngư không mưa, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 4, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ.
2: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Duy Anh, Phương Huyền, kỹ thuật viên Hải Viễn, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Tình cảm gia đình là thứ tình cảm đặc biệt cao quý và thiêng liêng. Cho dù chúng ta đi đâu về đâu, dù tuổi già tóc bạc, dù sống xa quê suốt cả cuộc đời, nhưng hình ảnh về ngôi nhà thân thương, bóng hình của ông bà cha mẹ, của anh chị em ruột thịt luôn là những hình ảnh sâu đậm nhất, đẹp đẽ nhất trong ký ức của mỗi người. Đó cũng chính là chủ đề của chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề Mái ấm gia đình Việt. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 40 phút ngày 22 tháng 6 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Bộ Chính trị ban hành kết luận về đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới. Phát huy vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, diễn đàn trong khuôn khổ Hội báo Toàn quốc 2026. Theo các chuyên gia, nhà nghiên cứu, bài viết Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ hướng đi để báo chí cách mạng giữ vững sứ mệnh làm chủ không gian số. Tỷ lệ chuỗi cung ứng được ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI đã tăng từ 28% lên 82% trong 5 năm qua. Trong phần tin thế giới, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu vẫn chưa thể đạt được đồng thuận về việc thiết lập kênh liên lạc trực tiếp với Nga. Virus cúm H5 lần đầu xuất hiện tại lục địa Australia. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bộ Chính trị vừa ban hành kết luận số 51 về đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới. Kết luận được ban hành sau khi Bộ Chính trị xem xét đề án đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới do Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ trình.
1: Bộ Chính trị khẳng định sở hữu trí tuệ là vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới, là yếu tố cốt lõi để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm tự chủ chiến lược và hội nhập quốc tế hiệu quả. Theo đó, quyền sở hữu trí tuệ cần được nhìn nhận là một nguồn lực quan trọng của quốc gia. Việc tạo lập, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ phải trở thành động lực cho tăng trưởng bền vững và phát triển dài hạn. Bộ Chính trị yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang kiến tạo hệ sinh thái sở hữu trí tuệ, đưa nội dung sở hữu trí tuệ trở thành một cấu phần quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia, chiến lược khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Kết luận cũng nhấn mạnh việc hoàn thiện thể chế sở hữu trí tuệ theo hướng hiện đại, đồng bộ, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế và yêu cầu phát triển của kinh tế số, tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường số, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Cùng với đó là phát triển thị trường quyền sở hữu trí tuệ, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật, bảo đảm an ninh công nghệ, dữ liệu và bí mật kinh doanh, góp phần tạo động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội và nâng cao vị thế quốc gia trong thời kỳ hội nhập.
0: Hôm nay, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh công bố quyết định thành lập cơ quan báo và phát thanh truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở sắp xếp tổ chức lại hệ thống báo chí thành phố theo mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện. Phóng viên Hà Khánh đưa tin.
2: Cơ quan báo và phát thanh truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh gồm 3 cơ quan báo chí trực thuộc và 1 đơn vị sự nghiệp, cụ thể là báo Sài Gòn Giải Phóng, báo điện tử Tuổi Trẻ, đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng Trung tâm Đào tạo và Truyền thông. Cơ quan báo và phát thanh truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, có cơ cấu tổ chức theo mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện. Ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Diên Hồng được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc cơ quan báo và phát thanh truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. 4 phó tổng giám đốc gồm ông Nguyễn Khắc Văn, quyền tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, ông Cao Anh Minh, tổng giám đốc Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Xuân Toàn, phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ và ông Tô Đình Tuân, tổng biên tập báo Người Lao động. Phát biểu tại lễ công bố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong cho biết, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mang tính lịch sử, đột phá trong công tác quản lý, định hướng và phát triển hệ thống báo chí thành phố. Việc sắp xếp này là cơ hội lịch sử để các cơ quan báo chí Thành phố Hồ Chí Minh bước sang giai đoạn phát

0: triển mới, mạnh mẽ, hiện đại hơn, xứng tầm vị thế của một đô thị đặc biệt.
1: Sự ra đời của báo và phát thanh truyền hình thành phố là một bước ngoặt mang tính chiến lược. Đây sẽ là nơi hội tụ tinh hoa, kinh nghiệm, nguồn lực và sức mạnh của các đơn vị tiền nhiệm nhằm tạo ra một tổ hợp truyền thông đa phương tiện mạnh mẽ hơn, sức lan tỏa lớn hơn và sức chiến đấu cao hơn.
0: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong đề nghị đơn vị mới nhanh chóng ổn định tổ chức, hoàn thiện quy chế hoạt động, triển khai bộ nhận diện thương hiệu thống nhất và đảm bảo không gián đoạn nhiệm vụ tuyên truyền trên mọi nền tảng, kiên định tôn chỉ, mục đích, giữ vững vai trò định hướng dư luận, đẩy mạnh truyền thông chính sách và lan tỏa thông tin tích cực.
2: Và sáng nay, trong khuôn khổ diễn đàn báo chí tại Hội báo Toàn quốc 2026 diễn ra phiên thảo luận với nội dung phát huy vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhà báo Lê Ngọc Long, Phó Tổng biên tập Báo Quân đội Nhân dân chủ trì phiên thảo luận. Phóng viên Thanh Nga, thường trú tại khu vực Đông Bắc, đưa tin.
3: Trong lịch sử hơn một thế kỷ của nền báo chí cách mạng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và diễn đàn tin cậy của nhân dân. Ở bất kỳ giai đoạn cách mạng nào, báo chí không chỉ phản ánh hiện thực mà còn góp phần tạo dựng niềm tin, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tuy nhiên, bước vào thời đại số, nhiệm vụ ấy đang đứng trước những yêu cầu mới. Cuộc đấu tranh tư tưởng hôm nay không chỉ diễn ra trên mặt báo hay các diễn đàn truyền thống. Các thế lực thù địch đang tận dụng Internet, mạng xã hội, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để phát tán thông tin sai trái, xuyên tạc, kích động, chia rẽ và làm xói mòn niềm tin xã hội. Trước những thách thức đó, các chuyên gia cho rằng trong bối cảnh hiện nay, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch mà còn là tăng cường sức đề kháng của xã hội trước những thông tin xấu độc. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhiệm vụ của báo chí không chỉ là phản bác cái sai mà còn phải giúp công chúng nhận diện đúng sai, từ đó xây dựng sức đề kháng trước những luận điệu xuyên tạc.
4: Trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải hướng tới hai mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất đó là đấu tranh phản bác trực diện với lại những cái quan điểm sai trái thù địch. Nhiệm vụ quan trọng lớn thứ hai của báo chí đó chính là xây dựng được cái niềm tin của công chúng. Và để xây dựng được niềm tin của công chúng ấy, thì chỉ bằng cách là phải nêu lên những vấn đề sự thật đã được kiểm chứng bằng đối thoại, bằng những giá trị nhân văn, giúp cho công chúng phân biệt rõ cái đúng cái sai và nâng cao nhận thức của người dân để người ta phòng chống những cái sai đó cũng như là lan tỏa những cái đúng.
3: Một nhận định được đưa ra tại phiên thảo luận là hiện nay mạng xã hội tạo ra sự kiện, còn báo chí xác nhận sự kiện. Nhận định này đặt ra nhiều câu hỏi về vai trò dẫn dắt của báo chí trong thời đại số như báo chí hiện nay đang chậm hơn hay đang thận trọng hơn? Điều nguy hiểm hơn là tin giả lan nhanh hay thông tin chính thống xuất hiện quá muộn? Làm thế nào để báo chí vừa nhanh, vừa đúng, vừa nhân văn? Theo nhà báo Ngô Minh Tuấn, trưởng ban xây dựng Đảng, tạp chí Cộng sản, báo chí có thể chậm hơn về tốc độ so với mạng xã hội, nhưng chính sự thận trọng này giúp thông tin báo chí có độ xác thực cao và trở thành nguồn tin đáng tin cậy để củng cố niềm tin lâu dài của công chúng. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội cho rằng giá trị đích thực của báo chí nằm ở các tuyến bài độc quyền, thông tin sâu sắc, kỹ lưỡng, mang tính dẫn dắt công chúng.
5: Nếu như báo chí chỉ yên tâm với vai trò chỉ xác nhận thông tin thôi, thì mình đã hết cái năng lượng của mình chưa? Vì báo chí có cái tuyến bài độc quyền, anh phải chủ động tạo ra thông tin. Và với cái tư chất của nhà báo chuyên nghiệp thì anh có cái thông tin sâu sắc hơn, kỹ lưỡng hơn rất nhiều, cái sức hấp dẫn của nó rất là lớn. Và những cái bài tác phẩm báo chí độc quyền ấy nó mới làm nên giá trị của báo chí đích thực khi mà dẫn dắt công chúng. Thứ hai, chiều sâu thông tin của báo chí là mạng xã hội không thể đo đếm được. Nó có cái tích lũy quá khứ. Nhiều cái bài nó thành những cái lũy thép, nó thành tầng nước để bảo vệ nền tảng tư tưởng. Nhiều bài 10 năm giờ đọc lại nó vẫn giá trị.
3: Tại phiên thảo luận, các đại biểu thống nhất trí tuệ nhân tạo AI có thể hỗ trợ người làm báo trong nhiều công đoạn nhưng không thể thay thế bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và vai trò kiểm chứng của nhà báo. Trong môi trường truyền thông số, báo chí muốn giữ vững vai trò định hướng dư luận xã hội phải không ngừng đổi mới tư duy, làm chủ công nghệ và nâng cao chất lượng nội dung, nhanh nhưng phải đúng, hiện đại nhưng phải nhân văn, hấp dẫn nhưng vẫn đảm bảo tính chuẩn mực và định hướng.
2: Vào chiều nay, diễn đàn báo chí tiếp tục với nhiều phiên thảo luận quan trọng, trong đó đáng chú ý có phiên thảo luận về chủ đề hướng đi nào cho truyền thông chính sách để địa phương phát triển do Hội Nhà báo Hải Phòng chủ trì, đã đặt ra nhiều vấn đề thực tiễn đối với công tác truyền thông chính sách ở địa phương trong bối cảnh mới. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh không gian số đã trở thành một thành tố thiết yếu của đời sống, bài viết Báo chí cách mạng Việt Nam

0: 2025, khi Việt Nam có khoảng 85,6 triệu người dùng Internet và hàng trăm triệu tài khoản mạng xã hội trong và ngoài nước. Không gian mạng đã biến mỗi cá nhân thành một trạm phát tin. Thế nhưng, mặt trái lại là một bộ lọc thông tin đầy phức tạp. Sự xuất hiện ngày càng tinh vi của tin giả, thông điệp cắt ghép, giả mạo âm thanh, hình ảnh do AI tạo ra đang trực tiếp thách thức niềm tin của nhân dân. Trong dòng chảy hỗn tạp ấy, thông tin sai lệch thường lan xa trước khi sự thật kịp được kiểm chứng. Do vậy, người đứng đầu đảng ta đã khẳng định sự thay đổi công nghệ không làm giảm đi vai trò của báo chí cách mạng. Mà trái lại, xã hội càng cần những địa chỉ đáng tin cậy để định hướng dư luận. Theo tiến sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Trung tâm Chuyên đề và Truyền thông Phát hành, Tạp chí Cộng sản, thì để trở thành địa chỉ đáng tin cậy, đòi hỏi ở sự chuyên nghiệp, thái độ lao động nghề nghiệp nghiêm túc và bản lĩnh trước mọi sức ép của nhà báo, cơ quan báo chí.
1: Để tiếp tục là những cái địa chỉ tin cậy của công chúng, thì các cơ quan báo chí phải thực sự chuyên nghiệp. Thì các cơ quan báo chí phải đổi mới cả về mặt nội dung và hình thức, truyền tải các thông tin trên các nền tảng khác nhau, kể cả truyền thống, kể cả các nền tảng số, làm sao mà phù hợp với từng đối tượng công chúng, làm sao mà để mà tiếp cận được nhiều công chúng nhất. Bản thân mỗi nhà báo cần phải chuyên nghiệp trong cái việc hành nghề, tiếp cận với cả những cái nguồn tin. Như Tổng Bí Thư nói, nhà báo cần thiết phải sâu sát với cơ sở hơn, chạm đến cái cảm xúc, đến trái tim của người dân hơn.
0: Một luận điểm mang tính định hướng cao trong bài viết là việc thay đổi tư duy về chuyển đổi số. Tổng Bí Thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, chuyển đổi số không đơn thuần là lập thêm trang điện tử, mở tài khoản mạng xã hội hay mua sắm thiết bị hiện đại. Đó phải là một cuộc cách mạng toàn diện từ tư duy lãnh đạo, mô hình tòa soạn đến quy trình sản xuất và văn hóa nghề nghiệp. Báo chí số phải là cách tổ chức mới trong bối cảnh mới, nơi dữ liệu trở thành một trụ cột để kiểm chứng và tăng sức thuyết phục cho tác phẩm. Theo nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cần ứng dụng trí tuệ nhân tạo để đổi mới báo chí trong kỷ nguyên số.
2: Với trí tuệ nhân tạo thì khá nhiều cơ quan báo chí còn đang rất lúng túng, mới chỉ sử dụng ở mức độ thăm dò, tò mò mà thôi, chưa có được những cái chiến lược rất rõ ràng. Bản thân các phóng viên, biên tập viên cũng đang có những kiến thức rất là sơ khai về mặt trí tuệ nhân tạo. Chúng tôi cũng khuyến nghị rằng sử dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ là ở vấn đề tăng năng suất, vốn là điều mà nhiều cơ quan báo chí vẫn còn chưa đạt được, mà phải là tạo ra được những cái sản phẩm mới. Đây là con đường mà chắc chắn là báo chí sẽ phải hướng tới và sẽ phải nỗ lực rất nhiều, nếu không thì không thể đạt được.
0: Bài viết cũng đã tháo gỡ nút thắt lớn nhất của các tòa soạn hiện nay về kinh tế báo chí số. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, một nền báo chí nghèo về nguồn lực sẽ không thể đầu tư công nghệ hay giữ chân người giỏi. Tuy nhiên, nguồn thu mới từ thuê bao, bản quyền hay dữ liệu phải phục vụ sứ mệnh cốt lõi, tuyệt đối không được dẫn dắt báo chí lao vào vòng xoáy giật gân, câu khách hay thương mại hóa thông tin. Bảo vệ bản quyền báo chí trong kỷ nguyên số chính là bảo vệ sức sống kinh tế và lao động sáng tạo chân chính. Làm chủ không gian số đồng nghĩa với việc bảo vệ chủ quyền thông tin quốc gia. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, báo chí cần tiếp cận công chúng trên mọi nền tảng xuyên biên giới, nhưng tuyệt đối không được lệ thuộc vào thuật toán bên ngoài để rồi đánh mất bản sắc và dữ liệu độc giả. Việt Nam cần một nền báo chí số mạnh, dùng ngôn ngữ hiện đại để mang giá trị, văn hóa và thành tựu đổi mới của Việt Nam ra thế giới. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền khẳng định, bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo giải quyết rất hài hòa mối quan hệ giữa cái bất biến và cái phải đổi mới của báo chí cách mạng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Trường Giang phân tích.
3: Cái bất biến là bản chất cách mạng của nền báo chí do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập. Là tính đảng, là tính nhân dân, là tính chiến đấu, là trách nhiệm bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, là sứ mệnh phụng sự tổ quốc và phục vụ nhân dân. Còn cái phải đổi mới là tư duy làm báo, là phương thức truyền thông, mô hình tổ chức tòa soạn, công nghệ sản xuất nội dung và cách tiếp cận công chúng trong môi trường số. Nói cách khác, theo tôi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm không đặt vấn đề lựa chọn giữa truyền thống và hiện đại, mà yêu cầu báo chí phải hiện đại hóa trên nền tảng những giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng.
0: Có thể thấy, mọi chiến lược công nghệ hay thể chế suy cho cùng vẫn do con người quyết định. Người làm báo

0: Trong kỷ nguyên số, cần có một bộ lọc bản lĩnh lớn hơn bao giờ hết. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã đặt 3 câu hỏi mang tính cốt lõi mà mỗi nhà báo phải tự trả lời trước khi bấm nút xuất bản một tác phẩm. Đó là có đúng không, có cần thiết không và có ích cho xã hội không? Điều này được đông đảo đội ngũ những người làm báo cảm nhận sâu sắc. Nhà báo Lê Minh Đức, Thông tấn xã Việt Nam và nhà báo Phan Thảo, báo Sài Gòn Giải Phóng cho rằng.
1: 3 câu hỏi cốt lõi mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra như là một trạm kiểm duyệt sâu sắc, kiểm duyệt cho đạo đức nhà báo, đó là định vị lại giá trị đích thực của nghề cầm bút. 3 câu hỏi ấy không làm chậm nhịp độ sản xuất mà chúng tạo ra một bệ phóng vững chắc để thế hệ nhà báo trẻ cũng như là những nhà báo khác tiếp tục khẳng định sứ mệnh dẫn dắt dư luận trong kỷ nguyên số.
2: 3 câu hỏi mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt ra là rất sâu sắc. Trước khi viết một cái tin bài thì mỗi nhà báo, mỗi phóng viên là phải có cái năng lực kiểm chứng cái thông tin đấy. Và khi thông tin đưa vào mỗi bài báo, mỗi tác phẩm thì phải bảo đảm là hoàn toàn chuẩn xác. Thứ hai là chúng tôi đều phải trả lời được câu hỏi là bài báo đấy, cái tin đấy mình đưa ra có cần thiết không đối với bạn đọc. Vấn đề thứ ba đúng là một bài báo phải hướng tới cái mục đích là có ích cho xã hội.
0: Bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số được công bố vào thời điểm mang tính bước ngoặt khi luật báo chí sửa đổi được Quốc hội khóa 15 thông qua và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để hoàn thiện thể chế, tạo hành lang cho tòa soạn số phát triển, bảo vệ quyền tác nghiệp đúng pháp luật và xử lý nghiêm các sai phạm trục lợi, vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Bài viết đã truyền cảm hứng mạnh mẽ nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh.
3: Bình luận sâu.
4: Tương tác đa chiều.
5: Phóng viên Lê Hiếu đưa tin, sáng nay ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế kiểm tra tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới A Lưới 3, A Lưới 4 và phát động đợt cao điểm 40 ngày đêm tăng tốc về đích nhằm hoàn thành công trình trước ngày 30 tháng 7 năm nay.
6: Tại xã A Lưới 3, công trình có tổng mức đầu tư gần 180 tỷ đồng, quy mô phục vụ hơn 1.000 học sinh, hiện đạt khoảng 62% khối lượng thi công. Công trường đang huy động khoảng 340 lao động mỗi ngày. Trong khi đó, dự án tại xã A Lưới 4 hiện đạt khoảng 58% khối lượng thi công với khoảng 410 lao động làm việc trên công trường, trong đó có sự hỗ trợ của lực lượng quân sự và biên phòng. Phát động đợt cao điểm 40 ngày đêm tăng tốc về đích, ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng tiến độ chi tiết, tăng cường nhân lực, tổ chức nhiều mũi thi công để bảo đảm hoàn thành các hạng mục trong điểm đúng kế hoạch, đồng thời giữ vững chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
5: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng chủ đầu tư khởi động xây dựng hạ tầng thêm một cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 470 tỷ đồng. Đây là điểm thu hút tập trung các nhà máy, kho chứa công nghiệp thứ hai được tỉnh triển khai trong chưa đầy 60 ngày qua. Tin của phóng viên Tuấn Long, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
7: Cụm công nghiệp Tân Tiến được khởi động tại thôn 5, xã Tân Tiến, tỉnh Đắk Lắk, có diện tích gần 75 ha, tổng vốn đầu tư hơn 470 tỷ đồng, cách Buôn Ma Thuột khoảng 35 km về hướng đông. Cách điểm đấu nối cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột gần 4 km. Giai đoạn 1 của cụm công nghiệp dự kiến đi vào hoạt động đầu năm 2027. Ông Vũ Văn Luyến, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Bắc Tây Nguyên chủ đầu tư cho biết, hiện đã có hàng chục doanh nghiệp đăng ký vào cụm công nghiệp, chủ yếu trong các lĩnh vực sản xuất phân bón, chế biến cà phê, hồ tiêu, sầu riêng. Ngay sau lễ khởi động, chủ đầu tư sẽ tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng để sớm đưa dự án vào hoạt động.
8: Đơn vị sẽ cố gắng đẩy nhanh để trong khoảng 6 tháng là sẽ có thể bàn giao cho những đơn vị thứ cấp để hoạt động. Hiện tại đơn vị thứ cấp thì có khoảng 30 doanh nghiệp. Những doanh nghiệp này đang là những doanh nghiệp rất lớn đã đầu tư của những cụm từ Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai cũng đã đang phát triển rất tốt. Những doanh nghiệp này đã muốn mở rộng cái thị phần, mở rộng địa bàn để lên và cung hướng tới đầu tư để phát triển theo cái chỉ tiêu định hướng của tỉnh.
7: Theo ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, ngoài cụm công nghiệp Tân Tiến, Đắk Lắk có 6 khu công nghiệp, hơn 20 cụm công nghiệp đã khởi công. Cùng với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, Đắk Lắk cũng tăng cường giám sát, yêu cầu các nhà đầu tư triển khai đúng tiến độ các dự án đã được cấp phép, đưa công nghiệp ở tỉnh phát triển nhanh và thực chất.
9: khi triển khai đầu tư cái khu công nghiệp Phú Xuân cũng như là cụm công nghiệp Tân Tiến này, đây là những cái tín hiệu vui, những điều khả quan để giúp cho cái lĩnh vực công nghiệp của tỉnh đã bứt phá phát triển lên. Bởi vì là sản xuất công nghiệp là một cái chỉ tiêu quan trọng đóng góp vào tăng trưởng của tỉnh. Mà khi công nghiệp phát triển thì khả năng là tăng trưởng của tỉnh sẽ phát triển theo. Chúng tôi cũng rất là kỳ vọng trong tương lai thì bức tranh về công nghiệp của tỉnh ta có cái chiều hướng phát triển tốt đẹp hơn, sáng hơn.
5: Khắc phục tình trạng nhiều khu vực trong tỉnh kết nối mạng di động chập chờn, thậm chí không thể sử dụng được các thiết bị liên lạc, tỉnh Lâm Đồng đang triển khai xây dựng 112 trạm thu phát sóng thông tin di động mặt đất, hay còn gọi là trạm BTS. Tin của phóng viên Khoa Điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
10: Nguyên nhân khiến nhiều khu vực của tỉnh Lâm Đồng hiện vẫn đang trong tình trạng lõm sóng viễn thông do địa hình đồi núi cao, nhiều đèo dốc và các khu vực dân cư phân tán ở vùng sâu, vùng xa. Điều này đã ảnh hưởng đến nhu cầu thông tin liên lạc của người dân, đồng thời gây khó khăn cho quá trình chuyển đổi số của chính quyền địa phương. Ông Trần Thanh Duy, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng cho biết, việc tỉnh triển khai xây dựng thêm 112 trạm BTS là giải pháp quan trọng nhằm thu hẹp khoảng cách số, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ viễn thông hiện đại, an toàn và ổn định.
11: Sở Khoa học Công nghệ cũng đã chủ động tham mưu với ban tỉnh ban hành kế hoạch 9426, dự kiến trong năm 2026 cũng sẽ khắc phục 112 điểm lượm sóng này. Lượm sóng ở đây có thể là không có sóng hoặc là có sóng và sóng yếu chập chờn, nói chung cũng không sử dụng được. Sau khi chúng ta khắc phục 112 điểm lượm sóng này thì sẽ cơ bản khắc phục được các cái cụm dân cư mà hiện nay vẫn còn lượm sóng.
10: Trong 112 trạm BTS được tỉnh Lâm Đồng triển khai xây dựng trong năm nay, có 40 trạm bố trí ở các tuyến đèo trọng điểm của tỉnh như Pren, Bảo Lộc trên quốc lộ 20, Gia Bắc trên quốc lộ 28, Khánh Lê trên quốc lộ 27C, Sông Pha trên quốc lộ 27. Cùng với đó, 57 trạm sẽ được lắp đặt tại các cụm dân cư còn lõm sóng băng rộng di động, 8 trạm đặt tại các thôn đặc biệt khó khăn và 7 trạm tại khu vực biên giới đất liền.
5: Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc ở nhiều xã phường tăng lên, đòi hỏi việc đánh giá cán bộ phải thực chất hơn, gắn với hiệu quả công việc cụ thể. Tại tỉnh Thái Nguyên, việc triển khai đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo chỉ số hiệu quả công việc gọi tắt là KPI được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến trong thực thi công vụ, hướng tới nền hành chính minh bạch, chuyên nghiệp và phục vụ người dân tốt hơn. Phóng viên Công Luận phản ánh.
12: Xã Phú Thịnh, tỉnh Thái Nguyên mới được thành lập sau khi sáp nhập cùng các xã Bản Ngoại, Phú Cường với quy mô dân số hơn 21.000 người. Cùng với sự thay đổi về địa giới hành chính, khối lượng công việc của đội ngũ cán bộ công chức cũng tăng lên. Trong bối cảnh đó, việc tỉnh Thái Nguyên triển khai đánh giá cán bộ công chức theo chỉ số hiệu quả công việc KPI được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm, chất lượng phục vụ và hiệu quả giải quyết công việc ở cơ sở. Theo ông Hoàng Minh Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Thịnh, việc đánh giá bằng KPI giúp lượng hóa kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân thay vì chỉ đánh giá theo cảm tính hoặc nhận xét chung như trước đây.
13: Việc đánh giá công chức qua hệ thống KPI ấy, nhằm cho mỗi cán bộ công chức để nâng cao ý thức tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính, các chế độ chính sách đối với người dân trên địa bàn, và qua đó thì cũng để làm cho chúng ta để thể nhận thấy rằng nâng cao ý thức trách nhiệm, và thứ hai nữa là hiệu quả của người dân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, qua đó để nhằm phát triển kinh tế.
12: Theo quy định số 870/QĐ-TU ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên, việc đánh giá cán bộ công chức, viên chức và người lao động sẽ được thực hiện trên nền tảng ứng dụng khoa học công nghệ gắn với dữ liệu kết quả đầu ra và sản phẩm công việc cụ thể. Việc đánh giá theo KPI dự kiến được triển khai trên phần mềm chuyên dụng, giúp thuận lợi trong theo dõi quản lý, đồng thời bảo đảm tính công khai minh bạch trong quá trình đánh giá. Trước mắt, tỉnh thí điểm tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ, Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng và Ủy ban Nhân dân xã Chợ Đồn trước khi triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh từ tháng 7 năm 2026. Hệ thống đánh giá được xây dựng theo thang điểm 100, trong đó nhóm tiêu chí chung chiếm tối đa 30 điểm, nhóm tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ chiếm tối đa 70 điểm. Kết quả được phân thành 4 mức, từ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đến không hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, cùng với những kỳ vọng tích cực, việc áp dụng KPI cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều xã phường phải quản lý địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn, trong khi biên chế chưa tăng tương ứng. Bà Triệu Thị Thu Hương, Phó trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Quyết Thắng cho biết.
14: Từ khi mà thực hiện chính quyền hai cấp về thì cán bộ ở dưới chính quyền cấp xã thì cũng rất là vất vả, cũng rất là áp lực. Và cái việc mà thực hiện cái KPI để mà thực hiện cái việc đánh giá đấy

0: Thì theo bản thân cá nhân của tôi thì thấy rằng nó có một cái khía cạnh cũng rất là tốt. Tuy nhiên thì vì cái khối lượng mà công việc rất là nhiều cho nên sẽ khi mà làm việc sẽ cũng bị chồng chéo, cho nên sẽ bị ảnh hưởng đến cái chỉ tiêu mà cái kế hoạch mà đưa ra, khó để mà hoàn thành được đạt 100%.
1: Từ cách đánh giá chủ yếu dựa trên nhận xét định tính, việc đưa KPI vào quản lý cán bộ được xem là bước chuyển sang phương thức đánh giá bằng kết quả và sản phẩm công việc cụ thể. Khi mỗi nhiệm vụ đều được theo dõi, cập nhật và lượng hóa trên hệ thống số, quá trình đánh giá sẽ minh bạch hơn, đồng thời tạo động lực để mỗi cán bộ nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ. Mục tiêu cuối cùng của việc áp dụng KPI không phải là những bảng điểm hay các con số đánh giá, mà là nâng cao chất lượng phục vụ người dân, góp phần xây dựng nền hành chính hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay.
2: Theo chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã được chính phủ phê duyệt, mục tiêu đặt ra là phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng trung bình của ngành hàng năm từ 12% đến 15%. Có 80% số doanh nghiệp logistics Việt Nam sử dụng các giải pháp chuyển đổi số. Theo đó, các mục tiêu phát triển chiến lược cũng như đòi hỏi thực tế đang yêu cầu doanh nghiệp logistics Việt Nam cần nâng cao năng lực cạnh tranh bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo.
3: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bình Minh, Viện trưởng Viện Công nghệ và Kinh tế số Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, trong 5 năm qua, tỷ lệ chuỗi cung ứng được dùng trí tuệ nhân tạo AI đã tăng từ 28% lên 82%. Đồng thời có 71% nhà lãnh đạo chuỗi cung ứng nói rằng AI đã giúp giảm sự gián đoạn trong toàn bộ chuỗi cung ứng, tức là tự động hóa với sự hỗ trợ của AI đã thay thế cho nhiều công đoạn phải can thiệp thủ công như trước đây. Ông Nguyễn Bình Minh nhận định.
4: AI có thể giúp chúng ta đọc chứng từ, AI có thể giúp chúng ta cảnh báo ngoại lệ, AI có thể giúp chúng ta điều phối lên doanh nghiệp, AI có thể giúp chúng ta có thể tối ưu hóa được nợ công giữa các doanh nghiệp với nhau. Logistics hiện đại thì là một bài toán điều phối dữ liệu và rủi ro niềm tin. Và chúng ta sẽ thấy là liên danh vào đó có những cái thực thể tham gia như là cảng, như là hãng tàu. Thì AI giúp chúng ta đọc chứng từ, so khớp logic, phát hiện ngoại lệ và khuyến nghị xử lý cũng như là ghi lý do quyết định.
3: Quan sát quá trình phát triển công nghệ hỗ trợ trong ngành logistics cho thấy 3 giai đoạn chuyển đổi từ vận hành thủ công dựa trên giấy tờ đến số hóa và đồng bộ hệ thống. Và hiện nay là kỷ nguyên AI First, nơi trí tuệ nhân tạo trở thành trình điều khiển trung tâm của toàn bộ mạng lưới logistics. Ông Nguyễn Anh Dũng, quản lý dự án công nghệ của GNT Express Việt Nam nhìn nhận.
5: Trong nhiều năm qua, chúng tôi vận hành dựa vào những kinh nghiệm thực tế và quy trình thủ công. Nhưng khi quy mô thị trường đạt tới mức độ lớn hơn, những kinh nghiệm đơn thuần đã đạt tới giới hạn. Chúng tôi bắt đầu nhìn nhận AI không còn là một sự lựa chọn mà là một yếu tố bắt buộc để cạnh tranh. Trong hiện tại thì chúng tôi đã bắt đầu thay đổi từ việc AI hỗ trợ sang AI dự báo. Và trong 2 đến 3 năm tới thì AI sẽ có khả năng tự quyết định.
3: Thực tế trên thế giới, các doanh nghiệp logistics lớn đã chuyển từ AI dự báo sang tự quyết định. Amazon hiện vận hành hơn 750.000 robot trong hệ thống kho thông minh, giúp rút ngắn chu kỳ xử lý đơn hàng từ 60 đến 75 phút xuống còn 15 phút. UPS với hệ thống Orion ứng dụng AI trong tối ưu lộ trình đã tiết kiệm hơn 160 triệu km di chuyển và 38 triệu lít nhiên liệu mỗi năm. Tất nhiên, trong bối cảnh phát triển của Việt Nam, hiện có chưa đến 2% doanh nghiệp thực sự chạm tới ngưỡng ứng dụng AI linh hoạt. Lý do đầu tiên vẫn là nguồn lực đầu tư. Không chỉ là chi phí đầu tư ban đầu rất lớn cho một hệ thống logistics thông minh hoàn chỉnh, mà còn là đầu tư bổ sung để theo kịp sự phát triển của công nghệ mới. Do đó, trước làn sóng AI đang bùng nổ, các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp cần bắt đầu ngay, nhưng phải có lộ trình phù hợp, tránh đầu tư dàn trải. Các chuyên gia công nghệ khẳng định trí tuệ nhân tạo AI không thay thế con người, nhưng những doanh nghiệp biết ứng dụng AI hiệu quả sẽ thay thế những doanh nghiệp chậm đổi mới. Các nghị quyết và chiến lược phát triển của Đảng và Nhà nước đã đặt mục tiêu đến năm 2035, Việt Nam có 100% doanh nghiệp logistics ứng dụng chuyển đổi số, nhằm đưa tỷ trọng chi phí logistics trên GDP xuống còn 10 đến 12%. Đây là một mục tiêu tham vọng nhưng khả thi nếu cộng đồng doanh nghiệp quyết tâm vượt qua rào cản tâm lý để đón đầu làn sóng AI. Theo đó, doanh nghiệp cần chủ động ứng dụng

0: trước rồi tiếp tục hoàn thiện hệ thống sau. Bởi nếu không bắt đầu sớm, sẽ càng khó thích ứng khi AI bùng nổ mạnh mẽ trong thời gian tới.
1: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bản Qua, xã Bát Sát, tỉnh Lào Cai đã trang trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Dự buổi lễ có lãnh đạo quân khu 2, Tổng cục Chính trị và lãnh đạo thường trực tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cùng đông đảo nhân dân địa phương. Tin của phóng viên An Kiên thường trú tại khu vực Tây Bắc.
2: Trong không khí trang nghiêm xúc động, các đại biểu đã thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. 9 hài cốt liệt sĩ được truy điệu hôm nay đều chưa rõ thông tin, được đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai tìm kiếm và cất bốc tại điểm cao 350B, thôn Đồng Quang, xã Bát Sát, Lào Cai. Các anh là những người con ưu tú đã anh dũng ngã xuống trong cuộc chiến đấu khốc liệt bảo vệ biên cương bờ cõi vào năm 1979 và những năm sau đó. Để đưa được các anh trở về lòng đất mẹ hôm nay là một hành trình đầy gian nan của các chiến sĩ trong đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Do địa hình miền núi phức tạp, giao thông cách trở và hiện trạng địa bàn thay đổi lớn sau hơn nửa thế kỷ. Đại tá Hoàng Văn Toàn, Phó Chính ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai cho biết.
3: Các cấp ủy, tổ chức chỉ huy, chúng tôi đã ban hành nghị quyết lãnh đạo chuyên đề về thực hiện nhiệm vụ. Cái thứ hai là xây dựng kế hoạch của tỉnh để triển khai toàn diện. Đồng thời chúng tôi chỉ đạo các xã có nghĩa trang phải xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, xây dựng kế hoạch và triển khai làm tốt mọi công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện rất là bài bản và đúng theo cái quy trình hướng dẫn của cấp trên.
2: Tính từ đầu chiến dịch đến nay, các lực lượng chức năng đã huy động hơn 2.200 lượt cán bộ chiến sĩ, tổ chức tìm kiếm ròng rã trên diện tích 280 ha đất rừng và đào bới hơn 4.050 mét khối đất đá. Toàn tỉnh đã quy tập được tổng cộng 13 hài cốt liệt sĩ mới. Đồng thời công tác lấy mẫu phục vụ giám định ADN cũng được đẩy mạnh đối với 931 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 10 nghĩa trang trên địa bàn toàn tỉnh.
1: Theo tin của phóng viên Hà Nam, sau một tuần phát động, Ban tổ chức chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước đã nhận được 266 triệu đồng từ các tổ chức cá nhân có tấm lòng hảo tâm ủng hộ qua tài khoản thiện nguyện 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Đây là hoạt động được Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam phối hợp với Ban Dự án Nền tảng Nhân đạo số quốc gia thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội phát động nhằm tiếp tục huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ công tác tri ân, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đồng thời có nguồn lực để chăm lo cho các gia đình liệt sĩ, lan tỏa sâu rộng đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa trong cộng đồng. Thực hiện lối sống lành mạnh, vận động thể lực hợp lý và ăn uống khoa học có thể giảm được hơn 80% nguy cơ mắc bệnh về tim mạch. Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Khoa học Quốc tế do Viện Tim mạch Việt Nam thuộc Bệnh viện Bạch Mai và Hội Tim mạch Việt Nam tổ chức vào hôm nay. Phóng viên Văn Hải thông tin.
4: Dự và phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn ghi nhận, năm qua, Viện Tim mạch Việt Nam thực hiện được hơn 14.000 ca can thiệp tim mạch, trên 1.400 ca phẫu thuật tim và triển khai thành công nhiều kỹ thuật chuyên sâu, trong đó có ghép tim. Những kết quả này phản ánh năng lực chuyên môn, tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng chinh phục các đỉnh cao khoa học của đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Bạch Mai. Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, cùng với việc phát triển tim mạch chuyên sâu, cần chuyển hóa tri thức khoa học thành giá trị thực tiễn cho người bệnh. Cũng với tư duy đó, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, quan điểm chuyển mạnh sang phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe theo suốt vòng đời trong Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc đối với chuyên ngành tim mạch. Từ thực tế hiện nay, bệnh tim mạch là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong, đòi hỏi cần phát hiện sớm tình trạng tăng huyết áp, kiểm soát rối loạn lipid máu, quản lý hiệu quả các bệnh lý chuyển hóa, dự phòng đột quỵ ở người bệnh dung nhĩ, tối ưu điều trị suy tim và tăng cường phục hồi chức năng tim mạch. Thành công lớn nhất của tim mạch hiện đại không chỉ là cứu được người bệnh trong cơn nguy kịch, mà còn làm cho người dân tránh được nguy cơ đó. Theo tiến sĩ bác sĩ Trần Song Giang, Phó Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam, lối sống lành mạnh, vận động thể lực hợp lý và ăn uống khoa học có vai trò rất quan trọng trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh về tim mạch. Ăn uống vô độ dẫn đến béo phì hay ăn uống kiêng khem quá mức dẫn đến thiếu chất, thiếu máu cũng đều ảnh hưởng xấu đến tim mạch.

0: Trên thế giới cái xu hướng bây giờ người ta hướng tới cái chuyện rằng là phòng bệnh và chữa bệnh trong các khuyến cáo và trong các phân độ về các bệnh lý nói chung. Ví dụ như tăng huyết áp rồi ví dụ suy tim. Ngày xưa người ta chỉ phân độ là tính từ độ 1 từ bắt đầu là có bệnh rồi nhưng mà nó mức độ nhẹ nhẹ thôi. Độ 2 là vừa, độ 3 là nặng ví dụ thế chẳng hạn. Nhưng bây giờ người ta tính đến cả chuyện rằng là khi mà chưa có bệnh đó người ta đã xếp vào cái giai đoạn 1 rồi. Mà chỉ cần là có yếu tố nguy cơ thôi, ví dụ lối sống không tốt, nó kia thứ là người ta đã xếp vào cái giai đoạn 1 rồi. Để chứng tỏ rằng là mình cần phải hết sức để ý đối với những người này và coi trọng cái vấn đề là phải điều trị sớm từ khi mà chưa có bệnh.
1: Sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức gặp mặt kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2001, 28 tháng 6 năm 2026, hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình. Tại chương trình, ban tổ chức phát động cuộc thi Gia đình chuyển đổi số nhằm lan tỏa giá trị gia đình trong thời đại số. Phóng viên Hờ Xíu, thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
2: Sau 25 năm triển khai công tác gia đình, phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã lan tỏa sâu rộng đến các thôn buôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, trước sự phát triển nhanh của xã hội hiện đại, áp lực với các gia đình ngày càng tăng, khoảng cách thế hệ ngày càng lớn, mạng xã hội làm xói mòn các mối quan hệ. Trong bối cảnh đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phát động cuộc thi Gia đình chuyển đổi số năm 2026 nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho các gia đình, khuyến khích ứng dụng công nghệ trong học tập, lao động sản xuất, kinh doanh và chăm sóc sức khỏe. Theo ban tổ chức, cuộc thi nhằm cụ thể hóa nội dung nghị quyết 57, hướng tới mục tiêu đưa chuyển đổi số trở thành công cụ gắn kết các thành viên trong gia đình, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, thích ứng với sự phát triển của xã hội số. Dự sự kiện, ông Đỗ Hữu Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao ý nghĩa của cuộc thi và yêu cầu triển khai cuộc thi thật thiết thực.
3: Tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, đặc biệt là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hãy triển khai cuộc thi này thật thiết thực, dễ hiểu, dễ làm để mọi gia đình, từ thành thị đến các buôn làng xa xôi, đều có thể hào hứng tham gia hay biến công nghệ thành cầu nối để kéo các thế hệ gần nhau hơn, chứ không phải là rào cản để ngăn cách.
2: Tại chương trình, ban tổ chức cũng đã tổng kết cuộc thi ảnh hạnh phúc cho mọi gia đình năm 2026 và trao 18 giải thưởng cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc, phản ánh sinh động những khoảnh khắc bình dị, ấm áp trong cuộc sống gia đình, truyền tải thông điệp lan tỏa các giá trị nhân văn, tình yêu thương và sự gắn kết giữa các thế hệ.
1: Cũng sáng nay, khu du lịch văn hóa Suối Tiên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày hội gia đình hạnh phúc và tuyên dương gia đình văn hóa hạnh phúc tiêu biểu với sự tham gia của gần 500 hội viên thanh niên. Tâm điểm của ngày hội là hoạt động tuyên dương 95 gia đình thanh niên đặt danh hiệu gia đình văn hóa hạnh phúc tiêu biểu năm nay. Đây là những gia đình có nhiều đóng góp cho cộng đồng xã hội, tiêu biểu trong việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ hạnh phúc, nuôi dạy con cháu chăm ngoan, giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống và tích cực tham gia hoạt động tại địa phương. Họ là minh chứng sinh động cho việc xây dựng hạnh phúc gia đình gắn với trách nhiệm xã hội, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn và xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Diễn ra từ nay đến ngày 28 tháng 6, tại Bảo tàng Đà Nẵng, triển lãm Thế giới muôn sắc màu do Công ty Cổ phần Phát hành sách Lion Book Việt Nam tổ chức mang đến những trải nghiệm đa giác quan cùng thông điệp ý nghĩa dành cho các bạn nhỏ từ 2 đến 12 tuổi. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
4: Thế giới muôn sắc màu, giống nhau, khác nhau, cùng nhau là dự án cộng đồng dành cho trẻ em và gia đình. Thông qua nghệ thuật và các trải nghiệm đa giác quan, triển lãm mong muốn mở ra những cuộc trò chuyện đầu tiên của cả gia đình về sự đa dạng, sự bao dung và một thế giới nơi mỗi người đều có thể là chính mình. Mang đến thông điệp, thế giới không trở nên đẹp hơn khi tất cả giống nhau, thế giới trở nên đẹp hơn khi mọi sắc màu đều được hiện diện. Thông tin về ý tưởng dự án, chị Nguyễn Triều Xuân, founder Lion Book cho biết.
5: Các bạn nhỏ vốn nhìn thế giới bằng sự tò mò và cũng không có định kiến. Còn những tiêu chuẩn, sự phân biệt hay là những nhãn dán về con người ấy, đôi khi lại đến từ cách mà người lớn chúng ta nhìn nhận cuộc sống. Đây là một triển lãm không giống trước giờ của Lion Book, không ồn ào, không sôi động, không cực kỳ nhiều hoạt động như trước. Mà ngược lại thì triển lãm này sẽ là một không gian mà tụi mình mong rằng các bạn nhỏ và ba mẹ có thể cùng nhau bước chậm lại một chút, quan sát kỹ, tĩnh lặng hơn và cùng nhau đọc những thông điệp, những bức tranh mà chúng mình thể hiện, cùng liên tưởng, cùng mở rộng tâm trí của chính mình để thực sự hiểu thêm về thế giới muôn sắc màu.
4: Dự án mong muốn góp phần nuôi dưỡng ở trẻ em những phẩm chất cần thiết của công dân trong một thế giới ngày càng đa dạng. Sự tự tin vào bản thân, khả năng nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ, tinh thần tôn trọng sự khác biệt, sự thấu cảm và ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng.
1: Phần tiếp theo của chương trình là những thông tin dự báo thời tiết.
6: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến ngày 28 tháng 6, khu vực Bắc Bộ sẽ trải qua hai pha thời tiết rõ rệt. Cụ thể, từ nay đến ngày 24 tháng 6, trời nắng nóng với nhiệt độ phổ biến cao nhất từ 36 đến 38 độ. Riêng hai ngày 23 và 24 tháng 6, nắng nóng chuyển sang mức gay gắt hơn, nhiệt độ lên tới 37 đến 39 độ, cục bộ có nơi vượt 39 độ. Sau giai đoạn nắng nóng từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6, Bắc Bộ chuyển mưa rào và dông diện rộng. Đặc biệt trong hai ngày 26 và 27 tháng 6, khu vực vùng núi và trung du phía Bắc có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Tại Trung Bộ, nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục duy trì từ nay đến ngày 25 tháng 6 với nền nhiệt cao phổ biến từ 37 đến 40 độ. Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6, nắng nóng có xu hướng giảm dần, thời tiết dịu hơn nhưng vẫn cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan cục bộ. Đối với cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 6, mưa dông có xu hướng gia tăng trở lại, trong đó cần lưu ý khả năng xuất hiện mưa to cục bộ, kèm theo dông lốc, sét và gió giật mạnh.
1: Cách đây 49 năm, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã cùng những người đồng đội của mình quyết định sang Việt Nam tìm kiếm sự giúp đỡ trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Để ghi nhớ thời khắc lịch sử có ý nghĩa quan trọng này, hàng năm chính phủ Campuchia đều tổ chức lễ kỷ niệm hành trình lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot. Sự kiện có ý nghĩa giáo dục, nhắc nhở cho thế hệ mai sau về những hy sinh của các lãnh đạo Campuchia, về giá trị của hòa bình và tinh thần đoàn kết quốc tế. Phóng viên Văn Đỗ và Tâm Hiếu, thường trú tại Campuchia, đưa tin.
7: Hôm nay, tại khu di tích lịch sử quân sự Decho Kothmo, huyện Mê Mốt, tỉnh Tâm Bông Khô Mồm, Vương quốc Campuchia, giáp biên giới với Việt Nam, diễn ra lễ kỷ niệm 49 năm hành trình lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot và 48 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang đoàn kết cứu quốc Campuchia. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Somdech Tibanh cho biết, sự kiện này được tổ chức để ghi nhớ công lao của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Somdech Decho Hun Sen cùng những người đồng đội đã sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để tìm đường giải phóng Campuchia, lật đổ chế độ Pol Pot, cứu sống nhân dân thoát khỏi họa diệt chủng và lãnh đạo đất nước phát triển cho đến ngày hôm nay. Nhân dịp này, ông Tibanh đã bày tỏ sự cảm ơn đối với chính phủ và quân đội nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ xây dựng khu di tích lịch sử quân sự Kothmo để lưu giữ những dấu ấn lịch sử truyền thụ cho thế hệ mai sau. Đồng thời bày tỏ mong muốn hai nước Việt Nam và Campuchia tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được trong hợp tác phát triển khu vực biên giới, biến chiến trường xưa thành những khu vực lịch sử, thu hút khách du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
1: Tại hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày ở Bruxelles, Bỉ, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu vẫn chưa thể đạt được đồng thuận về việc thiết lập kênh liên lạc trực tiếp với Nga. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh khối 27 nước thành viên muốn có tiếng nói lớn hơn trong các nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Nga-Ukraine, cũng như bảo đảm các lợi ích của châu Âu được đại diện trong bất kỳ tiến trình hòa bình nào trong tương lai. Biên tập viên Thu Hoài, tổng hợp thông tin.
8: Trọng tâm của cuộc thảo luận là đề xuất của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa về việc thiết lập một kênh liên lạc trực tiếp với Điện Kremlin. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ủng hộ đề xuất khi cho rằng toàn bộ châu lục đang đối mặt với những thách thức an ninh nghiêm trọng. Vì vậy, châu Âu cần tham gia định hình một nền hòa bình công bằng và bền vững. Thủ tướng Ireland Michael Martin cho rằng
9: tôi nghĩ việc mở ra một kênh liên lạc không phải là một sai lầm. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã nói rất rõ ràng rằng châu Âu không làm trung gian và sẽ không đóng vai trò trung gian. Nhưng rõ ràng trong phạm vi thẩm quyền của châu Âu, nếu các cuộc đàm phán bắt đầu, ông ấy sẽ đại diện cho Liên minh châu Âu.
8: Trên thực tế, đây là vấn đề gây tranh cãi tại Liên minh châu Âu. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng bất kỳ tiến trình hòa bình nào trong tương lai đều phải có sự tham gia của Ukraine, Nga, châu Âu và Mỹ. Theo ông, Liên minh châu Âu chưa cần quyết định ai sẽ đại diện cho khối khi các cuộc đàm phán thực chất vẫn chưa được khởi động. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng khẳng định.
9: Chúng tôi không phải là bên trung gian hòa giải, chúng tôi đứng về phía Ukraine, đồng thời có một nguyên tắc rất rõ ràng mà chúng tôi luôn bảo vệ, đó là khi các cuộc đàm phán diễn ra, châu Âu phải có mặt tại bàn đàm phán. Điều này xuất phát từ việc các lợi ích của châu Âu gắn chặt với những diễn biến tại Ukraine, từ sự hỗ trợ mà chúng tôi đã cung cấp, tiến trình mở rộng mà các nước châu Âu quan tâm, cho đến các khoản hỗ trợ tài chính và cho vay nhằm giúp Ukraine duy trì ổn định kinh tế.
8: Trong khi đó, một số quốc gia thành viên, đặc biệt là các nước nằm ở sườn phía đông Liên minh châu Âu tiếp tục cho thấy sự thận trọng. Điện Kremlin cùng ngày tuyên bố sẵn sàng duy trì liên lạc với châu Âu, với điều kiện Liên minh châu Âu từ bỏ cách tiếp cận dựa trên sức ép và đối đầu.
1: Mỹ và Iran đều phát đi tín hiệu sẵn sàng khôi phục các cuộc đàm phán kỹ thuật nhằm thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình bền vững tại Trung Đông sau khi Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn. Những diễn biến mới giúp giảm bớt nguy cơ đổ vỡ tiến trình đối thoại vừa được khởi động giữa Mỹ, đồng thời mở ra cơ hội duy trì đà hạ nhiệt tại một trong những điểm nóng của thế giới. Và theo thông tin chúng tôi vừa cập nhật thì có ít nhất là 16 người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel nhằm vào khu vực miền nam Liban vào sáng nay, bất chấp lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah vừa được thiết lập trước đó một ngày. Một lái tàu đã thiệt mạng và 89 người bị thương sau vụ va chạm giữa hai đoàn tàu chở khách gần thị trấn Bedford, miền trung nước Anh vào tối qua theo giờ địa phương. Trong khi đó, tại Đức, hai đoàn tàu chở hàng đã va chạm ở Munich vào rạng sáng nay, khiến hai toa tàu rơi xuống đất. Theo các dịch vụ khẩn cấp của Đức, một người bị thương nặng, người phát ngôn của cảnh sát Munich, bà Franziska Romer, cho biết.
9: Các hoạt động cứu hộ và điều tra tai nạn vẫn đang tiếp diễn. Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa đang có mặt tại hiện trường và làm việc với một đội ngũ lớn. Nhưng chúng tôi dự kiến công tác cứu hộ sẽ mất thêm vài giờ, thậm chí vài ngày nữa.
1: Australia hôm nay khẳng định có sự xuất hiện của virus cúm gia cầm H5. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
10: Bộ trưởng Nông nghiệp bà Julie Collins khẳng định lần đầu tiên tìm thấy virus này trong một con chim cướp biển nâu bị chết ở khu vực cách thành phố Perth của bang Tây Australia khoảng 700 km. Virus cúm gia cầm H5 không chỉ xuất hiện ở một con chim duy nhất. Cơ quan chức năng Australia cũng phát hiện virus này ở một con chim thứ hai là loài hải âu khổng lồ. Hai loài chim phát hiện mang virus cúm H5 đều là chim biển nhập cư đến Australia và được tìm thấy ở vùng xa xôi của nước này. Tiến sĩ Fiona Fraser, ủy viên phụ trách các loài bị đe dọa của Australia, cho biết.
11: Các loài động vật có vú sông ở biển đặc biệt dễ mắc bệnh cúm này, và tại Australia có loài hải cầu lông. Loài này cũng như sư tử biển của Australia đều dễ bị tổn thương. Hiện tại, Australia đã có những kế hoạch cụ thể cho từng loài để giúp phòng ngừa dịch bệnh, nhưng cũng để quản lý tác động của dịch bệnh đối với các loài động vật có vú sống ở biển nếu dịch bệnh xuất hiện. Có rất nhiều loài chim biển và chim nước sẽ bị ảnh hưởng.
10: Hiện tại, Australia cũng chưa phát hiện gia cầm hay động vật nuôi, động vật hoang dã nào ngoài hai con chim này mang virus H5. Trong bối cảnh này, cơ quan chức năng của Australia đang đẩy mạnh công tác giám sát mức độ lây nhiễm của động vật hoang dã, bảo vệ các sản phẩm gia cầm, giảm thiểu tác động của virus tới cộng đồng và động vật hoang dã.
1: Phần tiếp theo của chương trình mời quý vị và các bạn đến với Nhật ký World Cup 2026.
12: Nhật ký World Cup 2026.

0: 3-0 trước Haiti trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2026. Tiền đạo Matheus Cunha, ngôi sao đang khoác áo Manchester United, trở thành tâm điểm của trận đấu với một cú đúp bàn thắng, qua đó giúp Seleção có được chiến thắng đầu tiên tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ. Sau trận đấu, huấn luyện viên Carlo Ancelotti tỏ ra rất hài lòng về màn thể hiện của các học trò.
1: Vinicius và Cunha đã thể hiện được đẳng cấp của họ hôm nay. Không chỉ là vấn đề bàn thắng, mà là cách họ di chuyển giữa các tuyến và giúp đội bóng tìm thấy những khoảng trống. Tôi rất hài lòng với đóng góp của họ.
0: Tuy nhiên, trước sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ, huấn luyện viên Ancelotti vẫn tỏ ra vô cùng thận trọng khi hướng tới chặng đường dài phía trước. Ông chia sẻ.
1: Chiến thắng này là một bước tiến tốt, nhưng chúng tôi vẫn chưa đạt được mục tiêu cuối cùng. Toàn đội phải giữ đôi chân trên mặt đất và tập trung vào trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Vẫn còn rất nhiều dư địa để cải thiện.
0: Cùng có được chiến thắng ở lượt trận thứ hai khi vượt qua Scotland 1-0, đội tuyển Maroc vẫn chỉ xếp thứ hai bảng C sau Brazil do kém chỉ số phụ. Kết quả này hứa hẹn lượt trận cuối sẽ vô cùng kịch tính để định đoạt những tấm vé đi tiếp vào vòng knockout. Ở bảng D, chủ nhà Mỹ sớm đặt chân vào vòng 1/16 khi đánh bại Australia 2-0 bằng lối chơi áp đảo, trong khi đó Thổ Nhĩ Kỳ chính thức bị loại sau trận thua Paraguay 0-1. Ở trận đấu này, ngôi sao số 1 của Paraguay, Miguel Amiron, phải nhận tấm thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài chính ở phút bù giờ hiệp 1. Đáng chú ý, đây là tấm thẻ đỏ chưa từng có trong lịch sử World Cup. Amiron bị truất quyền thi đấu vì hành vi dùng tay che miệng khi tranh cãi với hậu vệ bên phía Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là quy định mới được FIFA áp dụng tại World Cup 2026, trong đó các cầu thủ bị cấm dùng tay hoặc vật dụng che miệng để tránh việc đọc khẩu hình khi trao đổi hoặc tranh cãi trên sân. Trận đấu giữa Hà Lan và Thụy Điển tại bảng F World Cup 2026 rạng sáng mai được dự báo là màn đọ sức chiến thuật đỉnh cao. Sau trận hòa đáng tiếc 2-2 trước Nhật Bản, cơn lốc màu da cam đang chịu áp lực buộc phải thắng để giành lợi thế đi tiếp. Trong khi đó, Thụy Điển đang hưng phấn sau thắng lợi giòn giã 5-1 trước Tunisia. Huấn luyện viên Ronald Koeman thừa nhận Hà Lan cần thay đổi tư duy thi đấu để khắc phục những hạn chế ở trận mở màn.
1: Nếu đối thủ tiếp tục chơi lùi sâu như cách Nhật Bản đã làm, chúng ta cần phải kết nối tốt hơn, sân cao hơn và di chuyển vào những khoảng trống thay vì chỉ chuyền bóng ở dưới.
0: Ở phía đối diện, huấn luyện viên Graham Potter, người từng có 7 năm gắn bó với bóng đá Thụy Điển, tỏ ra đầy thận trọng trước sức mạnh của đối thủ.
1: Hà Lan là đội bóng mạnh nhất bảng và là một trong những ứng cử viên vô địch. Chúng tôi không thể mơ mộng mà phải tập trung cải thiện từng ngày để sẵn sàng cho một thử thách lớn.
0: Với nền tảng thể lực tốt và cặp tiền đạo Isaac Gyökeres đang đạt phong độ cao, Thụy Điển sẵn sàng chờ đợi thời cơ để trừng phạt hàng thủ Hà Lan, vốn đang bị hoài nghi. Diễn biến cuộc so tài này sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp bắt đầu lúc 23 giờ 50 phút đêm nay trên các kênh VOV3 và VOV Giao thông. Ngoài ra, quý vị và các bạn có thể đón nghe tường thuật trực tiếp các trận đấu Đức gặp bờ biển Nga từ 2 giờ 50, Ecuador gặp Curaçao từ 6 giờ 50, Tunisia gặp Nhật Bản từ 10 giờ 50 và Tây Ban Nha đối đầu Ả Rập Xê Út từ 22 giờ 50 trên các kênh VOV2, VOV3 và VOV Giao thông trong ngày mai. Chuyển sang các tin thể thao trong nước. Hướng tới mùa giải 2026-2027, Hà Nội FC vừa chính thức chia tay ba ngoại binh người Brazil gồm Daniel Paciera, Adrian Silva và Luis Fernando. Đây là bước đi đầu tiên trong kế hoạch tái thiết dưới thời huấn luyện viên Harry Kewell. Trong số đó, Daniel Paciera là cái tên gây chú ý nhất dù chưa đáp ứng được kỳ vọng. Hai cầu thủ còn lại cũng không thể hiện được nhiều dấu ấn và thường xuyên vắng mặt trong đội hình chính. Quyết định chia tay bộ ba này cho thấy quyết tâm nâng cấp đội hình, hứa hẹn mang lại diện mạo mới đầy tham vọng cho đội bóng thủ đô. Chuẩn bị cho ASEAN 20, đội tuyển xe đạp đường Trường Nam Việt Nam vừa chính thức chốt danh sách ba tay đua tham dự gồm Quang Văn Cường, Phạm Lê Xuân Lộc và Nguyễn Hướng. Đây là sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, hứa hẹn tạo nên sức mạnh đáng gờm cho đội tuyển tại kỳ Á vận hội tới. Tay đua Phạm Lê Xuân Lộc cho biết.
2: Đây cũng là lần đầu tiên mà Lộc được tham gia thi đấu và cũng như là một vận động viên trẻ thì cảm giác rất là háo hức và hơi hồi hộp tại vì một đấu trường lớn và cũng như là các vận động viên mạnh rất là nhiều. Trước mắt thì Lộc sẽ cố gắng tập luyện cũng như là build một cái nền tảng thể lực tốt cho cái kỳ đại hội này. Mục tiêu lớn nhất là cố gắng thi đấu làm sao mà được có những vị trí thành tích tốt nhất có thể.
0: Với lực lượng hiện tại, đội tuyển xe đạp đường Trường Nam sẽ tập trung vào nội dung xuất phát đồng hàng. Nội dung này dự kiến diễn ra vào ngày 23 tháng 9 tại tỉnh Aichi, Nhật Bản với lộ trình 160,5 km.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực Trung Du Đồng Bằng, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 29 đến 38 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26

0: đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Lan Anh biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
6: Thưa quý vị, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày, nhưng gừng và nghệ là hai thảo dược được các chuyên gia đánh giá cao, xếp vào hàng đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP mà vẫn đảm bảo an toàn, lành tính cho người bệnh.
7: Hiểu được những giá trị như vậy, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tối đa tác dụng của hai loại thảo dược này. Trong đó, sự ra đời của nano curcumin và chiết xuất gừng chuẩn hóa đã mở ra nhiều hy vọng mới cho người bệnh.
6: Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao của hoạt chất curcumin có trong củ nghệ. Những ưu điểm như tan nhanh trong nước, hấp thu tốt và không gây tác dụng phụ. Tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị phát triển thành công nano curcumin theo công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội. Hàm lượng nano curcumin đạt 20%, kích cỡ siêu nhỏ, cỡ 30 đến 50 nanomet, độ hấp thu trên 95%.
7: Gừng chuẩn hóa được lọc hết các tạp chất, chất xơ và giữ lại những chất tốt cho dạ dày. Khi đó, gừng chuẩn hóa hấp thụ nhanh chống lại tới 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA cộng cực độc gây ung thư dạ dày. Khi nano curcumin kết hợp với chiết xuất gừng chuẩn hóa, khả năng kháng viêm, tái tạo niêm mạc và bất hoạt vi khuẩn HP của bộ đôi này sẽ mang tới hiệu quả vượt trội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học cổ truyền Việt Nam cũng khẳng định giá trị về sự kết hợp này.
8: Tôi nghĩ rằng cái gừng chuẩn hóa mà kết hợp với nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam với kích cỡ 30-50 nanomet nó rất nhỏ và nó hấp thu được vào bên trong tận các cái tế bào niêm mạc dạ dày mà đang bị tổn thương và thậm chí nó tác động tới cả vào sâu bên trong cơ thể con HP hay là con Tepiri nữa để nó có ức chế sự phát triển của con HP.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, từ 18 giờ 58 đến 24 giờ. 18 giờ 58 giới thiệu chương trình, 19 giờ du lịch cùng VOV, Bảo tàng báo chí cách mạng Việt Nam, nơi lưu giữ ký ức nghề báo. 20 giờ chương trình văn hóa xứ Nghệ, Thái Hương, người yêu quê hương một cách đặc biệt. 20 giờ 30 thiếu nhi Nghệ An chạm nhịp mùa hè. 20 giờ

0: 50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21:00 chương trình thời sự Nghệ An, 21:30 miền Tây xứ Nghệ sắp xếp sát nhập thôn bản miền Tây, những vấn đề thực tiễn đặt ra, 21:40 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 21:50 chuyên đề khuyến nông, hiệu quả từ mô hình trồng tía tô dược liệu Việt Gáp gắn với liên kết tiêu thụ, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya Duyên Phận Quỳnh Vân, 22:30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Du lịch cùng VOV,
2: du lịch cùng VOV,
1: du lịch cùng VOV, hành trình khám phá,
2: du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
3: Xin chào quý thính giả đang nghe chương trình Du lịch cùng VOV trên sóng FM tần số 99.6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Quý vị và Thanh Long thân mến, ngày hôm nay trước khi bắt đầu hành trình chuyến đi của chúng ta thì để Duy Anh hỏi một câu là nếu như mà bây giờ được bước vào một cái bảo tàng mà ở đó có rất nhiều những tờ báo cũ, máy ảnh cũ, micro cũ cho đến máy đánh chữ, máy ghi âm thì Thanh Long đang liên tưởng đến cái nghề nghiệp gì và nơi chốn nào?
4: Vâng ạ, chắc chắn là trong những ngày tháng 6 này mà khi mà anh Danh nhắc đến những tờ báo cũ này, những chiếc máy ảnh này, chiếc micro thì rất là nhiều những khán thính giả yêu mến các cái chương trình của NTV, của FM 99.6 thì chúng ta cũng biết là chúng ta đang sắp kỷ niệm một ngày rất là đặc biệt đối với công việc của mình, đúng không anh?
3: Đúng rồi.
4: Ngày 21 tháng 6, và với những người làm báo như chúng ta, những thứ ấy rất là dễ gợi chuyện, đúng không ạ? Nhìn một chiếc micro cũ có khi lại nhớ tới phòng thu, nhìn một chiếc máy ảnh cũ thì chúng ta lại nhớ đến những cái chuyến đi hiện trường, còn nhìn một tờ báo đã ngả màu thời gian thì chắc chắn là sẽ thấy là phía sau đó là công sức của rất là nhiều người và những cái đêm tỏa rạng sáng đèn.
3: Vâng, riêng với những người làm báo thì có lẽ bảo tàng báo chí là nơi khiến mình phải bước chậm chân lại. Bình thường làm nghề này quen chạy rồi, đúng không? Chạy tin, chạy bài, chạy lịch sản xuất, chạy giờ lên sóng. Nhưng mà đến một nơi lưu trữ ký ức của nghề báo thì chắc phải tự nhắc mình chậm lại một chút để nhìn ngắm kỹ hơn từng trang báo, từng chiếc máy, từng khuôn hình.
4: Thanh Long rất là thích chữ chậm lại anh Danh ạ, bởi vì là báo chí hôm nay thì nhanh quá, một cái thông tin có thể đến với công chúng chỉ sau vài giây, nhưng mà để có được nhịp nhanh ấy thì nghề báo đã đi qua một hành trình rất là dài, từ những tờ báo chữ quốc ngữ đầu tiên đến dòng báo chí yêu nước và cách mạng, từ những năm tháng kháng chiến gian khó đến báo chí thời đổi mới, hội nhập và chuyển đổi số hôm nay.
3: Và điểm đến của Du lịch cùng VOV hôm nay chính là nơi lưu giữ hành trình đó, Bảo tàng Báo chí Việt Nam đặt tại Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội. Đây là bảo tàng chuyên ngành thuộc Hội Nhà báo Việt Nam với quy mô khoảng 1.500 m², gồm 2 tầng, trưng bày và lưu giữ trên 40.000 tài liệu hiện vật, hình ảnh về lịch sử báo chí Việt Nam.
4: Nghe con số hơn 40.000 tài liệu hiện vật là đã thấy rất là đồ sộ rồi. Nhưng mà điều thú vị là bảo tàng này thì không chỉ dành riêng cho những người làm báo, một học sinh, một sinh viên, một khách du lịch yêu lịch sử hay đơn giản là một người từng có thói quen đọc báo giấy mỗi sáng, nghe đài mỗi tối hay là xem thời sự cùng với gia đình thì chúng ta đều có thể tìm thấy ở đây một phần ký ức của mình.
3: Vâng, đúng vậy, bởi báo chí đâu chỉ là câu chuyện của tòa soạn, báo chí gắn liền với đời sống xã hội, từng giai đoạn lịch sử, với những sự kiện mà đất nước đã đi qua, và có khi một trang báo cũ lưu lại không khí của cả một thời, có khi một chiếc máy ghi âm nhỏ bé từng mang theo tiếng nói từ mặt trận, từ vùng sâu, vùng xa, từ những nơi nóng bỏng nhất của đời sống.
4: Và chắc chắn là với những người đang làm báo như chúng ta, hành trình hôm nay sẽ có một cảm giác rất riêng. Đây là dịp để gặp lại những lớp ký ức của nghề này, những thế hệ đi trước và cả tinh thần dấn thân, trách nhiệm, niềm tin đã làm nên phẩm giá của người làm báo.
3: Vậy thì trong một tiếng đồng hồ tới đây thì mời quý vị cùng chúng tôi bước vào Bảo tàng Báo chí Việt Nam, nơi những trang báo cũ không hề im lặng, những hiện vật tưởng như đã thuộc về quá khứ vẫn tiếp tục kể chuyện và ký ức nghề báo được gìn giữ như một phần ký ức của đất nước.
4: Hành trình hôm nay sẽ đưa chúng ta đi qua các chặng phát triển của báo chí Việt Nam, từ buổi đầu hình thành đến báo chí cách mạng, báo chí trong kháng chiến, báo chí thời đổi mới và thời đại số. Và biết đâu ạ, sau chuyến đi này thì mỗi chúng ta sẽ nhìn một bản tin, một tờ báo, một chương trình phát thanh truyền hình bằng một cảm nhận khác hơn, gần gũi hơn và trân trọng hơn.
3: Và điểm mở đầu cho hành trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe một ca khúc rất quen thuộc với những người làm báo, với bài hát như lời nhắc về niềm vui, niềm tự hào và cả trách nhiệm của nghề cầm bút, nghề đi đến những nơi cuộc sống

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc mở đầu cho hành trình ngày hôm nay của Du lịch cùng VN. Và có lẽ với những người làm báo, khi nghe những giai điệu viết về nghề mình, trong lòng bao giờ cũng có một cảm giác rất riêng, có niềm vui, có sự tự hào, nhưng cũng có cả những sự nhắc nhớ. Nghề báo là một nghề luôn đi cùng với đời sống, cùng nhân dân, đi cùng những chuyển động lớn nhỏ của đất nước.
1: Vâng, và cũng chính vì thế mà khi nhắc đến Bảo tàng Báo chí Việt Nam thì Thanh Long nghĩ đây không chỉ là nơi trưng bày những hiện vật

0: có một nơi để gìn giữ, tôn vinh và phát huy di sản báo chí Việt Nam. Bởi báo chí nước nhà thì không chỉ là lịch sử của một nghề mà còn gắn liền với lịch sử đấu tranh, xây dựng và phát triển của dân tộc. Theo profile giới thiệu thì Bảo tàng báo chí Việt Nam ra đời từ tâm huyết gìn giữ, tôn vinh di sản báo chí Việt Nam, đặc biệt là dòng chảy báo chí yêu nước và cách mạng.
1: Để có được một bảo tàng chuyên ngành như hôm nay là cả một hành trình. Ngày 21 tháng 8 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án xây dựng Bảo tàng báo chí Việt Nam, chính thức công nhận đây là bảo tàng chuyên ngành thuộc hệ thống bảo tàng quốc gia. Đến ngày 28 tháng 7 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập bảo tàng, tạo cơ sở pháp lý cho sự phát triển. Và ngày 19 tháng 6 năm 2020, bảo tàng khánh thành hệ thống trưng bày thường xuyên, mở cửa đón khách tham quan.
0: Ba mốc thời gian ấy thì nghe qua thì có vẻ rất là hành chính, nhưng mà nếu đặt vào câu chuyện nghề báo thì lại thấy đó là những cái dấu mốc nhiều ý nghĩa. Bởi để một cái bảo tàng ra đời thì không chỉ cần quyết định thành lập, không chỉ cần thời gian trưng bày mà còn rất là nhiều công sức sưu tầm này, tiếp nhận, phân loại, bảo quản và quan trọng hơn cả là lựa chọn cách kể câu chuyện lịch sử sao cho sinh động, dễ tiếp nhận với công chúng ngày hôm nay.
1: Vâng, đúng vậy, một tờ báo cũ nếu chỉ nằm trong kho lưu trữ có thể là tư liệu, nhưng khi được đặt đúng bối cảnh, bên cạnh những câu chuyện về con người, về thời cuộc, nó trở thành một chứng tích và từ đó người xem hiểu rằng từng con chữ trên mặt báo không đơn thuần chỉ ghi lại những sự kiện mà nó phản ánh tinh thần của một thời.
0: Vâng, và Bảo tàng báo chí Việt Nam hiện là đặt tại tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, phố Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội, và theo thông tin giới thiệu thì bảo tàng có quy mô rất là rộng và mai danh, 1.500 m².
1: Vâng ạ.
0: Vâng, chúng ta cũng đã nói đến một cái con số tài liệu lưu giữ là trên 40.000 tài liệu đấy ạ. Đúng là một cái con số rất là đồ sộ, để thấy rằng là cái quá trình sưu tập và tài liệu này thì đã có rất nhiều cái sự đóng góp của nhiều người, đúng không anh Danh?
1: Vâng, phía sau những cái tư liệu hiện vật đó là rất nhiều những câu chuyện về nghề của người làm báo, của những tòa soạn, của độc giả và từng giai đoạn của đất nước. Do anh nghĩ điều thú vị là nơi đây không chỉ dành cho những người trong nghề. Nếu là nhà báo, phóng viên, biên tập viên hay là phát thanh viên, kỹ thuật viên thì khi mà đến đây thì chắc chắn có cảm giác như gặp lại một cái phần gia phả nghề nghiệp của mình vậy, đúng không Thanh Long? Nhưng mà với công chúng, bảo tàng cũng mở ra một cách nhìn nó gần gũi hơn. Hóa ra báo chí đã đi cùng với đời sống của mỗi gia đình Việt Nam lâu đến như thế rồi.
0: Đúng rồi, nhiều người có thể chưa từng bước vào một tòa soạn nhưng mà lại lớn lên cùng với tiếng đài buổi sáng sớm này, những bản tin thời sự buổi tối, tờ báo giấy đặt trên bàn nước này, hoặc là những cái trang báo điện tử mở ra mỗi ngày trên điện thoại. Báo chí đã đi vào đời sống bằng những cách rất là tự nhiên như thế. Và khi những ký ức ấy được đặt trong một không gian bảo tàng thì công chúng có dịp nhìn lại cái mối liên hệ giữa mình với báo chí qua thời gian. Và hôm nay thì em cũng xin chia sẻ thêm một chút về câu chuyện của mình anh Danh nhé. Tại sao em lại đến với cái công việc là một phát thanh viên dẫn chương trình? Bởi vì đơn giản ngày xưa em nhớ là từ bố em đi bộ đội về ấy, thì có một chiếc đài radio. Và hàng ngày thì bố mở cái đài radio ấy để nghe. Và thì giọng của những thuyết minh viên, những phát thanh viên ở trên chiếc đài đó đã truyền cho em rất là nhiều những cảm hứng. Và từ đó mình cũng có một cái ước mơ là ước gì một ngày mà giọng của mình cũng phát ra được ở trên đài ấy. Đó.
1: Vâng, vậy là một cái ước mơ mà để đến với cái nghề này là nó rất lâu rồi, phải không? Thưa quý vị, làm với Thanh Long lâu như thế rồi, ngày hôm nay
0: mới được nghe chia sẻ,
1: mới được cùng quý vị nghe Thanh Long chia sẻ là cái lý do tại sao mà cô ấy lại lựa chọn cái nghề này và gắn bó với cái nghề này lâu đến như vậy.
0: Vâng, và nói đến bảo tàng thì nhiều người thường hình dung một cái không gian tĩnh, nhưng mà Bảo tàng báo chí Việt Nam thì lại là một cái không gian có rất là nhiều chuyển động của lịch sử, của kỹ thuật làm báo, của phương tiện truyền thông và cả chuyển động trong nhận thức của người xem nữa. Bước từ khu vực trưng bày này sang khu vực trưng bày khác thì chúng ta không chỉ thấy báo chí thay đổi về hình thức mà còn nhận ra những cái giá trị cốt lõi đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
1: Đó là tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội, sự dấn thân, lòng trung thực và niềm tin vào sức mạnh của thông tin chân chính. Có thể phương tiện làm báo thay đổi rất nhanh, từ bút giấy, máy ảnh, phim, máy ghi âm, máy quay công cành đến điện thoại thông minh, nền tảng số. Nhưng phía sau tất cả vẫn là câu hỏi mà người làm báo ở thời nào cũng phải đối diện. Mình viết điều gì, viết cho ai và viết với trách nhiệm như thế nào?
0: Có lẽ vì vậy mà Bảo tàng báo chí Việt Nam được định vị như một điểm đến vừa mang giá trị lịch sử, vừa có ý nghĩa giáo dục và truyền cảm hứng. Không gian ấy thì giúp cho công chúng hiểu hơn về hành trình phát triển của báo chí Việt Nam và đồng thời giúp cho những người làm nghề hôm nay có dịp nhìn lại truyền thống mà mình đang tiếp nối.
1: với các bạn trẻ nhất.

0: học sinh, sinh viên thì có thể thấy là đây là một cuộc gặp rất là thú vị với lịch sử. Lịch sử không chỉ nằm trong sách giáo khoa mà hiện lên qua trang báo, qua chiếc micro, chiếc máy ảnh, qua những câu chuyện về các thế hệ nhà báo đã đi qua chiến tranh, qua gian khó, qua nhiều bước ngoặt của đất nước. Và biết đâu chính từ một chuyến tham quan như thế, một bạn trẻ lại bắt đầu quan tâm hơn đến nghề báo, đến lịch sử truyền thông, hoặc đơn giản là biết trân trọng hơn một bản tin mình đọc mỗi ngày.
1: Còn với những người làm báo, có lẽ chuyến đi này mang một ý nghĩa khác. Đó là dịp để tự nhắc mình rằng là nghề báo hôm nay, dù đang sống trong nhịp rất là nhanh của công nghệ, vẫn được nâng đỡ bởi một nền móng rất sâu, nền móng của những thế hệ đi trước, của những trang báo từng vượt qua kiểm duyệt, bom đạn, thiếu thốn, của những người cầm bút đã chọn đứng về phía sự thật, nhân dân và đất nước.
0: Và để hiểu rõ hơn hành trình kiến tạo Bảo tàng Báo chí Việt Nam cũng như cách mà bảo tàng đang lưu giữ và lan tỏa những giá trị của di sản báo chí đến công chúng hôm nay, ngay sau đây chúng tôi xin được kết nối với anh Thân Quang Minh, trưởng phòng nghiệp vụ Bảo tàng Báo chí Việt Nam.
1: Xin chào anh Minh ạ. Cảm ơn anh đã đồng hành cùng với Du lịch cùng VN trong hành trình khám phá Bảo tàng Báo chí Việt Nam hôm nay. Thưa anh, là Bảo tàng Báo chí Việt Nam được hình thành từ một ý tưởng rất là đặc biệt, lưu giữ và tôn vinh di sản báo chí Việt Nam. Từ góc độ của người đang trực tiếp gắn bó với bảo tàng thì anh có thể chia sẻ thêm về cái hành trình kiến tạo ngôi nhà di sản báo chí này không ạ?
2: Xin chào hai MC và quý thính giả của chương trình. Tôi rất vui được đồng hành cùng chương trình và được giới thiệu tới quý khán giả một điểm đến văn hóa khá đặc biệt của Hà Nội. Bảo tàng báo chí Việt Nam đúng dịp kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Ý tưởng xây dựng một bảo tàng dành riêng cho báo chí đã được các thế hệ lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam ấp ủ trong nhiều năm. Bởi báo chí Việt Nam có lịch sử hơn một thế kỷ, gắn liền với những cái chặng đường đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhưng lại chưa có một cái không gian chuyên biệt để lưu giữ ký ức nghề nghiệp của các thế hệ người làm báo. Từ ý tưởng đó thì Bảo tàng Báo chí Việt Nam được thành lập vào năm 2017. Và chính thức mở cửa đón khách tham quan vào năm 2020. Hành trình xây dựng bảo tàng thực sự là cái hành trình đi tìm ký ức của người báo. Cán bộ bảo tàng đã đến rất nhiều tỉnh, thành phố, gặp gỡ hàng nghìn cái nhà báo lão thành và các gia đình nhà báo để vận động hiến tặng hiện vật. Điều khiến chúng tôi xúc động là cái sự đồng hành của chính những người làm báo. Nhiều gia đình đã trao tặng cho bảo tàng những cái kỷ vật mà họ gìn giữ suốt hàng chục năm, như chiếc máy ảnh chiến trường, máy ghi âm, cuốn sổ tay tác nghiệp hay những cái tấm thẻ nhà báo đã bạc màu theo thời gian. Đến hôm nay thì có thể nói Bảo tàng Báo chí Việt Nam không chỉ là nơi trưng bày hiện vật mà còn là ngôi nhà chung lưu giữ ký ức nghề báo, nơi kể lại câu chuyện lịch sử báo chí và lịch sử Việt Nam bằng những cái hiện vật chân thực và giàu cảm xúc.
0: Vâng, thưa anh, trong quá trình sưu tầm hơn 40.000 tài liệu phải không ạ, hiện vật hình ảnh thì chắc chắn bảo tàng đã tiếp nhận rất nhiều những cái câu chuyện đầy xúc động. Và theo anh thì điều gì làm nên giá trị đặc biệt của các hiện vật báo chí khi được đưa về trưng bày tại đây ạ?
2: Tôi cho rằng giá trị lớn nhất của hiện vật báo chí không nằm ở bản thân hiện vật mà nằm ở câu chuyện phía sau nó. Ví dụ như khi khách tham quan nhìn thấy chiếc võng dù của nhà báo Đặng Minh Phương đang trưng bày tại bảo tàng thì nhiều người chỉ thấy đó là một chiếc võng dù, nhưng khi biết chiếc võng ấy từng theo ông trên cái tuyến đường Trường Sơn và vẫn còn dấu tích của mảnh pháo xuyên thủng, câu chuyện lập tức trở nên khác hẳn. Đó thì không còn là một hiện vật nữa mà là chứng tích của một thời chiến tranh và của sự dấn thân nghề nghiệp. Hay những cái số báo mà được in trong chiến khu Việt Bắc tại mặt trận Điện Biên Phủ, những cuốn sổ tay, máy ảnh, máy ghi âm của các phóng viên chiến trường thì tất cả đều kể cho chúng ta nghe về những cái điều kiện tác nghiệp vô cùng gian khổ nhưng cũng đầy bản lĩnh của các thế hệ nhà báo. Nhiều hiện vật tại bảo tàng còn gắn với các nhà báo liệt sĩ, như chiếc xe đạp Thống Nhất từng là phương tiện đi lại và là công cụ tác nghiệp của nhà báo liệt sĩ Đặng Loan khi ông làm tổng biên tập báo miền Tây Nghệ An. Chính vì vậy, khi đứng trước các hiện vật này thì công chúng không chỉ tìm hiểu cái lịch sử báo chí mà còn cảm nhận được tinh thần yêu nước, lòng dũng cảm và trách nhiệm xã hội của người làm báo Việt Nam qua nhiều thế hệ.
1: Vâng, Bảo tàng báo chí Việt Nam không chỉ là nơi lưu giữ mà còn là nơi giáo dục và truyền cảm hứng. Vậy thì hiện nay bảo tàng đang hướng đến những cái nhóm công chúng nào và có những cái hình thức nào để giúp người xem, đặc biệt là người trẻ, tiếp cận lịch sử báo chí một cách sinh động hơn thưa anh?
2: Chúng tôi xác định công chúng của bảo tàng rất rộng, từ các nhà báo, nhà nghiên cứu, sinh viên báo chí, học sinh phổ thông cho tới khách du lịch trong và ngoài nước. Một con số rất đáng khích lệ là từ khi mở cửa đến nay, bảo tàng cũng đã đón khoảng 100.000 lượt khách tham quan, nghiên cứu và học tập. Trong đó có hơn 1.500 lượt khách quốc tế đến từ nhiều quốc gia như là Pháp, Mỹ, Cuba, Hàn Quốc, Australia, Canada, Hà Lan, Lào, Campuchia. Đặc biệt là bảo tàng ngày càng trở thành giảng đường thứ hai của sinh viên báo chí. Hàng chục nghìn sinh viên từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Văn hóa Hà Nội, Học viện Ngoại giao và nhiều cơ sở đào tạo báo chí truyền thông khác ra đến học tập tại đây. Để lịch sử báo chí trở nên gần gũi hơn, thì ngoài tham quan trưng bày, chúng tôi còn tổ chức giao lưu với các nhà báo lão thành, nhân chứng lịch sử, các tọa đàm chuyên đề, hoạt động trải nghiệm như là nghề báo, hoạt động trải nghiệm nghề báo, cũng như từng bước ứng dụng công nghệ số vào hoạt động bảo tàng. Chúng tôi muốn các bạn trẻ không chỉ xem hiện vật mà còn cảm được câu chuyện và giá trị phía sau hiện vật đó.
0: Vâng ạ, bên cạnh hệ thống trưng bày thường xuyên thì Bảo tàng Báo chí Việt Nam còn tổ chức nhiều hoạt động chuyên đề, đón khách tham quan, giao lưu, trải nghiệm với các loại hình báo chí. Thì theo anh, những hoạt động này có vai trò như thế nào trong việc làm cho di sản báo chí không chỉ được lưu giữ mà còn tiếp tục sống trong đời sống hôm nay?
2: Theo tôi thì đây chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng của bảo tàng hiện đại. Nếu hiện vật chỉ được bảo quản trong kho hoặc đặt trong tủ kính thì chúng ta mới chỉ làm được một nửa công việc. Điều quan trọng hơn là làm thế nào để những cái hiện vật ấy tiếp tục kể chuyện, tiếp tục truyền cảm hứng và đối thoại với công chúng hôm nay. Trong nhiệm kỳ 2020-2025 thì Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã tổ chức được trên 40 cuộc trưng bày chuyên đề, triển lãm, tọa đàm khoa học và giao lưu nhân chứng lịch sử tại Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước. Nhiều chương trình đã tạo được dấu ấn như là Báo chí Việt Nam 1946-1954 từ thủ đô Hà Nội đến chín khu Việt Bắc, nhà báo Nguyễn Ái Quốc và báo Người cùng khổ, 99 chuyện nghề hay Màu ký ức, rồi là các cuộc trưng bày nhân dịp kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam tại Hưng Yên, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Phú Yên và nhiều địa phương khác. Thông qua các hoạt động đó thì di sản báo chí không còn bó hẹp trong không gian của bảo tàng mà được mang đến gần hơn với công chúng. Nhiều người dân, đặc biệt là các bạn trẻ thì lần đầu tiên được tiếp cận những hiện vật gốc, được gặp gỡ các nhà báo lão thành, được nghe những câu chuyện tác nghiệp trong chiến tranh và thời kỳ đổi mới. Tôi nhớ có những sinh viên sau khi tham quan thì đã chia sẻ rằng trước đây các em chỉ biết lịch sử báo chí qua sách vở hay là những cái qua phim ảnh, nhưng khi tận mắt là nhìn thấy những cái số báo in trong chiến khu, những chiếc máy ảnh chiến trường hay những kỷ vật của các nhà báo liệt sĩ thì các em mới thực sự cảm nhận được cái sự hy sinh và cống hiến của những thế hệ đi trước. Chính những khoảnh khắc như vậy thì đã giúp di sản báo chí tiếp tục sống không chỉ như một phần của lịch sử mà còn như một nguồn cảm hứng cho hiện tại và tương lai.
1: Vâng. Và theo anh Minh ạ, sau khi mà chúng ta tham quan Bảo tàng Báo chí Việt Nam thì điều mà bảo tàng mong muốn công chúng mang theo đó là gì? Đó là kiến thức về lịch sử báo chí, niềm tự hào nghề nghiệp hay là một cái cảm giác rộng hơn về vai trò của báo chí trong đời sống đất nước?
2: Tôi thì nghĩ tất cả những điều đó đều rất quan trọng. Nhưng nếu phải chọn một điều mà bảo tàng mong muốn công chúng mang theo sau mỗi chuyến tham quan thì đó là sự thấu hiểu và trân trọng những giá trị mà báo chí đã đóng góp cho đất nước. Đến với bảo tàng thì công chúng có thể tìm hiểu lịch sử hơn 160 năm báo chí quốc ngữ, hơn 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam, từ tờ Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập năm 1925 cho đến sự phát triển mạnh mẽ của báo chí đa phương tiện ngày nay. Điều chúng tôi mong muốn hơn cả là giúp mọi người hiểu rằng phía sau mỗi trang báo, mỗi bức ảnh, mỗi bản tin là công sức, trách nhiệm và đôi khi là cả sự hy sinh của những người làm báo. Đối với các nhà báo và sinh viên báo chí thì bảo tàng góp phần bồi đắp niềm tự hào nghề nghiệp, nhắc nhở về truyền thống vẻ vang của những thế hệ đi trước với hơn 550 nhà báo liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc, vì nhân dân. Đối với công chúng thì bảo tàng giúp mọi người hiểu rõ hơn vai trò của báo chí trong việc đồng hành cùng dân tộc qua các cuộc kháng chiến, công cuộc xây dựng đất nước và sự nghiệp đổi mới. Một điều đáng mừng là từ khi mở cửa đến nay, bảo tàng cũng đã đón được rất nhiều khách tham quan. Điều đó cho thấy lịch sử báo chí không chỉ là câu chuyện của những người làm báo, mà còn là một phần của lịch sử dân tộc, có sức hấp dẫn đối với đông đảo công chúng.
1: Vâng ạ.
2: Chúng tôi luôn mong rằng khi rời khỏi bảo tàng, mỗi người sẽ mang theo một cảm xúc riêng, nhưng điểm chung là cái sự trân trọng đối với lịch sử, đối với nghề báo và đối với những con người đã góp phần ghi lại dòng chảy của đất nước bằng ngòi bút, bằng máy ảnh và bằng trách nhiệm công dân của mình. Bảo tàng báo chí Việt Nam không chỉ dành cho những người làm báo, đây là nơi bất kỳ ai cũng có thể tìm thấy một phần lịch sử của đất nước mình qua những trang báo, những câu chuyện và những con người đã góp phần làm nên lịch sử ấy.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Minh với những chia sẻ đầy ý nghĩa. Và từ câu chuyện kiến tạo Bảo tàng Báo chí Việt Nam thì có thể thấy đây không chỉ là một công trình lưu giữ hiện vật mà còn là nơi kết nối quá khứ với hiện tại, kết nối với các thế hệ làm báo với công chúng hôm nay.
2: Cảm ơn chương trình và chúc các nhà báo có một ngày lễ vui vẻ, luôn tràn đầy nhiệt huyết và đam mê. Xin chào đón các nhà báo và quý thính giả đến với Bảo tàng Báo chí của chúng tôi.
1: Vâng ạ, và hy vọng là trong thời gian tới thì Duy Anh Thanh Long cũng như mọi người sẽ có thời gian để ghé thăm Bảo tàng Báo chí ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Quý vị thân mến, và từ ngôi nhà di sản ấy thì ngay sau đây Du lịch cùng VOV sẽ tiếp tục đưa quý vị đi sâu hơn vào hành trình báo chí Việt Nam qua các thời kỳ, từ buổi đầu báo chí quốc ngữ đến dòng báo chí cách mạng, báo chí trong kháng chiến, rồi thời kỳ đổi mới, hội nhập và chuyển đổi số. Và trước khi mà chúng ta bước vào phần tiếp theo thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng nghe một ca khúc về lý tưởng sống và sự dấn thân, ca khúc Tự nguyện qua tiếng hát của ca sĩ Tùng Dương.

0: Ở phần trước, chúng ta đã cùng nhìn lại câu chuyện kiến tạo ngôi nhà di sản báo chí, nơi lưu giữ hàng chục nghìn tài liệu, hiện vật, hình ảnh về lịch sử báo chí Việt Nam.
1: Và bây giờ từ không gian ấy, chúng ta cùng bước vào hành trình báo chí Việt Nam qua các thời kỳ. Có thể hình dung mỗi khu trưng bày ở đây thì giống như một cánh cửa thời gian. Mở cánh cửa đầu tiên thì ta bắt gặp những cái dấu mốc ban đầu của báo chí quốc ngữ. Mở cánh cửa tiếp theo, ta bước vào dòng báo chí yêu nước và cách mạng. Rồi những năm tháng kháng chiến, những ngày đất nước chia cắt, thống nhất, đổi mới, hội nhập và chuyển đổi số hôm nay.
0: Theo hệ thống trưng bày thường xuyên của bảo tàng, hành trình báo chí Việt Nam được tái hiện qua năm giai đoạn chính, từ năm 1865 đến 1925, từ 1925 đến 1945, từ 1945 đến 1954 và từ giai đoạn 1954 đến 1975 và từ 1975 cho đến nay, mỗi giai đoạn không chỉ đánh dấu một bước phát triển của báo chí mà còn gắn với những chuyển động lớn của đất nước, của dân tộc.
1: Chặng đầu tiên từ năm 1865 đến 1925 là thời kỳ báo chí Việt Nam còn ở buổi sơ khai.

0: Báo chữ quốc ngữ ra đời và phát triển trong bối cảnh xã hội nhiều biến động. Với công chúng hôm nay thì những trang báo đầu tiên ấy có thể đã rất là xa về mặt thời gian, nhưng mà nếu nhìn kỹ thì ta sẽ thấy ở đó một bước ngoặt quan trọng. Chữ quốc ngữ, nhà in, độc giả và đời sống xã hội bắt đầu gặp nhau trên mặt báo.
1: Từ những bước đi ban đầu ấy, báo chí Việt Nam dần hình thành diện mạo riêng để rồi bước sang một giai đoạn rất đặc biệt, giai đoạn từ năm 1925 đến 1945, khi báo chí cách mạng hình thành và phát triển mạnh mẽ, trở thành tiếng nói đấu tranh giải phóng dân tộc. Ở chặng này, làm báo không chỉ là làm ra một ấn phẩm để công chúng đọc, làm báo còn là một phần của hoạt động cách mạng, là cách truyền đi lòng yêu nước, niềm tin và khát vọng độc lập.
0: Có những lúc chỉ một trang báo mỏng thôi nhưng lại mang sức nặng của cả một thời đại. Đằng sau trang báo ấy có thể là sự hiểm nguy, là những cuộc di chuyển trong bí mật, là những người viết, người in, người phát hành chấp nhận rủi ro để tiếng nói yêu nước được đến với nhân dân.
1: Từ năm 1945 đến 1954, báo chí Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng cuộc kháng chiến chống Pháp, lan tỏa tinh thần yêu nước và ý chí độc lập. Đây là thời kỳ mà báo chí đi vào chiến khu ra mặt trận, theo chân bộ đội, dân công, thanh niên xung phong, đi cùng đời sống kháng chiến của nhân dân.
0: Nếu ở đô thị, làm báo thường gắn với tòa soạn, nhà in, bàn biên tập, thì trong kháng chiến, tòa soạn có khi là một lán nhỏ giữa rừng, là chiếc bàn tre, là ngọn đèn dầu, là những đêm nghe tin chiến sự rồi viết trong tiếng vong xa. Thiếu thốn là như vậy, nhưng mà báo vẫn ra, tin vẫn đến và tiếng nói kháng chiến vẫn được lan tỏa.
1: Sau năm 1954, báo chí Việt Nam bước vào giai đoạn từ năm 1954 đến 1975, một giai đoạn đặc biệt trong lịch sử dân tộc. Một mặt báo chí phản ánh công cuộc xây dựng cuộc sống mới ở miền Bắc, mặt khác tiếp tục là tiếng nói cổ vũ cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
0: Ở giai đoạn ấy, báo in, ảnh báo chí, phát thanh truyền hình, mỗi loại hình thì có một cách đến với công chúng. Có những bức ảnh chiến trường làm lay động lòng người, có những bài báo truyền đi khí thế của hậu phương lớn, có những chương trình phát thanh trở thành người bạn tinh thần của nhiều gia đình trong những năm tháng chiến tranh.
1: Rồi đất nước thống nhất từ năm 1975 đến nay, báo chí Việt Nam bước vào thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển công nghệ số. Đây là giai đoạn mà nhiều thính giả của chúng ta có thể cảm thấy rất gần gũi từ báo giấy, radio, truyền hình đến báo điện tử, mạng xã hội, podcast, livestream và các nền tảng số.
0: Chỉ trong vài chục năm, phương thức làm báo và tiếp nhận thông tin đã thay đổi rất là nhanh. Trước đây thì một tin tức có thể chờ đến cái số báo ngày mai, bản tin tối nay, chương trình phát thanh trong khung giờ cố định. Còn bây giờ thì tin tức đến với công chúng từng phút, từng giây. Nhưng mà càng trong thời đại nhanh, người làm báo càng cần một điểm tựa chậm và chắc. Đó là sự kiểm chứng, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm trước công chúng nữa.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhìn lại hành trình báo chí Việt Nam qua các thời kỳ. Bây giờ du lịch cùng VN sẽ mời quý vị bước chậm hơn vào chính không gian trưng bày của Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Đây là một bảo tàng không quá rộng theo cảm giác choáng ngợp của những công trình lớn nhưng lại có chiều sâu rất riêng. Trên diện tích khoảng 1.500m² với 2 tầng trưng bày, với hơn 40.000 tài liệu hiện vật, hình ảnh liên quan đến lịch sử báo chí Việt Nam.
0: Điều thú vị là không gian ấy được tổ chức như một hành trình. Người xem không bước vào bảo tàng để nhìn những hiện vật rời rạc, mà đi qua từng lớp thời gian của nghề báo, từ những trang báo đầu tiên, những dấu mốc báo chí quốc ngữ, đến báo chí yêu nước, này, báo chí cách mạng, báo chí kháng chiến, rồi là báo chí thời kỳ đổi mới, hội nhập và chuyển đổi số hôm nay.
1: Có thể hình dung tầng 1 của bảo tàng giống như phần mở đầu của một cuốn sách lớn về lịch sử báo chí Việt Nam. Ở đó có gian khánh tiết, nơi tạo ấn tượng đầu tiên với công chúng khi bước vào bảo tàng. Từ không gian mở đầu ấy, người xem bắt đầu đi vào các khu trưng bày theo từng giai đoạn lịch sử.
0: Tầng 1 thì tập trung vào các chặng đường đầu tiên và rất là quan trọng của báo chí Việt Nam từ giai đoạn 1865 đến 1925, khi mà báo chí quốc ngữ hình thành, thì đến giai đoạn 1925 đến 1945 khi báo chí cách mạng ra đời và phát triển mạnh mẽ, rồi giai đoạn 1945 đến 1954 báo chí đồng hành cùng cuộc kháng chiến chống Pháp, và giai đoạn 1954 đến 1975 báo chí cùng đất nước đi qua những năm tháng xây dựng miền Bắc, đấu tranh thống nhất nước nhà.
1: Đi trong tầng 1, cảm giác nổi bật nhất có lẽ là cảm giác đang đi qua những nền móng đầu tiên của nghề báo Việt Nam. Ở đó, những tờ báo cũ, những hình ảnh, tư liệu, những dấu mốc lịch sử không chỉ kể chuyện về báo chí mà còn kể chuyện về đất nước. Báo chí từ buổi sơ khai đã không đứng ngoài đời sống xã hội. Càng về sau, báo chí

0: càng gắn chặt với vận mệnh dân tộc, với những cuộc đấu tranh, những khát vọng đổi thay và tinh thần yêu nước.
1: Với những người làm báo, tầng 1 có thể gợi rất là nhiều suy nghĩ, bởi ở những chặng đường ấy thì làm báo không chỉ là viết một tin, biên tập một bài hay là in ra một tờ báo. Có những giai đoạn mà làm báo đồng nghĩa với dấn thân, với bí mật, với hiểm nguy. Một tờ báo mỏng thì có thể mang trong nó tiếng nói của cả một phong trào. Một bản tin có thể truyền đi niềm tin. Một trang viết có thể đánh thức lòng yêu nước.
0: Ở tầng 2, người xem cảm nhận rõ sự chuyển động của báo chí hiện đại, từ báo in, phát thanh, truyền hình đến báo điện tử, nền tảng số và các phương thức truyền thông mới. Sự thay đổi thể hiện ở phương tiện tác nghiệp, tốc độ lan tỏa thông tin, cách tiếp cận công chúng và cách tổ chức nội dung.
1: Đặc biệt tầng 2 còn có những cái không gian giới thiệu báo chí địa phương, các cơ quan báo chí lớn và một số chủ đề chuyên sâu. Nhờ đó thì bức tranh báo chí Việt Nam hiện lên rộng hơn với tiếng nói từ nhiều vùng miền, nhiều lĩnh vực, nhiều loại hình báo chí khác nhau.
0: Và có một điểm đáng chú ý nữa, đó là Bảo tàng Báo chí Việt Nam không chỉ dừng ở cách trưng bày truyền thống. Bên cạnh hiện vật, hình ảnh, tư liệu, bảo tàng còn hướng đến các không gian khám phá, trải nghiệm, giúp công chúng tương tác nhiều hơn với các loại hình báo chí. Với những bạn trẻ vốn quen với màn hình điện thoại, mạng xã hội, video ngắn, podcast hay livestream, cách tiếp cận này giúp lịch sử báo chí trở nên gần hơn và sinh động hơn.
1: Và cũng chính trong sự đối chiếu ấy thì người xem nhận ra một điều thú vị. Công nghệ làm báo có thể thay đổi rất là nhanh, nhưng mà những cái giá trị cốt lõi của nghề thì không thay đổi ạ. Từ chiếc máy ảnh cũ đến điện thoại thông minh, từ bản thảo viết tay cho đến hệ thống xuất bản số, từ sóng phát thanh truyền hình đến podcast hôm nay. Và điều quan trọng nhất vẫn là thông tin phải chính xác, nhân văn và có trách nhiệm với công chúng.
0: Ngoài các khu trưng bày theo tiến trình lịch sử, bảo tàng còn có những không gian đặc biệt như khu trưng bày theo chủ đề, khu khám phá, trải nghiệm, khu tưởng niệm các nhà báo đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì sự nghiệp báo chí Việt Nam.
1: Vâng ạ, và khu tưởng niệm là một cái điểm dừng nó rất là lặng và oanh doanh. Bởi đó thì câu chuyện báo chí không còn là lịch sử nghề nghiệp, và câu chuyện ấy là sự dấn thân và sự hy sinh nữa.
0: Vâng, thưa quý vị, và để chúng ta có thêm một góc nhìn gần gũi hơn từ chính một người làm báo đã trực tiếp đến tham quan Bảo tàng Báo chí Việt Nam, thì ngay sau đây chúng tôi xin được kết nối với nhà báo Nguyễn Kiều Hưng, trưởng phòng thư ký biên tập báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Vâng ạ, xin chào nhà báo Nguyễn Kiều Hưng ạ. Cảm ơn anh đã đồng hành cùng với Du lịch cùng VOV trong chương trình hôm nay.
2: Vâng ạ, xin chào Thanh Long và Duy Anh.
1: Dạ.
2: Xin chào quý khán giả của chương trình Du lịch cùng VOV.
1: Vâng ạ, thưa anh Hưng, là Thanh Long được biết là anh Hưng đã có dịp đến tham quan Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Và trước hết thì xin hỏi anh là không biết là cái cảm giác của anh Hưng, của một người làm báo khi mà bước vào không gian này thì anh cảm thấy như thế nào?
2: Cảm ơn anh. Thực ra thì người lãnh đạo đã đến Bảo tàng Báo chí Việt Nam vài lần. Và lần nào thì nó cũng có một cảm giác rất là đặc biệt. Bởi như quý vị khán giả cũng đã nghe ở phần trước của chương trình, thì ở đây không đơn thuần là một cái bảo tàng nghề nghiệp, mà với những chương trình nó có một cái biệt thự ký ức của những người làm báo. Và điều khiển tôi xúc động nhất là cảm giác được đi ngược cái dòng thời gian. Bây giờ thì chúng ta từ Duy Anh hay là Thanh Long hay là những người thì hàng ngày chúng ta vẫn làm việc mà giữa một kỳ điều gồm rất là hiện đại.
0: Vâng ạ.
2: Về máy tính, về điện thoại thông minh, về mạng xã hội, về AI, áp lực cập nhật thông tin nó lên được Facebook. Nhưng mà khi bước vào bảo tàng, nhìn những cái tờ báo cũ đã ngả màu thời gian, rồi là những cái chiếc máy đánh chữ, từ những bản thảo viết tay và những cái hiện vật mà đã từng đi theo các nhà báo đi qua những thời kỳ chiến tranh, thì mình cảm thấy là cái nghề nghiệp hiện lên một chiều sâu rất là khác.
1: Vâng.
2: Có lần kia không đã được trước cả lâu tới những cái dòng chữ giới thiệu về cái hành trình hơn một thời kỳ của Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, thì cảm giác tự hào sẽ lẫn với biết ơn.
1: Dạ.
2: Bởi mình hiểu rằng là những cái gì mà người làm báo của chúng ta hôm nay có được thì được xây đắp từ rất nhiều cái thời gian trước. Vâng.
1: Vâng ạ, thực sự là đối với những người làm báo, khi mà chúng ta được bước vào cái không gian của Bảo tàng Báo chí Cách mạng Việt Nam thì chúng ta có cái niềm tự hào đối với công việc của nghề của mình, đúng không anh Danh?
0: Vâng ạ, bên cạnh đó thì có thể nói là chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều góc nhìn khác về cái nghề của mình, đúng không ạ?
1: Vâng,
0: và như anh Hưng vừa chia sẻ là cũng khá nhiều lần đã đến với Bảo tàng Báo chí Cách mạng Việt Nam rồi, đúng không? Vậy thì thưa anh, trong quá trình tham quan, không gian hiện vật nào khiến anh dừng lại lâu hơn hoặc là để lại trong anh những

0: tưởng và nhiều suy nghĩ nhất ạ?
1: Cảm ơn Duy Anh. Nếu phải chọn một cái khu vực mà để nhiều lại cái cảm xúc nhất thì với tôi đó là cái không gian trưng bày về báo chí cách mạng cái thời kỳ kháng chiến và khu tưởng niệm các cái nhà báo liệt sĩ. Ở đó thì có những cái hiện vật rất là nhỏ bé, những cái chiếc máy ảnh cũ, hay là một cuốn sổ tay nhỏ nhỏ đã nhạt màu, đây là những việc ghi âm về một số trang bản thảo. Nhưng mà ở đằng sau đó là những cái câu chuyện rất là lớn. Như cái nãy người đã chia sẻ thì đã đứng khá lâu từ những cái bức ảnh về việc các cái nhà báo tác nghiệp ở trên chiến trường. Và thật thì kính thưa quý vị là có những người là mãi mãi đã dừng lại ở tuổi đôi mươi ba mươi, có những người đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ truyền tải thông tin từ mặt trận. Và với một người làm báo như Nguyễn Hương Thi, nhìn những cái hiện vật ấy thì mình không chỉ thấy lịch sử nghề nghiệp mà còn thấy cái trách nhiệm nghề nghiệp. Bởi vì mỗi cái bản tin hôm nay mà chúng ta đang làm ra trong một cái điều kiện là thuận lợi hơn rất nhiều thì chúng ta càng phải trân trọng cái giá trị của sự thật và công sức của những người đi trước. Một cái không gian khác tôi cũng khá thích đó là cái khu tái hiện các giai đoạn phát triển của báo chí Việt Nam. Nó đi từ báo in, phát thanh, truyền hình và tiếp diễn đấy thì mình thấy nó có cả một cái hành trình phát triển của đất nước qua cái lịch sử báo chí.
2: Vâng ạ. Và là trưởng phòng thư ký biên tập của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An thì công việc hàng ngày thì gắn với cái quy trình tổ chức này, kiểm soát, hoàn thiện thông tin trước khi mà đến với công chúng. Vậy thì không biết là sau cái chuyến tham quan bảo tàng thì anh có suy nghĩ gì về trách nhiệm của người làm báo hôm nay?
1: Vâng, cảm ơn anh Long ạ. Một câu hỏi rất là thú vị đúng không? Người nghĩ rằng là điều lớn nhất mà bảo tàng gợi cho tôi đó chính là hai cái chữ trách nhiệm. Mỗi một cái thời kỳ thì đều có những cái thử thách riêng. Thế hệ đi trước khi đã đối mặt với chiến tranh, đối mặt với gian khổ, thiếu tổn và cả hy sinh, thì những người làm báo hôm nay lại đang phải đối mặt với một trận tuyến khác như là tin giả, thông tin sai lệch, áp lực tốc độ, áp lực cạnh tranh và tự thay đổi liên tục của công nghệ. Tuy nhiên thì có một cái điều mà không thể thay đổi, đó là trách nhiệm đối với sự thật. Và như Thanh Long đặt câu hỏi thì làm công việc của một thư ký biên tập thì mỗi ngày ở cái phòng của chúng tôi cũng như bản thân của mỗi bạn phòng viên liên tập thì phải tiếp xúc rất nhiều những cái thông tin trước khi đến với công chúng. Và đừng tưởng một cái thông tin nóng thì đôi khi việc quan trọng nhất nó cũng phải là nhanh nhất mà là kiểm chứng kỹ nhất. Và khi đến với bảo tàng thì tôi nhận ra rằng là mỗi một cái bản tin, mỗi một cái bài viết hôm nay thực chất là đang nối tiếp cái truyền thống của hơn một cái thế kỷ báo chí cách mạng Việt Nam. Bởi vậy thì những người làm báo càng không được dễ dãi về nghề, càng không được thỏa hiệp với những cái thông tin thiếu kiểm chứng hay là những cái giá trị lệch chuẩn, và cái trách nhiệm sự thật luôn luôn đặt ở trong tim của mỗi người làm báo.
2: Vâng, khi mà
1: chúng ta như vậy.
2: Dạ vâng, khi mà chúng ta đang sống trong một cái thời kỳ mà bão thông tin đúng không anh? Có quá là nhiều thông tin như vậy và cái việc công chúng lựa chọn những trang báo uy tín, những tờ báo uy tín thì nó làm cho cái trách nhiệm của những người làm công việc như anh Hưng lại càng thấy được cái trách nhiệm lớn lao của mình trong việc mà chúng ta kiểm duyệt tin bài và xác nhận cũng như là kiểm chứng cái sự thật của trong mỗi cái thông tin đó lại càng lớn đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Vâng ạ, và đã từng có cái thời kỳ khi mà bắt đầu mạng xã hội bùng nổ, rồi từ TikTok, Facebook, YouTube, rất nhiều những cái phương tiện mạng xã hội cho đến podcast chẳng hạn, thì lúc đó mình cũng có một cái suy nghĩ là tại sao người ta đưa tin nóng, giật gân nhanh và thu hút được cái sự chú ý của nhiều người như thế, mà tại sao chúng ta không làm như vậy? Thì cái câu trả lời vừa rồi của anh Hưng đúng là một cái câu trả lời dành cho những cái thắc mắc của Duy Anh trước đây, đó là chúng ta phải có những cái trở thành một cái địa chỉ mà đáng tin cậy với người đọc lâu dài theo thời gian, chứ không phải là chạy theo những cái tin nóng đúng không ạ? Cái sự kiểm chứng là cái điều rất là quan trọng đúng không ạ? Và theo anh Hưng thì quay trở lại với Bảo tàng Báo chí Việt Nam, thì theo anh Bảo tàng Báo chí Việt Nam có ý nghĩa như thế nào với các nhà báo trẻ hoặc những bạn sinh viên đang chuẩn bị bước vào nghề ạ?
1: Vâng, cảm ơn Duy Anh. Ở góc nhìn của cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là Bảo tàng Báo chí Cách mạng Việt Nam nó gần như là một cái giảng đường đặc biệt của nghề báo. Tôi nghĩ rằng là các bạn trẻ hôm nay thì có điều kiện tiếp cận công nghệ rất là nhanh. Chỉ với một cái chiếc điện thoại thông minh thì các bạn có thể quay phim, rồi là dựng video, phát trực tiếp hay là sản xuất các cái nội dung trên rất nhiều cái nền tảng khác nhau. Nhưng mà công nghệ thì nó chỉ là phương tiện thôi. Điều quan trọng hơn là chúng ta phải hiểu mình đang làm nghề gì và vì sao nghề báo lại có cái vị trí đặc biệt trong cái đời sống xã hội. Cho nên là bảo tàng sẽ là nơi mà giúp các bạn nhìn thấy điều đó thông qua những cái hiện vật, những câu chuyện và con người cụ thể. Và khi đến đó thì các bạn sẽ hiểu rằng là báo chí không chỉ sản xuất nội dung hay tạo ra một cái lượt xem, mà đằng sau mỗi cái tác phẩm báo chí là trách nhiệm xã hội, là đạo đức nghề nghiệp, là lòng dũng cảm và cả cái sự dấn thân nữa. Và tôi nghĩ rằng thì bất kể mà sinh viên báo chí nào, nếu mà có dịp, hay là cả cái bạn phóng viên trẻ, nếu có dịp thì các bạn hãy đến đây, đến để mang về cho mình nhiều cái bài học mà tôi nghĩ rằng là sách vở khó có thể truyền tải hết được.
0: Vâng ạ. Và cuối cùng, nếu mà giới thiệu Bảo tàng Báo chí Việt Nam với công chúng, không chỉ những người làm báo, thì anh sẽ gửi một lời như thế nào ạ?
1: Cái này nó cũng hơi đặc biệt nhỉ. Người ta nghĩ rằng là sẽ giới thiệu đây là một cái điểm rất là đáng để đến khi ghé thăm Hà Nội. Nếu là người làm báo thì bạn sẽ tìm thấy ở đó cái ký ức nghề nghiệp, niềm tự hào và cả những cái khoảng lặng để có thể suy ngẫm về con đường mà mình đang đi. Và nếu là học sinh sinh viên á, thì các bạn có cơ hội tiếp cận lịch sử báo chí và lịch sử đất nước theo một cái cách rất là trực quan, sinh động. Còn nếu là một du khách bình thường thì bạn sẽ thấy rằng bảo tàng nó rất là gần gũi, bởi báo chí từ lâu đã trở thành một phần của đời sống của mỗi gia đình, của cộng đồng này. Và điều tôi thích nhất ở bảo tàng báo chí là nơi đây không chỉ kể câu chuyện của một nghề, mà nó kể câu chuyện về trách nhiệm công dân, về khát vọng phụng sự đất nước và về hành trình đi tìm bảo vệ sự thật của rất nhiều thế hệ người Việt Nam. Và có lẽ vì thế thì sau mỗi lần rời bảo tàng thì tôi đều mang theo một cảm giác rất là đặc biệt, vừa là tự hào về nghề mình đang làm, nhưng cũng thấy mình cần có trách nhiệm hơn với từng con chữ, từng bản tin để gửi tới công chúng, quý khán thính giả, độc giả.
2: Vâng.
1: Và nếu mà nói được là đây là một cái điểm mà đáng để chúng ta đặt chân ghé đến một lần, ít nhất là trong đời.
2: Vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn nhà báo Nguyễn Kiều Hưng với những chia sẻ rất là chân thành từ cảm nhận của một người làm báo đã trực tiếp tham quan Bảo tàng Báo chí Việt Nam ạ, để giúp cho chúng ta có thể hiểu rõ hơn cái sức gợi của không gian này. Vâng, xin cảm ơn anh Hưng.
1: Cảm ơn anh Long và Duy Anh cũng như là quý vị thính giả.
2: Dạ, xin chào anh Hưng ạ, và hẹn gặp lại anh Hưng trong một chương trình khác của Du lịch cùng VN.
0: Vâng ạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Thưa quý vị, từ câu chuyện của nhà báo Nguyễn Kiều Hưng có thể thấy Bảo tàng Báo chí Việt Nam không chỉ dành cho những ai muốn tìm hiểu lịch sử, đây còn là một nơi để người làm báo hôm nay soi chiếu lại công việc của mình, để những người trẻ hiểu thêm về con đường mình có thể lựa chọn, và để công chúng nhận ra rằng phía sau mỗi thông tin đáng tin cậy luôn là những sự lao động nghiêm túc, trách nhiệm và niềm tin.
2: Và từ những hiện vật đã kể chuyện, từ những cảm nhận của người làm nghề, Du lịch cùng VN sẽ tiếp tục hành trình ở phần sau với một góc nhìn gần gũi hơn ạ. Bảo tàng Báo chí Việt Nam như một điểm đến văn hóa lịch sử trong lòng Hà Nội, nơi công chúng, học sinh, sinh viên và du khách có thể tìm thấy những trải nghiệm thú vị. Nhưng mà trước hết thì chúng ta hãy dành ít phút cho âm nhạc anh Dê nhé. Một ca khúc về Hà Nội, nơi Bảo tàng Báo chí Việt Nam đang hiện diện như một điểm hẹn của ký ức nghề báo giữa nhịp sống hôm nay. Ca sĩ Hồng Nhung với ca khúc Nhớ về Hà Nội.

0: Thưa quý vị, từ những không gian trưng bày của Bảo tàng Báo chí Việt Nam, có thể thấy đây là một điểm đến phù hợp với nhiều nhóm công chúng, từ những người làm báo, học sinh, sinh viên, người yêu thích lịch sử, du khách, muốn tìm hiểu thêm về đời sống báo chí Việt Nam, v.v.
1: Ở đây, lịch sử hiện lên qua những chi tiết rất là cụ thể, từ báo cũ, chiếc máy ảnh, micro, máy ghi âm, thiết bị truyền thanh, hình ảnh tư liệu. Những hiện vật ấy thì gợi lại thói quen tiếp nhận thông tin của nhiều thế hệ. Đọc báo giấy mỗi buổi sáng hay là chúng ta nghe radio trong căn nhà nhỏ, rồi chúng ta sẽ cùng nhau có những phút giây ngồi cùng cả gia đình xem thời sự này, rồi là hôm nay là mở tin tức trên điện thoại máy tính và các nền tảng số.
0: Khi tham quan bảo tàng thì du khách nên dành thời gian để quan sát kỹ hơn từng không gian. Một chiếc máy ảnh thôi có thể kể về cách tác nghiệp của phóng viên trước đây, một tờ báo cũ có thể gợi lại bối cảnh ra đời của một giai đoạn. Một bản tin phát thanh giúp người nghe hình dung công việc phía sau tiếng nói quen thuộc từng vang trên sóng.
1: Với các bạn trẻ, đây cũng là một lớp học sinh động về báo chí. Lớp học ấy thì không có bảng đen phấn trắng nhưng có hiện vật hình ảnh, tư liệu và những câu chuyện nghề. Và từ đó thì các bạn có thể hiểu rằng là làm báo thì không dừng ở cái kỹ năng viết, quay, dựng hay là làm nội dung trên nền tảng số. Cốt lõi của nghề vẫn là kiểm chứng thông tin, lắng nghe đời sống và chịu trách nhiệm với điều mà mình công bố.
0: Rời Bảo tàng Báo chí Việt Nam, điều đọng lại là cảm giác được đứng trước một dòng chảy nghề nghiệp bền bỉ. Ở đó, mỗi thế hệ người làm báo lại góp một phần lao động, một niềm tin, một phần trách nhiệm với công chúng và đất nước.
1: Nếu có dịp đến Hà Nội, quý vị có thể dành thời gian ghé Bảo tàng Báo chí Việt Nam tại Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, phố Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy. Đây là một điểm đến văn hóa đáng chú ý, nơi công chúng hiểu về lịch sử báo chí và về công việc phía sau mỗi bản tin, bài viết, khuôn hình ạ.
0: Quý vị thân mến, và đến đây thì thời lượng của chương trình Du lịch cùng VOV ngày hôm nay cũng xin khép lại. Duy Anh và Thanh Long cùng ekip thực hiện chương trình cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong mọi hành trình cũng như là hành trình đến với Bảo tàng Báo chí Việt Nam, vâng, nơi lưu giữ ký ức nghề báo ngày hôm nay.
1: Vâng, và ít phút còn lại của chương trình thì xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Giai điệu tự hào với phần thể hiện của nhóm 165. Ca khúc này cũng sẽ khép lại hành trình 60 phút của Du lịch cùng VOV. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, dẫn chương trình Thanh Long Duy Anh và ekip thực hiện. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Lời dạy ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tài sản vô giá, là kim chỉ nam của mỗi người làm báo Việt Nam. Ngày 21 tháng 6 hàng năm là ngày để tôn vinh, tri ân những nhà báo đã đóng góp tâm sức vì sự phát triển của nền báo chí cách mạng. Cũng là dịp để mỗi người làm báo nhớ về lời dạy của người, tự soi mình và có thêm niềm tin, động lực, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp báo chí, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển vững chắc Tổ quốc. Kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2024, xây dựng nền báo chí truyền thông, chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.
1: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ nghệ.
2: Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Văn hóa xứ nghệ kỳ này. Thưa quý vị, bà Thái Hương, nhà sáng lập và là Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, đồng thời là Tổng Giám đốc Ngân hàng Bắc Á, bà được mệnh danh là người đàn bà sữa tươi, nhờ tiên phong đưa công nghệ sữa sạch vào Việt Nam, xây dựng thương hiệu TH True Milk và có những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực tài chính, kinh tế. Chương trình Văn hóa xứ nghệ kỳ này, chúng tôi xin được chuyển tới quý vị bài viết của nhà báo Nguyễn Sĩ Đại, Thái Hương, người yêu quê hương một cách đặc biệt, để chúng ta cùng hiểu hơn về người phụ nữ đặc biệt này.
3: Từ Ngân hàng Bắc Á đến sữa, dược liệu, trường học, từ Vinh, Hòa Bình, Phủ Quỳ, từ Việt đến Nga với tất cả sự hứng khởi và nhiều bất ngờ. Có thể nói bà Thái Hương là một trong những người đàn bà xứ nghệ đáng

0: nhất trong thời kỳ đổi mới.
1: Bà Thái Hương sinh ra trong một gia đình nhà giáo, gốc rễ nông dân, tại xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Tuổi thơ của bà Thái Hương được tắm mình trong cuộc sống nhân ái, giàu tính lý tưởng dưới chế độ xã hội chủ nghĩa trên quê hương Xô Viết, nhưng cũng cơ cực vì đói nghèo. Người cha cầm súng bảo vệ Tổ quốc ở những chiến trường xa, để lại cho mẹ bà, một người đàn bà nhỏ nhắn, phải gánh vác trên đôi vai gầy một gánh nặng gia đình quá sức. Động lực làm mọi thứ để đổi đời được nhen nhóm trong Thái Hương từ những ngày đòn gánh tre chín dạn hai vai ấy. Cảnh khổ tạo cho bà tình thương yêu con người, nhất là người nghèo, cũng trở thành một tài sản, một sức mạnh to lớn để làm nên sự nghiệp sau này.
2: Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, bà được phân công về Hải Phòng công tác, sau đó làm việc tại Công ty Vật liệu Xây dựng Chất đốt Nghệ An. Cuộc đời viên chức nhà nước của bà chỉ kéo dài 8 năm, từ 1982 đến 1990. Những năm này, Việt Nam đang bị cấm vận, cả nước rơi vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng, đồng lương không nuôi đủ bản thân, chưa nói phải lo liệu cho cả gia đình. Bản thân có thể chịu đựng, nhưng để chồng con gia đình phải chìm đắm mãi trong sự đói nghèo thì không. Thời thế cho phép, bà thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Hà và may mắn đầu tiên đến với người có tầm nhìn, có quyết tâm, biết chớp cơ hội, giống như một nhân vật ở thị trấn Saumur trong tiểu thuyết của Balzac, lúc giao thời vàng thau lẫn lộn. Bà đã kinh doanh những thứ thời cũ, chủ cũ tưởng như bỏ đi lại thành châu báu trong thời kinh tế thị trường. Tuổi thơ và những năm tháng đó có những câu chuyện đẫm lệ, có những tình người không thể quên được, có những ngẫu nhiên không lặp lại, có bao điều phi lý đáng kể. Bà từng kể về cuộc đời mình và nói có thể viết tiểu thuyết được. Điều đó là chắc chắn đối với một con người như bà. Từ quyết tâm và may mắn ban đầu ấy, bà đã bước ra và đi tới hôm nay. Chắc chắn rằng không phải riêng bà, chính cha mẹ, anh em, chồng con bà, chính là những người bạn đường, từ trong tình yêu sâu sắc nhất, là xuất phát điểm, là nguồn sức mạnh bất khả chiến bại của Thái Hương.
1: Quý vị thân mến, Đại hội Đảng lần thứ 6 là đại hội cởi trói cho sức sản xuất, cởi trói cho con người khỏi nhiều định kiến, xóa bỏ độc quyền sản xuất và lưu thông phân phối, xóa bỏ ngăn sông cấm chợ cho phép phát triển kinh tế tư nhân. Nhưng muốn làm kinh tế thì phải có vốn. Lúc ấy tiếp cận nguồn vốn nhà nước là cực kỳ khó khăn, thủ tục khá phức tạp. Với tâm thế không ngừng tìm kiếm thử thách, bà đã đưa ra quyết định táo bạo, rời bỏ sự an toàn của công việc nhà nước để bước chân vào thương trường. Chính quyết định này đã mở ra cơ hội để bà trở thành người sáng lập và điều hành tập. Đồng thời, bà chèo lái Ngân hàng Bắc Á từ một ngân hàng địa phương nhỏ trở thành một định chế tài chính thịnh vượng.
2: Vâng, sở dĩ bà biết rõ khó khăn của bạn bè, của những người bình dân, bà mở Ngân hàng Bắc Á để người dân dễ vay vốn. Hồi đó, nhiều người cho rằng Bắc Á là sân sau của một số quan chức trong tỉnh và trung ương. Nhà báo Nguyễn Sĩ Đại là nhà báo ở địa bàn xứ Nghệ lúc bấy giờ đã dày công tìm hiểu, xác minh những đồn đoán. Và đã thấy được thực tế không phải như vậy, mà chỉ có sự hùn vốn, góp vốn lành mạnh, không hề có đồng tiền nào của cán bộ to. Nhưng sự giúp đỡ của chính quyền, của hệ thống ngân hàng trong bước khởi đầu ấy là hết sức to lớn. Có một dạo, không ai tìm thấy Thái Hương đâu cả, và đồn đoán cũng dậy lên. Ấy là lúc bà lánh đi để thực hiện một sứ mệnh khác, sinh con. Trước đây cũng như bấy giờ, để tìm được hộp sữa tốt là phải mua sữa ngoại mà không phải dễ, lại cũng chẳng chắc chắn về chất lượng. Một hôm vào năm 2008, bất ngờ bà đọc được cái tin sữa bột của tập đoàn Tam Lộc Trung Quốc có chứa melamine, một chất độc hại. Ngày 22 tháng 9 năm 2008, người ta đã thống kê được gần 53.000 trẻ em bị bệnh, hơn 12.800 trẻ phải nằm viện và 4 trẻ bị chết với nguyên nhân là sỏi thận và suy thận do uống sữa có chứa melamine.
1: Vâng, thưa quý vị, có lẽ điều làm nên dấu ấn của những con người thành đạt không chỉ nằm ở những gì họ tạo dựng được, mà còn ở cách họ lựa chọn để cống hiến cho cộng đồng và đất nước, mang trong mình cốt cách của người xứ Nghệ, giàu nghị lực, luôn khát khao vươn lên nhưng cũng nặng lòng với quê hương. Bà Thái Hương chưa bao giờ xem thành công là đích đến cuối cùng. Phía sau bản lĩnh của một doanh nhân là những

0: trăn trở của một người công dân trước những vấn đề của xã hội, là khát vọng được góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, được chung tay tạo dựng những giá trị bền vững cho hôm nay và cho cả mai sau.
1: Có lẽ cũng bởi vậy mà trên hành trình của mình, bà luôn lựa chọn những con đường nhiều thử thách, nơi lợi ích của cộng đồng được đặt song hành với sự phát triển của doanh nghiệp, nơi khát vọng làm giàu gắn với khát vọng phụng sự. Và chính từ những suy nghĩ tưởng như rất giản dị ấy, một hành trình mới đã được mở ra. Không chỉ làm thay đổi diện mạo của một ngành kinh tế mà còn góp phần khẳng định trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của người Việt trên chính quê hương mình.
0: Vâng thưa quý vị, có những cuộc cách mạng được ghi lại bằng những tiếng súng, nhưng cũng có những cuộc cách mạng được bắt đầu từ tình thương yêu, từ giây phút chứng kiến trẻ em Trung Quốc bệnh tật, thậm chí tử vong vì sữa. Một nỗi trăn trở sâu sắc của người mẹ đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một gia đình để trở thành nỗi lo của cả cộng đồng. Bà Thái Hương từng nói, không thể để trẻ em Việt Nam lớn lên bằng những ly sữa mà người làm ra không thực sự hiểu rõ nguồn gốc và chất lượng của nó. Và rồi, từ một quyết định tưởng như táo bạo, một cuộc cách mạng âm thầm đã bắt đầu. TH Trumil đã ra đời. Ngay những dòng sữa đầu tiên được chất lọc từ mảnh đất phù quỳ, người phụ nữ ấy đã khóc, không phải giọt nước mắt của một doanh nhân đón nhận thành công, mà là giọt nước mắt của một người con xứ Nghệ, nhìn thấy khát vọng của mình đã bén rễ trên chính mảnh đất quê hương. Sau bao năm tháng đi qua đói nghèo, bươn trải và lập nghiệp, bà lại trở về với đất, với cỏ cây, với những đàn bò sữa, với một niềm tin giản dị, đất lành sẽ cho dòng sữa lành.
1: Quý vị thân mến, nếu ai đã từng đến Nghĩa Đàn, Nghệ An vào lúc rạng sáng giữa các con đường hai bên là ngô, cỏ và cao lương, hoặc đến trang trại bò sữa sớm tinh mơ, khi đợt vắt sữa đầu tiên trong ngày bắt đầu thì có thể bạn hiểu phần nào hai chữ tình đất mà bà Thái Hương, nhà sáng lập tập đoàn TH, vẫn hay nói đến trong bất kỳ một cuộc nói chuyện nào. Khi mà bà nói về khát khao cống hiến phụng sự cho đất nước quê hương mình, đến nay ra đời gần 20 năm, TH Trumil thành lập vào năm 2009, nhưng TH Trumil đã là một thương hiệu quốc gia, niềm tự hào của người Việt và vươn ra thế giới. Tất cả đến từ trăn trở của một người mẹ có trái tim và tấm lòng vĩ đại. Bà bước chân vào ngành sữa bằng nỗi lo của dân tộc, đất nước, chứ không phải là nỗi lo của một người mẹ ba con. Quá lo lắng và trăn trở vì hiểm họa đến từ khủng hoảng sữa melamine của Trung Quốc gây bệnh sạn thận cho trẻ em. Trong khi lúc đó thị trường sữa Việt Nam chủ yếu là nhập sữa bột về pha lại là 92%, bà Thái Hương quyết định phải làm ngay ly sữa tươi sạch cho trẻ em Việt Nam, không thể chậm trễ hơn. Chữ duyên đã đưa bà Thái Hương đến ngành sữa, nhưng bà không phải là người bước vào ngành sữa để kiếm lợi nhuận. Chính vì thế, doanh nghiệp của bà luôn luôn phải xác định không tối đa hóa lợi nhuận mà phải tối đa hóa lợi ích, và còn có cả số phận nữa. Số phận khiến bà trở thành một người phụ nữ của công việc, kinh doanh và dẫn đầu. Phần nào đó bà có tính cách mạng, được ăn sâu vào tiềm thức, từ con người, mảnh đất quê hương mình. Phần vì thiên bẩm, kinh doanh đã đưa cuộc đời người đàn bà sữa không bao giờ ngừng nghỉ, tìm ra cái mới, mang tính cách mạng, tạo nên nhiều thành tựu lớn cho ngành sữa Việt Nam.
0: Cuộc cách mạng nổi bật nhất ghi dấu ấn của bà là cuộc cách mạng sữa tươi sạch, làm thay đổi bản chất ngành sữa Việt Nam. Từ một nước nhập sữa bột về pha lại, trở thành đất nước có sản phẩm sữa tươi chất lượng quốc tế, góp phần giảm tỷ lệ nhập sữa bột về pha lại xuống còn hơn 60%. Doanh nghiệp của bà đã chiếm hơn 40% thị phần sữa tươi. Ngành sữa Việt Nam ban đầu chưa có tên trên bản đồ sữa thế giới, thì nay đã ghi dấu ấn với trang trại chăn nuôi bò sữa ứng dụng công nghệ cao lớn nhất châu Á 2015. Ở Việt Nam, trong bất kỳ ngành nghề nào, nếu không phải là thừa hưởng từ gia đình hoặc tiếp nối phát triển các doanh nghiệp nhà nước để lại sau cổ phần hóa và đổi mới, thì chỉ có doanh nghiệp của bà Thái Hương đặt nền móng và xây được những thành trì kiên cố như vậy. Tìm được chiếc chìa khóa vàng công nghệ cao, bà đã đánh thức đất đai ở nhiều vùng đất trên giải

0: tuyệt đối khi nhắc đến thương hiệu TH Dreamil. Quý vị thân mến, từ lĩnh vực sữa tươi sạch, anh hùng lao động Thái Hương bắt đầu tạo dựng một hệ sinh thái thực phẩm sạch, thực phẩm hữu cơ, chất lượng cao cùng bộ sản phẩm bếp Việt, người nội trợ tử tế TH True Food. Từ nền tảng sản xuất sữa tươi bằng trái tim và tấm lòng người mẹ và tâm nguyện của một người nội trợ tử tế, bà tiếp tục con đường sản xuất thực phẩm với tâm thế của một người nội trợ tử tế cho cộng đồng, nỗ lực vì dinh dưỡng lành mạnh cho người Việt, cung cấp những gì mà một căn bếp Việt và những người nội trợ cần. Vì sức khỏe cộng đồng, bà Thái Hương cũng hướng tới một bếp Việt phải được ngon, sạch, tầm vóc, thể chất người Việt phải cao lớn, không nhỏ bé như Hương nữa, bà nói. Mới đây, tập đoàn TH tổ chức hội thảo quốc tế về dinh dưỡng người Việt. Đứng trước vấn nạn an toàn thực phẩm và những đe dọa về an ninh lương thực, bà trăn trở làm thực phẩm sạch, lành mạnh. Bà từng chia sẻ, Việt Nam có tỷ lệ ung thư cao nhất thế giới, hầu hết bệnh đều từ miệng vào. Bởi vậy, việc khởi xướng và đi đầu về sản phẩm thực phẩm sạch và dinh dưỡng lành mạnh cho người Việt với 6 nhóm đối tượng được coi là cuộc cách mạng mới của bà với tâm thế vì sức khỏe cộng đồng. Tại hội thảo này, bà đã mời chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu Nhật Bản, quốc gia có thành tựu lớn nhất về cải tạo nòi giống, nâng cao tầm vóc thể lực người dân, tới để chia sẻ kinh nghiệm. Tất cả những trăn trở đó, khát khao đó đến từ chính nội tại bà Thái Hương để phụng sự đất nước mình. Vì sao bà phải tham gia hàng trăm cuộc họp với các bộ ngành, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội về vấn đề minh bạch sữa? Vì sao một doanh nhân như bà lại phải đau đáu điều đó? Thực tế, bà nhận lãnh sứ mệnh đó vì muốn người tiêu dùng được quyền lựa chọn sản phẩm sữa, được sử dụng sản phẩm sữa tươi lành, tự nhiên, đảm bảo an toàn thực phẩm với tiêu chuẩn quốc tế. Bà vẫn khẳng định, bà cảm ơn những người đi trước trong ngành sữa đã khai mở những hiểu biết nhất định về sữa. Tuy nhiên, bà đi con đường của mình khi mở ra con đường sữa tươi sạch, con đường nghiêm túc, chân chính và kiêu hãnh. Cuộc cách mạng nào cũng phải nếm gai hoa hồng. Chắc chắn có, nhưng bà vẫn luôn kiên định. Và cuối cùng, người được lợi chính là người tiêu dùng. Cuộc chấn hưng dinh dưỡng của bà Thái Hương cũng không nằm ngoài lệ. Khi bà tiên phong đóng góp xây dựng chương trình sữa học đường quốc gia, thử nghiệm và có kết quả lâm sàng về thay đổi tích cực thể chất của học sinh ở Nghệ An sau một năm uống sữa tươi học đường TH School Milk. Bà cũng đấu tranh không ngừng nghỉ để ly sữa đưa vào trường học phải có nghiên cứu tiêu chuẩn phù hợp với sự hấp thu của trẻ. Tập đoàn TH vẫn đang là đơn vị duy nhất tiến hành nghiên cứu lâm sàng khoa học bài bản để tìm ra sản phẩm sữa tươi học đường phù hợp dựa trên đánh giá thể trạng, địa lý, tập quán vùng miền, xác đáng, được xác nhận bởi Bộ Y tế. Các hành động của bà, nếu không đủ thông tin, thì bạn sẽ thấy thấm thía thế nào khi bà Thái Hương nói không, chỉ có khi tôi chết đi thì mới thôi đấu tranh, để nói về cuộc đấu tranh cho minh bạch sữa và tiêu chuẩn sữa học đường. Quý vị thân mến, ra đời từ khát vọng trẻ em Việt Nam được dùng sản phẩm tươi sạch nhất, tập đoàn TH dưới sự dẫn dắt của anh hùng lao động Thái Hương đã tạo ra cuộc cách mạng sữa tươi sạch và cách mạng dinh dưỡng cho người Việt khi giúp đưa tỷ lệ sữa nước chế biến từ sữa tươi nguyên chất tăng từ 8% năm 2008 khi TH chưa gia nhập thị trường lên tới 60% năm 2023. Đầu tư vào phát triển thể lực và trí lực là phát triển nòi giống của dân tộc, là đầu tư vào phát triển bền vững mang tính chiến lược quốc gia, bà từng chia sẻ. Sau gần 20 năm, TH Dreamil đã trở thành thương hiệu quốc gia, là dòng sản phẩm sữa tươi sạch được người tiêu dùng tin yêu. Theo báo cáo của Vietnam Brand Footprint 2023, dấu ấn thương hiệu Việt Nam ngành hàng tiêu dùng nhanh FMCG do Kantar World Panel Việt Nam thực hiện năm 2023, TH tiếp tục tiên phong trong top 2 thương hiệu sữa và sản phẩm sữa được người tiêu dùng thành thị lựa chọn nhiều nhất.
1: Quý vị ạ, tập đoàn TH đã sở hữu danh mục gần 200 sản phẩm sữa tươi sạch, thực phẩm và đồ uống tốt cho sức khỏe với giá trị cốt lõi. Vì sức khỏe cộng đồng, khẳng định vị thế một chuyên gia dinh dưỡng trong lĩnh vực thực phẩm khi liên tục nghiên cứu phát triển các sản phẩm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng.

0: cho nhiều nhóm tuổi, đối tượng sử dụng, góp phần nâng cao sức khỏe cho hàng triệu gia đình Việt Nam. Trong nhiều năm qua, TH cũng khởi xướng và đồng hành cùng các bộ, ngành, các tổ chức xã hội thực hiện các chương trình dinh dưỡng lớn, chương trình sữa học đường, đề án dinh dưỡng người Việt, mô hình điểm bữa ăn học đường, bảo đảm dinh dưỡng hợp lý, kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên Việt Nam. Viện Dinh dưỡng TH đã hợp tác nghiên cứu cùng các chuyên gia nước ngoài, các tổ chức khoa học quốc tế nhằm mục đích nâng cao tầm vóc, thể lực cho thế hệ tương lai, đóng góp thực hiện chiến lược quốc gia về phát triển thể trạng và tầm vóc trẻ em. Có lẽ mỗi người đều có một cách để yêu đất nước mình, có người cầm súng, có người cầm bút, có người âm thầm gieo những hạt giống cho tương lai. Còn với bà Thái Hương, tình yêu ấy được gửi vào những cánh đồng cỏ phủ quỳ, vào những đàn bò sữa, vào những ly sữa sạch và cả những cuộc đấu tranh bền bỉ vì sức khỏe cộng đồng. Và dường như chừng nào còn có thể cống hiến, người phụ nữ ấy vẫn sẽ tiếp tục hành trình của mình như chính lời bà từng nói, chỉ khi tôi chết đi thì mới thôi đấu tranh.
1: Truyền thông thường nhắc đến những tài giỏi may mắn của bà, ít khi biết và ít nói đến những rủi ro cay đắng mà bà phải gánh chịu một mình. Người con gái đò lường, tức là đô lương ấy, đã vượt qua bằng tất cả sức mạnh. Nhà báo Nguyễn Sĩ Đại nói rằng ông đã được đọc những bài thơ, những bài hát do bà Thái Hương sáng tác. Nếu đủ thời gian cho việc này, nhà báo tin chắc bà cũng là một tác giả có tên tuổi trong lĩnh vực nghệ thuật, bởi thân sinh bà cũng là một nhà giáo, nhà thơ. Rất trân trọng bà Thái Hương và khi cưới con trai, bà đã gửi tấm thiệp mời và một bức thư do chính tay của bà viết gửi tới cho nhà báo Nguyễn Sĩ Đại. Bà Hương là người sẵn sàng bỏ nhiều công việc quan trọng để sang nước Anh ngủ cùng con, ăn cùng con trong những ngày đầu con du học. Tuy nhiên, ở nước sở tại, người ta không cho phép điều ấy. Không có gì lo lắng đau khổ bằng người mẹ phải xa con nên bà đã quyết tâm xây dựng một ngôi trường quốc tế tại Việt Nam. Chắc hẳn bà còn nhiều mục tiêu khác, nhưng cảm xúc đầu tiên mạnh mẽ nhất chính là cảm xúc ấy. Quý vị thân mến, người nghệ vốn yêu quê, doanh nhân nào khi thành đạt đầu tiên cũng đóng góp cho làng xóm quê hương, nhưng Thái Hương là người yêu quê hương một cách đặc biệt. Đến giờ, trụ sở chính của Bắc Á vẫn đặt ở Vinh. Phủ Quỳ là nơi bà chọn để thay đổi hình ảnh đất nước. Bà dành tiền để xây các công trình thờ phụng Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ của quê hương với một lòng thành kính vô hạn. Bà tài trợ cho đội bóng Sông Lam Nghệ An để khuyến khích một tinh thần xứ nghệ. Trong tâm hồn người phụ nữ ấy, nếu ai đó may mắn, đủ yêu thương, hẳn sẽ được nghe những lời tự truyện của bà về tuổi thơ trong veo nơi mảnh đất đô lương, nơi một đứa trẻ nhận thức về truyền thống, văn hóa, người mẹ một cách hồn nhiên dù giữa đạn bom hay thời bình. Bài học đến từ cách bà mẹ vấn tóc, dạy từ lời ăn tiếng nói, hai cách để một người phụ nữ bao bọc gia đình mình, vươn lên và tự tin bước tới.
0: Thưa quý vị, nói thêm về nhà máy sữa TH và vùng nguyên liệu trên đất Phủ Quỳ, người Pháp đã gieo lên vùng đất Ba Gian màu mỡ này những điền trang lớn, sau này là những nông trường cao su, cam, cà phê. Song người lao động vẫn không thoát được cảnh nghèo đói bị bóc lột. Rồi liên doanh mía đường với số vốn công ty trách nhiệm hữu hạn Mía đường Nghệ An, thành lập ngày 3 tháng 2 năm 1996, có tổng vốn đầu tư 90 triệu USD từ năm 1996, có công ty mẹ từ Anh Quốc, lần đầu đã đưa công nghiệp hiện đại vào nông nghiệp nhưng vẫn không có sự phát triển bền vững, chưa có sự hài hòa lợi ích giữa các bên. Chính bà Thái Hương đã nhận chuyển nhượng công ty này vào năm 2011. Từ đó vùng đất này mới thật sự cất cánh. Cả vùng rộng lớn tay nghề không chỉ là một vùng kinh tế công nông nghiệp hiện đại mà còn là một điểm đến hấp dẫn của khách du lịch, một hình ảnh tươi sáng của nông thôn Việt Nam trong thời đại mới. Con số là thông tin định lượng, thuyết phục hơn nhiều lời ca ngợi, tạo việc làm cho hơn 10.000 lao động tính đến năm 2026. Đầu tư ngược ra nước ngoài, riêng ở Nga là 2,7 tỷ USD. Vào tháng 11/2025, nhân dịp ngày thống nhất toàn dân của Liên bang Nga, bà Thái Hương là một trong năm đại biểu quốc tế hiếm hoi được đích thân Tổng thống Nga trao tặng huân chương nhờ những đóng góp to lớn trong việc tăng cường hợp tác

0: chiến lược và triển khai các dự án nông nghiệp, sữa quy mô lớn tại Nga.
1: Vâng, thưa quý vị, bà Tái Hương cũng như nhiều doanh nhân thành đạt khác là hiện thân của ý chí Việt Nam, sức lớn phù đồng của đất nước Việt Nam. Ở bà, ta còn thấy sự hồn nhiên của người phụ nữ yêu cái đẹp, say mê làm đẹp. Nhìn bà vào phòng làm việc của bà, đâu cũng thấy sự trau chuốt. Bà quan tâm đến tất cả mọi người, chưa từng đuổi việc ai, không nói về kinh doanh, chỉ nói về con người. Ở một khía cạnh cơ bản, ta thấy cái đẹp, sự yêu thương, trách nhiệm luôn quấn quýt theo mỗi bước chân bà. Doanh nghiệp của bà Thái Hương đã nhận được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Gần đây nhất là giải thưởng chất lượng quốc tế châu Á Thái Bình Dương năm 2021 ở hạng mục cao nhất cho loại hình sản xuất lớn. Bản thân bà đã được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lao động. Tổng thống Israel ông Shimon Peres từng ca ngợi bà Thái Hương là người phụ nữ đã tạo ra một cuộc cách mạng về sữa tươi sạch tại Việt Nam. Tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Phương Đông diễn ra ở vùng Viễn Đông, Liên bang Nga năm 2017, Tổng thống Nga Putin nói, bà Thái Hương là nữ doanh nhân tầm cỡ quốc tế với kế hoạch hành động hết sức hoàn hảo. Còn bà coi trọng sự cao quý trong phẩm cách con người. Làm kẻ chiến thắng đâu có đáng kể, giữ được cao quý trong thành công mới là hoàn hảo.
0: Quý vị biết không, trong một cuộc phỏng vấn, nhà báo Nguyễn Sĩ Đại chỉ hỏi bà hai câu và bà cũng chỉ trả lời có hai câu. Điều gì khiến bà tâm đắc nhất? Tôi tâm đắc nhất với câu nói của Bác Hồ. Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Mong muốn lớn nhất của bà là gì? Tôi mong muốn Đời Người là cuốn sách mà trang nào cũng ghi đầy những kỷ niệm đẹp.
1: Quý vị thân mến, tình yêu quê hương của bà Thái Hương không chỉ được thể hiện bằng những công trình tri ân, những nghĩa cử, sánh là nơi bà lựa chọn để hiện thực hóa khát vọng ấy, tạo nên một cuộc chuyển mình mạnh mẽ cho nông nghiệp hiện đại Việt Nam. Nhìn vào những thành tựu gần 20 năm qua của tập đoàn TH đã đạt được, nhìn vào những bước đầu tư ở thị trường Nga, Trung Quốc, có thể thấy bà đang sốt ruột, nói nhanh, nói mạnh về những thứ bà cho là đúng vì sức khỏe cộng đồng. Thành tựu đó được bà nhìn nhận một cách giản dị. Tôi theo đạo Phật, làm được những việc đó thì không phải đi chùa nữa.
0: Quý vị thân mến, được mệnh danh là nữ đại gia quyền lực trong lĩnh vực tài chính của xứ Nghệ, bà Thái Hương hiện là Tổng Giám đốc Ngân hàng Bắc Á và là người sáng lập thương hiệu TH True Milk nổi tiếng, cạnh tranh trực tiếp với ông lớn Vinamilk cùng với bà Mai Kiều Liên và bà Nguyễn Thị Phương Thảo. Bà Thái Hương nhiều năm liền góp mặt trong danh sách doanh nhân châu Á tiêu biểu do Forbes bình chọn. Với sự phát triển mạnh mẽ của tập đoàn TH và Ngân hàng Bắc Á, tên tuổi bà Thái Hương không ngừng thăng hạng, trở thành biểu tượng doanh nhân quyền lực tại Việt Nam và châu Á. Năm 2020, ghi nhận những đóng góp xuất sắc của bà cho xã hội và cộng đồng, nhà nước đã vinh danh bà Thái Hương với danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Năm 2024, bà tiếp tục là gương mặt đại diện của tập đoàn TH khi nhận giải thưởng doanh nhân của năm tổ chức tại London. Bà cũng vinh dự nhận giải thưởng Nữ Doanh nhân Quyền lực ASEAN, khẳng định vị thế của mình trong cộng đồng kinh doanh khu vực. Tại lễ trao giải ở phạm vi toàn cầu, giải Nhà lãnh đạo có tầm nhìn, Anh hùng lao động Thái Hương của Việt Nam là nhà lãnh đạo duy nhất nhận giải Nhà lãnh đạo có tầm nhìn xuất sắc khu vực châu Á. Doanh nghiệp do bà sáng lập, TH Group, được vinh danh với giải thưởng Công ty đồ uống và thực phẩm hàng đầu châu Á. Chia sẻ về lý do bình chọn cho bà Thái Hương, nhà cố vấn nghiên cứu đã phân tích như sau. Giải nhà lãnh đạo có tầm nhìn xuất sắc dành cho bà Thái Hương được hội đồng thẩm định đánh giá dựa trên chiến lược lãnh đạo vượt bậc, đổi mới, có tính tác động toàn cầu, nỗ lực phát triển bền vững và thành công tài chính khi dẫn dắt tập đoàn TH.
1: Các dự án do anh hùng lao động Thái Hương dẫn dắt đều thực thi chiến lược phát triển bền vững rất bài bản với 6 trụ cột dinh dưỡng, sức khỏe, môi trường, giáo dục, con người, cộng đồng và phúc lợi động vật. Bà được Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Geneva vinh danh trong 17 gương mặt hành động Việt Nam vì sự phát triển bền vững năm 2023. Bà là đại diện đầu tiên và duy nhất của Việt Nam được CSR World International vinh danh trong danh sách top 10 phụ nữ vì sự phát triển bền vững 2021 tại châu Á.

0: Trước đó, tạp chí tài chính của Mỹ Forbes bình chọn bà vào top 50 nữ doanh nhân quyền lực châu Á nhiều năm liên tiếp vì đã làm thay đổi bản chất ngành sữa tại Việt Nam. Bà cũng là doanh nhân duy nhất của Việt Nam được bình chọn giải thành tựu nổi bật cho đóng góp cộng đồng tại Dubai, giải thưởng nữ doanh nhân quyền lực tại diễn đàn tri thức thế giới, giải nữ doanh nhân xuất sắc Steve Awards, doanh nhân xuất sắc châu Á.
1: Thưa quý vị, với những đóng góp cống hiến cho quê hương, cho đất nước, như lời nhà báo Nguyễn Sĩ Đại nói, bà Thái Hương là một trong những người đàn bà xứ Nghệ đáng nói nhất trong thời kỳ đổi mới. Từ cô bé lớn lên giữa những nhọc nhằn của miền quê xứ Nghệ, từ người phụ nữ từng bươn trải để thoát khỏi đói nghèo và rồi dấn thân trên thương trường với khát vọng mở lối cho nhiều người cùng vươn lên. Mỗi chặng đường trong cuộc đời Thái Hương đều tốt đẹp cho cộng đồng. Chính những năm tháng gian khó, những trải nghiệm trên thương trường cùng tình yêu sâu nặng với con người, với trẻ em Việt Nam đã hun đúc nên một quyết định mang tính bước ngoặt. Và từ một nỗi trăn trở rất đỗi đời thường của người mẹ trước bữa sữa an toàn cho con trẻ, một hành trình mới đã bắt đầu, hành trình kiến tạo nên tập đoàn TH với khát vọng mang đến những dòng sữa sạch, nâng tầm vóc Việt bằng tất cả tâm huyết, trí tuệ và tình yêu dành cho đất nước.
0: Ở bà Thái Hương, người ta nhận ra một điều đặc biệt càng đi xa. Bà càng hướng về cội nguồn, càng thành đạt, bà càng đau đáu với những điều bình dị nhất của cuộc sống con người. Từ những ký ức của đói nghèo, từ tình yêu thương được nuôi dưỡng trong một gia đình giàu nhân nghĩa và từ khát vọng vươn lên của một người con xứ Nghệ, bà đã chọn cho mình một con đường không chỉ để làm giàu, mà còn để góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Với bà, kinh doanh không đơn thuần là tạo ra của cải, mà trước hết phải tạo ra những giá trị hữu ích cho xã hội. Sự phát triển của doanh nghiệp không thể tách rời sự phát triển của con người và sự hưng thịnh của đất nước. Bởi vậy, phía sau mỗi quyết định tưởng như chỉ mang dấu ấn của một doanh nhân, luôn là nỗi trăn trở của một công dân trước vận hội và những vấn đề của cộng đồng. Có lẽ cũng bởi thế mà trên hành trình của mình, bà chưa bao giờ tự giới hạn ở những gì đã có. Từ ngân hàng đến nông nghiệp công nghệ cao, từ những cánh đồng quê hương đến khát vọng nâng tầm thể chất, trí lực người Việt, tất cả đều bắt đầu từ một mong muốn giản dị nhưng bền bỉ. Làm điều gì đó có ích cho con người, cho mảnh đất đã sinh thành và cho tương lai của đất nước.
1: Vâng, có những cuộc cách mạng được ghi lại bằng những tiếng súng, nhưng cũng có những cuộc cách mạng được bắt đầu từ tình yêu thương. Và trên hành trình gần 20 năm qua, người đàn bà mang tên Thái Hương vẫn lặng lẽ đi trên con đường mà mình đã chọn, con đường của sự tử tế, của khát vọng phụng sự và của niềm tin rằng điều tốt đẹp nhất làm ra trên đất Việt trước hết phải dành cho con người Việt.
0: Đến đây chương trình Văn hóa xứ Nghệ kỳ này cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga xin chào các bạn nhỏ yêu quý. Chúng ta lại gặp lại nhau trong chương trình phát thanh thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kem thân mến, những ngày hè, thời tiết nắng nóng sẽ gây ra một vài điều bất tiện. Nhưng mà mùa hè cũng có những điều thú vị riêng nếu như chúng ta biết cách tận hưởng nó.
3: Đúng vậy, các em có thể cứ ở trong nhà cho đến lúc nắng dịu, sau đó mới ra vui chơi cùng bạn bè, hoặc chúng ta cứ ở nhà và thưởng thức những món ăn mát lạnh. Tất nhiên, không được ăn lạnh quá hoặc quá nhiều đồ ngọt. Các em có thể vùi mình vào những cuốn sách bổ ích, rồi nhún nhảy cùng những bản nhạc ưa thích nữa.
0: Và cùng đón nghe chương trình phát thanh thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nữa nha. Rất nhiều thông tin bổ ích và thú vị. Và chương trình ngày hôm nay, chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga sẽ chuyển đến các em những nội dung ý nghĩa gồm mục phóng sự. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những bạn nhỏ đang tận hưởng mùa hè theo những cách rất riêng và đầy màu sắc.
3: Còn ở mục thông tin hữu ích sẽ gửi đến các em những thông tin thiết thực, gần gũi trong cuộc sống hàng ngày. Và ở phần cuối chương trình, chúng ta sẽ đến với tản văn Mùa hè trên quê hương em của tác giả Nguyễn Thị Đông. Trước hết thì các em hãy cùng đến với những thông tin hữu ích đã nhé.

0: một sân chơi thú vị dành cho các bạn yêu môi trường đang chính thức được phát động. Cuộc thi Lối sống xanh, đại sứ năng động bảo vệ môi trường do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức. Tham gia cuộc thi, thí sinh sẽ được thỏa sức sáng tạo những video do chính mình thực hiện. Nội dung tập trung vào việc phân loại vỏ hộp sữa sau khi sử dụng hoặc tái chế, qua đó lan tỏa thông điệp sống xanh và góp phần bảo vệ môi trường. Ban tổ chức sẽ trao nhiều giải thưởng hấp dẫn cùng giấy chứng nhận cho các cá nhân và nhóm thí sinh xuất sắc. Các bạn có thể tìm hiểu thể lệ, cách thức tham gia và nộp bài dự thi bằng cách quét mã QR hoặc truy cập đường link do ban tổ chức cung cấp.
1: Vừa qua, tại một số địa phương, các đoàn viên thanh niên và lực lượng công an đã tổ chức những lớp học bơi miễn phí ngay tại sông, suối và các điểm sinh hoạt cộng đồng. Không chỉ hướng dẫn các em làm quen với nước, các anh chị còn dạy những kỹ năng bơi cơ bản, kỹ năng tự cứu mình và cách xử lý khi gặp tình huống nguy hiểm dưới nước. Nhiều bạn nhỏ lần đầu xuống nước còn bỡ ngỡ lo lắng. Thế nhưng với sự hướng dẫn tận tình của các anh chị đoàn viên thanh niên, các em đã dần tự tin hơn, biết bơi và hiểu thêm những kiến thức cần thiết để bảo vệ bản thân. Những lớp học đặc biệt này đã mang đến niềm vui trong dịp hè và còn giúp các bạn nhỏ phòng tránh tai nạn đuối nước và có một mùa hè an toàn hơn.
0: Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiều đội viên, thiếu nhi trên cả nước đã gửi gắm những mong muốn và kỳ vọng về một nhiệm kỳ mới với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho tuổi trẻ. Các bạn mong muốn tổ chức đoàn và đội sẽ tiếp tục tạo thêm nhiều sân chơi bổ ích về thể dục, thể thao, văn hóa, nghệ thuật, phát triển năng khiếu và khám phá tri thức. Bên cạnh đó, nhiều bạn cũng kỳ vọng sẽ có thêm các hoạt động về khoa học công nghệ, kỹ năng sống sáng tạo trẻ, xây dựng văn hóa đọc, thông qua các chương trình trải nghiệm, giao lưu văn hóa, tìm hiểu phong tục tập quán để bồi đắp tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ những giá trị truyền thống.
1: Một thông tin đang khiến nhiều bạn nhỏ háo hức, đó là nhóm nhạc truyền thống Big Band vừa tâm.
0: Tiếp tục chương trình, chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga sẽ dành tặng em ca khúc Mùa hè tuyệt vời, sáng tác Tăng Duy Tân do Túc Nga, Trung tâm Đồ Rê Mí thể hiện. Chúng mình cùng nghe nhé.

0: Các em thân mến, vừa rồi một ca khúc sôi động về mùa hè mang đến những nguồn năng lượng tích cực và khích lệ thật nhiều tinh thần khám phá, trải nghiệm những điều thú vị của mùa hè. Và tiếp tục thì chúng ta sẽ đến với phóng sự Chạm nhịp mùa hè để cùng tìm hiểu xem các bạn nhỏ đã chạm nhịp với mùa hè như thế nào. Có lẽ bạn nhỏ nào cũng sẽ có những cách đón nhận mùa hè theo cách riêng của mình, tùy thuộc vào điều kiện sống, sở thích và cả những mong muốn của mỗi bạn. Có bạn háo hức về quê thăm ông bà, có bạn thì thích những chuyến đi cùng với gia đình. Cũng có nhiều bạn lựa chọn tham gia các lớp học năng khiếu, các hoạt động thể thao hay tìm đến những trang sách để làm những ngày hè trở nên ý nghĩa hơn. Và tại Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh Nghệ An, mùa hè năm nay trở nên rộn ràng hơn với nhiều hoạt động dành cho các em nhỏ. Các phòng học năng khiếu đã đón nhận đông đảo các học viên đến đăng ký tham gia. Từ lớp vẽ tranh, múa, thanh nhạc, đàn piano đến các lớp kỹ năng thuyết trình hay MC nhí, đầu đầu cũng tràn ngập tiếng cười và sự háo hức. Mỗi lớp học là một không gian trải nghiệm khác nhau và ở đó thì các em được khám phá khả năng của bản thân.
1: Khi em học, em không chỉ được học nhảy, chúng em được tham gia các chương trình lớn và gặp thêm nhiều bạn bè mới.
2: Thì em còn thích được đi chơi, được về quê, vui chơi cùng với bạn ạ.
0: Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, các môn thể thao cũng thu hút đông đảo các bạn tham gia trong dịp hè. Trên sân bóng đá hay sân bóng rổ, các bạn được thỏa sức vận động, rèn luyện sức khỏe và tinh thần đồng đội. Những buổi tập luyện, những trận đấu giao lưu luôn diễn ra sôi nổi, mang đến một mùa hè năng động đầy hứng khởi. Không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, thể thao còn giúp các bạn học được tinh thần kỷ luật, sự kiên trì và cách phối hợp cùng với đồng đội để hoàn thành mục tiêu chung. Bạn Trần Đức Tài, phường Trường Vinh chia sẻ.
3: Em thích địa mùa hè vì là em được nghỉ ngơi sau một năm học căng thẳng, được tham gia các hoạt động hè và được đá bóng, rèn luyện cho em sức khỏe, rèn luyện cho em tính kỷ luật, dậy sớm mỗi sáng.
0: Bạn Chế Quang Minh ở phường Trường Vinh thì lại đam mê môn bóng rổ và những ngày hè chính là khoảng thời gian lý thú để em sống trọn với đam mê. Em cho rằng
4: thích nhất là hoạt động chế bóng rổ, tại vì môn này giúp tăng chiều cao, rèn luyện sức khỏe và tính kỷ luật.
0: Cùng với năng khiếu và thể thao, nhiều chương trình kỹ năng sống cũng được tổ chức trong dịp hè nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức cần thiết trong cuộc sống, từ kỹ năng phòng chống đuối nước, kỹ năng thoát hiểm, làm việc nhóm cho đến các hoạt động trải nghiệm thực tế. Sau mỗi chuyến trải nghiệm, các bạn đã thu nhận được nhiều điều. Bạn Lê Bảo Duy, trường tiểu học và trung học cơ sở Xanh Tuệ Đức nói.
5: Mình cảm thấy đôi khi cũng nhớ nhà, mà đôi khi mình cũng thích như vậy bởi vì mình muốn trưởng thành hơn.
0: Ngoài ra, vào dịp hè, các bạn nhỏ còn tìm đến với các thư viện để đọc sách, để nghiên cứu những kiến thức mà mình đam mê. Tại Thư viện tỉnh Nghệ An, những ngày này, chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh rất đông các bạn học sinh say sưa bên những cuốn sách và không còn áp lực về bài vở. Mỗi em một cuốn sách, một góc đọc quen thuộc, cùng đắm mình trong thế giới của những điều mới mẻ được mở ra từ trang sách. Bạn Nguyễn Lưu Hà Chi, phường Trường Vinh chia sẻ.
6: Vào dịp nghỉ hè thì em ngày nào cũng đến thư viện và em thấy không gian ở thư viện rất là thoáng mát. Các cô ở thư viện thì rất là nhiệt tình với chúng em. Em cảm thấy là đọc sách rất là thú vị và để mình có thêm những kiến thức mới. Khi đến thư viện em cảm thấy rất là vui.
0: Được mở tất cả các ngày trong tuần, Thư viện tỉnh Nghệ An dần trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều học sinh trong dịp nghỉ hè với nhiều thể loại sách, truyện phong phú và đa dạng. Bạn Trương Thanh Thanh, phường Trường Vinh cho biết.
7: Đến thư viện thì em có thể lựa chọn được nhiều cuốn sách khác nhau. Em rất thích ngồi trong không gian yên tĩnh. Mọi người đều chăm chú đọc sách nên em có thể tập trung hơn. Mỗi lần đến thư viện thì

0: lựa chọn một vài cuốn sách và ngồi đọc một lúc. Nếu có những cuốn sách hay thì em sẽ mượn để mang về đọc tiếp.
1: Và ở các địa phương vùng cao, các thư viện sách cộng đồng và ở một số trường học cũng được mở, phục vụ cho nhu cầu đọc sách của các bạn nhỏ. Em Lô Thị Bình, trường tiểu học Xá Lượng, xã Tương Dương cho rằng:
2: Em đến thư viện để em đọc sách, để có các bạn để em vui.
1: Có thể thấy rằng mùa hè không chỉ là khoảng thời gian để nghỉ ngơi sau một năm học tập, mà còn là cơ hội để các bạn nhỏ khám phá bản thân, theo đuổi những sở thích và học thêm nhiều điều mới mẻ. Mỗi bạn sẽ có một cách riêng để chạm nhịp với mùa hè. Và dù lựa chọn cách nào, những hoạt động bổ ích ấy đều đang góp phần làm nên một mùa hè ý nghĩa, giúp các em có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng, sự tự tin và những kỷ niệm đẹp cùng với tuổi thơ. Và có lẽ khi được học hỏi, trải nghiệm và trưởng thành mỗi ngày, đó cũng chính là cách mà các bạn nhỏ được cảm nhận trọn vẹn nhất nhịp điệu của mùa hè.

Các em thân mến, vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu phóng sự bàn về những hoạt động trải nghiệm vui cùng ngày hè, cũng như chạm nhịp mùa hè của các bạn nhỏ. Tiếp tục chương trình, chị Quỳnh Nga và chị Lê Mai sẽ gửi đến các em ca khúc Mưa Hè, sáng tác Lê Quốc Thắng do Top Canan thể hiện. Chúng ta hãy cùng nghe nhé!

0: Vừa rồi những giai điệu dễ thương miêu tả về những cơn mưa mùa hè cùng những niềm vui của các bạn nhỏ khi được hòa vào không gian không khí của mưa hè. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với tản văn Mùa hè trên quê hương em của tác giả Nguyễn Thị Đông. Chúng mình cùng nghe nhé.
1: Những ngày hè tuổi thơ của các em gắn liền với hai tiếng quê hương. Cứ dịp nghỉ hè là bố mẹ cho anh chị em về quê với ông bà nội. Quê hương in đậm trong ký ức của em với đầm rừng mênh mông sóng nước, với triền đê cao vút giữa xanh non ruộng đồng, đồng ngô, bãi mía. Vào mùa nước lên, đứng trên con đê ấy nhìn ra bãi ngoài, chỉ thấy dòng nước đỏ ngầu với ngọn tre nhấp nhô trong mênh mang sóng nước. Gia đình em có 5 anh chị em là đứa được về quê nhiều nhất, thế nên em nói thành giọng quê. Sống nhiều ở quê nên em thông thuộc mọi ngõ ngách từ thôn này sang thôn khác. Nào là đường lên chợ chùa, đường lên xóm ven, xóm xám, xóm sầu, đường vào tổ 3, tổ 4, ở đâu cũng có dấu chân em. Lúc còn nhỏ, em lóc cóc theo bà ra đồng làm ruộng. Mặc dù mạ không biết nhổ, lúa không biết cấy, nhưng bà đi đâu em cũng theo đấy. Lúa bén chân thì theo bà đi bắt nước làm cỏ bón phân. Mùa gặt thì theo đi bắt châu chấu, mùa muỗm. Châu chấu thì nhảy nhanh, chứ còn mùa muỗm béo mập thì chậm chạp, nên chỉ việc bắt và sâu lại. Mỗi hôm chỉ vài sâu cài lên vành nón là về được một bữa ngon lành. Thích nhất là mùi mùa muỗm, nướng bếp rơm, thơm lừng, ăn béo ngậy. Những ngày mưa, theo bà đi khắp các đồng trên đồng dưới để mót khoai, mót lạc. Những ngày nắng, theo các cô, các chị cắt cỏ, chăn trâu. Những đêm hè oi ả theo chân các thím, các mợ, kẽo kẹt cối xay tre, nhún chân theo nhịp chày giã gạo. Vui nhất là những đêm trăng sáng sau mùa gặt.

0: được cùng các bạn thiếu nhi ở các đội sản xuất ra sân kho tập văn nghệ cắm trại hè. Tiếng hát, tiếng cười, hòa cùng tiếng trống nghi thức rộn ràng khắp đường thôn ngõ xóm. Ban ngày, khi người lớn ra đồng hết, chúng em lùa trâu, lùa bò, ra bãi, rồi mải mê những trò chơi thả diều, chơi ô ăn quan, chơi chuyền, chơi chắt. Cuộc sống tuy thiếu thốn nhưng đầy ắp niềm vui. Nhờ những ngày hè ở quê mà lớn hơn một chút, em biết cấy, biết gặt, biết cắt cỏ rất khéo, lại còn biết cầm cuốc vun sới nữa. Ở quê, mỗi tối, người già người trẻ ra bờ tre hóng gió, ngắm trăng với đủ các thứ chuyện trên đời. Nhà với nhà chẳng có tường rào ngăn cách, trẻ em cứ chạy từ nhà nọ sang nhà kia, rẽ rào mà đi chơi. Sân chơi là gốc hồng, gốc bưởi, bờ tre. Cùng vui chơi với em là mấy chị con nhà bác và mấy em con nhà cô, suốt ngày tíu tít bên nhau, chơi đủ các trò. Khi tắm thì ra giếng, dội vài gầu nước ao ao. Khi ăn cơm thì kê mâm ra giữa sân mà ăn cho mát. Cũng có lúc giận nhau, ghét nhau rồi xong đâu lại vào đấy. Hiểu được tình yêu quê hương không chỉ hình thành qua những bài học trên sách vở, qua câu hát, lời thơ, mà quan trọng nhất là qua những trải nghiệm cùng với gia đình và người thân. Nên khi trưởng thành, em vẫn luôn dành những dịp nghỉ hè quý giá để về quê sống bên ông bà. Mỗi lần như thế, em đều có thêm thật nhiều những kỷ niệm, để sau đó trở lại cuộc sống đời thường nơi thành phố, em lại có thêm động lực để học tập và cố gắng. Các em thân mến, công nhận là mỗi lần về quê, nhất là những ngày nghỉ hè dài ngày, chúng ta có thêm thật nhiều những kỷ niệm và trải nghiệm. Cùng với đó, đây cũng là dịp để các em dành nhiều sự quan tâm, yêu thương cho ông bà của mình. Xin chúc cho các em sẽ có thêm nhiều trải nghiệm thú vị và bổ ích vào dịp hè nhé. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga cùng ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Kha Thường, Ngọc Hà, kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại!
1: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
3: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
4: Bảng D FIFA World Cup, thắng liên tiếp 2 trận, Mỹ giành vé vào vòng 1/16. Tây Ban Nha sẽ tung đội hình mạnh nhất trong trận gặp Ả Rập Xê Út.
3: Đội tuyển Mỹ tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại FIFA World Cup 2026 khi đánh bại Australia ở lượt trận thứ 2 bảng D, qua đó trở thành một trong những đội đầu tiên giành quyền vào vòng 32 đội với một trận đấu còn lại.
4: Nhiều cổ động viên tin rằng đội tuyển Mỹ sẽ gặp nhiều khó khăn khi chạm trán Australia, nhưng đối thủ lại liên tục tự dâng bàn thắng cho tuyển Mỹ. Ngay phút 11, Burgess đã băng tới món quà cho Mỹ. Balogun có tình huống thoát đi tốc độ ở cánh trái và chuyền vào nguy hiểm. Burgess trong lúc cố gắng truy cản đã phản lưới nhà. Mỹ ở phút 43, họ lại được thần may mắn ủng hộ. Sorjodet tung cú sút mạnh ở ngoài vòng cấm nhưng bóng bị hậu vệ Australia cản lại, sau đó bay lên trời và rơi xuống khiến thủ môn Patrick Beat bất ngờ. Freeman chớp lấy thời cơ lao vào và đánh đầu ghi bàn. Chiến thắng 2-0 được giữ nguyên cho đến hết trận. Với 6 bàn thắng ghi được chỉ sau 2 trận, đây là số bàn thắng nhiều nhất trong vòng bảng World Cup của Mỹ kể từ năm 1930, năm đầu tiên mà sân chơi này được tổ chức. Trong khi đó, ở trận đấu muộn nhất trong ngày hôm nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức bị loại khỏi World Cup 2026 sau thất bại 0-1 trước Paraguay.
3: Ở bảng C, trận đấu giữa Scotland và Morocco đã kết thúc với chiến thắng với tỷ số tối thiểu nghiêng về phía đội bóng châu Phi nhờ bàn thắng của Ismail Saibari ngay phút thứ 2. Morocco có chiến thắng đầu tiên và 4 điểm sau 2 trận. Trận này tự tin giành vé qua vòng bảng.
4: Trận đấu trên sân Boston khởi đầu không thể thuận lợi hơn cho Morocco. Chỉ sau 71 giây bóng lăn, Brahim Diaz thực hiện được kiến tạo thuận lợi để Saibari dứt điểm tung lưới Scotland, ghi bàn thắng nhanh nhất tại World Cup 2026 tính đến thời điểm hiện tại. Trong phần lớn thời gian còn lại của trận đấu, Morocco kiểm soát thế trận tốt hơn. Trong khi đó, Scotland chỉ cầm bóng khoảng 40% và tạo ra rất ít cơ hội thực sự nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Jacin Bonneau. Sau hơn 90 phút căng thẳng, tỷ số 1-0 được giữ nguyên cho đến tiếng còi mãn cuộc. Chiến thắng này giúp Morocco có thêm 3 điểm sau trận hòa Brazil ở ngày ra quân, đồng thời tiến gần hơn với tấm vé vào vòng knockout. Còn ở trận đấu giữa Brazil và Haiti, đội bóng đến từ xứ sở Samba đã không mấy khó khăn để vượt qua đối thủ với tỷ số 3-0. Các bàn thắng của Brazil được ghi do công của Matheus Cunha, Vinicius Junior.

0: sắc của bộ đôi Vinicius và Cunha đã giúp phần giúp đội bóng của huấn luyện viên Carlo Ancelotti giành chiến thắng cũng như leo lên ngôi đầu bảng C.
1: Tây Ban Nha và Saudi Arabia bước vào lượt trận thứ hai bảng H World Cup 2026 với những mục tiêu khác nhau. La Roja cần chiến thắng để giải tỏa áp lực sau trận hòa Cap Verde, trong khi đại diện Tây Á muốn tiếp tục tạo bất ngờ sau khi cầm chân Uruguay.
0: Sau lượt trận mở màn, cục diện bảng H vẫn hoàn toàn cân bằng khi cả bốn đội đều có một điểm. Điều đó khiến cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha và Saudi Arabia trở nên đặc biệt hơn, quan trọng hơn trong cuộc giành vé vào vòng 32 đội. Điều đáng lo với huấn luyện viên Luis de la Fuente không phải khả năng kiểm soát thế trận mà là hiệu quả trong khâu dứt điểm. Với những gì diễn ra ở Atlanta là lời cảnh báo rằng Tây Ban Nha cần sắc bén hơn nếu muốn tiến sâu tại giải đấu. Giờ đây, Tây Ban Nha sẽ cần sự tham gia tích cực hơn từ Lamine Yamal và Nico Williams trong màn so tài sắp tới của Saudi Arabia. Những cái tên như Pedri, Nico Williams, Lamine Yamal bên phía Tây Ban Nha hay Salem Al Dassari, Mohamed Kano của Saudi Arabia được kỳ vọng sẽ tạo nên sự khác biệt trong màn so tài tại Philadelphia. Về phía Saudi Arabia, trận hòa một đều trước Uruguay là kết quả rất đáng khích lệ. Đại diện châu Á cho thấy sự kỷ luật trong tổ chức phòng ngự và khả năng tận dụng tốt các tình huống cố định. Tuy nhiên, đối đầu Tây Ban Nha là thử thách hoàn toàn khác. Xét tổng thể, Tây Ban Nha vẫn vượt trội về chất lượng đội hình và ở đẳng cấp cao hơn Saudi Arabia. Khả năng 3 điểm sẽ đến với thầy trò De La Fuente.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: thị trường bất động sản năm 2026 hướng tới ổn định cung cầu. Xe số Bình Dân đồng loạt đổi giá mạnh.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, năm 2026, thị trường bất động sản Nghệ An đang ghi nhận sự chuyển dịch có tính hệ thống, với hơn 200 dự án đang triển khai và quỹ nhà ở lên tới 105.000 hộ. Thị trường không còn là sân chơi của những cơn sốt ảo. Thay vào đó, dòng tiền đang chảy mạnh vào những phân khúc đáp ứng nhu cầu thực.
0: Khảo sát tại các sàn giao dịch, thay vì chạy theo các cơn sốt đầu cơ ngắn hạn, nhà đầu tư hiện nay ưu tiên sự an toàn và tính thanh khoản thực tế. Sự thay đổi này không chỉ giúp thị trường tự thanh lọc mà còn tạo nền tảng để dòng vốn chảy vào các phân khúc phục vụ nhu cầu ở thực. Nhận định rõ hơn về xu hướng này, ông Nguyễn Hữu Cường, giám đốc kinh doanh công ty Âu Lạc Lan cho biết.
2: Thị trường hiện nay không còn hiện tượng sốt ảo, dòng tiền đang đổ về những sản phẩm có giá trị thực và tính pháp lý chuẩn chỉnh và những nhóm sản phẩm với nhu cầu ở thực. Và do nhu cầu an cư của người dân địa phương và dòng tiền tích lũy từ kiều hối đổ về, phân khúc này gần như không bị đóng băng. Còn những nhóm như bất động sản cao cấp hay là những nhóm đất nền đầu cơ đất rừng ấy, thì vẫn thanh khoản vẫn đang kém hơn.
0: Sự thay đổi này đã đặt ra yêu cầu mới cho các doanh nghiệp, người mua ngày càng thận trọng, khiến những thông tin thiếu thực tế không còn khả năng thuyết phục. Thay vào đó, minh bạch thông tin mới là chìa khóa để giữ chân khách hàng. Từ góc độ người mua nhà, chị Nguyễn Thị Hương trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
3: Tôi muốn tìm hiểu những cái khu đô thị mà có những cái chủ đầu tư với tập đoàn lớn uy tín trên thị trường lâu năm để mình có những lựa chọn tốt và có những cái chính sách hỗ trợ vay ngân hàng tốt nhất cho khách hàng.
0: Sự ổn định của thị trường hiện nay là kết quả từ những bước đi quyết liệt về chính sách. Việc áp dụng bảng giá đất mới tiệm cận giá thị trường từ đầu năm 2026 đã buộc các doanh nghiệp phải tái cơ cấu chiến lược. Song song với đó, việc đồng bộ dữ liệu nhà ở đã giúp kiểm soát chặt chẽ các hành vi thổi giá. Để giữ vững sự ổn định này và thúc đẩy thanh khoản, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, cố vấn cấp cao Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, đưa ra góc nhìn.
4: Ở góc độ quản lý nhà nước ấy, là cần phải chú ý có những cái điều chỉnh làm sao đó để mà không tạo ra một sự đột biến về giá đất. Kết hợp tay ba, nhà nước, doanh nghiệp, người dân, các ngân hàng để nó tạo ra một cái sự cắt giảm chi phí không cần thiết, cũng như là tăng cái sự phù hợp và tiện ích có lợi cho người dân, cho nhà đầu tư, để từ đó chúng ta mới tìm được cái tiếng nói chung, tăng sự đồng thuận và tăng cái thanh khoản cho các dự án bất động sản.
0: Những tín hiệu từ thị trường bất động sản cho thấy một chu kỳ phát triển lành mạnh đang hình thành. Khi thị trường ngày càng ưu tiên các dự án có tính pháp lý minh bạch và hạ tầng đồng bộ, việc chênh lệch pha cung cầu sẽ dần được khắc phục. Sự chuyển dịch chênh hơn 4,5 triệu đồng ở phân khúc xe số Honda. Alpha hiện đắt hơn giá đề xuất khoảng 3 triệu đồng, trong khi Pulsar 125 phi

0: nhận mức tranh kỷ lục từ 7 đến 9 triệu đồng. Trong khi Pewter 125 FI ghi nhận mức tranh kỷ lục từ 7 đến 9 triệu đồng. Nguyên nhân do thị trường bước vào mùa cao điểm mua sắm cho năm học mới, nguồn cung từ nhà sản xuất hạn chế cùng xu hướng người dân chuyển sang mua xe số để tiết kiệm chi phí trong bối cảnh kinh tế biến động.
1: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: thống nhất công tác chuẩn bị giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3.
1: 5 tháng đầu năm 2026, kinh tế Nghệ An tiếp tục tăng trưởng tích cực với nhiều chỉ tiêu khả quan. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, đâu là động lực tạo nên kết quả này và giải pháp nào để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay?
0: Báo chí góp phần thanh lọc thông tin giả trên không gian mạng.
1: Trường ngoài công lập và giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên trước bài toán tuyển sinh lớp 10.
0: Phần tin quốc tế, Hàn Quốc, toàn bộ kênh liên lạc với Triều Tiên đã bị cắt đứt.
1: EU thúc đẩy đàm phán ngân sách 2.000 tỷ euro.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự thứ Bảy ngày 20 tháng 6 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Đảng ủy Quân khu 4 tổ chức hội nghị lần thứ tư khóa 12 nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, xác định phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ quân sự quốc phòng, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đẩy mạnh công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, thực hiện hiệu quả công tác chính sách, dân vận, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được triển khai đồng bộ. Tỷ lệ xử lý văn bản điện tử đạt trên 99%. Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm được Đảng ủy Quân khu 4 xác định tập trung lãnh đạo hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu đã đề ra, nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức thành công diễn tập tác chiến phòng thủ quân khu, diễn tập khu vực phòng thủ các địa phương, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng Đảng bộ quân khu trong sạch vững mạnh tiêu biểu, lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
0: Tại đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Nghệ An, đại biểu lực lượng bảo vệ biên giới và chính quyền địa phương hai nước Việt Nam-Lào đã hội đàm thống nhất các nội dung chuẩn bị cho giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 năm 2026. Tại hội đàm, hai bên đã soát kế hoạch tổ chức các hoạt động diễn ra trong chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào vào tháng 7 tới tại Nghệ An và tỉnh Bô Ly Khăm Say của Lào. Nổi bật là giao lưu sĩ quan trẻ chạy Việt dã xuyên biên giới, trồng cây hữu nghị, khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho nhân dân và trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới. Hai bên cũng thống nhất phương án đảm bảo an ninh, an toàn, phối hợp chỉnh trang cảnh quan, chuẩn bị cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho người phương tiện, phục vụ chương trình qua lại cửa khẩu. Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ ba là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai dân tộc và lực lượng bảo vệ biên giới hai bên.
1: Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026. Sáng nay, đoàn công tác Cục Truyền thông Công an Nhân dân trực thuộc Bộ Công an do Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng làm sau sát nhập các cơ quan đơn vị. Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Minh Ngọc, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An đã thông tin tới đoàn về những kết quả đạt được của đơn vị, đặc biệt là công tác chuyển đổi số, đa dạng nguồn nội dung tin tức trên hạ tầng số của báo và phát thanh truyền hình. Nhiều sản phẩm báo chí hiện đại, ứng dụng công nghệ số, video, infographic, podcast, truyền hình trực tuyến, v.v. đã góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, lan tỏa thông tin chính thống đến đông đảo bạn đọc, khán thính giả. Qua đó, hai đơn vị đã xây dựng kế hoạch để hợp tác tuyên truyền về tỉnh Nghệ An và hoạt động của ngành công an trong giai đoạn tới. Dịp này, Cục Truyền thông Công an Nhân dân đã trao tặng 3 bộ phim do đơn vị sản xuất để phát sóng

0: trên kênh NTV và các hạ tầng số của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Năm tháng đầu năm 2026, Nghệ An tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng đạt kết quả khả quan trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức. Đâu là những yếu tố tạo nên kết quả này và làm thế nào để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay? Một Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên mới sẽ đề cập rõ hơn nội dung này.
1: Có thể thấy tăng trưởng của Nghệ An trong những tháng đầu năm đến từ nhiều động lực cùng lúc. Công nghiệp tăng trên 18%, xuất khẩu tăng gần 60%, đầu tư FDI hơn 2,28 tỷ đô la Mỹ và thu ngân sách hơn 15.000 tỷ đồng. Điều đáng chú ý là những kết quả này đạt được trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục biến động, nhiều thị trường xuất khẩu tiềm ẩn rủi ro, giá nguyên liệu và năng lượng còn nhiều bất ổn. Ở trong nước, các địa phương đồng thời phải thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp mới đi vào vận hành chưa lâu. Trong bối cảnh đó, việc duy trì được đà tăng trưởng tích cực cho thấy sự nỗ lực rất lớn trong công tác lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Những tháng đầu năm nay, nhiều cuộc làm việc của lãnh đạo tỉnh diễn ra ngay tại công trường, nhà máy và các dự án đầu tư. Từ tiến độ giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư đến những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, nhiều vấn đề được yêu cầu xử lý ngay tại hiện trường. Trong bối cảnh áp lực tăng trưởng ngày càng lớn, sự quyết liệt trong điều hành đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế. Sự đồng hành và hỗ trợ kịp thời đã góp phần giúp các doanh nghiệp duy trì sự ổn định hoạt động sản xuất. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế. Nhiều ngành hàng xuất khẩu chủ lực ghi nhận mức tăng trưởng cao, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của tỉnh. Ông Trần Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An khẳng định.
2: Trong bối cảnh khó khăn của tình hình thế giới thì Sở đã tham mưu tỉnh đã có những cái biện pháp và giải pháp chuyển dịch cái cơ cấu và sự bứt phá của các cái sản phẩm công nghiệp chủ lực. Thứ hai nữa là chủ sở đã chủ động hoàn thiện các cái thể chế và tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp. Và là chủ động để mà quản lý điều tiết cái thị trường để nhằm đảm bảo cung ứng cái vật tư thiết yếu, đảm bảo an ninh năng lượng trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh, làm tốt cái vai trò thường trực của ban chỉ đạo 389 về kiểm tra kiểm soát thị trường, cũng như là cải cách hành chính, rồi chuyển đổi số, đẩy mạnh thương mại điện tử.
1: Không chỉ sản xuất công nghiệp và xuất khẩu tăng trưởng tích cực, thu ngân sách nhà nước cũng ghi nhận những kết quả khả quan. Ông Hoàng Anh Dũng, trưởng phòng tổng hợp Sở Tài chính Nghệ An cho hay, đây không chỉ là nguồn lực cho đầu tư phát triển, mà còn phản ánh sức chống chịu của nền kinh tế và hiệu quả của các giải pháp điều hành.
3: Ngay từ đầu năm thì chúng tôi đã tập trung tham mưu cho tỉnh nhiều cái nhiệm vụ trọng tâm. Ở trong đó thì trọng tâm vẫn là hỗ trợ tháo gỡ cho các cái doanh nghiệp để mà đẩy mạnh cái hoạt động sản xuất kinh doanh, để từ đó thúc đẩy tăng trưởng trên các cái ngành lĩnh vực. Trong quý 2 sẽ phấn đấu để mà đạt được cái mục tiêu tăng trưởng hai con số, góp phần đạt được mục tiêu tăng trưởng của cả năm 2026. Riêng cái lĩnh vực về thu ngân sách ấy, thì ngay từ đầu năm thì tỉnh đã giao dự toán thu sớm và sát với cái tình hình thực tiễn, chỉ đạo các cái sở ngành địa phương ra soát, phân tích, đánh giá, dự báo từng cái khoản thu, từng cái lĩnh vực, từng cái địa bàn để từ đó có cái giải pháp và chỉ đạo điều hành phù hợp.
1: Giữ được đà tăng trưởng là điều kiện cần, nhưng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, Nghệ An cần nhiều hơn thế. Những động lực mới cho tăng trưởng đang được kỳ vọng từ các dự án trọng điểm, hạ tầng chiến lược và niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư kinh doanh của địa phương. Một loạt các dự án trọng điểm được khởi công và triển khai quyết liệt: nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, cảng nước sâu Cửa Lò, cao tốc Vinh Thành Thủy, mở rộng cảng hàng không quốc tế Vinh, các khu công nghiệp mới. Đây không chỉ là những dự án đầu tư đơn thuần mà còn là những động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế địa phương. Nếu những kết quả hiện tại là nền tảng, thì các dự án động lực đang được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa phát triển cho chặng đường phía trước. Ông Nguyễn Duy Giang, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có ý kiến.
4: Chúng tôi thực sự ấn tượng về cách làm của tỉnh Nghệ An trong thời gian vừa rồi. Phải nói là được sự chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực và các sở ban ngành Nghệ An, trong vòng một tháng kể từ khi tỉnh Nghệ An chấp thuận nhà đầu tư và chủ đầu tư thì chúng tôi đã nhận được cái giấy phép đầu tư. Đây là thời gian ngắn kỷ lục cho một dự án LNG có quy mô khoảng 2 tỷ đô.
1: Ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Vận tải Quốc tế cho hay.
5: Chúng tôi sẽ triển khai các công tác thi công đồng bộ cho ít nhất là 4 hạng mục chính của công trình, từ hậu phương cảng cho đến cầu dẫn, rồi là các cái bến tàu ngoài khơi, để đảm bảo theo đúng cam kết với tỉnh.
1: Không chỉ các nhà đầu tư mới, nhiều doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn cũng tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh. 5 tháng đầu năm đã có hơn 2.400 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 47,85% so với cùng kỳ năm 2025. Có 662 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 35,1% so với cùng kỳ. Ông Trần Anh Sơn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tiêu biểu Nghệ An khẳng định.
6: Đây là một tín hiệu cho thấy khả năng đầu tư và kinh doanh trên địa bàn đã có nhiều bước cải thiện. Đặc biệt là chính quyền hai cấp đã từng bước đi vào hoạt động khá ổn định. Tuy rằng để đáp ứng với sự phát triển và sự mong muốn của Trung ương và của tỉnh thì chúng ta cần phải có những thay đổi lớn hơn nữa, với cái xu hướng là cắt giảm tối đa những cái thủ tục hành chính không cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.
1: Nhìn từ kết quả 5 tháng đầu năm có thể thấy, tăng trưởng không chỉ đến từ nguồn lực hay lợi thế sẵn có. Quan trọng hơn là năng lực điều hành, khả năng tổ chức thực hiện và việc biến các chủ trương thành hành động cụ thể.
0: Từ góc độ quản trị phát triển, đâu là những yếu tố quyết định để Nghệ An duy trì đà tăng trưởng và hiện thực hóa mục tiêu hai con số? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Tú Anh, Giám đốc nghiên cứu chính sách Đại học VinUni, nguyên Giám đốc Trung tâm Thông tin Phân tích và Dự báo Kinh tế, Ban Kinh tế Trung ương.
7: Trước hết xin được cảm ơn tiến sĩ đã nhận lời trao đổi cùng chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay ạ. Thưa tiến sĩ ạ, nhìn từ kết quả 5 tháng đầu năm thì ông đánh giá như thế nào về vai trò của công tác lãnh đạo điều hành trong việc tạo nên kết quả tăng trưởng của Nghệ An thời gian qua?
8: Tôi cho rằng cái kết quả đạt được như vậy ấy, là một cái sự kế thừa xuất sắc của những nhiệm kỳ lãnh đạo trước và sự quyết liệt vào cuộc của nhiệm kỳ lãnh đạo hiện nay. Bằng chứng là cho thấy chỉ rõ ra được các cái điểm đau, tức là các cái pain point của nền kinh tế Nghệ An, ví dụ như là trong cái việc giải ngân đầu tư công, biết khai thác những cái điểm mà thế mạnh tạo ra cái đà tăng trưởng vượt trội cho Nghệ An trong 5 tháng đầu năm, đấy là chính là dựa vào cái đầu tư nước ngoài, dựa vào đầu tư trong nước, khai thông được cái nút thắt về hạ tầng, thì đấy là những cái điểm mà tôi nghĩ rất là quan trọng. Và cuối cùng thì tôi thấy là trong cái lãnh đạo, những cái lãnh đạo này thì lãnh đạo cũng đã bám rất sát cái chủ trương sáu rõ, thì đấy là một cái rất là quan trọng.
7: Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong bối cảnh hiện nay, thì theo ông đâu là những cái nhiệm vụ quan trọng mà Nghệ An cần phải tập trung trong thời gian tới ạ?
8: Tôi nghĩ Nghệ An cần phải chớp lấy cơ hội và tận dụng cho bằng được cái dòng đầu tư này nó đang vào, và cần phải tạo được cái dòng đầu tư này nó tiếp tục đổ vào với một cái quy mô nó lớn hơn. Và khi mà chúng ta tạo thành được những cái trung tâm về công nghiệp ở tại Nghệ An trong ít nhất là 5 năm tới, thì cái đà tăng

0: chính sách để khuyến khích sự phát triển của những nguồn nhân lực có những kỹ năng mà cần phải sử dụng và vận dụng được các cái công nghệ số, đặc biệt là công nghệ trí tuệ nhân tạo.
1: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn ông ạ.
2: Tăng trưởng hai con số là mục tiêu đầy thách thức nhưng cũng là cơ hội để Nghệ An tạo bước bứt phá trong giai đoạn phát triển mới. Vấn đề đặt ra lúc này là tiếp tục giữ vững tinh thần hành động, tháo gỡ điểm nghẽn và phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng để biến quyết tâm thành những kết quả cụ thể trong thực tiễn.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Từ ngày 1 tháng 7 tới đây, người dân có thể được cấp và đổi giấy phép lái xe nhanh hơn, thuận tiện hơn nếu dự thảo thông tư mới của Bộ Công an về sát hạch, cấp và sử dụng giấy phép lái xe được thông qua. Theo dự thảo, thời gian cấp giấy phép lái xe dự kiến giảm từ 7 ngày xuống còn 3 ngày rưỡi. Đổi giấy phép giảm từ 5 ngày xuống còn 2 ngày rưỡi. Việc tích hợp dữ liệu điện tử và cập nhật thông tin cũng được rút ngắn đáng kể, chỉ còn từ vài giờ đến một ngày làm việc. Đáng chú ý, giấy phép lái xe điện tử sẽ được cấp mặc định, hoàn tất chỉ sau khoảng 2 giờ kể từ khi kết thúc kỳ thi sát hạch. Người dân cũng có thể thực hiện thủ tục đổi giấy phép trực tuyến qua cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia hoặc ứng dụng của lực lượng công an. Trường hợp chưa đủ điều kiện thực hiện trực tuyến, người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại công an cấp xã hoặc phòng cảnh sát giao thông.
2: Sốt xuất huyết Dengue tại Việt Nam đang diễn biến khó lường khi số ca mắc tăng đột biến, chu kỳ bùng phát rút ngắn và dịch bệnh không còn tuân theo các quy luật thông thường. Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 50.000 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 5 trường hợp tử vong. Đáng chú ý, số ca mắc trong những tháng đầu năm 2026 tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước, cho thấy dịch bệnh diễn biến phức tạp, có xu hướng bùng phát sớm hơn thường lệ. Theo tiến sĩ Angela Pratt, Việt Nam đã cấp phép cho một loại vaccine phòng sốt xuất huyết Dengue và đang chuẩn bị triển khai thí điểm để đánh giá tính khả thi trước khi xem xét đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng. Tuy nhiên, ngành y tế cũng lưu ý vaccine và các công cụ cảnh báo sớm bằng trí tuệ nhân tạo không thể thay thế mà chỉ hỗ trợ cho các biện pháp kiểm soát muỗi, loang quang truyền thống, tạo nên lá chắn phòng dịch toàn diện. Với thông điệp không có loang quang, không có sốt xuất huyết, Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân dành ít nhất 10 phút mỗi ngày để kiểm tra đậy kín các dụng cụ chứa nước, lật úp các vật dụng không sử dụng và duy trì thói quen ngủ màn. Khi có biểu hiện sốt cao kéo dài trên 2 ngày, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà. Sự phát triển mạnh mẽ của Internet và mạng xã hội đã mang lại nhiều tiện ích kết nối cộng đồng. Tuy nhiên, mặt trái thì đây cũng là môi trường của tin giả, thông tin sai sự thật, nội dung độc hại phát tán gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự xã hội. Bởi vậy, trong bối cảnh hiện nay, báo chí càng có vai trò quan trọng trong việc mở rộng không gian hiện diện trên môi trường số, nền tảng mạng xã hội. Từ đó, cung cấp nguồn tin chính thống cho công chúng, góp phần thanh lọc, nâng cao năng lực thẩm định thông tin an toàn xã hội.
3: Cơn bão số 10 năm ngoái, người dân tại xã Tân Dương liên tục rơi vào tình trạng hoảng loạn bởi các tin đồn thất thiệt về việc vỡ đập thủy điện.
4: Chỉ còn được cha mẹ thôi, còn đồ đạc không lại được chi vì là vội quá.
5: Ở dưới thì không kéo, ở dưới tam qua tam con cua, nhé vừa gọi điện cho người nhà để chạy thôi mà.
3: Ngay sau khi tin đồn xuất hiện, phóng viên báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đã nhanh chóng xác minh với các nhà máy thủy điện và kịp thời thông tin đến người dân đây là nội dung bịa đặt hoàn toàn không có căn cứ. Đầu năm 2026, một số đối tượng tung tin đồn trên mạng xã hội về việc Nghệ An sẽ nghiên cứu đầu tư khu công nghiệp V-Ship 4 tại các xã Vạn An, Đại Hụy và Kim Liên. Thông tin chưa được kiểm chứng này nhanh chóng lan rộng, gây xáo trộn thị trường bất động sản và tạo tâm lý đầu cơ gom đất tại khu vực. Anh Trần Đại Dương, xã Vạn An, tỉnh Nghệ An có ý kiến.
6: Nghe bảo là có V-Ship 4 về, nên là giá đất tăng theo từng ngày, từng giờ. Mỗi miệng như thế là phải tránh lên cả 1 tỷ.
3: Nhà báo Lê Giáp, trưởng văn phòng đại diện tạp chí Đời Sống và Pháp Luật tại Nghệ An cho hay.
7: Các nhà báo phóng viên lại phải xác nhận lại thông tin đó, xác nhận qua chính quyền, xác nhận qua các cái đơn vị liên quan. Để khi cái thông tin các phóng viên nhà báo đưa ra, thông tin chuẩn và cũng hạn chế dân những cái thông tin trôi nổi, không chính xác.
3: Thông tin chưa được kiểm chứng và tin giả trên mạng xã hội khiến không ít người vội tin làm theo hoặc vô tình đăng tải lại gây nhiễu loạn thông tin. Đại úy Phạm Việt Hùng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống
8: đã chủ trì phối hợp với công an các đơn vị địa phương

0: lý hơn 400 trường hợp vi phạm trên không gian mạng, trong đó thì đã khởi tố hình sự đối với một đối tượng xử lý.
1: Và nhà nước đồng thời nắm bắt các xu hướng xã hội, báo chí Nghệ An đã vào cuộc quyết liệt, lan tỏa các giá trị tích cực đến công chúng bằng các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú trên các nền tảng fanpage, YouTube, TikTok, kết hợp hiệu quả giữa báo chí truyền thống và truyền thông số. Tiến sĩ Trương Thị Phương Thảo, khoa Chính trị và Báo chí, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Vinh cho rằng:
2: cũng thông tin những cái vấn đề mà người trẻ họ quan tâm. Thứ hai nữa là cái phương thức phản ánh. Trong một cái bối cảnh mà số hóa, đa phương tiện thì cái việc mà đổi mới về cái phương thức biểu đạt, cập nhật, bám theo xu hướng, theo trend, theo cái lối tư duy, cách nhìn của người trẻ, lồng ghép được điều đấy, thì những cái định hướng mà cơ quan báo chí, chính luận của mình sẽ làm tốt hơn cái vai trò chức năng của nó trong cái bối cảnh mới.
1: Trước làn sóng tin giả, tin sai sự thật lan truyền trên không gian mạng gây nhiễu loạn xã hội. Bởi vậy, theo ông Trần Anh Tuấn, trưởng phòng thông tin báo chí, xuất bản Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh thời gian qua luôn đóng vai trò nòng cốt trong hệ thống truyền thông, đảm bảo cung cấp nguồn tin chính xác, minh bạch là công cụ quan trọng để định hướng dư luận xã hội.
3: Các cơ quan báo chí hiện nay thì đều đã tiếp cận và xây dựng những cái kênh truyền tải cái thông tin của mình ở trên môi trường mạng, từ TikTok, YouTube, fanpage đều có. Ví dụ như báo và đài phát thanh truyền hình Nghệ An có các kênh, đặc biệt trong đó có fanpage cũng đã được đạt tích xanh rồi và lượng người theo dõi rất là lớn. Hoặc các cơ quan báo chí khác, tạp chí Sông Lam cũng đã có những kênh này. Từ những cái kênh chính thống của các cơ quan báo chí, của các cơ quan chức năng khi cung cấp thông tin lên môi trường mạng sẽ giúp cho người dân, bạn đọc và độc giả tiếp cận được với những thông tin sạch, những thông tin chính xác nhất mà người dân cần.
1: Sự đồng hành của báo chí Nghệ An đã tạo nên một dòng chảy thông tin chính thống xuyên suốt và mạnh mẽ, bảo vệ quyền tiếp cận thông tin đúng đắn của người đọc, nghe và xem, đồng thời góp phần thanh lọc những thông tin giả mạo trên không gian mạng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của địa phương.
4: Vì nhiệm vụ đó một mình.
5: Còn với phóng viên truyền hình, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan, nhiều phòng chuyên môn đã tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các loại hình báo chí, giúp phóng viên từng bước nâng cao kỹ năng và thích ứng với yêu cầu mới. Nhà báo Trần Thị Thanh Huyền, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An khẳng định:
6: trong cái thời đại truyền thông số hiện nay thì cái việc mà làm báo đa phương tiện, đa nền tảng đó là cái xu thế bắt buộc. Và bất cứ cơ quan nào cũng muốn tồn tại phát triển thì phải theo cái xu hướng đó. Các cơ quan báo chí buộc phải thay đổi. Và thay đổi đầu tiên mà báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phải làm đó chính là tạo ra những tòa soạn hội tụ để sản xuất ra những cái nội dung có thể phân phối được đa nền tảng. Và để làm được điều đó thì chúng tôi cương quyết và quyết liệt trong cái chỉ đạo để đưa ra những cái quy chế, những cái tiêu chí rõ ràng để mà nâng cao cái trách nhiệm, những đúng lời năng lực sản xuất cho mỗi phóng viên. Phóng viên không chỉ làm được nhiều việc mà phóng viên của phòng này cũng có thể sản xuất cho nội dung cho phòng khác.
5: Tác nghiệp đa nền tảng đang trở thành giải pháp quan trọng giúp tối ưu hóa nguồn tư liệu từ hiện trường, gia tăng số lượng và chất lượng sản phẩm báo chí, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận công chúng trên môi trường số. Mỗi người làm báo ngày nay cần phải linh hoạt hơn, đa nhiệm hơn để thích ứng, nhằm đáp ứng không chỉ yêu cầu nghề nghiệp mà cả tốc độ lan tỏa ngày càng nhanh của thông tin trên đa nền tảng.
7: Phần tin quốc tế.
8: Phần tin quốc tế.
9: Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết toàn bộ kênh liên lạc giữa nước này và Triều Tiên, bao gồm cả đường dây nóng quân sự, đã bị cắt đứt hoàn toàn trong bối cảnh tình hình an ninh trên bán đảo tiếp tục căng thẳng. Phát biểu tại cuộc họp báo sau các hoạt động ngoại giao quốc tế, ông Lee nhấn mạnh trong thời gian qua vẫn xảy ra các vụ đụng độ nhỏ lẻ dọc khu vực biên giới, trong khi Triều Tiên tăng cường phóng tên lửa, triển khai thêm lực lượng quân sự. Việc các cơ chế liên lạc khẩn cấp giữa hai miền không còn hoạt động làm gia tăng nguy cơ hiểu lầm dẫn đến va chạm ngoài ý muốn. Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Mỹ và Nhật Bản để theo dõi tình hình và ứng phó với các mối đe dọa an ninh trong khu vực.
1: Tại hội nghị thượng đỉnh ở Brussels, các nhà lãnh đạo liên

0: Minh châu Âu đang đẩy nhanh đàm phán ngân sách dài hạn cho giai đoạn 2028-2034 với quy mô dự kiến lên tới 2.000 tỷ euro. Mục tiêu của hội nghị là thúc đẩy tiến trình đàm phán và hướng tới một thỏa thuận sơ bộ vào tháng 10 năm nay. Tuy nhiên, tiến trình đàm phán vẫn đối mặt với nhiều bất đồng giữa các quốc gia thành viên. Nhóm các nước đóng góp ngân sách lớn gồm Đức, Hà Lan và một số nước Bắc Âu muốn kiểm soát chặt chi tiêu, trong khi nhiều nước Nam Âu và Đông Âu lo ngại ngân sách quốc phòng tăng cao sẽ ảnh hưởng đến kinh tế.
1: Ngân hàng Trung ương Nga đã quyết định hạ lãi suất chủ chốt từ 14,5% xuống 14,25%, đánh dấu lần cắt giảm thứ 9 liên tiếp trong chu kỳ nới lỏng tiền tệ, quyết định đưa ra khi nền kinh tế đang chịu áp lực từ lạm phát, tăng trưởng chậm lại và thâm hụt ngân sách gia tăng. Tuy nhiên, mức giảm thấp hơn kỳ vọng cho thấy các nhà điều hành Nga vẫn thận trọng trước nguy cơ lạm phát. Theo Ngân hàng Trung ương Nga, lạm phát thường niên hiện ở mức 5,6%, trong khi giá nhiên liệu tăng mạnh sau các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng tiếp tục gây sức ép lên giá cả. Đây là một nguyên nhân khiến việc hạ lãi suất được thực hiện với biên độ hạn chế. Cơ quan này cảnh báo lãi suất có thể duy trì ở mức cao lâu hơn nếu áp lực tài khoá tiếp tục kéo dài.
0: Ít nhất 51 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trong vụ lật thuyền chở người di cư ngoài khơi Libya. Theo tổ chức Arin, giám sát hoạt động di cư tại miền đông Libya, tai nạn xảy ra trên chiếc thuyền chở hơn 60 người rời Libya hướng đến châu Âu bất ngờ bị lật trên vùng biển phía đông Địa Trung Hải. Lực lượng cứu hộ mới cứu sống được 10 người và trục vớt 11 thi thể, khoảng 40 người vẫn mất tích và được cho là đã tử vong. Đây được xem là một trong những vụ tai nạn nghiêm trọng nhất trên tuyến di cư từ châu Phi sang châu Âu trong năm nay. Tổ chức di dân quốc tế cho biết 5 tháng đầu năm nay, hơn 800 người di cư đã thiệt mạng hoặc mất tích khi vượt Địa Trung Hải, trong đó Libya là một trong những tuyến đường nguy hiểm nhất.
1: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai, khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực đồng bằng ven biển không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 29 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cờ Lò và Đảo Ngư không mưa, ngày nắng nóng, gió tây nam cấp 4, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Duy Anh, Phương Huyền, kỹ thuật viên Hải Viễn, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 21 ngày 20 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 185 ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ về việc sắp xếp khối xóm bản và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách tại khối xóm bản. Thời gian qua, các địa phương cấp xã ở miền Tây Nghệ An đã gấp rút thực hiện các phương án nhằm đảm bảo các yêu cầu đề ra. Mặc dù chủ trương sáp nhập, sắp xếp các bản dân cư được thực hiện tích cực, song bà con nhân dân các bản làng miền núi vẫn có những băn khoăn. Trong chuyên mục miền Tây xứ Nghệ lần này, chúng tôi đề cập đến nội dung sắp xếp, sát nhập thôn bản miền Tây, những vấn đề thực tiễn đặt ra.
3: Năm 2025, sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp, sắp nhập đơn vị hành chính cấp xã, Châu Nga từ một đơn vị hành chính cấp xã đã được chia tách thành 3 bản, gồm bản Mân, bản Pọng và bản Na Pùa của xã Quỳ Châu. Và nay, thực hiện chỉ thị số 21 và nghị định 185 của Chính phủ, 3 bản nói trên tiếp tục được nhập lại để trở thành một bản duy nhất gọi là bản Châu Nga. Bản Châu Nga trong tương lai có diện tích hơn 101 km2 và dân số gần 560 hộ, là bản dân cư có diện tích lớn nhất trong số các bản mới hình thành trong lần sắp xếp này của xã Quỳ Châu. Mặc dù đồng tình với chủ trương sắp xếp thôn bản, nhưng nhiều người dân vẫn tỏ ra băn khoăn ra một số yêu cầu trọng tâm. Đó là quy mô dân số, khoảng cách, địa lý, tên gọi bản làng sau sắp nhập và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách. Về quy mô dân số, theo các quy định của Trung ương, mỗi thôn bản thuộc khu vực Bắc Trung Bộ sau sắp xếp phải đạt từ 350 hộ trở lên. Tuy vậy, theo ý kiến của nhiều người,
2: Quy mô dân số này với các

0: bản làng miền núi Nghệ An chưa thực sự phù hợp. Ông Bùi Hữu Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hùng Chân bày tỏ băn khoăn.
1: Đối với vùng miền núi ở Tây Nghệ An này thì nó tương đồng với cái miền núi phía Bắc. Tuy nhiên lại áp vào ngang với đồng bằng như là 350 hồ trên một bản ấy, thì cái việc này là cũng rất là khó khăn. Tại vì địa hình chia cắt, dân cư thì thưa thớt, không tập trung. Mà bây giờ dồn bản lại, có những bản ấy, là cách xa nhau từ 3 đến 4 km. Cho nên việc họp dân rồi là tổ chức các cái hoạt động ở khu dân cư là tương đối là khó khăn.
0: Thực tế cho thấy phần lớn các bản làng miền núi Nghệ An trước khi sáp nhập, quy mô dân số đều rất thấp. Thậm chí nhiều bản chỉ có vài 30 hộ dân. Để đảm bảo quy mô 350 hộ một bản, theo quy định thì phải sáp nhập. Nhưng khu vực miền Tây với diện tích chủ yếu núi rừng, sông suối, địa hình bị chia cắt, dân cư phân tán, nên việc sắp xếp nếu chỉ dựa vào yếu tố cơ học sẽ nảy sinh nhiều bất cập. Trao đổi về vấn đề này, ông Lộc Văn Lâm, trưởng bản Na Lạnh, xã Hùng Chân cho rằng.
2: Mà Na Lạnh với bản Cướm thì nó có cái lịch sử gắn bó từ rất lâu đời rồi. Từ ngàn xưa thì cũng vẫn gọi là bản Cướm Na Lạnh. Cái nét đẹp văn hóa cũng như là cái sự gắn bó trong cái cộng đồng dân cư giữa hai bản này là nó gần như là giống nhau. Nét đẹp văn hóa tương đồng, không có gì vướng mắc cả. Chỉ có khó khăn là khó khăn phải người cán bộ là phải cố gắng. Phải trước đây đi công việc thì 2-3 cây, bây giờ phải đi 7-8 cây là khó khăn như thế thôi.
0: Đồng tình với quan điểm của ông Lộc Văn Lâm, anh Ngân Văn Tuấn, trưởng bản Na Hấm, xã Thông Thụ, chia sẻ về những khó khăn khi sắp xếp, sáp nhập thôn bản.
3: Hiện tại trong khi đó Na Hấm là xa cách từ điểm cuối đến điểm ăn đưa là 8 cây số. Mà hộ dân thì hai bản gộp lại thì được có 180 hộ dân. Tuy nhiên thì chắc rất trăn trở khó khăn của người dân thì cái chỗ đi lại cách bản, cách xa bản là quá xa. Từ thứ nhất là cái cuộc tư vấn họp hành của thôn bản. Còn một số hộ dân có ý kiến thì theo như nguyện vọng của dân thì vẫn giữ cũ vì cái vùng này là vùng đặc thù.
0: Để giải quyết những vấn đề về bất cập dân số, điều kiện địa hình, khoảng cách địa lý khi tiến hành phương án sắp xếp thôn bản, Trung ương và tỉnh cũng có quy định về các thôn bản đặc thù. Đó là các cộng đồng dân cư biệt lập, địa hình chia cắt phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, dân cư sinh sống thừa thớt, thôn bản thuộc khu vực trọng điểm về quốc phòng an ninh. Trên cơ sở đó thì khu vực miền Tây Nghệ An có hơn 200 bản làng đặc thù không tiến hành sắp xếp. Tuy nhiên điều này cũng chưa phản ánh hết thực trạng khó khăn của các thôn bản miền núi cao của tỉnh. Về điều này, bà Lô Thị Nguyệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiền Phong cho rằng.
4: Cơ bản là các cái thôn bản sau khi sáp nhập thì mặc dù cũng đã cố gắng nhưng mà không đáp ứng tiêu chí 350 hộ theo quy định. Bản có cái số hộ cao nhất sau khi sáp nhập thì cũng chỉ đạt 394 hộ và bản thấp nhất thì 151 hộ. Hiện nay sau khi sáp nhập thì cái thôn bản mà có cái diện tích nhỏ nhất cũng đã 15 km vuông rồi và lớn nhất là lên đến 53,72 km vuông.
0: Việc xác định thôn bản đặc thù còn liên quan đến chế độ chính sách cho chức danh người hoạt động không chuyên trách, đó là bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận. Theo quy định, đối với thôn bản có từ 700 hộ dân trở lên, thôn bản thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng được khoán quỹ phụ cấp bằng 8 lần mức lương cơ sở. Các thôn bản khác bằng 6,5 lần mức lương cơ sở. Cho rằng ở xã Quỳ Châu có một số địa bàn cần được nhà nước công nhận là khu vực đặc thù, bà Nguyễn Thị Bình, trưởng phòng văn hóa xã Quỳ Châu đề nghị.
5: Mà Quỳ Châu thì trước đây có cái vùng của Châu Hùi và Châu Ngá là cái vùng về quốc phòng an ninh. Thì mong muốn của xã Quỳ Châu là đảng nhà nước quan tâm để công nhận cái vùng, các cái bản cái vùng mà ở Châu Hùi, Châu Ngá cũ ấy. Mà hiện nay là chúng tôi đang dự kiến là sắp xếp ở đó, ở Châu Ngá có một bản, ở Châu Hồi, cái vùng Châu Hồi cũ thì có 3 bản, thì là ở cộng có 4 bản, thì đó là cái vùng được công nhận về vùng trọng điểm về quốc phòng an ninh. Như thế thì đi liền với cái chế độ chính sách của người hoạt động không chuyên trách ở thôn bản thì chắc chắn sẽ được cải thiện với một cái hệ số cao hơn.
0: Về phương án đặt tên thôn bản sau sắp xếp, thực tế cho thấy cơ bản các địa phương đều có những thuận lợi. Các xã miền Tây Nghệ An đã linh hoạt trong việc đặt tên cho bản mới sắp xếp. Nhiều cộng đồng được lấy lại địa danh truyền thống để đặt tên bản mới. Ông Bùi Hữu Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hùng Chân chia sẻ.
1: Tên gọi của xã Hùng Chân bây giờ là được gộp từ được nhập từ ba xã cũ, đó là xã Châu Phong, xã Châu Hoàn, xã Diễn Lảm. Thì bây giờ nhập lại là thành xã Hùng Chân, là vô tình lại làm mất đi ba cái tên của xã cũ. Thì chúng tôi đề ra phương án là sẽ đưa lại ba cái tên của ba xã cũ để đặt cho các cái bản mới, và theo hình thức là ví dụ xã một xã mà có tầm 3-4 bản thì sẽ dành riêng cho cái tên cũ á, và ví dụ Châu Phong 1, Châu Phong 2, Châu Phong 3 như thế.
0: Việc đặt tên cho bản làng mới còn được các xã thực hiện dựa trên nguyên tắc xem xét đầy đủ các yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán, nên tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Bà Lô Thị Nguyệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiền Phong cho biết.
4: Đối với xã Tiền Phong thì chúng tôi thấy đây là thuận lợi. Đây cũng là cơ hội mà chúng tôi sẽ lấy lại một số cái tên cũ trước đây, như là tên Mương Đán, rồi tên là Bản Phạm ngày xưa. Đó là những cái tên mà nó gắn với lịch sử hình thành của xã thôn bản ngày xưa, cũng như là cái văn hóa của đồng bào trước đây. Sau mấy lần sáp nhập thì khi đó nhận thức của một số cái người dân cũng như là cán bộ cũng lấy cái tên mới cho nó hiện đại, nhưng mà sau này mới thấy đó là cái sai lầm. Thì bây giờ đây là cái cơ hội mà xã sẽ lấy lại và người dân rất là đồng thuận.
0: Sắp xếp khối xóm thôn bản là yêu cầu tất yếu nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý. Nhưng với miền Tây Nghệ An, nơi địa hình bị chia cắt, dân cư phân tán và mỗi tên bản đều mang theo ký ức văn hóa của cộng đồng, thì bên cạnh việc bảo đảm các tiêu chí chung, rất cần những cách làm linh hoạt và phù hợp với thực tiễn. Bởi mục tiêu cuối cùng của việc sắp xếp không chỉ là giảm đầu mối, mà quan trọng hơn là để mỗi bản làng sau sắp xếp tiếp tục tạo nên một không gian sống thuận lợi, gắn kết người dân và đưa đời sống kinh tế xã hội của miền Tây Nghệ An phát triển bền vững. Chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
6: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
7: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin bổ ích về một căn bệnh thường gặp ở trẻ ngày hè, đó là bệnh tiêu chảy cấp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, với đặc điểm nóng ẩm của mùa hè là thời điểm thuận lợi của nhiều bệnh, trong đó đáng lưu ý nhất là các bệnh do nhiễm virus, vi khuẩn, ký sinh trùng. Ở trẻ em, do sức đề kháng kém, hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, nên vào mùa nắng nóng có nguy cơ cao mắc một số bệnh nguy hiểm, trong đó có bệnh tiêu chảy cấp. Thông thường, cứ bước vào mùa hè, các bệnh viện lại ghi nhận số lượng trẻ em đến khám và nhập viện tăng cao vì tiêu chảy cấp, đặc biệt là trong những ngày nắng nóng kéo dài. Tiêu chảy cấp có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng 80% xảy ra ở trẻ dưới 2 tuổi. Tác nhân gây tiêu chảy thường gây bệnh bằng đường phân và miệng. Phân người bị tiêu chảy làm nhiễm bẩn thức ăn, nước uống hoặc do tiếp xúc trực tiếp với nguồn lây. Tiêu chảy cấp ở trẻ em nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn tới những biến chứng nguy hiểm. Tình trạng kéo dài làm cơ thể không hấp thu được chất dinh dưỡng và cơ thể suy nhược, giảm miễn dịch. Vậy dấu hiệu nhận biết trẻ bị tiêu chảy cấp như thế nào? Tiêu chảy cấp ở trẻ em là hiện tượng trẻ đi đại tiện nhiều lần, thường là 3 lần mỗi ngày, và tính chất phân thay đổi như đi phân loãng nhiều nước. Trẻ bị tiêu chảy cấp thường đi kèm với các triệu chứng. Trẻ bị sốt cao đột ngột 39 đến 40 độ C gây co giật, đi ngoài từ 10 đến 15 lần mỗi ngày, phân lỏng nhiều nước có mùi chua nhiều khi có nhảy máu, nôn liên tục hoặc vài lần trong ngày, thường nôn sau khi ăn. Trẻ biếng ăn hơn, uống nhiều nước, tiểu ít, có thể có các biểu hiện về đường hô hấp như ho, chảy mũi, khám thấy viêm họng cấp, phát ban. Bố mẹ có con nhỏ dưới 2 tuổi đều lo lắng khi bị tiêu chảy cấp, bởi vậy chúng tôi sẽ giúp bố mẹ có cẩm nang kiến thức khi trẻ chẳng may bị căn bệnh này. Trẻ bị tiêu chảy có thể do nhiều lý do, nhưng thường gặp nhất là do đường ruột trẻ bị nhiễm trùng. Tác nhân có thể là virus, vi trùng hoặc ký sinh trùng, mỗi loại có biểu hiện và cách điều trị khác nhau. Ngoài ra, trẻ bị tiêu chảy có thể do dị ứng với thức ăn, bất dung nạp thức ăn, thường gặp bất dung nạp lactose là một loại đường có trong sữa. chế độ ăn không phù hợp với lứa tuổi, sử dụng kháng

sinh kéo dài. Mặc dù hầu như bé nào cũng mắc tiêu chảy ít nhất một lần trong đời, nhưng có những bé dễ bị tiêu chảy hơn các bé khác. Nhóm trẻ này được gọi là trẻ có nguy cơ cao, bao gồm những trẻ trong độ tuổi từ 6 tháng đến 2 tuổi, trẻ bị suy dinh dưỡng, trẻ bị suy giảm miễn dịch, trẻ không có thói quen rửa tay trước khi ăn hoặc sau khi đi vệ sinh, trẻ có chế độ ăn không hợp vệ sinh. Nếu tiêu chảy không được điều trị hoặc điều trị không hợp lý, trẻ sẽ bị cạn nước trong người dần. Nếu cơ thể cạn nước thì sẽ hoạt động yếu dần. Nếu không bổ sung kịp thời thì có thể dẫn đến tử vong. Ngoài ra, tiêu chảy cũng làm rối loạn các chất khoáng trong cơ thể. Nếu tiêu chảy kéo dài sẽ dễ đưa đến suy dinh dưỡng, sẽ làm tiêu chảy khó điều trị hơn và có thể bệnh lý ngày càng nặng và khó kiểm soát. Một số trường hợp tiêu chảy do vi trùng có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết, điều trị rất khó khăn và có thể gây tử vong. Bố mẹ cần làm gì khi trẻ bị tiêu chảy cấp? Các bố mẹ hãy thuộc lòng 4 nguyên tắc sau. Uống nhiều hơn bình thường. Đây là nguyên tắc rất quan trọng. Cho trẻ uống thêm dung dịch bù nước sau mỗi lần đi tiêu lỏng hoặc sau khi nôn ói. Ngoài dung dịch bù nước, trẻ trên 6 tháng tuổi còn có thể uống nước súp, nước cơm, nước cháo, nước dừa, nước hoa quả tươi không đường, nước chín để nguội. Tiếp tục cho ăn. Nếu trẻ đang bú mẹ thì tiếp tục cho bú. Ở trẻ lớn hơn thì khẩu phần ăn hàng ngày nên được tiếp tục và tăng dần lên. Ở những trẻ có nôn ói thì khẩu phần ăn nên được chia ra làm nhiều bữa nhỏ. Không nên nhịn ăn, giảm khẩu phần ăn hay pha loãng sữa vì trẻ sẽ bị giảm cân, chức năng đường ruột hồi phục chậm hơn và thời gian tiêu chảy sẽ kéo dài hơn. Sau khi hết tiêu chảy, nên cho bé ăn nhiều hơn để hồi phục lại dinh dưỡng cho bé. Bổ sung kẽm. Kẽm góp phần giúp giảm thời gian và độ nặng của tiêu chảy, đồng thời giúp giảm nguy cơ tiêu chảy trong thời gian tới. Nếu trẻ có một trong các dấu hiệu sau, trẻ không ăn uống được và bỏ bú, sốt cao hơn, trẻ rất khát nước, trong phân có máu, hãy đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế. Trẻ bị tiêu chảy cấp nếu gặp 10 dấu hiệu sau đây thì bạn cần đi khám bác sĩ ngay. Chúng ta nên cho trẻ đi khám bác sĩ khi trẻ dưới 6 tháng tuổi bị tiêu chảy cấp. Vì trẻ tuổi này rất dễ bị mất nước và trở nặng bệnh mà người nhà có thể không nhận biết được. Ở lứa tuổi này, nếu vẫn có thể điều trị ngoại trú, bác sĩ sẽ hẹn người nhà mang bé đến tái khám thường xuyên, đôi khi mỗi 6 đến 12 giờ mỗi lần, để có thể theo dõi sát tình trạng bệnh. Ở trẻ lớn hơn, chúng ta nên cho trẻ đi khám bác sĩ ngay nếu trẻ có một số những dấu hiệu sau đây. Nếu trẻ vẫn nôn ói nhiều, mặc dù chúng ta đã cho trẻ uống chậm, ít, thường xuyên. Nếu trẻ không chịu ăn uống gì, trong khi trẻ vẫn còn tiêu chảy và nôn ói nhiều. Nếu trẻ đi tiêu quá thường xuyên và chúng ta lo lắng có thể không bù được đủ nước cho trẻ. Nếu khi nôn ói chúng ta thấy dịch nôn ói của trẻ có màu xanh lá cây. Nếu trẻ than đau bụng nhiều thường xuyên. Nếu phân có máu. Nếu trẻ có dấu hiệu mất nước. Nếu trẻ mệt mỏi, lừ đừ, quấy khóc liên tục. Hoặc nếu bạn thấy trẻ ngủ nhiều, khó đánh thức. Nếu tiêu chảy vẫn không hết sau 7 ngày. Nếu bạn có bất kỳ lo lắng nào. Để phòng ngừa trẻ bị tiêu chảy cấp có 6 giải pháp phòng ngừa cơ bản mà các bố mẹ cần đặc biệt tuân thủ để phòng bệnh tiêu chảy cho trẻ. Nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ ít nhất trong 6 tháng đầu đời. Cho ăn dặm đúng cách, hợp vệ sinh và đầy đủ các chất. Sử dụng nước sạch, ăn thực phẩm sạch, an toàn, có nguồn gốc rõ ràng và được bảo quản đúng quy cách. Rửa tay trước khi chuẩn bị thức ăn và cho trẻ ăn hoặc sau khi trẻ đi tiêu. Tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Uống vaccine ngừa tiêu chảy do rotavirus. Để phòng ngừa bệnh tiêu chảy, các bố mẹ nên chú ý đến chế độ dinh dưỡng hợp lý cho trẻ. Cụ thể, trong chế độ dinh dưỡng của trẻ cần có đủ 4 nhóm chất cần thiết. Chất bột đường, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất phù hợp với thể trạng của trẻ. Ngoài ra, các bố mẹ không nên vì muốn con nhanh tăng cân mà ép bé ăn quá nhiều hoặc tự ý cho bé dùng thuốc, thực phẩm bổ sung không theo sự chỉ dẫn của bác sĩ. Bên cạnh đó, các bố mẹ cũng nên định kỳ đưa con đến các phòng khám dinh dưỡng uy tín để kiểm tra chiều cao, cân nặng, cũng như được tư vấn về chế độ dinh dưỡng hợp lý để bé có thể phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập đến một loại nguyên nhân gây tiêu chảy cấp. Đó là do virus rota. Theo thống kê, có đến 95%

100 trẻ em đều bị nhiễm virus rota, có ít nhất một lần trước 5 tuổi. Hàng năm, tiêu chảy cấp do virus rota gây ra tước đi sinh mạng hơn 600.000 trẻ em trên toàn thế giới và tỷ lệ trẻ tử vong vì bệnh này rất cao ở các nước đang phát triển. Virus rota tấn công nhanh vào hệ tiêu hóa còn non yếu của trẻ, làm trẻ bị tiêu chảy, nôn ói và dẫn đến mất nước nhanh chóng và có thể tử vong nếu không được bù nước kịp thời. Siêu virus này có thể tồn tại rất lâu trong môi trường và đề kháng với các chất tẩy rửa thông thường như cồn, nước xa ven, nên có khả năng lây nhiễm rất cao. Virus rota lây truyền chủ yếu qua con đường phân, miệng và tay. Chúng được thải ra ngoài theo phân của bệnh nhi và tồn tại nhiều ngày trên bề mặt các đồ vật xung quanh trẻ như bàn ghế, sàn nhà, đồ chơi, các vật dụng trong nhà. Trẻ càng nhỏ thì bệnh càng nặng. Các bé trong giai đoạn phát triển từ 3 đến 24 tháng tuổi là đối tượng bị virus rota tấn công mạnh nhất. Nguy cơ nhiễm bệnh của các trẻ nhỏ là rất cao vì các bé có xu hướng hay ngậm tay mà vẫn còn chưa biết rửa tay. Trong trường hợp điển hình, khi bị nhiễm virus rota, trẻ nhỏ sẽ gặp các triệu chứng như sốt, quấy khóc, sau đó nôn ói dữ dội và tiêu chảy. Nôn ói và tiêu chảy có thể đến 20 lần một ngày, phân thường nhiều nước, có thể có đàm, không có máu. Vì trẻ vừa nôn ói và vừa tiêu chảy nhiều lần trong ngày, nên cơ thể trẻ dễ bị mất nước và phải nhập viện để điều trị. Thời gian bệnh thường kéo dài từ 3 đến 9 ngày, nhưng để hồi phục hẳn, có khi phải mất đến 3 tuần. Trong điều trị tiêu chảy cấp do virus rota, kháng sinh không có tác dụng. Việc điều trị bệnh chủ yếu là đề phòng biến chứng mất nước, bù nước bằng đường uống và chế độ dinh dưỡng thích hợp. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Vừa rồi là chuyên mục Sức khỏe 365 ngày. Tiếp theo, mời quý thính giả cùng đến với chuyên đề Khuyến nông.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại Nghệ An, tía tô là loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế khá, được nhiều hộ dân canh tác. Việc xây dựng mô hình trồng tía tô theo tiêu chuẩn Việt Gáp là rất cần thiết nhằm khẳng định chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường và nâng cao thu nhập cho người nông dân. Hoạt động này đang được khuyến nông Nghệ An tập trung thực hiện.
1: Gia đình chị Nguyễn Thị Oanh ở xóm 3 xã Bạch Ngọc là một trong hai hộ được chọn tham gia mô hình trồng tía tô dược liệu theo hướng Việt Gáp, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm do Trung tâm Khuyến nông Nghệ An phối hợp với chính quyền địa phương triển khai. Nhờ phù hợp với chất đất, điều kiện khí hậu và tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật, nên cây tía tô sinh trưởng phát triển tốt. Sau khoảng 2 tháng trồng và chăm sóc, đã có thể cho thu hoạch lần đầu với sản lượng 1,5 tấn một hecta, góp phần mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình. Chị Nguyễn Thị Oanh, xóm 3 xã Bạch Ngọc, tỉnh Nghệ An, nói.
2: Qua quá trình trồng và sản xuất, tôi được cán bộ khuyến nông này và cán bộ địa phương hỗ trợ về kỹ thuật giống cây trồng này và để phát triển cái cây giống tốt để đưa ra đạt cái năng suất cao.
1: Bà Hồ Thị Thành, xóm 3 xã Bạch Ngọc, tỉnh Nghệ An trao đổi thêm.
3: Trước đây là cái vùng đất này là có trong lũ nhưng mà không được cái á. Thì đây là dẫn bỏ hoang hết đấy. Nhưng mà đến khi là làm cái cây dược liệu, cái tế tổ này thì chúng tôi lấy là cũng đã có thu nhập cao ạ.
1: Để mô hình đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, bên cạnh việc khảo sát, lựa chọn địa bàn và hộ dân tham gia phù hợp, trong quá trình thực hiện, cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông tỉnh được giao phụ trách đã thường xuyên bám sát cơ sở để theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo các hộ tham gia thực hiện theo đúng yêu cầu về quy trình kỹ thuật. Từ đó giúp người dân yên tâm trong quá trình trồng và chăm sóc cây tía tô dược liệu. Các ông Nguyễn Hồng Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Nghệ An, Đặng Văn Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bạch Ngọc cho biết.
4: Địa điểm này là một vùng ở bên cạnh sông, có khả năng tiêu thoát nước tốt, có cái khả năng ngăn các cái nguy cơ từ bên ngoài. Nên do đó thì có thể nói rằng cái địa điểm này là một trong những cái địa điểm lý tưởng để thực hiện cái chương trình trồng tía tô theo tiêu chuẩn Việt Gáp.
5: Về kỹ thuật chăm sóc cây tía tô

0: Hiện tại thì mô hình phát triển của cây tía tô rất là tốt. Bước đầu đã phát huy có hiệu quả và mang lại lợi ích về mặt kinh tế cũng như là giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân trên địa bàn.
1: Đối với các mô hình thí điểm được Trung tâm Khuyến nông Nghệ An triển khai, trong đó có cây tía tô dược liệu theo hướng Việt Gáp, việc liên kết tìm đầu ra sản phẩm ổn định cho bà con nông dân luôn được đơn vị quan tâm chú trọng. Vì vậy, ngay từ khi lập dự án, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã làm việc và liên kết với công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thảo dược Hàng Mun đóng trên địa bàn xã để bao tiêu sản phẩm cho bà con. Sau mỗi đợt thu hoạch, công ty đều thu mua với giá cao hơn giá thị trường để bà con có thêm thu nhập và yên tâm sản xuất. Đây cũng là nguồn nguyên liệu quan trọng để đơn vị sản xuất ra các loại sản phẩm khác nhau cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu, nhất là thị trường Nhật Bản. Từ đó tạo nên sự gắn bó mật thiết giữa nhà nước, doanh nghiệp và bà con nông dân. Bà Nguyễn Thị Hằng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thảo dược Hằng Mun và ông Nguyễn Hồng Giang, phó giám đốc trung tâm khuyến nông Nghệ An nói:
2: Mục tiêu lớn nhất của công ty thảo dược Hằng Mun đó là tạo ra các cái vùng nguyên liệu thảo dược mà từ quy hoạch và được chính bà con là tham gia từ sản xuất và thu hoạch, thì vùng tía tô là một trong những cái nguồn nguyên liệu chủ lực và chúng tôi là bao tiêu toàn bộ các cái sản phẩm của bà con làm ra.
3: Đến thời điểm hiện nay thì có thể khẳng định rằng là cái tía tô đã sinh trưởng phát triển tốt và là một cái mô hình có cái tín hiệu tích cực trong cái việc nhân rộng cho trên địa bàn của xã và trong địa bàn Nghệ An trong thời gian tới.
1: Từ thành công của mô hình này cũng như các mô hình thí điểm đã được thực hiện trong nhiều năm qua sẽ giúp Trung tâm Khuyến nông Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh hoạt động liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản trong thời gian tới. Vừa góp phần thay đổi tư duy sản xuất trong bà con nông dân, vừa hướng đến nền nông nghiệp phát triển bền vững. Mời quý vị cùng lắng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình và kỹ sư Phan Anh Tài, Trung tâm Khuyến nông Nghệ An.
4: Xin được hỏi kỹ sư Phan Anh Tài là đối với mô hình trồng tía tô thì cái việc mà lựa chọn đất cũng như là giống thì cần phải có những yêu cầu như thế nào?
5: Để mà sản xuất tía tô, đặc biệt là sản xuất tía tô dược liệu thì nó yêu cầu về cái đất và quy kỹ thuật trồng rất là cao. Thứ nhất là về cái đất thì mình phải chọn cái khu vực mà phải thực sự là cách ly với là khu dân cư một này. Hai là cách ly các cái khu rác thải này, cách ly các cái vùng mà nguy cơ gây ô nhiễm. Thứ ba là phải yêu cầu đất phải là tới số đất cạt phá thịt nhẹ, mẫu đất chúng ta phải được đi kiểm tra trước khi đưa vào giao thông. Đó là về cái yêu cầu về đất. Yêu cầu thứ hai là về giống. Thì hiện nay thì chúng ta có ba cái giống tía tô mà phù hợp cho sản xuất dược liệu. Một là giống tía tô lá xanh, hai là giống tía tô lá tím, thứ ba là giống tía tô Hàn Quốc lá to. Thì mỗi giống thì nó phù hợp với từng loại sản phẩm riêng. Tuy nhiên ta phải căn cứ vào nhu cầu thị trường, căn cứ vào cái điều kiện đất đai thổ nhưỡng thì ta phải chọn cái giống phù hợp.
4: Vậy thì trong quá trình trồng và chăm sóc cây tía tô thì cần phải tuân thủ những yêu cầu kỹ thuật như thế nào, thưa kỹ sư Phan Anh Tài ạ?
5: Quy trình kỹ thuật thì ta cần tuân thủ thứ nhất là ta tuân thủ về cái mật độ trồng. Thì đối với cái tía tô ta trồng thông thường để làm gia vị á, ta trồng cái mật độ là dài hơn, hàng cây hàng 15 cây 15, nhưng trong trồng tía tô lịch liệu người ta phải trồng thưa hơn. 30x40 hoặc là 25x35. Mật độ như vậy thì ta mới tạo được cái bộ tán nó rộng, thì năng suất nó cao hơn. Về phân bón trong tỉa tố chúng ta là vẫn ưu tiên là sử dụng phân hữu cơ, đặc biệt hữu cơ vi sinh. Hai nữa là sử dụng các loại phân bón phải được kiểm soát về hoạt chất mà nó không phù hợp, và chúng ta bón theo là phải cân đổi, đảm bảo là trong cái sản phẩm chúng ta là không có dư lượng về nitrat, chúng ta gọi là đạm ấy. Cái thứ ba này là mình được tưới. Thì về nước tưới thì ta phải đảm bảo sạch, sử dụng là một là cái nước sạch mà chúng ta sẽ sinh hoạt, hai chúng ta là dùng được giếng khoan hoặc là giếng ấy thì chúng ta phải kiểm tra cái một hàm lượng một số chất như kim thời nàng trong đó hoặc là chất tác nhân gây ô nhiễm. Chúng ta tưới theo định kỳ theo nhu cầu của cây, rồi là trước khi mà chuẩn bị giai thu hoạch chúng ta ngưng bón đạm ít nhất là 15 đến 20 ngày.
1: Cây tía tô kinh giới có thể trồng được quanh năm. Tuy nhiên, thời vụ thích hợp nhất là vào tháng 10 đến tháng 3 năm sau. Trong mật độ trồng tía tô với khoảng cách 25x30cm hoặc 20x25cm cần đảm bảo số lượng từ 130.000 đến 200.000 cây một hecta. Ngoài trồng bằng hạt, người dân có thể trồng bằng dâm cành bằng cách cắt các đoạn thân bánh tẻ thành từng hom, chiều dài hom từ 12 đến 15cm, có 3 đến 4 mắt, cắm thành từng hàng nghiêng.

0: khoảng 45 độ so với mặt luống. Khoảng cách cây và hàng cách hàng là 20 x 25cm, mật độ khoảng 200.000 cây 1 hecta. Chú ý ngắt lá trước khi dâm cành để cây nhanh ra rễ non. Kỹ sư Phan Anh Tài cho biết thêm.
1: Thì trên tiền tố thường một thủ bà sâu này, chúng ta thường thấy là một cái số con thu xanh, hai là số con lá, ba là con nhìn, bốn là con rệp. Còn về bệnh thì chúng ta quan tâm là cái bệnh hẹo do là nấm phi tổ phô ra. Thì để phòng trừ sâu bệnh trên cái tiền tố, đặc biệt là tiền tố Việt Gáp tiêu chuẩn dược liệu, thì chúng ta phải áp dụng các biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp. Ưu tiên các cái biện pháp mà như cánh tạc này, rồi biện pháp về ra bắt không tái này, thủ công này, rồi là các biện pháp về là bảo vệ các thiên địch có lợi. Đấy. Rồi là chúng ta ví dụ là cái cỏ dài này ta phải thu hoạch, còn là ưu tiên sử dụng bằng tay này, hoặc là sử dụng các cái mang phủ ni lông này, chúng ta hạn chế được cái sâu bệnh đó này. Rồi là ta sử dụng các cái mang sinh học để là hạn chế. Khi mà cái dịch bệnh mà xảy ra thì chúng ta phải đảm bảo an toàn. Thứ nhất là ta phải được cái khuyến cáo sử dụng thuốc khi ta phải sử dụng, đúng không ạ? Khi sử dụng thì ta phải theo đúng nguyên tắc bổ đúng, thuốc nào được sử dụng, thuốc nào được sử dụng. Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, ta chọn các chế phẩm vi sinh. Hiện nay ta dùng chế phẩm ba chi lụt này, là sử dụng thu xanh, thu khoáng này. Cái loại đó thì là ta rải lên mà sâu ảnh chế nhưng mà nhá, mà không ảnh hưởng đến sức khỏe của người sản xuất, người tiêu dùng. Nên là cái dược liệu nó khó, yêu cầu khó hơn. Đấy. Nên ta phải ưu tiên các cái đối tượng mà an toàn, các cái khu vực mà cỏ dài hay xung quanh đó thì ta không nên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhé, mà phải sử dụng tổ chân luân tay. Còn nếu mà sử dụng mà thuốc đó thì sẽ dẫn tới là nó sẽ lẫn vào chỗ cái vùng trong của ta và ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm. Khi mà thu hoạch thì người ta bắt đầu trước khi ra hoa khoảng 5-10 ngày là người ta thu hoạch, hoặc là ra hoa được khoảng là 1-5% là ta thu hoạch, là thúc đó là có hàm lượng dược tổng cao nhất. Về cái thời điểm thu hoạch thì chúng ta nên chọn cái buổi sáng sớm hoặc chiều mát, cái nặng mà ta thu hoạch cũng dẫn tới ảnh hưởng đến cái lứa sau.
2: Một lần nữa xin được cảm ơn những trao đổi chia sẻ của kỹ sư Phan Đăng Tài, và hy vọng rằng phần chia sẻ vừa rồi đã giúp cho quý vị và bà con nắm vững được kỹ thuật trồng và chăm sóc cây tỉa tô để đạt năng suất và hiệu quả cao nhất. Đến đây thì thời lượng của chuyên đề khuyến nông kỳ này cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Quý vị thân mến, sau những tất bật lo toan của một ngày dài, có lẽ đây là khoảng thời gian bình yên nhất để mỗi người được sống chậm lại, được lắng nghe những câu chuyện của cuộc đời và tìm thấy đâu đó hình bóng của chính mình trong những vui buồn, thương nhớ và những phận người đã đi qua năm tháng. Người ta vẫn thường nói nhiều về duyên phận, có những người sinh ra như để dành cho nhau, nhưng cũng có những mối lương duyên chẳng hề hoàn hảo, chẳng khiến người đời ngợi ca. Vậy mà bằng tình yêu thương, sự nhẫn nại và lòng bao dung, họ đã cùng nhau viết nên những tháng ngày bình dị mà đẹp đẽ vô cùng. Hạnh phúc đôi khi không nằm ở những điều lớn lao. Hạnh phúc có thể chỉ là một mái nhà nhỏ, là tiếng cười của con trẻ, là sự chở che, sẻ chia giữa những bộn bề cơm áo. Và cũng có những người phụ nữ suốt cả một đời lặng lẽ hy sinh, lặng lẽ vun đắp, để rồi chính tình yêu chân thành ấy đã trở thành ánh sáng sưởi ấm những người thân yêu bên mình. Chuyện ngắn duyên phận mà chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe trong chương trình đọc truyện đêm nay là một câu chuyện như thế, một câu chuyện về tình yêu, về sự lựa chọn, về lòng vị tha và đức hy sinh cao cả của người phụ nữ. Để rồi khi câu chuyện khép lại, có thể mỗi chúng ta sẽ nhận ra rằng điều quý giá nhất trong cuộc đời không phải là được sống trong những điều hoàn hảo, mà là biết yêu thương, biết trân trọng và biết gìn giữ những gì mình đang có. Mời quý vị cùng nghe truyện ngắn Duyên Phận của nhà văn Quỳnh Vân qua giọng đọc của phát thanh viên Thanh Long.

ai cũng bảo với tài năng và nhan sắc ấy, chị phải là phu nhân của đấng quân vương. Đằng này anh em của chị tuy mặt mũi sáng láng thật đấy, nhưng ở bên chị anh vẫn chỉ như cái bóng nhàn nhạt, bàng bạc thế nào ấy. Chê anh lần

đầu, chị cười hiền hậu, chơi thêm lần nữa chị lườm yêu, đôi mắt sắc như sao cau, nửa như trách móc, nửa lại như nghẹn nghẹn tủi hơn. Sao mà tiếc cái duyên con gái. Nói thật là có gần gũi thân cận với gia đình chị, tình y lắm mới nhận ra điều đó, chứ chị che chắn rõ khéo. Cái miệng tươi như nụ hoa, lúc nào cũng dịu ngọt. Một điều nhà em, hai điều nhà em, nhìn chị chăm chút cho bố con anh, từ miếng ăn đến giấc ngủ, rồi lại chứng kiến cảnh chị âm thầm chịu đựng mọi cái, thì có ai bảo anh Nhâm không tốt đâu. Anh ấy còn rất tốt là đằng khác, nhưng đây là nếp tốt của một anh chàng nhà quê, quen nếp sống thô mộc đến mức giản dị tùy tiện. Người ta đã tổng kết và rút lo toan những việc lớn lao đại sự. Riêng đàn bà, ngoài việc quán xuyến bếp núc, buông the, quản lý cơm áo gạo tiền, còn phải biết giữ hòa khí trong gia đình, biết kính trên nhường dưới. Với chồng muốn có hạnh phúc thì phải yêu thương và trọng nhau như khách, biết cảm thông và chia sẻ với nhau mọi lúc vui buồn, chứ không nên hơn thua nhau. Rồi cả cái sự nhường nhịn cũng phải học cho đến nơi đến chốn. Nhịn chồng không ai chê cười bao giờ. Gì chứ những câu ca dao nói về văn hóa ứng xử thì chị thuộc nằm lòng. Khi còn là cô bé lên 10, chị đã tỏ ra thạo việc và biết cách sắp đặt mọi vật dụng trong nhà thật quy củ, ngăn nắp, để khi cần có thể nhắm mắt chị cũng đếm được vật cần lấy. Nhà chị đun nấu bằng rơm, rạ hay lá khô thì vẫn cứ sạch tinh từ trong bếp ra đến ngoài sân, không hề có tro trấu vương vãi. Chị không bao giờ bước qua chiếc dây phơi, thấy đồ rơi mà không nhặt, qua vũng nước mà không quét, qua bãi phân gà mà không hót. Những gì ngang tai trái mắt, chị tự giác dọn cho kỳ sạch mới thôi. Chị làm mà không cần ai đôn đốc nhắc nhở, làm một cách đáng khen, chứ không phải làm để được khen. Ngồi xuống mâm cỗ, chị ý tứ quan sát xem người ta thái miếng xào miếng luộc vuông tròn dày mỏng ra sao, bày mâm thế nào và tra những gia vị gì để có dịp sẽ thể hiện. Chả thế mà cả làng trên xóm dưới đều biết tiếng cô gái đẹp người, tốt nết, vừa chăm chỉ vừa đảm đang, lại giàu lòng nhân ái là chị. 15 tuổi, chị đã là lao động chính trong nhà. Mọi việc đồng áng như cấy hái, gặt đập, chị đều rất thạo. Hễ chị bước chân xuống cánh đồng nào thì tiếng cười theo chị đến đó. Xong ruộng nhà mình, chị xà xuống ruộng nhà hàng xóm, miệng nói tay làm cứ như việc của nhà mình ấy. Gớm, đang giữa trưa nắng, bụng đói miệng khát, lưng lại đau, thì có người cấy đỡ cho vài đon mạ ai chẳng quý. Hễ có dịp giúp được ai là chị chẳng từ nan. Công việc làng xã bao giờ chị cũng xông xáo đi trước về sau. Tóm lại, chị đại diện cho sự hoàn hảo hiếm hoi, mà những đứa con gái như tôi theo mướp chẳng kịp.

tốt nghiệp phổ thông, chị vào trường mỹ thuật công nghiệp, ngôi trường dành cho con trai nhiều hơn là cho cô gái dịu dàng như chị. Nhưng chị lại học rất giỏi. Ra trường, chị nghiễm nhiên được giữ lại Hà Nội và ở một vị trí với chúng tôi. Đó là niềm mơ ước lớn lao. Vẽ tranh minh họa cho một tạp chí khá nổi tiếng. Những nét vẽ độc đáo sinh động của chị đủ điều kiện để chị trụ lại thành phố đông dân nhất nước này. Vừa tươi tắn lại vừa tài hoa, chị là thần tượng của rất nhiều người. Vậy mà chị lại chọn anh. Trớ trêu ở chỗ, anh đã từng có một đời vợ và bây giờ anh đang một mình nuôi một bé trai mới tròn 3 tuổi. Lấy anh, chị chấp nhận một gia đình chắp nối đèo bòng và đang có hàng hà sa số khó khăn. Cái lũ con gái tầm tầm như tôi cũng chẳng chịu làm vợ một người như anh, chứ nói gì đến chị.

Thế mà một người như hoa như ngọc lại chịu nuôi con cho anh. Vì anh mà héo hon tàn tạ, tự hỏi ông trời có cay nghiệt không? Nhưng chị tự nguyện kia mà, chị sung sướng được đem hạnh phúc đến cho người khác. Đấy cũng là một cách quan niệm về tình yêu và hạnh phúc của riêng chị. Nói thật, cứ như những gì tôi được chứng kiến về cuộc sống của chị, tôi luôn cho rằng chị là người có vấn đề. Ai đời, căn nhà riêng của anh chị đang thuê với diện tích khiêm tốn, tròn chèn 20 mét vuông mà phải chứa đến 7 người, hai vợ chồng, hai đứa con, thêm cô em chồng, thêm cậu cháu chồng và ông bố chồng nữa, thì chỉ người hơi người cũng đủ sinh bệnh. Thế mà ở cái xã hội thu nhỏ ấy, bà chủ như chị lại đóng vai một ô sin thạo việc, lúc nào cũng tươi cười niềm nở, sáng lo việc sáng, chiều lo việc chiều, đi thưa về dạ, lo được từng ấy miệng ăn trong thời gạo châu củi quế thì đã quá mệt mỏi. Nào tiền thuê nhà, tiền nước, tiền điện, tiền đóng học cho con, rồi tiền ma chay, cưới dỗ, tất tật. Thôi thì thượng vàng hạ cám, cười cũng tiền mà khóc cũng tiền. Nhiều bữa chị đến cơ quan như kẻ mất hồn, ngồi làm việc mà đầu óc chỉ quanh quẩn chuyện cơm áo gạo tiền. Cuộc sống thường nhật cứ xoay chị như trong chóng, hết giật đầu cá lại vá đầu tôm. Làm sao chiều nay về phải có 300.000 cho cô út đóng tiền học may? Làm sao phải có khoản tiền đưa ông nội thằng Trung đi khám mắt? Làm sao? Áp lực công việc, áp lực gia đình đè nặng lên đôi vai mảnh dẻ yếu ớt của chị. Đã thế vài bữa, ông nội thằng Trung lại rất hay tố với con sâu. Chị xem, anh Nhâm, anh ấy lại bảo tôi là. Chị cười thật tươi mà trấn an ông bằng cái giọng đến đá cũng phải mềm lòng. Ông ơi, ông đừng chấp nhà con. Dù gì anh ấy cũng là con ruột của ông, anh ấy bỏ ông thế nào được. Con đây này, con là con dâu khác máu tanh lòng. Khi nào con ý kiến với ông hãy để tâm. Thôi, ông ở nhà trông cháu cho con phải đi làm, không có muộn mất. Nói thế cho ông yên lòng, chứ thế nào đêm nay chị chả thẽ thọt với chồng rằng ông bây giờ có tuổi, trái tính trái nết cũng là chuyện thường tình. Bố thằng Trung cứ nhịn ông một chút cũng chẳng sao. Cốt lượng người già, chứ vợ chồng chị thì chẳng có gì là không thỏa hiệp được. Bây giờ chị tong tả đạp xe đi, từ nhà đến cơ quan ngót chục cây số, có đạp nhanh lắm cũng mất gần tiếng đồng hồ. Đấy là chưa kể những lúc tắc đường. Hà Nội thì chuyện tắc đường bây giờ đâu có hiếm. Cả nhà có mỗi chiếc xe 82 cũ kỹ, anh Nhâm để quên đầu chợ, trộm nó dắt mất tuần trước còn đâu. Mà cái nhà anh Nhâm chúa là hay quên. Ai đời, 10 hôm đi đánh bóng với bạn bè xong là bỏ quên quần cả 10. Có hôm chị nhặt được quần về giặt sạch phơi khô, nhưng có hôm chẳng biết ở đâu mà tìm. Anh chỉ biết rút cái khác mặc vào người, chứ không nhớ là mình vất quần ở đâu nữa. Nhiều hôm thằng Trung cứ phàn nàn,

mới về được đến nhà. Lần khác chị có việc cơ quan về muộn mới bảo anh qua nhà trẻ đón con. Anh mải tranh luận bóng đá với người đi đường quên mất, chạy xe qua trường học rồi lại chạy xe về không. Con cũng chẳng đón. Tối chị về không thấy con, hỏi thì anh ớ ra. Chị lần ra tận cổng trường vẫn thấy thằng bé đứng chờ bố mẹ và đã khóc đến sưng cả mắt. Kỷ lục nhất là chuyện anh Nhâm khoác đài, cưỡi xe máy ra sân vận động đánh bóng. Tàn cuộc, anh ngất ngường, khoác đài trở về. Đến thềm nhà mới nhớ ra là mình quên xe. Anh lập tức quay lại, thận trọng để đài xuống đám cỏ, mở khóa xe phóng về. Và mãi lúc ăn cơm xong mới lại nhớ ra là mình vẫn quên đài ngoài bãi cỏ. Hay quên và vô tâm là bản tính của anh. Thương chị thì nói thế, chứ con gái 12 bến nước. Với lại, nói cho công bằng, anh Nhâm chưa khi nào nặng lời với vợ, cũng chẳng khi nào ực trong người. Ai đời, đầu tháng đưa về cho chị ngót nghét 500 bạc lương. Nhà thì một đống miệng ăn, mà đến cuối tháng anh lại dắt bạn về hồn nhiên bảo vợ: em lấy cho kia nó mượn vài trăm đi. Chị điếng người, trong nhà chỉ còn vài chục, lấy đâu ra vài trăm mà cho mượn bây giờ. Tất nhiên là chị phải bí mật luồn sang hàng xóm vay tạm để đẹp lòng bạn chồng, chứ biết làm sao. Giá như vớ phải bà vợ khác thì đã òm tỏi cả phố. Nhưng đằng này chị chỉ rủ rì bảo chồng: nhà hay thật đấy, lần sau muốn giúp ai phải nói trước với em nhé. Hôm nay đã là cuối tháng, nhà mình làm gì còn vài triệu trong nhà mà anh bảo em lấy cho bạn mượn. Anh nghiệt mặt ra vài giây thành thật: hết tiền thật à? Thế em lấy tiền đâu mà đưa cho Kiên? Em mượn chị Ngân. Anh đã bảo thế, em nói không có, liệu anh Kiên có tin không? Có khi anh ấy lại nghĩ em khó khăn. Giúp ai được cũng tốt, nhưng anh đừng đẩy em vào chuyện khó xử. Thế họ hỏi mượn anh phải thế nào? Chị phì cười chí vào trán chồng nhỏ nhẹ: có thế mà cũng không biết. Anh nói gì cũng được, nhưng phải cho em đường lui chứ. Thí dụ anh bảo: em ơi, nhà còn tiền không, cho anh Kiên mượn vài trăm, anh ấy có việc. Hoặc tiền cô ấy quản cả, để tớ hỏi xem còn không đã nhé. Như thế thì em sẽ dễ ăn dễ nói hơn, hiểu chưa? Rồi chị hạ giọng: em dặn thế là đề phòng những lúc nhà hết tiền thôi, chứ còn tiền thì ai tiếc. Anh đừng nghĩ ngợi gì nhé. Anh chỉ còn biết thầm cảm ơn sự tinh tế của vợ, chứ còn trách móc gì được. Đấy là chuyện trong nhà. Ra ngoài xã hội, mỗi lần vợ chồng có gì phải giao tiếp, chị cứ nơm nớp lo chồng ăn nói hớ hênh lưỡi. Anh cũng may ra trách được lỗi này, nhưng tôi chỉ lo sợ hão huyền. Thời gian đã chứng minh được cái điều mà chị khẳng định: hạnh phúc nằm trong tay của mỗi người. Người ta có thể bóp bẹp, sao lại không thể vo tròn? Cũng vẫn chỉ là mớ lý thuyết suông. Hạnh phúc chứ không phải là con tò he đâu mà vo tròn với chả bóp bẹp. Chị thì chẳng cần gì đến sự trợ giúp nỏ mồm của lũ con gái vô công rỗi nghề chúng tôi. Cái gia đình đặc biệt ấy rút cục nhờ tài chèo chống của chị cũng dần ổn định. Cô em có việc làm, đã xin ra ngoài sống tự lập. Cậu cháu thì vào quân đội. Nhà chị còn có 5 người. Qua mấy lần đổi nhà trọ, chị cũng được phân một gian nhà tập thể. Tiêu chuẩn nhà trường phải lấy bên cơ quan chị, chứ như anh thì đến đời mồng thất. Căn phòng cấp 4 chưa đầy 32 mét, chị khéo léo sắp xếp trông cũng

gọn gàng. Nói theo cách của chị, nhà chật để vợ chồng có giận nhau cũng chẳng biết quay mặt đi đâu. Ấy là chị đang cố giấu bớt niềm vui của người đàn bà biết nâng niu cái hạnh phúc nhỏ nhoi mà phải khó khăn lắm mới có được. Tự tạo dựng và điều chỉnh cuộc sống bằng đôi bàn tay bé nhỏ, chị đã biến không thành có, biến sự thiếu trước hụt sau bằng sự tròn đầy. Thế gian mấy ai làm được? Giữa cái đám con gái hơ hớ tươi non ở cơ quan tốt đằm thắm nổi trội, dù phải bươn trải tảo tần, hậu như xưa, hình như thời gian không thể chạm vào nhan sắc mặn mòi của chị. Rồi một sự tình cờ định mệnh đã buộc tôi vào số mệnh của người đàn bà luôn là thần tượng của tôi trong suốt quãng đời thơ ấu. Nó làm đảo lộn mọi giá trị đạo đức vĩnh hằng tôi từng quan niệm. Ấy là một buổi chiều lộng gió heo may trên sân bay quốc tế Nội Bài. Tôi đi đón một đối tác làm ăn nhưng lại đến trễ giờ nên đành ra về tay không. Giá như tôi đi thẳng cổng chính đã không gặp chị. Đằng này tôi lại nấn ná vòng đi vòng lại mấy lần hy vọng đón được vị khách còn trùng trình ở đâu đó. Chị lọt vào tầm mắt của tôi như cái dáng mảnh mai quen thuộc, nhưng trông chị tiểu tụy quá, mái tóc thưa thớt rối tung che gần hết gương mặt nhạt nhòa nước mắt, vẫn cái áo cánh tím ôm lấy bờ vai gầy guộc đang run lên từng chập. Đôi bàn tay tài hoa sao cứ xoắn bện vào nhau như đang cố nén một nỗi đau nào đó. Chẳng lẽ người đàn bà tột cùng đau khổ kia lại là chị? Nhưng không chị thì còn ai vào đây nữa? Tôi chẳng phải chờ lâu, con Hậu từ đâu đó ào đến gục vào lòng mẹ khóc nghẹn. Sân ga là nơi gặp gỡ và chia ly nên giọt nước mắt bên nào cũng mặn. Nhưng bằng linh cảm và trực giác, tôi hiểu vừa có một biến cố trầm trọng xảy ra với cái gia đình bé nhỏ của chị. Diễn giải thì lâu, chứ sự việc diễn ra đột ngột lắm. Tôi chẳng có thời gian đâu mà suy tính. Hình như mọi cố gắng cuối cùng của chị cạn kiệt, trông chị yếu đuối đến thảm thương. Con Hậu vừa nói vừa nấc, tôi nghe câu được câu mất, lắp ghép mọi thứ là cả một câu chuyện dài. Rằng chị vừa trả tự do cho người đàn ông mà chị một đời hy sinh nhẫn nhịn. Hơn thế nữa, chị vừa đẩy anh ấy vào vòng tay một người đàn bà khác. Hai con người hạnh phúc ấy vừa bay lên một vùng đất mới, vùng đất có đứa con trai của anh đang làm ăn sinh sống. Chuyện thật mười mươi mà tôi vẫn không sao tin được. Có công lý ở đời nữa không hà trời? Tôi đưa mẹ con chị về ngôi nhà quen thuộc. Bây giờ mới tiêu điều hoang vắng làm sao? Chị hoàn toàn gục ngã. Chút tự trọng cuối cùng chị đã dùng nó để đứng vững trên sân bay, giờ đây thản nhiên rời bỏ chị. Con Hậu trước sau chỉ biết gặng mẹ có một câu: sao mẹ không nói với bố tất cả sự thật? Còn sự thật nào ở người đàn bà tài sắc vẹn toàn này mà tôi không biết? Hậu chỉ vào sấp thư tung tóe trên bàn. Mẹ cháu đã sắp đặt tất cả. Rất nhiều lá thư ai đó viết cho chị. Rõ ràng đây là lời lẽ của hai kẻ yêu nhau, nhưng thật vớ vẩn. Cái ngày chị có con Hậu, vẫn có hàng tá chàng trai theo đuổi tán tỉnh, mà chị có màng đâu. Có đem tôi băm làm trăm mảnh, tôi vàng khẳng định đây hoàn toàn là một trò lừa bịp. Nhưng sao chị lại chọn tự lập bi kịch cho mình được nhỉ? Thật là khó hiểu. Một dạo tôi có nghe loáng thoáng rằng chị nay đã đổi mới tư duy rồi. Chị rất hay đi xa, chị biết dùng cả son phấn, và chị còn rực rỡ hơn ở thời con gái nữa. Không lẽ, dào ôi, con cái phương trưởng, cuộc sống đã bớt khổ. Chị có

0: chăm chút cho mình thì đã chết ai? Họ chỉ rỗi hơi đồn thổi không đâu, mà cái nhà anh Nhâm đã đi không biết đường lại, đái không biết đường về. Có được chị là phúc tổ bảy đời còn lắm chuyện. Cái thứ đàn ông bội bạc cho không cũng chẳng đắt, thế mà lại có con bà mẹ nào lại đâm đầu vào không biết nữa. Thứ đàn bà lăng loàn, trốn chúa, lộn chồng, sao không chết bớt đi cho sạch nợ hạt trời. Xót xa cho chị kìa. Chị đã lướt qua biết bao nhiêu viên kim cương vô giá để nhặt cho mình một viên đá cục. Những tưởng bằng tình yêu của mình sẽ biến viên đá vô tri kia thành viên kim cương như chị mong muốn. Hỡi ôi, bản chất đá cục thì muôn đời vẫn chỉ là đá cục mà thôi. Tôi đang lồng thách lên chửi đồng cái thói đời đen bạc, quân ăn cháo đá bát, thì chị từ từ ngồi dậy, đôi mắt sâu thẳm, chất chứa biết bao nhiêu cay đắng tủi hồn, vẫn ánh lên sự bao dung thánh thiện. Anh Nhâm không có lỗi đâu em, tất cả là do chị tự nguyện. Rồi chị kể, cái khối u bao năm chung sống hòa bình trong người chị bỗng nhiên dở chứng. Chị đi khám và cay đắng nhận ra cái ranh giới cuối cùng không còn bao xa nữa. Chị đã tự sắp đặt mọi chuyện để đẩy anh ấy ra xa, nhưng không thành. Chị đành năn nỉ cô bạn gái thân thiết tham gia vào kịch bản này. Dù gì, mình cũng đành phận là lo cho người ở lại. Tôi khùng lên. Vớ vẩn, chị điên à? Tự dưng lại đi cưới vợ cho chồng nghĩa là làm sao? Không hiểu anh Nhâm là loại người gì mà lại đồng ý chuyện này. Mà đã tự nguyện sao chị phải đau khổ vì cái thứ không xứng ấy. Mình là đàn bà, ai không muốn vuông tròn hạ em? Vợ chồng đầu ối tay ấp, dẫu không hương đượm lửa nồng thì cũng bao năm tình nghĩa. Huống hồ anh chị đã từng con sống có, con chết có. Em đừng trách anh ấy mà phải tội. Chị phải thuyết phục mãi anh ấy mới chịu. Cả Thúy nữa, là chị đã cầu xin cô ấy. Thế thì chị hết thuốc chữa rồi. Em chả còn hiểu ra làm sao nữa. Ngay cả khi chị mắc bệnh hiểm nghèo, anh ta cũng không có quyền rời xa chị. Thử hỏi bao nhiêu năm nay chị chịu thiệt thòi là vì ai? Vì ai? Cái ngựa ấy mà không có chị thì có được như ngày hôm nay không? Tôi giận chị vô cùng. Chị điên thật rồi. Tôi không phải là thánh thần nên không thể bao dung như chị. Bây giờ khi chị ngồi đây đối mặt với tử thần, thì ở phương trời xa lắc kia, anh ta lại đang say sưa với hạnh phúc mới. Bất công đến thế là cùng. Nghe con Hậu mẫu 1, mẫu 2 thì hình như anh Nhâm còn không biết là chị đang đau nặng nữa kia. Ai chứ cái lão nông tèn tẹt ấy thì còn lâu mới hiểu. Lão lại đinh ninh rằng chị rẫy ra là vì chị có một ai đó, thì có phí cái tâm của chị không? Chưa khi nào tôi thấy ghét cái sự nhường nhịn vô lý của chị hơn lúc này. Mấy giờ rồi mà chị còn bảo tôi: em đừng cay nghiệt thế, mình đau thì có quyền bắt người khác phải đau theo sao? Có ai hiểu chồng hơn một người vợ à em? Chính vì biết không có chị anh sẽ rất khổ nên chị đã chủ động tìm người thay thế. Thủy rất tốt, cô ấy sẽ giúp chị đem lại hạnh phúc cho bố con anh ấy nốt phần đời còn lại. Họ không bỏ chị đâu, thế nào họ cũng trở về, tin chị đi. Chị khóc là vì chị sợ mình không chờ đợi được. Quỹ thời gian của chị không còn nhiều nữa. Em xem, tóc chị rụng gần hết cả rồi. Anh ấy đi là để đón cháu Trung về cho chị đấy. Nếu chị nói thật thì không đời nào anh bỏ chị đâu. Người ấy ba tích ba toác nhưng lòng dạ thẳng ngay, chẳng có gì khuất tất bao giờ. Chị còn chưa khi nào hối hận là đã lấy anh. Tiếc là trời không cho chị sống để. Tôi chạy vụt ra ngoài. Con Hậu đang khóc thầm ngoài hiên, gục vào lòng tôi thổn thức. Tôi mới là kẻ hồ đồ. Lòng tin trong tôi hiếm hoi quá, tình yêu trong tôi cũng ích kỷ quá. Tôi làm gì có tư cách để phán xét cả anh lẫn chị. Hóa ra lâu nay cái tâm của tôi méo mó dị dạng, nên tôi nhìn cái gì nó cũng dị dạng méo mó. Tôi thường thương thay, khóc mướn. Tôi tiếc cho cái duyên của chị mà không biết rằng mình mới là kẻ đáng thương. Lúc nào tôi cũng đổ lỗi cho duyên phận mà không biết rằng sự dám lựa chọn và dám trả giá mới làm nên hạnh phúc đích thực. Mãi nhiều năm sau, tôi vẫn bị ám ảnh bởi gương mặt ngây ngô nhưng tràn đầy hạnh phúc của anh Nhâm khi bị chị viết đầu xuống mà vò mà gội. Đâu đó, cái giọng thánh thót như tiếng chuông ngân của chị lại khẽ cất lên, lẫn trong tiếng cười giòn tan. Trung, Hậu đâu rồi? Về mà xem bố Trung ở bẩn, cháy rận đầy đầu đây này.
1: Vâng, khi những trang cuối của truyện ngắn Duyên Phận khép lại, có lẽ trong lòng mỗi chúng ta vẫn còn đọng lại đâu đó một nỗi băng khuâng, một niềm thương cảm và cả sự xúc động trước vẻ đẹp của tình yêu thương, của lòng vị tha và đức hy sinh lặng thầm. Người ta vẫn hay trách số phận, tiếc cho chữ duyên, xót xa cho những điều chưa trọn vẹn. Nhưng sau tất cả, điều làm nên hạnh phúc của một đời người không phải là được nhận về bao nhiêu, mà là đã yêu thương chân thành đến nhường nào. Và có lẽ, như nhà văn đã gửi gắm, hạnh phúc không nằm ở sự hoàn hảo của duyên phận, mà nằm ở cách mỗi người nâng niu, gìn giữ và sống hết lòng với những gì mình đã lựa chọn. Chương trình đọc truyện hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày mai Chủ nhật ngày 21 tháng 6 năm 2026. 4:58, 9:00, 12:58, 19:00, 22:30, giới thiệu chương trình. 5:00, 11:05, 20:30, chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5:10, 20:40, trạm cảm xúc ở trong khu rừng. 5:20, nhịp cầu nhân ái. 5:30, 11:30, 15:30, 17:30, 21:00, chương trình Thời sự Nghệ An. 6:00, tiếp âm Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7:00, dân ca ba miền, lòng hiếu thảo trong vớ chèo cổ Trương Viên. 7:30, 19:30, dòng chảy sự kiện, đảm bảo cung ứng điện mùa nắng nóng. 8:30, câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, cảnh hạ. 9:00, bản tin sáng điểm báo. 9:10, chương trình tổng hợp tiếng Thái. 9:40, ca nhạc quốc tế Michael Jackson, sức ảnh hưởng sau nhiều thập kỷ. 10:00, 16:00, trực tiếp quán âm nhạc, khúc ca người làm báo. 11:00, bản tin tài chính. 11:15, ca nhạc thiếu nhi hoa nắng. 12:00, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13:10, kể chuyện chiến sĩ, nhà báo mặc áo lính kể chuyện. 13:40, chuyện tuổi tin, khi cha mẹ không là bạn thân. 14:25, đi Muan Chi. 14:30, du lịch cùng VON, hồ núi cốc Vịnh Hạ Long thu nhỏ giữa non cao. 17:00, Nghệ An đất học, nhìn lại kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2026. 17:15, chuyện của thôn, khi bản làng vắng bóng người trẻ. 18:00, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19:00, câu chuyện âm nhạc, câu chuyện sau mỗi chuyến đi. 20:55, bản tin thể thao. 21:30, tiếng thơ, ngoài mây trời đầy trống vắng. 22:00, chương trình đọc truyện đêm khuya, làng mới, Đỗ Tiến Thụy. 22:30 đến 24:00, tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Phan Đình Tưởng chủ động kết nối với nhiều trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội, đưa các đội nhóm sinh viên tình nguyện về hoạt động cùng thanh thiếu niên địa phương. Để rồi mỗi khi vào hè, người ta lại thấy màu áo xanh thanh niên trên các tuyến đường làng với những phần việc thiết thực như vệ sinh môi trường, hỗ trợ các hộ hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, thăm hỏi gia đình chính sách, tặng quà cho trẻ em nghèo. Buổi tối, các anh chị tình nguyện lại trở thành những người bạn lớn, truyền cảm hứng cho các em nhỏ với những đêm sinh hoạt

0: tập thể, trò chơi dân gian, các cuộc thi rung chuông vàng hay lớp học tiếng Anh miễn phí do sinh viên tình nguyện phụ trách. Chị Vũ Thị Mến, chuyên viên Mặt trận Tổ quốc xã Trương Dương, thành phố Hà Nội cho biết.
1: Trước đây thì bạn là nguyên bí thư đoàn của xã Thư Phú, và nếu mà so với địa bàn huyện thì bạn ý cũng là cái tấm gương sáng đứng đầu của huyện Thường Tín cũ. Và bây giờ thì sau khi sát nhập chính quyền địa phương hai cấp thì bạn vẫn phát huy được cái năng lượng đấy, vẫn được truyền cái năng lượng cảm hứng đấy cho tất cả mọi người xung quanh. Và về công việc thì bạn ấy làm cũng rất là tốt, rồi cũng là các thủ lĩnh của các câu lạc bộ và luôn là một người tiên phong đi đầu trong các phong trào thiện nguyện. Rất là mong em ấy có thật nhiều sức khỏe, phát huy được tất cả những cái nội lực cho không những quê hương mà cho cả đất nước nữa.
0: Gia đình thuộc diện kinh tế khó khăn, nhưng bố mẹ luôn động viên anh Văn Đình Tường theo đuổi những việc mình thích, cống hiến cho cộng đồng. Bệ đỡ tinh thần từ gia đình chính là động lực giúp anh quyết tâm từ bỏ công việc đang trên đà thăng tiến ở tập đoàn Tôn Hoa Sen để tập trung toàn bộ thời gian công tác tại địa phương. Ít ai biết rằng, người khởi xướng cho hàng trăm phong trào đoàn sôi nổi ấy từng trải qua thập tử nhất sinh vì cơn bạo bệnh. Biến chứng nhiễm trùng máu, giảm tiểu cầu cùng nhiều hạch xuất hiện quanh ổ bụng khiến có thời điểm sức khỏe anh Văn Đình Tường suy kiệt. Thế nhưng đúng vào lúc khó khăn nhất, anh lại nhận được sự sẻ chia từ chính những người bạn từng đồng hành cùng anh trong các hoạt động thiện nguyện. Người hiến máu, người động viên anh vượt qua giai đoạn điều trị đầy gian nan. Sức khỏe không tốt, nhưng chưa bao giờ anh Văn Đình Tường tắt lửa đam mê với công tác đoàn thể.
2: Nếu mà không có hoạt động thiện nguyện và công tác đoàn thì cũng không có tưởng khôn lớn như bây giờ. Nghe nhiều, trải nghiệm nhiều và từ đó mà rút được kinh nghiệm rồi.
0: Trưởng thành từ những hoạt động đoàn thể, nên với anh Văn Đình Tường, hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao, mà ở việc mỗi ngày vẫn còn có thể được đóng góp một phần nhỏ bé cho phong trào đoàn thanh niên cơ sở và cho quê hương ngày càng phát triển.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, những đóng góp của anh Văn Đình Tường đối với công tác phong trào không chỉ được ghi nhận bằng tình cảm của đoàn viên thanh thiếu nhi địa phương mà còn qua nhiều giải thưởng và danh hiệu ý nghĩa như giải thưởng Tuổi Trẻ Cống Hiến Vì Cộng Đồng, giải thưởng Tình Nguyện Quốc gia năm 2013 của Trung ương đoàn hay danh hiệu Người Tốt Việc Tốt của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vào các năm 2018-2021. Và để hiểu hơn về hành trình của một người trẻ đã chọn gắn tuổi thanh xuân của mình với những hoạt động vì cộng đồng, ngay sau đây mời quý vị cùng chúng tôi trò chuyện với anh Văn Đình Tường, người thủ lĩnh thanh niên luôn giữ trong mình nguồn năng lượng và nhiệt huyết cho công tác đoàn.
1: Anh Văn Đình Tường thân mến, tôi thì rất ấn tượng với bề dày thành tích của anh trong suốt nhiều năm gắn bó với công tác đoàn thanh niên cơ sở. Không biết là điều gì đã khiến một cậu học sinh ngày ấy lại yêu cái màu áo xanh đến thế và để rồi anh có cái sự gắn bó với công tác đoàn cho đến tận bây giờ.
2: Đối với cá nhân tôi thì điểm thu hút của tổ chức hoạt động đoàn đó là tính nhiệt huyết và sự trẻ trung. Bản thân tôi thì sinh năm 1990, nhưng khi hòa đồng với mỗi hoạt động đoàn thì tôi cảm thấy mình trẻ ra, cũng như là tiếp thêm được cái năng lượng. Cá nhân tôi thì khi là học sinh lớp 10, được giao lưu với các anh chị khoác trên mình màu xanh và đặc biệt xem bản tin chiến dịch mùa hè thanh niên tình nguyện, thì tôi cũng đã cảm thấy yêu thích màu xanh và tôi thúc tôi để học tập và mong muốn trở thành người đoàn viên áo xanh. Và khi lên đến đại học thì tôi đã đăng ký vào là tình nguyện viên của đội tuyên truyền viên vận động hiến máu trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại. Khi tiếp cận và được trở thành tình nguyện viên từ đội máu phát triển, và tôi cũng đã xin ý kiến đoàn trường và thành lập câu lạc bộ tình nguyện của trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại năm 2019, và phát triển có lúc đến hàng nghìn tình nguyện viên là các em sinh viên, các bạn đoàn viên thanh niên ở các trường đại học khác tham gia, và cũng có duy trì các hoạt động câu lạc bộ và giúp các bạn có thêm cái tình yêu tổ quốc thông qua các hoạt động thiện nguyện giúp ích cho đời.
1: Năm 2017 thì anh đã xin nghỉ việc ở doanh nghiệp và dành toàn bộ thời gian cho công tác đoàn thanh niên. Vậy thì ở cái thời điểm mà anh đang có một cái công việc rất là ổn định và cũng có nhiều cơ hội thăng tiến, điều gì đã khiến anh lựa chọn trở về địa phương làm một cái công việc mà mức thu nhập thấp hơn so với cái công việc mà anh đang có ở thời điểm đó rất là nhiều?
2: Đối với bản thân Tưởng thì sau khi đi làm thì Tưởng nhận thức rằng là cống hiến ở môi trường nào cũng là tốt để phát triển bản thân. Nhưng khi có cơ hội được về tại địa phương tham gia công tác gắn bó với nhân dân và thanh niên địa phương thì đó là một điều may mắn và phù hợp với bản thân thời điểm đó, để gần vừa tiện chăm sóc bố mẹ cũng như gắn bó với quê hương, thì Tưởng đã thay đổi công việc là về công tác tại xã và thực hiện tham gia các hoạt động xã hội.
1: Tôi thì có một cái suy nghĩ như thế này, ở trường đại học thì các bạn học sinh và sinh viên thì vốn đã có cái nền tảng gắn kết và sinh hoạt với nhau trong một môi trường chung. Nhưng mà khi về địa bàn thì mỗi một đoàn viên lại có một cái công việc và một cái cuộc sống riêng. Những cái khác biệt này liệu có gây ra nhiều cản trở đối với anh trong việc mà tập hợp thanh niên cũng như là phát động triển khai các chương trình ở địa phương hay không ạ?
2: Cái quá trình mà để tiếp cận và làm quen với hoạt động đoàn giữa môi trường cơ quan trường học với cả địa phương, khối địa bàn dân cư, nông thôn hay thành thị thì tôi cảm thấy rằng là nó khác nhau hoàn toàn. Bởi nãy là cái việc tập hợp nó khác hẳn nhau so với việc các bạn học sinh, sinh viên học tập trung tại trường thì nó dễ dàng hơn so với ở địa phương. Vì địa phương thì các bạn đoàn viên thanh niên thì có bạn đi học, có bạn đi làm ăn kinh tế xa. Việc đoàn kết tập hợp thanh niên là một điều vô cùng khó đối với tổ chức đoàn hội. Và mỗi lần tổ chức hoạt động thì thường phải lên kế hoạch trước, có sự chuẩn bị khá kỹ càng thì mới tổ chức hoạt động được tốt. Nếu không thì cái vấn đề mà tập hợp các bạn thì nó sẽ khó khăn và sẽ không đạt được hiệu quả như mong muốn.
1: Và trong suốt quãng thời gian từ năm 2017 đến nay thì chắc hẳn anh đã có rất là nhiều cái kỷ niệm đáng nhớ với các bạn đoàn viên thanh niên của mình đúng không ạ?
2: Khi trở về địa phương thì các hoạt động mà tiền duy trì và được có hiệu quả nhất, đó là việc đảm bảo sinh hoạt hè cho thiếu nhi. Việc khai mạc hè được tổ chức thường xuyên qua các năm, từ quy mô từ cấp xã đến cấp thôn, và thu hút đến 90% các em thiếu nhi trên địa bàn toàn xã tham gia thông qua các hoạt động sân chơi thiếu nhi cuối tuần, rồi hoạt động rung chuông vàng, đặc biệt là các cuộc thi chơi trò chơi dân gian để thúc đẩy các em tham gia các hoạt động. Với mỗi buổi tối tham gia hoạt động thì các em được học tiếng Anh, ngoại ngữ miễn phí do các anh chị là sinh viên học các khoa ngoại ngữ ở các trường về chia sẻ. Ngoài ra thì Tưởng cũng trong hoạt động hè, Tưởng tiếp nhận các đội tình nguyện là các đơn vị kết nghĩa như trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, trường Đại học Xây dựng, Đại học Kinh tế Quốc dân hay Học viện Nông nghiệp để đưa các đội tình nguyện về địa phương ở từ 7 đến 10 ngày tham gia hoạt động vệ sinh môi trường, phát triển kinh tế cho các hộ hoàn cảnh khó khăn, chăm lo cho các gia đình liệt sĩ, người có công, tặng quà cho trẻ em khó khăn, và buổi tối sinh hoạt các trò chơi cho các em thì các em cũng đã tích cực tham gia hoạt động và không bỏ các hoạt động sinh hoạt hè. Cùng với đó là việc tuyên truyền kỹ năng phòng chống đuối nước và thương tích, các em cũng được trải nghiệm cái hoạt động bơi tại xã thông qua cái hoạt động bể bơi riêng của doanh nghiệp xã hội, cũng như là học tại các giếng làng.
0: Đó là những chia sẻ rất chân thành của anh Văn Đình Tường về công việc mà mình đã gắn bó suốt nhiều năm qua. Đặc biệt, sau khi sáp nhập địa giới hành chính, khối lượng công việc ngày càng nhiều hơn khi anh cùng lúc kiêm nhiệm nhiều vị trí công tác khác nhau. Thế nhưng, bên cạnh công tác đoàn,

0: anh Văn Đình Tường vẫn luôn là một trong những gương mặt tiêu biểu trong các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Từ thực tế hoạt động phong trào tại địa phương, năm 2016, anh Văn Đình Tường nhận thấy nhiều nhóm thiện nguyện trên địa bàn huyện Thường Tín cũ, khi ấy hoạt động riêng lẻ, chưa có sự kết nối chặt chẽ, xuất phát từ mong muốn tạo nên một tập thể có thể duy trì các hoạt động một cách bài bản và lâu dài hơn. Anh đã đứng ra kết nối các nhóm để thành lập câu lạc bộ tình nguyện nhân đạo Thường Tín. Từ đó đến nay, câu lạc bộ đã trở thành địa chỉ quen thuộc trong nhiều hoạt động vì cộng đồng. Từ hỗ trợ các hộ nghèo, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, người khuyết tật, cho đến đồng hành cùng các chương trình tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh, hiến máu nhân đạo hay các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ trẻ em tự kỷ trên địa bàn Hà Nội.
1: Em cho cháu nghỉ từ cái hôm nó bị nặng đến giờ ấy.
0: Tranh thủ cuối giờ làm việc, anh Văn Đình Tưởng dẫn chúng tôi đến căn nhà trọ nhỏ của gia đình cháu Đặng Hải Anh là học sinh lớp 7A, trường Trung học cơ sở Thắng Lợi, một hoàn cảnh khó khăn vừa được câu lạc bộ tình nguyện nhân đạo Thường Tín hỗ trợ. Hải Anh đã được gia đình đưa về quê chỉ ít ngày sau thời gian dài điều trị căn bệnh ung thư xương quái ác. Trong căn phòng trọ chỉ có người mẹ gầy rộc vì lo toan chi phí chạy chữa cho con. Chị Phạm Thị Trí kể, trước đây gia đình sinh sống tại Nam Định cũ. Đến khi con trai phát bệnh, hai vợ chồng chị phải đưa con lên Hà Nội mưu sinh bằng nghề thu mua sắt vụn. Cậu bé vừa cố gắng theo học, vừa liên tục vào viện hóa trị, xạ trị. Có những ngày em đau đớn đến mức không thể đi lại, mọi sinh hoạt đều cần người thân hỗ trợ.
1: Con đi hóa trị xong bây giờ chuyển sang ấy thì cũng có xạ trị để làm giảm đau. Rồi lại quay ra đang là uống thuốc hóa chất khô. Từ hồi phát hiện ra thì con cũng điều trị lớn ạ. Cũng muốn cái gì tốt đẹp nhất đến với con ạ. Nên là mình cũng tìm phương pháp tốt nhất cho con.
0: Trong câu chuyện của mình, chị Phạm Thị Trí xúc động nhắc đến sự đồng hành của anh Văn Đình Tưởng cùng các nhà hảo tâm trong suốt hành trình con trai điều trị bệnh. Theo chị, suốt hơn 3 năm qua, chi phí chữa trị cho Hải Anh đã lên tới hơn 1 tỷ đồng, khiến gia đình phải vay mượn khắp nơi để có thể tiếp tục chạy chữa cho con. Chính vì vậy, khoản hỗ trợ 43 triệu đồng trong chương trình phối hợp giữa Hội Chữ Thập Đỏ, Đoàn Thanh Niên, Hội Đồng Đội xã Trương Dương cùng Câu Lạc Bộ Tình Nguyện Nhân Đạo Thường Tín không chỉ giúp gia đình vơi bớt gánh nặng chi phí điều trị mà còn là nguồn động viên tinh thần để người mẹ này có thêm niềm tin tiếp tục đồng hành cùng con trong những ngày tháng khó khăn phía trước.
1: Thì các được sự quan tâm của nhà trường với lại anh Tưởng đã quan tâm đến con thì gia đình em rất cảm ơn đã quan tâm đến con và chia sẻ những khó khăn với gia đình và con cũng được đến viện điều trị tốt hơn.
0: Có lẽ cũng bởi từng đi qua những tháng ngày phải giành giật sự sống, nên anh Văn Đình Tưởng càng thấu hiểu giá trị của sự sẻ chia. Từng vận động hơn 130 triệu đồng cho chuyến thiện nguyện tại vùng biên giới Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Anh được nhiều người gọi vui là vua vận động bởi chưa bao giờ ngại khó khi đứng ra kết nối giúp đỡ cộng đồng. Ngay trong giai đoạn cao điểm phòng chống dịch COVID-19, dù mang bệnh nền, anh Tưởng vẫn xung phong trực chốt suốt nhiều tháng liền. Không chỉ tham gia hỗ trợ tuyến đầu, anh còn nghĩ ra nhiều cách tuyên truyền gần gũi để nâng cao ý thức phòng dịch cho người dân. Từ hát cổ động, phát thanh tuyên truyền cho đến tổng hợp câu hỏi của bà con gửi tới trạm y tế để được giải đáp, góp phần lan tỏa tinh thần lạc quan trong giai đoạn khó khăn. Hơn chục năm gắn bó và làm việc cùng anh Văn Đình Tưởng, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Bình, hiệu trưởng trường Mầm Non Hà Hồi, thành phố Hà Nội, luôn dành cho anh sự trân trọng và cảm phục bởi tinh thần sống hết mình vì cộng đồng, đặc biệt là với những hoàn cảnh khó khăn và trẻ em vùng sâu, vùng xa.
2: Bạn là một thủ lĩnh, tôi luôn gọi bạn là một thủ lĩnh, rất tuyệt vời, năng nổ, nhiệt huyết với công tác thiện nguyện. Tất cả mọi chương trình của bạn xây dựng để cho câu lạc bộ lên kế hoạch đi đều rất là trọn vẹn. Anh em đi về, chị em đi về, cảm thấy rất là vui và chương trình đi rất là ý nghĩa.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ công tác đoàn tại địa phương đến những chuyến thiện nguyện vùng sâu,

0: vùng xa, từ việc kết nối giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn cho tới đồng hành cùng thanh thiếu nhi. Ở đâu, người ta cũng thấy một người cán bộ trẻ luôn hết mình với tinh thần sẻ chia và trách nhiệm. Vậy điều gì đã giúp anh Văn Đình Tường giữ được ngọn lửa nhiệt huyết ấy suốt nhiều năm qua? Và phía sau những hoạt động thiện nguyện bền bỉ ấy là những tâm niệm trăn trở nào của một người trẻ luôn mong muốn cống hiến cho cộng đồng? Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục cuộc trò chuyện với anh Văn Đình Tường ngay sau đây.
1: Anh Tường này, bên cạnh công tác đoàn, tôi vẫn thấy anh luôn rất tâm huyết với các hoạt động thiện nguyện, gần như chưa bao giờ rời xa công việc này từ thời sinh viên đến nay. Vậy anh có thể chia sẻ cụ thể hơn về những cái cơ duyên nào đã thôi thúc anh thành lập câu lạc bộ tình nguyện nhân đạo Thường Tín? Và ngay từ những ngày đầu thì anh mong muốn câu lạc bộ sẽ hướng tới những giá trị tốt đẹp như thế nào thưa anh?
2: Nguyên duyên để ra đời câu lạc bộ tình nguyện nhân đạo Thường Tín thì năm 2016 khi bắt đầu trở về địa phương, cuối năm 2016 trở về địa phương thì tưởng thấy rằng trên địa bàn của huyện thì cũng chưa có nhiều câu lạc bộ đội nhóm hoạt động tình nguyện. Thì tôi cũng đặt ra ý tưởng và xin ý kiến huyện đoàn Thường Tín, nhóm một số các đồng chí tham gia hoạt động đoàn tích cực và một số bạn sinh viên. Và ngày 6 tháng 1 năm 2016 thì cũng cho ra đời câu lạc bộ tình nguyện nhân đạo Thường Tín với mong muốn là tổ chức hoạt động nhân đạo từ thiện, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn cũng như tham gia các hoạt động hỗ trợ như là tiếp xúc mùa thi, mùa hè xanh và công tác Phật sự của các chùa, tổ chức các khóa tu mùa hè cho học sinh, sinh viên trên địa bàn huyện. Thì câu lạc bộ ra đời ban đầu thì cũng chỉ là một nhóm nhỏ từ 5 thành viên ban chủ nhiệm, sau đó thì phát triển đến các ban, ban phong trào, ban văn nghệ, ban sự kiện và duy trì hoạt động một năm có hai chương trình lớn là chương trình Tết Thiếu Nhi và chương trình Trung Thu cho em. Và từ năm 2017 khi câu lạc bộ bắt đầu và ổn định với số lượng tình nguyện viên duy trì từ 100 trên 100 tình nguyện viên thì câu lạc bộ phát triển thêm hoạt động đó là đồng ấm Tết vùng cao và mỗi năm thì duy trì ít nhất một chương trình và mục tiêu của mỗi chương trình thì giá trị thấp nhất cũng phải là 70 triệu đến hàng trăm triệu đồng cho mỗi chương trình. Thì câu lạc bộ đã duy trì từ năm 2016 đến năm nay cũng bền bỉ được 10 năm và khi được trở thành thành viên chính thức của cộng đồng tình nguyện Việt Nam từ năm 2019 đến nay thì hàng năm câu lạc bộ cũng đều nhận được bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vì những đóng góp trong hoạt động cộng đồng. Tiêu biểu năm 2025 vừa qua thì câu lạc bộ cũng vinh dự là một trong 50 câu lạc bộ đội nhóm toàn quốc được vinh danh tại ngày hội giải thưởng thiện nguyện quốc gia.
1: Và điều gì ở công tác thiện nguyện đã khiến anh gắn bó và dành nhiều tâm huyết đến vậy?
2: Đối với cá nhân Tưởng thì khi còn ngồi trên ghế nhà trường và cũng chia sẻ cái cơ duyên đến với môi trường đoàn đội thì tôi thấy rằng là những hoạt động xã hội là những hoạt động tích cực và nó hướng con người ta đến những điều chân thiện mỹ cũng như giáo lý của Đức Phật. Thì bản thân Tưởng thì cũng tham gia hoạt động công tác thực sự và cũng được nghe các quý thầy chia sẻ thì việc hành thiện của mình dù có khác nhau ở những cái vị trí, ở những con người khác nhau nhưng mà chúng ta cũng đều hướng đến điều tốt đẹp trong xã hội và việc giúp đời chính là giúp mình để giống như các vụ tu nhân tích đức, bởi vì mỗi một người thì cũng đều có cái thời gian sinh trưởng phát triển và cũng lụi tàn đi, nhưng những cái giá trị tốt đẹp của mình để lại cho cộng đồng thì nó luôn luôn được mọi người nhắc lại. Nên là Tưởng cũng tôi thúc mình là với phương châm là khi nào mà hơi thở ngừng và đôi chân ngừng đi thì cái hoạt động thiện nguyện của Tưởng sẽ dừng từ đó.
1: Qua những chia sẻ của anh thì tôi cảm nhận rằng các hoạt động thiện nguyện cũng gắn với những cái giá trị sống và niềm tin rất riêng của anh ạ. Không biết hành trình ấy thì đã ảnh hưởng đến suy nghĩ và cách sống của anh như thế nào?
2: Cá nhân Tưởng thì đi chùa thì khi được nghe các thầy giảng thì cũng thấy là cũng nhiều cái chân lý được giác ngộ. Bản thân cũng thấy rằng cái việc tu tập các hoạt động thì nó cũng là rất cần thiết, không chỉ có ý nghĩa đối với riêng mỗi cá nhân tham gia mà còn có chia sẻ cái lan tỏa tình yêu thương đến cả cộng đồng. Và đối với cá nhân Tưởng thì cũng có một biến cố nhỏ nhỏ năm 2019 thì cũng phải đi viện với một thời gian khá dài, cũng coi là thập tử nhất sinh thì cũng được cộng đồng, các mạnh thường quân cũng như bạn bè tình nguyện trên khắp mọi miền nước cũng giang tay giúp đỡ hỗ trợ.

0: cho cá nhân tôi và gia đình để chia sẻ điều trị bệnh, và tôi cũng đã khỏe lại và tiếp tục tham gia các hoạt động đó cùng với các đội nhóm câu lạc bộ tình nguyện khác.
1: Tôi cũng rất muốn biết là trong thời gian tới thì anh có dự định ấp ủ những cái kế hoạch nào cho công tác đoàn thanh niên ở cơ sở cũng như các hoạt động thiện nguyện của câu lạc bộ, thưa anh?
0: Đối với công tác đoàn thì từ khi tôi đảm nhận vai trò bí thư rồi quá trình sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp trở thành được tiếp tục được các đồng chí lãnh đạo tin tưởng giao nhiệm vụ làm phó bí thư thì tôi vẫn luôn hoạt động duy trì các hoạt động đều, và tổ chức đoàn hội thì cũng đều được đánh giá hoạt động tốt, hoạt động xuất sắc hàng năm, đều nhận được bằng khen, giấy khen các cấp. Còn câu lạc bộ thì vẫn duy trì phát triển, thì mong muốn của tuyển thì tiếp tục hoạt động công tác đoàn cũng như hoạt động của câu lạc bộ thì tiếp tục được phát triển ở một tầm cao mới, thu hút được nhiều các bạn đoàn viên thanh niên đang có hoạt động đoàn với hoạt động tình nguyện hơn, đặc biệt là chia sẻ cho các bạn được cái năng lượng tích cực từ cá nhân tương cũng như các hoạt động phong trào để các bạn có cơ hội phát triển bản thân, rèn luyện bản thân. Và đối với hoạt động đoàn tại địa phương thì cũng đóng góp một phần cho cái sự phát triển kinh tế xã hội địa phương, đặc biệt chăm lo giáo dục cho thế hệ thiếu niên nhi đồng và các bạn đoàn viên. Các cụ của câu tư tưởng không thông thì bình tâm cũng nặng, do vậy mà việc mà giáo dục rèn luyện đoàn viên thanh niên thì nó cũng đóng góp nhiều cho sự phát triển. Và tôi mong muốn là cái tỷ lệ thu từ đoàn viên thanh niên được hoạt động xã hội cũng như hoạt động đoàn đội sẽ được tăng lên, và tổ chức đoàn hội cũng câu lạc bộ sẽ được duy trì và phát triển ngày càng vững mạnh hơn.
1: Xin trân trọng cảm ơn anh Văn Đình Tường về cuộc trò chuyện. Thưa quý vị và các bạn, mỗi người trẻ đều có cho mình những lựa chọn riêng để khẳng định giá trị bản thân. Có người chọn theo đuổi thành công bằng những dấu mốc nghề nghiệp. Có người tìm kiếm hạnh phúc trong sự đủ đầy của cuộc sống riêng. Còn với anh Văn Đình Tường, anh dành phần lớn tâm huyết tuổi trẻ của mình cho những hành trình thiện nguyện và những điều tử tế dành cho cộng đồng. Có lẽ điều đẹp nhất mà những người trẻ như anh Tường mang lại không chỉ nằm ở những phần quà hay những chương trình thiện nguyện, mà còn ở nguồn cảm hứng về sự tử tế, về tinh thần dám cho đi và dám sống hết mình với lựa chọn của bản thân.

0: Đến đây, thời lượng chương trình Chân Dung Cuộc Sống hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Hương Giang biên soạn và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thông qua đề án đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới, xác định quyền sở hữu trí tuệ là nguồn lực quan trọng của quốc gia, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng bền vững và bảo vệ lợi ích quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Bộ Chính trị yêu cầu hoàn thiện thể chế sở hữu trí tuệ hiện đại, phù hợp với kinh tế số, tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phát triển thị trường công nghệ và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật. Đồng thời đẩy mạnh hội nhập quốc tế về sở hữu trí tuệ gắn với bảo đảm an ninh công nghệ, dữ liệu và bí mật kinh doanh. Hôm nay, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh công bố quyết định thành lập cơ quan báo và phát thanh truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở sắp xếp tổ chức lại hệ thống báo chí của thành phố theo mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện. Cơ quan mới là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, gồm báo Sài Gòn Giải Phóng, báo điện tử Tuổi Trẻ, đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng Trung tâm Đào tạo và Truyền thông. Tại buổi lễ, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng công bố các quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo chủ chốt. Chiều nay, diễn đàn báo chí trong hội báo toàn quốc năm 2026 tiếp tục với nhiều phiên thảo luận quan trọng, trong đó phiên thảo luận số 8 với chủ đề Hướng đi nào cho truyền thông chính sách để địa phương phát triển do Hội Nhà báo Hải Phòng chủ trì đã đặt ra nhiều vấn đề thực tiễn đối với công tác truyền thông chính sách ở địa phương trong bối cảnh mới. Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, khu vực Đông Bắc đưa tin.
4: Tại phiên thảo luận, các đại biểu cho rằng việc hợp nhất các cơ quan báo chí tại địa phương mang lại cơ hội tập trung nguồn lực, nhưng cũng đặt ra những thách thức chưa từng có về việc vận hành, sắp xếp bộ máy và thống nhất quy trình tác nghiệp. Truyền thông chính sách trong bối cảnh hiện đại không còn là việc đưa tin đơn thuần hay tuyên truyền một chiều từ trên xuống. Báo chí cần đưa thông tin ngay từ khi chính sách, còn là dự thảo để người dân biết và đóng góp ý kiến, tạo sự đồng thuận ngay từ gốc. Báo chí có đóng vai trò là kênh phản hồi quan trọng, giúp chính quyền kịp thời điều chỉnh những điểm nghẽn phát sinh từ thực tiễn. Chia sẻ về sức mạnh của sự phản biện này, ông Nguyễn Thế Lãm, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh dẫn chứng một câu chuyện cụ thể từ chính địa phương mình.
5: Vừa rồi, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh điều chỉnh một cái nghị quyết về hỗ trợ cho các doanh nghiệp di rời từ các khu dân cư vào cụm công nghiệp. Bởi vì là trong chính sách hỗ trợ, doanh nghiệp muốn thuê trong cụm công nghiệp lại phải thuê một cái diện tích rất lớn. Nó không phù hợp với những hộ sản xuất kinh doanh nhỏ, cho nên vừa rồi lại phải điều chỉnh lại diện tích. Các nhà báo qua quá trình thâm nhập thực tiễn cũng phát hiện và cũng nêu lên công luận.
4: Trong bối cảnh tin giả và các nội dung xấu độc lan tràn, báo chí truyền thống cần khẳng định vai trò là nguồn lực quan trọng và tin cậy nhất. Nhà báo Tạ Đình Nghĩa, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Cần Thơ đưa ra khái niệm mặt trận truyền thông. Ông cho rằng mỗi cơ quan báo chí cần tận dụng mạng lưới cộng tác viên, thông tấn viên rộng khắp từ cấp xã phường. Họ là những người sát dân nhất và hiểu dân nhất để nắm bắt tâm tư và phản hồi chính sách nhanh nhất.
6: Mà không có phương tiện truyền thông nào mà nhanh bằng và hiểu người dân bằng chính những người tại đó. Chúng ta cũng có mặt trận từ cấp xã phường, cơ quan chủ lực của mọi địa phương, đó chính là cái cơ quan báo phát thanh truyền hình. Không chỉ sử dụng 200 mấy con người, 500 con người ở tại chỗ. Vấn đề ở chỗ là chúng ta lắng nghe câu chuyện đó, cái sức phản hồi từ những chính sách này, từ những cái dự báo để chúng ta thông tin. Thì chỉ có những cái điều như thế thì mới có thể tác động đến người dân.
4: Bên cạnh đó, hình thức thể hiện của báo chí cũng cần thay đổi để thu hút công chúng hiện đại. Người dân hiện nay cần những nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, những clip ngắn phản ánh trực tiếp câu chuyện của họ, thay vì những văn bản nghị quyết khô khan. Khi người dân nhìn thấy mình trong câu chuyện truyền thông, họ sẽ dễ dàng lắng nghe và tin theo. Phiên thảo luận khẳng định, truyền thông chính sách phải trở thành một hệ sinh thái đa nền tảng, vận hành bằng những con người đa năng và tư duy hiện đại. Khi chính sách được truyền thông đúng, trúng tới người dân, đó không chỉ là sự lan tỏa thông tin hay tạo dựng đồng thuận xã hội, mà còn trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
3: Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc trách nhiệm với 9 phiên thảo luận chuyên đề và 2 phiên toàn thể, chiều nay Diễn đàn Báo chí Toàn quốc lần thứ 3 năm 2026 đã chính thức bế mạc. Diễn đàn quy tụ gần 70 diễn giả là lãnh đạo các cơ quan báo chí chuyên gia và nhà báo. Các ý kiến tại diễn đàn đã phân tích toàn diện những thách thức mà báo chí Việt Nam đang đối mặt, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp mang tính thực tiễn. Đáng chú ý, trong khuôn khổ diễn đàn, Hội Nhà báo Việt Nam đã công bố bộ khung 10 nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng chủ đầu tư khởi động xây dựng hạ tầng thêm một cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 470 tỷ đồng. Đây là điểm thu hút tập trung các nhà máy kho chứa công nghiệp thứ hai được tỉnh triển khai trong chưa đầy 60 ngày qua. Tin của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
1: Cụm công nghiệp Tân Tiến được khởi động tại thôn 5, xã Tân Tiến, tỉnh Đắk Lắk, có diện tích gần 75 ha, tổng vốn đầu tư hơn 470 tỷ đồng, cách Buôn Ma Thuột khoảng 35 km về hướng đông, cách điểm đấu nối cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột gần 4 km. Giai đoạn 1 của cụm công nghiệp dự kiến đi vào hoạt động đầu năm 2027. Theo ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, ngoài cụm công nghiệp Tân Tiến, Đắk Lắk có 6 khu công nghiệp, hơn 20 cụm công nghiệp đã khởi công. Cùng với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, Đắk Lắk cũng tăng cường giám sát, yêu cầu các nhà đầu tư triển khai đúng tiến độ các dự án đã được cấp phép, đưa công nghiệp ở tỉnh phát triển nhanh và thực chất.
7: Khi triển khai đầu tư cái khu công nghiệp Phú Xuân cũng như là cụm công nghiệp Tân Tiến này, đây là những cái tín hiệu vui, những điều khả quan để giúp cho cái lĩnh vực công nghiệp của tỉnh đã bứt phá phát triển lên. Bởi vì là sản xuất công nghiệp là một cái chỉ tiêu quan trọng đóng góp vào tăng trưởng của tỉnh. Mà khi công nghiệp phát triển thì khả năng người tăng trưởng của tỉnh sẽ phát triển theo. Chúng tôi cũng rất là kỳ vọng trong tương lai thì bức tranh về công nghiệp của tỉnh ta có cái chiều hướng phát triển tốt đẹp hơn, sáng hơn.
3: Hôm nay, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Bát Sát, tỉnh Lào Cai tổ chức trọng thể lễ viếng, truy điệu và an táng 92 cốt liệt sĩ được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai tìm kiếm, quy tập và bàn giao trong quá trình triển khai thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm để mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hai cốt liệt sĩ. Hiện công tác xác định danh tính liệt sĩ tại Lào Cai tiếp tục được đẩy mạnh. Địa phương đã lấy mẫu phục vụ giám định ADN đối với 931 trong tổng số 1.262 mộ liệt sĩ cần lấy mẫu trong giai đoạn 1, triển khai tại

0: 10 trong tổng số 15 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Chiều nay tại Hà Nội, nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp cùng với cộng đồng họa sĩ truyện tranh Việt Nam Pulkami và Comicola tổ chức tọa đàm kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo truyện tranh cho người Việt. Tin của phóng viên Bích Ngọc.
1: Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp văn hóa và quá trình hội nhập quốc tế, truyện tranh không còn đơn thuần là hình thức giải trí mà đã trở thành phương tiện kể chuyện, lưu giữ và truyền tải các giá trị văn hóa Việt bằng ngôn ngữ hình ảnh hiện đại. Nhiều tác phẩm Việt đã khẳng định được vị thế và ghi dấu ấn đậm nét trong lòng độc giả như Thần Đồng Đất Việt, Trạng Quỳnh, Cô Tiên Xanh, Long Thần Tướng, Địa Ngục Môn, Học Viện Bóng Đá, Bé Lợn Lớn Bò, vân vân. Ông Nguyễn Khánh Dương, người sáng lập Comicola và Comicola Academy nhận định rằng việc đưa văn hóa dân tộc và các tác phẩm văn học nổi tiếng vào truyện tranh là hướng đi hiệu quả, tạo ra sức cạnh tranh khác biệt trên thị trường quốc tế. Ông cũng bày tỏ sự lạc quan trước những tín hiệu tích cực từ phía cơ quan quản lý nhà nước.
2: Và là thật may mắn với cả những cái định hướng mới từ phía các cơ quan quản lý nhà nước, định hướng mới từ phía chính phủ về công nghiệp văn hóa, và đặc biệt là từ đầu tháng 5 vừa rồi khi chúng tôi nhận thấy những cái thông tin khi chính phủ có những cái quyết tâm hơn về vấn đề vi phạm bản quyền, đặc biệt là những vấn đề vi phạm bản quyền liên quan đến trên nền tảng số, thì chúng tôi nhận thấy rằng đây là một cái cơ hội vô cùng tốt cho những người làm về mảng nội dung như chúng tôi. Thì chúng tôi thực sự hy vọng là trong thời gian tới sẽ bên cạnh Comicola sẽ có thêm nhiều những cái đơn vị mới, những cái đơn vị chuyên làm về đào tạo mỹ thuật, họ sẽ quan tâm về cái mảng này và sẽ tạo nhiều cơ hội để mở thêm những điều kiện, những cái không gian giúp cho những cái bạn trẻ.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Mỹ và Iran đều phát tín hiệu sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán kỹ thuật sau khi Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban gia hạn lệnh ngừng bắn, qua đó mở ra cơ hội duy trì đà hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Các bên hiện còn chưa đầy 60 ngày để xây dựng một thỏa thuận dài hạn liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và các vấn đề an ninh khu vực. Trong khi đó, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz đang từng bước phục hồi, góp phần củng cố kỳ vọng về triển vọng đối thoại, hạn chế nguy cơ bùng phát một vòng xoáy căng thẳng mới tại khu vực. Tại hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày ở Bruxelles, Bỉ, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu hôm qua vẫn chưa thể đạt được đồng thuận về việc thiết lập kênh liên lạc trực tiếp với Nga. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh khối 27 nước thành viên muốn có tiếng nói lớn hơn trong các nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Nga-Ukraine, cũng như bảo đảm các lợi ích của châu Âu được đại diện trong bất kỳ tiến trình hòa bình nào trong tương lai. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Trọng tâm của cuộc thảo luận là đề xuất của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa về việc thiết lập một kênh liên lạc trực tiếp với Điện Kremlin. Theo ông, đây không phải là nỗ lực mở ra một kênh đàm phán song song với tiến trình do Mỹ dẫn dắt hay nhằm đưa Liên minh châu Âu vào vai trò trung gian hòa giải, mà nhằm bảo đảm châu Âu có thể trực tiếp truyền đạt quan điểm và tiếp nhận thông điệp từ Nga. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ủng hộ đề xuất khi cho rằng toàn bộ châu lục đang đối mặt với những thách thức an ninh nghiêm trọng. Vì vậy, châu Âu cần tham gia định hình một nền hòa bình công bằng và bền vững. Thủ tướng Ireland Michael Martin cũng chia sẻ quan điểm này khi cho rằng
4: tôi nghĩ việc mở ra một kênh liên lạc không phải là một sai lầm. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã nói rất rõ ràng rằng châu Âu không làm trung gian và sẽ không đóng vai trò trung gian. Nhưng rõ ràng trong phạm vi thẩm quyền của châu Âu, nếu các cuộc đàm phán bắt đầu, ông ấy sẽ đại diện cho Liên minh châu Âu.
3: Trên thực tế, đây là vấn đề gây tranh cãi tại Liên minh châu Âu. Trong nhiều tháng qua, các nước thành viên vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung về việc có nên thiết lập một cơ chế đối thoại chính thức với Nga hay không. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng, bất kỳ tiến trình hòa bình nào trong tương lai đều phải có sự tham gia của Ukraine, Nga, châu Âu và Mỹ. Theo ông, Liên minh châu Âu chưa cần quyết định ai sẽ đại diện cho khối khi các cuộc đàm phán thực chất vẫn chưa được khởi động. Ông đồng thời nhấn mạnh vai trò của nhóm E3 gồm Đức, Pháp và Anh trong các nỗ lực ngoại giao hiện nay.
0: Dù Đảng Dân Chủ cầm quyền giành thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử địa phương thống nhất ngày 3 tháng 6, chính trường Hàn Quốc đang đối mặt với nhiều diễn biến phức tạp khi các tranh cãi liên quan đến công tác tổ chức bầu cử tiếp tục gia tăng. Các cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử vẫn kéo dài tại Seoul, trong khi Đảng Quyền lực Nhân dân đối lập yêu cầu điều tra những sai sót trong quá trình bỏ phiếu tại nhiều địa phương. Quốc hội Hàn Quốc cũng quyết định mở cuộc điều tra toàn diện đối với Ủy ban Quản lý Bầu cử. Theo giới quan sát, nếu những tranh cãi hiện nay không sớm được giải quyết, nguy cơ bất ổn chính trị tại Hàn Quốc có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba đã thông qua gói cải cách kinh tế xã hội gồm 176 biện pháp, được đánh giá là một trong những chương trình cải cách tham vọng nhất trong nhiều năm qua, nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn. Điểm đáng chú ý của gói cải cách là cho phép thành lập ngân hàng tư nhân, mở rộng vai trò của khu vực tư nhân, chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần và tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài. Cuba cũng từng bước cải cách hệ thống trợ cấp hướng tới hỗ trợ có mục tiêu cho các nhóm dễ bị tổn thương, đồng thời áp dụng dần thuế giá trị gia tăng. Ấn Độ sẽ đăng cai hội nghị cố vấn an ninh quốc gia BRICS trong 2 ngày 22 và 23 tháng 6 tại New Delhi do cố vấn an ninh quốc gia Ajit Doval chủ trì, trong bối cảnh nước này đảm nhiệm vai trò chủ tịch BRICS năm 2026. Hội nghị tập trung thảo luận các thách thức an ninh phi truyền thống như khủng bố, an ninh mạng, công nghệ mới nổi và các mối đe dọa xuyên quốc gia. Các đại biểu cũng sẽ xem xét kết quả hợp tác của các nhóm công tác BRICS về chống khủng bố và bảo đảm an ninh công nghệ thông tin nhằm tăng cường phối hợp ứng phó các thách thức an ninh toàn cầu. Cảnh sát Thái Lan ngày 20 tháng 6 cho biết đã bắt giữ một phụ nữ 31 tuổi, quản trị viên của mạng lưới cờ bạc trực tuyến PayArk789 trong chiến dịch trấn áp cá cược dịp World Cup 2026. Theo Cục Điều tra Tội phạm Công nghệ cao Thái Lan, trang web này hoạt động hơn 3 năm, thu hút trên 20.000 thành viên với lượng giao dịch khoảng 15 triệu đô la Mỹ. Đối tượng đảm nhiệm công việc hỗ trợ khách hàng, xử lý giao dịch và hướng dẫn người chơi tham gia cá cược. Nhà chức trách đã thu giữ nhiều thiết bị điện tử và khởi tố đối tượng về hành vi tổ chức quảng bá cờ bạc trực tuyến. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Nhanh nhạy,
7: chính xác,
6: sinh động,
7: hữu ích.
1: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình trên kênh Thời sự VV1 trong ngày mai, Chủ nhật, 21 tháng 6 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 mùa vàng, chuyển đổi tư duy phát triển, đổi mới ngành nông nghiệp theo nghị quyết đại hội 14 của Đảng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, câu chuyện truyền thanh, đường nghề, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, studio mở, đề xuất sinh viên giỏi được tốt nghiệp đại học sau 1 năm rưỡi đến 2 năm rưỡi, rút ngắn thời gian đào tạo, cần đi kèm với chất lượng. 8 giờ 30, thể thao 7 ngày, chiến lược của thể thao Việt Nam nhằm nâng cao vị thế trên đấu trường quốc tế. 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút diễn đàn chủ nhật, khởi động thị trường.

0: thỏa thuận hòa bình toàn diện. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn giỏi nghề để bứt phá trong thị trường lao động cạnh tranh với AI, 15 giờ 50 Alo VV1 tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị City Home ở Thái Nguyên, 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng, đạo diễn Phạm Hoàng Giang và kiến trúc sư Võ Hữu Linh bàn về giữ đạo đức sáng tạo và bản sắc trong thời đại vay mượn ý tưởng, nhìn từ ồn ào của MV Come My Way, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, đi và viết giữa biển trời biên cương tổ quốc. Từ 20 giờ 5 phút đến 21 giờ 30, tường thuật trực tiếp lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20. 21 giờ 30 thời sự đêm, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 15 tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội.
1: ASEAN. Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Ngôi nhà ASEAN với các nội dung sau. ASEAN New Zealand tăng cường hợp tác tiểu vùng vì sự thịnh vượng chung. Siêu El Nino đe dọa sinh kế người dân các nước Đông Nam Á. Số vụ lừa đảo trực tuyến tại Malaysia tăng 87% trong năm 2025. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh ASEAN đang hướng tới tầm nhìn cộng đồng 2045, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với New Zealand đang trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững. Trong đó, việc ưu tiên hợp tác tại tiểu vùng Mekong không chỉ giúp ứng phó với các thách thức về an ninh nguồn nước hay khí hậu, mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển, mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân.
1: Trải qua hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ, ASEAN và New Zealand đã xây dựng được một nền tảng tin cậy chính trị vững chắc và những giá trị chung về một khu vực hòa bình ổn định. Việc hai bên nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 10 năm 2025 đã khẳng định quyết tâm đưa hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. Hiện nay, hai bên đang tích cực triển khai tuyên bố tầm nhìn chung nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ và kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2030 tập trung vào các vấn đề như hòa bình, thịnh vượng, con người và hành tinh. Trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều biến động, việc tăng cường kết nối giữa ASEAN và New Zealand được kỳ vọng sẽ tạo ra xung lực mới, đặc biệt là trong việc thu hẹp khoảng cách phát triển thông qua các chương trình hợp tác tiểu vùng. Tại diễn đàn ASEAN-New Zealand về hợp tác tiểu vùng diễn ra mới đây, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, trưởng SOM ASEAN Việt Nam nhấn mạnh.
0: Việt Nam khẳng định cam kết thúc đẩy hợp tác ASEAN-New Zealand ngày càng hiệu quả và thực chất. Với trách nhiệm là quốc gia điều phối, chúng tôi tin rằng là các cam kết chính trị phải được chuyển hóa thành những chương trình hành động cụ thể mà người dân có thể thực sự cảm nhận và thụ hưởng. Trong đó thì hợp tác tiểu vùng là một trong những nền tảng cốt lõi để xây dựng một cộng đồng ASEAN vững mạnh từ cấp cơ sở.
1: Trong quan hệ hợp tác ASEAN-New Zealand, tiểu vùng Mekong đang nổi lên như một ưu tiên chiến lược. Đây là khu vực sở hữu những nền kinh tế năng động nhưng cũng là nơi chịu tác động nặng nề nhất của các thách thức phi truyền thống như biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước và xâm nhập mặn. Các chuyên gia nhận định, tiểu vùng Mekong cần được tái định vị không chỉ là khu vực cần hỗ trợ phát triển mà phải trở thành trung tâm tăng trưởng, đổi mới và là vườn ươm cho các giải pháp thích ứng của ASEAN. New Zealand với thế mạnh về quản lý tài nguyên và nông nghiệp thông minh được xem là một trong những đối tác hiệu quả để cùng ASEAN giải quyết các bài toán đang đặt ra tại tiểu vùng Mekong. Bà Alana Hudson, trưởng SOM ASEAN lâm thời của New Zealand, chia sẻ.
0: Tiểu vùng Mekong là nơi hội tụ những nền kinh tế năng động và một trong những hệ thống sông ngòi quan trọng nhất thế giới, hỗ trợ sinh kế cho hàng triệu người. Tuy nhiên, khu vực này cũng đang đối mặt với những thách thức đan xen phức tạp từ quản lý nguồn nước cho đến tính tự cường kinh tế. Vì thế, chúng ta cần cùng nhau lắng nghe, thấu hiểu sâu sắc hơn về các thách thức, từ đó hình thành những giải pháp thực tiễn, bền vững cho người dân toàn khu vực. And the wider
1: ASEAN region. Theo bà Alana Hudson, sự đóng góp của New Zealand vào khu vực ASEAN, đặc biệt là tiểu vùng Mekong, có tính thực tiễn cao thông qua việc chia sẻ chuyên môn kỹ thuật và hỗ trợ xây dựng năng lực. New Zealand đã chứng minh vai trò đối tác tin cậy khi không chỉ cung cấp tài chính mà còn đồng hành cùng các tổ chức khu vực

0: như Viện Mekong để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng niềm tin chính trị. Trong tương lai, các nội dung hợp tác sẽ tập trung vào những lĩnh vực xanh và thông minh. New Zealand có thể hỗ trợ ASEAN thông qua các giải pháp nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, nghiên cứu giống cây trồng chịu mặn, quản trị tài nguyên đất bền vững, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào việc đánh giá, thiết kế và triển khai các dự án. Ông Suriyan Vijikan, Giám đốc điều hành Viện Mekong nhận định,
1: sức mạnh thực sự của hợp tác không nằm ở các tuyên bố mà còn những con người hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. New Zealand đã hỗ trợ chúng tôi xây dựng năng lực và niềm tin này trong suốt nhiều thập kỷ. Khoản đầu tư vào con người và tình hữu nghị này giúp cho các quốc gia Mekong cùng học hỏi, tăng trưởng và đóng góp vào một ASEAN tự tin, vững mạnh hơn.
0: Triển vọng quan hệ ASEAN-New Zealand đang mở rộng với những đề xuất mang tính hệ thống, như hình thành các khuôn khổ trao đổi thường niên đảm bảo các sáng kiến được triển khai liên tục và có sự giám sát, đánh giá cụ thể. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một cộng đồng ASEAN lấy người dân làm trung tâm, không ai bị bỏ lại phía sau, đặc biệt là các cộng đồng dễ bị tổn thương tại các vùng sâu, vùng xa của tiểu vùng Mekong.
2: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay sẽ tiếp tục với một vấn đề đang rất được quan tâm trên phạm vi toàn cầu cũng như tại khu vực. Hiện tượng siêu El Nino năm nay dự kiến sẽ khiến nền nhiệt tại nhiều khu vực đạt mức kỷ lục. Tại Đông Nam Á, siêu El Nino sẽ kéo dài đến cuối năm 2026 và đầu năm 2027, gây ra nắng nóng cực đoan, hạn hán kéo dài và nguy cơ cháy rừng gia tăng. Hình thái thời tiết khắc nghiệt này đe dọa nghiêm trọng năng suất cây trồng, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu của nhiều quốc gia trong khu vực như là gạo và dầu cọ, từ đó đẩy lạm phát do lương thực lên cao.
3: Tổ chức Khí tượng Thế giới dự báo El Nino sẽ xuất hiện trước tháng 8 năm nay và tiếp tục cho đến tháng 11, thậm chí có thể kéo dài đến đầu năm 2027. Điều đáng lo ngại là diễn ra trong bối cảnh biến đổi khí hậu do con người gây ra, từ đó tác động của El Nino có khả năng bị khuếch đại. Trong đó, Đông Nam Á được dự đoán là một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất với nắng nóng và hạn hán gia tăng, gây áp lực lớn lên nông nghiệp, lưới điện và nguồn nước cung cấp. Giáo sư Mark Hayden, Giám đốc Viện Giải pháp Khí hậu, Năng lượng và Thảm họa tại Đại học Quốc gia Australia cho biết.
4: Chúng ta có thể nhìn vào Bangkok, một trong những thành phố nóng nhất thế giới. Đợt nắng nóng vừa qua ở Bangkok thực sự bất thường. Đó là do nhiệt độ tăng lên trên bề mặt các đại dương bao quanh Thái Lan cũng như khắp Đông Nam Á. Tính toán một cách trung bình, nhiệt độ của khu vực cao hơn 2 độ C so với bình thường.
3: Thông thường, đây là thời gian khu vực Đông Nam Á bắt đầu những tháng nhiều mưa để bổ sung nước cho các hồ chứa, làm dịu thời tiết ở các thành phố và tưới tiêu cho đồng ruộng trước mùa gieo trồng tiếp theo. Tuy nhiên, nếu mưa đến muộn hoặc yếu hơn bình thường, nông dân có thể trì hoãn việc gieo trồng, giảm diện tích hoặc chuyển sang trồng các loại cây trồng khác, thay vì những loại cây cần nhiều nước. Ông Jason Lee, Chủ tịch Trung tâm Đông Nam Á của Mạng lưới Thông tin Sức khỏe Nhiệt Toàn cầu cho biết,
4: ngành nông nghiệp Đông Nam Á đặc biệt dễ bị tổn thương trước một cú sốc El Nino mới vì hai mặt hàng chủ lực của khu vực là gạo và dầu cọ, tập trung cao độ và đặc biệt nhạy cảm với các bất thường về khí hậu. Điều đó có nghĩa những gì bắt đầu như một cú sốc cục bộ có thể nhanh chóng lan rộng thành một cuộc khủng hoảng giá lương thực.
3: Đối với các quốc gia Đông Nam Á, vụ lúa là rủi ro lớn nhất bởi đây là lương thực chính của khu vực, gắn liền mật thiết với sinh kế của người dân ở nông thôn. Trong khi đó, chi phí phân bón và khí đốt đã tăng mạnh thời gian qua do cuộc chiến Mỹ-Israel-Iran. Các nhà phân tích cảnh báo rằng hiện tượng El Nino cực đoan sẽ đẩy giá lương thực trong khu vực lên cao hơn nữa. Bởi thế, siêu El Nino không chỉ là một hiện tượng thời tiết cực đoan mà còn là phép thử đối với khả năng thích ứng của các quốc gia Đông Nam Á trước những tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu. Khi an ninh lương thực, sinh kế của hàng triệu người dân và ổn định kinh tế vĩ mô cùng chịu sức ép, yêu cầu cấp thiết đặt ra là tăng cường hợp tác khu vực, chia sẻ dữ liệu khí tượng, đầu tư cho nông nghiệp bền vững và xây dựng các hệ thống cảnh báo sớm hiệu quả hơn.
2: Thưa quý vị và các bạn, số vụ lừa đảo trực tuyến tại Malaysia tiếp tục gia tăng ở mức đáng báo động, gây thiệt hại hàng tỷ ringgit tương đương với hàng trăm triệu đô la và đặt ra thách thức lớn đối với công tác bảo đảm an ninh mạng. Giới chức nước này cam kết đẩy mạnh các chiến dịch trấn áp tội phạm lừa đảo và nâng cao nhận thức cộng đồng. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan, phụ trách khu vực ASEAN đưa tin.
5: Phát biểu tại lễ phát động chiến dịch chống lừa đảo trực tuyến ở thủ đô Kuala Lumpur ngày 15 tháng 6, Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Tan Sri Mot Khalid Ismail cho biết, trong năm 2025, nước này ghi nhận hơn 66.200 vụ lừa đảo trực tuyến, tăng 87% so với năm trước. Tổng thiệt

0: hại do các vụ lừa đảo gây ra lên tới 2,97 tỷ ringgit, tương đương hơn 730 triệu đô la Mỹ, tăng gần 90%, phản ánh mức độ nghiêm trọng ngày càng lớn của loại tội phạm này. Theo ông Mohd Khalid Ismail, các đối tượng lừa đảo đang tận dụng triệt để nền tảng số, công nghệ mới và xu hướng giao dịch trực tuyến để tiếp cận các nạn nhân. Lừa đảo qua điện thoại hiện là hình thức phổ biến nhất với hơn 28.300 vụ, chiếm trên 40% tổng số vụ việc. Trong khi đó, các chiêu trò đầu tư giả mạo gây thiệt hại lớn nhất lên tới 1,47 tỷ ringgit, tương đương khoảng 365 triệu đô la Mỹ. Nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp giữa lực lượng thực thi pháp luật, các tổ chức tài chính, ngân hàng và người dân, Tổng Thanh tra Cảnh sát Malaysia cho biết cơ quan chức năng sẽ tiếp tục mở rộng các chiến dịch truy quét.
1: Thông tin về việc Malaysia phòng chống lừa đảo trực tuyến đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
4: Thưa quý vị và các bạn, chủ trì buổi làm việc với ngành giáo dục và đào tạo và các cơ quan liên quan về công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027 và kết quả thực hiện nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế bất cập của toàn ngành trong thời gian qua. Đáng chú ý là chi phí học tập, dạy thêm, học thêm, thi cử và tuyển sinh vẫn gây áp lực lớn. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027 là phép kiểm nghiệm đầu tiên về năng lực triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị trong thực tiễn.
5: Phải tập trung giải quyết cái tình trạng bạo lực học đường, chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh cho học sinh, sinh viên. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm học 26-27. Xây dựng một cái môi trường giáo dục lành mạnh, kỷ cương, nhân văn. Lấy phòng ngừa là chính, lấy giáo dục cảm hóa, hỗ trợ học sinh, sinh viên là nền tảng. Đồng thời cũng xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm. Kiểm soát cái chi phí học tập, chấn chỉnh dạy thêm, học thêm và bệnh thành tích. Đề nghị chính phủ nhanh chóng ban hành những chính sách chuyển đổi công năng các cái tòa nhà công vụ, trụ sở cơ quan nhà nước dư dôi thành cơ sở giáo dục, cơ sở y tế. Không để các cái công trình lãng phí hoang hóa xuống cấp, trong khi trẻ em thì thiếu nơi vui chơi, học tập. Người dân thiếu nơi khám chữa bệnh.
4: Từ ngày 26 tháng 6 tới đây, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động. Gần 1.300 chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế sẽ làm việc thường xuyên tại đây. Đáng chú ý, thực hiện nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7, Bệnh viện sẽ triển khai chương trình khám sức khỏe tri ân cho khoảng 5.000 người dân tỉnh Ninh Bình. Đối tượng ưu tiên gồm người cao tuổi, gia đình chính sách, người có công, cựu chiến binh, hộ khó khăn và người mắc bệnh mãn tính cần được theo dõi sức khỏe định kỳ. Hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân theo nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, Hội thầy thuốc trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang tổ chức khám bệnh, cấp thuốc và trao quà miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Trong chương trình, 400 người dân là gia đình chính sách, hộ nghèo, người cao tuổi và đồng bào Khmer đã được khám tổng quát, đo điện tim, tư vấn chăm sóc sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí. Ban tổ chức cũng trao 400 phần quà với tổng kinh phí thực hiện hơn 150 triệu đồng. Thưa quý vị, thực hiện tinh thần nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, nhiều địa phương đang đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp phát triển. Tại xã miền núi Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh, những chuyển động này đã mang lại kết quả ấn tượng khi địa phương ghi nhận mức thu ngân sách kỷ lục. Chỉ sau chưa đầy 6 tháng đầu năm, số thu đã vượt cả kết quả của năm 2025, cho thấy hiệu quả bước đầu của mô hình chính quyền địa phương hai cấp và vai trò ngày càng rõ nét của khu vực kinh tế tư nhân trong thúc đẩy tăng trưởng. Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
6: Theo lãnh đạo xã Sơn Tây thì kết quả này đến từ nhiều yếu tố, nhưng nổi bật là hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương hai cấp và những chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính. Các thủ tục được đơn giản hóa, thời gian giải quyết hồ sơ được rút ngắn, những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp được chính quyền chủ động tháo gỡ. Cùng với đó, việc quan tâm quy hoạch quỹ đất, kho bãi, hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh đã tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng hoạt động, gia tăng đầu tư. Hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy phát triển dịch vụ công nghiệp được xác định là một trong những khâu đột phá của nghị quyết đại hội đảng bộ xã. Vì vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ, địa phương đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi. Ông Hoàng Cẩm Thạch, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây cho biết.

0: địa phương cũng đưa vào cái nghị quyết là tập trung phát triển doanh nghiệp, phát triển các cái doanh nghiệp tư nhân, các cái hợp tác xã, các cái hộ kinh doanh gắn với thực hiện cái nghị quyết 68 của Trung ương. Từ đó thì các cái kết quả sản xuất kinh doanh và thương mại dịch vụ đến địa bàn thì trong 62 cấp là đến nay thì cũng đã có nhiều cái chuyển biến tích cực, đặc biệt trong đó thể hiện rõ nhất đó là cái nguồn thu và đóng góp từ cái nguồn ngoài quốc doanh này đóng góp 88,2% tổng nguồn thu của địa phương trong 6 tháng vừa qua.
1: Những kết quả đạt được ở Sơn Tây cũng là minh chứng sinh động cho vai trò ngày càng quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế địa phương. Đây cũng là sự cụ thể hóa tinh thần của nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. Từ những kết quả bước đầu đầy tích cực, Sơn Tây đang cho thấy một hướng đi đúng, đó là lấy cải cách hành chính làm đòn bẩy, lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ và lấy phát triển kinh tế tư nhân làm động lực tăng trưởng.
2: FM chuyển động. Chuyển động FM.

0: Hữu Nam xin gửi lời chào đến các thính giả thân thiết của chương trình Chuyển động FM. Hữu Nam rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng các thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Những chùm hoa yêu thương, một sáng tác mới của nhạc sĩ Trần Khánh Nam trong dịp tháng hành động vì trẻ em năm 2026 diễn ra từ ngày 1 tháng 6 năm 2026 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 với phần trình bày của Top Ca Nhà Thiếu Nhi, thành phố Hồ Chí Minh. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng trò chuyện với nhạc sĩ Trần Khánh Nam các bạn nhé. Vâng ạ, xin được chào nhạc sĩ Trần Khánh Nam. Nhạc sĩ hãy chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài hát Những chùm hoa yêu thương ạ.
1: Xin kính chào quý khán giả đang nghe chương trình Chuyển động FM của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cái cảm xúc mà khi tôi đi ra trường xa lần thứ hai về thì nó rất thấy tự hào, vì giữa biển khơi bão tố, giữa đại dương mênh mông, cái nhà giàng DK1 nó hiện lên như những đóa hoa nở trên sóng. Và tôi cảm nhận đó là những chùm hoa yêu thương để khẳng định cái chủ quyền biển đảo của Tổ quốc Việt Nam.
0: Vâng ạ, thủ pháp âm nhạc được nhạc sĩ sử dụng trong ca khúc này là gì ạ?
1: Vì là ca khúc viết cho thiếu nhi cho nên tôi chọn sắc thái là vui tươi, hồn nhiên. Và đặc biệt cái lời bài hát là phải ngắn gọn và dễ thuộc. Và tôi muốn rằng là để đưa cái không gian địa lý từ cái nhà giàng ở ngoài biển đảo xa xôi đến gần gũi với mọi người, đặc biệt là với các em thiếu nhi. Viết tiết tấu này tôi chọn nhịp 4/4 ở dòng phá trưởng. Cái điều tôi chọn tiết tấu này là tôi cảm nhận rằng là khi mà bước trên nhà giàng, nhìn các cái con sóng nhấp nhô chung quanh nhà giàng, cho nên tôi dùng các cái móc đơn liên tục và cái giai điệu khoảng hai liền kề như những làn sóng vỗ vào chân của nhà giàng. Và tôi có dùng cái quãng 3, 4, 5 ở mỗi đầu câu nhạc và để tạo cái độ mở và sự có vẻ tươi sáng hơn. Có một chỗ tôi dùng cái lý điệu để tạo cái sự thu hút mới là, nhưng mà rất hạn chế, bởi vì để cho các em hát thì rất hạn chế dùng cái lý điệu này, để sau đó chúng ta quay về giai điệu chính. Đó là những ý tưởng ban đầu khi tôi đặt viết bài hát Những chùm hoa yêu thương.
0: Vâng, và nhạc sĩ có thông điệp gì muốn truyền tải đến khán thính giả yêu nhạc thông qua ca khúc lần này?
1: Khi viết ca khúc này, tôi cũng muốn gửi gắm đến khán thính giả nghe đài, nhất là thế hệ trẻ. Âm nhạc là giải trí, nhưng mà không thể xa rời với thực tế. Trong khi chúng ta, ngay cả các cháu thiếu nhi đang có một cuộc đời sống ấm no và hạnh phúc, được học hành tốt đẹp như vậy, thì có những cái đẹp kiên cường bám biển rồi vượt qua giông bão, có những con người đã ngày đêm hy sinh để giữ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, là những hình ảnh, là hình ảnh có thật. Cho nên là tôi muốn tất cả những cái không gian về âm nhạc đối với các cháu là giải trí nhưng không phải xa rời cái thực tế. Để đến với những cái chùm hoa yêu thương này, để góp được phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, và nhất là sự bình yên toàn vẹn để chủ quyền biển đảo của Việt Nam, thì không có gì khác hơn là các cháu phải hết sức và chăm chỉ học tập. Cho nên trong bài hát tôi có viết lời bài hát như sau: em yêu mến biển đảo quê hương mênh mông, em sẽ học tập lớn lên đến với những chùm hoa yêu quý. Đó là ý muốn của tôi, muốn gửi thông điệp đến đặc biệt với các cháu thiếu nhi.
0: Xin được cảm ơn nhạc sĩ Trần Khánh Nam. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn một lần nữa thưởng thức lại ca khúc Những chùm hoa yêu thương với phần trình bày của Top Ca Nhà Thiếu Nhi, thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp theo chương trình là bài hát Li Ti Một Đốm Hoa, sáng tác nhạc sĩ Lê Minh, lời thơ Trần Nhật Lam, với phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Thu Lan, một tác phẩm mới được thu thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Chuyển động FM. FM chuyển động. Quý vị và các bạn thân mến, từng là một trong những gương mặt nổi bật nhất của V-pop đầu những năm 2000, ca sĩ Quang Vinh ghi dấu ấn với hình tượng hoàng tử sơn ca cùng hàng loạt bản hit gắn liền với thanh xuân của thế hệ 8X, 9X. Một trong những dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của Quang Vinh là màn kết hợp cùng ca sĩ Bảo Thy. Năm 2007, album Ngôi Nhà Hoa Hồng của bộ đôi tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên thị trường, ghi nhận doanh số hơn 100.000 bản trong thời kỳ đĩa CD, còn là hình thức nghe nhạc phổ biến. Những ca khúc như Ngôi Nhà Hoa Hồng, Vẫn Tin Mình Có Nhau hay Dịu Dàng Đến Từng Phút Giây trở thành ký ức quen thuộc của nhiều khán thính giả thế hệ 8X, 9X. Tối ngày 6 tháng 6 vừa qua, ca sĩ Quang Vinh chính thức phát hành album Team. Đây là album phòng thu đầu tiên của nam ca sĩ kể từ khi Love Songs năm 2012. Sản phẩm gồm 11 ca khúc xoay quanh những cung bậc cảm xúc của tình yêu, chia ly và sự trưởng thành sau đổ vỡ. Đáng chú ý, ca sĩ Quang Vinh cũng kết hợp với ca sĩ Hàn Quốc Jinju trong Mong Chúng Ta Hạnh Phúc với phiên bản tiếng Hàn của ca khúc này, mang đến thêm màu sắc mới cho dự án sau nhiều năm trở lại với album phòng thu. Sau nhiều năm theo đuổi những hành trình riêng, ca sĩ Quang Vinh trở lại với âm nhạc bằng một album phòng thu mới, đồng thời mang theo nhiều hoài niệm về giai đoạn anh từng là một trong những nam ca sĩ được yêu thích nhất của V-pop những năm 2000. Và ngay sau đây, mời các bạn nghe ca khúc Mong Chúng Ta Hạnh Phúc với phần thể hiện của ca sĩ Quang Vinh và ca sĩ Jinju.

Quý vị và các bạn thân mến, gần 20 năm bền bỉ dàn dựng và chỉ huy biểu diễn, chuỗi hòa nhạc Music de Salon do nhạc sĩ Đức Chí tâm huyết thực hiện đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của giới yêu nhạc. Không chỉ là nơi thưởng thức những giai điệu, chương trình còn tạo ra không gian giao thoa giữa ký ức và hiện tại, kết nối nhiều thế hệ nghệ sĩ và khán thính giả. Từ những ca khúc vang bóng một thời đến hơi thở mới của âm nhạc đương đại, mỗi mùa diễn vẽ nên một hành trình bền bỉ, góp phần duy trì và lan tỏa những giá trị đẹp của nền âm nhạc Việt Nam. Điểm đặc biệt làm nên thương hiệu của Music de Salon chính là dàn nhạc, nơi từng giai điệu, từng nhịp phách được chăm chút đến từng chi tiết. Dưới bàn tay dàn dựng của nhạc sĩ Đức Chí, mỗi bản phối không chỉ chuẩn mực về kỹ thuật mà còn chứa đựng hồn và màu rất riêng. Âm nhạc ở đây không chạy theo xu hướng nhất thời mà chọn con đường bền vững, tôn trọng giá trị nghệ thuật, khơi gợi chiều sâu cảm xúc và làm giàu thêm ký ức âm nhạc của người nghe. Nếu dàn nhạc là phần khung vững chắc thì những ca sĩ góp mặt tại Music de Salon chính là linh hồn của chương trình. Nhạc sĩ Đức Chí luôn kỹ lưỡng chọn mặt gửi vàng, tìm những giọng hát không chỉ đẹp về kỹ thuật mà còn giàu cá tính, truyền tải được tinh thần của từng ca khúc. Tất cả những điều đó đã tạo nên một chất riêng cho Music de Salon, một buổi hòa nhạc không chỉ để nghe mà còn để kết nối, để chia sẻ và để cảm nhận rằng âm nhạc là ngôn ngữ chung, không biên giới thời gian. Qua 20 mùa biểu diễn, Music de Salon chạm đến hàng vạn trái tim. Mỗi mùa lại một chủ đề, một câu chuyện âm nhạc được kể bằng những bản phối mới, dẫn dắt khán thính giả như đang du hành qua nhiều thời kỳ, từ những giai điệu vang bóng của Việt Nam đến những tác phẩm kinh điển của thế giới. Ngay sau đây, mời các bạn cùng hòa mình vào không gian âm nhạc trong ca khúc Diễm Xưa, sáng tác nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với phần trình bày của ca sĩ Hà An Huy, biểu diễn trong chương trình Music de Salon số 20 mang tên Đêm nhạc Trịnh Công Sơn. Ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Chuyển động FM ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay Chủ nhật ngày 21 tháng 6 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 19 giờ, 22 giờ 30, giới thiệu chương trình. 5 giờ, 11 giờ 05, 20 giờ 30, chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 20 giờ 40, trạm cảm xúc ở trong khu rừng. 5 giờ 20, nhịp cầu nhân ái. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ, chương trình Thời sự Nghệ An. 6 giờ, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, dân ca ba miền, lòng hiếu thảo trong vớ chèo cổ Trương Viên. 7 giờ 30, 19 giờ 30, dòng chảy sự kiện, đảm bảo cung ứng điện mùa nắng nóng. 8 giờ 30, câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, cảnh hạ. 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tổng hợp tiếng Thái, 9 giờ 40 ca nhạc quốc tế Michael Jackson, sức ảnh hưởng sau nhiều thập kỷ, 10 giờ 16 giờ trực tiếp quán âm nhạc, khúc ca người làm báo, 11 giờ bản tin tài chính, 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi hoa nắng, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13 giờ 10 kể chuyện chiến sĩ, nhà báo mặc áo lính kể chuyện, 13 giờ 40 chuyện tuổi tin khi cha mẹ không là bạn thân. 14 giờ 25 đi Muan Chi. 14 giờ 30 du lịch cùng VON Hồ Núi Cốc Vịnh Hạ Long thu nhỏ giữa non cao. 17 giờ Nghệ An đất học nhìn lại kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2026. 17 giờ 15 chuyện của thôn khi bản làng vắng bóng người trẻ. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ câu chuyện âm nhạc, câu chuyện sau mỗi chuyến đi. 20 giờ 55 bản tin thể thao, 21 giờ 30 tiếng thơ, ngoài mây trời đầy trống vắng, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, làng mới Đỗ Tiến Thụy, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, dị ứng có thể gây ra các triệu chứng liên quan đến da, xoang, đường hô hấp hoặc hệ thống tiêu hóa. Các mức độ nghiêm trọng của bệnh dị ứng khác nhau từ người này sang người khác và có thể từ nhỏ để kích thích phản vệ, một trường hợp khẩn cấp có khả năng đe dọa tính mạng. Cơ thể chúng ta sẽ gặp phải những loại dị ứng nào? Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Có rất nhiều loại dị ứng mà một người có thể bị ảnh hưởng. Một số dị ứng có tính thời vụ và một số khác có thể xảy ra quanh năm. Dị ứng theo mùa. Do sự thay đổi của thời tiết, nhiều người sẽ bị dị ứng theo mùa. Những thay đổi thất thường trong thời tiết có thể gây ra những thay đổi cơ thể ở người và gây ra các triệu chứng giống như cúm và các bệnh về hô hấp. Dị ứng phấn hoa. Một số loài cây cỏ, cỏ dại và hoa tạo ra một loại bột mịn gọi là phấn hoa và bay trong không khí. Dị ứng phấn hoa thường xuất hiện vào những ngày khô và lộng gió, khi đó trong không khí có nhiều phấn hoa. Thức ăn gây dị ứng. Một số người dị ứng với một số loại thực phẩm như trứng, sữa, cà tím, khoai tây, kiwi, đậu phộng, cá, hải sản, lúa mì và đậu nành. Một số hạt giống, bao gồm hạt vừng và hạt mù tạt, gây ra phản ứng dị ứng trong cơ thể. Dị ứng kháng sinh. Nhiều chất kháng sinh có chứa một số chất như penicillin và amoxicillin gây dị ứng ở nhiều người. Dị ứng cây thường xuân là một loại cây trồng gây dị ứng ở nhiều người. Nếu bất cứ ai chạm vào cây, phát ban và viêm sẽ xảy ra trong cơ thể. Dị ứng bụi. Do ô nhiễm nặng nề, nhiều người thường bị dị ứng bụi. Ngay cả ở nhà, bụi bẩn ở nội thất và giường ngủ có thể gây phản ứng dị ứng trong cơ thể và dẫn đến các bệnh về da và hô hấp. Dị ứng da. Các chứng dị ứng da như eczema, viêm da tiếp xúc và viêm da dị ứng là một số dị ứng thông thường có thể xảy ra trong mùa đông. Nếu bạn tiếp xúc với chất gây dị ứng, bạn sẽ thấy ngứa và đỏ trên da ở một số khu vực nhất định. Dị ứng mèo. Những người bị dị ứng với mèo thường dị ứng với các protein trong nước tiểu của mèo, nước bọt và vết xước da khô. Dị ứng sulfide. Nếu bạn nhạy cảm với hóa chất sulfide, thì hãy tránh xa nó. Hóa chất này được tìm thấy trong một số thực phẩm chế biến hoặc thực phẩm tự nhiên. Dị ứng côn trùng. Côn trùng có nước bọt độc hại và một số hóa chất nhất định mà đa số người bị dị ứng. Việc chịu khó tìm hiểu về lợi ích cũng như nguy cơ tiềm ẩn của thực phẩm sẽ giúp chúng ta biết cách phát huy những điểm mạnh của thực phẩm, nhất là trong lĩnh vực phòng tránh bệnh dị ứng. Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã cho thấy, ăn trái cây có thể giảm nguy cơ mắc các bệnh dị ứng, đặc biệt là hen suyễn. Các nhà nghiên cứu cho rằng, các chất chống oxy hóa trong trái cây và rau có thể bảo vệ đường hô hấp khỏi bị tổn hại, có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh hen suyễn, một trong những bệnh dị ứng đang có xu hướng tăng ở các vùng đô thị ô nhiễm. Các nghiên cứu khác cũng cho thấy, táo, chuối và các loại trái cây giàu vitamin C như cam, quýt, bưởi, chanh có thể làm giảm nguy cơ hen suyễn và các bệnh dị ứng nói chung. Táo. Nếu bạn có ý định lựa chọn danh mục hoa quả chống dị ứng thì xin đừng quên táo. Táo là thứ quả tuyệt vời có nhiều hoạt chất sinh học có giá trị với bệnh dị ứng như giàu vitamin A, C, E. Ngoài ra, táo còn là loại trái cây có hàm lượng quercetin cao nhất. Quercetin là một chất có tác dụng ổn định màng tế bào, do đó làm hạn chế giải phóng chất trung gian hóa học của dị ứng là histamine, còn là chất có khả năng chống oxy hóa nên có thể bảo vệ tế bào trước những tác nhân gây hại, trong đó có tác nhân gây dị ứng, và đặc biệt là tác dụng kháng histamine, làm histamine bị giảm tác dụng trong cơ chế dị ứng. Như vậy, tác dụng chống dị ứng của táo đã được minh chứng rất rõ ràng. Chúng ta nên thưởng thức thứ quả rất dễ kiếm, nhưng lại nhiều công dụng như táo. Mỗi ngày thì dùng từ 1 đến 2 quả táo sẽ rất tốt cho sức khỏe. Cam, chanh, bưởi. Cam và chanh, quất, quýt và bưởi cũng là những loại quả đầu tiên cần được giới thiệu trong danh mục thực phẩm chống dị ứng. Từ xưa thì ông bà chúng ta đã dùng các loại quả này để chống ho dị ứng, trị ho khan, ho đàm, ho gió, những biểu hiện của bệnh dị ứng thời tiết. Dứa. Trong dứa có hai thành phần hiệu quả chống dị ứng là vitamin C, một chất có khả năng làm giảm tổng hợp prostaglandin. Hơn nữa, như đã phân tích trong thành phần của quả táo, thì dứa cũng chứa chất quercetin, một chất có hoạt tính chống oxy hóa siêu mạnh, giúp bảo toàn tế bào và kháng histamine rất tốt. Nghệ. Nghệ là thực phẩm quen thuộc cho hương vị hay màu vàng đặc trưng không thể thiếu trong một số món ăn cổ truyền của người Việt Nam. Ngoài giá trị ẩm thực, nghệ còn có tác dụng trong phòng và điều trị dị ứng. Kinh nghiệm dân gian cho thấy dùng nghệ tốt cho người bị viêm ruột và viêm đường hô hấp. Cải canh. Cải canh hay một số nơi còn gọi là cải cay, vì ăn sống thì nó cay xè như mù tạt, là thứ rau rất tốt cho điều trị dị ứng. Cải canh được cho là tốt trong điều trị vì có nhiều vitamin C và vitamin E. Đây là hai vitamin hàng đầu về chống oxy hóa và làm ức chế histamine. Hạt hướng dương. Hạt hướng dương là một trong số ít hạt có hoạt tính chống dị ứng. Người ta nghĩ đơn thuần là hạt hướng dương chỉ có tác dụng ép lấy dầu. Đúng nhưng chưa đủ. Một công dụng sức khỏe lớn của nó là làm giảm sự khó chịu trong dị ứng. Đó là vì trong hạt hướng dương chứa nhiều vitamin E, là vitamin có hoạt tính chống viêm, một trong những rối loạn trong cơ chế dị ứng gây ra. Bổ sung nhiều vitamin E dạng tự nhiên sẽ giúp cho cơ thể chống viêm hiệu quả và giảm hiện tượng viêm trong dị ứng như viêm đường hô hấp, viêm mũi. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Các chuyên gia về dị ứng đưa ra một số khuyến cáo đối với người dị ứng. Thứ nhất, nếu bạn bị dị ứng phấn hoa, thì hãy bịt khẩu trang và đeo kính khi ra đường. Ăn nhiều mật ong và tỏi. Mật ong được biết đến với công dụng làm giảm các triệu chứng dị ứng do các tác nhân từ môi trường. Tỏi sống là một loại thuốc chống lại dị ứng tự nhiên. Dùng vải flannel lạnh đắp lên mắt. Nếu mắt bạn bị ngứa thì hãy nằm xuống, hít thở sâu và thả lỏng cơ thể. Một nghiên cứu ở Thụy Sĩ nhận thấy các triệu chứng dị ứng và sốt đã giảm ở những bệnh nhân được thôi miên bằng phương pháp này. Rèn luyện hệ thống miễn dịch. Nếu đến bệnh viện chữa dị ứng mà không khỏi, bạn có thể nhờ bác sĩ tư vấn cách áp dụng liệu pháp chữa trị bằng miễn dịch, chẳng hạn như gây tê. Đừng đợi cho đến khi có các triệu chứng thì mới uống thuốc. Hãy dùng thuốc trị dị ứng, chẳng hạn như thuốc kháng sinh, histamine, trước khi xuất hiện các triệu chứng dị ứng. Hầu hết mọi người nhận ra những bệnh dị ứng trong một khoảng thời gian nhất định, vào mùa xuân hay mùa hè, phụ thuộc vào việc họ bị dị ứng với phấn hoa của cây, cỏ và hoa hay nấm. Xịt nước rửa mũi. Xịt nước muối để vệ sinh mũi giúp làm giảm các phản ứng dị ứng và làm sạch mũi trước khi dùng thuốc xịt. Nếu bị dị ứng phấn hoa, bạn nên bôi một loại kem nào đó như Vaseline xung quanh lỗ mũi để ngăn chặn phấn hoa bay vào. Tìm hiểu thêm về loại thuốc bạn dùng. Hãy dùng thuốc đúng cách để tránh những nguy cơ làm bệnh nặng hơn. Chẳng hạn dùng thuốc xịt mũi sẽ phản tác dụng nếu bạn hít sâu hoặc nuốt thuốc. Cẩn thận với các loại hạt và trái kiwi. Ăn trái cây và các loại hạt sẽ làm cho tình trạng dị ứng trở nên tồi tệ hơn. Một số người sẽ mắc bệnh sốt mùa hè, đặc biệt là những người dị ứng với phấn hoa, cũng sẽ bị dị ứng với quả tươi và các loại hạt của nó. Những loại có thể gây dị ứng là táo, kiwi, đào, hạnh nhân, hạt phỉ. Tìm hiểu thêm về loại thuốc bạn dùng. Hãy dùng thuốc đúng cách để tránh những nguy cơ làm bệnh nặng hơn. Nếu bạn đang dùng thuốc điều trị dị ứng phấn hoa thì cũng đừng ngưng xịt mũi. Thuốc xịt mũi khá an toàn nên bạn phải dùng chúng suốt mùa mà bạn bị dị ứng để đạt được hiệu quả tối ưu. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Chào các bạn đến với khung giờ của Trạm cảm xúc 10 phút mỗi ngày trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý vị thân mến, sau khi giành chiến thắng liên tiếp tại lễ trao giải Làn sóng xanh năm 2025, chàng ca nhạc sĩ trẻ Nguyễn Hùng nhanh chóng trở lại đường đua âm nhạc 2026 với ca khúc Ở trong khu rừng, nhạc phim điện ảnh Cảm ơn người đã thức cùng tôi.
4: Cũng giống với tác phẩm Mưa đỏ, trong bộ phim mới này, Nguyễn Hùng không chỉ sáng tác bài hát nhạc phim mà còn đồng thời tham gia diễn xuất với vai Khang, một sinh viên nuôi dưỡng đam mê trái ngành, trở thành đạo diễn phim giàu nhiệt huyết nhưng nhiều lần lạc lối trên hành trình theo đuổi ước mơ.
3: Nội dung ca khúc này Ở trong khu rừng thì được lấy cảm hứng từ câu chuyện của nhân vật Khang, khắc họa qua hình tượng con cáo và bông hoa, một lớp ẩn dụ mở ra thế giới nội tâm của Khang. Từ những trăn trở ban đầu, ca khúc dần hình thành với thể loại pop ballad nhẹ nhàng, giàu cảm xúc như tiếng lòng của một người đã đi qua biến cố, tìm lại sự bình yên và cất lời cảm ơn những người đã truyền cảm hứng để họ tiếp tục tin vào ước mơ của mình.
4: Chia sẻ về quá trình sáng tác Ở trong khu rừng, Nguyễn Hùng cho biết, đa số những ý tưởng tôi đưa vào bài hát đều bám sát câu chuyện của phim. Lần này cũng vậy. Khi đã có sẵn một nội dung rất cụ thể về chú cáo và bông hoa, những hình ảnh đó tự nhiên hiện lên và dẫn dắt tôi trong quá trình viết lời. Đặc biệt, tinh thần kiên nhẫn, chờ đợi và yêu thương là điều rõ ràng để tôi đặt trọn vào ca khúc này.

0: Ở trong khu rừng do chính Nguyễn Hùng sáng tác và thể hiện, bài hát là một trong những ca khúc nhạc phim chủ đạo của Cảm ơn Người đã thức cùng tôi, bộ phim điện ảnh thuộc thể loại tình cảm, gia đình kết hợp cùng yếu tố âm nhạc.
1: Ca khúc kể câu chuyện về một con cáo lạc loài, dám lựa chọn con đường khác với những gì gia đình và cộng đồng áp đặt, kiên nhẫn chờ đợi bông hoa của đời mình. Qua câu chuyện ấy thì Khang giải bày hành trình theo đuổi ước mơ và nguồn cảm hứng mà nhân vật Hoài trong phim mang đến. Người đầu tiên đã động viên giúp Khang tiếp tục theo đuổi ước mơ làm đạo diễn khi Khang suýt từ bỏ.
0: Và sau khi lắng nghe bản demo đầu tiên từ Nguyễn Hùng thì đạo diễn Trung Chí Công quyết định điều chỉnh cấu trúc phân đoạn, không còn xem đây là một tiết mục minh họa sân khấu mà xây dựng thành một mạch truyện riêng, hòa quyện cùng ngôn ngữ điện ảnh của bộ phim.
1: Có một chi tiết đầu ca khúc cũng khá đẹp và gợi cảm xúc. Và rồi ở bên kia lưng đồi, một hôm xuất hiện bông hoa. Bông hoa không làm điều gì đặc biệt, chỉ đơn giản là tồn tại. Nhưng sự hiện diện ấy lại đủ để làm dịu đi một tâm hồn đã lang thang quá lâu. Có những cuộc gặp gỡ trong đời cũng như vậy.
0: Điều khiến câu chuyện của chú cáo trở nên xúc động lại nằm ở cách chú yêu. Chú cáo nói rằng mình đã vượt qua đường xa, núi sông, bể sâu để đến đây. Nhưng khi đứng trước bông hoa, chú không nói em phải thuộc về tôi. Ngược lại, chú thừa nhận rằng bông hoa chẳng thuộc về ai cả và cũng không muốn biến em thành của mình. Đó là một tình yêu rất trưởng thành, không chiếm hữu, khao khát được ở cạnh nhưng vẫn giữ quyền tự do cho người mình thương.
1: Và có lẽ câu hát buồn nhất nằm ở phần cuối, khi chú cáo hiểu rằng là bông hoa sẽ không ở đó mãi. Bởi đời người cũng vậy, luôn có những cuộc gặp rồi chia xa. Nhưng điều khiến chú tiếc nuối không phải là kết thúc, mà là tình cảm chưa kịp nói hết, sự yêu thương đến muộn để rồi mãi giang dở.
0: Câu chuyện của chú cáo vì thế không còn là chuyện giữa cáo và hoa nữa, nó giống như lát cắt của nhiều mối tình trong đời. Ta gặp một người vào đúng thời điểm trái tim mình cần họ nhất, dành cho họ những rung động chân thành nhất, nhưng không phải mọi cuộc gặp đều đi đến đích đến cuối cùng.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành trong 10 phút phát sóng cùng Trạm Cảm Xúc cuối tuần ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày an lành và đừng quên theo dõi kênh sóng FM tần số 99,6 MHz để tiếp tục cập nhật những thông tin thời sự, văn hóa, giải trí của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Lê Mai và Phan Linh cùng ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả ở số phát sóng ngày mai.

0: Xin kính chào quý vị thính giả. Chúng ta đang cùng nhau trở lại với chương trình Nhịp cầu nhân ái của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Một gia đình nghèo ở xã Yên Xuân đang liên tiếp đối diện với những bi kịch đầy xót xa. Từ thế hệ ông bà đến con rồi cháu, họ gần như sống trong tuyệt vọng bởi những di chứng quái ác của chất độc da cam và những căn bệnh hiểm nghèo. Làm sao để nhịp cầu nhân ái có thể nối những tấm lòng, cứu lấy sự sống của những con người đang trông chênh bên bờ vực này? Mời quý vị cùng đến với ngôi nhà nhỏ ở thôn Già Giang, xã Yên Xuân để thấy rằng đôi khi sự sống chỉ cách chúng ta một sự sẻ chia.
1: Tại xóm Già Giang, cái tên Lang Văn Yên vốn đã gắn liền với một cuộc đời đầy những nốt trầm tuổi cực. Ngay từ khi chớm tuổi thanh niên, Yên đã phải đối mặt với nghịch cảnh nghiệt ngã khi căn bệnh lạ di truyền từ đời ông ngoại không tha bất cứ thành viên nào trong gia đình. Cả nhà anh, từ người già đến trẻ nhỏ, đều đang phải cầm cự trong nỗi đau thể xác kéo dài. Bản thân Yên, dù mang trên chân phải một khối u dị tật lớn, vẫn luôn cố gắng gạt bỏ mặc cảm, miệt mài làm lụng để kiếm từng đồng trang trải cuộc sống. Thế nhưng, sức người có hạn, khối u ấy cuối cùng đã không cho anh cơ hội được lao động như bao người. Những cơn đau nhức nhối khiến từng bước chân trở thành cực hình, buộc Yên phải gác lại ước mơ tự chủ kinh tế, chấp nhận quay về ngôi nhà nhỏ để trở thành điểm tựa thay cho anh trai và chị dâu trong việc chăm sóc các cháu. Anh Lang Văn Yên trò chuyện với chúng tôi.
2: Khi đó em còn làm được như là nó bị quá to và đau nên là em đi lại được, nên nó phải tạm gác lại và em trên để chữa bệnh sống, để em để đi kiếm tiền để chữa bệnh cho mày và có một gia đình.
3: Thế bản thân em bây giờ là cái lo lắng lớn nhất đối với em là điều gì?
2: Sợ nhất là thảo chấn. Thảo chấn em hay là ngô một chồ chứ giá thương gia cạnh nhìn nghèo, bây giờ ngô một chồ đúng lo được chỉ cả đêm khổ, tôi khổ cho gia đình.
3: Bây giờ em thấy ba, thấy mẹ, thấy cả anh rồi cả cháu của mình mà bị bệnh như thế thì em cảm thấy trong lòng mình có kiệt quệ không, có quá mệt mỏi không?
2: Em quá mệt mỏi, quá thương gia đình, với ai cũng bị như cả, không biết làm sao mà lại cho hết bệnh kìa. Thì có mong sao ông trời bán cho nó hết bệnh để mà có khỏe mà khẳng, khỏe mạnh mà để đi làm chứ. Chứ giờ bắt đầu yếu làm một chầu thì chết khổ anh ạ.
1: Người còn có thể lao động trong gia đình này là anh trai của Yên, Lang Văn Bình. Bình may mắn hơn em trai ở chỗ, những di chứng vẫn còn trong tầm kiểm soát. Thế nhưng, dưới lớp áo sờn cũ của anh là

0: cả một cơ thể đang nổi những khối u cục lạ, hệ quả đau lòng từ chất độc da cam mà ông ngoại để lại. Hàng ngày, bất chấp những cơn đau âm ỉ luôn trực chờ bùng phát, Bình vẫn lao đi làm thuê đủ nghề. Từ việc nặng nhọc trên nương rẫy đến những công việc chân tay vất vả trong xóm, mồ hôi của anh đổ xuống không chỉ để đổi lấy bát cơm cho chính mình, mà còn là nguồn sống duy nhất nuôi nấng cả gia đình 6 miệng ăn đang mòn mỏi chờ đợi dưới mái nhà siêu vẹo. Bình chia sẻ.
1: Thằng ngày là mình làm kéo đấy, làm tràm đấy là được ngày được 250. Em làm ngày làm cũng lo cho vừa con của em nữa.
2: Cái cháu ấy như là nó cũng bị cái ảnh hưởng gì đó đúng không?
1: Dạ, cái đứa đầu thì nó nổi mặt, nó nổi mụn, nó cứ bợt, nó cứ là lăn tăn sau đi sờ di chứng những nhà em này. Như thế này ạ, là nó sẽ sau nó sờ nó phải phát triển lên, nó sẽ nổi.
0: Gánh nặng trên vai Bình dường như chưa bao giờ có điểm dừng. Nỗi đau lớn nhất không chỉ nằm ở cơ thể anh, mà còn ở nỗi lo khắc khoải khi nhìn các con ngày một lớn lên, cũng dần lộ rõ những di chứng nghiệt ngã giống hệt cha ông mình. Chưa dừng lại ở đó, Bình còn phải xoay sở chạy vạy từng thang thuốc cho mẹ già đang chống chọi với căn bệnh ung thư vú quái ác. Trong ngôi nhà ấy, bữa cơm chiều dẫu đã được bày lên, nhưng dường như chẳng ai nuốt nổi. Bởi lẽ, vị đắng của sự nghèo túng và những nỗi đau thể xác đang bùa vây khiến mỗi phút giây trôi qua đều nặng trĩu những âu lo về một tương lai mờ mịt. Người mẹ của Bình và Yên, bà Nguyễn Thị Thanh, đau khổ trò chuyện với chúng tôi.
3: Có như tuổi đời nó còn ít, mà như tương lai của cháu đó nó rộng mở nữa. Như chân thì bác sĩ nói là nếu như mà mổ được thì là nâng đờ, mà nếu không mổ được thì tạo chính, thì em chỉ sợ rằng là sau này dù em nâng rộng đấy thì nó còn một người mẹ để lo lắng cho con gây hoa ngay. Bây giờ con mẹ mà chạy sớm đi thì tôi còn.
0: Hai người phụ nữ, người mẹ đang mang trọng bệnh, cô con dâu chậm phát triển trí tuệ, chỉ biết đỡ đần chồng con bằng những việc làm đơn giản nhất quanh vườn nhà. Cũng bởi thế mà đời sống của cả gia đình đang dần đi vào ngõ cụt. Thương con, cháu, chất, cụ bà Võ Thị Lan dù ở tuổi 80 vẫn nỗ lực để hỗ trợ cả gia đình với một suy nghĩ còn nước còn tát. Tài sản duy nhất cụ có là con bò sinh kế của hộ nghèo, đã phải tính chuyện bán đi, bà Lan cho biết.
3: Nhiều khi nước mắt trợ ra vì gì? Nể như rồi đấy, với đứa trẻ đi thì không biết ai là người để hỗ trợ cho cháu, để có cháu là có một cái kinh tế đi khác, như con đi bệnh tật cả. Thì như bà khỏe thì như nói đi mổ cho cháu đấy, tôi cũng phải đi. Đi ở mố bà không phải đi cả, vì bà bị trừ hết, nói thật.
0: Trước hoàn cảnh ngặt nghèo của gia đình, nhiều tổ chức thiện nguyện đã kịp thời đứng ra làm cầu nối, kêu gọi sự chung tay từ cộng đồng. Thế nhưng trước chuỗi biến cố dồn dập ập đến dưới mái nhà này, những hỗ trợ hiện tại vẫn chỉ như muối bỏ bể. Nỗi đau quá lớn và cái nghèo quá quẩn quanh khiến mọi nỗ lực đơn lẻ dường như trở nên quá nhỏ bé trước hành trình giành giật lại sự sống cho những mảnh đời nơi đây. Anh Bùi Công Chính, phó trưởng nhóm thiện nguyện Anh Sơn Online cho chúng tôi biết.
4: Trong thời gian tới là kính mong đó là các quỹ mạnh thường quân cũng như đó là các trang báo đài của chính thống chúng ta đó là lan tỏa và giúp đỡ gia đình đó là phần ít phần nhiều đó là giúp đỡ em để em có kinh phí thêm để chữa bệnh và cái cuộc sống đó của em có thể là tốt hơn về cả gia đình của em.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc chiến sinh tồn. Từng thành viên trong gia đình bốn thế hệ này đang đứng trước bờ vực của sự tuyệt vọng. Ngôi nhà siêu vẹo dưới chân đồi ấy không chỉ cần sự giúp đỡ vật chất, mà còn cần những nhịp cầu nhân ái nối dài để thắp lên hy vọng về một phép màu cho những mảnh đời vốn đã quá đỗi bất hạnh.
5: Thưa quý vị, không ai trong chúng ta có thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể chọn cách sẻ chia để góp phần thay đổi vận mệnh của những người cùng cực. Mọi sự giúp đỡ

0: ở lúc này sẽ là hơi ấm, là hy vọng để gia đình nghèo khổ có thêm sức mạnh vượt qua ngưỡng cửa của tử thần. Địa chỉ mong chờ sự chung tay của quý vị: gia đình anh Lang Văn Bình, xóm Già Giang, xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An. Số tài khoản 7340-281-646. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV. Chủ tài khoản Lang Văn Bình. Quý vị cũng có thể liên hệ với phóng viên phụ trách chương trình, nhà báo Ngọc Dũng. Số điện thoại 0913-064-060 để nắm thêm thông tin chi tiết. Đến đây thì chương trình Nhịp cầu nhân ái kỳ này xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn nhãn hàng Vihuda đã đồng hành, hỗ trợ các địa chỉ cần giúp đỡ. Xin kính chào tạm biệt quý vị.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay ngày 21 tháng 6 năm 2026, toàn thể những người làm báo và công chúng cả nước cùng hân hoan chào mừng kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Hơn một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, báo chí cách mạng không chỉ là vũ khí tư tưởng sắc bén, mà còn là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trong dòng chảy công nghệ số hôm nay, những người làm báo vẫn đang tiếp tục dấn thân, đổi mới để giữ vững dòng thông tin chủ lưu, bảo vệ niềm tin xã hội.
1: Trong chương trình thời sự sáng nay của báo và phát thanh truyền Nghệ An có những nội dung đáng chú ý sau đây.
3: Khi AI đồng hành cùng người làm báo.
1: Giữa dòng thác công nghệ số, khơi thông mạch nguồn sức mạnh hội tụ, lấy yêu cầu sống còn để báo chí chính thống giữ vững vai trò dòng thông tin chủ lưu, bảo vệ niềm tin xã hội và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước. Nội dung được đề cập trong chuyên mục Theo dòng thời sự.
3: Một thế giới quanh ta, người trẻ Gaza dùng AI kể câu chuyện chiến tranh.
1: Phát hiện bản thảo hiếm hoi của Mozart tại Thư viện Paris.
3: Một thông tin âm nhạc có ca khúc Như hoa không tên của nhạc sĩ, nhà báo Xuân Nghĩa.
1: Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 200 quy định về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, thay thế các Nghị định 153, 65 và 08 trước đây nhằm tăng cường tính minh bạch cho thị trường. Đáng chú ý, văn bản mới quy định rõ mục đích phát hành trái phiếu riêng lẻ là để thực hiện dự án đầu tư theo luật đầu tư. Dòng vốn huy động phải được theo dõi riêng biệt và sử dụng đúng mục đích. Trường hợp chưa đến thời điểm giải ngân theo tiến độ, doanh nghiệp được phép gửi tiền hoặc mua chứng chỉ tiền gửi tại các ngân hàng thương mại để tối ưu hóa dòng vốn. Nghị định cũng siết chặt điều kiện tài chính khi quy định hệ số nợ phải trả, bao gồm cả khối lượng trái phiếu dự kiến phát hành, không được vượt quá 5 lần vốn chủ sở hữu. Quy định này loại trừ các tổ chức tín dụng, bảo hiểm doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp phát hành để làm dự án bất động sản. Về phía các nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp, dòng vốn sẽ được phân luồng chặt chẽ. Ngoài trái phiếu chuyển đổi, các công ty tài chính và đại chúng cá nhân chuyên nghiệp chỉ được mua các loại trái phiếu riêng lẻ khác khi doanh nghiệp có xếp hạng tín nhiệm, đồng thời có tài sản đảm bảo hoặc được bảo lãnh thanh toán.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 7268 về việc triển khai thực hiện phòng chống lãng phí trong quản lý sử dụng cơ sở nhà đất. Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Thanh An yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương khẩn trương tăng cường rà soát, thanh tra, kiểm tra tài sản công thuộc phạm vi quản lý, tập trung làm rõ các cơ sở nhà đất sử dụng kém hiệu quả, bỏ trống hoặc sai mục đích để xử lý dứt điểm. Đối với tài sản dôi dư, cần xây dựng phương án chuyển đổi công năng rõ ràng nhằm mục đích phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh giao thanh tra chủ trì thanh tra chuyên đề về phòng chống lãng phí. Ngành thuế tập trung xử lý dứt điểm các khoản nợ đọng nghĩa vụ tài chính về đất đai. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm nghiêm túc trước Ủy ban nhân dân tỉnh, quyết tâm không để xảy ra thất thoát lãng phí hay tiêu cực.
3: Tính đến hết tháng 5 năm 2026, Việt Nam đã có tổng cộng 374.816 phương tiện giao thông thuần điện đang lăn bánh. Đại diện vụ vận tải và an toàn giao thông nhận định, nổi cộm nhất trong số đó chính là sự thiếu hụt của mạng lưới hạ tầng trạm sạc công cộng, đồng thời sạc pin kéo dài, cùng với đó là chi phí đầu tư và chi phí vận hành phương tiện vẫn ở mức cao so với thu nhập bình quân. Đáng lo ngại hơn, sự phát triển nóng của thị trường xe điện trong khi hạ tầng công cộng chưa theo kịp đã làm nảy sinh những rủi ro an toàn hiện hữu. Do thiếu điểm sạc, hệ thống

0: Ống trạm sạc xe điện đang nở rộ một cách tự phát và khó kiểm soát tại các bãi đỗ xe, tầng hầm chung cư. Bộ Xây dựng yêu cầu các tỉnh, thành phố khi rà soát quy hoạch đô thị phải kiên quyết ưu tiên quỹ đất để thúc và thước đo phân đấu rõ ràng cho các địa phương.
1: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực trung du đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực đồng bằng ven biển không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 3 cấp 4, nhiệt độ từ 29 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư không mưa, ngày nắng nóng, gió tây nam cấp 4, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện việc tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, đảm bảo kịp thời đúng đối tượng, tuyệt đối không để xảy ra sai sót tiêu cực. Trước đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định số 885 về việc tặng quà cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ với hai mức quà tặng là 600.000 đồng và 300.000 đồng. Mức quà 600.000 đồng được áp dụng cho các đối tượng bao gồm bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang được hưởng trợ cấp hàng tháng, cùng thân nhân từ hai liệt sĩ trở lên. Mức quà 300.000 đồng dành cho các thương bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống, người đại diện thân nhân liệt sĩ và người thờ cúng liệt sĩ trong trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân. Yêu cầu đặt ra là toàn bộ kinh phí từ ngân sách trung ương phải được chi trả bằng tiền mặt và hoàn thành đầy đủ tới tay người có công trước ngày 27 tháng 7 năm nay.
1: Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 11 năm 2006 với chủ đề Đà Lạt bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc sẽ mang đến chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật, triển lãm hoa và lễ hội âm nhạc đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Lạt ngàn hoa, thúc đẩy du lịch. Theo kế hoạch, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 11 sẽ diễn ra với 11 chương trình chính, tập trung trong tháng 12 năm 2026. Đây là sự kiện văn hóa du lịch quy mô lớn nhằm tôn vinh nghề trồng hoa truyền thống, thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch, khẳng định thương hiệu Đà Lạt trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế. Điểm nhấn của festival năm nay là sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật hoa và âm nhạc, tạo nên không gian lễ hội độc đáo, mang đậm bản sắc riêng của Đà Lạt. Nhiều hoạt động nổi bật sẽ được tổ chức như không gian hoa nghệ thuật, triển lãm hoa tươi nghệ thuật quốc tế, lễ hội âm nhạc gia, các hội thảo về nông nghiệp xanh phát triển bền vững. Trong khuôn khổ festival, nhiều chương trình mang tầm quốc tế cũng sẽ được tổ chức, gồm lễ hội nhạc gia Việt Nam 2026 bên Hồ Xuân Hương, cuộc thi cắm hoa nghệ thuật quốc tế, đêm trình diễn áo hoa, triển lãm quốc tế hoa lan Hồ Điệp, Lâm Đồng.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vượt biển kết nối Cần Giờ với Vũng Tàu. Khi hoàn thành công trình, chiến lược này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai khu vực xuống chỉ còn khoảng 10 phút. Tuyến đường được quy hoạch với quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h. Điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất của dự án là phân đoạn hơn 8 km cầu vượt biển và hầm dìm vượt biển dài gần 4 km áp dụng công nghệ tiên tiến lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam. Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 93.000 tỷ đồng, được đề xuất thực hiện theo hình thức hợp đồng PT. Đáng chú ý, nhà đầu tư sẽ huy động 100% nguồn vốn tư nhân để thi công giai đoạn đầu mà không dùng ngân sách nhà nước. Thành phố dự kiến hoàn vốn cho nhà đầu tư bằng quỹ đất trị giá hơn 65.400 tỷ đồng, phần còn lại khoảng 28.000 tỷ đồng sẽ được thanh toán từ ngân sách thành phố. Công trình dự kiến triển khai ngay trong năm 2026 và đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2029, hứa hẹn tạo cú hích cho nền kinh tế biển toàn vùng. Báo chí đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ cùng sự phát triển của công nghệ. Trong dòng chảy đó, trí tuệ nhân tạo AI xuất hiện như một công cụ mới, mở ra những cách làm báo linh hoạt, nhanh nhạy hơn. Với đội ngũ nhà báo, phóng viên, những người trực tiếp tạo nên các tác phẩm báo chí, AI đang trở thành một trợ lý số hỗ trợ đắc lực quá trình tác nghiệp, đồng thời đặt ra những yêu cầu mới về khả năng thích ứng.

0: Từ xây dựng kịch bản, hỗ trợ biên tập, xử lý hình ảnh, âm thanh, trí tuệ nhân tạo đang từng bước hiện diện trong hoạt động báo chí hiện nay. Không chỉ tạo ra những phương thức thể hiện mới, AI cũng đang từng bước đi vào hoạt động tác nghiệp của đội ngũ nhà báo, phóng viên. Phóng viên Hoàng Thanh Quỳnh, Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An bày tỏ.
1: AI thì không thể thay thế những người làm báo trong cái tư duy phản biện, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp cũng như là cái việc bám sát cơ sở để có thể tìm ra những cái chi tiết, những cái nhân vật. Nhưng mà nó đã trở thành một cái công cụ rất là đắc lực đối với chúng tôi trong cái quá trình mà làm nghề, trong cái bối cảnh cạnh tranh về mặt thông tin. Thì AI nó trở thành một cái công cụ để chúng tôi làm sao là tạo nên những cái phần biểu đồ, những cái đồ họa, những cái phần xử lý thông tin để mà cái tác phẩm của mình nó vừa nhanh lại vừa đúng lại vừa hay.
0: Trong sự phát triển của báo chí hiện đại, nơi tốc độ và sự đổi mới ngày càng được đề cao, việc tận dụng công nghệ dần trở thành một phần trong hành trình làm nghề của nhiều nhà báo. Phóng viên Nguyễn Viết Ngọc Tú, Báo Tiền Phong chia sẻ.
2: Trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, thì AI trở thành một công cụ rất đắc lực hỗ trợ cho nhà báo trong quá trình tác nghiệp. AI có thể giúp phóng viên tìm kiếm thông tin, tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, có thể giúp phóng viên xây dựng một cái đề cương để triển khai bài viết một cách hiệu quả, khoa học hơn. AI thì có thể gợi ý những cái đề tài, xu hướng đang được dư luận quan tâm. Từ đó, phóng viên thì có thể phát hiện thêm nhiều đề tài mang tính thời sự và hay.
0: Cùng với những cơ hội, AI cũng đặt báo chí trước những thách thức chưa từng có. Theo nhà báo Lê Giáp, trưởng văn phòng đại diện tạp chí Đời Sống và Pháp Luật tại Nghệ An, khi công nghệ có thể tạo ra nội dung chỉ trong thời gian ngắn, yêu cầu về kiểm chứng thông tin, bản quyền và trách nhiệm của người làm báo càng trở nên quan trọng hơn.
3: Phóng viên nhà báo thì đặc thù tác nghiệp là hàng đầu, và chúng ta làm dùng AI để cho ra những cái sản phẩm công nghệ thì rất khó để lấy cảm xúc của người đọc. Tôi nghĩ rằng nếu bây giờ các phóng viên nhà báo mà làm dùng AI quá thì sẽ làm cho mình lười đi. Mà đặc thù của báo chí là phải sông pha, phải có lựa nghề thì mới có những cái sản phẩm nó đúng chất là báo chí.
0: Trước sự phát triển nhanh chóng của AI, yêu cầu đặt ra với mỗi nhà báo không chỉ là biết sử dụng công nghệ mà còn phải giữ vững nguyên tắc nghề nghiệp, đảm bảo tính chính xác, khách quan và trách nhiệm xã hội trong từng tác phẩm. Bà Hồ Thị Ngân, Phó Chủ tịch Thường trực của Nhà báo tỉnh Nghệ An có ý kiến.
4: Vấn đề ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào làm báo thì chúng ta phải tuân thủ. Thứ nhất là phải thận trọng và có trách nhiệm, tuân thủ pháp luật và đạo đức nghề. Thì chỉ khi đó chúng ta mới, nhà báo mới tạo ra được những cái thông tin không chỉ nhanh mà đáp ứng được các yêu cầu của báo chí, đó là tính chính xác, khách quan và trung thực.
0: AI đang mở ra một chương mới cho báo chí trong kỷ nguyên số, nhưng công nghệ chỉ thực sự tạo nên giá trị khi được dẫn dắt bởi tư duy và trách nhiệm của con người. Bởi sau cùng, điều giữ chân công chúng không phải là một sản phẩm được tạo ra nhanh hơn, mà là những thông tin chính xác, những câu chuyện có chiều sâu và dấu ấn nghề nghiệp của người làm báo.
5: Theo dòng thời sự.
6: Theo dòng thời sự.
7: Giữa dòng thác công nghệ số, khi mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số đang làm thay đổi căn bản đời sống truyền thông, việc khơi thông mạch nguồn sức mạnh hội tụ không chỉ là yêu cầu tổ chức, mà còn là đòi hỏi sống còn để báo chí chính thống giữ vai trò dòng thông tin chủ lưu, bảo vệ niềm tin xã hội và đồng hành cùng sự phát triển của quê hương đất nước. Mục Theo Dòng Thời sự, chúng tôi xin giới thiệu bài viết của nhà báo Trần Minh Ngọc, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
0: Hơn một thế kỷ kể từ ngày Báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra đời, mạch nguồn báo chí cách mạng vẫn không ngừng chảy. Báo chí cách mạng không chỉ truyền tải thông tin mà là một bộ phận hữu cơ của đời sống xã hội, là cầu nối giữa ý đảng với lòng dân, là lực lượng xung kích khơi dậy khát vọng và thúc đẩy dòng chảy phát triển của dân tộc. Mạch nguồn ấy chảy sâu trên quê hương Xô Viết nghệ tĩnh, từ những tờ báo bí mật trong phong trào cách mạng đến các thế hệ phóng viên đã có mặt nơi tuyến lửa. Báo chí Nghệ An luôn mang trong mình một phẩm chất riêng, giàu tính chiến đấu nhưng đậm chất nhân văn, sắc sảo về chính trị nhưng gần gũi với đời sống dân sinh. Đi qua nhiều giai đoạn phát triển, mỗi loại hình báo chí đều tạo dựng được dấu ấn riêng,

0: Nhưng trong thời đại số, ranh giới giữa các loại hình đang dần bị xóa nhòa, đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Công chúng hôm nay không còn chờ thông tin theo khung giờ phát sóng hay theo số báo phát hành. Tin tức xuất hiện từng giây trên điện thoại. Mạng xã hội tạo ra một xa lộ thông tin khổng lồ, nơi báo chí chính thống không còn là nguồn phát tin duy nhất. Điều đó đặt ra một yêu cầu tất yếu, báo chí phải thay đổi để tồn tại và phát triển trong kỷ nguyên số. Nhìn lại những dấu mốc lớn của tỉnh thời gian gần đây, từ việc đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống, lan tỏa giá trị tư tưởng tại lễ hội Làng Sen, đến đồng hành cùng các chủ trương lớn như sắp xếp đơn vị hành chính, xây dựng chính quyền hai cấp, cải cách hành chính, chuyển đổi số hay triển khai các dự án động lực như LNG Quỳnh Lập, cao tốc Vinh Thanh Thủy v.v. Vai trò của báo chí luôn hiện diện rõ nét. Quyết định hợp nhất các cơ quan báo chí chủ lực của Nghệ An vì thế không chỉ là sắp xếp tổ chức bộ máy, đó là bước chuyển mang tính chiến lược nhằm hình thành một trung tâm truyền thông hiện đại đủ sức cạnh tranh trong môi trường số. Hội tụ không phải là xóa bỏ bản sắc từng loại hình, ngược lại, đó là quá trình cộng hưởng những giá trị tốt nhất để tạo nên một sức mạnh lớn hơn. Khi chữ viết, âm thanh, hình ảnh, dữ liệu và công nghệ cùng hòa trong một hệ sinh thái chung, báo chí mới có đủ năng lực để đi nhanh hơn, xa hơn và sâu hơn vào đời sống xã hội. Báo chí Nghệ An hôm nay không thể chỉ dừng lại ở vai trò phản ánh hiện thực. Báo chí phải tham gia kiến tạo tương lai, kiến tạo bằng cách tạo đồng thuận xã hội, kiến tạo bằng việc khơi thông các điểm nghẽn phát triển, kiến tạo bằng tinh thần dấn thân, phản biện và trách nhiệm xã hội. Phía sau mỗi dự án động lực hay mỗi quyết sách lớn không chỉ là câu chuyện kinh tế mà còn là bài toán niềm tin xã hội. Báo chí phải giúp người dân hiểu đúng chủ trương, giúp doanh nghiệp nhìn thấy cơ hội, giúp chính quyền nhận ra những điểm nghẽn từ thực tiễn. Để làm được điều đó, người làm báo hôm nay phải có một tư duy lưỡng hợp, sắc sảo trong nhãn quan chính trị, nhưng vẫn giữ được sự mộc mạc, gần gũi của đời sống dân sinh. Sự sắc sảo thể hiện ở khả năng nhận diện vấn đề giữa ma trận thông tin hỗn loạn trên không gian mạng. Khi tin giả, tin sai sự thật lan truyền với tốc độ chóng mặt, báo chí chính thống phải trở thành mỏ neo của sự tin cậy. Mỗi bài viết về đầu tư công, cải cách hành chính, vận hành mô hình chính quyền hai cấp hay các vấn đề nóng của đời sống xã hội đều cần một thái độ rõ ràng. Báo chí kiến tạo không né tránh vấn đề, không tô hồng hiện thực, không thỏa hiệp với sự trì trệ, nhưng báo chí cũng không thể xa rời đời sống nhân dân. Sức sống của báo chí cách mạng bắt nguồn từ thực tiễn, từ những câu chuyện dân sinh bình dị đang diễn ra hàng ngày. Chính từ thực tiễn ấy, báo chí tạo dựng niềm tin xã hội, lan tỏa những giá trị tích cực và góp phần khơi thông những nguồn lực cho phát triển. Một địa phương muốn phát triển nhanh cần hạ tầng hiện đại, môi trường đầu tư thuận lợi và nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhưng một địa phương muốn phát triển bền vững còn cần một dòng thông tin chủ lưu đủ mạnh để kết nối niềm tin, khơi thông nguồn lực và dẫn dắt nhận thức xã hội. Chúng ta đang sống trong thời đại mà trí tuệ nhân tạo có thể viết bản tin trong vài giây, thuật toán quyết định khả năng lan tỏa thông tin và mỗi cá nhân đều có thể trở thành một nhà xuất bản trên mạng xã hội. Chuyển đổi số đang làm thay đổi sâu sắc cách thức sản xuất, phân phối thông tin. Trí tuệ nhân tạo mở ra nhiều cơ hội mới cho báo chí, từ xử lý dữ liệu đến hỗ trợ sáng tạo nội dung. Nhưng công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi phục vụ tốt hơn sứ mệnh thông tin và phụng sự xã hội. Công nghệ suy cho cùng vẫn chỉ là công cụ. AI có thể tổng hợp dữ liệu về bão lụt, nhưng không thể thấu cảm ánh mắt của người dân mất nhà sau thiên tai. AI có thể dựng video nhanh hơn con người, nhưng không thể thay thế sự dũng cảm của một phóng viên điều tra dám đi đến tận cùng sự thật. Giá trị cốt lõi của báo chí chưa bao giờ nằm ở tốc độ đơn thuần, mà nằm ở sự kiểm chứng, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và tính nhân văn. Giữa thời cuộc xoay vần, khi kinh tế báo chí đối mặt với những thách thức khốc liệt về lượt xem, doanh thu quảng cáo và áp lực tự chủ, kỷ nguyên số không thể là cái cớ để người làm báo hạ thấp tiêu chuẩn nghề nghiệp hay thỏa hiệp với thị hiếu tầm thường. Với tư cách những người làm báo trên quê hương cách mạng, chúng ta kiên quyết nói không với nội dung giật gân, câu view, bẻ cong sự thật hay cắt ghép sai bản chất. Chúng ta cũng phải tuyên chiến với lối làm báo chộp giật, dùng mạng xã hội để sách nhiễu trục lợi cá nhân, làm hoen ố danh dự người cầm bút. Uy tín một cơ quan báo chí lớn không được tạo ra từ con số ngắn hạn hay những cú click chuột nhất thời của thuật toán. Uy tín ấy phải được xây dựng bằng sự cẩn trọng trong từng câu chữ, sự chính xác trong từng bản tin và trách nhiệm với xã hội trong từng sản phẩm báo chí. Tháng 6 này, không khí tòa soạn, trường quay, phòng dựng và trên từng chuyến xe tác nghiệp của người làm báo xứ Nghệ đang nóng lên từng ngày. Đây không chỉ là tháng của ngày truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam, mà còn là giai đoạn mô hình báo chí hội tụ bước vào nhịp vận hành với cường độ cao. Áp lực hôm nay không chỉ là nhanh hơn hay nhiều hơn, mà phải sâu hơn, chính xác hơn và thuyết phục hơn. Hội tụ không chỉ là sự thay đổi về tổ chức hay quy trình sản xuất, quan trọng hơn đó là sự thay đổi trong tư duy làm báo. Từ đơn nền tảng sang đa nền tảng, từ truyền tải thông tin sang kiến tạo giá trị, từ cạnh tranh bằng tốc độ sang cạnh tranh bằng chất lượng và niềm tin. Phía trước, kỷ nguyên số sẽ tiếp tục làm thay đổi mô hình kinh tế báo chí. Thói quen tiếp nhận thông tin và đặt ra những thách thức công nghệ mới. Nhưng dù công nghệ phát triển đến đâu, điều làm nên giá trị bền vững của báo chí cách mạng vẫn là bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần phụng sự nhân dân. Khi mạch nguồn sức mạnh đã hội tụ thành một dòng chảy lớn, khi lửa bút vẫn cháy và khát vọng đổi mới vẫn còn nguyên vẹn, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An có quyền tin vào một hành trình phát triển mới, hiện đại hơn nhưng không đánh mất bản sắc. Nhanh hơn nhưng không dễ dãi, mạnh về công nghệ nhưng vẫn sâu nặng nghĩa tình với nhân dân. Mạch nguồn ấy vẫn đang tiếp tục chảy và từ dòng chảy ấy, những người làm báo xứ Nghệ hôm nay lựa chọn đổi mới nhưng không đánh mất giá trị cốt lõi. Lựa chọn công nghệ nhưng không rời xa con người, lựa chọn tốc độ nhưng không đánh đổi sự thật. Để mỗi tác phẩm báo chí không chỉ phản ánh cuộc sống mà góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Để mỗi dòng thông tin không chỉ kể về sự phát triển mà trở thành một phần của sự phát triển. Đó cũng là con đường mà báo chí Nghệ An đang lựa chọn trong kỷ nguyên số.
1: Giữa những khó khăn do xung đột kéo dài, một nhóm thanh niên tại Gaza đang học cách sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để sản xuất phim ngắn, kể lại những câu chuyện và trải nghiệm của người dân trong chiến tranh. Các học viên kỳ vọng những sản phẩm do AI hỗ trợ sẽ giúp cộng đồng quốc tế hiểu rõ hơn về cuộc sống và những thách thức mà người dân Gaza đang phải đối mặt. Khóa đào tạo được tổ chức tại thành phố Gaza thu hút nhiều học viên trẻ, trong đó có Sha Abu Abada, một nữ sinh viên 21 tuổi. Nhờ sự hỗ trợ của AI, Abu Abada đã thực hiện bộ phim ngắn mang tên Alo, kể về sự chia cắt của các gia đình do chiến sự. Theo các giảng viên, thông qua các công cụ AI, học viên có thể xây dựng hình ảnh, kịch bản và video phản ánh cuộc sống thường nhật. Mục tiêu của khóa học không chỉ là trang bị kỹ năng nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ đang phát triển nhanh chóng, mà còn tạo không gian để người trẻ bày tỏ cảm xúc và lưu giữ ký ức của một thế hệ lớn lên giữa chiến tranh.
0: Thư viện Quốc gia Pháp vừa công bố phát hiện quan trọng về một cuốn sổ nhạc viết tay của thiên tài âm nhạc Mozart khi ông 22 tuổi, được tìm thấy trong kho lưu trữ tại Paris. Phát hiện này không chỉ bổ sung tư liệu quý hiếm về sự nghiệp sáng tác của Mozart, mà còn giúp làm sáng tỏ hơn phương pháp giảng dạy, đời sống âm nhạc của ông trong thời gian ông sống tại Paris. Cuốn sổ gồm 44 trang được Mozart ghi chép từ tháng 5 đến tháng 7 năm 1778 khi sống ở Paris và làm gia sư âm nhạc cho một nghệ sĩ sáo nổi tiếng, con gái công tước de Guinée vào thế kỷ 18. Bên trong có các bài tập luyện đàn hạc cùng 7 tác phẩm cho sáo và hạc, được cho là sáng tác cho cha con công tước de Guinée biểu diễn. Thư viện Quốc gia Pháp cho biết cuốn sổ từng bị tịch thu trong cách mạng Pháp năm 1794 và lưu giữ suốt hơn 2 thế kỷ. Sau khi đối chiếu nét chữ và những dấu xác thực với những bản phác thảo khác của Mozart, tài liệu đã được quỹ Mozarteum tại Áo công nhận.
1: Tại Milan, Italia, bệnh viện Malgheri đang thử nghiệm robot hình người Alter Ego có khả năng hỗ trợ nhân viên y tế trong các công việc cơ bản và kết nối bác sĩ từ xa với bệnh nhân. Với cặp lông mày biểu cảm, màn hình tương tác gắn trước ngực và khả năng giao tiếp với bệnh nhân, robot hình người Alter Ego đang trở thành trợ lý y tế đặc biệt tại khoa điều trị bệnh xơ cứng teo cơ tại bệnh viện Malgheri. Alter Ego cao 1,2 mét, có thể mang nước, hướng dẫn bệnh nhân đến khu điều trị hoặc thu thập thông tin sức khỏe để chuyển ngay cho y tá. Hiện robot vẫn đang được điều khiển từ xa, nhưng dự kiến sẽ hoạt động tự động từ tháng 7. Các nhà phát triển kỳ vọng Alter Ego sẽ đảm nhận những công việc lặp lại, giúp giảm tải cho đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng.
0: Đội biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vận chuyển trái phép chất ma túy theo quy định tại khoản 4, điều 250 Bộ luật hình sự. Hai đối tượng bị khởi tố là Phạm Xuân Thanh, sinh năm 1982 và Hoàng Ngọc Phú, sinh năm 1990, phường Trường Vinh, đều trú tại tỉnh Nghệ An. Trước đó, vào khoảng 11 giờ 30 ngày 12 tháng 6, tại km 67 200, quốc lộ 8 thuộc xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Hà Tĩnh và Chi cục Hải quan khu vực 11 bắt quả tang đối tượng Phạm Xuân Thanh đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Thời điểm bị bắt giữ, Phạm Xuân Thanh đi trên một xe taxi mang theo hai chiếc ba lô, bên trong chứa 12 bánh heroin, 11 kg ma túy đá, 10 kg ketamine, 16.000 viên hồng phiến, tổng trọng lượng khoảng 27 kg. Tiếp tục mở rộng điều tra, ban chuyên án bắt giữ thêm đối tượng Hoàng Ngọc Phú, đồng phạm của Thanh. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng đã khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ một người lạ ở khu vực biên giới xã Sơn Kim 1 đến phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An để bàn giao cho một đối tượng khác lấy tiền công 50 triệu đồng. Hiện tại, cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định.
1: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá đường dây sản xuất buôn bán dép giả nhãn hiệu Cross quy mô lớn, thu giữ gần 10.000 đôi dép giả trị giá gần 500 triệu đồng, khởi tố bắt tạm giam hai bị can về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Kết quả điều tra ban đầu xác định vi phạm này xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn giày dép Thắng Đạt do Nguyễn Văn Thắng làm giám đốc. Đầu tháng 6, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Công an phường Dĩ An đồng loạt kiểm tra tại hai địa điểm sản xuất, kinh doanh của công ty này, thu giữ gần 10.000 đôi dép giả nhãn hiệu Cross trị giá gần 500 triệu đồng, cùng số lượng lớn máy móc, khuôn mẫu và phương tiện phục vụ sản xuất hàng giả. Quá trình điều tra cho thấy từ tháng 1 năm 2024 đến nay, Nguyễn Văn Thắng giao cho Lâm Thành Vững quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất. Vững cùng 12 công nhân thực hiện các công đoạn từ gia công, lắp ráp đến hoàn thiện sản phẩm để đưa ra thị trường tiêu thụ. Cơ quan điều tra xác định công ty đã sản xuất và phân phối số lượng lớn dép giả nhãn hiệu Cross, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
2: Thông tin âm nhạc.
0: Thông tin âm nhạc. Hôm nay 21 tháng 6, kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, ca khúc Như Hoa Không Tên viết vào năm 2010 của nhạc sĩ, nhà báo Xuân Nghĩa là một ca khúc trữ tình ngợi ca những người làm báo luôn lặng thầm làm việc, lặng thầm cống hiến, lặng thầm như loài hoa không tên đang từng ngày từng giờ góp phần điểm tô cuộc sống. Thông qua Như Hoa Không Tên, nhà báo nhạc sĩ Xuân Nghĩa đã rất khéo léo, tinh tế gửi gắm vào ca khúc những công việc cùng nỗi vất vả nhọc nhằn thầm lặng của người làm báo trong sứ mệnh truyền tải nhanh nhất, kịp thời nhất những thông tin chân thực, sống động từ cuộc sống muôn màu đến với công chúng mỗi ngày.

Chương trình Thời sự sáng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Duy Anh, Phương Huyền, kỹ thuật viên Thu Hiền, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay chủ nhật ngày 21 tháng 6, tức ngày 7 tháng 5 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung đáng chú ý.

0: Báo chí cần mở cánh cửa hai chiều với công nghệ trí tuệ nhân tạo. Giá bán nhà đất tại Hà Nội sụt giảm trên diện rộng. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị làm rõ hiệu quả của các dự án điện mặt trời gắn pin lưu trữ. Trong phần tin thế giới, Iran thông báo đóng eo biển Hormuz do Israel tiếp tục tấn công vào miền Nam Liban. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bình luận về những trở ngại đầy gai góc để thực thi thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran. Thái Lan phá đường dây rửa tiền và cờ bạc trực tuyến với giao dịch lên tới gần 300 triệu đô la một năm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, trong bài viết Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định báo chí cách mạng phải giữ vai trò nòng cốt bảo vệ chủ quyền thông tin quốc gia, đồng thời đổi mới toàn diện để làm chủ không gian số.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, mọi sản phẩm báo chí dù xuất hiện trên bất kỳ nền tảng nào đều phải tuân thủ những chuẩn mực cốt lõi về tính chính xác, nhân văn, được kiểm chứng và có trách nhiệm, tránh tình trạng nghiêm túc trên trang chính nhưng dễ dãi trên nền tảng phụ. Trước khi công bố một tác phẩm báo chí, người làm báo cần tự trả lời 3 câu hỏi. Thông tin đó có đúng không? Có cần thiết không? Và có ích cho xã hội không? Theo nhà báo Lê Minh Đức, Thông tấn xã Việt Nam và nhà báo Phan Thảo, báo Sài Gòn Giải Phóng, đây là 3 câu hỏi rất thấm thía.
2: 3 câu hỏi định vị lại giá trị đích thực của nghề cầm bút, chính là một bộ lọc bản lĩnh khắt khe nhất trước khi chúng tôi sản xuất những sản phẩm thông tin. 3 câu hỏi ấy không làm chậm nhịp độ sản xuất mà chúng tạo ra một bệ phóng vững chắc để thế hệ nhà báo tiếp tục khẳng định sứ mệnh dẫn dắt dư luận trong kỷ nguyên số.
3: Trước khi viết một cái tin bài, mỗi nhà báo, mỗi phóng viên là phải có cái năng lực kiểm chứng cái thông tin đấy, phải bảo đảm hoàn toàn chuẩn xác. Thứ hai là trả lời được câu hỏi là bài báo đấy, cái tin đấy mình đưa ra có cần thiết không đối với bạn đọc. Vấn đề thứ ba đúng là một bài báo phải hướng tới cái mục đích là có ích cho xã hội.
1: Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn mỗi cơ quan báo chí trở thành một tòa soạn số hiện đại, một trung tâm dữ liệu và tri thức, một địa chỉ tin cậy của nhân dân. Các nhà báo tiếp tục là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa và thông tin số, vững vàng bản lĩnh chính trị, trong sáng về đạo đức, giàu tính nhân văn và tinh thông công nghệ.
0: Sau 2 ngày làm việc với 9 phiên thảo luận chuyên đề và 2 phiên toàn thể, Diễn đàn Báo chí Toàn quốc lần thứ 3 vừa bế mạc tại thành phố Hải Phòng. Diễn đàn quy tụ gần 70 diễn giả là lãnh đạo các cơ quan báo chí, các chuyên gia và các nhà báo.
4: Hệ thống báo chí nước ta hiện có 733 cơ quan với khoảng 41.000 người, trong đó có 21.000 nhà báo đã được cấp thẻ. Mỗi năm toàn bộ hệ sinh thái này sản xuất khối lượng nội dung khổng lồ, ước tính 40 triệu tin bài, 50.000 giờ truyền hình và 20.000 giờ phát thanh. Song báo chí đang phải đối mặt với nghịch lý, lượng thông

0: tin tạo ra ngày càng nhiều nhưng doanh thu lại liên tục đi xuống. Một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự suy giảm doanh thu là nội dung số hóa đang bị sao chép và khai thác trái phép tràn lan trên các mạng xã hội và công cụ trí tuệ nhân tạo AI. Trước làn sóng AI quét dữ liệu không kiểm soát, các chuyên gia cho rằng cơ quan báo chí cần chủ động khóa nội dung chuyên sâu, buộc các nền tảng công nghệ mua xỉ dữ liệu. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cấp nền tảng dữ liệu quốc gia bảo vệ bản quyền báo chí. Cơ quan quản lý cũng sẽ nghiên cứu thí điểm mô hình Trung tâm bảo vệ bản quyền báo chí, đại diện pháp lý cho các tòa soạn để đứng ra cấp phép, thu và phân phối tiền bản quyền một cách sòng phẳng, minh bạch với các tập đoàn công nghệ. Dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam đã công bố bộ khung 10 nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí, trong đó chỉ rõ AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không thay thế nhà báo, không coi AI là nguồn tin, không đăng tải nguyên bản nội dung do AI tạo ra, tôn trọng bản quyền, minh bạch khi sử dụng AI. Theo nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cần chủ động ứng dụng AI để đổi mới báo chí trong kỷ nguyên số.
1: Với trí tuệ nhân tạo thì khá nhiều cơ quan báo chí còn đang rất lúng túng, mới chỉ sử dụng ở mức độ thăm dò, tò mò mà thôi, chưa có cái chiến lược rất rõ ràng. Bản thân các phóng viên, biên tập viên cũng đang có những kiến thức rất là sơ khai về mặt trí tuệ nhân tạo. Chúng tôi cũng khuyến nghị rằng sử dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ là ở vấn đề tăng năng suất, vốn là điều mà nhiều cơ quan báo chí vẫn còn chưa đạt được, mà phải là tạo ra được những cái sản phẩm mới. Đây là con đường mà chắc chắn báo chí sẽ phải hướng tới, sẽ phải nỗ lực rất nhiều, nếu không thì không thể đạt được.
2: Sự kiện được mong đợi nhất trong năm của giới báo chí, lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 sẽ diễn ra vào tối nay tại nhà hát Hoa Phượng, thành phố Hải Phòng. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp buổi lễ từ lúc 20 giờ 5 phút tối nay trên kênh Thời sự VOV1. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
3: Thời sự Tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
2: Trong báo cáo đánh giá thị trường mới đây, kênh thông tin địa ốc trực tuyến bất động sản nhận định thị trường nhà đất Hà Nội đang gặp áp lực giảm giá trải dài ở nhiều phân khúc và nhiều khu vực.
5: Với phân khúc chung cư, mặt bằng giá giao bán trên trang web bấtđộngsản.com.vn đạt 85 triệu đồng mỗi mét vuông, tiếp đà giảm trong 3 tháng gần đây. Đà giảm trải dài ở nhiều dự án từng là điểm nóng như Vinhome Gardena, Time City, khu đô thị Stella, Sunshine City. Với nhà riêng lẻ, giá giao bán phổ biến cũng giảm nhẹ 1% và có xu hướng tiếp tục đi xuống. Đà giảm trải dài ở nhiều quận trung tâm cũ, riêng nhà mặt phố nhu cầu tìm mua giảm mạnh 10% so với tháng trước và sụt gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Giá bán giảm nhiệt, song phần lớn người mua giữ tâm lý thận trọng. Mức độ quan tâm toàn thị trường trong tháng 5 sụt 4% theo quý và giảm mạnh 36% so với cùng kỳ năm trước. Một số chuyên gia nhận định sóng ngầm giảm giá bất động sản có thể sẽ tiếp tục lan sang những quý tiếp theo khi khó khăn thiếu vốn kẹt tiền mặt vào giai đoạn căng thẳng khiến áp lực đè nặng nhà đầu tư thứ cấp.
2: Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, công ty cổ phần Vinhomes sẽ được giao và cho thuê hơn 23 hectare đất đợt 2 thuộc phường Phổ Hiến.
5: Trong số này, gần 20 hectare đất được giao cho doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội, đường giao thông, cây xanh công cộng, để thể dục thể thao, chợ và trụ sở cơ quan. Diện tích này được miễn tiền sử dụng đất, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật xã hội sau khi hoàn thành sẽ bàn giao cho nhà nước quản lý. Khu nhà ở xã hội tại phường Phố Hiến được tập đoàn Vingroup khởi công vào cuối năm ngoái với tổng diện tích hơn 31 hectare, trong đó gần 13 hectare đất được bố trí xây 25 tòa chung cư cao 9 tầng, dự kiến cung cấp 4.400 căn, đáp ứng nhu cầu ở cho gần 10.000 người.
2: Nhu cầu nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê tại Thành phố Hồ Chí Minh rất lớn, song nguồn cung mới chỉ đáp ứng được khoảng 15%. Mục tiêu của Thành phố Hồ Chí Minh là đến năm 2030 có hơn 280.000 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Thực tế cho thấy là rất ít doanh nghiệp tham gia vào các dự án này vì khó khăn về vốn, quỹ đất, lợi nhuận rất thấp và thu hồi vốn chậm. Phản ánh của phóng viên Lệ Hằng tại Thành phố Hồ Chí Minh.
6: Ông Lê Hữu Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Xây dựng Lê Thành phân tích, làm nhà ở xã hội theo quy định thì lợi nhuận chỉ 10%. Trong khi đó, để triển khai được một dự án, thời gian làm thủ tục và xây dựng nhanh nhất cũng phải mất 5 năm, chia ra lợi nhuận mỗi năm chỉ 2%. Chưa kể nếu giá vật tư xây dựng biến động tăng, thu hồi vốn chậm thì chưa chắc có lợi nhuận. Vì vậy, doanh nghiệp không mặn mà với phân khúc này. Thêm vào đó, các dự án nhà ở xã hội hiện không được ngân hàng cho vay vốn.
7: Tôi cho rằng nhà nước phải bỏ một cái ngân sách rất lớn. Thứ nhất là doanh nghiệp vay trực tiếp từ các ngân hàng. Sau đó nhà nước sẽ tái cấp buộc. Giả sử người ta vay 8% nhà nước, tái cấp buộc 4%, doanh nghiệp chỉ trả 4% mà thôi. Phương án thứ hai, ngân hàng cho doanh nghiệp vay với lãi suất thấp. Sau đó ngân hàng đem cái hợp đồng vay đó làm việc với ngân hàng nhà nước và ngân hàng nhà nước cho chính những ngân hàng này vay lại số tiền tương đương với số tiền họ đã cho doanh nghiệp vay và lãi suất cũng tương đương với lãi suất mà cho doanh nghiệp vay.
6: Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều doanh nghiệp không thực hiện quy định dành 20% quỹ đất trong dự án nhà ở thương mại để xây dựng nhà ở xã hội. Thay vào đó, họ chấp nhận nộp tiền cho cơ quan chức năng và ước tính tổng số tiền phạt này lên đến 100.000 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp đề nghị nguồn tiền này nên giao cho công ty đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh quản lý và cho doanh nghiệp làm dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, vay. Ông Lê Như Thạch, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Beacon cho biết.
8: Chúng tôi lấy lợi nhuận của các nhà thương mại để mà đắp qua trong giai đoạn trước mắt. Thì cái đó là cái cách thức của Beacon đang làm. Doanh nghiệp thì sẽ cố gắng đóng góp vào bớt lợi nhuận một xíu để đóng góp vào cho sự phát triển của đất nước. Nhà nước phải chủ động bỏ ngân sách ra để làm việc này thì mới khả thi được.
6: Về việc này, công ty đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh đang làm kiến nghị cho nâng hạn mức cho vay và thời gian vay đối với dự án nhà ở xã hội. Việc xây dựng nhà ở xã hội còn vướng mắc về quỹ đất. Ông Võ Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đề xuất.
9: Lo nhà ở cho công nhân thì là cái quỹ đất từ đất là quy hoạch khu công nghiệp. Nếu mà ngoài khu công nghiệp thì đối với các cái khu đô thị liền kề thì cũng nên là có quy hoạch cái đất để làm nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân. Để một là chủ đầu tư cái dự án đó, người ta đầu tư nhà ở. Hai, những cái doanh nghiệp lớn đang đầu tư tại các khu nghiệp, khu chế xuất thì có thể là sử dụng cái đất đó để người ta đầu tư giải quyết cái chỗ ở cho người lao động.
6: Những vướng mắc về nguồn vốn, quỹ đất cần được quan tâm tìm hướng tháo gỡ để thúc đẩy nhanh việc xây dựng nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Điều này không chỉ góp phần cho người lao động thực hiện được giấc mơ an cư, mà còn góp phần vào sự phát triển, tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh.
2: Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa có văn bản gửi Cục Điện lực góp ý về phương án xây dựng khung giá phát điện năm nay cho các nhà máy điện mặt trời mặt đất và điện mặt trời nổi có kết hợp hệ thống pin lưu trữ.
5: EVN cho rằng, việc lắp đặt hệ thống lưu trữ sẽ làm tăng tổng mức đầu tư dự án kéo theo khung giá điện cao hơn so với các nhà máy điện mặt trời thông thường. Điều này đồng nghĩa bên mua điện sẽ phải trả chi phí cao hơn với các dự án có kết hợp lưu trữ. Thực tế, theo khung giá hiện hành của Bộ Công Thương, các dự án điện mặt trời có pin lưu trữ được hưởng mức giá cao hơn khoảng từ 140 đến 190 đồng mỗi kWh so với dự án không có lưu trữ, tương đương tăng 11 đến 14%. Tuy nhiên, theo EVN, hiệu quả đầu tư cũng như hiệu quả của hệ thống lưu trữ với vận hành hệ thống điện hiện chưa rõ ràng. Vì vậy, tập đoàn kiến nghị Bộ Công Thương làm rõ quyền và trách nhiệm, điều khiển, mục tiêu lắp đặt, cơ chế huy động và trách nhiệm của chủ đầu tư cho việc đảm bảo khả dụng của hệ thống pin lưu trữ. EVN đề nghị cơ quan quản lý đánh giá nhu cầu thực tế của hệ thống điện trước khi cho phép phát triển các dự án điện mặt trời hoặc điện gió kết hợp lưu trữ. Việc này nhằm tránh tình trạng đầu tư dư thừa như đã xảy ra tại một số nước trong khu vực.
2: Sông lốc kéo dài khoảng 30 phút tại Đồng Tháp vừa làm hàng chục cây xanh ở phường Cao Lãnh bật gốc, đè hai ô tô, nhiều công trình và khiến 6 căn nhà tốc mái. Cơn dông xảy ra khi địa phương đang tổ chức lễ hội sen. Nhiều tiểu cảnh nhà bạt trưng bày và khu bán sản phẩm từ sen đã bị hư hỏng. Cảnh sát giao thông, chính quyền địa phương và trung đoàn bộ binh 320 đã được huy động để dọn cây đổ, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Đến tối qua, các khu vực phục vụ lễ hội đã cơ bản được thu dọn. Liên quan đến câu chuyện chủ động ứng phó phòng tránh thiên tai, từ những chuyến biển chỉ dựa vào kinh nghiệm thì ngư dân ngày nay đã có thêm lá chắn công nghệ với hệ thống giám sát hành trình, bộ đàm, liên lạc vệ tinh và các kênh cảnh báo số. Khi bão áp thấp xuất hiện thì thông tin được truyền nhanh hơn, giúp bà con chủ động thay đổi hành trình, tìm nơi tránh trú, giảm rủi ro trên biển. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Quang.
10: Trước đây, khi phương tiện liên lạc còn hạn chế, ngư dân chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, quan sát hướng gió, con nước để ứng phó với thời tiết nguy hiểm. Ông Nguyễn Văn Sáu, ngư dân đánh bắt xa bờ ở xã Bình Châu, thành phố Hồ Chí Minh, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu cũ cho biết, hiện nay cùng với các thiết bị như máy bộ đàm, hệ thống tần số vô tuyến điện, đài thông tin duyên hải, nhiều tàu cá có điều kiện còn đầu tư thêm thiết bị liên lạc vệ tinh như bộ đàm vệ tinh, giúp duy trì kết nối ngay cả khi hoạt động ở vùng biển xa.
11: là như ở ngoài biển thì người ta có đài ra vô người ta cũng báo hàng ngày, chỗ nào còn mạng thì vẫn báo được, rồi anh em trên biển truyền thông với nhau, thành bộ đàm, hệ thống bộ đàm, còn lực lượng biên phòng thì người ta cũng phải địa phương tri cục rồi người ta cũng phải có biện pháp liên lạc ra những trò như nhiều lần trước thì giờ nó rất là hiện đại.
10: Theo ông Nguyễn Hoài Linh, cán bộ thủy sản xã Bình Châu, hiện nay công tác quản lý, giám sát tàu cá và thông tin cảnh báo thiên tai đã tiến bộ nhiều nhờ ứng dụng công nghệ.
12: Đa số ở miền Châu là họ sẽ đi đánh bắt ở phía dưới Côn Đảo và Phú Quốc Quân Giang nhiều. Thì khi mà có thông báo cái là dưới đó nó gần bờ, họ sẽ tấp Phú Quốc, tấp vào Côn Đảo luôn. Còn về đây là khi họ đã về đây rồi thôi. Số là báo thì báo trước 48 tiếng, đủ kịp để tấp vào bờ, toàn bộ đều đón hết.
10: Thiếu tá Trịnh Hữu Hùng, Phó đồn trưởng phụ trách đồn biên phòng Cần Thạnh cho biết, việc ứng dụng công nghệ như nhóm liên lạc trên nền tảng số, bộ đàm, điện thoại giúp thông tin cảnh báo được truyền đi nhanh hơn, chính xác hơn. Khi nhận thông tin từ cơ quan khí tượng, lực lượng chức năng sẽ phân tích, cập nhật diễn biến và thông báo sớm đến người dân.
13: Khi các tàu xuất bến, rời bến thì chúng tôi đã tổ chức kiểm tra, kiểm soát đối với các phương tiện cứu sinh, các phương tiện đảm bảo an toàn và cảnh báo cho bà con ngư dân biết, cũng như là trong quá trình bà con ngư dân ngoài biển thì có diễn biến phức tạp tình hình thì chúng tôi sẽ liên lạc với bà con bằng vô tuyến, bằng điện thoại để kêu gọi bà con cảnh giác, hoặc là nếu thời tiết trở xấu thì chúng tôi kêu gọi bà con quay trở vào bờ.
2: Đêm thi thứ tư của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 vừa diễn ra tối qua giữa hai đội Đức và đội Macau Trung Quốc. Tin của phóng viên Vinh Thông tại miền Trung.
14: Nếu đội pháo hoa đến từ Đức chinh phục người xem bằng sự chính xác và hiện đại, thì đội Macau Trung Quốc lại mang đến một câu chuyện đậm màu sắc văn hóa phương Đông, lấy cảm hứng từ tác phẩm kinh điển Tây Du Ký. Màn trình diễn của đội Macau tái hiện hành trình huyền thoại bằng ngôn ngữ ánh sáng, âm nhạc và những hiệu ứng pháo hoa mới. Chị Nguyễn Thị Hằng, du khách đến từ Hà Nội, nhận xét.
15: Hai đội thi đấu hôm nay rất là tuyệt vời. Lễ hội pháo hoa du khách thu hút rất nhiều du khách ạ.
14: Tối 27 tháng 6 tới, sân khấu bên sông Hàn sẽ tiếp tục nóng lên với màn trình diễn giữa Hàn Quốc và Vương quốc Anh trong đêm thi thứ 5 của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 mang chủ đề Công nghệ dẫn lối, hứa hẹn mở ra những bất ngờ mới trên hành trình chinh phục khán giả bằng nghệ thuật pháo hoa đỉnh cao.
2: Đêm nhạc Huyền thoại mẹ diễn ra tối qua tại tỉnh Quảng Trị. Đây là sự kiện nghệ thuật nằm trong chuỗi hoạt động của lễ hội Vì Hòa Bình kỷ niệm 25 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Phóng viên Thanh Hiếu đưa tin.
16: Đêm trong đêm ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày.
17: Hoạt cảnh mở màn sử dụng các khúc Huyền thoại mẹ tái hiện hình tượng người mẹ như biểu tượng của tình yêu thương, sự hy sinh và khát vọng hòa bình. Chị Tố Linh ở phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cảm nhận
18: khi mà bài hát Huyền thoại mẹ vang lên ở quê hương của mẹ ruột, nơi mà nguồn cảm hứng mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết đến cái bài hát này, chương trình đã lan tỏa được cái thông điệp hòa bình, nhân văn, cái giá trị của tình yêu thương.
17: Ông Nguyễn Tung Trực, em rể nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tâm sự.
19: Chủ đề Huyền thoại mẹ rất là hay, có ý nghĩa rộng hơn người mẹ Việt Nam, người mẹ của chúng ta.
17: Từ những ký ức đau thương của chiến tranh, chương trình gửi gắm thông điệp sâu sắc của lễ hội Vì Hòa Bình, biết trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay, nuôi dưỡng tinh thần nhân ái, tăng cường sự gắn kết cộng đồng và chung tay xây dựng một tương lai hòa hợp, phát triển bền vững.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phóng viên Văn Đỗ và Tâm Hiếu thường trú tại Campuchia đưa tin. Samdech Tiêu Banh, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, cố vấn tối cao của Quốc vương Campuchia khẳng định mối quan hệ đoàn kết giữa Campuchia và Việt Nam không thể lay chuyển. Mọi âm mưu chia rẽ tình hữu nghị đều sẽ thất bại.
20: Thông điệp được đưa ra trong lễ kỷ niệm 49 năm hành trình lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot và 48 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang đoàn kết cứu quốc Campuchia. Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Tiêu Banh đã mạnh mẽ bác bỏ những luận điệu sai trái, xuyên tạc nhằm kích động, chia rẽ tình đoàn kết giữa Campuchia và Việt Nam. Ông nhấn mạnh sẽ không ai có thể làm rạn nứt tình hữu nghị giữa Campuchia và Việt Nam. Những kẻ thực hiện điều đó đều chỉ nhận lấy những thất bại liên tiếp. Samdech Tiêu Banh cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh của quân tình nguyện Việt Nam, cũng như ghi nhận công lao to lớn của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen, người đã hy sinh tất cả vì sự nghiệp cao cả của quốc gia và dân tộc.

0: Iran Khatam Ananbaya tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz. Tehran chấp nhận cử đại diện đàm phán đến Thụy Sĩ để triển khai đối thoại với Washington theo đúng tinh thần thỏa thuận đã ký. Các cuộc thảo luận kỹ thuật về thực thi thỏa thuận Mỹ-Iran sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ trong ngày 21 tháng 6. Tiến trình có sự tham gia của cả các nhà trung gian Pakistan và Qatar liên quan vấn đề eo biển Hormuz cũng là một trong những điều khoản then chốt của thỏa thuận sơ bộ. Iran chiều qua thông báo đã đóng lại tuyến hàng hải huyết mạch này nhằm phản đối việc Israel đẩy mạnh tấn công vào Liban, mặt trận mà Iran nhiều lần khẳng định phải có trong mọi thỏa thuận với Mỹ. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM ra thông báo khẳng định eo biển Hormuz vẫn được mở và lưu thông của các tàu thương mại qua đây diễn ra bình thường. Lực lượng Mỹ vẫn đang hiện diện tại khu vực để giám sát tuyến hàng hải trọng yếu này. 55 tàu thương mại đã lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz những ngày qua. Trong số này có nhiều tàu chở dầu, chở theo khoảng 17 triệu thùng dầu thô cung cấp cho thị trường thế giới.
1: Với những diễn biến mới nhất, có thể thấy là thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran dù đã ký kết, song rất khó thực thi trước những trở ngại đầy gai góc. Bình luận của biên tập viên Quỳnh Hoa.
2: Thực tế, ngay sau khi hai nhà lãnh đạo ký kết biên bản ghi nhớ Islamabad, vòng đàm phán kỹ thuật đầu tiên giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra vào cuối tuần đã bị hủy bỏ vào phút chót. Và ngay cả khi hai bên đang xem xét cho việc nối lại đàm phán, mà theo phía Mỹ có thể diễn ra trong ngày hôm nay ở Thụy Sĩ, trong một động thái mới nhất nhằm gây áp lực lên bàn đàm phán, phía Iran đã tuyên bố đóng eo biển Hormuz với lý do Mỹ vi phạm các cam kết trong thỏa thuận. Trong khi đó, dù Israel và Hezbollah đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới, nhưng giao tranh vẫn không ngừng diễn ra ở miền nam Liban. Một động thái được cho là gây áp lực lên Iran, tiếp tục phủ bóng lên tiến trình đàm phán. Điểm nghẽn tiếp theo đến từ chương trình hạt nhân của Iran. Trong văn kiện, Tehran khẳng định cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân và hai bên nhất trí xây dựng một cơ chế xử lý lượng uranium đã được làm giàu của Iran. Trong đó, phương án tối thiểu là pha loãng số vật liệu này ngay tại Iran dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA. Tuy nhiên, điều này không dễ thực thi bởi các bên chưa đi đến thống nhất về việc ai sẽ khai quật vật liệu, ai sẽ pha loãng nó và vật liệu thành phẩm sẽ được đưa đến đâu. Đây được xem là những vấn đề kỹ thuật rất phức tạp. Một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến việc duy trì bản ghi nhớ giữa Mỹ, Iran liên quan đến việc gỡ phong tỏa tài sản bị đóng băng của Tehran. Quá trình gỡ phong tỏa tài khoản đóng băng của Iran không diễn ra ngay lập tức mà phụ thuộc vào việc nước này có tuân thủ thỏa thuận trong tương lai hay không. Rõ ràng, với hàng loạt vấn đề gai góc từ cơ chế kiểm soát chương trình hạt nhân Iran, tương lai của eo biển Hormuz, việc nới lỏng trừng phạt cho đến thực thi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah. Thách thức lớn hiện nay là liệu Mỹ và Iran có thể khôi phục đủ niềm tin với nhau để ngồi vào bàn đàm phán, đạt được một thỏa thuận rộng lớn hơn để giúp ngăn nguy cơ bùng nổ cuộc chiến tiếp theo hay không. Và dù thỏa thuận sơ bộ Mỹ-Iran đã mở ra cánh cửa cho hòa bình, nhưng những diễn biến mới nhất cho thấy các bên vẫn phải nỗ lực vượt qua nhiều rào cản trước khi có thể biến cơ hội đó thành hiện thực lâu dài.
1: Tiếp theo là một số tin vắn đáng chú ý. Một nam thanh niên vừa dùng dao đâm nhiều người tại trung tâm thương mại ở thành phố Krasnodar của Nga khiến một phụ nữ thiệt mạng và 5 người bị thương. Cảnh sát đã bắt giữ đối tượng tại hiện trường. Cục điều tra đặc biệt Thái Lan vừa mở rộng điều tra một mạng lưới tội phạm tài chính xuyên quốc gia quy mô lớn liên quan đến hoạt động khai thác tiền điện tử trái phép và rửa tiền cho các tổ chức tội phạm công nghệ cao với dòng tiền luân chuyển vượt quá 10 tỷ bạt, tức là gần 300 triệu đô la mỗi năm. Ngân hàng Quốc gia và Bộ Bưu chính Viễn thông Campuchia vừa kích hoạt chiến dịch tổng rà soát chuẩn hóa thông tin thuê bao di động với tài khoản ngân hàng để siết chặt an ninh mạng, ngăn chặn hành vi lừa đảo trực tuyến. Campuchia hướng tới loại bỏ hoàn toàn SIM rác đang liên kết trái phép với hệ thống tài chính ngân hàng để thực hiện các hành vi gian lận. Tiếp theo là tiết mục nhật ký World Cup.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
1: Hà Lan thắng đậm Thụy Điển 5-1 ở lượt 2 bảng F World Cup 2026. Chiến thắng tưng bừng không chỉ giúp Hà Lan tiến gần hơn với tấm vé vào vòng knockout mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho tham vọng chinh phục World Cup. Còn ở trận đấu vừa kết thúc, siêu dự bị Denis Udav đã lập cú đúp, trong đó có bàn thắng muộn giúp Đức hạ bờ biển Nga 2-1 ở lượt 2 bảng E World Cup trên sân Toronto, Canada. Cũng trong khuôn khổ bảng E vào lúc 7 giờ sáng nay, tức là chỉ còn hơn nửa giờ đồng hồ nữa, sẽ diễn ra trận đấu giữa Ecuador và Curaçao. Còn tại bảng F, Tunisia đối đầu Nhật Bản vào lúc 11 giờ trưa nay. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp hai trận đấu này trên sóng của kênh VOV2. Mời quý vị và các bạn chú ý.

0: ý theo dõi.
1: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Lai Châu và Điện Biên có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, ngày nắng có nơi có nắng nóng, riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng có nơi có nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng và có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, phía Tây gió Nam đến Tây Nam cấp 4, phía Đông gió nhẹ. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực phía Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
0: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Trước việc nhiều cơ quan báo chí suy giảm doanh thu do nội dung bị sao chép và khai thác trái phép tràn lan trên các mạng xã hội và công cụ trí tuệ nhân tạo AI, các chuyên gia cho rằng cơ quan báo chí cần chủ động khóa nội dung chuyên sâu, buộc các nền tảng công nghệ mua xỉ dữ liệu. Hội Nhà báo Việt Nam cũng vừa công bố bộ khung 10 nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí, trong đó chỉ rõ AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không thay thế nhà báo, không coi AI là nguồn tin. Thị trường nhà đất Hà Nội đang giảm giá. Các chuyên gia nhận định sóng ngầm giảm giá bất động sản có thể tiếp tục lan sang những quý tiếp theo khi khó khăn thiếu vốn, kẹt tiền mặt và giai đoạn căng thẳng khiến áp lực đè nặng lên các nhà đầu tư thứ cấp. Lực lượng Mỹ vẫn hiện diện tại eo biển Hormuz sau khi Iran thông báo đóng tuyến hàng hải chiến lược này. Phía Mỹ khẳng định chưa có bằng chứng nào cho thấy eo biển Hormuz đã bị đóng cửa, trái ngược với tuyên bố từ Iran. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Phương Anh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
5: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem.
5: Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
5: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: đau lưng mỏi ối, ui rồi ôi, ui.
1: Bà kêu nhiều tôi xót hết cả ruột.
4: Thường xót gì ông?
1: Bà nghe đi này, đau lưng mỏi gối tê tay, đau vai đau gáy mua ngay Tâm Bình. Tôi mua viên khớp Tâm Bình cho bà đấy này.
4: Ôi ông tốt quá. Thế mà tôi cứ tưởng.
1: Tưởng viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, giúp giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Ông nam bạn tôi bị đau khớp như bà mà uống có mấy tháng.

0: đang ổn rồi đấy.
1: Thế cả ông.
0: Chứ sao?
2: Đau lưng mỏi gối tê tay thì ra nhà thuốc mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
5: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
7: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: các đồng chí và các bạn thân mến, có những âm thanh đi cùng năm tháng, có những cánh sóng mang theo cả thanh xuân và tâm huyết của người chiến sĩ làm báo hình, báo nói quân đội. Để từ đó thấy rằng, nghề báo đầy gian nan thử thách nhưng cũng rất vinh quang. Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, chúng ta cùng gặp gỡ những nhà báo chiến sĩ qua câu chuyện truyền thanh, đường nghề của tác giả Minh Hương trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Toàn ơi, em mang một chiếc cúp giải báo chí quốc gia của em xuống sảnh sự kiện tầng 1 để trưng bày cùng bộ sưu tập giải thưởng báo chí của trung tâm nhé. Từ đề nghị của người đang trang trí sảnh sự kiện của cơ quan, tôi vội mang chiếc cúp của mình xuống sảnh tầng 1. Mấy ngày nay, cơ quan tôi đang gấp rút trang trí cho buổi lễ đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 và kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống. Vậy là trung tâm phát thanh truyền hình quân đội nơi tôi đang công tác đã thành lập được 15 năm. Đây là một sự kiện có ý nghĩa lớn lao với toàn thể cán bộ và nhân viên, người lao động của trung tâm. Và mỗi lần có sự kiện, đương nhiên rồi, trung tâm tôi thường trải thảm đỏ từ sảnh đón tiếp, dẫn vào thang máy, lên tới chỗ tổ chức sự kiện, thường là trường quay hoặc hội trường lớn. Hôm nay cũng vậy, sau khi đặt chiếc cúp vào bộ sưu tập giải thưởng thành tích của trung tâm, tôi sải bước trên tấm thảm đỏ vừa mới trải chuẩn bị cho buổi lễ. Êm ái quá. Bất chợt, tôi nghĩ đến những con đường mà cánh phóng viên, biên tập viên chúng tôi đã đi qua trong những chuyến tác nghiệp mà tôi hay gọi trong tâm niệm là đường nghề. Các đồng chí ạ, nếu đường đời là một hành trình dài của số phận, thì với những người làm báo còn có một con đường khác, đường nghề. Một con đường không đo bằng cây số đã đi, mà bằng những điều đã trải qua, những con người đã gặp và những lần tự mình bước tiếp sau những áp lực va vấp. Đường nghề của một nhà báo quân đội không bằng phẳng. Đó là những chuyến đi nối dài từ thao trường đến biên giới, từ vùng lũ đến đảo xa. Có khi tác nghiệp giữa cái rét cắt da cắt thịt của vùng núi, có khi lênh đênh nhiều ngày trên biển chỉ để nắm bắt một khoảnh khắc, một câu chuyện xứng đáng được kể lại. Có những trải nghiệm không thể học từ sách vở, chỉ khi cùng ăn, cùng ở với bộ đội những ngày gian khó mới hiểu vì sao sự kiên cường của người lính luôn khiến người khác nể phục. Và cũng chính những chuyến đi ấy đã tôi luyện một phóng viên trẻ ngày nào trở nên cứng cáp hơn, bản lĩnh hơn. Đi qua nhiều cung đường, tôi mới hiểu nghề không chỉ cho mình một công việc để làm, mà còn âm thầm tạo nên con người mình sau từng năm tháng. Dòng suy nghĩ đưa tôi về chuyến tác nghiệp trong bão lũ đầu tiên. Với tôi, đó là một kỷ niệm tôi không bao giờ quên. Ngày đó, cách đây 13 năm, khi kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam ra đời, tôi trúng tuyển vào kênh sau 2 vòng phỏng vấn. Công tác được hơn 1 năm, tôi được phân công đi tác nghiệp tại vùng lũ. Tôi nhớ như in hôm đó, tầm hơn 10 giờ tối, hai vợ chồng tôi vừa khuân một đống thực phẩm ở siêu thị về.
2: Mưa to quá anh ạ.
1: Ê, để anh, bầu bí đừng có xách nặng em. Anh nói

0: bao nhiêu lần rồi, đưa đây nào.
1: Đây, anh ơi, lúc ở siêu thị thì cái gì cũng muốn nhặt, nào là tôm, nào mực, nào sườn. Giờ mới thấy vợ chồng mình mua hơi nhiều anh ạ.
0: Kỷ niệm một năm ngày cưới, cũng là sinh nhật em, mua nhiều cho bạn bè ăn tẹt ga em ạ.
1: Bụng nặng nề rồi, nên em chỉ phụ anh thôi đấy.
0: Dạ yên tâm, mai ngày nghỉ, không vướng bận công việc, anh sẽ vào bếp. Anh sẽ làm bếp trưởng kiêm luôn nhân viên chạy bàn. Em và con ấy chỉ cần đi lại cổ vũ rồi cả thế giới là cứ để anh lo, thế được chưa?
1: Định vừa thôi ông tướng. Ừ. Ô, anh ơi.
0: Hả?
1: Bé Bông cũng hưởng ứng hay sao mà đạp đạp anh đấy.
0: Đâu đâu?
1: Đây đây đây.
0: Để xem nào.
1: Anh thấy chưa?
0: Ôi ôi. Đây hình như anh sờ thấy cả gót chân của con nó trồi lên đây này.
1: Đâu?
0: Đấy.
1: Đúng rồi anh ạ. Thôi. Ừ? Bây giờ anh xếp đồ vào tủ lạnh rồi đi ngủ đi. Muộn rồi.
0: Giờ này sếp gọi gì không biết. Alo em nghe ạ. Sao ạ? Lũ quét ở Bản Kéo ạ. Cuốn trôi cả trạm y tế và nhà dân ạ. Bộ đội đến ngay với bà con trong đêm. Vâng, vâng, vâng, vâng. Em hiểu rồi. Em sẽ tới trung tâm ngay ạ.
1: Anh
0: à?
1: Anh lại đi à?
0: Ừ, nhiệm vụ đột xuất em ạ. Lũ về bất ngờ quá. Bà con dân bản trên Lào Cai đang gặp nạn. Bộ đội bắt đầu lên đường rồi. Sếp gọi bảo anh 30 phút nữa. Kíp phóng viên một anh sẽ lên đường em ạ.
1: Nhưng tại sao lại là anh mà không phải là người khác?
0: Ờ, anh không hỏi sếp. Nhưng anh nghĩ là sếp cũng đã cân nhắc trước khi giao nhiệm vụ rồi. Anh là phóng viên trẻ, khỏe, giàu nhiệt huyết.
1: Nhưng mà anh đã đi tác nghiệp bão lũ bao giờ đâu. Đó là vùng nguy hiểm trong khi anh chưa có kinh nghiệm.
0: Ờ, thì ai chả phải trải qua lần đầu tiên rồi dần dần mới có kinh nghiệm. Giống như trước khi đến với mối tình đầu, ai có kinh nghiệm yêu đương, đúng không nào?
1: Em không đùa đâu. Anh đến những nơi thiên tai, bão lũ, em lo lắm.
0: Vợ này, những người lính đã bắt đầu lên đường đến với bà con vùng lũ rồi. Anh là một phóng viên truyền hình quân đội. Anh không thể nào ở nhà. Phụng sự nhân dân, phụng sự tổ quốc là nhiệm vụ của những người lính. Trong đó có anh.
1: Vậy còn gia đình, còn vợ con thì sao?
0: Anh xin lỗi, thông cảm cho anh nhé. Bữa tiệc ngày mai mình hoãn lại đã. À hay là cứ tổ chức đi. Anh nhắn bạn bè đến, mỗi người một chân một tay
1: nhé. Anh không nghĩ cho bản thân mình thì anh cũng phải nghĩ cho em chứ. Em bầu bí sắp sang tháng thứ 9 rồi. Bác sĩ bảo từ bây giờ em có thể trở dạ bất cứ khi nào.
0: Anh hiểu. Ờ, anh gọi mẹ lên với em nhé.
1: Thôi, mẹ đang ở quê. Em không thích phiền đến mẹ. Em chỉ cần anh ở nhà với em thôi.
0: Anh xin lỗi, nhưng đồng bào đang gặp nạn. Bộ đội đã lao vào vùng lũ. Nhiệm vụ sếp cũng đã giao. Anh ở nhà làm sao được. Thôi, anh vào lấy mấy bộ quần áo rồi ra đi cho kịp giờ. Em này, đừng giận anh nhé. Anh đi sẽ về sớm thôi. À, bé Bông ơi, bé Bông cứ nằm im ở trong ấy nhá. Chờ bố đi đưa tin bài vùng lũ về rồi hãy ra nhá. Ở nhà, đừng có quấy mẹ nghe chưa.
1: Anh có bao giờ nghĩ cho mẹ con em đâu. Lúc nào cũng công việc. Công việc là nhất.
0: Anh xin lỗi. Nhiệm vụ đột xuất, có ai muốn thế đâu. Thôi, nghe anh, anh đi nhá. 30 phút nữa sẽ xuất phát từ trung tâm. Anh không đi bây giờ thì muộn mất. Thôi nào, đừng khóc nữa. Anh sẽ về sớm thôi. Ở nhà giữ gìn sức khỏe nhá.
1: Anh đi, nhớ cẩn thận đấy.
0: Chưa đầy 15 phút sau, tôi đã tới cơ quan. Và đúng 10 phút sau, chiếc xe Innova biển đỏ mang logo Quốc phòng Việt Nam rời trung tâm phát thanh truyền hình quân đội, lao vào đêm tối. Hướng chúng tôi đến là vùng núi Lào Cai, nơi Bản Kéo đang chìm trong lũ quét. Quân khu 2 đã triển khai cho bộ đội lên đó trước. Trên chuyến xe tác nghiệp của trung tâm phát thanh truyền hình quân đội là một ekip gồm 4 người. Ngoài anh Hà, cán bộ đường lối ra, có 3 phóng viên. Anh Thế Long, phóng viên phát thanh quân đội. Anh Nguyên Thắng, quay phim. Và tôi, Huy Toàn, phóng viên truyền hình, người ít tuổi nhất. Trong ekip này, chỉ có duy nhất tôi chưa từng tác nghiệp bão lũ thiên tai lần nào. Ngồi trên xe, nghĩ lại lúc tôi xách ba lô ra khỏi nhà trong tiếng khóc của vợ, tôi thấy áy náy quá. Tôi liền thăm dò những đồng nghiệp của mình. Ờ, các anh ơi, không biết chị nhà các anh thế nào chứ lúc em đi vợ em khóc tu tu.
2: Ây, bà xã mình ấy thì đặt phòng nghỉ ở Hạ Long rồi. Bọn trẻ con cũng chờ đến nghỉ hè để được nghỉ mát. Theo kế hoạch mai là cả nhà mình đi Hạ Long đấy.
0: Thế chị nhà anh có kêu ca gì không?
2: Ôi dồi ôi, mặt ỉu xìu như bánh đa gặp nước ấy.
0: Thế ạ?
2: Ừ, buồn nhưng mà không nói ra. Anh chỉ bảo là đi tác nghiệp bão lũ sếp giao cho quay phim có kinh nghiệm.

0: Đấy, như mình có kinh nghiệm thì mới phải đi.
1: À, vâng.
0: Ờ, thế là vợ anh dặn là, anh ơi, vùng lũ nguy hiểm, nhưng mà anh nhớ, an toàn phải đặt lên hàng đầu nhá. Thì anh mới bảo là, em dặn, y như là thủ trưởng của anh, xin tuân lệnh.
2: Vợ đấy. Anh là tuyệt vời đấy anh ạ. Thế còn anh Long à?
3: Hả?
2: Bà xã anh thế nào à?
3: Ôi dồi, bà xã mình à?
2: Vâng.
3: Ôi, bà xã mình ấy, thấy mình nhận lệnh lên đường thì chả vui quá chứ.
2: Vâng.
3: Chỉ mong tống mình đi cho khuất mắt thôi.
0: Thế à?
3: Nói đùa vậy thôi, chứ nghe mình nói đi nhiệm vụ đột xuất ở vùng lũ ấy, bà xã quá quen rồi. Nhanh nhở, đi gấp xếp quần áo, bàn chải đánh răng, khăn mặt vào một túi thuốc.
0: Ôi, sớm
3: thế. Ôi dồi, nào là thuốc dị ứng này, thuốc tiêu hóa này, thuốc hạ sốt, thuốc bổ, các kiểu thuốc.
0: Sướng nhỉ.
3: Mình bảo, em định tống anh đi luôn hay sao? Mà sắp nhiều đồ thế này, bà xã bảo chứ, tống được thì đã tống rồi. Đi thì nhớ giữ gìn sức khỏe. Về ốm yếu hay sứt mẻ ở đâu là chết với tôi đấy. Mình bảo, vợ mình ấy, là người yêu nước nhất. Vì lúc nào cũng muốn trông khỏe. Mà lính thì khỏe để làm cái gì? Khỏe để bảo vệ Tổ quốc chứ còn làm cái gì nữa.
4: Chuyện dâm gian một lúc, anh em chúng tôi tranh thủ chợp mắt. Xe chạy trong đêm, đường vắng nên khá nhanh. Tôi tỉnh dậy khi thấy sốc nảy người.
2: Ui, đường sốc quá anh ạ.
0: Ôi giời, dậy rồi đấy à?
2: Vâng.
0: Đúng là tuổi trẻ, đang tuổi ăn tuổi lớn, ngủ tiết thò lò thế.
2: Anh ơi, đến đâu rồi ạ?
0: Lào Cai rồi.
2: Lào Cai rồi ạ?
0: Ừ, hết đường to rồi. Bắt đầu rẽ vào con đường độc đạo, dẫn vào bản.
2: À.
0: Anh hướng tham mưu trưởng trung đoàn, thì tả là cái con đường này dài cỡ hơn chục cây số. Một bên núi cao, một bên thì vực sâu. Có những đoạn dốc quanh co, nhiều khúc cua tay áo. Thỉnh thoảng có đoạn đất đá trên núi lăn xuống. Úi dồi, nên là anh em là phải cẩn thận đấy.
3: Trước mặt đây này, đất đá trên núi lăn xuống. Ôi, nhiều quá. Chắc mới lăn xuống vì không nhìn thấy lốt xe của bộ đội như những đoạn trước mình đi ạ.
0: Đây đây, có phải là xuống khuôn đá sang một bên không hả anh Hà ơi?
3: Úi giời ơi, tay khống thì khuôn đến bao giờ?
0: Nhưng mà...
3: Cái này phải có công binh mới làm được.
0: Nhưng mà liệu xe mình có qua được hay không ấy chứ?
3: Chắc là qua được mà. Xe mình gầm cáo, mọi người cứ ngồi yên.
4: Nói là vậy, nhưng đi tầm 6-7 cây số nữa, bỗng dưng anh Tài khực lại.
2: Sao đây ạ?
0: Anh ơi, sao lại khựng xe gấp thế?
3: Úi giời, suýt chết đấy.
0: Nhưng mà...
3: Sao thế? Úi giời.
4: Rồi.
3: Có đường đâu ấy?
0: Đâu?
2: Nhờ. Đường.
0: Úi giời.
2: Úi giời. Sạt cả một đoạn đường.
0: Số xem như thế nào?
2: Vâng.
3: Kính khủng. Sạt cả một đoạn dài. Úi giời, chết rồi.
0: Đúng là bó tay rồi. Bây giờ phải làm thế nào hả anh ạ?
3: Từ chỗ biển báo bàn kéo cách 13 km, mình đi được tầm 7-8 cây thôi. Giờ tầm 5 cây nữa thôi.
0: Được giá như thế này có khi phải quốc bộ thôi. Nhưng mà bằng giá nào cũng phải vào bản trước khi trời sáng để còn làm tin, đưa vào bản tin buổi sáng cho nó kịp chứ.
2: Anh Hà ơi, thế anh ở lại chúng em đi bộ nhá.
3: Ô sơ kế, đành vậy chứ biết làm sao. Đường này xe chịu rồi.
4: Ba lô quân tư trang, đồ nghề tác nghiệp được mang xuống. Đường rừng núi tối đen như mực. Ba anh em chúng tôi, mỗi người một đèn pin, căng mắt ra nhìn đường.
0: Anh Long này, em đã gọi anh Hướng tham mưu trưởng trung đoàn cho xe ra đón anh em mình rồi. Nhưng mà họ nói anh em đang dồn hết tốc lực tìm kiếm, cứu dân mà xe bây giờ cũng không ra được. Nhiều đoạn sạt lở lắm. Quốc bộ bây giờ là an toàn nhất anh ạ.
2: Nhưng mà đi với tốc độ này, liệu anh em mình có tới được bản trước khi trời sáng không hả anh?
0: Hy vọng là kịp đưa tin vào bản tin đầu ngày.
2: Bây giờ là 3 giờ sáng rồi đấy ạ.
0: Thì tăng tốc lên một chút chứ biết làm thế nào.
2: Anh Thắng.
0: Gì?
2: Đưa em vác máy quay cho.
0: Thôi không cần đâu, tôi tự mang được.
2: Ôi anh ơi, đất đá vẫn tiếp tục rơi từ trên núi xuống kìa.
0: Cẩn thận đấy.
2: Anh ơi, sợ này, quá anh ạ.
3: Anh em.
0: Giữ cái máy đi.
3: Vừa đi vừa quan sát đất đá từ trên núi rơi xuống đi nhá.
0: Vâng.
3: Đừng đi quá ra mép trái đường, dễ sạt lở lắm.
2: Vâng ạ.
0: Vâng.
4: Càng vào sâu bên trong, đường càng xấu. Nhiều đoạn đất bở ra, sạt lún thành một vũng trũng hẳn xuống. Có đoạn núi lở, trôi đất đá xuống thành từng ụ lớn. Đi được tầm hơn một tiếng đồng hồ, chúng tôi thấm mệt. Bỗng nhiên, một khối đất đá lớn từ trên núi đổ xuống, khiến anh em chúng tôi tránh không kịp. Như ba người tí hon bị một thúng đất khổng lồ úp xuống, chúng tôi tối sầm mặt mũi. Tôi sau khi bị đất trùm lên người, lồm cồm bò dậy.
3: Anh Long! Anh Thắng! Anh đâu rồi ạ?
1: Anh đây, anh đây Toàn ơi.
3: Anh Long! Anh có sao không ạ?
1: Anh không sao. Hơi đau khỉu tay tí thôi. Chú ổn chứ hả?
3: Vâng, em không sao ạ. Ôi, anh Thắng quay phim đâu rồi?
1: Thắng ơi! Thắng!
3: Anh Thắng ơi! Anh Thắng ơi! Anh đâu rồi?
1: Đèn pin của anh văng đi đâu không thấy. Em soi khắp nơi xem nào.
3: Dạ vâng. Anh Thắng ơi! Anh ở đâu? Anh Thắng ơi! Lên tiếng đi! Đừng làm bọn em sợ, anh Thắng ơi! Anh Long ơi! Em soi khắp cả rồi không thấy anh Thắng đâu ạ.
1: Cũng không thấy máy quay đâu cả. Lạ thật đấy. Tự dưng cả người cả máy quay biến đi đâu mất rồi.
3: Anh Thắng đi trước em. Quay phim nên là khi nào anh ấy cũng nhanh chân đi trước. Anh Long ơi, anh nhìn xuống vực kia có khi nào.
1: Phui cái mồm cậu ấy. Thắng ơi, em ở đâu? Lên tiếng đi, đừng đùa dai nữa Thắng ơi.
3: Anh Thắng ơi, anh ở đâu ạ? Lên tiếng đi anh ơi. Anh Thắng ơi, anh đừng bỏ đi đi nhá. Đừng làm em sợ anh Thắng ơi.
1: Thắng ơi, em ở đâu? Lên tiếng đi Thắng ơi.
3: Anh Thắng ơi.
5: Đau quá. Máy quay đâu? Máy quay. Máy quá. Vẫn còn hoạt động được. Máy quá.
3: Anh Thắng ơi. Anh Thắng ơi.
5: Anh Long, Toàn đang gọi mình.
6: Anh Long ơi. Toàn ơi, em ở đây.
3: Anh Long ơi, hình như em nghe thấy tiếng anh Thắng ạ.
5: Anh đây, ở dưới này. Dưới này.
1: Đúng rồi.
3: Anh Long ơi,
1: Thắng,
3: em nghe thấy tiếng anh Thắng ở dưới này.
1: Thắng ơi, lên tiếng đi. Toàn,
3: dạ.
1: Soi đèn.
5: Anh Long ơi, đây, dưới này. Anh Long.
1: Kia rồi, Thắng bị kẹt giữa hốc đá và một cái cây đổ. Thắng, ở nguyên đấy anh xuống nhá.
3: Anh Long ơi, anh cẩn thận đấy ạ. Đất đá vẫn đang tiếp tục sạt đấy ạ.
1: Được rồi. Thắng, em ở dưới này. Anh với thằng Toàn cứ lia đèn tìm em trên kia. Có sao không? Có gãy xương ở đâu không? Ôi dồi ôi, chán chảy máu rồi đây này.
5: Em không sao. Bị đất đá hất xuống đây. Em chỉ bị choáng một tí thôi. Nhưng mà may mà lúc nãy em cuộn tròn người lại, bọc được cái máy quay vào lòng. Anh nhìn xem, may mà nó vẫn khởi động được anh ạ.
1: Điên này, người chẳng

0: rồi kéo anh và Thắng lên.
1: Vâng vâng vâng.
0: Cẩn thận, đất vẫn tiếp tục sạt đấy.
1: Anh Long ơi, anh đưa em ạ. Rồi, cầm chặt tay em nào. Đó, hai, ba, lên này. Anh Thắng, anh cầm chặt tay em. Hai, ba,
2: lên. Cảm ơn em.
1: Anh Thắng, anh Thắng ơi, anh đây rồi.
2: Gì đây? Ui, cái thằng này làm cái gì mà ôm chặt thế?
1: Anh làm em lo. Em tưởng anh rơi xuống vực rồi.
2: Ôi, cái thằng Hâm, tưởng tượng vớ vẩn. Chết không dễ như thế đâu. Anh mày cao số lắm.
0: Đừng có mà to còi nhá. Hôm nay các cụ nhà ông gánh còng lưng rồi đấy. Thôi nào, tiếp tục lên đường.
2: Vâng. Đi anh.
3: Quốc bộ hơn 3 giờ đồng hồ, chúng tôi tới bản kéo lúc tan tảng sáng. Mọi thứ hiện lên ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Bùn đất dội xuống và cuốn mọi thứ theo. Những căn nhà gỗ xô nghiêng, nồi niêu, song chảo, một bức ảnh gia đình, một chiếc áo đồng phục học sinh, chiếc dép trẻ em trôi theo dòng bùn. Không khí tang thương bao trùm bản làng. Bộ đội đang gấp rút tìm kiếm nạn nhân mất tích.
4: Ôi giời ơi! Các chú bộ đội ơi! Các chú tìm chồng con cho tôi!
5: Dạ, chúng cháu vẫn đang tìm kiếm.
6: Chúng cháu đang tìm kiếm cô ạ.
4: À Lử ơi! À Su Ma Mì ơi! Đâu hết cả rồi! Về với mẹ đi các con ơi! Mẹ đi! Ông bà muốn đi cứu con. Thế mà bây giờ mấy bố con đi hết rồi. Đừng bỏ tôi một mình.
2: Khủng khiếp quá anh ạ. Em không tưởng tượng nổi. Anh kìa, anh nhìn xem, người đàn ông kia đang làm gì mà cứ cào đống đất đá đấy ạ. Tay anh ta tóe máu ra rồi.
0: Chắc tìm người thân đấy.
2: Để em lại hỏi. Anh ơi, anh đang làm gì thế ạ?
1: Tìm
2: gì ạ?
1: Tìm mẹ, tìm vợ, tìm con. Đâu hết rồi? Đâu hết cả rồi? Còn chỗ này tôi phải tìm.
2: Anh ơi,
1: anh tôi phải đào.
2: Kìa anh,
1: tôi phải đào.
2: Tay của anh tưới máu ra rồi anh ơi. Cứ thế này anh bị nhiễm trùng mất.
1: Nhưng thứ quý giá nhất đã không có. Tôi còn gì để sợ? Để mất được anh. Tôi còn gì để mất được?
2: Anh ơi,
1: còn gì để mất được?
7: Toàn, Toàn.
2: Dạ.
7: Anh xong cụm kia rồi. Bắt đầu quay dẫn hiện trường để kịp gửi tin về nhá.
2: Vâng ạ. Anh lấy hậu cảnh ngôi nhà bị xô nghiêng, một nửa nằm dưới bùn kia, rồi anh lia máy sang người đàn ông đang tìm kiếm trong đống bùn đất này. Rồi
7: được rồi, em nháp kịch bản hiện trường trong đầu chưa?
2: Em rồi ạ.
7: Rồi, tốt rồi. Đứng dịch sang bên này.
2: Vâng.
7: Rồi rồi rồi rồi. Rồi, máy xong.
2: Thưa quý vị khán giả, thưa quý vị, tôi đang đứng tại bản kéo. Nơi đây đêm qua đã xảy ra một vụ lũ quét. Không còn gì cả. Người đàn ông phía sau tôi đã mất tất cả. Mẹ già, vợ và ba đứa con nhỏ.
7: Cắt. Toàn, em làm cái gì thế? Giọng run như thế thì ai mà nghe được. Đừng có mít ướt như thế. Tập trung vào nội dung đi.
2: Em hiểu rồi ạ. Em xin lỗi cho em làm lại.
7: Máy chạy.
2: Thưa quý vị khán giả, tôi đang đứng tại bản kéo. Trận lũ đêm qua đã cuốn tất cả. Người mẹ đây đã khàn cả giọng vì gào khóc gọi chồng gọi con.
7: Cắt. Toàn, em bị làm sao đấy? Vừa dẫn vừa khóc đấy à?
2: Em không làm được anh ạ. Anh Thắng ơi, anh nhìn người mẹ kia đi. Bà ấy đang ôm cái dép nhựa của con mà gào khóc cái kìa. Làm sao em có thể đứng đây nói như một cái máy khi tim em đang bị thắt lại thế này? Từ bé đến giờ em chưa bao giờ thấy cảnh nào kinh hoàng thế này.
7: Bây giờ sao? Có phải chờ em khóc xong không hả?
2: Cảnh tượng ở đây em không cầm lòng được.
7: Anh Long, anh vừa dẫn hiện trường phát thanh phải không?
8: Ừ, anh dẫn xong rồi.
7: Ừ, anh có cách nào để Toàn nó không bị xúc động không ạ? Phóng viên dẫn hiện trường chưa nói được đã xúc động nghẹn ngào thế này thì dẫn làm sao được chứ?
8: Toàn.
2: Dạ.
8: Nhìn anh này,
0: Em nghĩ trước cảnh tượng ở đây anh không đau à? Em nghĩ anh và Thắng đây sắt đá hả? Không đâu, chúng ta đều là con người, đều có trái tim cả.
2: Nhưng sao các anh lại có thể bình thản quay phim ghi âm như thế?
0: Đó không phải là bình thản, đó là bản lĩnh. Với việc dẫn hiện trường, làm chủ cảm xúc rất quan trọng. Em có được thể hiện sự xúc động không? Có, thậm chí rất cần là đằng khác. Nhưng phải ở chừng mực nhất định. Để làm gì? Để em có thể truyền đạt hết những điều muốn nói. Chứ em nói được 2-3 câu, cổ họng đã nghẹn cứng lại, thì nói làm sao được? Chẳng lẽ bảo khán giả chờ em khóc xong rồi em nói tiếp à? Nghe này, phóng viên xúc động khác với người thường ở chỗ. Người thường khóc rồi thôi, nhưng phóng viên phải biến giọt nước mắt đó thành sức mạnh của ngôn từ và hình ảnh.
2: Sức mạnh, ngôn từ và hình ảnh ạ?
0: Đúng. Nếu em chỉ ngồi đấy khóc thì em chỉ là một người dân tội nghiệp. Nhưng nếu em cầm mic lên, truyền được nỗi đau này vào phóng sự, truyền được sự nỗ lực của bộ đội trong việc tìm kiếm cứu nạn người dân vùng lũ, em sẽ khiến hàng triệu người cả nước cùng khóc, cùng xót thương và cùng chung tay giúp bản Péo này hồi sinh. Đó mới là mục đích tối thượng của người làm báo mặc áo lính. Bây giờ thì em trả lời đi, em khóc để thỏa cảm xúc của riêng em hay khóc để cứu dân?
7: Toàn này, nhưng khuôn hình anh ghi lại sẽ được phát sóng. Đó không chỉ là những nỗi đau buồn, mất mát, mà đó là nguồn động lực thôi thúc toàn xã hội chung tay hướng trái tim về vùng lũ để bà con được an ủi, được sẻ chia, em hiểu chưa?
2: Em hiểu rồi ạ. Các anh cho em vài phút để tĩnh tâm, rồi chuẩn bị lại máy, cho em dẫn lại ạ.
0: Đúng rồi, cố lên. Lúc này rất cần một trái tim nóng và một cái đầu lạnh. Nên nhớ, em đang nói cho hàng triệu người đang hướng về vùng lũ, phải biết làm cách nào tiết chế cảm xúc, đúng hơn là làm chủ cảm xúc.
6: Trước đây, tôi từng dẫn hiện trường trong những giờ luyện tập của bộ đội tại thao trường, những hội thi, hội thao. Nhưng dẫn hiện trường vùng bão lũ với cảnh tượng đau thương trước mắt thì đây là lần đầu tiên. Bài học tiết chế cảm xúc, làm chủ cảm xúc lần đầu tôi thực hiện. Mất mấy đúp quay, tôi đã làm chủ được cảm xúc của mình. Tin vùng lũ được anh em chúng tôi gửi về đều đều trên kênh Quốc phòng Việt Nam, cứ 2 tiếng một tin cập nhật tình hình mưa lũ ở Bản Kéo, và chương trình phát thanh quân đội ngày nào cũng có tin bài về vùng lũ. Chúng tôi tác nghiệp liên tục, ghi âm, ghi hình và nhanh chóng dựng và gửi về phát sóng. Ở Bản Kéo mất mạng, chúng tôi phải mượn xe của người dân chạy ra phía ngoài đó cách khoảng 2 cây số mới gửi được file về trung tâm. Hôm ấy, khi anh Long chạy đi gửi file, tôi tranh thủ tìm kiếm hình ảnh để hoàn thiện phóng sự tiếp. Tôi thấy anh Hướng, tham mưu trưởng trung đoàn, đang đi về phía hạ lưu. Tôi đi sau anh, tay cầm chiếc máy điện thoại, quay lại dòng chảy của bùn đất và bước chân anh. Đột nhiên anh dừng lại, cúi xuống, kéo một cái gì đó dưới bùn lên. Trời ơi, là một cháu bé, người dính đầy bùn đất.
0: Có người, một cháu bé.
6: Anh Hướng, trời ơi, một cháu bé bị ngâm dưới bùn. Để em kéo lên giúp anh ạ.
0: Cơ thể vẫn còn ấm, nhanh cùng anh đưa cháu bé lên chỗ khô ráo kia.
6: Vâng ạ. Để cháu nằm ở đây anh nhá.
0: Đặt nằm ngửa thẳng ra để anh xem nào.
6: Còn hy vọng không anh?
0: Cơ thể vẫn còn ấm, mà sao tim không thấy đập. Em tìm, tránh ra để anh. Trước tiên phải móc bùn trong miệng nó ra đã. Ôi trời, toàn bùn là bùn. Được rồi, em tìm thôi.
6: Vâng. Anh ơi, em một lúc rồi thì hà hơi thổi ngạt. Anh Hướng hết ép tim, rồi đến hà hơi thổi ngạt. Cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như thế. Chốc chốc anh lại úp tay vào lồng ngực cháu bé, rồi lại tiếp tục làm. Tôi hồi hộp đến nghẹt thở. Tôi vội lấy điện thoại ra, ghi lại khoảnh khắc ấy. Lúc sau, cháu bé nôn ra bùn. Sống, sống rồi. Cháu bé sống rồi anh Hướng ơi.
0: Sống rồi. Cháu ơi, tỉnh lại đi. Để chú mang cháu lên chỗ quân y. Quân y đâu? Cấp cứu! Cấp cứu!
6: Anh Hướng bế thốc cháu bé trên tay, tức tốc chạy về phía bạt quân y dã chiến. Tôi giơ điện thoại lên, ghi lại hình ảnh đó từ phía sau. Ở phía trên, anh Thắng cũng đã chĩa máy quay ghi lại khoảnh khắc ấy. Hai anh em chúng tôi không ngờ rằng sau này, khoảnh khắc chú bộ đội bế trên tay cháu bé được lôi từ dưới bùn lên, tức tốc chạy về bạt quân y trong vùng lũ, lại có sức lan tỏa mạnh đến vậy. Phóng sự sau đó được phát sóng trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam, đã được rất nhiều đài truyền hình và các báo khác xin đăng lại. Đó là khoảnh khắc kỳ diệu, có sức lay động lòng người. Vợ tôi khi ấy đang nằm trong phòng chăm sóc sau sinh. Cô ấy xem phóng sự và gọi báo con gái tôi đã chào đời. Hai mẹ con luôn tự hào về bố, hạnh phúc vỡ òa trong tôi. Sau này, phóng sự Vì Nhân Dân Quên Mình nói về những hy sinh của những người lính trong công tác cứu hộ cứu nạn bão lũ của anh em chúng tôi đoạt giải A, giải báo chí quốc gia. Chính là giải thưởng tôi vừa mang đặt xuống vào bộ sưu tập của trung tâm lúc nãy. Với những người làm báo chúng tôi, giải thưởng không phải là đích đến, mà đó là sự ghi nhận cho câu chuyện chúng tôi đã kể. Là động lực để chúng tôi tiếp tục rong ruổi trên đường nghề mà mình đã chọn, đã gắn bó. Cảm ơn những người lính nơi tuyến đầu đã không quản những hy sinh. Cảm ơn những đồng nghiệp đã kề vai sát cánh bên nhau. Cảm ơn gia đình đã là hậu phương vững chắc. Và cũng cần cảm ơn chính mình vì những cảm xúc nồng ấm còn giữ lại để tiếp tục được thổi vào trong những tác phẩm sắp tới.